לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

שהשכחתי. את הולכת רחוק, כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. חשיפת כאן חדשות. חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות ורואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מסמך פנימי של חמאס שהגיע לידי כתבנו אליאור לוי חושף תוכנית קטרית טורקית שהוצגה על ארגון הטרור כדי להביך את ישראל, לפיה שתי המדינות ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. להערכתן, נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעל עצמו את האשמה בהקשחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את ההצעה הקטרית-טורקית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד סוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. מונדיאל 26. צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה, שהשווה את מספר שעריו בטורניר לזה של מסי הארגנטיני, 7. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי צרפת תפגוש ביום חמישי את מרוקו, שניצחה קודם לכן את קנדה, 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום ומחר בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נחלתי

ואני תמיד תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי איך ביחד

paraître, mais un jeudi.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיעה להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת אקס, במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים בלי להסס ובלי להתבלבל. פרסום כאן חדשות. עובד בבית החולים קפלן ברחובות בשנות ה-40 לחייו, נעצר בסוף השבוע לאחר שתקף רופא ורופאה בחדר המיון. בנו של העובד נדקר והובהל לבית החולים, שם טופל בידי הצוות הרפואי. על פי החשד, החל האב לצעוק על הצוות הרפואי במהלך הטיפול בבנו, בהמשך סתר לרופא ודחף רופאה נוספת. האב נעצר בחשד לתקיפת עובד ציבור ואיומים. סנגורו של האב טוען כי מרשו הודה במעשים המיוחסים לו וכי אין צורך לעצור אותו. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו עד היום וציין כי האב הורשע בעבר בעבירת אלימות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום ומחר בלי שינוי בטמפרטורות. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין כאן חדשות ברשת ב'

ארבע דקות וחצי אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו פותחים שבוע חדש, דנדש, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, אני מקווה שעבר עליכם סוף שבוע נפלא, ואתם עם תוכניות טובות לקראת השבוע הקרוב, שיבוא עלינו לטובה, אינשאללה. דני רוקי מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, לא ישן כל הלילה. אני ורד יפתחי גרין, באותו סטטוס, פחות או יותר, רק בבית. ואנחנו נביא לכם את החדשות ואת כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת היום החדש, השבוע החדש. היום בוא נתחיל עם העברי, כף בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026. דני, תנמיך לנו קצת את הציפורים, טיפלה, טיפלה, טיפלה, כדי שזה לא יפריע למאזינים שזה מפריע להם, ויש. אנחנו נביא לכם את כל החדשות, את כל מה שקורה באתרי האינטרנט, את כל העדכונים, וגם שיחה מאוד מאוד מאוד מעניינת שהבאתי לכם משידורי כאן חדשות ברשת ב' ביממה האחרונה, יותר נכון, בתוכנית של הפרופסור והגברת קור ומוריה. אני רוצה לומר לכם שזו הולכת להיות שיחה מאוד מאוד מעניינת, אני ממליצה לכם. עכשיו, למה אני מושכת את הזמן? כי אני מנסה להעלות את המחשב, ואני מקווה שאני אצליח, ואם לא, אז אנחנו נעבור לטלפון שלי, שדני אולי תחפש אותו שם, נמצא איפשהו. אנחנו נעלה רגע את המחשב, נקבל את כל מה שצריך. לפעמים יש בעיות מחשב, ובזמן שזה קורה, אז אנחנו קצת מנסים למשוך את הזמן. טוב, אני כבר אומר לכם שאין לנו משחק ברקע, לפחות הבוקר הזה, אין משחק מונדיאל, אז דני רוקי יוכל לשבת בלי להיות דרוך ולחפש את הגולים. טוב, אני לא מצליחה עם המחשב. אנחנו ננסה תוך כדי... אתה יודע מה? בוא נתחיל עם שיר רגע. אני אעבור עמדה, אני אעבור למחשב חדש אחר, ואז ננסה. היום, יום הולדתו, אם הוא היה חי, של מאיר בנאי. מאיר בנאי, אם היה חי, היה היום רק בן 66. זה בלתי נתפס. אחד השירים שאני באופן אישי כל כך אוהבת של מאיר, הוא פחות מושמע למען האמת, אבל אני אשמיע לכם אותו הבוקר הזה. אני מקווה שתתאהבו בו גם. לב סדוק, מאיר בנאי, יום הולדת 66 היום.

מאיר בנאי. היום 66 שנה, יום הולדת, אם הוא היה חי, אבל גם למעלה בשמיים אומרים שיש חגיגות. טוב, יש איזו תופעה מאוד מאוד מיוחדת של המחשבים כאן באולפן, שברגע שגבי כהן, איש המחשבים שלנו, מגיע, הוא לא צריך לעשות כלום, רק הוא מגיע, יש איזו יראה של המחשבים מפניו, והמחשב עובד. אז קודם כל תודה על הנוכחות שלך, זה כבר עובד. הנה, אנחנו מתחילים את סבב ידיעות שלנו עם מה שקורה במונדיאל. מרוקו שומעת סימן שאלה, צרפת הפילה לרבע גמר אחרי 1-0 על פרוגוואי. זו הכותרת המרכזית של אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי. טוב, מה שנקרא עד רבע המלכות, מרוקו ברבע הגמר אחרי 3-0 על קנדה. אנחנו נלך קצת לידיעות אחרות, משהו קצת פוליטי-מדיני. אסטרטגיית חמאס היא למשוך זמן מול נתניהו ולדחות ויתורים. זו החשיפה של אליאור לוי שלנו אתמול בכאן 11 במהדורת הערב ומהדורת שבת. האסטרטגיה של חמאס בעצם מתוך מסמך פנימי של ארגון הטרור שתוכנו נחשף בכאן חדשות, מראה כי בחמאס חושבים שנתניהו מנהל אסטרטגיה מכוונת של עיכובים כחלק מקמפיין הבחירות, ולכן הם החליטו בחמאס לפעול באופן דומה, גם כן למשוך זמן. נוסף על כך נחשף גם כי קטר וטורקיה הציעו לחמאס להציג ויתורים בין היתר בסוגיית הנשק, אבל בארגון החליטו לדחות את ההצעה. למה בעצם? הם רצו לעשות מצג של בעצם שנתניהו בעצם רואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית, ואז הוא לא יסכים לזה, ואז יפיל את הקואליציה שלו. והמסמך בעצם חשף את את הניסיון של טורקיה וקטר להביך את ישראל על כך איך הוא יעשה את זה. בעצם הם לחצו על חמאס לגלות גמישות, להציג ויתורים טקטיים, כולל בסוגיות רגישות כמו נשק, פירוק מנשק וכולי, ובעצם הם רצו ליצור מלכוד דיפלומטי. הטורקים והקטרים העריכו שנתניהו יסרב לוויתורים האלה בכל מקרה בגלל שיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעצמו את האשמה של הקשחת העמדות ויביך את ישראל ואת ארצות הברית בזירה הבינלאומית. יש כאן עוד ידיעה ארוכה ושלמה בעניין הזה, חשיפה של אליאור לוי שלנו, תיכנסו, תקראו. עובד ותיק בבית החולים קפלן נעצר בחשד שתקף רופאים שטיפלו בבנו של איתה פיירו בפרסום ראשון, מביאה את העניין הזה. חשוד מועסק בבית החולים יותר משני עשורים. הוא נעצר לאחר שלפי החשד סתר לרופא ודחף רופאה בחדר האלם בעת שטיפלו בבנו שהובה למקום. למרות טענת ההגנה כי האב פעל בסערת רגשות וגם הודה במעשים שלו, בית המשפט העריך את מעצרו תוך ציון מסוכנותו. זה הסיפור כאן. אנחנו עוברים למבזקים שבאתר כאן חדשות, ומגלים שממש, זה ממש קרה לפני פחות מ-20 דקות, גבר כבן 50, נורא למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. זו ידיעה שמגיעה אלינו ממש ב-4:55. גבר כבן 50, נורא למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. מונדיאל 2026, צרפת, סיפרנו לכם, ניצחה 1-0 את פרוגוואי ותפגוש את מרוקו ברבע הגמר. בוונצואלה, מה קורה שם? אתם זוכרים את רעידת האדמה? אז מניין ההרוגים יודעים לספר לנו מרעידת האדמה הזו, עלה לכמעט 3,000, 2,954 הרוגים. גורמים בישראל
אומרים לכאן חדשות שאין עדיין מועד מתוכנן לפגישת נתניהו טראמפ בבית הלבן. תכף נספר לכם שדונלד טראמפ אמר שבנימין נתניהו ביקש פגישה איתו, ודונלד טראמפ אמר, בנימין, אני והוא ביחסים טובים, והוא יודע מי הבוס. אבל זה תכף נגיע גם לזה. אנחנו עכשיו באתר N12, כאן הכותרת של ניר דבורי, ההיערכות לחידוש הלחימה בעזה והאזהרה שהונחה על השולחן. במערכת הביטחון רוצים להתמקד בזירה אחרת. לא נכון כעת להיכנס למהלכים חפוזים, כך אומרים גורמים במערכת הביטחון. אני נכנסת לתוך הידיעה הזו, וכאן אני מגלה שבכירים בביטחון ממליצים למנף את חולשת חמאס לטובת האינטרס של ישראל. בפיקוד הדרום משנים מדיניות ועוברים לחיסולים ממוקדים ברצועה. כל זה קורה, כותב ניר דבורי, כשבצהל נערכים להוצאת צווי 8 למשתחררים בשל מחסור אדיר בכוח אדם. בגלל הזמן הקצוב לפיזור הכנסת, יש מהלך שמבצע רוטמן, שעליו מספרת לנו דפנה ליאל ב-N12, החוק להחלשת תפקיד היועמשית יפוצל. המשמעות והחלק שישאר בחקיקה, הכל בתוך הכתבה של דפנה ליאל ב-N12, אתם יכולים להיכנס ולבדוק. יש כאן ידיעה של יובל שדה על הדרישה הדחופה שהועברה לעשרות ישיבות חרדיות. הסנקציה מתממשת, דרעי אז איים שזה יוביל למרד מיסים. בואו ניכנס לידיעה הזו, נראה במה מדובר. רשות המיסים עדכנה את הישיבות, טוב, דיברנו על זה לא פעם, על כך שלא תוכלו לקבל פטור ממס גם על תרומות. זוכרים? זה חלק מהסנקציות על הישיבות. אם אתם תורמים לישיבה כלשהי שחבריה, תלמידיה לא מתגייסים, אתם לא תקבלו פטור ממס. יש פטור ממס על תרומות, אז אתם לא תקבלו את זה. והדרישה של רשות המסים מעשרות ישיבות חרדיות, אתם רוצים פטור, אז תתחייבו שלא לומדים אצלכם משתמטים. טוב, זה לא משהו חדש, זה משהו די ישן. יש כאן עוד ידיעה על לא, תיעוד על מטס ענקי בשמי ארצות הברית, מפציצים בניו יורק. בכל זאת, אתמול האמריקאים חגגו 250 שנות עצמאות, אז היה מטס, יש כאן תיעוד של מטס מאוד יפה מעל פסל החירות. אנחנו היום ב-5 ביולי, אתמול, 4 ביולי, ארצות הברית חגגה את חירותה, את ה-250 שנה להכרזת עצמאותה של ארצות הברית. אנחנו עכשיו נעבור לוויינט, זה אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, וכאן מספרים לנו בכותרת על העבודות באתר האיראני הסודי והחשש. מתקן גרעין בשלבי בנייה מתקדמים, זה ציטוט של מי שמספר על כך, בזמן שבנתנז, אספהן ופורדו כמעט לא נראתה פעילות, תמונות לוויין חדשות מראות שאיראן ממשיכה לפתח אתר תת-קרקעי המכונה הר המקוש, מקוש בכף, שפקחי סוכנות הגרעין לא הורשו לבקר בו. זה מדאיג מאוד, הר המקוש, מקוש בכף, שפקחי

לתת לתורמים שלהם את הזכות לפטור ממס. טוב, עכשיו אנחנו עם אתר מעריב. כאן באתר הזה הכותרת מספרת לנו על הלוויית חמינאי שהפכה לזירת קרב. הקרע בצמרת איראן נחשף לעיני העולם. משחק הכיסאות קוראים לזה. בזמן שהלוויה של עלי חמינאי נועדה להפגין בעצם אחדות באיראן, היעדרותו של בנו, המנהיג החדש, והקרע בין מחנות שמרניים חושפים בעצם מאבק חריף על כיוון המדינה. המסע ומתן עם ארצות הברית גם כן מקבל כאן סוג של קווים לדמותו, ושליטה במוסדות הכוח. יש כאן ניתוח של מעריב כיצד הלוויית חמינאי בעצם, איך נקרא לזה, הפכה לסוג של רנטגן על כל מערכת היחסים הפנימית של ההנהגה באיראן. בואו ננסה לדלות עוד כמה פרטים. על פי הניתוח של הניו יורק טיימס, במוקד תשומת הלב עומדת היעדרותו הבולטת של המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי. אתם זוכרים? הוא לא הופיע בציבור מאז מינויו בחודש מרץ. ההיעדרות הזו בולטת במיוחד על רקע האירוע הסמלי והמשפחתי של הלוויית אביו. על פי הדיווחים, חמינאי הבן ביקש להשתתף בטקסי ההלוויה, ואפילו להביא לידי ביטוי את מעמדו החדש באמצעות ההשתתפות שלו בטקס הקבורה המרכזי בעיר משהד. אבל עם זאת, גורמי ביטחון התנגדו לכך, מחשש כי גורמים חיצוניים, חיצוניים, מי יכול להיות, ארצות הברית ישראל, ינצלו את ההזדמנות לפגיעה בו או למעקב אחר מיקומו. האמת שיש לו אויבים גם מתוך הבית, לא רק אנחנו. היעדרותו המתמשכת של מוג'תבא חמינאי, לצד היעדר הופעות פומביות כלשהן, מעוררות בעצם סימני שאלה בתוך המערכת הפוליטית באיראן באשר ליכולתו לממש שליטה אפקטיבית במדינה. במקביל לטקסי האבל, מתנהל באיראן מאבק פנימי חריף סביב מדיניות המסע ומתן עם ארצות הברית, והקרע מתגלה בעיקר בתוך המחנה השומרני, שם מתנהלים ויכוחים גלויים בין תומכי קו פרגמטי לבין גורמים נוקשים שדוחים כל פשרה עם וושינגטון. המחנה הקיצוני מאשים את צוות המסע ומתן בבגידה, ואפילו קורא להעמיד אותו לדין, בעוד שהמחנה המתון, מתון יותר, טוען שהמשך האימות עם ארצות הברית מסכן את יציבות המדינה ואת מצבה הכלכלי. בניו יורק טיימס אומרים שהוויכוח חורג מהמסגרת הפוליטית המסורתית, והופך למאבק פומבי שכולל התבטאויות חריפות, הפגנות, התקפות הדתיות באמצעי התקשורת הממלכתיים. יש כאן עוד המשך לידיעה הזאת, אם אתם רוצים תיכנסו ותקראו. אנחנו ממשיכים עם וואלה, וכאן הכותרת של אתר וואלה היא: קיצוניים, קטלניים ותאיבי נקם, איראן היום שאחרי. עמית אביטן מביא קווים לדמותו של המשטר החדש בטהרן במסע הוצאות להורג של מתנגדים, ובשולי הלוויתו של חמינאי, הבכירים הטריים פתחו במסע איומים. טוב, זה מתכתב עם מה שקראנו קודם, תיכנסו לתוך הידיעה הזו אם אתם רוצים להתעדכן. הבוס של נתניהו, הבוס במרכאות, כותבים כאן במעריב, הבוס של נתניהו דיבר על מפגש פסגה ובישראל מכחישים. נשיא ארצות הברית העניק רעיון לאקסיוס, והוא סיפר שנתניהו דרש לקיים פגישה בבית הלבן, והפגישה הזאת עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא. כך סיפר נשיא ארצות הברית. האיראנים מתחננים להסכם, זה מה שהוא אמר. הוא הבהיר ואמר שהשיחות מופסקות בשל הלוויתו של חמינאי. אנחנו יכולים לחסל את כולם בעירייה אחת, כך הוא הזהיר. אוי, הג'ינג'י הזה. זהו, עד כאן הסבב של ה... עדכונים מתוך אתרי האינטרנט. בואו ניכנס לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו משהו מעניין וחדש. אז הידיעה האחרונה שאני רואה כאן מ-10 ל-4,
של נתן גוטמן שלנו, שמספר לנו על חגיגות העצמאות של ארצות הברית, שתדעו לכם שמזג האוויר מתעתע שם באירועי יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אחרי שגל חום כבד בחוף המזרחי גרם לבית,

ביטול מצעדים וחגיגות פומביות לאורך היום, כעת מאיימת סופת ברקים לשבש את אירוע הסיום שבו אמור לנאום הנשיא טראמפ. בשעה האחרונה הורו המארגנים על פינוי מיידי של כל אזור רחבת האנדרטאות. אני מדברת איתכם, אם בשעה האחרונה, זה אומר בשעה 3 שעון ישראל. וכל הרחבה של האזור רחבת האנדרטאות הלאומית שבו התקיים האירוע בעצם מפונה. הורו על הפסקת מטסי חיל האוויר אמריקני מתחת למתחם הזה בגלל סכנה מסופת ברקים. אלפי המשתתפים התבקשו לתפוס מחסה במוזיאונים הסמוכים עד שהסופה תחלוף. הנשיא טראמפ עדיין אמור לנאום, אבל לא ברור אם מזג האוויר יאפשר זאת. זה מעניין אם זה כבר קורה. בואו נרענן רגע את האתר של כאן 11. לא, בינתיים אין שום עדכונים בעניין הזה. אוקיי, אנחנו יוצאים לעוד קצת מוזיקה. אנחנו ניקח את פרפרים, פרפרים של אורי בנאי. היום או אתמול, גם כן יום הולדת לאורי בנאי. אתמול הבנאים נולדו סמוך זה לזה. אז קצת פרפרים של אורי. ותכף אני אשמיע לכם הקלטה מאוד מעניינת על חייזרים. אם אתם בעניין, אל תלכו.

0: בנה אתמול יום הולדת, מאתמול, מיום הולדת, יום הולדת 54. אורי בנה וארצות הברית נולדו יחדיו בהפרש של כמה שנים בודדות. טוב, אנחנו עכשיו, אני רוצה עכשיו להשמיע לכם, לא, לא, לא, אל תלך לשם, תחזור בחזרה להקלטה שלנו. פרופסור אבי לייב התראיין ביום שישי בתוכנית מוריה קור והפרופסור, והוא, אבי לייב, הוא אסטרופיזיקאי בהרווארד, והוא מונה, הוא קיבל תפקיד מאוד מאוד מעניין, הוא מונה לעמוד בראש מועצה חדשה בארצות הברית, שתבחן את קיומם של אבאמים. זה מעניין לכשעצמו, נכון? ונשאלת השאלה, וזה מאוד מאוד מעניין, כי זו שאלה שעלתה השבת אצלנו במשפחה, דיברנו על כך ארוכות ועמוקות, האם יש טכנולוגיות חוצניות בסביבתנו שאנחנו לא מודעים להן? אני חושבת שכן, אבל זה באמת עושה לשיחה אחרת לגמרי, וזה מה שהיה לפרופסור אבי לייב, האיש המומחה באבאמים ובחוצנים ובעניינים, זה מה שהיה לו להגיד על העניין, האם יש טכנולוגיות חוצניות בסביבתנו שאנחנו לא מודעים אליהן?
1: אני חושב, כיוון שאם זה הייתה, אם זה היה ברור שמדובר בעצמים שמיוצרים על ידי בני אדם, אז הם לא היו צריכים אותי. והסיבה שאני שם את זה, את הנושא הזה לדיון, זה כיוון שהוא צריך להיות במרכז הדיון המדעי, בעוד שהקהילייה האקדמית מתעלמת מהנושא, ובאותו זמן הקהילייה המדעית מתעניינת בנושאים שהם מאוד היפותטיים ואין להם שום השלכות על החברה. ולפי דעתי הנושא הזה, במידה ונגלה שיש איזשהו עצם טכנולוגי שלא יוצר על ידי בני אדם ליד כדור הארץ, זה ישנה את העתיד של האנושות, יהיה לזה השלכות ארוכות טווח. קודם כל זה יביע, זאת תהיה עדות לכך שאנחנו לא
2: לבד בגלקסיה,
1: כן. שלשלת המזון, כן. כלומר שיש לנו שכן שהוא הגיע לחצר האחורית שלנו, בעוד שאנחנו לא ידענו על קיומו, וזה ישנה את ה... כמובן שאנשים יתחילו לדאוג לעתיד כדור הארץ, אנחנו נצטרך לשתף פעולה אחד עם השני, להגן על כדור הארץ במידה, ויש איזשהם כוונות עוינות לביקור הזה. יש לזה גם השלכות כמובן פילוסופיות, דתיות, מי שמאמין באלוהים יצטרך להכיר בעובדה שאלוהים הוא לא הורה לילד אחד, יש מספר, יש לנו אחים או אחיות שם בגלקסיה. אז זה הנושא המדעי שיהיה לו השלכות הכי ארוכות טווח על עתיד האנושות, ואנחנו חייבים להתייחס לזה ברצינות. במקרה הכי פשוט, כשמסתכלים מבחינה פרקטית, אז המחקר הזה יעזור לממשלה האמריקאית להגן על ארצות הברית, כי אני מניח, היה בלון סיני שריגל על ארצות הברית, שהתגלה לפני 3 שנים, וכשאני הולך למטבח ורואה נמלה, אני מיד מודאג, כיוון שזה מעיד על כך שיש הרבה מאוד נמלים שאני לא רואה אותם.
2: נכון.
0: ולכן, ואולי הם נמלים סיניות.
1: למשל, אני אתן לכם דוגמה, לפני מספר שבועות יצא דוח מהפנטגון, שמעיד על כך שבשנת 2023 היו אנשי ממשל מה-FBI, שראו כדורי אש בצבע, שמשנים את הצבע שלהם ומתפצלים לכדורים הרבה יותר קטנים בצבע אדום. והם ניסו לנתח את הנתונים האלה שהיו להם, וזה היה באוקטובר 2023, והגיעו למסקנה ש-40% מהתופעות שדווחו, לא ניתן להסביר אותם באמצעות טכנולוגיות שיש לבני אדם, או בארצות הברית, או במדינות זרות, כך שזה מאוד מסקרן. זה כמו סיפור בלשין, אותי זה מאוד מסקרן, והיה, יצא לאחרונה, לפני...
0: הוא גם לא מפחד מנמלים.
1: 12 ליוני יצא סרט של סטיבן ספילברג, שנקרא Disclosure Day, אני לא יודע אם הגיע לישראל, אבל בסרט הזה הגיבורים, המכונית של הגיבורים, היא נדחפת לרכבת שנעה ו... יש שם דרמה. במקרה שלי הממשלה משתפת פעולה איתי, זאת אומרת אף אחד לא מנסה להסתיר, להפך, יש, זה על בסיס היוזמה של הנשיא טראמפ.
0: כן, זה על בסיס היוזמה של נשיא טראמפ, והוא פרופסור אבי לייב, הוא האיש שמונה להיות כאמור בראש המועצה מספרת לנו על ה... בודקת לנו האם קיומם של האבמים הוא אכן נכון. טוב, עכשיו 37 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת בלית. בואו ניקח קצת חלליות מברי סחרוף, טיפה לאם כבר אנחנו בעניינים ובמוד ובאווירה, כי נפרגן לו לברי, כי הוא בעוד יומיים יחגוג גם כן יום הולדת. 60 וכמה? 60 ותכף אני אעשה לכם את החישוב.

טוב, אלה החלליות של ברי סחרוב. תן לי קצת רקע בבקשה. הנה התחלף לנו הטכנאי, נתי בלנקט הגיע, ואנחנו עם העיתונים הבוקר הזה והכותרות של העיתונים. נתחיל עם עיתון הארץ. הקואליציה תנסה לקדם השבוע את החוק שמונע מעצר משתמטים חרדים. זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. במסגרת העסקה בין הליכוד למפלגות החרדיות, יקודמו גם החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי ורפורמת התקשורת. זו, יש כאן ידיעה שלמה של נועה שפיגל בעמוד 4 בעניין הזה. מתחת לידיעה הזו, מיכאל האוזר טוב ומספר לנו בעמוד 4 שאדלשטיין, יולי אדלשטיין הודיע שהוא לא יתמודד בליכוד והוא יוצא לדרך חדשה. זה מעניין, הפרטים בעמוד 4. התמונה המרכזית הבוקר בעיתון הארץ, מתוך מסע הלוויה של עלי חמינאי, שמסע הלוויה שלו החל אתמול, והוא הותיר לירושיו מדינה הרוסה וחזון בסימן שאלה. זה הכיתוב כאן, יש דברים של צבי בראל בעמוד 3 בעניין הזה בעיתון הארץ. מנכ״ל משרד המשפטים סיכל הקמת יחידה בפרקליטות נגד הפשע בחברה הערבית, חן מענית עם הסיפור הזה בעמוד 7. ו משה רדמן ומועמדים נוספים בדמוקרטים השתמטו בעמותה מהמחאה לקידום אישי, נועה שפיגל ובר פלג בעניין הזה בעמוד 4. פעיל המחאה נגד הממשלה משה רדמן, המתמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, ועשרה מתמודדים נוספים השתמשו במשאבי עמותה שרדמן הקים בזמן המחאה ושהוא חבר ועד בה, כדי להגדיל את החשיפה הציבורית שלהם. זאת באמצעות הפקת פודקאסטים, סרטונים דרך העמותה. יש כאן כתבה בעניין הזה, תקראו. בנאום ל-4 ביולי, טראמפ הזהיר מפני איום קומוניסטי על ארצות הברית. בנאום לציון 250 שנה לעצמאות של ארצות הברית, דונלד טראמפ בעצם הזהיר מהתחדשות האיום הקומוניסטי על ארצות הברית, וטען כי הזהות האמריקאית נתונה למתקפה. זה ציטוט שלו. 4 חודשים לפני בחירות האמצע, טראמפ בעצם תקף את יריביו, כינה אותם חסרי אלוהים. איך אומרים אצלנו בשכונה? לא, אתה. כזה. והוא טען שהם מבקשים לעקור את הרוח האמריקאית ולשלול מאזרחי ארצות הברית את זכותם לשאת נשק. יש כאן ידיעה בעמוד 6 בעניין הזה. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו. הכותרת, בין איראן לארדואן. הזירות הבוערות בטהרן עושים שרירים ובאנקרה משגרים איומים. יש כאן תמונה מאוד יפה, יפה, אומנותית יפה, כן? הכל בערבון מוגבל. של כרזה של של חמינאי שלשום בטהרן. בעצם רואים שני מנופאים נמצאים על מנוף, מה שנקרא מהדקים מעל גבותיו של חמינאי, כרזה ענקית. בוא נגיד שהגודל של הבן אדם שעומד הוא באורך של אף של חמינאי. אז כזאת ענקית הכרזה, ועשו איזה פוטומנטאז' ושמו ליד את ארדואן מימין מנופף. אז רגע לפני ביקור הנשיא האמריקאי בטורקיה, היחסים בין ירושלים לאנקרה מגיעים לשפל חדש. ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, כך הכריז שר החוץ פידן. החשש הוא שטראמפ עשוי לאשר מכירת מטוסי F-35 למדינה העוינת לטורקיה. ויש כאן גם את תעלומת מוצ'דבה. מוצ'דבה, בנו של חמינאי, נעדר מטקס האשכבה שנערך 4 חודשים אחרי חיסולו של עלי חמינאי. איתמר אייכנר מביא את העניינים האלה בעמוד 4 בידיעות אחרונות. יש מי שיאמר ויחשוב ויתהה שאולי מוצ'דבה חמינאי לא בקו הבריאות. אנחנו לא ראינו אותו מאז מרץ, מאז המתקפה. אנחנו לא יודעים איפה הוא, מה הוא. אולי בכלל זה פיקציה ש... לא יודעת, יש מי שיחשוב שהוא בכלל לא במצב כשיר
ויש מי שמתפעל אותו ונמצא מאחוריו, כאילו הוא נמצא במצב קשיר. זה מאוד מעניין. כמו כל הדברים, נחיה ונראה, אנחנו נחכה בסבלנות לאמת הנכונה. יום ראשון הגדול, מלחמת עולם בשמינית הגמר, ברזיל, בקרב ענקים מול נורווגיה, הלילה בניו ג'רסי, מקסיקו מחכה לאנגליה באצטדיון, ויש כאן דיווחים מתוך הפעילות שנכנסת כבר ממש לישורת האחרונה של המונדיאל. אז אנחנו כמובן נצפה, נדווח, הכל בהמשך. יש כאן ידיעה עם תמונה של דגי האבונפחה הארסיים שמתפשטים בחופי ישראל. ואזהרה, אל תיגעו בהם, אל תאספו אותם, ובטח שאל תאכלו אותם. כך מזהיר ביולוג ימי. לדעתי הם לא קשורים, לא קשרים, אבונפחה זה לא קשר, לא, אבל מי שלא אוכל קשר, אז לא, אז זה מסוכן. כך אומר אותו ביולוג ימי, שמזהיר מפני דגי האבונפחה שנשטפים לחופים בישראל, מתפשטים. קחו בחשבון שהדגים האלה ארסיים. שוב, לא לגעת בדגים האלה, אל תאספו אותם, בטח שאל תאכלו אותם, כך מזהיר הביולוג הימי. יש כאן ידיעה בעמוד 12, אם נספיק נגיע אליה, להיכנס לפרטים שלה. יש כאן כתבה של מורן אזולאי בעמוד 8, בידיעות אחרונות, מאדלשטיין ועד הנדל, המפלגות הקטנות שעשויות להכריע את הבחירות. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, יש כאן שתי כותרות, כותרת מרכזית וכותרת גג. כותרת הגג בעצם מתייחסת לוועידה של ישראל היום, אז זה לא כותרת חדשותית. בצהל נערכים לסגור יחידות סדיר ולהכביד את נטל המילואים. יש כאן תמונה של לוחמי צהל בלבנון, כך בחרו בישראל היום. לצד תמונה של חברי כנסת חרדים בכנסת. עושים כאן את ההשוואה בין החיילים לבין החרדים בכנסת. בצבא מטריעים, אם לא תאושר הערכת השירות הסדיר, נאלץ לקצץ כיתות כוננות ביהודה ושומרון בגבול לבנון, וחלק מהמשימות בגבול סוריה. קצין בכיר אומר, הממשלה באמוק עסוקה 24/7 בריצוי המשתמטים החרדים, בעודה מטילה עוד עומס על מי שכבר משרת. הכנסת בבליץ חקיקה, היעד לאשר סופית עוד השבוע את חוק יסוד לימוד תורה. יואב לימור וביני אשכנזי בעניין הזה בעמוד 2. הלוויית הרשע, זאת, או הרשע או הרשע, זאת הכותרת בתחתית עמוד הכותרת של ישראל היום. ממש בככה ריבוע קטן, לא נתנו לו הרבה מקום, וטוב שכך, גם בתחתית העמוד וגם בריבוע מאוד מאוד קטן. בטהרן החל מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שחוסל על ידי ישראל וארצות הברית לפני כארבעה חודשים. מי שטרם נראה הוא בנו ומחליפו מוג'דבה. הוא גם לא הגיע, כאמור, ללוויה, למסע הלוויה. בין מי שכן הגיעו, נציגי סעודיה, קטר ומצרים. וארצות הברית חגגה השבת 250 שנה תחת הכותרת בוגרת ונוצצת. אור שקד שנמצא בארצות הברית עם העניינים של עצמאותה בשורה של אירועי ענק, אלה היו החגיגות. אבל כמו שסיפרנו לכם, יש גל חום חריג שהוא שיבש לא מעט מהתוכניות והביא לביטול כמה מהמצעדים. יש כאן איזו תמונה מטושטשת עם משט חגיגי למרגלות פסל החירות בניו יורק. אנחנו עם מעריב, הכותרת של עיתון מעריב, הבוקר הזה, שינויים בהסדרי התנועה. סוף שבוע דרמטי בליכוד, תנועת הליכוד, כן? יפה אבל הכותרת. שינויים בהסדרי התנועה, סוף שבוע דרמטי בליכוד, יולי אדלשטיין, הודיע על עזיבת המפלגה לאחר יותר מ-20 שנה. אני יוצא לדרך חדשה, הוא אמר, בלי חרמות ובלי צ'ק פתוח לחרדים. במקביל, בית הדין של התנועה קבע כי עד מחורתיים חייבת ועדת החוקה של הליכוד להחליט על תקנון הפריימריז, או
שיאומץ מתווה הבחירות המקדימות של 2022, שכולל 5 שריונים לנתניהו. כותרת הגג של מעריב הבוקר הזה, נתניהו יודע מי הבוס, זה ציטוט של דונלד טראמפ, שהתראיין לאתר אקסיוס ואמר שפגישה עם נתניהו תיתכן בקרוב מאוד, אבל בישראל מצננים אומרים עדיין אין היערכות מעשית לביקור בוושינגטון. גם כאן בתחתית עמוד הכותרת בצד הימני בריבוע קטן מתייחסים למסע הלוויה של עלי חמינאי שיצא בטהרן, ואני מזכירה לכם שעלי חמינאי חוסל ביום הראשון של מבצע שהגת הארי. בנו מוצ'טבה לא נכח בלוויה, ייתכן משיקולי הבטחה, וייתכן, אני לא יודעת, אני מנסה לנחש, מה איתו? הוא בכלל קשיר? הוא בכלל יכול להגיע למקומות כאלה? מי יודע? אף אחד לא יודע. יש כאן ידיעה לצד הידיעה הזו, יש כאן תמונה של בריכה עם הכותרת מים מסוכנים. שורה של תביעות בסוף השבוע, בין 25 נמשה מחוף הים בראשון לציון ללא רוח חיים, בין 6 טבע בבריכה בחולון, וליבו, איזה יופי, וליבו שב לפעום בתום מחייה, איזה כיף לשמוע שזה היה הסוף של הסיפור הזה של בין 6. מים מסוכנים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, ראיתי את הכותרת הזו, וישר עלה לי לראש ימי בין המצרים, כי אתם זוכרים, בין י' זין בתמוז, שזה היה ביום חמישי האחרון, לבין 9 באב, אלה 3 השבועות של בין המצרים, ואומרים עליהם, על 3 השבועות האלה, שצריך מאוד להימנע, נמנעים מכניסה למקומות מסוכנים, כמו ים, כל מיני, לא יודע, טיולים אתגריים כאלה ואחרים שיכולים להעמיד אותנו בסכנה, כי יש דין שעומד וכתרוגים שעומדים בימים האלה על עם ישראל, ונמנעים מהמקומות המסוכנים, וקשה לי שלא לחבר את זה עם הידיעה הזו של שורה של תביעות בסוף השבוע בעניין הזה. תמיד טוב להיזהר ממקומות מסוכנים בכל עת ובכל מצב. יתד נאמן, הבוקר הזה, הכותרת, נתניהו וטראמפ סיכמו להיפגש בקרוב בוושינגטון. וואי, איזה מוגזמים, פה זה... טוב, מצטטים את זה ולוקחים עוד צעד אחד קדימה. ראש הממשלה שוחח עם נשיא ארצות הברית וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. השניים סיכמו לקיים בקרוב פגישה בבית הלבן, כשבשלב זה טרם נקבע מועד סופי. טוב, אנחנו יודעים מה עומד מאחורי זה, כן? דונלד טראמפ אמר את זה בראיון באקסיוס. הוא אמר שבנימין נתניהו ביקש ממנו את הפגישה הזאת. דריכות C ביהודה ושומרון, יש כוננות עליונה במערכת הביטחונית לצד הרגעה, זה ביתד נאמן. אותרו תרחישי פשיטה בעקבות איתור 10 תוכניות מבצעיות של חמאס להסתערות המונית של מאות מחבלים על יישובים. הצבא מתגבר דרמטית את מרכיבי ההגנה ומכין מענה אווירי מיידי. קצין בכיר מרגיע ואומר, לא מזוהה כרגע תשתית ממוסדת בשטח שמוכנה לביצוע. אני אומר את ההרגעות האלה, אנחנו לימודי 7 באוקטובר, שום הרגעה לא תרגיע יותר. אז תמיד צריך להיות בדריכות, פחות להירגע, יותר דריכות. זה המצב. מחשש לחיסול, מוצ'טבה חמינאי לא יגיע להלוויית אביו. פה, ביתד נאמן, כבר אומרים, הוא לא יגיע. זה מסע ארוך, לא התחיל, אבל פה אומרים שהוא לא יגיע. מה אנחנו עם עיתון המבשר? בעיתון המבשר אנחנו מקבלים את הכותרת שרשות המיסים מוציאה לפועל את גזירת סעיף 46 נגד הישיבות והכוללים. ההתנכלות לעולם התורה, עולם המדרגה, עשרות ישיבות ומוסדות תורניים קיבלו בימים האחרונים פניות רשמיות מרשות המיסים, ובהם דרישה מראשי הישיבות המנהלים ומורשי החתימה להצהיר כי אין בין תלמידיהם לומדי תורה מחויבי גיוס. מוסד שלא יחתום על התצהיר ולא יעביר את הרשימות מסתכן בשלילת אישור סעיף 46 שמאפשר לתורמים לקבל זיכוי ממס.
אנחנו מסיימים, הנה צוות הבוקר של יומן הבוקר כבר מגיע לכאן לתוך האולפן, העורכת אפרת וייס, מיד אחרינו יהיה יומן הבוקר עם אריה גולן, אני ורדיף תחי גרין, תודה לנתי בלנקט ודני רוקי על הביצוע הטכני, אנחנו מסיימים עם סופר טראמפ, סופר 250 שנה לארצות הברית, וארוחת בוקר באמריקה, breakfast in America, תענו מהשיר, תענו מהיום, שיהיו לנו בשורות טובות, אנחנו נבוא לכאן מחר, 5 בבוקר. הפגישה הקבועה שלנו.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני מעשי רצח בחברה הערבית בתוך כשעה. נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. חמאס מעריך כי נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות, ורואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. צרפת ומרוקו ייפגשו ברבע הגמר ביום חמישי. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, כף בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. האלימות בחברה הערבית, שני מעשי רצח בתוך כשעה. בדרך חנה בגליל נורה למוות גבר כבן 50 שזהותו טרם ידועה. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה, הרקע לאירוע פלילי. באום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30, גבר כבן 38 נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית החולים העמק שבאפולה. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. חשיפת תן חדשות, חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות, ורואה בכל נסיגה וויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מסמך פנימי של חמאס שהגיע על ידי כתבנו אליאור לוי חושף תוכנית קטרית טורקית שהוצגה לארגון הטרור כדי להביך את ישראל, לביה שתי המדינות ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. להערכתה נתניהו יסרב לביתורים משיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעל עצמו את האשמה בהתשכת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצא כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודה פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד לסוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת עץ, במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים בלי להסס ובלי להתבלבל. מונדיאל 26, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה בביתת עונשין מ-11 מטרים. אמבפה השווה את מספר שעריו בטורניר לזה של מסי ארגנטיני, 7. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי צרפת תפגוש ביום חמישי את מרוקו, שניצחה קודם לכן את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כאן חדשות משיקה הבוקר הסכת אקטואליה יומי חדש עד הקצה עם קרן נויבך. והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי. מאיר הוא פעיל ליכוד ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
2: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית בינו לבין גל.
3: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
4: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם.
3: את לא מואשמת, יש עובדות, את היית באחים לנשק?
0: עד הקצה, הסכת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים.
1: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
5: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:06, כאן מערכת הבוקר הזה עם נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש בקרוב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. גורמים ישראלים אומרים כי אין עדיין מועד מתוכנן לפגישה. מדווחת כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפויים להיפגש בקרוב בארצות הברית, כך הודיע לשכת ראש הממשלה במהלך סוף השבוע. אחרי שיחה טלפונית בין השניים לרגל חגיגות יום העצמאות ה-250 האמריקני. מועד לפגישה עדיין לא נקבע, לפחות כרגע לא ברור מתי זה יהיה. טראמפ השבוע יהיה כאן במזרח התיכון, צפוי לבקר בטורקיה במסגרת פסגת נאטו, אבל לפחות כרגע כנראה הפגישה הזאת תהיה לאחר מכן, לא ברור האם בשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן. גורמים ישראלים אומרים אין עדיין מועד מתוכנן לפגישה, כשיש לא מעט דברים על הפרק, גם המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, וגם הניסיון האמריקני, שכבר קרה בעבר, להביא לאיזושהי התקדמות בין ישראל לבין חלק ממדינות האזור. כרגע על הכוונת לבנון, טראמפ ניסה להוציא אל הפועל מפגש פסגה, שיחת טלפון בין הנשיא הלבנוני אהון לבין ראש הממשלה נתניהו, עד עתה ללא הצלחה. גם הוא אגב צפוי לבקר בוושינגטון מתישהו בקרוב, ולכן יש גורמים שסבורים שזו יכולה להיות מטרת הפגישה, או לפחות הניסיון להביא לאיזושהי התקדמות בעניין הזה. כמובן, צריך לזכור, אנחנו גם בתקופת בחירות, דבר שנתניהו ודאי רוצה להדגיש מבחינתו במהלך הקמפיין, ובתוך כך הערב הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס לדיון שגרתי, לקבל עדכונים על הנעשה בכלל הגזרות.
0: באיראן יצא אתמול הדרך מסע הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוסל עם פתיחת מבצע שאגת הארי. כ-15 מיליון איראנים נוהרו לבירה טהרן במפגן כוח ובקריאות לנקמה, אבל מי שבולט בהיעדרו הוא חמינאי הבן, שעל פי הדיווחים נאלץ להישאר במחבו מחשש לחיסולו. איתמר וישנקו מדווח.
2: מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, יצאה אתמול לדרך. כ-15 מיליון איראנים יגיעו למתחם התפילה על שם האימאם חומייני בקריאה לנקום את מותו של חמינאי, שחוסל עם פתיחת מבצע שאגת הארי. ההמונים הניפו אגרוף קפוץ לאוויר כסמל לנקמה, כוננו בבכי והלקו את עצמם כפי שנהוג בטקסי האבלות השיעים. גם בכירי ההנהגה האיראנית, לצד 40 משלחות דיפלומטיות כולל סין, רוסיה והודו, הגיעו לחלוק כבוד לדיקטטור האיראני, שכיהן במשך 36 שנה כמנהיג העליון. מסע הלוויה יצא מהבירת איראן ויעבור בערים השיעיות הקדושות קרבלה ונג'ף שבעיראק, ולבסוף יחתם במשהד, עיר הולדתו של חמינאי. זהו מבצע לוגיסטי שעוד לא נראה כמו ברפובליקה האסלאמית, ובאיראן נחושים להפגין עוצמה ויציבות אחרי שנה של מחאות ומלחמות שאיימו למוטט את המשטר. כל זה כשבינתיים אין התקדמות משמעותית בשיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, שימשכו רק עם סיום ההלוויה. אז באיזו דרך יבחר משטר האייתולות בעידן שאחרי חמינאי האב, בין קיצוניים שקוראים לנקום את מות המנהיג העליון לבין פרגמטים שמעוניינים בהסכם, בעידן חמינאי הבן, השאלה הזו עדיין נותרה פתוחה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה את פרגוואי. שלום לעורך חדשות הספורט ושליחנו המיוחד למונדיאל, ליאן וילדאו.
4: שלום, בוקר טוב אריה. ארצות הברית חוגגת היום 4 ביולי כאן את יום העצמאות ה-250 שלה. בסיאטל תשחק רק בהמשך השבוע הנבחרת הלאומית האמריקנית בשמינית הגמר מול בלגיה, אבל יש לנו כאמור כבר רבע גמר ראשון שנקבע במונדיאל. צרפת תשחק מול מרוקו, שתי הנבחרות הללו ניצחו הלילה בשמינית הגמר. צרפת עברה בחום הלוהט של פילדלפיה את פרגוואי עם פנדל של קיליאן אמבפה. זה נגמר 1-0, כך זה נשמע בצרפתית.
5: קיליאן אמבפה פור ouvrir enfin la marque Kylian Kylian contre-pied Kylian Mbappé qui libère les bleus 1-0
4: אז זו אקסטאזה ברדיו הצרפתי. מוקדם יותר נאמר, מרוקו היא זו שהביסה 3-0 את קנדה בשמינית הגמר ביוסטון, והיום ברזיל מול נורווגיה, זה קורה ב-11 בניו ג'רזי, 11 בלילה, ומקסיקו אנגליה ב-3 לפנות בוקר שעון ישראל במקסיקו סיטי. נהיה עם עוד קולות ותגובות מהמונדיאל בפינת המונדיאל בשעה הבאה.
0: תודה. ומיליונים בעולם הערבי חוגגים ביומיים האחרונים את הניצחון חסר התקדים של נבחרת ארץ הנילוס על אוסטרליה. בלילה שבין שישי לשבת, נבחרת מצרים הפילה לראשונה לשלב שמינית הגמר. הדיווח של כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב.
6: התקפה של המצרים נמשכת, נגיחה בכדור בפנים. מצרים עולה ל-1-0.
7: לאחר הניצחון של מצרים על אוסטרליה וההפלה הראשונה בתולדותיה לשמינית גמר המונדיאל, ברחבי העולם הערבי חייגו את ההישג שנכנס לספרי ההיסטוריה של הכדורגל המצרי. לא רק המצרים חגגו אתמול עם זיקוקים ואלפי דגלים ברחובות. תושבי מחנה הפליטים נוסיירד במרכז רצועת עזה צפו יחדיו בהקרנת ענק של המשחק ברחוב, גם ברמלה יצאו לחגוג את הניצחון של הפרעונים. מגדל הברוש חליפה בדובאי הואר בתמונה דגל מצרים. כבר בדקה ה-13 של המשחק העלה עם המשור את מצרים ליתרון, אבל שער עצמי של מוחמד הני במחצית השנייה קבע 1-1 ושלח את המשחק להערכה. לבסוף דוקרב הפנדלים הכריע את המשחק.
8: השריקה נשמעת, הפנדל של חוסם עבד אל מגיד. חוסם, חוסם, חוסם! הוא בועט שמאל השטוח, הוא כובש, ומצרים מעפילה לשמינית הגמר של מונדיאל 2026 עם ניצחון של 4-2 בדוקרב פנדלים.
7: עבור אוהדי נבחרת הפרעונים מדובר ברגע חסר תקדים. מאז השתתפותה הראשונה במונדיאל ב-1934, היא מעולם לא ניצחה עד שלשום משחק נוקאוט בגביע העולם. אחד הרגעים הבולטים של הערב הגיע דווקא אחרי שריקת הסיום. מאמן נבחרת מצרים, חוסם חסן, הניף דגל פלסטיני ואמר ברעיון לאחר מכן, הלב שלי והנשמה שלי עם הפלסטינים. הם שמחים בשבילנו ואני מודה להם שאלה יעזור להם וירחם על השהידים. עם הניצחון הזה אני מאחל רק טוב לעם המצרי ולעם הפלסטיני.
9: אז אול חייג כמם. يعني اديل الشعب الفلسطيني اللي انا يعني بكل يعني بتمنى لهم وقلبي معاهم وروحي معاهم قد ايه فرحانين عشان
7: كمان شدواراب של حسن لو منوتكين مع المدنيوت المصريه الرسميه شدوجد لادجيش المصريين لو شخخوا مع الفلسطينيين رغم التناقضات של نسيم مصر ميسيسي لاجيرات الذاتيم لشتخام محمد صلاح كابتن نفخرهت مصر وواحد الكדור رجلانين المجدولين بالمدينه يتراين يشليخ كان حدثات للمونديال اوري ليفي وامر كي الهويم بيصايت النفخرهت وعذر له لاجي على الشلاف هذا
10: ما كناش محظوظين بس ربنا عوضنا بان احنا نوصل للدور ده ونقدر نادي بالشكل ده ونبقى الناس كلها بتتكلم علينا دي حاجه خلينا كلنا فخورين وممكن ممكن يكون ده اكبر انجاز في التاريخ الجديد اتمنى يكون في حاجه اكبر من كده ان شاء الله في اللي جاي
7: زي قرم لكلهم لدبر لنا ونحن مؤد جايين بكخ יכול להיות שזה ההישג הגדול ביותר בדור שלנו בכדורגל, אבל מקווה שיהיו הישגים גדולים יותר בהמשך. כעת, אחרי ששברה תקרת זכוכית חדשה, מצרים תנסה להמשיך את החלום גם בשמינית הגמר, שם תחכה לאלופת העולם, ארגנטינה.
3: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: אנחנו אל העיתונים, ידיעות אחרונות בראש עמוד א', הזירות הבוערות בטהרן נושאים שרירים, באנקרה משגרים איומים בין איראן לארדואן, זאת הכותרת עם תמונה של ארדואן וחמינאי, האב. הוא כבר לא איתנו, למרבה המזל. רגע לפני ביקור הנשיא האמריקני בטורקיה, יחסים בין ירושלים לאנקרה מגיעים לשפל חדש. ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. כך הכריז שר החוץ של טורקיה. החשש, טראמפ עשוי לאשר מכירת מטוסי F-35 החמקנים למדינה העוינת הזאת. תעלומת מוצ'טבה, בנו של חמינאי נהדר מטקס ההשכבה שנערך 4 חודשים אחרי חיסולו. בתחתית עמודו הראשון של ידיעות אחרונות, אימאלה ואבולה, תמונה של דג, דגי האבו נפחה הרסיים מתפשטים בחופי ישראל, אל תיגעו בהם, אל תאספו אותם, ובטח שאל תאכלו אותם, כך מזהיר ביולוג ימי, וגם אנחנו. במעריב, בראש עמוד א', נתניהו יודע מי הבוס. טראמפ הודיע לאתר אקסיוס כי פגישה עם נתניהו תיתכן בקרוב מאוד, וישראל מצננים ואומרים עדיין אין הערכות מעשית לביקור בוושינגטון. בישראל היום, בצהל נערכים לסגור יחידות סדיר ולהכביד את נטל המילואים. בצבא מתריעים, אם לא תאושר, הערכת השירות הסדיר נאלץ לקצץ כיתות כוננות ביוש, בגבול לבנון וחלק מן המשימות בגבול סוריה. קצין בכיר אומר, הממשלה באמוק עסוקה 24/7 בריצוי המשתמטים החרדים, בעודה מטילה עוד עומס על מי שכבר משרת. הכנסת בבליץ חקיקה, היעד לאשר סופית עוד השבוע את חוק יסוד לימוד תורה. ובעניינים הללו, הכותרת הראשית של עיתון המבשר, בעקבות ההוראות המרושעות של היועצת המשפטית ובגץ, רשות המיסים מוציאה לפועל את גזרת סעיף 46 נגד הישיבות והכוללים. יש גם כותרת בעניין הזה ביתד נאמן. במבשר נאמר בכותרת המשנה כך, ההתנכלות לעולם התורה עולה מדרגה. עשרות ישיבות ומוסדות תורניים קיבלו בימים האחרונים פניות רשמיות מרשות המיסים, ובהן דרישה מראשי הישיבות המנהלים ומורשי החתימה להצהיר כי אין בין תלמידיהם לומדי תורה מחויבי במרכאות גיוס. מוסד שלא יחתום על התצהיר ולא יעביר את הרשימות מסתכן בשלילת אישור סעיף 46 המאפשר לתורמים לישיבה לקבל זיכוי ממס. בארץ הקואליציה תנסה לקדם השבוע את החוק שמונע מעצר משתמטים חרדים. אנחנו באותו עניין כמובן, במסגרת העסקה בין הליכוד למפלגות החרדיות יקודמו גם החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי ובמרכאות רפורמת התקשורת. מנכ״ל משרד המשפטים סיכל הקמת יחידה בפרקליטות נגד הפשע בחברה הערבית. עוד כותרת גדולה בארץ, ותמונה וכותרת, צהל ורעולי פנים הרסו בתים של פלסטינים בבקעה יומיים לאחר שבגץ הוציא צו נגד ההריסות. תושב פלסטיני אומר שם לארץ, החייל סירב להביט בצו. עוד ידיעה בעמודו הראשון של העיתון הזה לסיום, משה רדמן ומועמדים נוספים בדמוקרטים השתמשו בעמותה מהמחאה לקידום אישי שלהם בפריימריז. כל זה בעיתונים, ועד כאן הסקירה, והשעה היא 6:18 דקות.
3: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות עם דורית אסרף מזרחי. שלום דורית, בוקר טוב.
11: שלום אריה, קצת תרבות לתחילת השבוע. אתמול ציינו את יום פטירתו של חיים נחמן ביאליק. הערב בשבע ברמת גן התכנסו אומנים לקרוא משיריו. צביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים, מספר.
12: קוראים ביאליק בכיכר, מסורת שאני מחדש אותה ומקיים אותה כבר 15 שנה. השתתפו שחקנים ואנשי רוח, מרוני סומקס, מדר שיר, נועם סמל, מרוני זקסון, ישי שריד ועוד, וכן זמרים ושחקנים מכל השורות.
11: זה קורה הערב. בסדרת הקונצרטים הנוכחית של התזמורת הפילרמונית הישראלית, מנצח להב שני, מנהלה המוזיקלי של התזמורת, על שתי יצירות. יוסי שיפמן היה ומדווח.
13: מי שבלט לטובה בקונצ'רטו לפסנתר הייתה התזמורת שהבריקה וחיפתה יותר מפעם אחת על נגינה לא מדויקת של הפסנתרן עתיר הזכויות רודולף בוכבינדר. לעומת זאת, העלילה הקשה של כחול הזקן שנושא נשים מביא אותן אל טירתו ושם רוצח אותן, קיבלה בביצוע הזה ביטויים ויזואליים מרשימים. להפקה הצטרפו ללאב שני שגם ביים מעצב התאורה רונן נג'אר ואומן הוידאו גיא רומם. על הבמה בגב התזמורת הוצגה עתירה שאליה יהודית אהובתו החדשה של כחול הזקן מבקשת את המפתחות לכל החדרים, והוא כמובן מסרב לבלית גלום מעשיו. לצד נגינה מבריקה עשירה שומרת מתח הצטרפו לביצוע זמרת המצו סופרן דורותיה לנג, שהייתה יהודית מרשימה, מרגשת ומשכנעת, ואיתה זמר הבריטון רוברט בורק בתפקיד כחול הזקן שגויס ממש בימים האחרונים לאחר שהזמר המקורי המתוכנן ביטל את הופעתו בארץ. בורק היה מעט כפו בנוכחותו, אבל גם חולשה הזו לא הצליחה להעיב על אחת ההפקות המוצלחות שנראו כאן.
11: תודה יוסי. ביום חמישי פתח פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים, בערב חגיגי בו יוקרן הסרט עצמאות של הבמאי משה רוזנטל. לכבוד הפסטיבל, מבקר הקולנוע רון פוגל יזכור מדי בוקר חלק מהסרטים שתוכלו לראות שם. הבוקר, תפקיד ראשי. בוקר טוב רון.
14: בוקר טוב דורית. תפקיד ראשי, סרט ספרדי על בימאי חוויאר ברדם המעולה, שמלהק את ביתו לסרט חדש אחרי שהם לא התראו למעלה מ-13 שנים. ברדם פשוט נפלא כאב וכבימאי על סף האובססיה, והסצנה שבה הוא מנסה לביים את ביתו ולא כל כך מצליח במדבר סהרה, היא הסצנה הקולנועית הכי טובה שראיתי השנה עד כה. סרט מצוין, קולנוע על קולנוע, אבל לא רק הקולנוע, ומעל לכולם חוויאר ברדם פשוט נהדר.
11: תודה רבה רון, אנחנו נדאג שתגיעו מוכנים לפסטיבל. אריה, אי אפשר לסיים מבלי להזכיר את הזוג הטרי, טיילור סוויפט ובעלה שחקן הפוטבול טראביס קלסי. הם נישאו בסוף השבוע בחתונה מתוקשרת, מאובטחת וסודית ביותר שעלתה לא מעט מיליונים. הזוג שהתחתן במדיסון סקואר גארדן סגר לא מעט רחובות בניו יורק, הקים מעין מחנה אוהלים, הכל כדי לשמור על פרטיות. אנחנו, כמו רוב העולם, נאחל להם מזל טוב, ונסיים בשיר שבחרה לנו סוויפטית אמית, הקים מעין מחנה אוהלים, הכל כדי לשמור על פרטיות. אנחנו, כמו רוב העולם,

0: ועכשיו, 6:22, זה הזמן לשמוע את התחזית לשבוע החדש, התחזית של שלום וקסלר, שלום לך.
1: שלום לכם ושבוע טוב, בניגוד לגל החום שהיה באירופה, בניגוד לגל החום שיש באזורים מסוימים בארצות הברית, אנחנו עם מזג אוויר שבאופן יחסי מאוד נוח לעונה. ברוב הימים כמו היום אנחנו עם טמפרטורות רגילות לעונה, אפילו קצת מתחת. יום רביעי הטמפרטורות ירדו, יום שלישי יש אפילו סיכוי לטפטופים קלים בשעות הבוקר. אז בואו נראה מה צפוי לנו היום. היום אנחנו עם 29 מעלות בירושלים, שזה מעלה מתחת לממוצע, לאורך מישור חוף, טמפרטורות רגילות לעונה, 30 מעלות, אבל עדיין אחוזי הלחות הם לא סיוט. בשפלה 31 מעלות בצפון הנגב, 33 אילת עם 40 מעלות. אם זה נשמע לכם גבוה, אלה הטמפרטורות הרגילות הממוצעות לעונה. גם הבוקר, כמו שהיה לנו בשבוע שעבר, כמו שהיה לנו אתמול, בשעות הבוקר הרבה יותר עננים, במהלך היום השמיים מתבהרים. זה מה שצפוי לנו גם מחר, יום שלישי אמרנו אפילו קצת יותר עננים, סיכוי לטפטופים בשעות הבוקר, וביום רביעי אפילו ירידה בטמפרטורות, כך שהטמפרטורות גם ברביעי וגם כפי שזה נראה נכון לעכשיו בחמישי, תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, אז לא להתבלבל, זה לא שיהיה קר או קריר, אנחנו בקיץ והטמפרטורות גבוהות, אבל הן תהיינה פחות מ-30 מעלות ברוב האזורים, שזה כבר משמח. נכון להיום, אנחנו עם טמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה.
0: תודה לך. המתקפה על עסקים שפתוחים בשבת הולכת בצוברת תאוצה, אחרי שבשבוע שעבר ניסו להציד בית קפה ברמת גן, אתמול בירושלים הגיעו עשרות חרדים, ונהגו באלימות כלפי יושבי בית קפה, ורד פלמן עם הקולות.
2: כך זה נשמע אתמול במהלך השבת, כאשר קבוצות של חרדים הגיעו לבית קפה חדש במרכז העיר ירושלים, שפועל גם בשבת. וכך מתאר יואל בן דוד, בעלי בית הקפה, את מה שאירע.
3: הגיעו קבוצות שונות, מגדרים של 15 אנשים עד 50 איש, והם באו בעיקר בצעקות של שבס, שבס. לפעמים באו כאילו כמה אנשים יותר, הייתי קורא להם אלימים, כי נתנו מכות לחלונות שלנו, ניסו להפחיד, הפכו שולחן אחד, וכן, וניסו כאילו להיכנס לבית קפה.
2: המשטרה הגיעה כמה פעמים למקום ופיזרה את החרדים. כך יעל ברונשטיין, שהייתה עדה לתקרית בבית הקפה.
4: זה היה מאוד מאוד מפחיד. כשבאים 100 איש וצועקים והופכים שולחנות ודופקים על החלונות ויורקים וצועקים שיקסה שיקסה, וכל הדברים האלה, זה מפחיד. ואנחנו לא יכולים לנרמל את האלימות הזאת.
2: בתקופה האחרונה נפתחו מסעדות ובתי קפה נוספים שפועלים בשבת בירושלים, ונוספו אירועי תרבות. אך מנגד נפתח בית כנסת שפועל ללא אישור ברחוב עזה בשכונת רחביה. כך אדיר שוורץ, יושב ראש סיעת התעוררות.
5: אם ירושלים לא תהיה של כל אחד וכל אחת, היא פשוט לא תהיה ירושלים. לכן הגענו הבוקר יחד עם מאות ואלפי ירושלמים שהגיעו לחזק את בית הקפה בעקבות ההתקפות המכוערות שהוא והלקוחות שלו עברו היום בבוקר מהקיצוניים ביותר שבחרדים, שהגיעו בהתרסה, באלימות, בצעקות, הפכו שולחן. דבר הזה אין לו מקום בבירת ישראל ב-2026. אנחנו נפעיל את הפיקוח ואת המשטרה כדי לוודא שהדבר הזה לא יחזור שנית, ואנחנו נמשיך לשמור על ירושלים שיש בה מקום לכל אחד וכל אחת.
2: בעקבות הפצת התיעודים מהאירוע, למקום הגיעו תושבים רבים כדי לתמוך בפעילות בית הקפה.
3: אנחנו מקווים שהקהילה שצמחה בנו היום ימשיכו לתמוך בנו בשבועות הבאים, כי כולנו, אני חושב, רוצים יותר מקומות פתוחים בשבת לקהילה המסתובב ושותה קפה בבית קפה בשבת. אבל גם כאן בבית קפה, אנחנו מאוד רוצים שכולם יוכלו להתפלל וליהנות כמו שכל אחד רוצה בשבת. אנחנו לא נגד קבוצה כזאת או אחרת, אנחנו רוצים שכולם ילמדו לתת לחיות.
0: עכשיו 6:27 דקות. אלה כותרות הבוקר הזה. האלימות בחברה הערבית, שני בני אדם נרצחו הלילה. באום אל פחם נקבע מותו של גבר בן 30 עם פציעות חודרות. אדם נוסף פונה לבית

0: החולים במצב בינוני, בדרך חנה נקבע מותו של גבר בן 50, המשטרה חוקרת. ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא, בסרטון שפרסם אמש נתניהו, ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה, אמר ראש הממשלה כי ישראל גאה לעמוד לצידה של אמריקה, וכי הברית בין שתי המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא גם על ערכים משותפים.
1: We may live in different continents, but there's a strong bond between us. Because we have one destiny. We know that freedom is never cheap. It must be continually purchased. It must be continually defended. America has been the greatest force for liberty the modern world has known. Israel is proud to stand beside her. Israel is proud to stand beside all of you.
0: אנחנו יכולים לחיות ביבשות שונות, אך יש קשר חזק בינינו, משום שיש לנו גורל אחד משותף. אנחנו יודעים כי החופש לעולם אינו זול, צריך לקנות אותו, צריך להגן עליו בלי הרף, אומר נתניהו. אמריקה הייתה הכוח הגדול ביותר לחירות שהעולם המודרני ידע, ישראל גאה לעמוד לצידה. פרסום ראשון, חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות ורואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מונדיאל 2026, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש אמבפה בביתת עונשין מ-11 מטרים, כך זה נשמע.
2: קיליאן מבפה, פור! Ouvrir enfin la marque, Kylian, Kylian contre-pied, Kylian Mbappé qui libère les Bleus, 1-0 pour l'équipe de France à la 70e minute de jeu, 1-0 pour les Bleus, c'est signé
0: Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ישבה את מספר שעריו בטורניר לזה של מסי ארגנטיני, 7 שערים. צרפת תפגוש ביום חמישי את מרוקו, שניצחה קודם את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ואלה כותרות הבוקר הזה. בארצות הברית ננעלים בשעה זו אירועי יום העצמאות ה-250 של המעצמה הגדולה בעולם, אחרי יום שהתאפיין במטסים חגיגיים ופיקניקים משפחתיים שקצתם השתבשו בגלל מזג אוויר לא טוב. אמור כעת הנשיא טראמפ לשאת נאום ברחבה הלאומית בבירה. כתבנו נתן גוטמן מצטרף אלינו מוושינגטון עם העדכונים. שלום נתן. הרחבה הלאומית זה המול המפורסם?
3: המול הלאומי המפורסם, כן. שנסגר כמעט כולו לכבוד רחבה מיוחדת לאירועי יום העצמאות. טכנית זה לא ממש פעל, היו שיבושים בלי סוף, מזג האוויר שבהתחלה התחיל בגל חום נוראי שגרם לסגירות כדי להגן על בטיחות האנשים, אחר כך סופת ברקים שגרמה לפינוי בהול של כל אלפי אנשים שהגיעו. בסופו של דבר הכל הסתדר, ובשעה האחרונה האנשים נכנסו מחדש. הנשיא טראמפ על הבמה עכשיו נושא את הנאום המרכזי שלו ליום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. בין היתר הזכיר בחצי מילה אפילו עכשיו את המלחמה באיראן, ואמר שארצות הברית חיסלה את כל הצבא האיראני. זה משפט די קבוע אצל הנשיא. השיבושים האלה בגלל מזג האוויר והבעיות הטכניות לא מנעו בסופו של דבר מארצות הברית לחגוג את 250 השנים להיווסדה בכל רחבי ארצות הברית. גם מפגנים של זיקוקים כמו שמקובל, גם ברביקיוים משפחתיים, מטסים רבים של מטוסי קרב בוושינגטון, בניו יורק, בחוף המערבי, בכל רחבי ארצות הברית. בניו יורק ראינו מפגן גדול של סירות מפרס שהגיעו. בסופו של דבר ארצות הברית רצתה לחגוג. זה לא מגיע בנקודה הכי קלה בהיסטוריה האמריקנית. הסקרים מראים שהעם מפולג יותר מאי פעם, שיש יותר ויותר ספקות לגבי החלום האמריקני, לגבי האפשרות להגיע לכל דבר שרוצים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אבל כרגע לפחות זה נראה שזה מתפנה לטובת חגיגות אמיתיות. השעה הולכת ומסתיימת כאן בחוף המזרחי, עוד מעט ייגמרו החגיגות, ואחרי שהנשיא טראמפ יסיים את נאומו, והוא הבטיח מראש שזה יהיה נאום ארוך, צפוי מופע זיקוקים גדול, שיהיה גדול פי כמה וכמה מכל האלה של השנים הקודמות, כך שיהיו הרבה מאוד זיקוקים מעל וושינגטון כדי לחגוג את האירוע הזה. 250 שנה, בכל זאת זה לא אירוע קטן.
0: תודה לחנתן גוטמן בוושינגטון החוגגת, ואיתנו עכשיו מי שהיה קונסול ישראל בלוס אנג'לס, יקי דיין, שלום לך.
4: בוקר טוב, אריה.
0: כשטראמפ אומר, והזכיר את זה גוטמן, חיסלנו את הצבא האיראני, מה זה, זה שקר, זה תעמולה, או זאת ראיית מציאות מדומיינת?
4: כן, ראיית מציאות, תראה, לא, אולי לא מדומיינת, יש משהו בזה שבאמת נתנו מכה קשה מאוד לצבא האיראני.
0: הוא לא אומר נתנו מכה קשה, הוא לא אומר פגענו, הוא אומר חיסלנו. כן.
4: טראמפ חי במציאות הזו, ועכשיו לכאורה הוא גם מנע למציאות של שלום במזרח התיכון, הוא חושב שהוא יהיה בפאזה הזו, אבל אני חושב שמעבר לזה, לטראמפ די ברור שהוא ממוקד כרגע בבחירות האמצע בארצות הברית, הוא צריך לפחות לא להפסיד את הסנאט, וכדי לא להפסיד את הסנאט, הוא היה צריך לסיים את המלחמה הזאת, להוריד את מחירי הנפט, ואת כל השאר הוא צריך לשווק, ולפחות לשווק את זה עד השלושה בנובמבר, בחירות האמצע. אחרי זה הוא יוכל לשווק משהו אחר, ברור לכולם שההסכם, או הסכם ההבנות שהוא הגיע אליו עם האיראנים, הוא קטסטרופה. כרגע הוא...
0: ברור לכולם גם בארצות הברית?
4: כן, אני חושב שיש לא מעט ביקורת בארצות הברית, אבל המלחמה הזאת הייתה כל כך לא פופולרית, אריה, שאנשים חשבו שאולי זו אופציה עדיפה מאשר להמשיך את המלחמה הזה, העדיפו את הדבר הזה, אבל...
0: סולם, אתה אומר, סולם רעוע, אבל סולם.
4: כן, המלחמה עצמה לא הייתה פופולרית.
0: עכשיו אנחנו מדברים על פגישה שתהיה אולי השבוע, כנראה בשבוע הבא, בין טראמפ לנתניהו, ראש הממשלה שלנו ביקש את הפגישה הזאת, וטראמפ אתמול אומר לאקסיוס, לברק רביד, אומר, הוא יודע מי הבוס, הוא אומר לנתניהו, למה הוא ממשיך להשפיל אותו, אחרי שהוא כבר אמר שצריך לשמור אותו שפוי, ועוד כל מיני דברים לא נעימים?
4: א', זה לא חדש שטראמפ מדבר ככה למנהיגים ברחבי העולם, ונתניהו פה לא, זה, מה שנקרא זה לא אישי. הוא מדבר ככה על...
0: זה אישי מצד טראמפ, זאת אומרת...
4: כן, בדיוק. הוא מדבר לראש ממשלת בריטניה ואיטליה, וכל מנהיג ומנהיג מבחינתו של טראמפ זה ככה.
0: אבל הוא יודע שנתניהו נכנס לקמפיין, או שכבר נמצא בתוך הקמפיין לבחירות, זה לא עוזר לו בארץ כשאומרים עליו, גם לא נעים לישראלי לשמוע, שנתניהו, ראש ממשלת ישראל, יודע מי הבוס. כלומר, אני מנהל אותו.
4: אין ספק, אבל אני חושב שטראמפ אחרי ההסכם המאוד בעייתי שהוא עשה עם האיראנים, או הסכם ההבנות המאוד בעייתי שהוא עשה עם האיראנים, הוא כבר הרבה פחות נכס ממה שהוא היה קודם בעיני הישראלים. אני לא חושב שמעורבות של טראמפ עכשיו בבחירות, מי שהיה הנשיא אולי הכי פופולרי, היא בהכרח תביא לניצחון או לא תביא לניצחון. אני חושב שכן...
0: אז בשמה הנשיאה הזאת?
4: יש משמעות רבה בנסיעה כזאת, בגלל שכרגע האמריקאים נמצאים איזשהו מסע ומתן, שבאמת לא ברור עד כמה ישראל היא חלק ממנו. ומעבר לזה, בשרשרת, בקשר בין האמריקאים לבין ישראל, השרשרת מתחילה וגם נעצרת ביחסים בין טראמפ לנתניהו. פעם עוד היה את רון דרמר, היום זה... נתניהו מול טראמפ, ולכן חייב להיות נתניהו מול טראמפ כדי לדבר איתו על ההסכם הרע הזה ולוודא שארצות הברית באמת אחרי הבחירות האמצע תחזור לרציונל הזה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כי הסיכויים הרי שהסכם כזה יביא את זה הם מאוד מאוד קטנים, ואני עוד עדין כשאני אומר את הדבר הזה, ולכן חשוב שראש הממשלה ידבר עם הנשיא בדיוק על הדברים האלה של מה קורה אחרי, איך ממשיכים.
0: ובינתיים הפגישה הזאת תהיה, כשהיא תהיה, היא תהיה אחרי הפגישה שיקיים טראמפ עם נשיא טורקיה, ארדואן.
4: נכון.
0: זה ארדואן, ששר החוץ שלו אומר שישראל היא נטל על העולם, העולם לא יכול לסבול דבר כמו ישראל. וגם כנראה ימכור לו מטוסי חמקן, ה-F-35. אחרי זה תהיה הפגישה בין טראמפ לנתניהו. זאת אווירה גרועה מאוד.
4: טראמפ נוסע השבוע לטורקיה, לאנקרה, לפסגת נאטו, כי החבר שלו ארדואן הזמין אותו. נכון, יש לו חיבה מאוד מוזרה לטורקים ולקטרים ולצפון קוריאנים, יש לו את הדבר הזה לטראמפ, ואין ספק שארדואן הוא בעיה גדולה, הוא מאוד מאוד יכול להיות שהוא יבטיח לו את F-35, אבל אנחנו צריכים לזכור שגם הקונגרס צריך לאשר עסקאות כאלה, ומעבר לזה, הרי אנחנו זוכרים שבעקבות הסכמי אברהם, האמריקאים מכרו F-35 לאמירויות, ועד היום האמירויות לא ראו את ה-F-35 הזה. אז בוא נקווה שהמחירות של ה-F-35 לטורקיה יהיו בסגנון הזה. אבל כן, זו בעיה גדולה בכלל, הציר הזה שנוצר בין טורקיה, קטר, פקיסטן, סעודיה, הוא בעיה מאוד מאוד גדולה אזורית.
0: אתה אומר, הכל ייפטר אחרי בחירות אמצע הקדנציה? או שלטראמפ נמאס מישראל, כמו שוונס נתן לזה, סגן הנשיא, נתן לזה ביטוי לפני זמן מה, אל תשכחו שאנחנו הידידים היחידים שלכם בעולם, אנחנו נותנים לכם את הנשק על חשבון משלם המיסים האמריקני ועוד מחמאות מהסוג הזה.
4: קודם כל, אין ספק שיש לנו בעיה פוליטית בארצות הברית, גם בשמאל שהופך להיות הרבה יותר קיצוני, גם בימין שהופך להיות הרבה יותר קיצוני. לישראל יש היום בעיה גדולה והיא תצטרך לפתור את זה. מה שאני אומר זה שאחרי בחירות האמצע טראמפ יהיה משוחרר מכבלים, זה לא בהכרח אומר שהוא יחזור למלחמה, כי התיאבון לחזור ללחימה הוא מאוד, מאוד קטן, כן, מאוד קטן בארצות הברית, אבל מאוד מאוד יכול להיות שהוא כן יחדש את המצור אם לא יגיעו להסכם או דברים אחרים. נכון שבינתיים איראן צוברת עוד ועוד נכסים בעקבות מחירות נפט, הקפאת כספים מופשרים שהאמריקאים נותנים לה, אבל שוב, הכלכלה האיראנית וגם הצבא האיראני הם באמת חטפו מכה מאוד מאוד קשה, הם היו עוד לפני זה בבעיה גדולה, וזה עוד העניק את זה. ולכן אם טראמפ אחרי בחירות האמצע יהיה מוכן לעמוד מאחורי המילה שלו ולוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אז כן, יכול להיות שנראה משהו אחר, לא בהכרח לחימה. אבל עד אז אני מניח שהוא ירצה שקט תעשייתי בכל החזיתות, לבנון ועזה ואיראן.
0: ואנחנו נצטרך לספק את זה. יקי דיין, אני מודה לך מאוד.
4: בשמחה.
0: עכשיו איתנו מאיר ג'וואנדפאר, מומחה לאיראן, מרצה ללימודי פוליטיקה עכשווית של איראן באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, אדיה.
0: לפי מה שנמסר, 15 מיליון איראנים מלווים את חמינאי האב, שחוסל עם תחילת המבצע שהגעת הארי, יותר מיליונים ממה שהיו בהלוויה של חומני כנראה. מה זה אומר?
5: אני לא בטוח שהמספרים בדיוק.
0: אני לא ספרתי אותם באופן אישי.
5: אני יודע.
0: להסתמך על דיווחים.
5: דיווחים של המשטר האיראני. אני סביר להניח שכן, חלק מהם הגיעו לשם מרצונם, אבל יש חלק מהם חייבים להגיע לשם, כי הם מקומות עבודה. אתה יודע, בכל משרד ממשלתי יש משרד של המודיעין של המשטר, שבודק על אנשים, וסביר להניח שחלק מהם גם חייבים להגיע, אבל כן, זה מפגן, זה מצעד חשוב מאוד, כוח של המשטר כדי להראות שיש לו לגיטימציה, שיש לו תמיכה של העם, שהעם אוהב את המשטר ושהעם אהב את המנהיג העליון לשעבר. זה שהחמינאי חוסל בצורה הזאת, זה עוזר לתדמית של המשטר אצל התומכים שלו.
0: ומה אתה לומד מזה שהבן מוג'תבא נעדר, העלימו אותו כי משמרות המהפכה לא רוצים להראות שהוא המנהיג הבא, או שמסיבות של אבטחה וביטחון אישי?
5: מה שהם אומרים באיראן, מה שפרסם ניו יורק טיימס, שהוא רצה להגיע אבל לא נתנו לו משום שהם מפחדים. יש אלה שחשוב, תקשיב, עוד שעה בטהרן, בערך עוד שעה הולכים להגיד את התפילה המיוחדת, נאמר זה מייט, זה תפילה מיוחדת על הגוף של מישהו שנפטר. זה עוד שעה, וזו תפילה חשובה מאוד. יש אלה שחשבו שיכול להיות שמוג'תבא יגיע והוא יהיה בין העם, בין אלפים שם, כי סביר להניח שאף אחד לא הולך לתקוף בן אדם אחד, שהוא נמצא בין אלפים או מאות אלף, לא יודעים, אבל זה שהוא לא מגיע, יש אלה שחושבים שיכול להיות זה בגלל סיבות ביטחוניות, שהם ממש מפחדים שמדינת ישראל או ארצות הברית יתקפו אותו, או יכול להיות שיש גם ש... אלה שלא רוצים שהוא יופיע, כי הם לא רוצים שהוא יהיה מנהיג עליון חזק, ורוצים לעשות מניפולציה. זה עוזר להם שהוא נמצא, שהוא מפחד לצאת ושהוא באיזשהו מקום.
0: למה חיכו 4 חודשים להלוויה הזאת?
5: פחד.
0: כן?
5: פחד, כן, זה פחד. עכשיו, אצל המשטר האיראני זה אירוע חשוב מאוד, כמו שאמרתי, שזה אומר להם כדי להראות כמה חזקים הם, אבל אצל האופוזיציה האיראנית, ואני סביר להניח שרוב באיראן, זה ממש משפיל שבן אדם כזה, הבן אדם הכי חשוב במשטר האיראני, חוסל לפני 4 חודשים, לפי חוקים של אסלאם, שזה ממש דומה שלנו, חייבים לקבור את הבן אדם ממש יום אחרי. ושהם חיכו 4 חודשים, זה אומר שקודם כל הם ממש מפחדים, וזה שהמנהיג העליון מפחד להופיע במדינה שלו, מנהיג העליון החדש, במדינה שלו, בעיר שלו.
0: לעומת זה הם לא מפחדים, לפי ידיעות שאני רואה הבוקר, גם בוויינט, גם במקומות אחרים, שהאיראנים בונים מתקן סודי באזור שנקרא הר המקוש, מתקן גרעיני סודי שאי אפשר להיכנס אליו. הם לא חוששים מפיצוץ המסע ומתן עם טראמפ, מחזרה למלחמה מצידה של ארצות הברית?
5: שוב, הבן אדם שהראש ממשלה שלנו הולך לפגוש איתו, הנשיא טראמפ, הוא הזכיר אותנו. אנחנו, הייתה תוכנית לפי ניו יורק טיימס, הייתה אחת מהסיבות העיקריות עליה, שאנחנו התחלנו, שהלכנו למלחמה הזאת, היו תוכניות להפיל את המשטר. טראמפ אישר את התוכניות האלה. סנסקום אישרו את התוכנית. לפי ניו יורק טיימס, גם המוסד, הייתה תוכנית מסודרת. ואנחנו התחלנו את המלחמה לפי התוכנית הזאת. באמצע, ממש אחרי ההתחלה של המלחמה, הבן אדם שהולך לפגוש את טראמפ לפני נתניהו, זה אדון ארדוגן, הרים טלפון, כי המודיעין הטורקי או המודיעין האיראני גילו, והם דיווחו את זה לארדוגן, הרים טלפון וביקש מטראמפ לבטל את התוכנית הזאת.
0: כולל כניסת הכורדים...
5: כן, זה אחד מה הוא הפקיר אותנו, זה אחד מהסיבות למה עכשיו המשטר יכול להמשיך ככה. אני אף אחד לא בטוח שאם היה מצליח, כן? אבל הייתה תוכנית, היינו יכולים לנסות, זה היה ממש אחרי חודש או משהו, אחרי הטבח הנוראי באיראן.
0: זה כבר מים מתחת לגשר, זה לא קרה, והמשטר עוד מתחזק, כי הוא מנהל מסע ומתן, יקבל הרבה מאוד מיליארדים, הפוך ממה שתוכנן. אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
5: תודה.
0: רבע לפני 7 עכשיו, איתנו אבינדב בגין, שלום לך.
6: בוקר טוב.
0: טוב, בגין זה אומר, הכל, אתה נכדו של מנחם בגין, ראש הממשלה, זכרו לברכה.
6: נכון.
0: מנהיג הליכוד במשך הרבה מאוד שנים, רק ב-1977 הגיע אל השלטון בסבלנות ועם הרבה מאוד מפלות בדרך, אבל הוא עשה את זה. סבא היה גאה בליכוד של היום, אבינדב?
6: אני לא חושב שצריך ללכת לשאלה הזו, אלא לראות האם הליכוד של היום תואם את מה שהוא עשה עד לפני, למעשה, אפשר אפילו להגיד 11-12 שנים. משהו קרה דרמטי מאוד בעשר השנים האחרונות.
0: מה קרה?
6: בנימין נתניהו שהמשיך את דרכו של מנחם בגין.
0: למרות שהוא לא נוהג להזכיר אותו, כפי שבגין תמיד נהג להזכיר את ז'בוטינסקי.
6: הוא 10 שנים, הוא שותק, לא מוציא מילה מהפה על מנחם בגין, לא הוא ולא שר המשפטים שלו, ולא במקרה.
0: למה?
6: לא במקרה. עד 2013 אפשר למצוא ציטוטים רבים שלו. הוא עוד תוקף את האנשים שמנסים לעשות את מה שהוא עושה היום. הוא חוסם את יריב לוין, הוא חוסם את כל הדברים האלה, הוא חוזר על זה שוב ושוב. וב-1993 בתור יושב ראש הליכוד, הוא מעביר בתור יושב ראש הליכוד החלטה של ועידת הליכוד להביא את עליונות המשפט של מנחם בגין, את כל מה שהם מנסים להרוס, ובמשך שנים אחר כך עוד מגן על זה. הוא העביר את סוף החקיקה של חוק יסוד כבוד האדם ב-94, את המהפכה החוקתית, לא את חוק יסוד, אבל את ההמשך שלו, ושנים רבות הגן על בית המשפט.
0: אז מה קרה? מה שקרה זה
6: ברור, ההתהפכות באה עם חקירות המשטרה, שהפכו לגלויות, אז הוא גם סובב את הספינה עם חוק הקרקעות, שהוא התנגד לו שנים רבות, והאיחוד עם בן גביר והכהניסטים סיים את הסיפור לפני 4 שנים. הוא סירב לעלות על אותה במה עם איתמר בן גביר.
0: גם לא הצטלם איתו לפני הבחירות.
6: לא, שום דבר, סירב להצטלם איתו. אמר שהוא לא יהיה שר. זה דברים שאי אפשר להאמין, ואנשים לא מבינים מהו הכהניזם. לא מבינים שהדבר הוא צורה של פשיזם. זה פשיזם וגזעני, צריך ללכת לראות איך מדבר כבוד השופט שמגר, שבא מהאצל על הכהניזם ב-88. איך כבוד השופט אלון מדבר על הכהניזם ב-84. הם משווים את זה לגרועים שבאויבינו. והיום הליכוד מדבר באותה שפה, אותה שפה, כמו איתמר בן גביר, כמו בנצי גופשטיין, כמו ברוך מרזל. תוציא את הכותרות מהטוויטר של כל השרים וחברי הכנסת.
0: אז אתה אומר,
6: תחליף אותם באחרים, ולא תוכל להבדיל ביניהם. בגץ, היועמשית, השופטים, בלה על קצינים, בלה על שבק, כולם ביחד, מקלה אחת, משהו מזעזע מה שמתרחש פה. מזעזע.
0: אז אתה אומר, נתניהו השתנה בגלל המשפט, החקירות נגדו והמשפט שהגיע אחר כך, שנמשך כבר הרבה מאוד שנים, אבל המצביעים של הליכוד, איך הם השתנו? או
6: למה הם השתנו? המצביעים של הליכוד, לדעתי, לא השתנו. הייתה פה הדחת דעת. זו הדחת דעת. באוסלו, אנשים לא ידעו. אנשים לא הבינו. בא לפה יאסר ערפאת, הכשירו אדם שהוא רב מרצחים, תועבה, הכשירו אותו. הכשירו! הכשירו ראש הממשלה, שר החוץ, השרים, הסבירו שהוא בסדר, נתנו לו פרס נובל. זו הדחת דעת, וזה יכולת להשתמש בסמכות של ראש ממשלה, של שרים. זו סמכות. הם משכנעים את האנשים שלהם. אז באוסלו זה לא היה בכוונה תחילה, לא הבינו את הדבר הנורא הזה שהגיע. אבל היום האנשים האלה שיושבים בממשלה, מה, הם לא יודעים מה זה כהניזם? הם לא יודעים מהו מנחם בגין? יודע ראש הממשלה, הוא זה שהעביר את מנחם בגין, את המהפכה החוקתית. המהפכה החוקתית היא לא של אהרון ברק, היא של מנחם בגין. עד סמוך למותו, דן מרידור נפגש איתו מדי שבוע בשבוע, ביום שישי, ערב שבת הוא היה מגיע.
0: נכון.
6: נכון, כל שישי, כל שישי הוא היה מגיע, ממש עד שבועות ספורים לפני פטירתו, והיה מעדכן אותו. מאיר שמגר היה נשיא העליון. לא אהרון ברק, גם בפסק דין המזרחי עדיין מאיר שמגר היה נשיא העליון. הכל הדחת דעת ושקרים, וזה לא מקרה שנתניהו שותק, ממלא פיו מים. הוא לא יכול להתעמת עם המציאות הזאת, שהוא הפך את אורו. הליכוד, אותו ליכוד, אנשים, הם שומעים את מה שאומרים להם המנהיגים. שומעים ומאזינים. לשמחתי, חלק גדול מהליכוד כבר מבין זאת. הבין זאת, עוד לפני השיבה באוקטובר.
0: איפה אתה נמצא היום, אבינדב? אני שומע אותך מדבר ואני אומר, וואלה, הנכד כמו הסבא. להט ומדבר ומציג את עמדתו בצורה כל כך נחרצת.
6: הדבר
0: אתה לא הולך לפוליטיקה.
6: לא, אני לא הולך לפוליטיקה. אני מסתכל על מה שקורה. לא רק אני, גם אבי. גם אבי הגיב, גם אבי דיבר בהפגנות שמדברים על קפלן, שזה חצי יוצא.
0: זאב בנימין כמובן, זאב בנימין.
6: כולם, כל העם הזה מתנגד לממשלה. כולם רואים את זה בסקרים. רק הסקרים המופרכים של עד המדינה שסביר פה שהשוטרים אונסים אותו, אנסו אותו, זה טירוף דעת כל הדברים האלה. עלילות דם, איך שהוא מדבר על הקצינים. הרי ישב שם באולפן הפטריוטים לפני כמה ימים, והסביר שהוא הבין אחרי השבעה באוקטובר, והוא ברר את מילותיו היטב, שיש לנו מדינה עם צבא ולא להפך. מה משמעות הדבר הזה? הוא מהדהד קונספירציות מזעזעות. שהצבא הוא בוגד ומורד. זה דברים מזעזעים, זה מרד הגנרלים. אני אעשה פה פרומושן לארז תדמור עם הזוועות שהוא מוציא מהפה שלו, וגדי טאוב, ויעקב ברדוגו. מה זה הדבר הזה? קצינים בוגדים, קצינים בכירים, שצריכים להיות על הגרדום, שצריכים להיכנס לכלא בגלל מרד, לא שרים למרות הממשלה, טירוף דעת. וכולם ביחד עם הכהניסטים, זה מזעזע.
0: ואמרת את זה בצורה הטובה ביותר שאפשר לבטא את הדברים, בלהט גדול. אני מודה לך על הדברים הללו, הם נשמעו, ונראה מה היו התגובות. מסור דש לאבא.
6: תודה רבה.
0: בוקר טוב. ואנחנו לסיום השעה הראשונה עם יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי. שלום יואב.
7: שלום אריה, בוקר טוב. אולי בינתם? ממש באותה רוח. בהחלט דברים מאוד מאוד חריפים, כן. שבאים מהבית.
0: והוא בימין, הוא ימין אולי יותר מהליכוד אפילו, אבל הוא לא מזדהה לחלוטין. יש לו ביקורת חריפה מאוד על מה שקורה היום בתנועת הליכוד של נתניהו.
7: ואנחנו נדבר בדיוק בהיבט הזה. אנחנו נמשיך בדיוק בקו הזה של אבינדב בגין, אריה, על ההתארגנויות שנמצאות עכשיו בימין, התארגנויות של מי שהיו חלקם בליכוד ולא מסוגלים להיות בליכוד בהמשך. אחד מהם הודיע על זה ממש אתמול בערב בחדשות 12, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בצורה רשמית, הוא כבר לא חלק מהליכוד, הוא כבר לא התמודד בפריימריז של תנועת הליכוד. והסיבה המרכזית, אני חושב, זה גם הדברים שביטא עכשיו אבינדב בגין, העובדה שבעצם הוא לא יכול כבר להזדהות עם התנועה הזאת. ואריה, בעצם אנחנו רואים עכשיו, אחרי שראינו את ההתארגנויות שמתקיימות של גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, מהצד היותר ימין מרכז, אולי אפילו מרכז שמאל, עכשיו בעצם מתחילות ההתארגנויות באזור של השישה, שבעה, עשרה מנדטים מתלבטים, שאריה, הם יכולים לשנות את כל תמונה, את כל התמונה הפוליטית. ובאירוע הזה אנחנו רואים שתי התארגנויות מרכזיות, אחת כבר אנחנו מדברים עליה הרבה מאוד זמן, של דדי שמחי, בני גנץ ויועז הנדל, שלא פוסלים אפשרות כלשהי לקואליציה שבנימין נתניהו יעמוד בראשה.
0: הם יהיו הגרוש ללירה של נתניהו.
7: הם יהיו ה-61 כשהוא יזדקק. בקמפיין הם יצאו נגדו, נגד ממשלתו, על הצורך לעשות גיוס לכולם. אבל ברגע האמת, אחרי שכמובן אייזנקוט ובנט יסרבו להיות תחת נתניהו, הם יהיו אלה שיתנו לבנימין נתניהו את ה-61. אבל יולי אדלשטיין, שדיבר אתמול בחריפות על מה שקורה בתנועת הליכוד, בעיקר סביב מה שקורה סביב חוק הגיוס, אבל לא רק, הוא גם מתנגד לחוק לימוד, חוק יסוד לימוד תורה, ובטח לחוק מתן פטור לעריקים, והוא רואה לאן תנועת הליכוד והקואליציה לוקחים, הודיע שהוא לא מתמודד, הוא נמצא עכשיו בהתארגנות יחד עם איילת שקד, גם היא אשת ימין מובהקת, שלא רוצה את בנימין נתניהו כראש ממשלה, והם בעצם עשויים להיות התארגנות פוליטית שתיתן, שתנסה לשמר קולות מן הימין, ולהעביר אותם דווקא למחנה של אייזנקוט ושל נפתלי בנט, בניסיון
0: טוב,
7: שהם
0: זה, בעצם אלה שיהיו שהקימו את הממשלה. אתה השקלת אותם בהבל פה אחד, אבל בנט לחוד ואייזנקוט לחוד כרגע.
7: זה נכון.
0: ולמה היא לא חוברת לבנט למשל, כפי שהיה בעבר?
7: אני חושב ש... אני חושב שבגלל שותפיו, בעיקר שותפו של נפתלי בנט, יאיר לפיד, הילד שקד, שאולי במידה מסוימת עושים לעוול, אבל היא הייתה במהלך ממשלת השינוי, מי שאולי כל הזמן פלירטטה עם הצד הימני של המפה הפוליטית, ואולי אפילו ניסתה לרמז שהיא מנסה לקרוץ, לחזור חזרה אל הליכוד. יש את תחושת חוסר אמון כלפיה, יכול להיות שבמידה מסוימת עוול, אבל בהיבט הזה, נפתלי בנט החליט שהוא הולך למפלגה הרבה יותר ליברלית, שמדברת אל בוחרי יש עתיד יותר מאשר...
0: הוא פחות לבוחרי ימין אידיאולוגי.
7: בדיוק.
0: הצעד הזה נראה קצת לא מוצלח היום. תודה, קרקובסקי.
7: תודה רבה, אריה.
0: כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורכת היא אפרת וייס, בהפקה עמית כהן ואיתי זלצמן, טכנאי השידור נתי בלנקט, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. הלילה, המתח הולך וגובר. רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה. ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הלוק. הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
1: Like a boss.
0: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
1: Like a boss.
0: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
5: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
6: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
7: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
8: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. נתניהו טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. רשות המיסים פנתה למוסדות חרדיים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות ודורשת מהם להציר שאין אצלם עריקים. שני מעשי רצח בחברה הערבית בתוך כשעה. צרפת ניצחה את פרגוואי, מרוקו ניצחה את קנדה, השתיים ייפגשו ברבע הגמר ביום חמישי. התחזית בלי שינוי של ממש.
8: החדשות ברשת
9: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. האלימות בחברה הערבית, שני מעשי רצח בתוך כשעה הבוקר. בדרך חנה בגליל נורה למוות גבר כבן 50 שזהותו טרם ידועה. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה. באום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. גבר כבן 38 נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית החולים העמק באפולה. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר הנשיא האמריקני. ראש הממשלה נתניהו פרסם אמש סרטון ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה.
10: We may live in different continents, but there's a strong bond between us because we have one destiny. We know that freedom is never cheap. It must be continually purchased. It must be continually
9: אנו עשויים לחיות ביבשות שונות, אך יש קשר חזק בינינו משום שיש לנו קורל אחד. אנו יודעים כי החופש לעולם אינו זול, יש לרכוש אותו ולהגן עליו בלי הרף. אמריקה הייתה הכוח הגדול ביותר לחירות שהעולם המודרני ידע. ישראל גאה לעמוד לצידה. ישראל גאה לעמוד לצד כולכם. נתניהו אמר עוד כי הברית בין המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל עומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס ומטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציד ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצלחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. מערכת הביטחון תעביר את מתחם הבידוק רגבים שעל גבול עזה למעבר כרם שלום, זאת בעקבות שורת ניסיונות הברחה של סחורות שנחשפו בחודשים האחרונים. מאז פתיחת מעבר רפיח בחודש פברואר יצאו למצרים כ-4,500 תושבים מרצועת עזה וכ-4,200 שבו אליה. במערכת הביטחון מציינים כי במהלך הבידוק הביטחוני במתחם רגבים סוטלו ניסיונות להכניס לרצועה סיגריות, טבק וציוד אלקטרוני, בהם טלפונים ניידים וכרטיסי סים. כך מוסרת תתבתנו קרמלה מנשה. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי תתנאי לקבלת ההקלה. הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. מונדיאל 26, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה, שהשווה את מספר השערים שכבש באליפות לזה של מסי ארגנטיני, 7.
11: קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר, גם כאן בארצות הברית 2026. צרפת מול מרוקו ביום חמישי בבוסטון.
9: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מרוקו ניצחה את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית
7: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
6: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד משמעותי, הכי עמוק שיש.
7: עד הקצה, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות אלון ולן ויציד ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: 7:06, ראש הממשלה ביקש פגישה עם הנשיא טראמפ ונענה מיד בחיוב. דלתו של הנשיא תמיד פתוחה עבור נתניהו, וזה מצוין, אבל גם פיו של הנשיא לא נסגר לרגע, וזה פחות נחמד. אנחנו מסתדרים מצוין, אמר טראמפ לאקסיוס, הוא יודע מי הבוס. העניין הוא שגם סגן הנשיא, ג'יי די ונס, יודע היטב מי הבוס. כך שאין להניח שההתקפה החריפה שלו על מדינת ישראל לפני ימים אחדים הייתה מנוגדת לדעתו של הנשיא, שגם הוא אמר כמה דברים מאוד לא מחמיאים על נתניהו בזמן האחרון. האם הביקור הזה שטרם נקבע לו מועד יהיה באווירה טובה יותר? סימן שאלה. בינתיים אנחנו לא יודעים מתי ייפגשו שני האישים. גורמים ישראלים אומרים שאין עדיין מועד מתוכנן לפגישה. איתנו כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אריה. אכן עוד לא יודעים מתי הפגישה הזאת תצא לפועל. השניים שוחחו, נתניהו וטראמפ, לרגל חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, וסיכמו להיפגש בארצות הברית בקרוב. עד כמה בקרוב? טראמפ באותה שיחה לברק רביד באקסיוס אמר שזה יכול להיות השבוע. אז השבוע אמנם טראמפ נמצא באזור, יבקר בטורקיה במסגרת פסגת נאטו, אבל יש סימן שאלה אם זה אכן יצא לפועל השבוע. ייתכן וזה יקרה בשבוע הבא. מועד כאמור לא נקבע, אבל זה תלוי במידת הרצון של שני המנהיגים, או של הלשכות שלהם, להתקדם בפגישה. יש לא מעט דברים על הפרק, גם לבנון, טראמפ ניסה כבר בעבר להביא למפגש משולש עם נשיא לבנון האון, זה לא הצליח לו אז, יש סימן שאלה אם זה יצליח לו היום, גם שיחת טלפון הוא ניסה להוציא על הפועל, גם זה לא קרה, גם המגעים עם איראן, ואתה יודע, אנחנו בזמן בחירות, זה פריים שמטיב עם נתניהו בעת הזו, עוד ביקור בבית הלבן, עוד ביקור עם טראמפ, מועד כאמור עוד לא נקבע, אני מאמינה שיתעסקו בזה החל ממחר, אחרי יום ראשון וחגיגות יום העצמאות. בכל אופן, המטרה של נתניהו זה להגיע, לפחות למיטב הבנתי, להגיע לארצות הברית עוד בחודש יולי.
0: תודה גילי. באיראן יצא אתמול לדרך מסע הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוסל עם פתיחת מבצע שאגת הארי. כ-15 מיליון איראנים נוהרים לבירת טהרן במפגן כוח ובקריאות לנקמה. מי שבולט בהיעדרו הוא חמינאי הבן, שעל פי הדיווחים נאלץ להישאר במחבו מחשש לחיסול ישראלי. מדווח איתמר וישנקו.
2: מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, יצאה אתמול לדרך.
3: מו עומדים בו אישום ודאו קונים, ולי אינטרום חוש אישום דומו רצען חוהים גרף, והמי עם מרדומי כנג'ו הסן,
2: באינטרום... כ-15 מיליון איראנים הגיעו למתחם התפילה על שם האימאם חומייני במסר אחד ברור. באנו להיפרד מהמנהיג העליון, אבל אנחנו בהחלט ננקום את דמו. וכל האנשים האלה שנמצאים כאן הגיעו כדי לנקום את דם מנהיגם. כפי שאמר מנהיגנו, יש לנו סכסוך דמים עם אמריקה. היחסים שלנו עם ארצות הברית לעולם לא יהיו טובים. ההמונים הניפו אגרוף קפוץ לאוויר כסמל לנקמה, כוננו בבכי והלקו את עצמם כפי שנהוג בטקסי האבלות השיעים. וגם בכירי ההנהגה האיראנית לצד 40 משלחות דיפלומטיות הגיעו אמש לחלוק כבוד למי שכיהן במשך 36 שנה, כמנהיג העליון ונחשב בזרם השיעי לנציג האל עלי אדמות. כך נשמע נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בטקס ההלוויה.
4: آزادگی عدالت طلبی استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان ها در حقیقت به ارمغان آورد تقریبا تو دنیا کشوری نیست که
2: חירות, רדיפת צדק, עצמאות וכבוד הם הערכים שהביא המנהיג העליון כמתנה לכל המוסלמים. כמעט ואין מדינה בעולם שארצות הברית רוצה לכפות עליה את רצונה ומסוגלים לעמוד מולה איתן. אבל מי שיעדרו בלט מעל כולם הוא המנהיג העליון המכהן, מוג'תבא חמינאי, שעל פי דיווח בניו יורק טיימס הביע את כוונתו להשתתף בטקס, אך סורב על ידי גורמים ביטחוניים מחשש שישראל תחסל אותו או תחשוף את מקום מחבואו. מסע הלוויה יעבור מהבירה טהרן להרים השיעיות הקדושות קרבלה ונג'ף שבעיראק, ויסתיים לבסוף במשהד, עיר הולדתו של חמינאי. במבצע לוגיסטי שעוד לא נראה כמו ברפובליקה האסלאמית, המשטר האיראני נחוש להפגין אחדות, יציבות ועוצמה, אחרי שנה של מחאות ומלחמות שאימו למוטט את המשטר. כל זה כשבינתיים אין התקדמות משמעותית בשיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, שימשכו רק עם סיום ההלוויה. אז באיזו דרך יבחר משטר האייתולות בעידן שאחרי חמינאי האב, בין קיצוניים שקוראים לנקום את מות המנהיג העליון, לבין פרגמטים שמעוניינים בהסכם שייצב את המשטר? בעידן חמינאי הבן, השאלה הזו עדיין נותרה פתוחה.
0: פרסום ראשון עכשיו, מערכת הביטחון חשפה שורה של ניסיונות הברחה בנקודת הבידוק שהוקמה במסגרת מנגנון להחזרה לתושבי רצועת עזה ממצרים. בעקבות הממצאים הללו הוחלט להעביר את מתחם הבידוק הישראלי רגבים למעבר קרם שלום, זאת כדי לחזק את יכולות הבידוק והסיכול שם. הפרטים נודעו לכתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
5: מעבר רפיח נפתח מחדש בחודש פברואר האחרון במסגרת ההתחייבות הישראלית בהסכם הפסקת האש לתנועה מוגבלת של בני אדם בלבד. היציאה והכניסה מתבצעת בתיאום עם מצרים לאחר אישור ביטחוני מוקדם של ישראל ופיקוח משלחת האיחוד האירופי. על פי נתוני מערכת הביטחון, מאז פתיחת המעבר יצאו מרצועת עזה למצרים כ-4,500 תושבים, בעוד שכ-4,200 שבו לרצועה, פער של כ-300 תושבים. במסגרת מנגנון החזרה הוקם מתחם הבידוק הישראלי רגבים, שבו נבדק את זהות השבים אל מול הרשימות המאושרות, לצד בידוק ביטחוני של הכבודה, במטרה למנוע הברחת ציוד וחומרים שאינם מורשים להיכנס לרצועת עזה. במהלך החודשים האחרונים זוהו במתחם כמה ניסיונות הברחה, ובהם סיגריות, טבק, נרגילות, ציוד אלקטרוני מגוון, ובהם טלפונים ניידים, כרטיסי סים, התקני אחסון, דיסקונקי, מטענים ניידים ואביזרים נוספים. בעקבות הממצאים ובתום עבודת מטה משותפת של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, פיקוד הדרום ורשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון, הוחלט להעתיק את מתחם הבידוק הישראלי לחרם שלום. הבידוק יבוצע על ידי אנשי רשות המעברים היבשתיים בשיתוף כוחות מערכת הביטחון. במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בשינוי תפעולי בלבד שנועד לייעל את תהליך הבידוק, לשפר את יכולות האכיפה והסיכול ולהבטיח את המשך הפעלת מנגנון המעבר באופן בטוח ויעיל. עוד הובהר כי השינוי איננו משפיע על מנגנון התנועה דרך מעבר רפיח עצמו, שממשיך לפעול במתכונתו הקיימת בתיאום עם מצרים ועם ארגון הבריאות העולמי לאחר אישור ביטחוני ישראלי מוקדם ופיקוח משלחת האיחוד האירופי, ללא שינוי במנגנון יציאת התושבים מרצועת עזה למצרים.
0: ואיתנו עכשיו חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, בעבר שר הביטחון ושר האוצר. בוקר טוב לך.
6: לא יודע עד כמה טוב, אבל בוקר בטוח.
0: בוקר בטוח? עד כמה בטוח?
6: תראה, קודם כל זה לא בטוח לגמרי. זה הבוקר השבוע שאנחנו מתחילים עם חוק יסוד חילול השם, שזה למעשה חוק שמסדיר השתמטות המונית לסקטור מסוים. זה במקביל גם יש חוק שהוא מבטל מעצר עריקים גם לסקטור מסוים. כשאתה מסתכל על הצהל שבאמת כרגע קורס לתוך עצמו, קודם כל בגלל משבר כוח אדם, ובעוד 10 ימים כל חייל סדיר שעבר שירות קשה ומפרך תוך כדי מלחמה בארבע חזיתות, יום לפני שחרור יקבלו צו 8 שמעריך להם בעוד חודשיים את השירות. איך זה מסתדר אני לא מבין, וזה זועק לשמיים. ולכן כל בר דת מבין שיש פה ממשלה שמוכנה להקריב את כל חיילי צהל, את צהל כולו, את המדינה, אבל לא לוותר על הגוש. כלומר, מוכנים לוותר על הכל, להרוס את הכל, להרוס את צהל, להרוס את המדינה, אבל לשמור על הגוש ולשמור על השלטון.
0: אתה גם מאמין שהממשלה תנסה, או אולי כבר מנסה, לפגוע בתואר הבחירות לכנסת? מדברים על הכנסת מצלמות נוספות לקלפיות, נוספות על המצלמות הרשמיות של ועדת הבחירות המרכזית?
6: תראה, מה שאנחנו רואים בוודאות, שהממשלה הזאת מוכנה להכל על מנת לשרוד. הם יודעים שאין להם שום סיכוי לנצח בבחירות. אין להם שום סיכוי לנצח בבחירות. ולכן השתמשו בכל האמצעים. כרגע בחקיקה, ואתה מסתכל על החקיקה, על הצביעות, מפלגות חרדיות מצביעות על חוק התקשורת. חוק תקשורת שיאפשר שידורים גם בשבת, וגם שידורים פורנוגרפיים בשבת, וגם בימי חול. אין להם בעיה להצביע עבור החוקים האלו. אתה מסתכל כל מה שנעשה פה, שום דבר, אין פה קידוש השם, זה לא מדובר על יהדות ולא על ערכים יהודיים, מדובר על הכוח, כבוד וכסף, שום דבר אחר. אתה מסתכל, צהל עד עכשיו נמצא בלי תקציב, אין תקציב לצהל.
0: מדובר על תקציב ענק שהוא יקבל.
6: בינתיים אין סיכום תקציבי, ואני מודיע לך שבעוד 10 ימים אין גם תחמושת לצהל. אבל מה מעבירים חוק הג'ובים של אריה דרי? מה זה חוק הכשרות? זה לא חוק הכשרות. זה חוק הג'ובים שיסיף לו אלפים יעבדו, יעפו לעובדי מדינה, עלות תקציבית 750-770 מיליון שקל. אין שום בעיה. אגב, תקציב המדינה שמלכתחילה באותם דיונים שהיו לפני מספר חודשים, אמרתי, מדובר בתקציב שקרי. מה שאנחנו רואים היום, אין כל קשר בין תקציב המדינה שאושר למה שכרגע קורה.
0: אתה גם חושב, אביגדור ליברמן, שהנסיעה שראש הממשלה הזמין את עצמו בעצם לפגישה עם הנשיא טראמפ היא במסגרת קמפיין הבחירות?
6: תראה, אין ספק, אין שום דבר. ממשלה לא עוסקת בכלום חוץ מקמפיין בחירות. אין מדינה, אין שום דבר. מי מדבר בכלל על הרציחות? תסתכל, פה 14 איש, כבר 16 איש נרצחו.
0: הלילה נרצחו 2.
6: כן, כל לילה פה נרצחים, הם הצליחו גם לנרמל את הרציחות. כותב מבקר המדינה, בדוח, לא אופוזיציה, 87% מכל הקבלנים נדרשו לשלם דמי פרוטקשן. זה דמי חסות, פרוטקשן, זה פשוט לא יאמן. הכניסו מדינה לכאוס. ותפקידנו יהיה לקחת מדינה מכאוס ולהכריע. מכאוס להכרעה, זה מה שאני צריך לעשות בתקציב, בהשתמטות, בביטחון פנים, התנהלות נורמלית. ואני חוזר ואומר גם לחבריי באופוזיציה, כי יש שם מישהו משתשע, אני שומע בכל מיני התבטאויות של כל ראשי גוש השינוי, האופוזיציה, כן מתווה כזה, מתווה אחר, יהיה פטור ל-4,000, ל-3%, גם כל מיני ניסיונות להגיע להבנות בנושא לימודי.
0: אתה מדבר על גדי איזנקוט?
6: לא, כולם. כל אחד שם בונה כביש עוקף לממסד החרדי. כל אחד בונה כביש. לא תהיה שום פשרה. כולם, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, כולם בבקום. צהל יחליט את מי הוא רוצה.
0: אם זה לא יקרה, אתה לא מצטרף לממשלה כזאת?
6: אנחנו פשוט לא נהיה חלק ממשלה שעוד פעם תיתן לגיטימציה להשתמטות. וכל הניסיונות, מרכיבים ממשלה, מתחילים מסע ומתן עם החרדים, זה יימשך, ובסוף לא יקרה כלום. תראה, אני בסרט הזה מ-99, ועדת טל. ב-99 הוקמה ועדת טל, ואחר כך ועדת פלסנר, ועדת שקט. כל מיני ניסיונות להגיע, אין מישהו שצבר יותר ממני שעות עם כל האדמורים ועם כל העסקנים. מרב עובדיה ורב קנבסקי ואחרים ועד כל העסקנים בכנסת. אין שום סיכוי להגיע להבנה עם הממסד החרדי בנושא חוק גיוס. ולכן לא תהיה פשרה. מי שבונה על הפשרה, שישכח מאיתנו. לא בנושא לימודי ליבה, לא יהיו יותר מוסדות פטור. לא יהיה מוסד אחד שיקבל מימון מהמדינה ולא ילמד לימודי ליבה. זה שני דברים שהם אקוטיים. תראה, כל הממסד הזה לוקח את הציבור החרדי לבדלנות. הקואליציה הזאת, החטא שלה, שזאת קואליציה מגזרית. כל אחד דואג למגזר שלו, אף אחד לא דואג למדינה. אנחנו חייבים פה קואליציה ממלכתית וציונית.
0: איך אתה מתייחס למפלגות החדשות שעומדות לקום סביב הליכוד, מימין לליכוד אולי, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, בני גנץ ודדי שמחי, אתה חושב שבסופו של דבר הם יחברו לנתניהו?
6: תראה, מ-77 קמו לנו 15-16 מפלגות האווירה, מפלגות האופנה. זה התחיל עם יגאל ידין ודש, דומה אני קיבלו ב-77 15 מנדטים,
0: נכון.
6: ואחר כך דרך השלישית, דרך הרביעית, עם אחד, עם אחר, התנועה, קדימה, אחורה, היו 15 מפלגות. מה שאני מצפה מעם ישראל, הצבעה אחראית, והצבעה אחראית, יש 4 מפלגות מבוססות מכל המגוון, מי שרוצה להצביע ימין, יש מפלגה אחת, לאורך שנים שלא מזגזגת, לא מתפתלת, ישראל ביתנו, תמיד היינו.
0: אבל לא מובילה בסקרים, אף פעם.
6: תראה, אנחנו אף פעם לא הובלנו בסקרים, אבל תמיד הבאנו תוצאה הרבה יותר גבוהה מכל הסקרים. אני בטוח שגם הפעם אנשים יעשו את השיקול והבינו מי באמת פה, מי יש דרך עקבית, מי מייצג תפיסת העולם, לא קונפורמיסט, לא מנסה להתאים את עצמו לנסיבות, אתה יודע, רוחות כאלו ואחרות.
0: היית אומר שגם החיבור של בנט לפיד, זאת מפלגת אווירה, וגם,
6: תראה, אני מאחל הצלחה
0: וגם
6: לכולם.
0: גדי איזנקוט ויורם כהן, זה מפלגת אווירה?
6: תראה, אני מאחל הצלחה לכולם. זה מפלגות שקמו זה עכשיו. גם לא ברור בדיוק לאיזה כיוון הם הולכים, כי כל פעם אני שומע משהו חדש. אני מעריך אותם, את כולם, גם את גדי, גם את בנט, גם את לפיד, גם את יולי,
0: אבל...
6: את כולם. וכולם צריכים עוד פעם להציג דברים ברורים, כי אני שומע פה מתפתלים כל הזמן, נוסח מאורפל, לא. אני חושב שכדאי שהציבור הפעם יכריע, אנחנו חייבים להכריע. אין לנו יותר זמן, אתה יודע, למשוך ולחפש כל מיני נוסחים. לא, כרגע הגענו לנקודה שאתה חייב להכריע בכל הנקודות. גם בנושא, תשמע, בנושא ביטחון, מה זה צריך להיות? בכל אותם כביכול תוכניות שלום של נשיא ארצות הברית, התנאי היה לא יהיה שיקום עזה בלי פירוס.
0: נדמה שלפי העדות שאנחנו שומעים, גילויים כאן בכאן 11 של אליאור לוי ורועי קייס, טראמפ מוותר על התנאי הזה של פירוק.
6: שיקום עזה בעיצומו.
0: אנחנו שומעים גילויים כאן בכאן 11 של אליאור לוי ורועי קייס.

0: אסכולות, לא ביקשו ממני עצה, לא מחלק אותם. אבל באופן כללי, מה שאני רואה, ששיקום של עזה כבר התחיל, מתבצע במלוא הקצב, אף אחד לא מתכוון...
1: וחמאס עם הנשק.
0: חמאס מהדק את השליטה, מייצר שם רקטות, התחיל שם על גיוס, הוא חזר לאותו סדק של מחבלים, כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, אותו דבר ג'אד אסלאמי, הם גם מתחזקים בתוך יהודה ושמרון, מאז הסכם טראמפ עם האיראנים, קפצון אחד לא התפוצץ מעל דחיה, למרות שכל ההוראות, כל הפקודות להרוג חיילי צהל, לפגוע בכוחותינו, יוצאים מרוב הדחיה, לא בבעל בקצה, לא פועל, מורתע, חוזרים לאותה קונספציה, לאותה אכלה, הרי מה זה אכלה? אכלה שאתה משלים עם התעצמות של הצד השני.
1: וזה ישתנה אם תבוא ממשלה אחרת. אני רוצה שניפרד כאן, אבל לא לפני שנאחל לך מזל טוב, יש לך יום הולדת היום, אביגדור ליברמן.
0: א', תודה, אבל מה שצריך כרגע לאחל באמת הרבה הצלחה למדינת ישראל, לעם ישראל, ואני אומר, חשוב שפה עם כל הריבוי הרשימות והמפלגות, ולמדנו לקח כבר בבחירות האחרונות, תצביעו למפלגות שלא יזייפו יום אחרי הבחירות, ומפלגות שבטוח עוברות אחוז החסימה, ושניתן איתם לבנות קואליציה ממלכתית וציונית.
1: אביגדור ליברמן, אני מאוד מודה לך.
0: תודה.
1: עכשיו לחשיפה, מסמך פנימי של חמאס חושף אסטרטגיית משיכת זמן מול נתניהו ודחיית ההצעה הקטרית-טורקית לוויתורים טקטיים. עם הפרטים, ראש תחום הפלסטינים, אליאור לוי, שלום.
2: בימים האחרונים קיימה הנהגת חמאס דיון על מסמך עמדה פנימי בנוגע למסע ומתן שמנהל הארגון מול המתווכות על פירוקו מנשק והקשר בינו לבין הבחירות בישראל. עיקרי תוכן המסמך הגיעו לידינו ממקורות פלסטינים שמעורים בפרטים ואלו עיקריו. קודם כל, הערכת חמאס לגבי נתניהו. חמאס מעריך שראש הממשלה בנימין נתניהו נחוש להתמודד שוב בבחירות הבאות. בארגון מנתחים כי נתניהו רואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתפיל את הקואליציה שלו, ולכן הוא מנהל אסטרטגיה מכוונת של סחבת ועיכובים כחלק מקמפיין הבחירות שלו. המסמך חושף תוכנית קטרית-טורקית שהוצגה לארגון כדי להביך את ישראל. על פי המסמך, קטר וטורקיה לחצו על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, כולל בסוגיות רגישות כמו נשק הארגון. מטרת המהלך הייתה מלכוד דיפלומטי. הטורקים והקטרים העריכו שנתניהו יסרב לוויתורים בכל מקרה בגלל שיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעצמו את אשמת הקשחת העמדות ויביך את ישראל וארצות הברית בזירה הבינלאומית. הנהגת חמאס החליטה בתום הדיון לדחות את ההצעה הקטרית-טורקית לאחר דיונים מעמיקים. בארגון חוששים שכל ויתור זמני או טקטי שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לקו פתיחה ללחצים נוספים נגדם. הנהגת חמאס בחרה בתום הדיון באסטרטגיית התמרון הנגדי. חמאס הכריע כי החלופה המועדפת היא להשיב לנתניהו באותו המטבע, אימוץ אסטרטגיה של סחבת, השעיה ומשיכת זמן מכוונת עד לסוף השנה הנוכחית 2026, מתוך ציפייה להמתין לתוצאות הבחירות בישראל ולראות מי יעמוד בראשות הממשלה הבאה.
1: ולפני שנמשיך, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשתה של קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: בנתיבי איילון עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף קוממיות עד מחלף לגוארדיה, ובכביש ירושלים תל אביב עומס תנועה ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי.
5: 90 שנה לשידור הציבורי. שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
6: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
5: אבל כמעט מיד מתברר לחוץ.

0: שלנו, גודל האסון.
1: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
2: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
0: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
3: אל תדברי, אנחנו פה איתכם, אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
0: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
4: בבקשה, תצילו אותנו. בבקשה.
0: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: הבוקר הזה, 7-29 עכשיו, פחות משבועיים נותרו עד לפיזורה של הכנסת, ובקואליציה מנצלים כל רגע שנותר כדי לחוקק מה שלא הספיקו עד כה, ויש הרבה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם החוקים שבצנרת.
7: הקואליציה תמשיך השבוע במרתון החקיקה שלה. ביום שלישי, ועדת החוץ והביטחון תתכנס להצביע לקראת קריאה שנייה ושלישית, על החוק לביטול מעצר עריקים, שהיה פעם חוק הגיוס ועבר מחיקה של רוב הסעיפים, עד שזה מה שנשאר ממנו. במקביל, עובדים גם בוועדת הכנסת על החוק שעבר בקריאה הראשונה, חוק יסוד לימוד התורה, גם כן מתחילים להכין גם אותו לקראת קריאה שנייה ושלישית. והצד השני, התמורה שנתניהו מקבל, כבר היום ב-9 בבוקר, ועדת החוקה מתכנסת לעוד דיון על חוק פיצול תפקידי היועמ"ש, גם בהמשך השבוע דיונים על חוק התקשורת של קרי לקראת ההצבעות שהולכות להיות עליו, וחוק ועדת חקירה פריטטית של קואליציה ואופוזיציה שנתניהו מקדם. כל אלו בקואליציה מנסים לקדם בתוך שבועיים. בעוד שבועיים הכנסת מתפזרת מעצמה ויוצאים לבחירות בחודש אוקטובר, סוף חודש אוקטובר. אבל בשבועיים הקרובים, אם אחד הצדדים באמת, או החרדים, או נתניהו, מחליט לפוצץ את הכל, רואה שלא עומדים בלוח הזמנים, שהוא לא מקבל את מבוקשו, אז גם החוק לפיזור הכנסת עומד מוכן לקראת קריאה שנייה ושלישית ברגע שירצו. אז כל הדברים האלו עוד פתוחים על השולחן, שבועיים של חקיקה, הקואליציה עובדת בקצב מהיר.
6: מכאן לחשיפת כאן חדשות, המהלך לשלילת הטבות מס מישיבות שבהן לומדים משתמטים. המהלך הזה יוצא לדרך, ליאל קייזר עם הפרטים.
8: כמו שחשפנו בכאן חדשות, רשות המיסים שלחה בימים האחרונים דרישה מעשרות ישיבות חרדיות להודיע האם לומדים בהן משתמטים, וככל שכן, הטבות המס שניתנות למי שתורם להן מכוח סעיף 46 תישללנה מהן. הישיבות לא רק נדרשו להצהיר האם לומדים בהן משתמטים, אלא גם להעביר לרשות המיסים את רשימת התלמידים שלהן בצירוף מספרי זהות, כדי שהרשות תוכל לבדוק אל מול רשויות הצבא האם אמנם כל אותם תלמידים שרשומים כלומדים במוסדות האלה אכן הסדירו את מעמדם מול הצבא. לפי הערכות מדובר בהטבות מס לתורמים לאותן ישיבות, הטבות שהשווי שלהן מגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנה, כך שאותן עמותות מעוניינות כמובן שהטבות המס תישארנה להן, ולפי הערכות גם מתעסקים בתקופה הזאת בשאלה כיצד לעקוף את הנוהל החדש של רשות המיסים, נוהל שיוצא לדרך בעקבות פסיקת בגץ שהטילה חובה גיוס על מי שמוגדרים משתמטים, וכפועל יוצא הנחיית היועצת המשפטית לממשלה על סנקציות באופן כזה שהמדינה אינה רשאית לסבסד את מי שנקבע שהוא משתמט מגיוס, לא במישרין באמצעות קצבאות אברך, אבל גם לא בעקיפין באמצעות מתן הטבות מס למוסד שבו אותו משתמט לומד. ולכן כאמור רשות המיסים יוצאת בדרישה הזאת לישיבות החרדיות בימים האחרונים, מהלך שצפוי לעורר כעס גדול בציבור החרדי.
6: ואיתנו השר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב אריה, בוקר טוב למאזינים.
6: אתה תומך במהלך הזה של רשות המיסים לשלול הטבות מס ממי שתורם לישיבות שיש בהם משתמטים?
9: לא, נשמע לי הזוי לגמרי. אני יודע שבזמנו ניסו לשלול הטבות מס כל מיני עמותות וארגונים שפועלים בצורה, מה שנקרא, נגד מדינת ישראל או נגד חיילי צה"ל, ושם לא נתנו להם לפעול, לא הצליחו למנוע את הטבות המס האלה. ואני כחייל וכמי שכאב לחייל שנמצא בקרבי, אומר שהדרך לגייס חיילים לקרבי עוברת דרך החינוך, דרך, ולא דרך הנישה.
6: כלומר, זה ייקח הרבה מאוד שנים, והצבא צריך מחר חיילים.
9: זה נכון, אבל אין קיצורי דרך בסוגיה הזו. אין שום דרך לגייס אנשים שיעמדו מול מחבלים ויסתערו ויקומו להסתער עליהם שלא דרך חינוך.
6: לפחות שיהיו תומכי לחימה, שיהיו טבחים, אני יודע מה. לא כולם אמיצים מספיק כדי לקום ולהסתער, אתה יודע את זה.
9: אבל זה לא מה שהצבא צריך. הצבא לא צריך כרגע טבחים, הצבא לא צריך כרגע נהגים.
6: צריך חיילים.
9: הוא צריך לוחמים. הוא צריך לוחמים, אני אומר לך את זה, אני יושב בתוך הישיבות, בתוך הממשלה. הדבר המרכזי שאנחנו צריכים זה לוחמים. אתה לא מגייס אנשים להילחם ולסכן את החיים שלהם בזה שאתה מעניש אותם. אנחנו לא רוסיה ולא אוקראינה ולא לוקחים אנשים כרגע בכוח ומעמידים אותם מול המחבלים. הדרך היחידה היא דרך שרותמת את האנשים, שגורמת להם להבין כמה זו זכות להילחם למען המדינה הזו שחלמנו עליה במשך 2000 שנה. כל הדרכים האחרות, אומר את זה סגן אלוף יוסי לוי, שאחראי לגייס את החרדים.
6: הרמטכ"ל אומר שהצבא קורס אל תוך עצמו, וזה רב אלוף, לא סגן אלוף.
9: אני מסכים, אבל על גבי הסוגיה הזו, מי שמתעסק בגיוס חרדים לקרבי, אומר שמאז שרודפים את בחורי הישיבות, הגיוס לקרבי הולך ופוחת. עכשיו, אם אנחנו רוצים...
6: למה רודפים? רוצים לגייס אותם כמו את כולם. אתה התגייסת? הבן שלך התגייס? למה זה שיושב בישיבה לא התגייס? מה, במזכה?
9: אני לא חושב
6: למה זה מגיע לו?
9: אני לא מדבר על מגיע לו או לא מגיע לו, אני מדבר כרגע על תוצאה. בתוצאה, אנחנו יודעים שיש דרך להביא אנשים להתגייס לקרבי. כמו שאנחנו עושים במשטרה, כמו שהשר איתמר רוצה היום במשטרה ומצליח שם בלי לרדוף את הציבור החרדי, אלא לגרום לו להבין שלשרת המדינה זו זכות. זה חובה, אני מסכים שזה חובה.
6: לא, אבל הוא חובה שהיא זכות גדולה. אתה לא שומע מה שהם אומרים, הם מאמינים שללמוד בישיבה מגן על עם ישראל יותר מאשר להילחם נגד המחבלים ונגד כל האנשים שקמים עלינו לחלותינו.
9: אני לא חושב שכולם מאמינים בזה, ובוודאי לא אותם שלא לומדים בישיבה, שאותם אני הייתי רוצה בהחלט להביא לצבא.
6: אותם כן בכוח.
9: אבל שוב אני אומר, הדרך שלנו להביא אותם היא לרתום אותם, היא לגרום להם להיות במוטיבציה. אגב, זה לא קשור רק להם, יש עוד ציבורים שצריכים לעורר שם את המוטיבציה, וזה דרך לימודי מורשת, דרך משרד המורשת, דרך חיבור לשורשים. אני חושב שפה יש אחריות מאוד מאוד גדולה למדינה לפעול לא רק בדרכים של מה שנקרא של כפייה כוחנית כמו שעושה היועצת המשפטית לממשלה, אלא לגרום להם להגיע דרך מערכת החינוך. זה משימה לאומית, משימה לאומית מאוד חשובה. אי אפשר לזרוק אותה רק על הנישה. לא מביאים אנשים להתגייס לצבא דרך הנישה.
6: מי ששירת שירות מפואר בצהל, ודאי תסכים איתי, זה אלוף במילואים ניצן אלון, שהיה אחר כך לא... סליחה?
9: בהחלט.
6: כן. אבל שמעתי אותך מתראיין, ומתברר שכבר לא צריך להקים ועדת חקירה בלתי ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. אתה קבעת ברעיון בגלץ שמי שאשם בטבח הוא האלוף במילואים ניצן אלון. דווקא קם והסתער ולחם ועשה הרבה מאוד לביטחון ישראל. אבל ברגע שהוא פתח את הפה ואמר מה קרה בחדרים הסגורים בנושא המלחמה, הוא מיד אשם בטבח. הוא אשם.
9: תסכים איתי שאם הוא אמר שאנחנו אשמים במוות של החטופים בזה שהתעקשנו לשבור את החמאס, אז אני רשאי לענות לבן אדם שחושב כך. אני חושב שזו הדרך.
6: להאשים אותו בטבח, לא את חמאס ולא את אף אחד אחר.
9: ודאי שחמאס אשם.
6: למרות שעברו המפואר בצבא.
9: אמרתי במפורש שהחמאס אשם, ואני חוזר ואומר, לדעתי, כל התהליך של אוסלו חיזק את המחבלים הפלסטינים, כל התהליך של ההתנתקות, ולא רק זה. אם היינו הולכים בדרכו של ניצן אלון, אנחנו היינו נמצאים גם היום במצב שהחיזבאללה נמצא על הגדרות, שהחמאס נמצא סמוך לגדרות וסמוך ליישובים, ולכן לבוא ולהאשים אותנו, שבגלל שרצינו להשמיד את החמאס, יזן לצפו, נחדכו החטופים, אני חושב שזה אמירה שלא במקום, ולגבי ועדת חקירה אני כל
6: אבל
9: כך...
6: אבל הוא דיבר על דברים מצפה. כמו למשל שהמלחמה נמשכה שנה יותר מדי, מסיבות, משיקולים פוליטיים, וחטופים נרצחו בזמן הזה, עשרות חטופים, והשר שהוא ראש המפלגה שלך, איתמר בן גביר, התגאה בפומבי, בטלוויזיה, מול המצלמות, שהוא מנה עסקאות לשחרור חטופים. מה פה לא ברור?
9: אני חושב שבדיוק ברור הפוך, שאם היינו הולכים בדרכו ומשנתו של ניצן אלון, אז אנחנו היום לא היינו אחרי שחיסנו את סינואר ואת נסראללה ומחסלים את הביפרים ויוצרים את המערכת הזו שמכניע את החמאס, כי הוא רצה שניתן ערבויות בינלאומיות לזה שאנחנו מסיימים את המלחמה בשלב מאוד מאוד מוקדם. הדבר הזה...
6: בסוף סיימנו אותה בלי שחמאס חוסל, וזה מאוד מצער, אבל אנחנו גמרנו את המלחמה וקיבלנו את כל החטופים, והוא אמר בין היתר שנתניהו, הדרג המדיני הוא אמר, לא הלך על עסקה שלמה, כוללת, כדי שיוכל להמשיך בלחימה. זאת אומרת, היה אפשר להציל אנשים קודם, ולא עשינו את זה.
9: שהייתה... לשיטתי, ואני חושב לשיטת כל מי שעיניו בראשו, משאירה את החמאס על הגדירות, משאירה את החמאס בכוחו. היום זה נכון שלא השמדנו לגמרי את החמאס, אבל אין מה להשוות בין המצב של החמאס מלפני שנתיים למצב שלו היום. אין מה להשוות בין היכולת שלו לפגוע בנו, היכולת שלנו ללכת ולייצר על, בוא נקרא לזה, עוד שביעי לעשירי על יישובי העוטף. אין בכלל מה להשוות.
6: איך אתה מתייחס לעובדה שאנחנו מימנו את החמאס עם הכסף הקטרי? זה הממשלה הזאת.
9: נורא, לא, זה לא הממשלה הזו, זה דיברו על זה כבר, גם בנט דיבר על זה, בנט וליברמן, זה נכון שאנחנו
6: דיברו על זה, אבל זה קרה בימי ממשלת נתניהו.
9: לא, זה קרה הרבה לפני ממשלת נתניהו.
6: קנינו שקט בדולרים וחטפנו את טבח 7 באוקטובר.
9: אנחנו רצינו, כידוע לך, השר איתמר נלחם נגד הסוגיה הזו בכל כוחו, גם קרא לחסל את החמאס, גם קרא לחסל את בחירי החמאס, כשאנחנו עוד היינו שבועים בקונספציה.
6: ומי מנע את זה? השב"כ הציע 6 פעמים לחסל את סינואר, מי מנע את זה?
9: שאנחנו קראנו...
6: מי מנע את זה? אתה יודע מי מנע את זה?
9: לא, אני לא יודע מי מנע את זה.
6: ראש הממשלה, נתניהו.
9: אני לא חושב.
6: זה מה שפורסם, אני מסתמך על פרסומים, אני לא יושב בישיבות קבינט, לשמחתי.
9: אז אני, ברוך השם, לא מסתמך על פרסומים, אני מסתמך על עובדות. מי שבסופו של דבר קרה במשך כל העשורים האחרונים להשמיד את החמאס, להשמיד את המחבלים גם ברשות הפלסטינית, מי שקרה במשך כל התקופה הזו, גם במלחמה, להוביל לניצחון, זה היה עוצמה יהודית, אנחנו חתרנו לשם, ומי שמנע מאיתנו, ומי שהוביל תהליכים, שם תהליכים של פיוס, או תהליכים של קנייה, או תהליכים של חולשה, זה היו אנשים, מה שנקרא דוגמת אהרון חליבה, דוגמת ניצן אלון.
6: לא ראש הממשלה בעצמו.
9: ראש הממשלה בעצמו, כשהוא היה לצד השר בן גביר, אז הוא הלך לכיוון הנכון, ראש הממשלה בעצמו, כשהחליפו את הקבינט המצומצם, והקבינט לא היה עם גדי אייזנקוט ועם גנץ, אז הוא הפך להיות לקבינט הרבה יותר לוחמני, הרבה יותר חותר למגע, הרבה יותר מנצח. נכון שעוד לא הגענו לניצחון המוחלט, שאנחנו כולנו מייחלים אליו, אבל בהחלט, אנחנו היום נמצאים 60-65% משטח הרצועה, ובהחלט הולכים ופוגעים בחמאס הרבה יותר ממה שהיינו בתקופה שבה התפיסה הייתה תפיסה אחרת.
6: השר עמיחי אליהו, אני מודה לך, בוקר טוב, שבוע טוב.
9: תודה רבה, שבוע טוב, יום טוב.
6: החברה הערבית מדממת, ממשיכה לדמם, שני גברים נורו למוות בשעה האחרונה בשני אירועי ירי שונים בצפון, באום אל-פחם ובדרחנה. שלום לחטפתנו מיכל וסרמן.
4: כן, שלום אריה, עוד בוקר קטלני בחברה הערבית בדרחנה שבגליל התחתון נורה למוות גבר כבן 30 בזמן שישב במכוניתו. זה קרה סביב השעה 4:30 הבוקר. צוות מדע שהוזק למקום מצא אותו מחוסר הכרה וקבע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה, אספה ראיות והרקע ככל הנראה פלילי. פחות משעה אחר כך באום אל-פחם נורו שני גברים בזמן שישבו גם במכוניתם. צוות מדע קבע את מותו של גבר בן 30. גבר נוסף בן 38 נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית החולים העמק באפולה. המשטרה פתחה בחקירה. כוחות גדולים של תחנת אום אל-פחם עדיין בזירה. מפקד מחוז חוף ניצב יחיל בועדנה הגיע גם הוא למקום. מחקירה ראשונית עלה שעם הגעת הכוחות הזירה שוגשה, היא נשטפה והועלמו ראיות, ובמשטרה מבהירים שכל שיבוש עבירה הוא מעשה חמור והמשטרה תפעל בכל הכלים כדי לפעול נגד המעורבים.
6: תודה לך. שני ילדים טבעו במהלך השבת. השנה כבר נרשם סי שלילי של טביעות של ילדים. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
10: שלום, כן. הקיץ התחיל רשמית, גם החופש הגדול. ושני מקרים של תביעות ילדים במהלך השבת, במושב, בבריכה פרטית, בבית, בשדות נגב, טבע אתמול ילד בן 3, הוא נמשה מהבריכה במצב קשה, פונה לבית החולים. בחולון, ילד בן 6, טבע בבריכה ציבורית, נמשה במצב אנוש, ותוך כדי מאמצי ההחייאה בדרך לבית החולים, הוחזר לו הדופק. על פי נתונים של ארגון בטרם לבטיחות ילדים, 2026 תהיה כנראה השנה הקטלנית ביותר מבחינת תביעות ילדים למוות. עד כה, על פי נתונים מהימים האחרונים, היו 9 מקרים של תביעות של ילדים ונערים, לא כולל המקרים מסוף השבוע. מדובר בפי 3 מהתקופה המקבילה אשתקד. 3 מהמקרים היו של נערים מהמגזר החרדי שיצאו לטייל, עוד 4 מקרים מהמגזר הערבי, וכל הנתונים האלה כאמור צפי לשנה הכי קטלנית מבחינת תביעות ילדים למוות, כשאנחנו רק בתחילתו של החופש הגדול ותחילתו של יולי-אוגוסט.
6: היום יעלה בפלטפורמות השונות של כאן ההסקט החדש של קרן נויבך, עד הקצה. ראש תחום התרבות, דורית אסרף מזרחי, מביאה הצצה למה שמחכה לכם.
11: אחרי שנים שבהן הפכה לאחת העיתונאיות המשפיעות והמוערכות בישראל, קרן נויבך יוצאת לדרך חדשה. היום היא תשיק את עד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן חדשות, שמבקש להביא את מה שקשה יותר ויותר לעשות בעידן הפושים. לעצור, להעמיק ולהבין.
12: אלן, אני קרן נויבך, ואם הגעתם לכאן, הגעתם עד הקצה. ככה נקרא ההסקט החדש שלנו. זה הסקט האקטואליה היומי של כאן. ובכל יום אנחנו הולכים לנסות ולהגיע עד הקצה. קצות הארץ, קצה הסיפור, קצה המחשבה. ולהשאיר אתכם ואותי עם התחושה שהבנו משהו חדש על החיים של כולנו כאן.
11: בכל פרק תבחר נויבך נושא אחד שנמצא בלב סדר היום הציבורי. ותצא בעקבות האנשים, הסיפורים והתהליכים שמעצבים את המציאות הישראלית.
13: אחרי ספירת כ-98% מהקולות, התמונה בבחירות 2019 ברורה. בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא.
14: זה לילה של ניצחון אדיר, אדיר.
11: פרק הבחורה פותח את פרויקט הבחירות של ההסקט. משפחה לא בוחרים עוסק במשפחות ישראליות שבהן המחלוקות הפוליטיות כבר לא נשארות על מסך הטלוויזיה או ברשתות החברתיות, אלא ממש מטלטלות גם את היחסים בתוך הבית.
12: אני מרגיעה מראש, אתם לא תשמעו כאן פוליטיקאים. הסיפור שלנו לעונת הבחירות הזו הוא הסיפור של המשפחות, המשפחות של כולנו.
13: ראש הממשלה נתניהו מחליט לפטר את שר הביטחון יואב גלנט.
14: הולכת לנו המדינה, מוצא את עצמי באמצע איילון, כי הממשלה מחריבה את הבית שלנו.
12: שנת 2023 הייתה שנה של ויכוחים סוערים, אינסופיים, שבסוף הכל חוזר לאותה נקודה או לאותו האיש.
11: וזה רק הפרק הראשון שיעלה היום. בהמשך צפוי עד הקצה לעסוק בכל מה שמעסיק את החברה הישראלית. מהסוגיות האקטואליות הבוערות ביותר, דרך תופעות חברתיות וסיפורים אנושיים יוצא דופן, שאלות גדולות שמעצבות את חיינו, וגם הדברים האלה שכולם מדברים עליהם, כמו המונדיאל או אפילו זריקות הרזיה. בכל פעם סיפור אחד שמקבל זמן, הקשבה והעמקה, עם אורחים נפלאים, כמו שדרן הכדורגל יונתן כהן.
12: ספר לי על זיכרון הכדורגל הראשון שלך, תהליך ההטבלה שלך.
15: איך נהייתי יועד כדורגל באמת? זה סיפור יפה. הם לא קבוצה טובה בכלל, אבל יש הפועל ירושלים. בוא נלך לראות אותם. אמרתי לו, סבבה. באמת, הפועל ירושלים לא הייתה טובה. והיא גם הפסידה באותו משחק. אבל משהו שם בווייב היה מכיל, נעים, או כזה שהרגיש לי הרבה יותר נעים להתחבר אליו. ושם אני נלכדתי. באהבה הזו, שבעצם מלווה את כל חיי, שמגדירה אותי בעצם עד היום, הפועל ירושלים.
11: עד הקצה יעלה 4 פעמים בשבוע, בימים ראשון עד רביעי, בשעה 9:30, אצלנו, בכאן חדשות ברשת ב', ויהיה זמין בכאן הסקטים, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: הפרק הראשון של עד הקצה עם קרן נויבך עוסק במשפחות שהוויכוח הפוליטי מאיים על שלמותן, והוא זמין כבר כעת להזנה באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות.
16: ברשת ב'.
17: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
18: לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
21: זה לא ממני.
22: אז ממי זה?
23: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: בית אביחי מציג. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
3: שלום ליאן, צפת מנצחת 1-0.
4: טוב, אנחנו רוצים לעבור למונדיאל, לליאן וילדאו, יש לנו חסות לפני זה ועוד כמה דברים. או, הנה זה מגיע.
5: פינת המונדיאל בחסות.
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה, כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבי 9699.
6: מנורה, מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
4: ובאולפן המונדיאל בסיאטל, ליאן וילדאו, שלום לך.
9: שלום שלום אריה, בוקר טוב. המונדיאל נכנס לשלבי ההכרעה ורבע גמר ראשון יהיה בין צרפת למרוקו. זה אגב שחזור חצי גמר המונדיאל הקודם. צרפת ניצחה לילה בפילדלפי 1-0 את פרגוואי, פנדל של אמבפה. אגב המשחק שהחל בטקס מרשים לציון יום העצמאות האמריקני, 4 ביולי. הנה פרשן המשחק, אסף כהן מסכם.
3: שלום ליאן, צרפת מנצחת 1-0 במשחק שהיה לה קשה מאוד בחום לוהט במגרש בפילדלפיה. צרפת שהלהיבה מאוד בארבעת המשחקים הראשונים שלה וכבשה לפחות 3 שערים בכל אחד מהמשחקים, התקשתה מול ההגנה הנמוכה והעיקשת של פרגוואי. פרגוואי העמידה 11 שחקנים מאחורי הכדור, לא החזיקה בכדור כמעט בכלל כמו שעשתה במשחקים הקודמים, אבל הצליחה לכפות תיקו על גרמניה ולהדיח אותה בפנדלים בסיבוב הקודם. צרפת הצליחה לכבוש שער מהנקודה הלבנה, קיליאן אמבפה כמובן, כבש את שערו 19 ב-19 הופעות בגביע העולם.
10: קיליאן, קיליאן קונטרה פייר, קיליאן אמבפה, קי ליבר לי בלו, 1-0 פור לאקיפ דה פרנס.
3: הפנדל צרפת קיבלה לאחר שלה ברחבה על דזירה דואה שעלה מהספסל ושינה את המשחק עבור צרפת. 1-0 קטן שמבטיח לצרפת את הכרטיס לרבע הגמר, שם היא תפגוש את מרוקו.
9: ואגב, אמבפה הוא די כעס על האגרסיביות הפרגוואית, שלא לומר הברוטליות, לא לחץ לשוער היריב יד, וגם אמר שהפרגוואים חשבו שנבוא לשחק בחליפות טוקסידו ונהיה חמודים, אבל לא, גם כדורגל מלוכלך אנחנו יודעים לשחק, ככה צרפתים שיהיו ברבע הגמר. והם יהיו מול מרוקו, שהביסה ביוסטון, 3-0 את קנדה, צמד של עזדין אונחי, ועוד אחד לקינוח, כך זה נשמע בשידור הישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
11: הזדמנות ל-3-0, הכדור נכנס! שלוש אפס למרוקו בהתקפה שחותמת, נועלת את הסיפור כאן. שער של סופיאן רחימי, הבישול של דיאס, הוא שם אותו אחד על אחד וסופיאן רחימי קובע, מרוקו ברבע הגמר.
9: אז מרוקו ברבע הגמר, והיום ישחקו בשמינית הגמר גם ברזיל ונורווגיה ב-11 בניו ג'רזי, ומקסיקו ואנגליה ב-3 לפנות בוקר שעון ישראל במקסיקו סיטי. הייתה מחשבה להקדים את המשחק הזה עקב מזג האוויר, החשש לסופות ודחיות. בסוף פיפה תחת לחץ הנבחרות נסוגה מהעניין הזה, יהיה מעניין לראות אם מזג האוויר אכן יזמן דחייה של משחק, כפי שכבר קרה קודם לכן במונדיאל. ואי אפשר, אריה, הרי שלא לחזור גם לסיפור הגדול של סוף השבוע, הקרב הבלתי צפוי בין ארגנטינה, אלופת העולם, לכיף ורדה הקטנה. זו נכנעה רק בערכה, 3-2 לארגנטינה, הנה דור הופמן שדר המשחק.
12: שלום ליאן, ראינו את אחד המשחקים הכי טובים במונדיאל הזה, הכי דרמטיים במונדיאל הזה. ארגנטינה, אלופת העולם, 3 פעמים מול כיף ורדה, פעם ראשונה שלה בטורניר. התחיל טוב עם מסי, הרגיש שזה הולך לכיוון של ארגנטינה, אבל כיף ורדה נבחרת מדהימה, עם מאמן מצוין, הצליחה לחזור למשחק גם במחצית הראשונה, לשלוח את המשחק להערכה, להשוות בערכה עם אחד השערים הכי יפים שראינו בטורניר של לופס קברל, ורק בסוף ארגנטינה מצליחה לנצח עם השער של קוטי רומרו, שהיה גם שער עצמי בסופו של דבר. אז ארגנטינה מנצחת 3-2, עולה לשמינית הגמר מול מצרים. הייתה פה תחושה של יותר אנחת רווחה משמחה בצד הארגנטינאי, בטח בצד של האוהדים, אחד המשחקים הכי קשים ששיחקה ארגנטינה במונדיאל הזה ובכלל בשנים האחרונות. עכשיו הפנים למצרים, זה באטלנטה. יהיה מעניין לראות מה סקלוני יעשה, כי יש המון בעיות אצל ארגנטינה, במיוחד באגפים, אבל ארגנטינה, שורה תחתונה, בשמינית הגמר, וכיף ורדה עם המון המון מחמאות הולכת הביתה.
4: ליאן וילדאו, תודה רבה לך. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
8: פינת המונדיאל בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: הבוקר הזה ערכה אפרת וייס, הפיקו איתי זלצמן ועמית כהן, טכנאי השידור היה נתי בלנקט, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב.
13: השעה בחסות
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
15: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
14: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
16: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
17: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
18: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
21: כל העולם יודע מידיע.
23: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
24: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מחקה את איראן ואת צבאה. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. אביגדור ליברמן אומר כי צה"ל מורתע ולא פועל, וכי אנו חוזרים לאותה קונספציה של לפני 7 באוקטובר. השר עמיחי אליהו אומר כי ניצן אלון ואהרון חליבה הובילו מדיניות של כניעה. התחזית, בלי שינוי.
2: חדשות ברשת
3: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לביטורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצחת עמדותיו, ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר ואומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל שוב מכילה את האיומים סביבה.
4: חמאס מהדק את השליטה, מייצר שם רקטות, הוא חזר לאותו סדק של מחבלים כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, אותו דבר ג'אד אסלאמי, הם גם מתחזקים בתוך יהודה ושמרון. מאז הסכם טראמפ עם האיראנים, קפצון אחד לא התפוצץ מעל דחיה, למרות שכל ההוראות, כל הפקודות להרוג חיילי צהל, לפגוע בכוחותינו יוצאים מרוב הדחיה, צהל לא פועל, מורתע, חוזרים לאותה קונספציה.
3: ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון וראש אמן לשעבר אהרון חליבה הובילו לכניעה ולחולשה.
5: מי שבסופו של דבר קרא במשך כל העשורים האחרונים להשמיד את החמאס, להשמיד את המחבלים גם ברשות הפלסטינית, להוביל לניצחון, זה היה עוצמה יהודית, אנחנו חתרנו לשם, ומי שמנע מאיתנו, ומי שהוביל תהליכים, כן תהליכים של פיוס, או תהליכים של כניעה, או תהליכים של חולשה, זה היו אנשים, מה שנקרא דוגמת אהרון חליבה, דוגמת ניצן אלון. לא.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא נאום לרגל שנת ה-250 לעצמאות המדינה, שבו שיבח את עוצמתו של הצבא האמריקני. במהלך הנאום התייחס הנשיא בבדיחות גם לאפשרות של כהונה שלישית.
6: We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. We've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military.
3: בנינו מחדש את הצבא שלנו בכהונה הראשונה שלי, השתמשנו בו מעט, למען האמת אני אמור לומר בכהונה השלישית שלי, אבל אני לא אעשה זאת כי אני לא רוצה שום מחלוקת. זכינו להצלחה אדירה. תסתכלו על ונסואלה, תסתכלו על איראן, מחקנו אותה, מחקנו את הצבא שלהם, אמר טראמפ. מדבריו הביא תושבנו רם ברנדס. כאן חדשות משיקה הבוקר הסקט אקטואליה יומי חדש עד הקצה עם קרן נויבך, והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר הוא פעיל ליכוד, ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
7: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית. בינו לבין גל.
8: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
9: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותה.
8: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
11: התחזית בחסות?
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: בתחזית היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות.
15: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
16: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.

0: נגד פרגוואי.
1: אף אחד לא יכול לעצור אותו. הקפטן כאן, צרפת כאן, קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר.
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן
2: עכשיו. אסף ליברמן ורועי שרון, כאן חדשות ברשת בית.

0: שבוע טוב, מה זה רועי שרון פה?
1: שבוע טוב.
0: מה העניינים?
1: מה המצב?
0: מה? יש מונדיאל, אז כאילו קצת יורדים ממך עם כל הדיווחים הצבאיים וזה?
1: כן, כן.
0: אתה מרגיש את זה?
1: אתה רואה שם...
0: האם המונדיאל שיפר את חייהם של הכתבים הצבאיים?
1: אני אגיד לך באיזה מובן.
0: נו.
1: שהמהדורות, יש חלק מהמהדורות, כן, לא כל המהדורות, אבל פתאום המהדורה חצי שעה. קודם כל, זה נפלא.
0: כי צריך להגיד, משדרים אצלנו כדורגל כל הזמן. גם עכשיו, אנשים שואלים אותי, אתה יודע שאנשים שואלים אותי, תגיד, מה הורידו לכם את התוכנית? עכשיו, למה זה? כי אנחנו בדרך כלל משודרים גם בטלוויזיה, גם ברדיו.
1: ואין אותנו בטלוויזיה.
0: בזמן הכדורגל, אין אותנו בטלוויזיה, משדרים את השידורים של הלילה, של המונדיאל.
1: אני לא אספר לאף אחד עם איזה חולצה באת לפה בגלל זה.
0: כן.
1: בקיצור, מהדורות חצי שעה, אני יוצא לי לשבת באופן, תראה, בסוף הדסק הצבאי, כן. גם בחצי שעה יש מקום עדיין אנחנו במזרח התיכון.
0: כן.
1: העניין הוא שאתה אומר, וואי.
0: אתה גם עוקב אחרי אירועים. נגזר עליך לעקוב אחרי אירועים. אתה יודע שדברים קורים.
1: ואז אתה אומר, חצי שעה זה מספיק בשביל לספר את כל מה שהיה היום. למה לא חוזרים לקונספט הזה? מה שאתה לא אומר בחצי שעה כנראה לא באמת חשוב, זה לא קשור, כנראה לא חייב להיות בהכרח מהדורת חדשות.
0: כן, בסדר, אבל...
1: אני מאוד אוהב את הקונספט הזה של מהדורת חדשות, חצי שעה, בום, ביי. גם אנשים שהם, אתה יודע, מדי פעם ברחוב וזה, מדברים איתך וזהו, די, אכלתם כבר את הראש, כאילו, די, אין לכם מה להגיד, אל תגידו. ופה פותרים לך את הבעיה הזאת.
0: זו אמירה שהיא פייק. האנשים ברחוב, כן. כי הישראלים מצד אחד מתלוננים על כמה חדשות יש, מצד שני... תשים להם את המסך הזה שרואים בו איש עם חליפה ולמטה הטיקרים האלה, הדיווחי חדשות האלה שרצים, אנשים צופים בזה.
1: אנשים צופים.
0: יש סיבה שכל...
1: אנשים צופים באח הגדול, אנשים צופים בזהו זה, אנשים צופים ב...
0: ואז מתלוננים...
1: אנשים גם רוצים לראות...
0: ואז מתלוננים על מה שהם צופים, אתה מבין? הרי לא סתם כל הערוצים שדרים חדשות כל הזמן. כי הקהל הישראלי אוהב לראות חדשות, אוהב להתעניין כל הזמן. אגב, גם פה אנחנו משדרים כדורגל כי אנשים רוצים לדעת מה קרה בכדורגל, אז משדרים כדורגל כל הזמן. שירות הציבור.
1: כל העולם רואה כדורגל, מה קרה לך?
0: אבל אפרופו, מה שאמרת על לא לחזור אחורה, כן לחזור אחורה עם הזה, אני ראיתי...
1: כי פעם כן, מבט היה חצי שעה, נכון?
0: אז לא, אני רואה את רועי קייס, ראש דסק ערבים פה אצלנו בתאגיד השידור הישראלי, הוא מביא תמונות מסוריה שהתחילו, חזרו להשתמש בכרטיסי אשראי. עכשיו הם משתמשים בכרטיסי אשראי, אחרי הרבה שנים שהם מנותקים במערכת העולמית בגלל סנקציות.
1: איזה הייטק אתה אומר.
0: עכשיו, אני מעצמי, אתה תיקח לי עכשיו כרטיס אשראי, אתה תיתן לי משהו חדש, הרי פעם הסתדרו בלי כרטיסי אשראי, נכון? היום משלמים צ'קים, מזומן, עניינים.
1: כן.
0: ואז הכניסו את הכרטיסי אשראי, ואז לקחו להם כרטיסי אשראי. אני אומר, על הרבה פחות מזה, אני יוצא לרחוב. תיקח לי עכשיו, נגיד לצורך העניין, הכניסו לפני כמה זמן את הזה,
1: אתה משלם עם הפלאפון.
0: קראו לזה ויירלס כשזה נכנס. לא יודע למה ויירלס, אבל... זה שאתה שם טאץ' כזה, אתה נוגע עם הזה, זהו. אף אחד לא מסובב עם כרטיסי אשראי יותר.
1: כי זה באוויר, זה ויירלס.
0: קח לי את זה עכשיו? תגיד לי, מה אני... בימי הביניים צריך לחזור עכשיו להסתובב עם כרטיסי אשראי? לא מסוגל לעשות דבר כזה.
1: זה לא סתם לחזור להסתובב עם כרטיס אשראי. זה לחזור להסתובב עם ארנק. אנשים כבר לא מסתובבים עם ארנק היום.
0: נכון.
1: כי יש לך בטלפון, אתה משלם, וזהו, מה אתה צריך יותר? קבצני הנדבות הם המגזר שהכי נדפק מזה. לאף אחד אין מזומן. נכון,
0: הייתך יותר מזה.
1: מי הולכים מזומן היום?
0: התעניינתי להחליף את הרכב, ואז ראיתי דגם שהיה נראה לי סבב ומתאים לי, רק אמרו לי, אין לו מצלמת רוורס. עכשיו אני, אתה יודע, 20 שנה נגיד נהגתי בלי מצלמת רוורס?
1: והסתדרת.
0: חניתי. הכניתי את האוטו בסדר סך הכל. ברגע שנכנס למצלמת רוורס, מי מסוגל לחשוב לחנות בלי מצלמת רוורס? מה זה? מה, אני במאה ה-19? מה קורה?
1: זה עזע לגמרי, כן.
0: אני רוצה לשאול...
1: אני זוכר כשהכניסו את המיקרוגל, כמה זקן אני. וזה... כי עד אז, הייתי מוציא פיטה מהפריזר, ואתה צריך להתחיל לחמם אותה בתנור. והיא גם יוצאת כזה קרנץ' כזה, בהתחלה זה טעים, אבל אם אתה צריך לקחת את זה לבית ספר, פיטה עם שוקולד סנדוויץ', זה כבר זה יבש. ואז פתאום המיקרוגל מחמם לך את זה. תחשוב כאילו עכשיו אתה רוצה להחזיר לבטל את המיקרוגל? זה מה שאתה אומר?
0: לא, לא, לא. לא. אני רוצה לשאול את מאזיננו, אבל עם איזה חידוש טכנולוגי אתם לא מסוגלים להסתדר בלי? מה יש לכם בחיים? בזוטות, ברמת הזוטות, שתיקחו לכם את זה... זה יהיה קשה להסתדר.
1: כמו המצלמת רוורס שלך, לדוגמה.
0: 050-73-58-669, זה מספר הוואטסאפ שלנו לתשובות. 050-73-58-669. המאזין עקיבא נובי כותב שבאבו חסן היו מבשלים סיר שלם ומוכרים אותו עד שנגמר. וככה צריך לעשות מהדורות חדשות. תן חדשות, נגמר לך, תפסיק. יפה, לא?
1: בלי להתחייב על שעה מראש.
0: כן. טוב, נלך לחדשות האמיתיות?
1: יש?
0: יש, יש. מיכל וסרמן כתבתנו שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מקרי הרצח בחברה הערבית ממשיכים כל הזמן.
2: כן, אין רגע דל. אין רגע דל. עוד בוקר קטלני בחברה הערבית, בתוך פחות משעה, שני מעשי רצח, בשני אירועים שונים, בסמוך לשעה, סביב השעה 4:30 בבוקר, בדיר חנה שבגליל התחתון, נורה למוות גבר בן 50 בזמן שישב במכוניתו. הצוות מדה שהוזק למקום מצא אותו מחוסר הכרה עם פציעות קשות מאוד ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה, אספה ראיות והרקע ככל הנראה פלילי. פחות משעה אחר כך באום אל פחם נורו שני גברים מזמן שישבו במכוניתם. צוות מדה קבע את מותו של גבר בן 30. גבר נוסף בן 38 פונה עם פצעים בינוניים לבית חולים העמק באפולה. במשטרה פתחו בחקירה. כוחות גדולים של תחנת אום אל פחם עדיין נמצאים במקום. גם מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה. ומהחקירה הראשונית עלה שעם הגעת הכוחות הזירה שובשה, היא נשטפה, הועלמו ראיות, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה. במשטרה מבהירים שכל שיבוש, היא עבירה ומדובר במעשה חמור, והמשטרה תפעל בכל הכלים שעומדים לרשותה לאיתור מעורבים.
0: ופועלת? כלומר, אנחנו רואים חקירות, רואים חקירות שנסו פרי בכל נוגע לשיבוש מקרי רצח, זירו של מקרי רצח?
2: מנסה לפעול, זה קשה כשלא משתפים פעולה, וזה דפוס שחוזר על עצמו בחברה הערבית באופן קבוע. לא משתפים פעולה עם המשטרה, נדיר מאוד שמשתפים.
0: כן, לא, נדיר שמשתפים. השאלה אם המשטרה גם יודעת לטפל, במקרי רצח לא כך יודעים לטפל, השאלה האם בשיבוש חקירות, שזה דבר חשוב לפתור, כדי שאפשר יהיה לפתור גם מקרה רצח, האם המשטרה שם מצליחה לעשות משהו?
2: השאלה מה רמת השיבוש, אם הצליחו להוציא משם מצלמות, דברים שמוכיחים את עצם השיבוש, או זאת השאלה שנשאלת, אנחנו נדע, אני מניחה שהשוטרים עושים את מלאכתם.
0: מיכל וסרמן, תודה רבה.
2: תודה.
0: בג"ץ פסק בהחלטה דרמטית, ופה אחד. יש לפסול את הבחירות שהיו בכנסת למבקר המדינה ולעשות בחירות חדשות. ואנחנו מדברים כעת עם מי שדיברנו איתו לפני הפסיקה הזאת, עורך הדין אילן בומבך, שמייצג את ראש הממשלה ואת הליכוד בבית המשפט בכל הנוגע לבחירת מבקר המדינה. שלום עורך הדין בומבך.
3: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
0: מה אתה אומר?
3: מה אני אומר? אני אומר שפסיקה מאוד בעייתית, מאוד משונה, נוגדת את כל הנוהג שהיה בעבר, כמו שהכנסת באה והביאה בתצירים שלה, היא גם ניסתה להגן על האופן הבחירה, הראתה שגם בעבר, הרי הנוהג הוא מאוד חשוב במה שקשור בכנסת. יש חוק יסוד הכנסת בסעיף 19 שאומר שאם אין הוראה ברורה, איך נוהגים בסדרי העבודה, לא כתוב לא בחוק ולא בתקנון, הולכים לפי הנוהג, והראינו שהיה נוהג, הראינו שגם בבחירות קודמות למבקר המדינה באו אנשים ותיעדו את עצמם, ואף אחד לא חשב שצריך לפסול. עכשיו, מה שמדהים פה ספציפית, הגיעו לסיכום בין הקואליציה לאופוזיציה, כזכור בסיבוב השני, שעוצרים את הסיבוב השני באופן חסר תקדים, מתחילים אותו מחדש, ובהתאם לסיכום עם נציגי האופוזיציה, אז אפשר להכניס פלאפונים, אסור לתת הנחיה לאנשים לבוא ולצלם, אבל מי שרוצה לצלם יבוא ויעשה את זה, ואף אחד לא הייתה לו בעיה עם זה, ואתה רואה את נציגי האופוזיציה מהנהנים בהסכמה, ורק כשנודעו התוצאות, אז היו קריאות השוד ושבר. איפה הייתם לפני כן? זה מנוגד לחלוטין להסכמות. זה נקרא חוסר ניקיון כפיים. אתה יודע, אם היו שואלים אותי...
0: לא, אבל איפה, הרי בגץ, פה אחד, פוסק נגד מה שאתה אומר כאן.
3: מה מרשים אותך שזה פה אחד?
0: רגע, לא. לא, מרשים אותי כי זה ליברלים ושמרנים כאחד.
3: לא, בכלל לא רלוונטי. אף אחד פה לא שמרני. כשאתה מתערב בהחלטות של הכנסת, הרי יש החלטות, מתי מתערבים בהחלטה של הכנסת? כאשר זה פגיעה קשה במרקם החיים הפרלמנטריים, משהו שמזעזע את אמות הסיפים, סליחה, זה המקרה?
0: כן.
3: אתה רואה את נציגי האופוזיציה, כן. סף, נציגי האופוזיציה,
0: לא, אני אגיד לך מה,
3: כי... עם פלאפונים בידם, כמו שנכנסו...
0: המשנה לנשיא, המשנה לנשיא סולברג, השופט סולברג, כן. אומר, כן. ברמה הכי פשוטה, כן. הוא מצביע על הסעיף, אחת א' לחוק מבקר המדינה, שאומר, מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית. והצבעה... הצבעה די ברור לכולם שאיננה חשאית.
3: אז ממש לא ברור לכולם. אם זה היה ברור לכולם, איך יכול להיות שנציגי האופוזיציה מתעדים את עצמם? איך יכול להיות ששלי מירון מיש עתיד באה ומתעדת את עצמה? איך יכול להיות שמנסור אבס בא ומראה למי הוא הצביע?
0: לא, על הפנים.
3: אני מראה לך גם בבחירות הקודמות, על הפנים. זה פשוט מה שאנשים
0: לא, על הפנים. אז צריך לב... אז נו, אז על אחת כמה וכמה, לא?
3: לבטל. אי פעם ביטלו. תגיד לי, כשהיו ההצבעה בפעם הקודמת לאנגלמן, ואתה רואה את נציגי האופוזיציה דהיום, מלינובסקי, ואיך קראו לו, יוראי הרצנו להב, באים ומתעדים, אז מישהו חשב לפסול את ההצבעה? עכשיו, אני אגיד יותר מזה. לא רק שיש פה חוסר ניקיון כפיים בעובדה שזה בניגוד לסיכום. אפילו מי שהיה צריך להגיש את העתירה, יוסף אלרון השופט, לא מגיש אותה. יש פסיקה שאומרת שכשיש נפגע ישיר מהסיפור הזה, אז אתה לא יכול לסמוך על כל מיני...
0: לא, בסדר, אבל הוא הצטרף. יוסף אלרון הצטרף.
3: לא, זה לא בסדר. אז אני הראיתי...
0: לא, אבל הוא הצטרף לעתירה.
3: אבל אני מנסה להסביר לך שלא די בהצטרפות לעתירה. אתה צריך להגיש עתירה אישית של עצמך. איך אני יודע? כי גם השופט אלרון דחה עתירות על הסף, הוא אמר, הצטרפות זה לא מספיק, אתה צריך להגיש עתירה אישית, וכל השופטים שישבו בתיק הזה, חמישה שופטים, כל אחד מהם דחה עתירות ואמר שלא...
1: רגע, עורך דין בובך, אתה הולך שנייה לפרוצדורה, ליום עיון במשפטים.
3: אתה יודע למה אני הולך לפרוצדורה?
1: לא, שנייה, אני רוצה לשאול אותך. רגע, אילן, רגע, אבל תן רגע לשאול.
3: רואי, אני רק תן לי להגיד, למה אני הולך לפרוצדורה? כיוון שבענייני בגץ הפרוצדורה היא קריטית וזורקים עתירות על הסף. עכשיו, למה זה חשוב? כי פה אתם דנים בחבר שלכם, מישהו שהיה רק לפני שעתיים וחצי, יחד איתכם בהרכבים.
0: לא, אתה בטח זוכר שהוא לא היה כזה חבר, כן?
3: אוקיי.
0: אתה מדבר על השופט אלרון, הוא לא, חבר הוא לא היה.
3: שנריה, אז אתה יודע מה, חברות זה הכל יחסי, אבל שאתה יודע שבאים...
1: לא, רגע, נו, אז באתי לשאול אותך.
3: תן לרואי. ואומרים, כן, אנחנו הכנו לו
0: בהצלחה. תן לרואי לשאול.
3: והוא חבר שלנו, ויושב איתנו כתף אל כתף. תן לי רק להשלים. תן, תחיל על עצמך עמות מידה מחמירות, זהירות, קפדניות במיוחד, שלא, אתה יודע, שלא יהיה שונה מאשר איך אתם מכתייסים לעתירות רגילות. היו באים אליי, לא הייתי מייצג...
0: טוב, תן לרואי לשאול שאלה.
1: במהות, באמת במהות, עורך דין בומבה. ההצבעה, הרי אין שאלה שהיא לא הייתה חשאית, נכון? היא לא הייתה חשאית, בגלל הסיפור של הפלאפונים. אז אני שואל אותך...
3: גם בזה אני חולק עליך.
1: אתה חולק עליי?
3: בוודאי, אני אגיד לך למה היא הייתה חשאית. כיוון שכמו שהסברתי, חשאיות, אפשר להסביר את זה באופן הבא. אתה נותן לחבר כנסת את הפלטפורמה, את המנגנון, את היכולת לגרום לזה שההצבעה תהיה חשאית. מה זה אומר? לתת לו פגוד. קלפי, מעטפה, פתק, הוא רוצה להתייחד שאף אחד לא יראה איך הוא הצביע, אז, ככה יעשה.
1: אז בדיוק בנקודה הזאת, לא אז בנקודה הזאת כותב סולברג, בשים לב לכך כן. שוויתור של חבר כנסת על חשאיותו, חשאיות הצבעתו, משליך ישירות על חשאיות הצבעתם של חברי כנסת אחרים, וזה מאפשר הפעלת לחץ עליהם, וחותר תחת מימוש התכלית, של הצבעה אוטונומית. כלומר, יש לחץ חברתי כזה, אם אחד נכנס והוא...
3: סליחה, אז בגלל שיש לחץ חברתי, אתה מבטל החלטה של הכנסת? אתה יודע כמה לחצים חברתיים יש בכנסת? אתה יודע שכשהיה סיבוב ראשון, למשל, במקרה הזה, כמה לחצים הופעלו ואמרו, רגע, תראה מה זה אומר, ושכנועים ושידולים והפצרות, אז זה דבר שפוסל.
0: ואז פקחו עליהם מים.
3: רואים, מה זה ההיתממות הזאת?
0: לא, אבל אז פקחו עליהם מים. לא, אני חושב, אילן, אני חושב שההיתממות היא שלך. אבל תגיד רגע, מה אתה עושה עכשיו?
3: אני חושב שיש פה תהרנות.
0: אבל אתה חושב שבכל זאת, אתה קורא את הפסיקה, אתה חושב שבכל זאת נפל איזשהו פגם בהתנהלות?
3: גם בהתנהלות של חברי הכנסת.
0: של הכנסת. האם לצורך העניין, האם יושב ראש הכנסת הכשיל את הכנסת בכך שאמר לח"כים שניתן לצלם את ההצבעה?
3: ממש לא. אני
0: לא,
3: חושב
0: גם זה
3: שיתף,
0: לא.
3: אני אגיד לך לא, אני אגיד לך למה לא, בגלל שהוא עשה את זה בתיאום עם נציגי יועצים המשפטים של הכנסת שהיו במקום באותה שעה. הוא עשה את זה בתיאום עם מזכיר הכנסת, עם היועץ המשפטי של מליאת הכנסת. זה הכל היה בעצה אחת איתם. הם נתנו תצירים על זה. איך אפשר להתעלם מזה? איך אפשר לבוא ולהתערב במצב דברים שכזה? שמע, זה הזיה. אני אומר לך, עכשיו, החשאיות, אתה קורא את זה בצורה מאוד פשטנית. הבחירות תהיינה חשאיות, לפי זה, אסור היה להיכנס עם פלאפונים לכנסת. ואתה יודע שאי אפשר לעשות את זה. ואתה יודע שתמיד אנשים באו ותיעדו את עצמם.
4: לא, אבל בסדר, אבל אתה יודע
0: שהבחירות לכנסת... אבל אתה יודע שיש מרחק, אתה יודע שיש מרחק בין להיכנס עם טלפון לכנסת, לבין זה שחבר כנסת מסיים הצבעה, והולך להראות ליושב ראש הקואליציה מה הוא הצביע.
3: אתה יודע מה? מה אתה אומר לי עכשיו? את התיעוד. אז אתה נותן לכל חבר כנסת עכשיו זכות וטו, נגיד תהיה הצבעה שהוא הולך להפסיד בה, מה שאתה אומר לי לאור פסק הדין הזה, בוא תראה את זה למישהו, זהו, פסלת את ההצבעה מחדש.
0: בוא תראה את זה, לא הבנתי. בוא תראה את מה למישהו.
3: אתה אומר שהבחירות תהיינה חשאיות במובן...
0: אני אומר שאני זו... לא אני אומר, בית המשפט בעצם אומר שאני... בית המשפט אומר שאני זו המור.
3: אבל בית המשפט מביא פה לתוצאה בלתי סבירה, והסברתי את זה בדיון בהרחבה.
1: זה לא היה יוזמה, אבל זה לא הייתה יוזמה פרטית של חבר כנסת אמר, אני אלך עכשיו לצלם ולהראות, כדי כאילו שאתה אומר אם ככה נכשיל פעם בעת הצבעה. היה פה...
3: אני מראה לך
1: שחברי... הייתה פה... הנחיה?
3: כן.
1: היה פה, הייתה פה
3: איזה,
1: לא הנחיה ברמה המשפטית, אתה תיקח אותי עכשיו, הייתה פה אווירה של, בקרב הקואליציה, בקרב הקואליציה, אל תתפע, אנחנו לא בדיון משפטי, אילן, הייתה פה, הם לא סתם על יוזמתם, הם לא סתם גילו מוטיבציה ללכת לצלם מאחורי הקלפי איזה פתק הם שם
0: במטה. לא, כי הדיון המשפטי נגמר, אנחנו מנסים עכשיו להבין אם אתה כאזרח,

0: מודאג, מסתכל על זה ואתה אומר, וואלה, ככה זה צריך להיראות.
1: אוקיי, אני איתך. אז אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה, אז אני מנסה להסביר לך.
0: אם אתה כאזרח מודאג מסתכל על זה ואתה אומר, וואלה, ככה זה צריך להיראות.

0: פעם מה שבעבר היה בעייתי, עכשיו הפך להיות בסדר גמור.
1: לא, עזוב, נו, בחירות כאלה לא היו למבקר המדינה הזו. כזה לא היה.
0: אז אני מראה לך שגם לאנגלמן ככה הצביעו.
1: לא ככה, לא ככה. אתה תביא אחד או שניים, ככה לא היה. אבל תגיד רגע, תגיד רגע, מה עכשיו?
0: עכשיו יש פסק דין שצריך לקיים אותו. יהיו בחירות חזרות, ואני חושב שהרוב שיהיה לבלו יהיה הרבה יותר גדול ממה שהיה בעבר, בגלל שעכשיו הנושא של הבחירות הוא אחר. הנושא של הבחירות הוא שחברי הכנסת רואים איך שבית המשפט העליון בא ונותן החלטות מנוגדות להחלטות שהוא נתן בעבר, שפוגעות קשה באוטונומיה שלהם, ביכולת שלהם.
1: אתה אומר את זה, אתה אומר את זה על דעת מי בעצם שיהיו בחירות חדשות?
0: אני לא, עזוב, אל תוציא ממני עכשיו שיחות שאני מנהל. אני אומר רק את עמדתי. אני חושב שיש פסק דין של בית המשפט העליון, צריך לקיים אותו.
1: לא, אבל אתה מייצג פה את ראש, אתה מייצג פה את ראש הממשלה בשיחה הזאת.
0: לא, אני מייצג כרגע בשאלה הזאת, ספציפית את עמדתי ואת דעתי שיהיו פה בחירות.
1: לא שוחחת עם הלקוח שלך?
0: טוב, אני מדבר עם כל מיני אנשים, אני לא רוצה לחשוף פה את
1: לא, כל מיני אנשים פחות מעניינים אותי, מעניינים מי ששלח אותך לדיון בבג"ץ, שזה ראש הממשלה.
0: בסדר, אני אומר לך את עמדתי שפסקי דין של בית המשפט העליון צריך לקיים, ואני מאמין שככה יהיה. עכשיו, להגיד לך שזה אחד מפסקי דין המפוארים של בית המשפט העליון, ממש לא. אבל זה פסק דין, וצריך לקיים אותו גם כשהוא מרתיח, גם כשהוא מקומם, גם כשהוא מנוגד לחלוטין לכל הפסיקה הקודמת של בית המשפט. ואני אמרתי לשופטת דפנה ברק ארז, הספרים שלך הם ספרים נהדרים, פשוט הם לא רלוונטיים. אפשר, אם היום יתעלמו מטענות הסף שעליהם הצבעתי, אפשר לבוא ולהשליך את הספרים האלה לפח. הם פשוט לא מתאימים, כיוון שכל הזמן ממציאים דברים מחדש שמנוגדים לפסיקה הקודמת. זה אם רוצים לקבל ולקנות את אמון הציבור, לא זו הדרך. לא כשאתה בא ונותן פסקי דין כאלה בעייתיים שמתעלמים.
1: אוקיי, אז רגע, אם אתה היועץ המשפטי עכשיו של הכנסת, ואתה אומר שיהיו בחירות, אתה אומר שיהיו בחירות, זה, אתה לא אומר אם על סמך שיחותיך עם ראש הממשלה, או על סמך שיחותיך עם הכנסת, אתה לא מייצג פה את הכנסת, צריך להגיד.
0: אני לא דובר שלו, ואני לא מספר.
1: אבל אתה אומר, אתה מעריך שיהיו בחירות, שיהיו בחירות חוזרות. מה אתה מייעץ עכשיו לכנסת לעשות בבחירות החוזרות האלה?
0: אני ממליץ לה לבוא ולקיים בחירות ללא פלאפונים, כמה שקשה מאוד לאכוף את זה. כי מזכיר הכנסת אמר מהלך ההתייעצות, אנחנו לא יכולים לאכוף, לחברי כנסת יש חסינות, אי אפשר לקחת להם את הפלאפונים, זאת תהיה באמת בעיה, אבל יצטרכו לבוא ולהגיד לאנשים, אל תתעדו. עכשיו, מה זה יגרום לזה? שכל אחד יוכל, אתה יודע, למשל שמעתי שחבר הכנסת מלביצקי אמר, אני אמשיך לתעד ולצלם. אז מה אם יש פסק דין? אני, יש לי חובת אחריות לבוחר, אני רוצה להראות לו איך אני הצבעתי.
1: מה צריך לעשות עם חבר כנסת כזה?
0: אתה לא יכול לעשות לו כלום, כיוון שכך היה גם בעבר, ויהיו עוד חברי כנסת, אני חושש. אז מה זה אומר? שלעולם לא יהיו בחירות כי תמיד אתה תוכל לסכל אותם? תחשוב על זה, מה זה אומר? אתה נותן פה זכות...
2: תמיד גם קיימת האופציה לכבד את הכללים ולא לתעד.
0: בסדר, אוקיי, אני מקווה שכך יהיה, אבל תחשוב על זה שגם העותרים בכלל לא חשבו שיש סיכוי בטענה של החשאיות. הרי אם היה סיכוי לטענה הזאת, הם היו טוענים רק את זה. למה הם טענו שהייתה הנחיה? כי הם הבינו שלא די בטענה של החשאיות.
1: אבל היה די.
0: כשאנחנו הוכחנו שלא הייתה הנחיה,
1: לא אבל, הייתה הנחיה. אבל היה די, אילן פומבך, היה די. בית המשפט רק על זה פסל את הבחירות.
0: הם לא חלמו שבית המשפט...
1: מה אתה יודע מה הם חלמו ולא חלמו?
0: בגלל שהם טענו טענות נוספות, טענו שהייתה הנחיה, הם גם טענו שרבלו לא יכול להתמודד בכלל, היו עותרים שטענו גם את זה.
1: היו הרבה טענות,
0: היו
1: הרבה טענות, אבל הטענה המרכזית הייתה שבחוק קובע שיש בחירות חשאיות, ובחירות לא היו חשאיות. אני רגע חוזר לסיפור של חבר הכנסת מלביצקי, או כל מי שיפר את הנחיות בגץ ויתעד בכל זאת. הדבר הפשוט הוא שיפסלו את הקול שלו.
0: יכול להיות. אתה יודע מה? זה בהחלט יכול להיות, אבל עובדה שבגץ לא עשה את זה בהליך כאן. גם כאן יכלו לעשות את זה. ודרך אגב, בגץ גם יכול היה להורות לעשות בחירות חוזרות רק אצל השבעה האלה. הרי מדובר בשבעה אנשים. למה אתה צריך לעשות לכולם? כיוון שמבינים שיש פה בעייתיות בדבר הזה. הרי אם באמת היה היגיון בזה, קח את השבעה אנשים שצילמו ותיעדו, תעשה ביניהם בחירות. טוב. עכשיו, לבוא ולהגיד שהבחירות הן חשאיות ממש, זה בדיחה, כיוון שגם החוק קובע בסעיף 3 לחוק מבקר המדינה, שכשאתה מגיש מועמדות למבקר המדינה, אתה צריך לבוא עם 10 חתימות של חברי כנסת.

0: חברי כנסת חותמים באופן גלוי לפחות 10 אנשים. זאת אומרת שיכולים גם 100 חברי כנסת לבוא ולחתום על שהם מצביעים למועמד מסוים. איזה בחירות חשאיות זה? תסביר לי. טוב. זה בחירות חשאיות? לפי ההיגיון של בג"ץ, הם פשוט מתעלמים מהסעיף הזה.
1: כן.
0: זה אומר שאתה...
1: כי אתה צריך להביא מישהו בכל זאת, אתה צריך להביא בכל זאת איזשהו סף מינימלי כדי שתוכל לקיים בחירות. ובכל הנוגע לפסילת הצבעה, בגלל זה שאלתי אותך, לא, אבל בומבך, בגלל זה שאלתי אותך מה צריך לעשות הלאה, כי בכל נוגע, אתה אומר שבעה קולות, למה לא יכולות בחירות חשאיות? בגלל זה שאלתי אותך על זה שיושב ראש הכנסת בעצם הטעה אותם. כי אמר להם שאפשר לעשות את מה שהם עשו.
0: בגלל שהוא עשה את זה בתיאום עם
1: היועצים המשפטיים של הכנסת. בסוף הטעה אותם. בסדר, אתם כל הזמן אומרים על זה שהיועצים המשפטיים צריכים לשרת את הלקוחות שלהם. אז בסדר, הם עשו את מה שהוא רצה, הם הנחו את מה שהוא רצה שיקרה. אז בסדר, בסוף איתה אותם. לא, ועכשיו...
0: הם שיקפו את הדין הקיים, הם לא ידעו שישקפו עכשיו את
1: הדין שהשתנה. לא, עכשיו כשהחוקים... עכשיו כשהחוקים ברורים...
0: הם לא ידעו שיזיזו להם את השער.
1: עכשיו כשהחוקים ברורים, אף אחד לא יכול להגיד שהם מתאים אותו. זה הכל.
0: החוקים לא ברורים, הפסיקה אולי עכשיו חדשה.
1: נכון, הפסיקה ברורה.
0: הפסיקה משתנה, כן.
1: טוב, עורך הדין אלבומך, תודה רבה.
0: תודה רבה, הכל טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: טוב, כביש ירושלים תל אביב עמוס מחלף גנות עד ההגנה, כביש 4 לכיוון צפון עמוס מחלף גן רווה עד מחלף גאה.
4: נשמע לי שיש עוד כמה פקקים בשעה הזו ביום ראשון בבוקר, אבל...
1: כן, בסדר, נו, אי אפשר, זה מתגם מייצג, או לא מייצג. אנחנו יוצאים לפרסומות. אחרי הפרסומות, יהיה פה כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, ודאי שמעת על סיפור תעודות ההכשר של צוהר.
4: כן.
1: מנכ״ל מועצת הרבנות, מנכ״ל הרבנות, נותן להם לצוהר להוציא תעודות הכשר, תעודות כשרות.
4: תעודת כשרות.
1: ואז מועצת הרבנות מבטלת את זה. אבל תעודות הכשרות של צוהר כבר יצאו לדרך. יהיה איתנו כאן נציג בכיר של מועצת הרבנות. יהיה איתנו גם בפתח השעה הבאה חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שפורש מהליכוד. וגם קרן נויבך תהיה פה עם פודקאסט חדש, עד הקצה, אסקט אקטואליה יומי חדש של כאן. נדבר איתה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי.
5: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון, כאן חדשות ברשת בית.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: נהייתי סופרסטאר
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים,
10: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
12: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
15: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת בית.
5: אנחנו כאן
16: 90 שנה
5: לשידור הציבורי.
17: אז במצב הנוכחי
5: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
18: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
5: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
18: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
5: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
18: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
5: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
19: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
5: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
20: זהו זה, ולא אחרת.
5: החמישייה הקאמרית.
21: Haven't the Jewish people suffered enough?
5: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
22: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן יחד עם יאיר רטינגר. יאיר, שאלנו את המאזינים עם איזה ויץ טכנולוגי.
4: גאדג'ט.
1: אם יקחו לך אותו, לא תוכל להסתדר. יש לך כזה?
0: סלולרי זה נחשב?
1: לא, נו, נגיד, תראה. גיא כותב, אני לא מסוגל לחזור להניע את הרכב עם מפתח ולא בלחיצה על כפתור.
0: מפתן על גיא.
1: כן.
0: לא, הכל בסמארטפון בעצם. שאלה איזה אפליקציה בסמארטפון.
1: או, מה אם יקחו לך לא תוכל להסתדר יותר?
0: שרזי. אפליקציות הכשרות שלי, כמובן. יש אגב אפליקציות כשרות, אתה יודע לכם.
1: אתה משתמש בזה?
0: יש kosher, בחול יש כל מיני, kosher near me, כל מיני כאלה, מין, זה מין הטינדר של הכשרויות, לא משנה. טוב, תשמעו.
1: מה זה טינדר?
0: לא יודע. תשמעו, מה שלומכם? מה קורה?
1: בסדר, בואו ספר על הזיגזג המסוים שיש בכל נוגע לתעודות הכשרות ש...
4: רגע, נתחיל מהסוף. עכשיו אם נגיד אני יורד פה ברחוב, הולך לחפש מסעדה עם כשרות של צוהר, אני יכול לראות כזה כשר בהשגחת צוהר?
0: לגמרי. דבר שלא היה כמותו. זאת אומרת...
4: בגלל המילה כשר.
0: בגלל המילה כשר. כתוב תעודת הכשר. עכשיו בוא נעשה טיפה סדר. ארגון צוהר נותן כשרות כבר שנים, כבר לא יודע בדיוק, אבל בערך עשור. נותן כשרות, לקח איזשהו מיזם כשרות קהילתית, משהו שנקרא בעבר השגחה פרטית, וקנה אותו, ונותן בעצם מספק כשרות. אבל הסיפור הזה מגיע לבית המשפט העליון, מגיע לוויכוחים פוליטיים קשים מאוד, מכיוון שלפי החוק הרבנות הראשית היא המונופול, והיא הבלעדית, היא הגורם הבלעדי שיכול לתת כשרות במדינת ישראל. אז נשאלה השאלה, איך מציגים את התעודה הזאת של צוהר? בסופו של דבר הגיעו לאיזשהו פשרה, שמה שאתה עולה בבית העסק שלך, זה תעודה, שהכותרת שלה זה תעודה, ולמטה כתוב, כוח צוהר כפיקוח מזון. עכשיו, מי שמבין, אז מבין וסומך על צוהר, אז הוא נכנס לבית העסק וצורך את המזון שבבית העסק. יש כאלה, לפי מה שאני מבין, יש היום 360 עסקים ברחבי הארץ, שהם תומכים על כשרות צוהר. בשבוע שעבר נפל דבר. צוהר קיבלו רישיון רשמי מהרבנות הראשית, ממנכ״ל הרבנות הראשית, תכף אנחנו נדייק בעניין הזה, לתת כשרות כגוף רשמי, בעצם גוף מוסמך על ידי הרבנות הראשית במדינת ישראל. ולפיכך צוהר מהרה והנפיקה לאותם בתי עסק, או לפחות לחלק מבתי העסק, כבר תעודות חדשות, גרפיקה חדשה, ועליהם נכתב תעודת הכשר, עם החותמת של צוהר.
4: כלומר, בניגוד לתעודות שכתוב עליהם, האוכל מבושל בהתאם למסורת ישראל, וכל מיני כן. כאלה ניסוחים כדי לא להגיד את המילה כשר, הפעם כתוב
1: זהו. עד הסוף.
4: שחור על גבי לבן.
0: עד הסוף, עד הסוף, וזה כבר תלוי בחלק מבתי העסק. אלא מה? שמסתבר שמי שנתן את הרישיון הזה, מי שחתום על הרישיון הזה, הוא מנכ״ל הרבנות הראשית, לכאורה הכל בסדר, אלא שאותו מנכ״ל נמצא עכשיו באיזשהו סכסוך, וגם עומד להיות מודח, עומד לעזוב את תפקידו ממש בקרוב, מכיוון שהוא נכנס איזשהו סכסוך גם בתוך הרבנות וגם עם שס, שהיא כידוע השולטת על שירותי הדת בישראל, והוא עומד לסיים את תפקידו. ואחד הדברים האחרונים שהוא עושה לקראת סיום תפקידו...
1: מנקה שולחן.
0: מנקה שולחן, נותן לצוהר את, את ההכשר שהם כה ציפו לו, הכשר תרתי משמע. מועצת הרבנות ממהרת עוד באותו יום, רק נגריה, צוהר מברכת ואומרת זה יום היסטורי. המאבק שאנחנו מנהלים כל כך הרבה שנים, הנה נחל פרי, נשא פרי, ואנחנו נותנים תעודת הכשר לכל דבר, לכל בתי העסק, וזה יום היסטורי. אחרי שהם חוגגים את זה, גם משרד הדתות וגם מועצת הרבנות הראשית מודיעים מה פתאום בטל ומבוטל, אנחנו לא עומדים מאחורי ההחלטה הזאת.
1: ובסמכותם לבטל ולבטל ולבטל?
0: נשאלת, זו שאלה. זו שאלה משפטית שעוד תתברר כנראה גם משפטית, מכיוון שצוהר אומרים מה פתאום, אנחנו עושים את זה ברשות ולסמכות, מהי הסמכות? ופה צריך לחזור טיפה אחורה. מתן כהנא בהיותו שר הדתות בשנת 21, הוא עושה איזשהו שינוי בחוק איסור הונאה בכשרות, ובעצם פותח את החוק הזה, הוא פותח את האפשרות לארגונים פרטיים לתת כשרות במדינת ישראל, וזאת אם הם מקבלים אישור מהרבנות הראשית. והחוק הזה, באופן מפתיע, עם כניסתה של הממשלה הנוכחית לתפקידה, החוק הזה לא בוטל. מעולם לא בוטל. הממשלה
1: לא, אבל עדיין הם צריכים לקבל את האישור מהרבנות.
0: זה נכון, זה נכון. ומצד שני, מי יטען שהרישיון החתום שניתן בשבוע שעבר איננו רישיון?
1: מעניין.
0: יש כאן ויכוח משפטי שעוד יתברר.
1: טוב, בסדר, בוא, ערכנו, ויש לנו גם מרואיין לא בלתי מעניין על הקו. הרב שמואל אליהו, שלום.
2: שלום, שלום.
1: רבה של העיר צפת, ולענייננו חבר מועצת הרבנות הראשית. מה שלומך?
2: מצוין. יש כמה תיקונים בדיווח של אטינגר.
1: קשה לי להאמין, כי יאיר אטינגר הוא באמת... אין כמוהו, אין כמוהו, בעומק, בדייקנות.
2: תן, קדימה.
1: אבל בסדר.
2: עדיין.
1: בוא ננסה.
2: אז קודם כל, רבנות זה לא מונופול. מונופול זה גוף פרטי. רבנות זה סמכות חוקית. בדת ישראל נבחרה על ידי הציבור. הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית נבחרו על ידי הציבור, זה לא מונופול. מונופול, אתה יכול להגיד לבנקים, שזה באמת מונופול. הרבנות שהיא סמכות במדינה, היא מוסמכת את התקשרי אחריות, והרבנות הראשית לא נתנה שום סמכות לצוהר, אלא בא מנכ״ל, מודח, צריך לומר, שכבר מודח, ויתנו לו עוד שבועיים להסתגלות. ובשבועיים להסתגלות הוא עשה מחטף. לא שאל, לא את הרבנים הראשיים, לא את מועצת הרבנות הראשית, לא את דעת הכשרות הארצית, לא את מחלקת הרבנות הראשית, פשוט בלי עקף את כל הסמכויות, בלי שום בדיקה.
4: אבל עצם העניין, אבל עצם העניין, הרב שמואל אליהו, מפריע לך שצוהר יתנו תעודת כשרות? הרי זה לא, מדובר פה ברבנים שפועלים על פי ההלכה האורתודוקסית, יש לומר.
2: יש לומר שהרבנות הראשית דרשה מצוהר לחשוף את הנהלים שלה לפני הרבנות, לפני שאתה נתן להם סמכות. אתה רוצה לקבל סמכות מאיתנו? הזכרת, יש להם 360 בתי עסק, שזה אחוז אחד מכלל בתי עסק בישראל, כשהרבנות עושה להם כשרות. גוף שנותן סמכות, נותן קשרות לאחוז אחד בכלל בתי עסק בישראל. בוא תבדוק. תבדוק אם עובדים בנהלים, איך הם מטפלים בתקלות. אני לא בא לפסול את צוהר, אני מכיר אותם, אנשים טובים, אבל כמו כל גוף, גם להם יש תקלות, וצריך לטפל בהם. אתה לא יכול לבוא ולעקוף את כל המערכת, כמו איזה פקיד בבנק, שיש לו זכות חתימה לאיזשהו מסמך, עוקף את כל הבדיקות, את כל ה... חותם, מה אתה? מה זה הדבר הזה? אני מתפלא על צוהר. למה אתם נותנים יד לשחיתות? אז עשו דברים כאלה.
1: אבל למה שחיתות? למה שחיתות?
0: אבל הם הגישו בקשה מסודרת. למה שחיתות?
2: אתה יודע שהמנכ״ל הזה מודח. אתה יודע שהוא אחראי לרוב הבעיות של הקשרות שיש בנת ישראל. אתה יודע שהוא הודח בגלל הבעיה הזאת. אתה מודע לזה. אז אתה הולך
1: עם בן אדם שאין
2: לו סמכות. שאין לו סמכות.
1: הרב אליהו, זה האיש לעבוד איתו מול הרבנות.
2: לא נכון. אתה לא יכול לעקוף את מחלקת כשרות ארצית. אתה לא יכול, דורשים לך נתונים, אין דבר כזה.
1: מה מפריע לך במערך הכשרות של צוהר?
2: לא מפריע לי מערך הכשרות של צוהר, אבל מפריע לי שבן אדם עושה ברית עם אדם שהוא הודח בגלל שחיתות, ואתה לא עושה עסק עם אדם שהוא הודח בגלל שחיתות.
1: אבל זה מפריע לך, הפרוצדורה הזו, הפנייה למנכ״ל הרבנות, או שיש לך בעיה עקרונית עם מערך הכשרות של צוהר?
2: אני רוצה לבדוק את מערכת הכשרות צוהר, לראות שהוא עובד בצורה נכונה. היו פעמים שעבדו נכון, היו פעמים שעבדו לא נכון.
4: זה בכל מקום, כי הרבנות הראשית הרי היא לא סמל ומופת לאיזה טהרה ושמירה לחוקים, ובחיים לא שמענו שם על אף פרשת שחיתות ושום ריקבון מוסרי. תודה, זה עדיין לא פוסל את כל תעודות הכשרות של הרבנות הראשית.
2: אני ממש חושב שאתה על גבול... מילים הלא נכונות. יש בעיות הרבנות הכשרות, אנחנו בעצמנו מטפלים בהם, זה לא שאנחנו מתעלמים מהם. מטפלים בהם, כמו בכל מערכת, גם בשלטון המקומי יש בעיות, גם במשטרה וגם בפרקליטות המדינה יש בעיות. אז מה, בגלל זה הולך להחריב את הכל? הרי מה שהם עושים היום...
4: זה בדיוק הטענה שלך על צוהר. גילית שם, נגיד, מה גילית שם? שפעם לא בדקו שם את המסעדה, קיבלה כשרות, למרות שלא בדקו את התולעים בחסה, בגלל זה אתה רוצה להפיל את כל מערך הכשרות המפואר של צוהר?
2: אני לא בא להפריט מה... לא. אתה הולך לתת להם היום סמכות מקבילה לרבנות הראשית לישראל. האם יש להם אחד את היכולת? יש להם כמות משגיחים שהם יכולים לתת כשרות בסמכות מקבילה לרבנות הראשית לישראל? הם היום גוף. האישור שניתן היום לא ניתן לשום אדם למדינה. הם יכולים היום לתת כשרות בכל מדינות ישראל, מקצה לקצה, לעשרות אלפי מפעלים. מי אלה?
4: מה, איפה הבעיה?
2: כשאני נותן אישור כזה, אני בודק קודם כל אם יש לכם משגיחים, אם אתה יודע להכשיר את המשגיחים, אתה בוחן את המשגיחים, אתה עושה את העבודה.
4: כל העדויות של בעלי עסקים, בתי קפה, מסעדות, כשהם מדברים על משגיח מול משגיח, צוהר מול הרבנות, הם אומרים הפוך. המשגיח של צוהר מציק במרכאות הרבה יותר, הוא בא בבוקר, הוא נמצא שם, הוא לא מישהו שבא.
3: הוא גם לא
4: מועסק על ידי
3: בעל העסק.
4: בא לסמן וי.
2: אני מעדיף לא להיכנס כעת לדיון על צוהר, כי אני אומר לך, צוהר זה מקום טוב, יש לו דברים טובים, יש לו דברים שצריכים לתקן. אני לא בא, אני אדבר כעת על המנהל הלא תקין. זה טיפ סט במיטבו, שבא פקיד שלא מוסמך, שניצל את ההזדמנות שיש בחוק מתן כהנה, שהוא החותם, עקף את הרבנים הראשיים, והוא כותב היום בשם הרבנות הארצית לישראל, אני חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, אתה כותב בשמי ואני לא מפקין, לא שאלו אותי בכלל.
1: הרב אליהו, וזה נשמע שאתה נתלה פה בדבר הזה כדי למנוע את הכשרות מצוהר.
4: אנחנו ביום של פרוצדורות.
1: הרי אם זה הבעיה, אז עזוב, אז תתכנסו ותנו לצוהר בדרך המלך את האפשרות לתת תעולות כשרות.
2: אבל הרבנות בדקה עד היום והגיע למסקנה שאין להם אפשרות לתת כשרות בכל הארץ.
1: אולי מתוך רצון לשמור את המילה שלא אהבת לשמוע בדיווח של אטיגר, וזה מונופול.
2: מה זה מונופול? אני אחר סמכות. גם המשטרה היא מונופול?
1: הם רוצים.
2: גם המשטרה היא מונופול? תענה תשובה. המשטרה היא מונופול? הפרקליטות היא מונופול?
1: המשטרה, אתה יודע,
2: זה הסמכות.
1: לא, בלשון השאלה, כן, למשטרה יש מונופול על שימוש בכוח.
4: אני אענה לך על זה.
2: רגע, בסדר, אני אמרת את זה בשאלה, בסדר גמור. כי אמרת מונופול, זה נשמע כאילו שתלטנו על משהו. כאילו, זה לא נכון.
1: יש מונופול, יש מונופול
2: על הפעלת הכוח.
1: לא משנה, למשטרה יש מונופול להפעלת כוח נגד אזרחים.
2: זה לא מונופול, זה לא מונופול.
1: בסדר, יש לה את היכולת הבלעדית לתת תעודות כשרות.
2: יש סמכות חוקית במדינת ישראל לרבנות הראשית.
1: יש לך בעיה שהסמכות הזאת תועבר לעוד גופים ברמה העקרונית?
2: יש לך סמכות שהמשטרה תעביר את סמכותה לגופים אחרים?
1: כן.
2: יש לך בעיה, גם זה יש לי בעיה.
4: לא, בכל אבל גם יש כשרות. משטרה יש בארץ, זה עניין של הפעלת כוח. פה הרבנות, בן אדם שהולך למסעדה רוצה לאכול כשר, זה עניין של ההלכה שלו, שהוא רוצה לשמור על ההלכה. ולכן אין סיבה שרק גוף אחד במדינת ישראל, שנקרא הרבנות הראשית, למה דווקא הוא יקבל את האחריות הבלעדית? אם יהיה כמה משטרות, יהיה לך פה אנרכיה. עובדה שגם בחול יש כשרות והוא לא לפי הרבנות הראשית. ובן אדם אוכל כשר, בן אדם דתי.
2: אז הלוואי באיזה דבריך היו נכונים. הייתי בפראג, ראיתי מסעדה, כתוב עליה כשר למהדרין מן המהדרין, והיא מוכרת טרף, ומוכרת נבלות וטרפות, וכל
4: יישום שכבר... אני אספר לך כמה בארץ מסעדות מכרו טרפות עם תעודת כשרות של הרבנות, הרב אליהו, כמה פרשות של שוחד ושחיתות היו ברבנות הראשית? כמה מסעדות מכרו טרפות? תעשה בגוגל, תקבל 1,000 תוצאות.
2: אז אני במקרה חבר מועצת הרבנות הראשית, מכיר את הדברים האלה. ברור שהיו תקלות, אבל כל תקלה מטופלת במהירות.
3: זה לא שכמה חשיפות אנחנו חשפנו.
4: רגע, אתינגר חייב לשאול שאלה.
0: כי אתה לא רוצה לדבר על צוהר, אז בוא נדבר על משהו אחר. הרי מועצת הרבנות שאתה חבר בה נתנה את הסמכות למשל לארגון בית יוסף בדת פרטי, שכידוע מקורב למפלגה מסוימת ששולטת בשירותי הדת בישראל, נתנה להם לייבא מזון לישראל באופן עצמאי. איך זה קורה? בדקת את, ממש בדקת בציציותיה שהכל שם בסדר ושיש להם את היכולת ושיש להם את הסטנדרטים? אתה מעצמך ככל הזכור לי אמרת שמיובא לישראל, לא בקשר לבית יוסף אז בכלל, שיש בעיה ביבוא הבשר לישראל ומיובא לישראל מזון בשר לא כשר. אז הכל בסדר במערכת? אז פתאום נטפלתם לאיזה ארגון אחד שביקש את הבקשה?
1: כן, תן להשיב, אתינגר. תן לרב בקשה. להשיב.
3: אני שמח על השאלה שלך.
0: נכון, אמרת שיש בשר לא כשר שמיובא לארץ,
3: לא?
0: נכון?
3: אמרתי שיש בעיות, אמרתי לא כשר. אמרתי שיש בעיות בבית הכשר, בבקת ייבוא של בשר, שאני ממונה עליה, ואני יושב בה, ונכון, יש לנו בעיות בנושא הזה, אנחנו מטפלים בהם. מטפלים בהם בצורה אינטנסיבית. אני רוצה להסביר, אתה הרבבת בשני נושאים. בית יוסף לא קיבלו אישור לתת כשרות במדינת ישראל.
0: לא אישור, לייבא.
3: בית יש לגופים בחוץ לארץ, הרבה גופים, כמו OU, כמו בית יוסף, כמו אוקיי, שהם נותנים כשרות בחוץ לארץ, על בשר, או על גבינה, או על חלב, או כל דברים אחרים, ואנחנו כרבנות מאשרים אותם. כשאנחנו צריכים לאשר אותם, אנחנו עושים להם בדיקות שתי וערב, כדי לראות שהם באמת יודעים לעשות את הדבר הזה. יש להם את היכולת הטכנית, וגם את היכולת ההלכתית. ודאי שעשינו. ודאי שעשינו. לא היה גוף שקיבל אישור ליבוא, בין בשר, בין דבר אחר, לא נבדק. ברור. ואת הבדיקות האלה שאנחנו מדברים עשו שהן נקודתיות, חשובות מאוד, כן? יבוא בשר, יבוא חלב, יבוא גבינות מכל מיני מקומות. אנחנו עושים אותה בצורה אינטנסיבית. יש נוהל, יש פרוטוקול מסודר, יש יוצאים משפטיים שעובדים בכל דבר. ודאי שעושים את זה.
1: הרב אליהו...
3: פה נתנו כשרות לכל מדינת ישראל, בלי לבדוק שום דבר.
1: הרב אליהו, מה אמור לקרות עכשיו? תעודות הכשרות החדשות, המעודכנות, הרשמיות, בהתאם להחלטה שאתה לא אוהב של המנכ״ל היוצא של הרבנות, התעודות האלה כבר הודפסו, כבר ניטלו במגוון בתי עסק ברחבי הארץ. מה אמורים לעשות איתם?
3: לא מתאים לצוהר לעבוד בצורת מכתף. ממש לא מכובד. אנשים מכובדים, לא מתאים דבר כזה לעשות. הם קיבלו הודעה ביום הראשון שהדבר הזה לא חוקי, הם ידעו שהוא לא חוקי. היועצים המשפטיים, גם לשכת היועצים המשפטיים לממשלה, ישבה נעשה את זה, אמרה, זה דבר לא חוקי. דבר שני, יש היום...
1: בוא תגיד, מה אתה מצפה שיקרה עכשיו?
3: אני אגיד לך, בדיוק מה יקרה, כבר קרה. מועצת הרבנות הראשית ישראל, על פי החוק, יכולה לבטל את מה שעשה המנכ״ל. היא כבר ביטלה את מה שעשה המנכ״ל. אין לזה שום ערך. זה שממשיכים להשתמש בדבר הזה, זה פשוט דבר שלא יעשה. חבל שהם נכנסים לאימותים פרוצדורליים. זה לא יהיה, פשוט. הרבנות הראשית תיתן דבר כזה לעשות. ודאי לא במכתף. תבוא בצורה מסודרת, תקבל.
1: הרב שמואל אליהו, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
3: שלום, שלום.
1: יאיר אטינגר, תודה רבה גם לך.
0: תודה לכם.
6: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
16: מה זה מאמי? ממי היעלום?
23: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
24: כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
25: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
24: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
26: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
27: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
28: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מדי.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
11: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
12: אנחנו כאן.
1: תראה, אנחנו ביקשנו מהמאזינים לשלוח לנו טכנולוגיות שהם לא יכולים לסדר בלעדיהם. עכשיו, אל תכתבו מזגן. ברור. אל תכתבו טלפון, אל תכתבו מה זה היה, מדיח כלים. בואו, חבר'ה, בואו.
4: דברים חדשים.
1: מה, אנחנו בימי הביניים?
4: דברים חדשים.
1: שנכנסו עכשיו לאחרונה. אני אומר לך, תחזיר לי את הכרטיס אשראי הפיזי. במקום להצמיד את הטלפון לצג הזה, אין חיים יותר. אין חיים.
4: אין חיים. לא פחות ולא יותר.
1: בסדר, מישהו פה כותב, רכשתי בזמנו מכשיר GPS חדש. מכשיר, אתה מכיר את המכשירים האלה? פעם היו מכשירי GPS.
4: נכון, וואי, צריך לשים בו לפני שהיה Waze.
1: כן, ביום בו הוכרזה האפליקציה המוזרה הזו Waze, ואחד המכשירים הכי בלתי שמישים.
4: היה צריך לקנות סים לכל אזור אחר. כל אזור היה סים שהיית משלם עליו.
1: אני זוכר שהיה... איך זה? המכשיר הזה לפני הסלולר נכנס... איך זה נקרא? היה לך מין עט כזה, צד אלקטרוני, פלם פיילוט?
4: כן,
1: ככה
4: כן.
1: ככה קורא לזה, פלם פיילוט?
4: כן.
1: אני זוכר כן. בקורס הכתבים של גלץ.
4: כדי להכניס מספרי טלפון, אתה מתכוון.
1: כן.
4: כן.
1: בקורס הכתבים של גלץ, אני זוכר, תמיד סגל אומר לנו, אתם חייבים לקנות כזה. יהיה לכם כזה.
4: אז קנית.
1: כן, פלם פיילוט, יאללה. קניתי, וכמובן זה איתי עד היום, ומשמש
4: את זה בכל שלך. בהתחלה פלאפונים היו מוגבלים, היה לך כאילו מספר, לא יודע, היית יכול להכניס 200
1: שקל. נגמר הזמן, פרסומות חדשות ונחזור.
4: פלם פיילוט.
13: השעה בחסות.
14: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: תעשו כבוד לחג.
29: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
30: קשור למונדיאל.
31: איך זה קשור?
30: זה בשעה הבא לי לבעוט במישהו.
29: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
32: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
29: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
32: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
29: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
33: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
34: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
35: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
36: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
33: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
2: הכלים מלוכלכים. בושו פיניש מתייצבים.
3: Like a boss.
2: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
3: Like a boss.
2: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אביגדור ליברמן אומר כי הממשלה מוכנה להקריב את צהל ואת המדינה. עורך הדין בומבך שייצג את הממשלה בבג"ץ אומר כי פסילת ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה היא תקדים בעייתי. נכדו של ראש הממשלה לשעבר בגין אומר כי ממשלתו של נתניהו כולה הדחת דעת ושקרים. התחזית בלי שינוי של ממש.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חוק יסוד לימוד תורה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי אישור הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת בשבוע שעבר מראה כי הממשלה מוכנה להקריב את צהל ואת המדינה למען שלמות הגוש.
15: אין פה קידוש השם, זה לא מדובר על יהדות ולא על ערכים יהודיים, מדובר על כוח, כבוד וכסף, שום דבר אחר. אתה מסתכל, צהל עד עכשיו נמצא בלי תקציב, אין תקציב לצהל, ואני מודיע לך שבעוד 10 ימים אין גם תחמושת לצהל.
6: פסיקת בג"ץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין אילן בומבך, שמייצג את הממשלה בבג"ץ, אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
16: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו. הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא ויראה את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן חשאיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
6: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין מהליכוד, אומר כי דרכה של המפלגה היום אינה תואמת את דרכו של סבו.
17: אנשים לא מבינים מהו הכהניזם, לא מבינים שהדבר הוא צורה של פשיזם. זה פשיזם וגזעני, צריך ללכת לראות איך מדבר כבוד השופט שמגר שבא מהאצל על הכהניזם ב-88, איך כבוד השופט אלון מדבר על הכהניזם ב-84. הם משווים את זה לגרועים שבאויבינו, והיום הליכוד מדבר באותה שפה, אותה שפה, כמו איתמר בן גביר, כמו בנצי גופשטיין, כמו ברוך מרזל.
6: אבינדב בגין אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. ברחוב נחלת בנימין בתל אביב נפצע רוכב אופנוע כבן 60 בתאונה עצמית, מצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. כאן חדשות משיקה הבוקר אסקט אקטואליה יומי חדש, עד הקצה עם קרן נויבך. והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר ופעיל ליכוד ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
18: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה, ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית, בינו לבין גל.
19: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
20: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם.
19: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
6: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן תחזית.
1: הלילה המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.

0: פרס.
1: צרפת נגד פרגוואי.
0: אף אחד לא יכול לעצור אותו. הקפטן כאן, צרפת כאן. קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר.
1: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
2: עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מה, תובנות מהשעה הקודמת?
1: כן, אגב, אני חושב על משהו הפוך מהאתגר שנתת למאזינים למצוא איזה גאדג'ט לא היית מוותר עליו, משהו הפוך דווקא, הייתי מחזיר אותנו. נכון, עכשיו אתה רוצה לעלות למעלית, כבר למטה אתה צריך ללחוץ איזה כפתור אתה, איזה קומה.
0: נכון.
1: ואז היא שולחת אותך, לך למעלית, הלך למעלית. אני אהבתי את הקודם. אתה נכנס למעלית, אתה מחכה בתור, אתה נכנס, אתה לוחץ, בפנים יש לך כפתורים, אני צריך קומה 4, אחרי זה פתאום אתה מתחרט. בעידן החדש למעליות אתה לא יכול להתחרט.
0: מה זה מתחרט?
1: לא יודע, פתאום אתה נזכר שהחנית במינוס זה ולא במינוס זה. כל מיני, זה לא המשרד שאתה רצית, זה קומה. אני אוהב את זה שאתה בתוך המעלית.
0: זאת אומרת, זה חידוש טכנולוגי שהיית רוצה להחזיר לאחור.
1: כן, כן. טיפה להחזיר. התחברת?
0: כן, התחברתי מאוד. אוי, לחצתי בטעות.
1: כן. וזהו, כאילו, נגעת נסעת. כאילו, אתה עכשיו, אתה בתוך המעלית, אתה קלו כבר.
0: הילדים שלי,
1: אתה לא יכול עכשיו לחוץ על עוד כפתור.
0: הילדים שלי, שהם צעירים ממני, יצא ככה, גילו לי טריק, גילו לי טריק במעלית שלא ידעתי. יש דרך שאתה יכול, לנו בבניין
1: שלנו. אולי אצלכם יש את זה, אין את זה בכל מעלית. מה, שאתה יכול לבטל את ה...
0: אתה יכול לבטל את הלחיצה שעשית.
1: רוב המעליות, הטכנולוגיה לא קיימת. טוב, תציג את האורח שלנו.
0: אני?
1: כן.
0: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, על המסך כתוב הליכוד, אבל לא יודע, כבר לא, נכון?
2: לצערי הרב, כמו שכבר שמעתם, אני החלטתי שאני לא אתמודד בפריימריז בליכוד, ושנקים מסגרת חדשה שתשקף את אותם הערכים שבשבילם הגעתי לפוליטיקה.
0: מה שלומך?
2: לא פשוט. לא פשוט, כפי שגם אני אומר בכנות, כי חוץ מסיעת הליכוד, יש גם המון חברים שתמכו לאורך כל הדרך, ואני מקבל את הוואטסאפים שלהם, מלאי כאב, לא מתכוון לכללות וגידופים, אלא מלאי כאב, ונכון, נשאר
0: אתה חברים. אתה מקבל גם כללות וגידופים?
2: מעט מאוד.
0: מעט מה, לוואטסאפ?
2: הייתי אומר ככה, זה מתחלק לשלוש קטגוריות, הרוב בדי זה תמיכה והערכה, הקטגוריה השנייה זה חברים באמת שכותבים, הייתי קורא לכם כמה, כותבים עד כמה כואב להם ועד כמה שהלכו איתי דרך ארוכה ושישארו איתי חברים ומאמינים בדרכי, והקטגוריה השלישית זה נו לך אתה לא איתנו כבר בזמן, כל זה.
1: הוא צודק, כמה זמן אתה כבר לא איתנו? כלומר מתי קיבלת את ההחלטה לעזוב את הליכוד?
2: לא, ההחלטה היא באמת התבשלה ממש בתקופה האחרונה, אבל נכון, הסימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה על הריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות.
0: לא, אבל גם הטענה הזאת שאתה לא איתנו כבר הרבה זמן, זה משתקף למשל בציוץ של טופז לוק, יועץ ראש הממשלה, אדלשטיין עזב את הליכוד, מסתמן שגם לימור לבנת בדרך החוצה.
2: לא בסדר, אם זה חוש הומור, אז בואו נצחק, אבל אני חושב שבאמת, גם במהלך כל הקדנציה, גם נגיד ברפורמה המשפטית, שמאוד רציתי שתהיה רפורמה משפטית, אני חושב שצריך איזון בין הרשויות, אבל כשראיתי את הדרך, אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך, זה מזיז את כולנו אחורה.
0: תגיד, מה בעצם המעמד שלך כרגע? איך עוזבים מפלגה? כלומר, במה זה מתבטא, זה שעזבת את הליכוד? אתה נשאר חבר כנסת מטעם הליכוד, פשוט לא מתמודד בבחירות הקרובות בתוך המפלגה?
2: כרגע זה המצב, ובמידה ובאמת תהיה מסגרת שבה החליט להתמודד לכנסת הבאה, אז גם אני אנקוד בצעדים פורמליים, זה לא משהו מורכב.
0: אבל אתה נשאר חבר כנסת עד סוף הקדנציה?
2: אני לא מתכוון לתת מתנות למישהו שמנסה להעביר את כל החוקים המדוברים שאתה רואה אותם על סדר היום בשבועות הקרובים, כל המעצר הריקים וכל ה... so called חוק יסוד לימוד התורה, שזה בעצם ביסוס חוק ההשתמטות.
0: אז תהיה שם, תשאר בכנסת כדי להצביע נגד כל המהלכים האלה שהליכוד יוזם, או הליכוד שותף לו.
2: עד משמעית, אני לא מקווה מאוד שהליכוד לא יוזם, אבל הליכוד נכנע ללחצים, ואני לא מוכן לתת יד לדברים האלה עוד פעם.
0: אז אתה לא מתפטר בכנסת.
2: לא מכיוון שבא לי להוכיח עד כמה אני עצמאי ומורד. אבל מכיוון שבאמת הדברים האלה הם נוראים, ולא אני אומר את זה, הרמטכ"ל אומר את זה, ועוד כל מיני אנשים שמבינים עניין אומרים את זה, תראה, תשמע את הצבא, בוא אני אגיד לכם משהו גם אמיתי, שלפני אולי שנה די כעסתי לפעמים על נציגי צהל, שמחשש שישמעו כמי שנוקט עמדה פוליטית, אז מאוד נזהרו בניסוחים שלהם לגבי הצורך בגיוס וכל הדברים האלה. תמיד היו קצת מנאום. אבל תראה מה שקורה לאחרונה, באמת הגיעו מים עד נפש, הם כבר אומרים את זה בטקסט שלהם, הצבא יקרוס לתוך עצמו, מערך המילואים לא יוכל לשאת בנטל, כלומר, ולדברים האלה אני צריך לתת יד, או שלפנות את המקום שמישהו אחר יתפוס את המקום וירים יד בגלל לעבוד סב ממנהלת עשייה?
0: תגיד, חבר הכנסת איזשטיין, יש המון מפלגות בכנסת, ועוד יותר מזה מפלגות שמתמודדות לכנסת. למה עוד אחת?
2: אני לא אמרתי עוד אחת, אני, אם יש לי יתרונות, אז אני חושב שאחד היתרונות שלי זה יכולת לדבר עם בעצם כל אחד וכל אחת, ולהביא אנשים עד כמה שאפשר למכנה משותף. ולכן, אם אתה שואל אותי למה אקדיש את התקופה הקרובה, חוץ מבאמת ניסיון לעצור את כל החקיקה הזאת, אז זה בדיוק ליצירת המצב שאין לך חמש רשימות שרצות במקביל, וכל אחת רוצה לזכות בנתח מהוצא כל אותם קולות, ובסוף כולם מתרסקים.
0: לא, אבל במפלגות הקיימות אתה לא מוצא את האג'נדה, האידיאולוגיה שלך? אייזנקוט, בנט, ליברמן, אלה לא מפלגות, מפלגות סך הכל ימניות, מי יותר, מי פחות. למה זה לא טוב כאכסניה פוליטית?
2: אם אני נשאר בפוליטיקה, זה לא כדי עוד פעם לתפוס כיסא בכנסת. זה כבר היה לי בשפע במהלך עשרות שנים. אבל אני נשאר כדי שתקום אחרי הבחירות ממשלה ציונית רחבה. אני לא חושב שנוכל באמת להתווכח על העובדה שזה מה שנחוץ לעם ישראל ולמדינת ישראל כרגע. ולכן אני לא מוכן להשתתף בכל המאבקים האלה, כן? הגוש שלנו, הגוש שלהם, ורק כוח עצמאי שיגבע שהממשלה תהיה ממשלה א' רחבה, ב' מבוססת על המפלגות הציוניות, יוכל באמת לגרום למצב הזה. כל השאר הצרות.
1: בממשלה הזאת שאתה רוצה לראות, יהיו חברות מפלגות גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה של היום?
2: אחרת אין לך ממשלה רחבה. אני חושב שעוד פעם, אם הציבור יאמין במסר שלנו וייתן לנו כוח, אז גם לא תהיה ברירה.
1: מי היית רוצה לראות עומד בראש ממשלה כזאת?
2: בדרך כלל העם מחליט מי עומד בראש הממשלה. אני לא יכול לומר לך לפני הבחירות מי יעמוד
1: בראש. זאת אומרת, יכול להיות שתתמוך בממשלה שבראשה עומד נתניהו, פשוט אתה רוצה לראות פה עוד מפלגות, נגיד, שהיום לא קיימות בתוך הממשלה.
2: לא יכול להיות מצב.
1: אתה לא פוסל את נתניהו כראש ממשלה.
2: לא יכול להיות מצב שהמפלגה שאני חלק ממנה או עומד בראשה תשלים למה שנקרא תשלים ל-61 לצד זה או לצד אחר. יכול להיות רק מצב של ממשלה ציונית רחבה שבה מי שיהיה לו יותר תמיכה מן המשתתפים בממשלה הזאת יוכל להיות ראש ממשלה. אבל אני חושב שהמצב הזה הוא מאוד רצוי ומאוד ברור, כי כל העניין של באמת הניסיונות האלה להגיע לאיזשהו רוב מקרי, אנחנו רואים למה הם הובילו.
0: כלומר, אתה רוצה לקחת חלק במפלגה שתשבור את הגושים, ותחבר בין גוש נתניהו לגוש לא נתניהו.
2: אפשר לומר את זה כך, אבל אני חושב שזה לא העיקר. המפלגה שעוד פעם, אני חבר בה או הוביל אותה, גם תדרוש את הדברים הנחוצים, כגון עניין של גיוס ושל רפורמה משפטית.
1: זה בדיוק מה שאומרים חברי המפלגה של דדי סמחי ובני גנץ ויועז הנדל.
2: אני עוד קודם כל לא רוצה לחלק ציונים לאחרים, אני כמו שאמרתי עוד לא יודע מה היו החיבורים בהמשך, אבל אני דווקא יש לי אוזן, לא הייתי אומר מוזיקלית דווקא, זה אין לי, אבל אני מקשיב טוב טוב למה שאומרים, ואת הדברים שאמרתי לכם כרגע אני לא כל כך שמעתי מגורמים אחרים. שם יש אולי נכונות לשבת גם עם קואליציה של צד זה או צד אחר, ולי אין את הנכונות הזאת.
1: לא, בפורש
2: אומרת.
1: תגיד, אבל
2: לא, לא.
1: אוקיי.
2: תקשיב טוב לדברים שלהם.
1: בסדר. בפועל, איך אתה עכשיו תגיד לה, נגיד אתה עכשיו פונה למצביע ימין, ואומר להם, תנו לי את הקול שלכם, איך אתה משכנע אותם שאתה לא הולך לעשות להם מה שגדעון סער עשה להם? שהוא בא, יצא עם כותרות ואמירות מפוצצות, משחירות מאוד נגד נתניהו, כמי שהיה קרוב אליו, קיבל את הקולות האלה על סמך זה שהוא הולך להיות בגוש מה שהיום האופוזיציה, ובסופו של דבר הוא לקח את הקולות האלה ונכנס לממשלת נתניהו.
2: אני מספיק שנים בפוליטיקה, ואני חושב שלפחות הרווחתי את העניין הזה, שכשאני אומר משהו, אני גם הולך עם זה עד הסוף, אני מוכן לשלם את המחיר.
1: כל הפוליטיקאים אומרים את זה.
2: כן, כל הפוליטיקאים אומרים את זה, יש כאלה שעושים את זה. ואני לכן יכול למצוא לך עוד עשרות דוגמאות של אנשים שחצו קווים, שינו את דעתם. במקרה שלי, אתה יודע מה, גם בעניין המאבק נגד ההתנתקות וגם בעניינים אחרים, אמרו לי, אדלשטיין, אולי אתה צודק, אבל את הקריירה הפוליטית אתה סיימת.
1: זה בדיוק מה שאמר אלקין וסער, הם היו המורדים של ההתנתקות, כלומר, הלכו עם האידיאולוגיה האמיתית של הליכוד, נגד ההתנתקות. לא הלכו לקדימה ולא הצביעו בעד ההתנתקות, והם אחרי זה תפסו צד נגד נתניהו, והיום אנחנו רואים איפה הם.
2: אני, א', לא תפסתי צד נגד נתניהו, אני תפסתי צד בעד העקרונות שאני מדבר איתכם עליהם. אני לא אחד שמונע משיקולים אישיים, דרכו לי על הרגל, ולכן אני אעשה כך וכך. ולכן, עם כל הרצון שלך וכל הניסיון שלך להוכיח שאני עוד אחד הפוליטיקאים, אז קודם כל אני פוליטיקאי גאה, אני הרבה שנים בתחום הזה, ואני מנסה להוכיח במהלך כל השנים, שהמילה פוליטיקאי זה לא משהו
0: בהכרח הולך
2: עם כל הזיגזגים ועם כל השינויים, ביום אחד אני שמאל, ביום אחד אני ימין, ביום אחד אני יושב עם זה, ביום אחד אני לא יושב עם זה. תבדוק, לא קשה, באמת תעשה גוגל ותבדוק.
0: תגיד, התחמקת קודם מהשאלה הזאת של רועי, אבל בוא תנסה להשיב, מי ראוי להיות ראש ממשלת ישראל?
2: כמו שאמרתי, העם מחליט.
0: העם מחליט, אבל מי אתה חושבת? מי אתה היית רוצה להיות, לראות בהנהגת המדינה?
2: אני רוצה לראות בהנהגת המדינה את מי שבאמת יסכים לבצע את כל העקרונות שאני מדבר עליהם, ולא כצ'ק דחוי.
0: אבל אתה מכיר את השחקנים הפוליטיים?
2: אני מכיר היטב את השחקנים הפוליטיים, ואני לכן
0: לא מתאים להשקפת, מי מתאים להשקפת עולמך וגם זוכה לתמיכה מהציבור?
2: אני כבר לא יודע מי מתאים להשקפת עולמי. לו היה כזה, הייתי מצטרף אליו, ותאמין לי, הייתי חוסך לעצמי הרבה כאב ראש. הייתי עכשיו נכנס לאחת המפלגות, מתמודד איתם לכנסת כמספר 2, מספר 3, ומבטיח לעצמי מקום בכנסת הבאה. אבל לצערי הרב, אין מסגרת כזאת.
0: נתניהו ראוי להמשיך להיות ראש ממשלת ישראל?
2: עזוב, זאת לא השאלה. נתניהו, כמו שאמרתי,
0: אני חושב שבבחירות הקרובות זו בהחלט השאלה.
2: לא. או, זה בדיוק העניין. או, רק ביבי, רק לא ביבי. ותראה מה ש...
0: זה זהות ראש ממשלת ישראל, זה לא שאלה זניחה.
2: ברגע שאתה תבין דבר אחד, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, שממשלה צרה היא צרה, ולא חשוב מי עומד בראשה, האדם הכי מוכשר. במצב הנוכחי במדינת ישראל, בחברה הישראלית, עם כל הסוגיות שעל הפרק, כל ממשלה צרה...
0: נו, אבל אתה מתאר את זה כאילו נתניהו, אתה מתאר את זה כאילו נתניהו לכלל הסיטואציה של להיות בראש ממשלה צרה.
2: לא, לא, אני חושב שבאמת הצורך היה להקים ממשלה רחבה, ואני רק מציע לכם לשים לב, עוד אין מסגרת, עוד לא התארגנו, עוד לא ברור מי רץ ואיך רץ, אבל נתניהו כבר מגיב ומדבר על הצורך בממשלה הרחבה. ולכן כנראה שגם להשפיע על סדר היום בבחירות, מפלגה כזאת שאני מדבר עליה יכולה עוד לפני שהיא באמת נזכרת בסקרים ולפני שהדברים ברורים. וזה גם עניין חשוב, תסכימו איתי.
1: אבל יש לך כבר איזה רשימה בראש? או כבר לא, או לא בראש? משהו שקורה זה...
2: כן, ודאי שיש מגעים, אני מדבר עם אנשים.
1: היה דיבור עם הילד שקד, זה קורה?
2: יש גם דיבור עם הילד שקד, יש גם דיבור עם אנשים נוספים, ואני מקווה מאוד שבאמת
1: אנשים נוספים שהם היום חברי כנסת, או אנשים שהם לא היום חברי, שהם לא חברי כנסת?
2: גם וגם, גם כאלה שהיו חברי כנסת, וגם כאלה שבאמת כוחות חדשים שבאים, אם זה מקרב המילואים.
1: יש כאלה שהם היום חברי כנסת בליכוד, שהם איתך בתוכנית הזאת?
2: לא, אין כאלה, אבל אני עוד מקווה באמת שיהיו גם חברי כנסת בליכוד שיבינו שהם לא יכולים לתת יד לדברים
0: המדוברים. אז יותר, אם אני מבין נכון, זה יותר הקבוצה של הילד שקד, גלעד ארדן, ופחות הקבוצה של דדי סימחי ובני גנץ ויועז הנדל, נכון?
2: אני עוד פעם מדבר עם כולם, אבל אני חושב שבאמת הכוח, המפלגה שאני מוכן להיות חלק ממנה, צריכה לחלוק את הערכים שלי לא רק בעניין של גיוס, אלא גם בעניין של ארץ ישראל ובעניין של באמת מה שמכונה במקומותינו ימין. אני לא הולך להפוך את אורי, לא לצורך ריצה ולא לצורך עוד כמה קולות. ואת זה אנשים צריכים להכיר, אפרופו באמת עקביות בדרך, אז זה גם מאוד חשוב לי.
0: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה גם לכם.
1: ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: איילון לכיוון דרום, עמוס ממחלף שבעת הכוכבים עד השלום. איילון לכיוון צפון, עמוס ממחלף יוספטל עד מחלף לגוארדיה. פרסומות ונחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5575. דאצ'יה מבית פריסבי. מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון, כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
4: מידאה. הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
5: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
6: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.

0: כפוף לתקנון.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן.
6: אתה אוחז בעותק מגיליון של ידיעות אחרונות ש...
7: יש פה סיפור לא נורמלי ש...
6: שהודפס הבוקר.
7: כן, אילנה קוריאל מביאה אותו. המדוזות קצת נעלמו, אפילו המומחים לא בטוחים לאן, אבל זן פולש של דגים מסוכנים שהגיעו דרך תעלת סואץ, מאיים בימים אלו על המתרחצים, ואנחנו מדברים על דג האבו נפחה. שלום לך, דוקטור אלי שמש.
8: בוקר טוב, שבוע טוב לכולם.
7: מבית הספר למדעי הים על שם צ'רני, נכון. באוניברסיטת חיפה.
8: נכון, של פרופסור דן צ'רנוב.
7: בוא תבהיל אותנו קצת כמה זה מסוכן לכולנו הדג הזה.
8: טוב, אז קודם כל אני רוצה לעשות הפוך, אני רוצה להרגיע אתכם.
6: לא, לא, להרגיע זה לא יודע, תעלה שידור במקום אחר. אותה אנחנו קצת תבהלה.
8: תראה. אם אתם מתכוונים לאכול אותו, אז אני כן מתכוון להביא לכם.
6: בבקשה.
8: אתם לא רוצים לאכול אותו. הדג האבו נפחה שחדר להם תיכון על הגנון מעורך, הוא בעצם דג רעיל וכל האיברים שלו רעילים. זאת אומרת, אתה לא יכול לאכול איזה איבר מסוים ולהגיד, אוקיי, פה אין רעל. הדג הזה רעיל, הוא לא.
6: אוקיי.
8: עכשיו, חוץ מזה שהוא רעיל, הוא דג מאוד תוקפני, ובעצם הוא חדר להם תיכון מים סוף, ואין לו איבים בים תיכון. אין לו אויבים בים תיכון, אז זאת הבעייתיות שלו. זאת אומרת, אפילו האדם הוא לא אויב שלו, כי האדם לא רוצה לתפוס אותו, ולא רוצה לאכול אותו. זאת אומרת, אם הוא היה אכיל, אז היה לו איזה גורם. זאת אומרת, אפילו האדם הוא לא אויב שלו, כי האדם לא רוצה לתפוס אותו, ולא רוצה לאכול אותו. זאת אומרת, אם הוא היה אכיל, אז היה לו איזה גורם שבעצם יבסט אותו. אין לו גורם ויסוד, וזאת הבעיה העיקרית עם הדג הזה. לדוגמה, הדג הזה, ארון שחדר, הוא פחות בעייתי מהאבו נפחה, כי אותו אנחנו יכולים לאכול.
6: לא, אבל איפה אבו נפחה זה היה עד עכשיו? כלומר, אנחנו רואים עכשיו איזה...
7: הוא הגיע מהם סוף.
6: לא, אבל אנחנו רואים עכשיו איזה חזרה שלו, הוא נעלם ועכשיו חזר?
8: לא, הוא היה פה כל הזמן.
6: כל הזמן.
8: הוא היה פה כל הזמן. אנחנו שמענו עליו עכשיו לאחרונה, כי היה איזה מקרה תקיפה שלו בקפריסין או משהו באזור הזה.
7: אז ככה. אני חייב לשאול אותך רגע, כי פשוט מי שצלה לי פעם בים סוף, רואה את הדגים האלה, אבו נפחה, לפחות ככה אנשים הפשוטים חושבים, יכול להיות שתקן אותי אם אני טועה. זה דג כזה שהוא נראה כמו איזה כדור מנופח עם מלא מלא קוצים מסביבו.
8: אז זהו, אני רוצה לתקן אותך. הדג אבו נפחה הזה שהוא נפוץ באילת, שאתה מדבר עליו, היפה הזה, הכדורי הזה שאם נוגעים בו, מאיימים עליו, אז הוא מתנפח.
7: והוא נראה מאוד קוצני כזה.
8: הוא נראה קוצני כזה, יש לו שפיכים כאלה. זה לא הדג הזה. זה לא הדג הזה. למעשה, את הדג אבו נפחה שאנחנו רואים פה בים תיכון, אתה כמעט לא רואה אותו באילת. אתה לא רואה אותו באילת. אני לא רואה אותו באילת. אבל מה שכן, הדג הזה, אם אתה משנרקל או שוחה בים תיכון, אתה יכול לראות אותו. וזה חוויה קצת כזה מטרידה, כי זה דג מאוד מאוד תוקפני. הוא תוקפני, אבל שוב, כמו כל בעלי חיים שרואים איזה חיה פצועה או משהו כזה, איזה דם או משהו לא בסדר של חיה, אז כן, הם באים לתקוף אותה.
7: איך אני זהה אותו, אם אני עכשיו צולל בים תיכון?
8: איך אתה תזהה אותו? וואו. הוא קודם כל, הוא כסוף, אם השמש פוגעת בו, הוא מחזיר אור, ממש הוא מחזיר אור.
7: לא אמרת כלום.
8: הוא כסוף. אבל באמת, אתה תראה אותו, אם אתה תלך על החוף, אתה תראה, לפעמים הוא נסחף לחוף שדייגים, לפעמים תוחצים אותו וזורקים אותו, אז אתה תראה אותו על החוף, ואז יש לו כזה דג, יש לו מקור כזה, כמו סטוקי.
7: אגיד לך למה, כי כשאני רואה את הזהרון, או את האבו נפחה בים סוף, אני מזהה אותם. אי אפשר שלא לזהות אותם, יש להם צורה מאוד ייחודית. ופה אתה מתאר לי דג שהוא כסוף, ובשמש, זה כאילו.
8: נכון.
7: כל הדגים ככה.
8: זה קשה, זאת אומרת, לי זה לא קשה לדוגמה לזהות אותו, וגם להגיד לדייגים שכבר יש להם ניסיון בים והם ראו אותו, אבל

0: תכלס, בן אדם שראה את הכתבה בוויינט ורואה את הצורה שלו, הוא יזהה אותו, אבל שוב, אנחנו לא רואים אותו, לא רואים אותו הרבה בחוף, בחוף החולי שלנו, פחות מסתובב, זאת אומרת, הוא פחות נפוץ. הוא גם, יכול להיות שגם כן הוא איכשהו, הוא טיפה יותר מפחד מהרעש של הבני אדם, מהסתובב שלנו, אתה תמצא אותו יותר בעומק. אבל אם אתה תמצא אותו בעומק, הוא מאוד אגרסיבי, אז הדג הזה מאוד אגרסיבי, הוא דוחק דגים, כמו המיינה, כמו הדררה, הם דוחקים דגים איפה שהם נמצאים, פתאום פשט, אתה רואה דגים...
1: אז למה אנחנו לא רואים יותר ממנו? אם אמרת שאין לו אויבים וזה, למה הוא לא בא... למה הוא לא מתקרב כמו מדוזה?
0: למה הוא לא מתנהג כמו מדוזה? תראה, זה יש פה הרבה שאלות מחקר. יש לכם שאלות מחקר מעניינות, שאני לא רוצה סתם להגיד דברים שזה בעצם אין להם בסיס, שאני לא חקרתי אותם, ואני לא יודע אותם. אבל בחוף הים, זאת אומרת, הקרוב, שאנחנו משנרקלים ושוחים, אתה פחות רואה אותו. ראיתי אותו פעם אחת, אבל יש עוד מינים שלו שהם פחות תוקפנים, פחות אלימים, אז אתה כן יכול לראות אותם. כמו החמת ים...
2: אתה יודע, הכנסת אותי עכשיו באמת לחרדה אמיתית, כשאמרת שזה כמו המיינה. אם זה הולך להיות גורלנו בים, המיינו תשמידו פה הרי את רוב הציפורים.
0: הוא כבר 20 שנה פה. הוא את הנזק שלו כבר, הוא עושה...
2: מי? האבו נפחה?
0: האבו נפחה, כן. לא מדברים עליו כל כך, לא מדברים עליו כל כך, אבל אני שמח שאנחנו מדברים עליו היום.
2: אז זה לא התקדים של המיינות.
0: תשמע, הדג הזה עושה פה נזקים בדייג, לדגים, הוא מבריח דגים, שאתה שוב בסביבה, פתאום אתה לא רואה את הדגים, הם נעלמים, הם מפחדים ממנו. זה דג שהוא קודם כל, יש לו קניבליזם. אם עכשיו אפילו הוא דג מהלהקה שלו, שהוא פצוע, הם יאכלו אותו, הם קופצים עליו, עטים עליו וטורפים אותו.
2: אבל דגים אוכלים דגים. זה לא כמו בני אדם.
0: אבל תאמין שלא.
2: לא אוכלים דגים.
0: לא, תאמין שלא. תאמין שלא.
2: כאילו ממש את החברים הטובים שלו.
0: כן, כן, כן, כן.
2: במובן הזה.
0: זה כן.
2: טוב, בקיצור, אתה אומר אבל בשורה התחתונה, עכשיו כאילו הולכים לים עם הילדים וזה, אין מה לפחד, זה לא...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לדעתי אין מה לפחד, אין מה לפחד.
2: הוא יותר בעמוקים.
0: עכשיו, תראה, עוד דבר, מה שמעניין זה השאלה שצריכה לשאל, איך אנחנו מבסטים אותו?
1: תגיד, איך אנחנו מבסטים אותו?
0: או, זאת השאלת המיליון דולר. אני חושב שאנחנו צריכים בעצם להתחקות אחר הזמן רבייה שלו, ובזמן הרביעה שיש לו את הביצים, שבעצם שהדור הבא בבטן של האימא ושל הזכר, שם צריך להוציא אותו, ובעצם ככה אתה יכול בעצם להוריד את המספרים שלו. לא, לא, לא, לא, לא תוכל להכחיד אותו, אבל להוריד את המספרים שלו, כי בזמן בעצם הדגים הם הכי, הכי בעצם מצב שהם, באיזה מצב הם, מצב הכי מסוכן שלהם, זה מצב הרביעה. אם אתה תפריע למצב הרביעה, אתה בעצם תפריע לדור הבא, תוריד את הדור הבא, תמזר אותו. ושם בעצם צריך לשפות דייגים, דברים כאלה, שיוציאו את הדג בזמן הרביעה. קודם כל צריך לקרוא מתי הזמן רביעה שלו, ואז שם לנסות להוציא אותו, לשפות דייגים, בעצם להגיד להם, אוקיי, עכשיו תוציאו הבונפות, תקבלו סכום מסוים על פר קילו.
1: טוב.
0: והדור הבא...
2: הרבה שלא עושים את זה גם עם המיינות. דוקטור אלי שמש.
0: אני לא אמרתי. מיינות הן נחמדות.
2: זרע המלאק המיינות אל.
0: לא, גם לא להכחיד אותו, לא, אבל לבסט אותו, כן.
1: דוקטור אלי שמש, תודה רבה.
0: בכיף, בכיף. שיהיה לכם יום טוב, שבוע טוב.
1: אתה רוצה לדבר על המיינות? זה העניין? יש לך בטן מלאה, אני מבין.
2: אני יכול לדבר את כל יום על המיינות.
1: טוב, הבוקר עלה פודקאסט חדש להעביר.
2: אם לא שמעתם עליו עד עכשיו.
1: עד הקצה. לא שמעתם עליו עכשיו, כנראה התנתקתם מהעולם. קרן נויבך, שלום.
3: שלום, אסף, שלום, רואיש. איזה כיף להתארח אצלכם. איזה כיף לשבת בכיסא הזה, ולא בכיסא שלך, אסף.
1: מה יש לך נגד הכיסא הזה?
3: השתחררתי מהאחריות הזאת.
2: לא, זהו, מצאת כאילו, גילית את האור, עולם הפודקאסטים.
1: חוזרים בתשובה, כאילו שורפים את העולם הקודם, לא יכולים לראות את זה יותר.
3: אדוני, נשמה, לך יש פודקאסט מאוד מאוד מואזן ומצליח. למה אתה עושה אותו?
1: וואו.
3: למה אתה עושה אותו?
1: אבל אפשר גם וגם, אני אוחז בשני הדברים גם יחד.
3: זה יפה. אני מקווה שהפודקאסט שלנו יהיה יומי, 4 פעמים בשבוע, אז היה טיפי בלתי אפשרי.
1: זהו, רגע, אני קודם כל רוצה להתחיל מזה. כיוון שהזנתי לפרק הפתיחה של יד הקצה, זה קודם כל עבודה רדיופונית, עריכתית, זה... אני שונא את המילה מוצר, כי יש בזה ניחוחות קפיטליזם וזה. זה, זה, וואו, זה עבודה, זה עבודה. אין הרבה פודקאסטים כאלה באוויר, אם בכלל.
3: נכון.
1: אז קודם כל, סחתן על הפרויקט.
3: תודה רבה. כולם בבקשה ללכת לשמוע את הפרק הראשון שאסף כרגע נתן עליו המלצה חמה.
2: מה, הוא כבר מעביר?
1: איפה אתה? תגיד לי, איפה אתה? אתה חי בינינו?
2: היום זה השקה, לא?
3: אז הפרק, כל פרק עולה בחמש בבוקר. למה חמש בבוקר? התלבטנו עם חמש או חמש וחצי או שש. חן ליברמן אמרה חמש, מוקדם בשביל הריצת בוקר של אנשים. צודקת.
1: נכון.
3: נכון, כן.
1: לא, יש לי היום פודקאסט, לא רוצה לתת...
3: אתה יכול להגיד, יואב רבינוביץ'.
1: יש מאבק. זה עושה. יש מאבק.
3: כולנו שומעים.
1: יש מאבק על איזה פודקאסט אני אזים בדרך לעבודה. כרגע הקרנף של יואב רבינוביץ' הוא הזה, אז יש תחרות על האוזן של מה אנשים שומעים בדרך ליום עבודתה.
3: חד משמעי, אבל יש לכם גם את הדרך לעבודה וגם את הריצת בוקר וגם את ה... יש מלא אופציות בדרך. אז בעצם מה שרצית לשאול זה איך זה אפשרי לעשות את זה ככה כל יום?
1: עוד רגע נגיע לתוכן עצמו, נדבר עוד רגע על הפרק עצמו, אבל גם זה עבודה שונה לגמרי ממה שעשית במשך...
3: 17 וחצי שנים.
1: וואו, וואו. אז תגידי מילה על זה, זה לא... זה אינטנסיבי... להגיש תוכנית רדיו יומית, כמו שאנחנו עושים, זה אינטנסיבי באופן אחד. זה אינטנסיביות גם לא פשוטה.
3: זה אינטנסיביות מאוד מאוד מאוד מאוד מאמיסה ומורכבת ומלחיצה, אבל יש בה משהו מאוד מאוד מספק. כי כשזה יוצא החוצה, הפרק הזה... אז את בתחושה שהשארת משהו, שנניח עוד שנה או שנתיים, אפשר יהיה לחזור ולשמוע אותו, וזה יהיה מגניב.
1: כן.
3: אנחנו נהנה מזה, זה יחזיר אותנו לתקופה, לאירוע. עכשיו, לא כל הפרקים יהיו כאלה, כי אי אפשר לעשות ארבעה פרקים בשבוע כאלה.
1: אז רק נגיד, את צוללת למה קורה במשפחות,
3: נכון.
1: בעידן הזה של מה שמכונה הכיתוב הפוליטי.
3: אני אגיד ככה, אנחנו לפני בחירות, זה ברור, ואנחנו עובדים כבר חודשיים על הפודקאסט החדש, וההתלבטות הייתה איך אנחנו מטפלים בסיפור של הבחירות, מה נעשה? לא נדבר עם פוליטיקאים, אוקיי? ומה, אני אדבר עוד פעם. והמחשבה, אגב, ניר גורלי ומאיה קוסובר באו עם הרעיון הזה, הם אמרו שהדבר שהכי מעניין אותם, ואנחנו חשבנו שזה גם הכי מעניין אותנו, זה המשפחה הישראלית, ואיך משפחות מפולגות סביב הסיפור הפוליטי. ואז היינו צריכים למצוא משפחות שמוכנות לדבר על זה.
1: משפחות, כלומר, זו סדרה? כן, מה שאתה הולכת לעשות?
3: כן, זו סדרה. זה הפרק הראשון של ההסקט, ופרק ראשון מתוך שלושה או ארבעה פרקים בסדרה, שתהיה במהלך החודשיים, שלושה הקרובים, עד הבחירות באוקטובר.
1: אז את הולכת לבית של מאיר.
3: של מאיר ישי.
1: שגר בקיסריה. ויש לו אחיינית, צעירה, שקוראים לה גל. זה באמת... זה לא כך דיון שמאל-ימין, זה דיון בתוך הימין על האם הקואליציה הזאת משרתת, זה דיון פנים-ימני על האם הקואליציה הזאת משרתת את הימין האמיתי או לא, והם ביניהם פיצוץ חזק של נתק של שלושה חודשים, רק נשמע רגע קטע קטן מזה. יאיר, תן לנו פליי.
4: אז אני לא חושב שזה השפיע ברמה של אני לא אוהב את אחותי הקטנה יותר, או כועס עליה ברמות. היו פיצוצים, אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
5: מאיר, שאני לא מדבר לך שלושה חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם. אני מואשמת בזה ברמה האישית.
4: את לא מרושמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
5: אני אחרי השיבה באוקטובר, הייתי הדוברת של...
4: לא אחרי, לא אחרי, לא אחרי.
5: אחרי השיבה באוקטובר, בחמל, באקספו, לפני זה לא הייתי באחים לנשק, תבדוק את העובדות שלך.
3: אבל תשמע, זה לא רק הוויכוח על מהו הימין האמיתי. יותר מזה, וזה מה שאני חיפשתי, זה האלבון שלהם אחד מהשני. יש שם קטע בפרק... שהיא אומרת, אתה האשמת אותי שאני משתכנזת, אוקיי? וזה המקום של הזהות. ויש קטע שהוא אומר, כן, אנחנו הבבונים, זה האלבון שלו. והמקום הזה של האלבון של כל אחד מאיתנו, וזה משהו שבמשפחה הוא נורא נורא חזק, זה המקום שעניין אותי. כי אם המשפחה רוצה להישאר ביחד, כן? אז צריך למצוא איזושהי תרופה לאלבון הזה.
1: אבל כן, בסוף את כן מתעניינת בפוליטיקה? בסוף הפוליטיקה, היית גם כתבת פוליטית איזו תקופה. מנסה לשכוח ולהדחיק.
3: לא שוכחת דבר, אוהבת כל חלק בעברית.
1: אבל בסוף את רוצה לדבר על המשפחה, לא כדי לדבר על מרקם היחסים בין מאיר לבין גל, אלא את רוצה לספר סיפור על החברה הישראלית ועל מה מניע אותנו לקלפי?
3: אני רוצה לספר סיפור על החברה הישראלית ועל איך אנחנו יכולים לראות אחד את השני. זה מה שמעניין אותי, אוקיי? אני רוצה ש... נצא מהפרק הזה עם אולי הבנה טובה יותר של הצד השני, ולכל אחד יש צד שני, ואיך אנחנו יכולים להסתכל עליו אחרת, ואולי בפעם הבאה שאנחנו מתווכחים עליו, לצרוח קצת פחות ולסנוק קצת פחות.
1: אבל פה הפרק הזה מתאר סיפור הצלחה.
3: נכון. מותר,
1: אני לא יודע אם עושים לא, ספוילרים לא, לזה.
3: בסדר.
1: אבל אוקיי. בסוף אלה שני אנשים, טוב, זה לא ספוילר, כי מעצם זה שהם יושבים ביחד, והם מאוד אוהבים אחד את השנייה.
3: והם מצאו את הדרך. כן. והם מצאו את הדרך.
2: הדרך זה פשוט לא לדבר על פוליטיקה, לא?
3: גם, וגם לוותר קצת לפעמים אחד לשני, נניח, היא נכנסת אליו הביתה, אז הוא מנמיך את ערוץ 14, ולא משאיר לה את זה בקולי קולות ברקע. אתה צודק שיש גם קצת את המקום הזה של הייאוש. אנחנו לא נדבר על פוליטיקה, אנחנו כבר לא יכולים לדבר ביחד. אבל יש גם את המקום הזה של אנחנו חיים ביחד. אני שולחת אתכם המאזינים, עם המורכבות הזאת, זאת, אני לא באה עם תשובות שחור
1: אבל
3: לבן.
1: אבל את חושבת שזו סיפורה של המשפחה הישראלית המפולגת, שבסוף מצליחים לשבת ביחד?
3: אני חושבת שבמרבית המקרים כן. כן, אני חושבת שבמרבית המקרים כן, ואני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד מזה, מהמקום הזה, של המשפחה הישראלית המפולגת, ואיך אנחנו כן מצליחים לשבת ביחד, עם הפשרות ש... פשרות זה לא אומר לוותר. אוקיי? זה לא אומר לוותר. אני לא רוצה שנוותר. כל אחד מאיתנו יש לו את האידיאולוגיה שלו, ושילחם עליה בכל כוחו. אני מודה שאני מעוניינת להוריד את מפלס השנאה. לא, אז נראה לי בקשה קצת לגיטימית. אפשר לקדם עוד משהו פה?
1: כן.
3: יש פה אחד שיושב בשקט, רואי שרון.
2: אני יושב בשקט כי אני מרותק. יושבים לידי שני אנשים שהגישו, סלש מגישים תוכנית אקטואליה במשך הרבה מאוד שנים. לשניהם, יש פודקאסט מאוד מצליח, כנראה שניהם קמים מוקדם בבוקר ושומעים פודקאסטים. ופשוט השיחה ביניכם, לא הייתי מגיע לשאלות האלה ולא לתשובות האלה שלכם.
3: אז אני אגיד שבשבוע שעבר נכנסתי עם רועי לאולפן.
1: וואלה.
3: כן, וקלטנו פרק שזה יעלה ביום שלישי הקרוב, זה יהיה הפרק השלישי שלנו. שאני לא אגלה אפילו איך קוראים לו, נכון?
2: אבל את יכולה לגלות שהבאתי לך סיפור בלעדי.
3: הוא הביא לי הקלטה בלעדית שלא נשמעה עד עכשיו, שאנחנו מביאים אותה לראשונה בפרק, כן? וזה מתחבר לסיפור בלעדי אחר שהוא הביא לפני יומיים במעדורה, אם אנחנו כבר מפרגנים, וזה יצא פרק מרתק.
1: אבל רגע, אני חייב עוד שאלה אחת, קרן, למרות שינון אומר לי לסיים. שזה מה שבלכתחילה לא רצית לעשות, שיגידו לך מתי לסיים וזה, ותוכלי שאלה רוחב יריעה.
3: אבל אני מקבלת בהכנעה את מגבלות
1: הז'אנר. אבל בכל זאת, יש איזה משהו, עכשיו לקחת איזה תקופה, נכון, כדי להכין את הפודקאסט הזה. הלכתם, הסתובבתם בארץ, יש לך איזה מין בנק כזה של סיפורים. בסוף את תצטרכי, סליחה על הביטוי, לרדוף אחרי האקטואליה, לא? זה יהיה פודקאסט יומי ברמה של, רגע, אתמול בגץ פסק שבבחירות למבקר המדינה התנהלו לא כדין, בוא נעשה איזה פרק שמתייחס לזה.
3: אז אני חושבת שמה שיפה בפודקאסט אקטואליה יומי, שהבחירה היא יותר גדולה. אוקיי? המאזינים מגיעים לפודקאסט אקטואליה יומי מתוך רצון לשמוע אותי נכנסת לנושא אחד, הם יודעים שזה לא המהדורה. הם יודעים שזה לא אסף ליברמן וקלמן ליפסקין או רועי שרון במהדורה שמחויבת לתת להם את כל החדשות. הם יודעים שאני אקח נושא אחד ואני אצלול לתוכו, וזה מה שהם יקבלו. זה לא תחליף. זה לא תחליף לכם, זה לא תחליף למהדורה בערב. זאת התוספת, זאת הכתבה המגזינית, שבמקום שאני אקרא אותה בעיתון, אני אשמע אותה חצי שעה באוזניים.
1: עד הקצה, הפודקאסט היומי החדש, בהגשת קרן אובך, תודה רבה קרן.
3: אסף ליברמן ורועי שרון, תודה רבה רבה לכם. היה כיף מאוד להתארח אצלכם.
1: תודה, תודה. בוא נשמע קטע של כוכב צעיר וחדש בשמי הציבורית הישראלית.
2: קטע שתועד בכנסת.
6: אני אביה מאיר, אני בן 15, בן למילואימניק שיצא לפני יומיים לעוד 3.5 על כל תקופת הקיץ. ומה שאתם עושים פה זה נגד התורה. כל מה שהיא מייצגת. המשנה, במסכת אבות, פרק ב', משנה ב', מה היא אומרת? בוא תקשיב. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעת שלהם משכחת אבון, וכל תורה שאין עם המלאכה. לא דרך ארץ, לא גמרה, לא סטנדר ולא יציאה למחאות עם רכבים. מלאכה. אתה רוצה להגיד שחוק יסוד לימוד תורה יגרום לזה שהם יהיו שווים לחיילים? שיהיו שווים למלאכה, אתה פועל נגד התורה.
2: מאיפה הלהט הזה?
1: מי זה הכוכב הזה? אביה, שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
7: ברוך השם.
1: בן כמה אדוני?
7: אני בן 15.
1: בן 15?
2: איזה ישיבה אתה לומד?
7: בישיבת נווה שמואל באפרת.
1: מאיפה הלהט, שואל רועי?
7: אני יושב שם שעות ארוכות, ואני פשוט שומע אנשים מנחסים ועושים ניצול ציני, פשוט ניצול ציני לתורה, כדי להשתמש בהם למטרות שלהם, למרות שהתורה היא של כל עם ישראל, ולא של ציבור אחד.
2: אבל איך הגעת לזה שאתה בגיל 15 יושב שעות בוועדה בכנסת?
7: אז אני פעיל במפלגת המילואימניקים של יועז הנדל, אני מוביל מטה הנוער שלהם ובמטה הצעירים, ובעצם מפלגת המילואימניקים קמה, כי הבנו שאנחנו לא יכולים לשבת מהצד, זה אנשים שחוץ מיועז אף אחד מהם לא עסק בפוליטיקה, היו רחוקים מהעולם הזה, ואחרי השביעי לעשירי פשוט קמו ועשו. אבא שלי כרגע יצא השבוע לעוד 3.5 חודשים, הוא עם החטיבה שלו בעזה, ובזמן הזה אנשים בכנסת מקדמים השתמטות.
1: ואיך בגיל 15 הגעת להיות ראש מטה צעירים של מפלגה?
7: אני ראש מטה נוער, לא מטה הצעירים, וזה... אני הבנתי שאם הנוער שלנו לא יקום ויעשה מעשה, אף אחד לא ידאג בשבילנו, אף אחד לא יעשה לנו כלום, וכמו שהנוער שלנו נמצא בכל, אני עכשיו ברגע זה נמצא בהתנדבות, והנוער שלנו מתנדב בכל המקומות, והוא בעצם מרים את המדינה, אז גם בפוליטיקה צריך, זה העתיד שלנו בסופו של דבר.
2: איך התגובות בכיתה?
1: לא, סליחה על הטכניות. איך הגעת פיזית, מאיפה, מה?
2: קשור, אנחנו ביום של פרוצדורות.
1: והפרוצדורה פה מעניינת אותי, נו, מה אני אעשה?
2: איך הוא הגיע להיות ראש מטה הנוער?
1: כן, אתה בן 15, לא יודע, אתה יושב, אתה לומד, מה אתה עכשיו...
2: הוא בטח במועצת תלמידים, בישיבת נווה שמואל.
7: אז אני אספר לך.
2: נכון, אתה במועצת תלמידים?
7: לא, אני לא במועצת תלמידים. שקמה מפלגת המילואימניקים, אז אני נחשפתי אליה ומאוד אהבתי את העקרונות שלה, ופניתי לכמה אנשים שם שחלקם עדיין שם, חלקם כבר לא שם. ופשוט התחלנו ואמרנו, וואלה, בואו נרתום את הנוער, בואו נתחיל לעשות דברים, בואו נניע לפעולה, הבחירות עוד כמה חודשים, וחייב שמפלגת המילואימניקים תהיה שם ותיצור את השינוי.
1: בסדר, הרמתי לך להנחתה, בסדר, נו, אז נלך עם השאלה של רועי, כן.
2: מה הייתה השאלה?
1: לא יודע, התכוונת וחתכתי אותך.
2: מה התגובות בכיתה, אתה לומד בישיבה תיכונית? איך התגובות שאתה מקבל?
7: תגובות מאוד טובות, מאוד טובות, ובזו של דבר... הנוער של מדינת ישראל, הנוער שגם בסביבה שלי רוצה להשפיע. הוא רוצה להשפיע. ורק צריך שיתנו לו את המקום.
2: אתה לא פרייר בכלל. איך בכל זאת, אני שואל, על הישיבה תיכונית, רבנים, לומדים גמרא, תלמידים, מכל מיני זרמים, לא כולם דווקא מתומכי מפלגת המילואימניקים. אני שואל אם אתה מקבל גם... אני שואל, כן. אני שואל אם אתה מקבל גם תגובות, הלו, התבלבלת בדרך.
7: אתה יודע מה ההבדל בין ילדים למבוגרים? שאנחנו מדברים עניינית.
2: מבוגרים לא צריך אישור לפני שמוכנים מוגיות.
7: אנחנו לא נכנסים, אנחנו לא נכנסים לשם של מפלגה. בן אדם מדבר, לא משנה, וגם כן, ילדים מדברים הרבה פוליטיקה. ומגיעים, אוקיי, אז אני לא אומר את הדעות של, לצורך העניין, עוצמה יהודית, ואני גם לא אומר את הדעות של הדמוקרטים. אני אומר את הדעה שלי, בן אדם מתחבר לדעה שלי, הוא לא יגיב על מי ראש המפלגה שלי, הוא לא יגיב על מי אני יישב, הוא יגיב על איך אני מדבר, אוקיי? וזה התגובות שקיבלתי, ויש אנשים שהסכימו אותי, ויש אנשים שלא הסכימו אותי. אבל בסופו של דבר, וזה מתקשר למי שהייתה פה מקודם, ואני רוצה להגיד לה, אסור לוותר, חייבים לצאת...
1: בוא תגיד רגע, רק יש, בחצי דקה שנשארה לנו, בוא תרכיב את הקואליציה הבאה, מי היית רוצה לראות ראש ממשלה, ואיך נראית הממשלה?
2: כי אין ספק שיום אחד אתה תהיה בכיסא הזה שמרכיב קואליציות.
7: אני לא אחליט מי יהיה ראש הממשלה הבאה, מדינת ישראל תחליט, אזרחי ישראל יחליטו, לי אפילו אין זכות הצבעה. אני רוצה שהקואליציה הבאה תהיה רק מגורמים ציונים, שרוצים את מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וציונית.
1: תקשיב, יולי אדלשטיין, יולי אדלשטיין שהיה פה בשעה הראשונה, אחרי 30 שנה בפוליטיקה, אתה נשמע כמו. אחד לאחד.
2: בקטע טוב.
1: בקטע...
7: אבל זה לא רק אני.
1: בקטע פוליטיקאי קצת.
7: זה לא רק אני. דווקא לא פוליטיקאי. אני אומר לך, אני רוצה שמדינת ישראל, ושגם אני, יחיו פה במדינה טובה יותר. דווקא לא פוליטיקאי. ההפך, אם הייתי פוליטיקאי, הייתי אומר, כן, אני רוצה לשבת רק עם האנשים שמתאימים לי, שנוכחים לי, שאני אתן את עצמי.
1: תודה רבה.
7: תודה רבה.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5575 דאצ'יה מבית פריסבי
2: אני אשאל אותו מה עושה בחופש הגדול
1: איזה חופש גדול? נראה לך זה אחד שנח?
2: בכיתה י' לא?
1: בסדר, יש שם עבודה במטה המפלגה של הנוער, לא של הצעירים מה בכבישים?
2: דרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש בכיוון ההפוך ממחלף שפירים עד ההגנה. חסות בלי פרסומות.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5575 דאצ'יה מבית פריסבי

0: שבא.
1: אבל תוך איזה אמיור, עוצר אוסף ישראל לשם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית, שלום.
0: בוקר טוב.
1: בוא נדבר על אריק.
2: ועל ביאליק.
0: כן, בסוף נדבר על אריק, נתחיל מביאליק, כן. מחר זה יום ביאליק, ככה קראו לזה פה פעם. 92 שנה למות חיים נחמן ביאליק.
2: מה, זה היום שהיו מציינים קבוע עם ביאליק וכבר לא?
0: כן, היה יום, היום זה יום כף בתמוז יום הרצל, ויום למחרת היה יום כף א' בתמוז יום ביאליק, והיו לומדים ועושים תקסים, וכן, ובפירוש היה יום...
2: מתי זה נפסק?
0: יום הלוח השנה.
2: אתה יודע?
0: מהיום שבו הוא נפטר.
2: לא, מתי הפסיקו לציין את היום הזה?
0: אני לא יודע להגיד לך, אבל אל תשכח שהיום מציינים למשל את יום הרצל ביום ההולדת שלו, כי זה יצא על החופש הגדול, ואז זה יצר בעיה עם מערכת החינוך. אבל זה לא רק היה מערכת החינוך, זה היה אירוע לאומי, כי ביאליק היה הרבה יותר מאשר משורר או משהו למערכת החינוך. אנחנו שרים המון שירים שלו, מדקלמים שירים שלו, ביאליק גם כתב דברים מאוד מאוד חשובים, שמאמרים, מה שנקרא, דברי הגות שלו, הוא היה אדם מאוד מאוד מרכזי, ודווקא היום אנחנו מדברים על שיר אהבה שלו, לא אחד השירים המעמיקים שלו, השירים ההיסטוריים שלו, וזה שיר אהבה אחד המוקדמים בזמר העברי, יושבה לחלון, והוא כתב אותו כעיבוד של שיר עם ביידיש, זאת אומרת, היה שיר עם כזה ביידיש, והוא כתב אותו, ובדרכו כמובן שינה אותו, והכניס לו כל מיני, אפילו חיבר אותו עם עוד שיר נוסף. וכשאני אומר שיר עם, פרופסור אבנר רולצמן, שהוא הביוגרף של ביאליק, אז הוא הביא ציטוט ממכתב של ביאליק, מאותם ימים שהוא כתב את השיר, ששם הוא כותב שחסרים שירי עם בעברית, שעברית היא לשון שאינה מדוברת, ולכן אין בה שירי עם. ככה הוא קרא לזה, לשון שאינה מדוברת. ובאמת קשה לנו לדמיין שזה היה המצב של העברית רק לפני קצת יותר מ-100 שנה, אבל ככה זה היה בימי סבא וסבתא שלי. עברית לא הייתה שפה שאפשר לשיר בשירי אהבה, זה היה מאוד מאולץ. אז אם הולכים אחורה עם אותם שירי העם שחוקרים פענחו מהם שירי העם שהוא הלך בעקבותיהם, אפשר להבין שרחל, הגיבורה של השיר, רחל או רוחלה מהעיירה, היא הגיבורה של השיר, עליה הוא שר. אפשר כמובן גם לנחש שברקע שיש גם את סיפור האהבה התנכי של יעקב ורחל, כן, רחל ואהבה לא מושגת, זה דבר שחוזר הרבה. ודווקא כדי להוכיח את מה שביאליק בעצמו אמר, אז גם שיר, גם השיר שלנו, גם יושבה לחלון, זה לא שיר אהבה פשוט, כן, פה אין פה שירים כמו אני אוהב אותך ואת אוהבת אותי ובואי נהיה ביחד. זה, הגבר לא מצליח להשיג את רחל. הוא ממש מעריץ אותה, הוא מגונן עליה, בעיניכם היא פרוצה ובעיניי היא ברה. למרות שהיא יושבת בחלון, מסתרקת לעיני כולם, רחמנא ליצלן. אבל היא לא שלו. רחלה אין עם מי. אין עם מי הנשמה. ויכול להיות שהבריות שהולכות רחיל על רחלה, הן יכול להיות שהן צודקות. פתאום מתגנב לו איזה חשד, ובסוף הוא רק מבקש שהשיבולים והגיבולים ימסרו לדרישת שלום בשמו. בקיצור, זה סיפור אהבה קצת עקום. וזה אופייני לצעירים שיצאו מהשטטל, בודדים, תלושים, מאוד מבולבלים בעניינים שבינו ובינה. אבל השיר הוא שיר, הוא דיבר דווקא לאנשים האלה. עברה רק שנה אחת מאז שהשיר פורסם, וכבר הייתה אגודה מוזיקלית שישבה בלודג' בפולין, והכריזה על תחרות פומבית להלחין את השיר הזה, מין כוכב נולד כזה של, של, של, של העולם היהודי, שוחר העברית, בשנת 1911. וזה מראה שהשיר היה פופולרי. פה בארץ אנשי השומר הצמידו לו לחן ערבי, לחן של שיר גס, שיר מין שיר אגבים כזה, אבל הוא נשאר הרבה זמן על הנייר, ויש לחן יפה של דרור החבקים, של יורי נשאר, ואנחנו כמובן שומעים את אריק איינשטיין ששר את הלחן שמיקי גבריאלוב הלחין בשבילו. מיקי גבריאלוב אהב להלחין את ביאליק, הוא הלחין הרבה מביאליק, 70 שנה אחרי שהשיר נכתב. ואני אסיים רק במשהו שאריק איינשטיין עצמו אמר, כששאלו אותו, למה אתה לא כותב שירים בעצמך, למה אתה מקפיד לשיר שירים של משוררים ושל כותבים אחרים? אז הוא ענה, אני לא כל כך חושב את עצמי למשורר. כתיבת שיר כרוכה אצלי בחבלי לידה קשים מאוד. מערה בביאליק או באלתרמן. אני נשען עליהם בכיף. עם שיר כמו היא יושבה לחלון של ביאליק, אני מרגיש הזדהות מלאה. ואני די בטוח שהתגובות... התגובות על השיר הזה ש, ש, שכולנו, השיר הזה הוא כבר בין כמה, 45, באמת מעוררים הזדהות מלאה.
1: יפה מאוד.
0: זהו, זה חיים נחמן ביאליק.
1: חזי אמיר, תודה רבה.

0: יפה. כמה מילים לסיום בשבח המיינות אולי?
1: בכוח אתה רוצה עכשיו.
0: ינון סרוסי ערך את המשדר הזה, בר קציר ועדן לנדר הפיקו, יאיר ניומן על ביצוע טכני בדיגיטל, נועה אקסינר אמסלם. רועי שרון, תודה רבה.
1: תודה רבה, אסף ליברמן שהזמנת אותי.
0: נשתמע, אני מציע.
1: אני אפגש בהמשך.
0: בעזרת השם.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
2: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
3: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
3: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
4: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה אומרת כי זירת הרצח באום אל פחם הבוקר שובשה בידי אזרחים. ראשי רשויות בצפון מביעים חשש כבד שלא יושרו הטבות המס שהובטחו להם. יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד אומר כי המפלגה שינתה את פניה. עורך הדין בומבך שייצג את הממשלה בבגץ אומר כי פסילת ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה היא תקדים בעייתי. התחזית בלי שינוי.
6: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל עם ירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. האלימות בחברה הערבית. המשטרה אומרת כי זירת הרצח באום אל פחם הבוקר שבה נרצח גבר כבן 30 שובשה בידי אזרחים. מפקד תחנת אום אל פחם, סגן ניצב יוסי בן דוד, אומר כי זו לא הפעם הראשונה שהוא נתקל בתופעה.
7: הזירה משובשת, תושבים שהיו בזירה ניקו את הזירה, העלימו תרמילים מהזירה. יש קושי רב למשטרת ישראל להמשיך ולפענח את האירועים החמורים שקורים כאן באום אל פחם. כל מי שמשבש זירה הוא שותף לעבירה, ואנו משטרת ישראל נמצא איתו את הדין.
5: ראשי רשויות בקו העימות פנו לראש הממשלה ולשר האוצר ודורשים לאשר מיד הטבות מס שהובטחו להם. במכתבם כותבים ראשי הרשויות שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת, אך החקיקה המתייחסת ל-94 יישובי גבול הצפון מעוקבת. התושבים מזהירים מפני תחושת אפליה קשה ומביעים חשש כבד שפיזור הכנסת הצפוי בעוד כשבועיים יביא לגניזת המהלך החיוני כל כך לעידוד חזרת התושבים ולשיקום האזור. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהליכוד, מסביר מה הביא אותו להחלטה.
8: סימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה על הריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות ברפורמה המשפטית. כשראיתי את הדרך, אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך זה מזיז את כולנו אחורה.
5: אדלשטיין אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. פסיקת בגץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין אילן בומבך, שמייצד את הממשלה בבגץ, אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
9: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו. הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא ויראה את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן חשאיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
5: הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, האייתולה חמינאי. גורמי אופוזיציה טוענים כי איראנים רבים בחרו לחגוג במקום להתאבל. תיעודים מאיראן מראים כי תושבים רבים בחרו לנסוע לחופשה ותועדו רוקדים בפקקים בדרך. תושבנו רם ברנדס מוסר כי 3 מבניו של המנהיג העליון לשעבר, שחוסל בתחילת המלחמה, באו היום להתפלל על אביהם. המנהיג העליון מוג'תבה לא בא לאירוע, ולפי דיווחים, מחשש כי ישראל תתנקש בחייו.
1: כאן תחזית.
10: הלילה, המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
14: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.

0: נגד פרגוואי.
1: אף אחד לא יכול לעצור אותו. הקפטן כאן, צרפת כאן. קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר.
0: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
2: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: לכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב גם לך, ידידי משכבר הימים, עקיבא נוביק.
1: וואי, זה אנרגיות, מישהו פה שנה צייטב בשבת.
0: ממש לא, זה ההצגה הזאת ש... לא, זה הרגע שהאור במצלמה נדלק, שהמיקרופון נדלק, ומשהו...
1: משהו מתחת לאור.
0: כן.
1: נכנס לדם.
0: משהו במכניזם של הקריזמה.
1: הקסם החמקמק הזה.
0: שלך ושלי. זה של שנינו, זה משותף. זה השמחה שבלראות אותך, עקיבא, והמחשבה ששבוע שלם, ארבע ימים בלי נדר, בוקר בוקר אני הולך להיות איתך פה, ידידי הטוב.
1: קייטנת הקיץ של קובה נוביק נפתחת ברגע זה.
0: בהחלט. איך יודעים שהגיע הקיץ? מה הסימן מבחינתך?
1: מזיעים.
0: מזיעים, אוקיי, זה א'. ב', שום דבר בחדשות לא חשוב, כלום. רק מזגן, רק מזגן, שיעבירו את כל החוקים, שיעשו הכל מזגן. ודבר שמדהים אותי, ואני אשמח, דרוקי, שמתישהו נעסוק בזה בהרחבה, איך הג'וקים יודעים שהגיע 1 או 2 ביולי. כמו שעון, אני בן 40 פלוס, לא הייתה שנה בחיי בישראל, שיוני חלף לו, הגיע יולי, וטרח, נחיל הג'וקים, יוצא החוצה, לראות בפירורי ביתנו. איכס!
1: אני שומע בין השורות שאתה סולד מג'וקים.
0: אני שונא ג'וקים, אני... עזוב. נעסוק את זה בהרחבה השבוע. אני יודע שיש עוד רבים כמותי. מה עושים עם ג'וקים? מה השיטה הכי טובה להיפטר מהם? וגם מה הג'וקים מרגישים? האם הם מרגישים משהו?
1: אנחנו בשבוע הראשון בעצם של יולי. סיפרת לי שפיזרת בדרך לכאן את הילדים בקייטנות.
0: נכון, נכון.
1: זה אותן קייטנות כמו שהיה אצלנו?
0: ממש לא.
1: והיה עם שוקו לחמניה?
0: אוי, חייבתי את השוקו ולחמניה. אתה רואה, הנה גם אתה דוס חביב שכמוך, ואני חילוני משוקץ שכמותי. הנה עוד מכנה משותף בינינו. שנינו גדלנו על שוקו ולחמניה. איזה קייטנה אתה הכי זוכר?
1: לא היה אצלנו פורמט או קונספט או משהו, באים, שחקים כדורגל עד הצהריים, הולכים הביתה.
0: אמרת שהיה משהו שהיה לך...
1: דורכים. היה קייטנת...
0: בישול.
1: אמא שלי שלחה אותנו לקורס בישול בקיץ 2000 בערך.
0: את כל האחים נוביק ביחד?
1: שניים, אני ואחותי הקטנה.
0: אוקיי.
1: ובדיוק, לא זוכר מה, למדנו שם כל מיני טכניקות, אני לא זוכר כלום, חוץ מאיך לחתוך סלט בלי שיחתכו לך קצות האצבעות.
0: שזה חשוב.
1: זה הדבר היחיד, עד היום. לא נחתכות.
0: לא נחתכות.
1: מה אתה, היית איזה כ...
0: אני, ההורים שלי התעקשו ספורט, קייטנת ספורט. פעם זה היה כדורגל, פעם כדורגל.
1: בסדר גמור.
0: תשתדל לא...
1: בסדר גמור. פניי חתומות לגמרי.
0: תשתדל א', לא לדמיין, וב', לא להתפוצץ מצחוק. מה אמא שלי לא המציאה קונג פו... כדורסל, כדורגל, אח לקרח, תמיד זה נגמר בנפילה ובאכזבה ובעלייה של עוד כמה קילוגרמים מרוב תסכול. אוי.
1: אני מבין, אני שומע את הדברים.
0: כן.
1: אוקיי, אנחנו מעכשיו עד 12. קובנוביק באולפן, רוני קובן ועקיבא נוביק. בהמשך, אנחנו ננתח את ההתפתחויות האחרונות במערכת הפוליטית. נביא טיפים לעוזבי ליכוד, יולי אדלשטיין האחרון ברשימה.
0: נברר עד כמה קר שם בחוץ.
1: בדיוק. ומי אחרי את הבחירות האלה? נדבר עם אחד הפוליטיקאים שעשויים, אמורים, מיועדים להיות לשון המוזניים שתקבע מי ינצח בבחירות, אם בכלל. קרן אוהבך תהיה גם אצלנו. ונביא פקים, רכילויות מהלוויית אלי חמינאי ביום שישי.
0: נראה לי נסקר פה את הלוויית חמינאי, באמת כפי שלא שמעתם, מי לבש מה, מי נפרד ממי, כמו שראוי לאירוע אופנה שכזה.
1: לא פחות מחתונת טיילור סוויפט שעליה נדבר בשנה הבאה.
0: אבל אתה יודע, בחמינאי הדבר הכי חשוב, אני חושב, הושג.
1: מה?
0: הוא בתוך הארון.
1: הוא מת. אתה אומר, חזר לארון, ברוך השם.
0: ברוך השם. טוב.
1: כתבו לנו בטלגרם קובנוביק, באנגלית, K-U-B-A-N-O-V-I-K. קובנוביק, שם גם אפשר לשמוע את הקטעים אחרי התוכנית. אפשר גם בעברית, קובנוביק. כתבו לנו בטוויטר, בטלפון.
0: קטעים שנשארו בחדר העריכה. תמונות... משגעות, בלעדיות.
1: אני יכול להעלות שם את החיקויים שאתה עושה של כל מיני דמויות בעולם התרבות?
0: לא הספיק לך מה שעברתי פה בשבועות האחרונים, כאילו?
1: אוקיי.
0: אני לא מחכה אף אחד בעולם התורה, אני מחכה רק אישה אחת, והיא יודעת על זה, ואל תכניס אותי לזה, כי קיץ.
1: לא להדליק.
0: לא, אל תדליק.
1: אוקיי, 5 ביולי, השעה 10:11. בימים האחרונים אנחנו שומעים על מגעים במערכת הפוליטית בימין מרכז, לאיחוד גדול, שמות שמוזכרים, בני גנץ, הילד שקד, גלעד ארדן, יועז הנדל, דדי סימחי, והוא האורח הראשון שלנו, תת אלוף במילואים דדי סימחי, נציב כבאות והצלה לשעבר, פוליטיקאי לעתיד, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אז אתה כבר יודע לאן אתה הולך, דדי? אפשר להכריז ולהמשיך הלאה?
2: אני בשלבים מתקדמים מאוד מאוד עם בני, אנחנו מקימים רשימה חדשה, שתכפה אחדות, אז לשאלתך התשובה היא כן.
0: זאת אומרת, אתה יכול להגיד לנו סופית, אני הולך עם בני גנץ.
2: תראה, זה עוד לא חתום סופית, אבל זה...
0: 98%.
2: משהו בסגנון, כשהכל יסוכם, אנחנו נצא בקבל עם ועדה, בהודעה מסודרת, אנחנו נצרף עוד אנשים, חלקם גם בשלבים מתקדמים, אני חושב שאנחנו באמת בונים פה את הגוש של ישראל, ואנחנו נשנה פה את כל הפרדיגמה הטיפשית הזאת של גוש א' וגוש ב'.
0: וחרמות. יועז הנדל בפנים?
2: יועז הנדל גם איתנו, כמו שאני עדיין לא סגרתי, אז גם זה לא מסגר. אבל אני חושב שאנחנו רוצים את אותו דבר, ולכן אני חושב שהסבירות היא
0: גבוהה. חילי טרופר? חילי טרופר בפנים?
2: חילי טרופר לא, לא דיברנו איתו, אבל דיברנו עם הרבה אחרים.
0: ובני גנץ, איך זה התחלק מקומות? בני מקום ראשון, אתה מקום שני, יועז מקום שלישי?
2: בני מקום ראשון, אני אחריו, ואחרי זה יהיו כל השאר.
0: יועז אחריך? שלישי?
2: הנקודה, מה? רוני, אתה מעליב אותי, אתה נשמע לי מופתע.
0: לא, לא, סתם, מעניין אותי.
2: מופתע על גבול המאוכזב.
0: מתוק שלי, אתה יודע, מבחינתי אתה מקום ראשון תמיד.
1: יקזה.
2: אני רוצה לומר לך משהו כזה.
0: נו.
2: מכיוון שבשלב הזה המפלגה הזאת לדעתי, או הרשימה הזאת, לא תהיה רשימה שתביא 40 מנדטים, לכן המספרים הם פחות חשובים כל זמן שאתה לא הולך לייצר ראש ממשלה. אבל מה שהנקודה היותר חשובה, שתהיה פה הנהגה משותפת במלוא מובן המילה, כדי באמת לייצר פה איזה משהו חדש.
0: כשאתה חותם לי פה ש-no matter what אתם תהיו חלק רק ממשלת אחדות, זאת אומרת, אם בסוף, אם בסוף אייזנקוט ובן ולפיד אומרים לא, אנחנו לא הולכים איתו יותר, לא ולא ולא ולא ולא וליברמן, אתה תגיד לא לממשלה שמורכבת מהגוש הקיים, גוש הממשלה ואתם, זה לא יקרה?
2: אנחנו, אני סותם לך.
0: ב-100%.
2: אנחנו לא נשים לאף צד 61. אבל אני אומר לך, אם לדוגמה, אייזנקוט יקבל את מרב המנדטים, והוא יציע הצעה ראויה, הליכוד, לבוא להצטרף לממשלת אחדות, והליכוד מתוצאה, מתוך דווקנות מיותרת לחלוטין, יגיד לא, אנחנו לא נלך לסיבוב נוסף, וכנל מהצד השני.
1: תגיד, דדי סימחי, מה בכניסתך לפוליטיקה, מה החזון שלך? מה הדבר שאתה נחוש יותר מכל לקדם בחברה הישראלית?
2: אני רוצה לשבור את מה שלימדו אותנו לצערי במשך 10 שנים, שיש פה גוש א' וגוש ב'. גוש אחד רוצה טובה כזאת, וגוש שני רוצה טובה שנייה. והכל מסתדר ככה, אתה מבין?
1: אבל זה פרקטיקה, אתה מדבר כמעט על פרקטיקה. מה במהות? מה אתה רוצה? עוד 50 שנה יגידו דדי סימחי היה בפוליטיקה,
0: ועשה כך. מה הדבר הראשון שתעשה? איזה שר אתה רוצה להיות? הדבר הראשון שאתה עושה?
2: אני אתחיל קודם כל עם מה שנוביק שאל. אני רוצה שתהיה פה מדינה יהודית, דמוקרטית, מסגשגת ופורחת, בטוחה לילדינו ונינינו. אני לא רוצה שכל מה ששילמנו, מחירים כבודים מאוד, ירד לשווא. ואפשר לעשות את הדבר הזה. ומה הדבר הראשון שאני רוצה, שאני חושב שאני מומחה בו, זה כל מה שקשור למשילות וביטחון אישי וביטחון הפנים. זה תחום שאני עוסק בו יותר מ-20 שנים. אני חושב שאני די מבין בנושא ויודע גם מה צריך לעשות.
1: תשמע, אתה נכנס למקצוע שאנשים עוסקים בו שנים. הוותיקים ביותר בכנסת נמצאים בו מאז 88. זה נתניהו וגפני, גם צחי הנגבי. אני שומע אותך מכריז שאתה תשנה את המפה, שאתה תשנה את המקצוע, שאתה תביא את התרופה לפוליטיקה. מאיפה הביטחון העצמי המאוד גבוה הזה?
2: אני אומר לך מה, תראה, החוכמה היא לראות את דברים קצת קדימה. האירוע של הגושים הסתיים. פשוט עוד חלק מהאנשים לא מבינים את זה. האירוע הזה הסתיים. יסתיים. זה שיש עדיין אנשים, דרך אגב, ותיקים, שמנסים לשמר את הגושים האלה, כי זה מה שעושה להם טוב, אבל רוב העם קצה נפשו. קצה נפשו, גם החבר'ה שנלחמים ביחד בטנק, במחלקה בגולני, נמאס להם השטויות האלה. צריך לבוא מישהו להגיד, חבר'ה, אני לא הולך אחורה, אני הולך קדימה. עכשיו, אתה שואלתי מאיפה הביטחון? אני אגיד לך מאיפה הביטחון. אני, לאורך כל חיי, עשיתי דברים שאנשים אמרו לי, לא תצליח, זה בלתי אפשרי. אתה יודע מה אומרים? איפה שנגמר הדמיון מתחילה המציאות. אפשר לעשות הכל. אם יש לך מטרה אמיתית, ונחישות, ורצון, ויושרה, וגם יכולת, אפשר לעשות כל דבר.
1: אבל מי אמר שיש לך יכולת, דדי שמחי? אנשים פה פוליטיקאים, יש סיבה למה לא ישבו עד היום באחדות. אתה בא למקצוע שלא עסקת בו עד היום, איך ידע מצביע שלך שלא יקייסו אותך, שלא ינצלו את הרצון הטוב שלך? כלומר, מה אתה מביא לפוליטיקה שאנשים שבא 20 שנה עוד לא למדו?
2: אני מביא רצון אמיתי, וכן, לעשות דברים טובים לעם ישראל. אני מביא מקצועיות בניהול מערכות מורכבות, בניהול משברים. אני מביא חוסן אישי שיכול להתמודד עם משברים גדולים מאוד, חוץ ממה שקרה לי בשבעה באוקטובר גם לפניכם.
1: אבל יש שם, אתה יודע, היית נציב כבאות, היית תת אלוף.
2: עוד משפט אחד. אני מציע לראות מה אני עשיתי בכבאות של מדינת ישראל בחמש שנים, שזה היה באמת מסע מתיש, מפרך, מרגש, ואפילו גם לעתים כואב, כדי לתקן מערכת שכזו.
1: נאבקת בעיקר, הכבאים הפגינים מול ביתך גם.
2: אפשר לעשות את זה גם ברמה הלאומית.
0: דדי, אתה מבחינתך, ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה אייזנקוט זה אי נוח? שניהם יכולים להיות, יהיו ראשי ממשלה טובים למדינה באותה מידה בעיניך?
2: אני חושב שמי שיקבע זה הציבור. אם הציבור ירצה את גדי...
0: לא, אבל אני שואל עליך, יש לך דעה.
2: אם הציבור ירצה את גדי, יבחר בגדי.
0: זה מתחמק,
2: נו. אני לא מתחמק, אני אגיד לך רוני מה העניין.
0: נו.
2: אם אני נושא דגל האחדות, ודגל הדמוקרטיה, ואומר, אני, כמו שאמרתי גם בתוכנית שלך, זה כמו בגן, מה שיוצא אני מרוצה, אני לא רוצה להטות את הציבור במה אני חושב.
0: צפית ברעיון של נתניהו בפטריוטים בשבוע שעבר?
2: כן.
0: בואו נשמע קטע משם.
3: אבל מה אתה השתנית, זמרי שם, מה אתה השתנית מהשבעה באוקטובר?
4: קודם כל, הורדתי קצת משקל.
5: גם אני.
4: כן, בסדר גמור. מתעמל ברצינות.
0: מה עשה לך להרגיש? שזה מה ש...
2: אני לא, תשמע, אני לא, משפט לא, אני לא מתרגש מזה, זה לא מעניין אותי, אני לא נותן לאף אחד למשוך אותי עוד פעם לריבים האלה, הרי בינינו, הרי ברור לך שזה לא הדבר המרכזי שקרה לו, והוא יודע גם שלא קרה לו, אז הוא זרק את זה, לא יודע מה.
0: לא, לא, לא, רגע, השאלה שלי עמוקה יותר, הבחירות מתקרבות, הנרטיבים מתגבשים, אתה יודע, אני מאוד התרשמתי פה, גם בתוכנית דיברתי על זה, על הופעה סופר רעננה ונחושה של נתניהו, וכל הוויקנד, אני אומר לך ממש, דדי, הציק לי פתאום, העניין הזה של השבעה באוקטובר שנמחק מהסיפור. זאת אומרת, יש לנו נרטיב של ניצחונות ושינוי המזרח התיכון, טבח, מחדל, אחריות, אין. ועדת חקירה, אין.
2: אני אומר לכם דבר כזה, אי אפשר, גם אם ינסו 100 ראשי ממשלות, אי אפשר למחוק את השבעה באוקטובר, אי אפשר, את המחדל המטורף הזה, אי אפשר למחוק. עכשיו יש שתי אופציות, האופציה הראשונה זה לשבת ולבקות את מר גורלנו, אני אומר לך את זה גם ברמה האישית, והאופציה השנייה, לנסות ולתקן ולהשתפר ולהטיב עם מי שנשאר. אני, נשארו לי עוד שני בנים, אז אני רוצה שאלה לי יותר טוב, אני את גיא שלי כבר לא יכול להחזיר. אבל להתחיל כל הזמן להלקות את עצמנו, וצריך, אבל רק את זה, זה לא הפתרון.
0: עזוב להלקות, עזוב להלקות.
2: ואני אומר, עוד משפט אחד ברשותך,
0: כן.
2: הרי אתה יודע, זה כמו, כל מה שואלים אותי אותם שאלות, ואני אומר, בואו נקים פה ועדת חקירה מיוחדת, עם סמכויות פי אלף יותר מוועדת חקירה ממלכתית, עם יכולת ענישה, ונסדור את הסיפור הזה אחת ולתמיד. ואני אומר לך שגם אני ואתה, וגם נוביק, עכשיו אם נשב, אנחנו נהיה מסוגלים להחליט בינינו על שבעה חברי ועדה שיהיו מקובלים על כולם. אז בואו נעשה את זה.
0: נו, אז למה זה לא קרה שלוש שנים כמעט?
2: אתה שואל אותי, היום לשני הצדדים יש אינטרס שלא תקום ועדת חקירה. גם לצה"ל, גם לגוש האחר. כי אם עכשיו תקום ועדת חקירה, אז יילקח עוד איזה נקודת סלע מחלוקת שרבים עליו לקראת הבחירות.
1: זו טענה מאוד... זו טענה שצריכה הוכחה, אבל תראה, אני מודאג דדי שמחי, לא הייתי מצביע הפוטנציאלי שלך, שאו שאתה תמים מאוד, או שאתה תחמן מאוד. ואני אגיד לך למה. אני לא מכיר פוליטיקאי ששואלים אותו את מי הוא מעדיף בראשות ממשלה, נותנים לו שתי אופציות מנוגדות, והוא אומר, מה שיוצא אני מרוצה. זה או פינוקיו שבא לשמשון ויובה והם כמובן יקייסו אותו, או שזה אדם שהוא עוד לא בפוליטיקה והוא כבר כל כך מחוספס שהוא לא מוכן להגיד באיזו דרך הוא בוחר, וזה קונפליקט שתי דרכים, אלה לא דרכים מקבילות.
2: אז אני אומר לך, אז אתה טועה, אתה איש של העולם הישן, אתה איש שגדל, גידלו אותו וכנראה גם מגדל לשני גושים, אני אומר לך שלא, יש פה עם.
1: לא, אני להפך, דדי שמחי, אני סאקר של ממשלת אחדות, בכל תוכנית פה, אני מטיף לרוני על זה. גנץ או נתניהו, ואתה אומר, וואלה, לא אכפת לי מה שהעם יבחר? אייזנקוט או נתניהו, בכלל?
2: לא, מה שאני אמרתי, שאני לא רוצה לומר לציבור את מה אני רוצה, כי אני סומך על הציבור, שהציבור, אני לא רוצה להטות אותו.
1: אתה רוכל פוליטי, תן את מרכולתך, במה אתה מאמין?
2: תן לי רגע, אני אומר בכל מקום, אני איש ימין, אני איש ימין, ואני איש במידת ישראל. עכשיו, כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אבל כשאני עכשיו אומר לציבור, תקשיב, אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי, האירוע של מי בחר א' או ב', הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם, אז אני לא רוצה לעקוף את דעת הציבור.
0: עקיבא, אני חייב להגיד לך לזכותו של דדי, אמר שכשהוא היה אצלי, וזה היה כבר לפני הרבה זמן, כשהוא הגיע לפגישה, הוא התחייב, שהוא לא יישב, הוא אמר, אני בליכוד לא יישב, בליכוד תחת נתניהו, משהו כזה.
1: למה זה לזכותו?
0: כי הוא מימש את זה. זאת אומרת, מאז היו דיבורים כל הזמן, הוא יהיה בליכוד, הוא רוצה
1: שיהיה בליכוד. אני חושב שיש הבדל תהומי בין ממשלה בראשות אייזנקוט לממשלה בראשות נתניהו, גם ממשלות אחדות, ולכן אני חושב שפוליטיקאי צריך לבוא, גם אם יש מחיר לבחירה באחת מהאופציות, להגיד ממשלת אחדות בכל, מעל הכל, אני מאוד מכבד את זה וגם מסכים. אבל להגיד, אין משמעות מי יעמוד בראשה, זה...
2: לא, שנייה, אני לא אמרתי אין משמעות.
1: לא, מי עדיף בעיניך, אתה לא מוכן לומר.
2: בין ממשלה, שנייה רגע, אני רוצה לומר, ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שאני כנראה, מי שיחריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעצר ממשלת אחדות, שנוכל, אתה יודע מה, מצד כל, למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו. אבל לא יקרה מצב כזה, לא צריך לקרות מצב כזה, שיבחר רק, לא יודע מה, מיסטר א', תביא מיסטר א', ולמדנו שהאופוזיציה יוכל להיות 4 שנים. 4 שנים באופוזיציה, במדבר הקרח. 4 שנים. ולכן לדעתי, בפעם הזאת, הסיכוי להקים ממשלת אחדות, הוא הרבה יותר, ממשלה ציונית רחבה, הוא הרבה יותר גדול, כי מבינים מה העונש. יכול להיות שאתה תהיה 4 שנים באופוזיציה, תצעק עד 1,000 ולא תשנה כלום. כולם למדו את הלקח.
0: אני רוצה לשאול אותך סיום. אמרת קודם שבן אחד איבדת, אבל בשביל השניים האחרים אתה פועל, והכוח שלך והאנרגיה הם סופר מרשימים אחרי כל מה שעברתם. עד כמה גיא, זכרונו לברכה, באמת נוכח גם בתקופה הזאת בחיים שלך?
2: מאוד. מאוד. אני היום בבוקר הלכתי להגיד לו שלום, אני תכף הולך פה לאיזה ועידה, אז הלכתי להגיד לו שלום, שידע שהוא לא נפל השלב, זה לא רק הוא, זה הוא וכל החברים והחברות שלו.
0: מה, הלכת להגיד לו שלום האלה. בבית קברות?
2: כן, ולהגיד לו, ולהגיד לו שהם לא נפלו לשלב, הם נלחמו כמו עריות וכמו לביאות, ואנחנו לא ניתן למדינה הזאת להתפרק, לא יעזור בדם, וכל הגושים

0: נעדכן אותך.
1: להציע, יש לנו, תשמע, יש לנו קהל מאזינים מאוד יצירתי והדוק.
2: שנבקש הצעות מהמאזינים?
1: הם יכולים.
0: יאללה, קדימה, תשאלו אותם, מה הם מציעים?
2: יאללה. ואנחנו נעביר לך את התשובות. דדי, תודה רבה, יום טוב.
0: תודה רבה לכם.
2: פרסומות.
1: תשמע, השיחה שקיימנו כאן עכשיו, רוני, עם דדי שמחי, היא, אני חושב, קודם כל יש לה חשיבות מאוד שתלך ותתעצם, היא משהו שקורה בהרבה בתים. אפרופו מה שדיברנו פה עם קרן נויבך בחדר ההכנה.
2: שעוד מעט תהיה כאן אצלנו.
1: כן, אנחנו חולקים עם מערכת הפודקאסט של קרן נויבך את החדר. אנחנו בהמשך לזה, וגם בהמשך לשיחה שנעשה, מזמינים את מאזינינו מאוד להיכנס לאפליקציות פודקאסטים, או יישומוני עסקטים, כמו שירות אלמגור אומרת, להאזין לעד הקצה, שזה הפודקאסט היומי החדש של קרן נויבך. שמענו אותו, דרוקמן ואני, הוא נהדר, ואתה גם תשמע אותו עכשיו בפרסומות, אבל על מהירות 9, כי הפרסומות קצרות.
2: רגע, והפרק הראשון עוסק
1: במשפחות שנקראות מבפנים, שעל היוסטור ולהקתו, לך אותה הזינה, מה, אני אגלה להם הכל עכשיו, מה, לא?
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: אנחנו כאן.
9: אני רוצה לתת לך 3 אופציות מאירועי מפתח, המוניים, מרתקים שקרו בסוף השבוע. אתה תבחר את זאת שהכי היית רוצה להיות נוכח בה.
10: אוקיי.
9: אוקיי, החתונה של טיילור סוויפט. אוקיי. והמשחק המסעיר של המונדיאל כלשהו.
10: כן, כפוורד מול ארגנטינה.
9: נגיד, והלוויית חמינאי.
10: לבוא בשמי?
9: כן, כן, כן, כולך.
10: עם כיפה והכל.
9: כן.
10: אז בוא נגיד, זה לא הלוויית חמינאי.
9: לא, בסדר, בסדר, במוסווה. עם כפייה ומה שצריך.
10: תוריד קודם כל את החתונה של טיילור סוויפט. זה נראה לי חתונת שישי צהריים מתרחנת, כולם באים רק להצטלם.

0: כולם מזיעים, לא כיף להם, לא, זה, אין מספיק אלכוהול בעולם כדי לשרוד את האירוע.
1: אבל אין איזה בופה, בופה שלא נראה כמותו?
0: תדעתי, ובשישי צהריים אתה לא שומר את עצמך לארוחת ערב נכון, שבת,
1: נכון,
0: מה?
1: נכון.
0: אז יש שני אירועים שבשניהם יש אקסטזה מטורפת של מלא אנשים עושים אותו דבר שהם מאוד מאמינים בו. הייתי אומר אבל שהמונדיאל זה עוד לא הגיע לשיא. הלוויית חמינאי לעומת זאת, תשמע, אני בתור כתב סיקרתי המון הלוויות להבדיל כמובן וכולי. הייתי בהלוויה פעם של 850 אלף איש ביחד.
1: מה?
0: הכי גדולה שהייתה בישראל.
1: על מה אתה מדבר?
0: הרב עובדיה.
1: אוקיי.
0: להבדיל, מיליארד הבדלות, אל תתבעו אותנו, הכל בסדר. אוקיי. רצתי אותו גם, אבל הלוויית חמינאי ביום שישי בבוקר באיראן?
1: לא, גם אתה יודע לעשות את עצמי, אני מדמיין את רוני ועקיבא, הסוכנים הכפולים, כאילו...
0: אבו קובל.
1: זה הזמן, איך זכרת? רגע, זה הזמן למנגינת, לעלילות אבו קובל. כן, יש לנו את המוזיקה שלה.
0: פרק ב' בעלילותיו של הסוכן החשאי, אבו קובב,
1: אוקיי,
0: ובו.
1: והפעם אבו קובב מצרף אליו סוכן נוסף, שקוראים לו אבו... אבו נובק?
0: נבוקוב.
1: אבו נובק, אבו קובב ואבו נובק.
0: עושים מסתנ... את
1: הערה. מסתננים להלוויית חמינאי, ומבחוץ הם בוכים ומתייפחים, אבל מבפנים שמחים ועולזים.
0: מה קורה להם שם?
1: אוי עקיבא, תראה כמה המון אנשים נמצאים פה בהלוויה, צריך לתפוס מקום.
0: אנחנו חייבים לחסל את מוג'טבא, רוני.
1: רק שלא יבחינו שאנחנו בעצם ישראלים.
0: האם זכרת להביא את הטורבן שיורה חיצים?
1: ודאי. האם זכרת להביא את מצלמת העינית בשביל המודיעין של כולם רוצים שנאסוף?
0: האם זה קלצ'ניקוב מתחת לגלימה שלך, או שאתה סתם עצוב שיש לוויה?
1: או שאני סתם שמח לראות אותך. האם נפנה, לפני שאנחנו נכנסים למגרש, למתדרכת שלנו, תף עין, שתסביר לנו בדיוק איך להתנהג.
0: אז מה היה בהלווייתו של חמינאי? מצפים עכשיו את הדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן, אוניברסיטת חיפה, חיברה כמה רומנים היסטוריים על איראן ופרס. שלום לך.
2: שלום רב.
1: יש לנו סיכוי להסתנן להלוויה של חמינאי ולצאת מזה בשלום?
2: כן, האמת זה אפילו שר עם כיפה, היו נציגים מכל המיעוטים הדתיים, כולל יהודים.
1: אני לא מאמין, אוקיי.
0: אירוע לאומי עצום, לא? זה האירוע הכי גדול שבעצם אפשר לדמיין שם.
2: בואו נגיד, אני לא רוצה לסכסך, אבל גם הטקס הפרידה מחומייני באו הרבה יותר אנשים, וזה היה לפני ה-AI, וגם הלוויה של קאסם סולימני הייתה בחמש ערים באיראן, וזאת רק בשלוש, ולא מצליחים למלא פריימים בצפיפות.
1: מה את אומרת?
2: אני לא אומרת שלא היו הרבה, כן? אבל 50 אלף לעומת 20 מיליון, יש הבדל.
0: נכון. אבל את עקבת בעצם גם כחוקרת, אבל גם בעצם, נקרא לזה, חובבת הז'אנר? זה ראש מרתק אותך.
2: כן, היו המון...
1: אז תני לנו חידושים והפתעות מהזווית של הצהרת האופנה... הפגנות הרגש, מי בא ומי לא בא, מי היה ביציע המכובדים, בבקשה.
2: אוקיי, מבחינת הפגנות הרגש, גברים שיעים חייבים לדעת לבכות. מי שלא יודע לבכות צריך לחסות את הפנים ולעשות עצמו בוכה. אז כן, אז כולם...
1: טוב, זה אני יודע, איך אתה בבכי, אתה מזייף או...
0: לזייף, בכי.
1: אין מה לעשות מאחורי...
2: אתה יכול גם לשים יד על הפנים וכאילו להרעיד את הכתפיים כאילו אתה בוכה, אבל אתה חייב... אתה חייב כאילו לדעת לבכות.
0: כי מה? כי חברתית זה הבונטון, זה הדבר הנכון לעשות?
2: כן, אני לא, את נראה לי שזה חלק מהכשרת איש דת שיעי, זה לדעת לבכות, למרות שגם פוליטיקאים שהם לא אנשי דת נצפים בוכים, או מסתירים את הפנים אני חושבת שזה כשהם לא מצליחים.
1: ראה, זה בהפרדה מלאה גברים נשים, נכון?
2: כן, יש הפרדה, ומה ש... אבל, ויש... תמונות גם של נשים ככה מקוננות. כשמצלמים אישה מקוננת מקרוב, אז רואים שאין הרבה אנשים מסביב. כשמצלמים ככה, יודעים לצלם ככה שיראה הרבה, זה היה ברחבה של אזור תפילה פתוח, מוסלה קוראים לזה, שלא היה קיים בתקופה של חומייני. חומייני זה היה ככה באמצע מדבר, ורואים אנשים על ההרים, וממש כולם רצו לבוא לראות אותו. יש להם גם קטע כזה שהם מוציאים את הארון מהרכב ומתחילים לשאת אותו על כפיים, אז אנשים מתחילים להשוות את האיטיות של התנועה של הארון הזה והארון הזה, ומגיעים למסקנה שהארון של חמינאי ריק, שכאילו לא נשאר ממנו.
1: כל כך רציתי לשאול ולא העזתי, כי זה היה נשמע לי too much. זאת אומרת,
2: אני אומרת להיות, מה אומרים אני... ברשת, אני לא אומרת מה...
1: לא,
2: מה
1: כי אני אמרתי, אני אשאל בעדינות האם זה one piece או חלקים, אבל את אומרת שיכול להיות שזה בכלל, סליחה, מאזינות ומאזינים, סוג של, אבל בנפול אויבך וכו' וכו', את אומרת נכון. שזה אולי בכלל סוג של פירורים, כאילו...
0: כבר לא נותרו מאזינים, זה בסדר.
2: כן, אמרו פעם לחוסרנו שלבן, אויבך מת, ואז אמרו לו, מה, אתה לא שמח? ואז הוא אמר, כאילו, שמעת שאני לא אמות? מישהו אמר לך שעליי זה יחלוף, אז... כן, יש... יש גם סיפורים כאלה. מה שלדעתי, מה שאני הכי אהבתי שקרה אתמול, זה לא המילו בא מושתבה. זה היה ברור שהוא לא יבוא. הייתה הדלפה לניו יורק טיימס. עכשיו, כשיש הדלפות, במיוחד לכתבת הספציפית הזאת בניו יורק טיימס, אני אפילו לא שואלת אם זה אמיתי. אני שואלת מה האינטרס מאחורי זה, וזה ברור מה האינטרס, שהוא ביקש להשתתף בלוויית אביו, ולקרוא את תפילת המת במשד, וכוחות הביטחון, ארגוני הביטחון לא הרשו לו. ארגוני הביטחון גם לא מרשים לו לפרסם וידאו או קטעי קול של עצמו כדי להוכיח שהוא קיים.
0: כמה קל, כמה נוח.
2: כן.
1: רגע, אבל מה את אומרת מתחת?
2: זה מאוד דומה לאימם הנעלם.
1: שאולי בכלל אין שום מוצ'טבה?
2: זה נראה ככה. האימם הנעלם, שזה האימם ה-12 של השיעה, השיעה הטריאסרית, שזאת הדת של הרפובליקה האסלאמית, מאמינה ב-12 יורשים למוחמד, שהאחרון שבהם נכנס למערה מפחד שאויביו יהרגו אותו, ובמשך כמה שנים ראשונות הייתה רק קבוצה קטנה של אנשים שהייתה להם גישה אליו, והם העבירו ממנו מסרים כתובים. שזה בדיוק אותו סיפור של מושתבה, מנהיג שלישי, מספר 3, זה גם מספר טיפולוגי, הם בונים אותו דבר. אני לא אומרת שהוא לא יופיע פתאום ונגלה שטעינו, אבל עד שנגלה שטעינו, כל עוד לא הוכח אחרת. אז הוא
0: מושתבה
2: של שרדינגר.
0: היו, דוקטור אלעם גינדינים, אנחנו עכשיו מרכיבים כתבה למעדורה. דבר שרוני ואני היינו עושים די הרבה, כלומר, צריך לרוז את אירועי היום ב2.5 דקות. מה הסינקי, מה הקטעים, ההספדים הכי חזקים שאנחנו לוקחים משם?
2: אני לא... הספדים פחות... שמעתי פחות מעניינים. היו המקוננות שכמה מהן... התלוננו על זה שכשהוא מת, אז אנשים בטהרן, כל טהרן עשתה כולולולו, שזה אומר לנו משהו, למשל שכל טהרן עשתה כולולולו כשהוא מת.
0: התלוננו, העיזו לומר שיש גם איראנים ששמחו במותו?
2: כן, ושהם אפילו היו הרוב, הם לא הבינו כנראה מה הם עושות, הם חשבו שהם רק מראות שיש תמיכה, אבל למעשה הם הודו שהרוב לא תומכים, וכל משלחת שבאה, באו ככה קבוצות קבוצות לחלוק כבוד אחרון, ולכל אחת מהם קראו פסוק מהקוראן, וחלק מהם הם ממש העליבו, וכשמשפחת חומייני, הנכדים והנינים, היו חמישה גברים ממשפחת חומייני, אני מזהה מהם בפנים רק שניים, אחד נכד, אחד נין, וכשהם עמדו מול ה... לא יודע, ציון, ציון מה שזה, והתחילו לקרוא להם את הפסוק מהקוראן, הם פשוט הלכו באמצע. לא עושים דבר כזה באמצע לקרוא, ללכת באמצע לקרוא פסוק קוראן, כי התחילו לקרוא להם משהו על בוגדים.
0: זה מה שיצא פשוט? זה כמו...
2: לא, זה לא מה שיצא. נראה שהפסוקים נבחרו בקפידה. לסעודיה זה היה פסוק על שני צבאות שנלחמים, אחד מאמינים ואחד לא מאמינים. לקטר זה היה... על זה שהם מתווכים, אז היה פסוק הרבה יותר מפרגן.
0: וואו. יש, כן. יש לבוש ספציפי מיוחד לכזאת הלוויה?
2: לא, הם באים עם הגלימות והעממה שלהם הרגילים.
1: כן.
0: כמה זמן הלוויה נמשכת?
2: ביום חמישי אמורים לקבור אותו במשהד, ועד אז יש זה מסע הופעות, יש בטהרן, בקום, בשלוש ערים בעיראק.
1: אמרתי לך קודם, אז הוא עוד לא נקבע.
2: זה
1: אירועי טרום הלוויה.
2: כן, כן, זה מסע הופעות כרגע, ואז הוא יקבר במשחד.
1: של אהרון הריק. מדהים.
0: למשחד, את הקהילה היהודית של הנוסים, כלומר, שניון הנוסים. עד יום חמישי, הארון שלו יוסע בכל רחבי האימפריה ומחוץ עלה. חנתו אותו לפחות, משהו, עושים, שומרים ש...
2: אני לא יודעת מה נשאר לחנות.
0: אוקיי, אלה הדברים אם כן.
1: לא, וגם התחושה הזאת שעם כל הדברים האיומים והאיומים ודברי הרב שהם אומרים על ישראל, בסוף איזה מטוס כחול לבנצ'יק. הביא את...
0: אבל גם אנחנו כבר לא מתרגשים.
1: לא, גם אני לא מתרגש בחיסול מטוס.
0: דיברה פה המומחית על ה...
1: זה שמטוס כחול לבן הביא אותו לאן שהוא צריך להגיע אליו.
0: לכאורה. דיברה פה חברתנו הדוקטור על הצורך לזייף בכי.
1: כן.
0: כבר עברו 4 חודשים. גם אצלנו, אתה יודע, כבר התרגלנו, גבל ליבנו, אנחנו מושכים בכתפיים כבר.
1: אתה זוכר מה היה פה יום אחרי שזה קרה?
0: זה היה יום הפתיחה.
1: יום הפתיחה.
0: לא קל.
1: היסטוריה.
0: חוץ מדוקטור תמר אילם גינדין שחגגה והייתה בטח בעננים.
1: כן.
0: היא לא מגיבה. אוקיי.
1: טוב.
0: דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית, חוקרת. תודה רבה. מחברת הרומנים ההיסטוריים, המלכה והיועץ. יש לנו עוד היסטוריה איתה מאז, אסתר המלכה וכו'.
1: ומה עכשיו?
0: עכשיו, אנחנו לירושלים, דרוקמן? אנחנו לאירועי אתמול בבוקר בירושלים. חרדים התקהלו והפגינו וצעקו מול בית קפה די חדש בירושלים, ברחוב אגריפס, שנקרא בסמטה. איתנו בעל בית הקפה יואל בן דוד, שלום.
3: שלום.
0: כמה זמן הקפה קיים?
3: הקפה פתוח כבר חודש ושבוע בערך.
0: והוא תכניס אותנו לעניינים.
1: הרגשת? היה איזה סימנים שהולך לקרוא דבר כזה? זאת אומרת, שבתות קודמות נתקלת בערמות גבה, או אנשים שהם אינם רובים נחת מזה שהוא פתוח? או שזה בא בהפתעה?
3: לא, אנחנו קיבלנו כמה הודעות באינסטגרם, שכאילו, חבל שאתם לא קשרים, למה אתם פתוחים בשבת? דברים, אבל בדרך כלל דברים נעימים, פשוט אנשים בנימוס אומרים לך דברים.
1: אוקיי.
3: ואז לפני שבוע היה פשוט ילד אחד חרדי, עמד פה, נראה משועמם, אמר כמה דברים לא נעימים והלך. אבל אז אתמול הגיעו 4 קבוצות שונות.
1: 4 קבוצות?
3: ארבע קבוצות שונות. זה התחיל בכזה 15 אנשים על הבוקר, כאילו 9:30-10, באו בפתיחה וצעקו, הם עזבו, ואז 50 אנשים הגיעו, בריצה מהסמטה, כי אנחנו, אתה יודע, לא ברחוב אגריפס, אנחנו בין אגריפס ויפו. היה שכונה, אחת השכונות הראשונות, אבן ישראל, אז אנחנו שם באבן ישראל,
0: אבל אתם 20 מטרים ממש מרחוב יפו, שהוא דמוגרפית בעצם הגבול בין ירושלים החרדית לירושלים ש... היום עדיין אינה חרדית.
3: אוקיי.
0: כן, זה לא, תקן אותי אם אתה חולק, אבל רחוב יפו והנביאים הם איזה גבול דמוגרפי טבעי שאחריו גם אי אפשר להיכנס עם אוטו אפילו בשבת.
3: כן, צריך לעלות לרחוב נביאים, האמת, כדי להגיע לגבול הזה. כי אפשר לנסוע ברחוב הנביאים בשבת, זה פתוח, אבל אולי אחרי זה בסקאוס...
0: אבל יש בהפגנות כל שבת שצועקים שבס וכו'. אבל במהות, יואל בן דוד, דרוקמן ואני דיברנו פה קודם לכן בבוקר על הסיפור הזה, ואמר לנו מישהו מגיש בכיר מאוד בתאגיד שידור ציבורי כלשהו, אמר, זה כמעט נראה כאילו בית הקפה יזם את ההפגנות האלה מרוב שהן טובות לו, מרוב שהן מרימות לו.
3: ממש לא. איך אנחנו יזמנו את זה?
1: מה, שמעלים את בית הקפה, עוד נותנים לו פרסום?
0: כי זה מרים את בית הקפה מדרגת קפה לדרגת מלחמה. עכשיו, אני אגיד בסוגריים, גם רוני וגם אני כירושלמי שלא קונה כלום בשבת ולא שותה קפה בחוץ, אני בעד שיהיו בתי עסק, כי זה משאיר חילונים בירושלים, ואני חושב שזה קריטי ואסטרטגי לעתיד העיר.
3: אוקיי.
0: אבל השאלה, האם המיקום הזה של בית הקפה הוא צעד עסקי כלכלי גרדה, או שיש בו גם מימד אידיאולוגי?
3: לא, זה פשוט רמת... אנחנו חיפשנו האמת בניין לקנות. אנחנו רוצינו לקנות בניין כדי שכאילו זה יהיה שלנו, ואז פשוט זה מצא, זה הבניין שהיה פעם ארקדיה, זה בניין לשימור, קנינו אותו, ואז כאשר חשבנו איך אנחנו נפתח את הבית קפה, איך יהיה, אני אמרתי לעצמי, תשמע, אני ירושלמי, אני רוצה יותר מקומות ללכת אליהם בשבת, ובגלל זה פתחנו אותו.
1: מה הנזק, מה השורה התחתונה שמה שקרה אתמול?
3: שורה התחתונה, באו את הקבוצות וצעקו שבס שבס, ובסוף ביום זה נגמר במכות על החלונות וחסיכת שולחן, וכאילו היה קצת הרבה יותר מאיים לקראת סוף היום.
1: עכשיו, לכמה זמן הם היו שם? כל היום הם עמדו שם?
3: לא, הם באו בשבונגים, והמשטרה כל פעם באה ופינתה אותם.
0: באו אחרי התפילה ובאו לצעוק.
1: הם שברו משהו?
3: שברו את השולחן קצת.
1: ומה תעשו לקראת שבת הבאה? תמשיכו כרגיל?
3: אנחנו נמשיך כרגיל. ביקשתי מנציגי העמותה, סליחה, העירייה, שיבואו לשים פה שוטר, אם הם יכולים. אבל אני גם אגיד לכם, התמיכה שקיבלנו, במספר האנשים שבאו לעזור ו... לשבת כאן בקפה, זה מדהים. אז חיווינו המון אהבה ועידוד, לא רק הטרדה.
0: אוקיי. אתה, יואל, אתה ירושלמי?
3: כן.
0: גר בירושלים? שריך. יואל בן דוד, קפה בסמטה או הסמטה?
3: קפה בסמטה.
1: אנחנו נקפוץ פעם לאיזה, לא בשבת חלילה.
0: לא בשבת ובכסות זכוכית.
1: לאיזה קפה ומאפה. יש לכם קפה? כמה עולה קפה מאפה אצלך? רק שרק בא לי לדעת.
3: עולה קפה 14, ועולה מאפה אותו דבר.
1: אין דיל שאם אתה קונה את שניהם ביחד זה 2 שקלים פחות?
3: כרגע לא.
0: אם אני רוני קובן, אין דיל? מה?
1: לא, לא.
0: אין לו נחת סלב?
1: לא, לא רציתי פה את זה. אני ממליץ בתור מי שחובב...
0: קפה.
1: קפה ומאפה, שאם קונים את שניהם ביחד זה תמיד טוב.
0: יואל, תודה רבה, יואל בן דוד.
1: אסור לעשות איתי אייטם עם הלאוכל בשעות האלה, אני יודע.
0: חכה לאייטם.
1: לא, אני כולי על קוטג' בגלל הדיאטה. פתאום ריח המאפה עולה באפי.
0: דרור.
1: מונדיאל.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה.
1: אתה יודע כמה זמן, אפילו קרואסון שקדים לא היה.
0: נורא.
1: אחד דברים אהובים עליי.
0: הלב נקרא. עמית לוינטל, שלום.
1: כשאתה רזה, כמו עקיבא נוביק, אז אפשר...
0: או עמית לוינטל.
1: או עמית לוינטל.
0: ראית אותו בחליפה.
1: אגב, למה דרוקמן, למה רק אנשים רזים מתראיינים בתוכנית הזאת? שמת לב לזה?
5: לא, אני שמן בנשמה שלי, חברים.
1: מה זה שמן?
5: הייתי ילד שמנמן, כן, הגלגל, וזה.
1: גם אני.
0: התקבלת.
1: שניכם מסוכסים, ואני פה בתפקיד הפטטת רליף. טוב, יאללה, תמשיך.
0: מה?
5: אתם יודעים שברק יצחקי בדיאטת קיטו?
1: מי זה?
5: הפרשן של הצידי, המאמן ביתר ירושלים.
0: איך אתם...
5: כן.
0: אבל עמית, תשמע, אנחנו חולקים את אותו מטבחון ואת אותה קפיטריה, צוות המונדיאל, ואנחנו רואים מה נשאר פה כשאנחנו באים בשבע בבוקר. יש לילות פרועים באולפן.
1: באמת?
0: תשמע, רק, יש שם דברים. תשמע, רוני.
1: מה הם מקבלים?
0: כל דבר שמפיג את הדרמות הליליות הגדולות האלה.
1: וואו.
5: אתם ראיתם אתמול מה היה, חברים? צרפת פרגוואי, יצא לכם להציץ?
0: אני קראתי בבוקר את הפושים ואמרו שהיה משחק משעמם נורא.
5: היה משחק שמכונה בצרפת משחק הבושה. היה נבחרת אתמול פרגוואי, שידע שאין לה סיכוי להתמודד מול האומנים האלה, האומני הכדורגל מצרפת, אז היא פשוט באה לפרק במכות ופרובוקציות ו... ובאופן מדהים, השופט מאוזבקיסטן לא הוציא להם אף כרטיס, נתן להם לכסח חופשי. התקשורת הצרפתית זוהמת עד עכשיו על התצוגת שיפוט הזאת, אבל בסוף צרפת ניצחה. קיבלה פנדל, מבפה, כבש מהנקודה הלבנה, וצרפת ברבע הגמר נגד מרוקו לדרבי סוער, שאיכשהו לא ייגמר, חובות פריז לא יראו אותו דבר לאחריו.
0: יש בשלב הזה, אחרי שהולנד וגרמניה עפו, יש מודחות שממש הפתיע אותך, שאמרת, וואו, זה לא מה שתכננו?
5: תראה, אני חושב שהנבחרות הגדולות פה, כן, היה לנו בשלב הבתים, אורוגוואי וטורקיה, שעפו בהם בצורה מפתיעה, אבל... לא היו סנסציות מרישות, כן? בוא נגיד כל אלה שסומנו מראש, נזכיר, בעצם הפבוריטיות הגדולות זה צרפת, זה ספרד, זה אפשר להגיד פה ברזיל וארגנטינה הגדולות, אפשר לצרף עליהם את אנגליה, את פורטוגל, ומי שסומנו הם כאן. מרוקו ניצחה את הולנד בפנדלים, הולנד זה היה קרב שקול, אבל בעצם אנחנו עם כל הפייבוריטיות כאן, יכול להיות עדיין מאוד מאוד ריאלי שיהיה לנו חצי גמר, צד אחד ברזיל ארגנטינה וצד שני צרפת מול ספרד, שזה באמת החלום הרטוב של אוהדי הכדורגל רבים.
0: זה לשבוע הבא. אוקיי, עמית, אנחנו נודה לך בשלב הזה, כי יש לנו זוטה שאנחנו מעוניינים להתעכב עליה.
1: אתה מוזמן להזמין.
5: רק חבר'ה, הלילה 11 יש משחק ענק שאצלנו בכאן 11, ברזיל מול נורווגיה, ארלינג הולנד מול ויניסיוס ונאמר, תבואו, כדאי לכם להיות איתנו, אסור לפספס.
0: יאללה, ב-11, רוני רואים ביחד. הפעם אצלך. עמית לוינטל, תודה רבה.
5: בשמחה, חברי.
0: עכשיו.
1: אסף, שלום לאסף בלומס.
6: שלום, מה נשמע רוני?
1: הכל טוב, ונמצא פה איתי עקיבא, אנחנו מעלים אותך כי קראנו שהאוסטרלים הביאו איתם למונדיאל מכונת קפה, ואיש בריסטה מיוחד למונדיאל כי הם לא סומכים על הקפה האמריקאי.
0: ואסף, אתה איש קפה ובעל בית קלייה,
1: כן.
0: ידיך חרב לך בקפה.
1: ואתה כולך קפה אוסטרלי, כי עסקת שם בזה באוסטרליה, בקפה.
6: נכון, נכון, לכן לא מפתיע אותי בכלל שדווקא נבחרת אוסטרליה הביאה בריסטה במיוחד עם מכונת קפה
0: כלומר,
6: שילביא את השחקנים.
0: תשמע, נבחרות מביאות אוכל שלהן, מביאות אנשים שלהן במיוחד, להביא מכונת קפה במיוחד לאמריקה, זה לצעוק להם בפרצוף את האמת המרה שהקפה שלהם על הפרצוף.
6: אני לגמרי מסכים עם זה, בתור אחד שהיה 6 שנים במלבורן, אוסטרליה, יכול להגיד לך ש... מלבורן זה, אני לא ילחלך על ארצות הברית חלילה, אבל חד משמעית אוסטרליה זה בירת הקפה העולמית, מלבורן בירת הקפה העולמית.
1: העולמית? העולמית?
6: ברמת, לא ברמת גידול וייצור, אלא ברמת תרבות, בתי קליעה וחומרי גלם הכי טובים שמגיעים בעולם, זה פשוט...
0: אוקיי, אוקיי, אתה זכאי לדעתך, סף, אבל...
1: מה, אני מת לדעת, מה, ולטעום, מה כל כך מיוחד בטעם ובארומה של הקפה האוסטרלי? הלו?
0: ירד, אתה מבין, גדודי חללי הקפה האמריקאי עלו לנו על הקו.
1: המרואיין פשוט, המרואיין...
0: נגיד שאסף בלומס הוא בעל... בא ל... יש לו...
1: לא, עזוב, אל דבר איתי עכשיו אסף בלום. היה לך משהו הרבה יותר מסעיר לדבר איתי עליו.
0: מה? שהם הביאו את הקפה?
1: לא, שתכנן... וואו, אנחנו...
0: לא, לא, רק נגיד.
1: אתה נתפסת באוטובוס בלי לשלם, זה הרבה יותר מסעיר.
0: ניתן את זה בתחילת השעה הבאה, את הסיפור המלא, איך נהייתי עבריין, אבל אסף בלומס חוזר אלינו.
1: ואז אני גם אוסיף ואספר איך אני התפסתי בפריז.
0: בדיוק. פשעים ועבירות קלות בשעה הבאה, אסף בלומס חוזר אלינו, אתה איתנו אסף.
6: כן, אני פה.
0: זה נכון, אנשים טסים לחול וכמעט תמיד מרגישים שהקפה על הפרצוף. זה עניין רק של טעם שהתרגלנו אליו, או שבאמת יש מדינות עם קפה גרוע ומדינות עם קפה נהדר?
1: לא, שאין כמו הקפה בישראל.
6: אני יכול להגיד שהקפה בישראל מאוד מאוד מתקדם, לעומת לפני עשור בערך. יכול להגיד לך אחרי 7 שנים באוסטרליה, שהבנתי באמת מה זה קפה ומה זה חומר גלם מדהים ותרבות קפה שכל בן אדם, שתבינו רק פשוט, יש לך בעצם בית קפה לכל 1,000 איש במלבורן. שתבינו את הכמות, את הכמות, זאת אומרת, כמה זה משהו שהוא כל כך... ובתקופה שאני הייתי זה היה בית קפה לכל 5,000 איש, היום זה בית קפה לכל 1,000 איש.
0: זה גדל פי 5.
6: כן.
0: אתה הבאת לארץ, בין היתר, הרבה זנים, תערובות ידע, יש לך את מארז אמסטרדמסקי, ראינו באתר?
1: מה?
6: וואי, נכון, כן, חדש, התחלנו ממש עכשיו.
0: הקפה האהוב על שאול אמסטרדמסקי.
6: כן, הוא היה אצלי המון המון פעמים.
1: סליחה? יש קפה על שם שאול אמסטרדמסקי?
0: ואין קפה על שם רוני קובן?
1: ואין קפה על שם רוני קובן?
0: שופכים גרגירים לכוס ושמים מים חמים?
1: שיהיה גיל על מגור לשנייה אחת?
6: אפשר לתחיל לבד
1: השבא
6: אם אתה רוצה.
1: אפשר, אם אני בא אליך אתה עושה לי... רגע, יש לך גם קפסולות?
6: לא, קפסולות אין.
1: כי אתה יודע, תמיד שואלים, אומרים בני אדם, אתם חייבים להיערך למקרה ששריפה... גומרת לכם את הבית, מה שלושת הדברים שאתם לוקחים איתכם? נגיד תמונות סטילס, מזכרות,
0: זהב.
1: הילדים כמובן, הראיה, אבל...
0: אז אסף בלום זה היה מוותר על חפצי ערך, אני מניח, בשביל הקפה.
1: זנים שקפה, אבל אני חייב לומר שגם אני, מכונת הקפה שלי, אני כל כך אוהב אותה, היא עושה לי כל כך טוב, אבל אז הייתי שמח לשתות קפה אוסטרלי, אבל אין לך קפסולות.
6: אוקיי. אין קפסות, אבל אתה יותר מוזמן לקפוץ לפה ונערך אותך.
1: יש עוד מישהו שקראת את שמו לקפה, חוץ מאמסטרדמסקי?
6: לא, האמת ששאול אמסטרדמסקי, אני חושב שנחשף לג'וק הזה לפני איזה שנתיים בערך, ובשנה האחרונה החליט ממש לקחת את זה צעד קדימה, וכזה התחיל לבקר בכל הבתי קליעה המקומיים, והתארח פה אצלי איזה 5-6 פעמים.
0: אוקיי. יאללה.
1: בטח היה לכם כיף.
6: חובב מדהים של קפה ומפרגן ומשהו.
1: ואנחנו חובבים אותו וגם חובבים קפה. יקירנו, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה רבה לכם.
1: ותודה לכם, מאזינות ומאזינים. כן, כן, אם שאלתם את עצמכם למה אני מאזין, זוהי תוכנית רדיו בקיץ. בקיץ, כשעונת המלפפונים מתחילה.
0: אמת, אנחנו
1: נמשיך. אבל זה לא אומר שאנחנו נהנים מזה פחות.
0: נמשיך בשעה הבאה.
1: עם המון שריות מלפפונים אחרות.
0: אנחנו, זה העורך הראשי, איתמר דרוקמן, זה בר קציר ורננה פרידמן, שממש לא הפיקה, אבל משום מה...
1: אבל על החתונה של טיילור סוויפט נדבר.
0: שלומי, מה השם המשפחה שלך? שלומי יצחק, כמובן. אנחנו נהיה פה בשעה הבאה עם סיפורי פשעים של רוני קובן.
1: אוי, לא, וגם שלך. והציעו שם למפלגה של דדי סמכי.
7: השעה בחסות.
1: טוב, בשעה הבאה.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף, וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו!
14: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינאי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
18: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
19: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
20: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
19: נהייתי סופר סטאר.
20: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
21: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נדחתה ישיבת הקבינט שתוכננה להערב, אפשר וראש הממשלה יכנס במקומה את הקבינט המצומצם. דדי סמכי אומר כי הוא מתמודד לכנסת כדי להקים קואליציה ציונית רחבה. יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד אומר כי המפלגה שינתה את פניה. ראשי רשויות בצפון מביעים חשש כבד שלא יושעו הטבות המס שהובטחו להם. התחזית בלי שינוי של ממש.
2: החדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. נדחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב. כתבתנו גילי כהן מסרת, הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס כעשרה ימים, והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. תת-אלוף במילואים דדי סמכי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמכי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
3: אני איש ימין ואני איש עמידת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי בחר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעצר ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
22: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהליכוד, מסביר מה הביא אותו להחלטה.
15: סימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה על הריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות ברפורמה המשפטית. כשראיתי את הדרך, אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך זה מזיז את כולנו אחורה.
22: אדלשטיין אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. ראשי רשויות בקו העימות פנו לראש הממשלה ולשר האוצר ודורשים מהם לאשר לאלתר הטבות מס שהובטחו להם. במכתבם כותבים ראשי הרשויות שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת, אך החקיקה המתייחסת ל-94 יישובי גבול הצפון מעוקבת. התושבים מזהירים מפני תחושת אפליה קשה ומביעים חשש כבד שפיזור הכנסת הצפוי בעוד כשבועיים יביא לגניזת המהלך החיוני כל כך לעידוד חזרת התושבים ולשיקום האזור. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בהרצליה נפל פועל כבן 50 מגובה, מצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים איכילוב.
23: כאן תחזית.
24: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
25: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
24: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
22: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות
27: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
28: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
29: מחסני השוק,
28: בבבדוק.
30: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה,
31: הכי

2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.

0: שעה שנייה של קובנוביק. אתה יודע, היה לי פעם עורך, מורי ורבי, ישראל סגל, זיכרונו לברכה. הכרת אותו? שמעת עליו?
1: שמעתי.
0: האיש שבאמת עיתונאי ענק, בא מהעולם החרדי, חזר בשל, אולי...
1: אפיקורס גדול.
0: כן, הסמל של חוזרים בשאלה. עד היום יש לו, לא מזמן בדיוק ראיתי... זה כתבה על אח שלו, דן, שהוא איש גדול בעולם החרדי.
1: רבדון סגל, המשפיע, בטח.
0: כן, ישראל זיכרונה לברכה. תמיד היה אומר לי, איך מחליטים איזה אורך כתבה אתה עושה מהחומר שצילמת. יצאת לצלם כתבה, ואתה מרגיש שזה הדבר הכי מרתק בעולם. איך תחליט? אז הוא אמר, זה בדיוק כמו סלט ירקות. אם יש לך עגבניות קטנות, מכינים סלט קטן, אם יש לך עגבניות גדולות, מכינים... סלט גדול.
1: כל כך נכון.
0: מדוע נזכרתי בזה? מכיוון שאצלנו, במקרה שלנו,
1: אצלנו,
0: בתוכנית, זה תמיד שעתיים. זה סכום אפס של תמיד שעתיים. גם עם העגבניות ענקיות יש מספיק אייטמים ל-17 שעות, וגם אם אתה במקרה נופל, ואני לא אומר שזה היום הזה, למשל.
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא. על יום של עגבניות פצפוניות, תמיד המשחק הוא שעתיים.
1: אלה הדברים.
0: אלה הדברים, בהחלט. ואתה רצית שנשוחח על קשיים...
1: רציתי לספר לך משהו שקרה לי, רוני.
0: בעבירות קלות בתחבורה הציבורית.
1: תראה, מאז שאני משדר איתך ברדיו, מה נאמר, נהייתי סלב, אנשים זהים אותי ברחוב.
0: יותר מפעם?
1: אתה מהרדיו, אתה עם קובן וכל זה. שבוע שעבר אני נוסע לי באוטובוס בירושלים.
0: אגב, זה עושה לך צרות גם שאתה איתי? כאילו יש כאלה שלא אוהבים אותי ואומרים, מה הלכת איתו?
1: לא פגשתי אנשים שלא אוהבים אותך.
0: אוקיי.
1: שבוע שעבר אני נוסע באוטובוס בעירי ירושלים. אתה יודע, לא גבה לי בי, אני עדיין נוסע באוטובוס, נותרתי אותו עקיבא עממי ומן השורה, איש של העם. נוסע לי באוטובוס מהשוק כמובן, כי אני עממי, הביתה. עולה לאוטובוס, מתברר שכשאתה מתקף בנסיעה באוטובוס,
0: כן.
1: יש לך שעה וחצי לנסוע בכמה אוטובוסים שאתה רוצה, נכון. כפי יכולתך. Mm-hmm. הייתי עדיין בתוך השעה וחצי, שמתי QR, הכל סבבה. יד, יד, יד, היה פקק, עמדנו באוטובוס, עלה כרטיסן, נתתי לו את ה-QR, מתברר שפג תוקף הנסיעה שלי. כלומר, כבר אין לי שעה וחצי.
0: באמת, אני לא מבין, אבל מה, כל כך הרבה זמן הייתם בפקק?
1: לא, עליתי, מתברר, בשעה 28.
0: אוקיי.
1: אחרי 4 דקות עלה כרטיסן, הייתי כבר 2 דקות אחרי.
0: אוקיי.
1: קיצור, ושם יש דילמה, שתעזור לי ברוני. אתה נעצר להתווכח איתו? כשאנשים מזהים אותי לצערי, ואומרים, זה ההוא שמשדר עם רוני קובן וכו', מהרדיו? מתווכח ככה? מילי מתווכח.
0: המנומס הזה, נעים ההליכות.
1: גונב מהחברת האוטובוסים, עלה בלי לשלם, נתפס בכלכלתו, ומתבזה ורב איתם? אתה היית רב איתם?
0: אני, לצערי הרב, ופה נראה לי שבתי הגידול שלנו דומים, של, העניין הזה שאתה יודע, לא זורקים כסף סתם לפח, וזה לא שיש עד אין סוף, וודאי שהייתי מתווכח, זה קרה לי מקרה יותר מביך בפריז,
1: okay.
0: ששם כולם הרבה יותר מנומסים, והייתי בדיוק עם אמא שלי והבת שלי, והם אמרו, אבא, לא צריך לקנות כרטיס משולב, לא אמרתי, אני יש לי טכניקה, אני עושה עם הפלאפון מיפ מיפ, וזה עובר, משהו קורה, אולי זה טוב, אולי זה לא טוב, אני משלם עם האייפון, לפעמים בכלל זה לא מחייב,
1: okay. מיפ מיפ,
0: תעשו גם אתם מיפ מיפ, הם עשו מיפ מיפ, ופתאום, ממש ליד גני הטוילרי, האוטובוס עומד במקום, כי הפקק, 3 שוטרות צרפתיות עולות, עם איזה שלט כזה גם, לכל אחד היה שלט קטן ומנומס, קוקטיות, והיה להם מכשיר שבודק, האם רכשת בפלאפון? לא, אני אמרתי, אוקיי, אני אגיד להם עשיתי מיפ מיפ. אגב, לך תגיד את זה בצרפתית או שמה באנגלית. ואז הם גילו שהם עשו, סרקו את הפלאפון שלי, שלא שילמתי דבר.
1: לא שילמת, נתפסת.
0: והכנס הוא 150 יורו.
1: די.
0: 150 יורו, ואני בערתי, הבת שלי מצד אחד, אמא שלי מצד שני, אתה עושה היום בושות, נשלם את 450 יורו על שלושתנו.
1: מה, צרחת?
0: לא צרחתי, לא צרחתי.
1: התפרעת, תפסו אותך?
0: לא, התפרעתי, מה עשית ממני? לא, ניסיתי לטעון טיעון.
1: באנגלית.
0: לטעון טיעון באנגלית. זה התחיל בתראו, חשבתי שככה, I'm only a tourist, ומהר מאוד הגיע לאנטישמיות.
1: מה?
0: ש...
1: Haven't the Jewish people.
0: שאגב, אני לא בטוח שהם לא לקובה, כי היו עוד אנשים שלא שילמו, לא ראיתי שהם התייחסו אליהם כל כך מכוער כמו אלינו.
1: הם זיהו את הקובן ובכוונה
0: שאנחנו יהודים,
1: התנהגו, כן?
0: שאנחנו יהודים עקיבא, כן? ואת היהודים תמיד כיף.
1: האם יש יהודי שקיבל כנס בעולם ולא שלף מיד את טיעון יהדותו? ולא מיד אמר, aren't you ashamed?
0: אחי, אחים אתם, אחים אנחנו.
1: רגע, שילמת רוני?
0: הייתה לי ברירה? הם איימו עליי בכלא. כאילו, שמכאן אנחנו הולכים למשטרה.
1: אז מרחובות פריז, מגני הטוילרי לעירי ירושלים, אני מסרב לשלם את הכנס.
0: לא.
1: ואני חושב ללכת למשפט.
0: מה? אבל לא אמרו לך, אם אתה לא משלם, הולכים אותך למשטרה?
1: יצאתי מהאוטובוס בלי לשלם.
0: אני בשוק.
1: אבל הם צילמו את התעודת זהות שלי.
0: אתה רואה, ולי יש את התדמית פה של הגס הרוח וכולי, ואני שילמתי כמו גדול, כמו...
1: אז נתתי את פרטי התעודת זהות, ועכשיו הם שולחים לי, לא, שולחים לי בדואר רשום את הכנס.
0: אתה עבריין.
1: אני שוקל ללכת עם זה עד הסוף ולבקש לשבת בכלא גם. על זכותי.
0: אז עם מי אני אשדר פה?
1: שאלה מאוד יפה.
0: אוקיי.
1: אלה הדברים.
0: אבל מותר לי, לפי חוקי התאגיד, מותר לשדר עם עבריין?
1: אנו מתירים לשדר עם העבריינים, כן.
0: כן, אוקיי.
1: 11 שניות עכשיו, אנחנו אל מה שקורה במערכת הפוליטית. אתמול הודיע יולי אדלשטיין שהוא עוזב את הליכוד אחרי עשרות שנים.
0: ואחרי איזה חמש שנים שהיה ברור שהוא הולך לעשות את זה.
1: היה יו"ר הכנסת מטעם הליכוד, היה בכיר המפלגה, והחליט שהוא הולך, הוא לא עוזב את הפוליטיקה, הוא רץ במפלגה אחרת. הוא האחרון ברשימה מאוד ארוכה של חברי כנסת ופוליטיקאים שעזבו את מפלגת הליכוד, את התנועה. שזה דבר, זאת המפלגה של לעזוב אותה, זה האירוע הכי גדול. אז אנחנו כנסנו שניים שיודעים מה זה, שעשו את זה. להשיא עצה. שלום, השר לשעבר מאיר שטרית, הליכוד.
2: שלום לכם, היום טוב.
1: שלום יואל חסון, איש תנועת הליכוד, שלימים היה חבר כנסת מטעם מפלגות אחרות, שלום.
2: שלום, מטעם קדימה והתנועה, כן.
0: אתם יודעים מה?
2: שלום, בוקר טוב.
0: תודה שאתם איתנו. אולי נתחיל ברגע, אולי תספרו לנו כל אחד על הרגע שבו הבנתם שזה סופי ואתם עוזבים את הליכוד, מאיר.
2: אני עזבתי את הליכוד בעצם כאשר אריק שרון הקים את המפלגה שלו. אריק שרון, כשאחרי התנתקות, הבין מהר מאוד, קודם כל, שהוא עושה טעות גסה בזה שהוא ביטל את הבחירה הישירה של ראש הממשלה, בניגוד לדעתי אגב, אני התווכחתי איתו על זה בזמנו, ולא חשבתי שהוא עושה טעות חמורה שהוא מאלץ את הכנסת לבטל את חוק הבחירה, את הבחירה הישירה לראשות הממשלה, והוא לא שמע לי וביטל את זה. ולימים, כשהוא החליט לעזוב את הליכוד, הרי זה, אין זה תקדים שראש ממשלה עוזב את המפלגה שלו. אריק החליט לעזוב את הליכוד, כי הוא הבין שבעקבות ההתנתקות, שאם הוא יישאר בליכוד, תקום לו סיעה נגדית שלא תיתן לו לזוז אפילו סנטימטר קדימה, ולכן החליט לעזוב וללכת לקדימה, להקים את קדימה. הוא היה עם 12 מנדטים, היה חסר לו המנדט ה-13. ואז הוא בא אליי. אני הייתי מזוהה דווקא עם ביבי, נגד אריק. הייתי מזוהה עם ביבי תמיד. הוא בא אליי וביקש שאני אבוא איתו. אמרתי לו, אריק, אתה בא אליי היום? אני הזהרתי אותך מפני המהלך הזה, אמרתי לך, אל תבטל את זה, לא רוצה לשמוע. הוא אומר, אתה צודק, צדקת, אבל עכשיו אני בבעיה ואני חייב אותך. אני, אתה מאמין בדרך שלי? אמרתי, כן, בזה אני לא יכול לעמוד. אני האמנתי בהתנתקות, האמנתי צריך להתקדם בכיוון שלום. אריק היה בכיוון הזה, לכן החלטתי ללכת איתו ולעזוב את ביבי. תבינו, הייתי עם ביבי נגד אריק.
1: לעזוב את ביבי זה יותר גדול מלעזוב את הליכוד?
2: תשמע, אז עשית חשבון, בחינתי תמיד החשבון היה מה טוב למדינת ישראל. לא עניין אותי ביבי, לא עניין אותי הליכוד, נכון? אבל אני גם פעלתי בהתאם. לא רק אמרתי.
1: אז רגע.
2: אני פעלתי בהתאם למה שחשבתי שנכון למדינת ישראל.
1: אוקיי.
2: ואכן עזרתי והלכתי עם אריק, ככה כמה קדימה.
1: קאט ליואל חסון, עוזב את הליכוד, יואל.
3: טוב, אני הייתי אז, הייתי בשני תפקידים. הייתי יושב ראש צעירי הליכוד מצד אחד אז, והייתי גם יועץ של אריק שרון. ואני זוכר שאריק קראו לי אליו ללשכה בשעה מאוד מאוד מאוחרת, והוא אמר לי, אני רוצה שתבוא איתי לדרך חדשה. ואני זוכר ש... ואגב, היו מעטים מאוד. היה אדם אחד, אגב, שאריאל שרון רצה ואמר לו לא, בפוליטיקה הישראלית, ורוב האנשים שהוא רצה, כולם אמרו לו כן, וגם אני אמרתי לו כן.
0: מי אמר לו?
3: סילבן שלום. סילבן שלום היה מי ששרון רצה שיבוא איתו, וסילבן שלום אמר לו לא.
2: שהיה שותף שלו, אגב.
3: כן, הם היו באותו, ממש, הם היו ביחסים מאוד מאוד טובים, הוא העריך אותו מאוד. אז אני אמרתי לו, כן, אבל דווקא יש סיפור אנקדוטה קטנה, מדהימה, ביום שחתמתי על המכתב של עזיבת הליכוד, ואז פיקססתי אותו, היה פקס, אתם זוכרים? שלחתי אותו בפקס לליכוד, המכתב נעלם. אני לא, עד היום לא יודע למצוא את המכתב הזה.
1: אז אתה חבר ליכוד, יואל חסון.
3: יכול להיות שאני חבר ליכוד עדיין. אגב, אם אני חוזר לליכוד, אני חוזר את חבר מרכז, והכל גביר שיטרית, אבל אולי נחזור לליכוד יום אחרי נתניהו, כשהליכוד יהיה ליכוד לאומי, ליברלי, ימין ולא ביביסט.
0: אגב, איך נתניהו הגיב כשבישרתם לו?
3: אותי הוא פחות ספר, אני משאל עוד, שאל מאיר, זה יותר
2: מעניין. אני דיברתי באותו יום, למרות שאמרתי לך, הייתה, בממשלת שרון, אני הייתי עם ביבי נגד אריק. ככה היה הסידור בינינו, כן.
0: אוקיי, אז אתה נכנס לחדרו של נתניהו ו...
2: וכשהחלטתי שאני עוזב, הולך עם, עם, עם, עם אריק, אני סלסלתי אליו, אמרתי לו ביבי, אני חושב שתדע, שלא תגלה את זה בדעבד, אני החלטתי ללכת עם אריק, אתה יודע למה? כי עמדתי תמיד הייתה בתמיכה בתהליך שלום, אריק הולך בכיוון הזה, ואני לא יכול להישאר איתך, ואני הולך איתו. הודעתי לו.
0: ומה, איך הוא הגיב?
2: בסדר, שמה, הוא לא יכול למנוע ממני. אנחנו ביחסים טובים מאוד כל השנים, אבל הוא מבין שאנחנו מצומת דרכים, שהברירה שלי היא ללכת לכיוון של קידום תהליך השלום, מעלה לפי מה שנאמנתי, או להישאר במצב של סירוב, ואני עדפתי ללכת.
1: אבל תראו, משהו השתנה...
2: לא היה ריב בינינו.
1: מאיר שטרית ויואל חסון, אתם עזבתם את הליכוד עם מנהיג המפלגה שפרש ממנה. כיום מי שעוזבים הולכים מול מנהיג המפלגה, ואני רוצה לשאול האם יש אמת לדעתכם בטענה, שרווחת ונשמעת כל אימת שמישהו עוזב את הליכוד, שזה נעשה כי מאוד נוח מול הקליקה התקשורתית, מול הציבור הליברלי בישראל, שהאדם שרואה בעצמו ליברל, מקבל חיבוק מאוד גדול ברגע שהוא עוזב את הליכוד, ולכן זה הצעד הנוח.
3: אני לא מסכים לזה, אני לא מסכים לזה, ואני אגיד לכם למה. לעזוב את הליכוד לאנשים שגדלו בליכוד, התפתחו בליכוד, הגיעו לתפקידים בכירים בליכוד, זאת החלטה מאוד מאוד קשה. ואתה לא עושה אותה בגלל שתמצא חן בעיני מישהו כזה או אחר. בדרך כלל, לעזוב את הליכוד, לעזוב את התמיכה שיש לך, יש לזה מחיר מאוד מאוד יקר. האחרון שעשה את זה גדעון סער, בוא נגיד, לא עבר מאז שהוא עשה את זה את גן עדן. בסדר? הייתי אומר שדי עבר גיהנו מאז, והדבר היה לו מאוד מאוד קשה, וגם שילם אחר כך מחירים בהמשך, וגם חזר בסוף. לכן עזיבת הליכוד היא דבר שהוא מאוד מאוד קשה, ואם אתה עושה אותו, אתה עושה אותו בעיקר, ואני לא מדבר על עזיבה של מאיר ושלי, שזה באמת היה אחרי מנהיג גדול ודגול כמו אריאל שרון, אבל מי שעוזבים היום, עוזבים בעיקר כי אין שם חמצן, אין שם דרך, אין שם ימין באמת, יש שם ביביסטיות, יש שם את נתניהו שלא נותן חמצן ולא נותן לשום דשא לצמוח סביבו, ובעצם הפך את הליכוד למפלגת ביבי. אין ליכוד היום. היום זה ביביזם ששולט שם, שהכל על פי זה, אם אתה לא על פי ביבי, אתה לא תגיע לשום מקום, ואגב רואים את זה גם בהתנהגות של הח"כים והשרים שנשארים. כולם משדרים על אותו גל, כולם עם הפנים לביבי, כולם עושים מה שביבי רוצה, וככה נראה, ליכוד ולאן זה מגיע.
1: מאיר.
2: אני חושב שז'בוטינסקי ובגין מתהפכים בקבר כשרואים את הליכוד של היום. הליכוד של היום הוא לא ליכוד. מפלגה של ביבי שעושה בה כראות עיניו, ואני גם תמה על התנהגות של ביבי, כי מי שעבד עם ביבי הרבה מאוד שנים, אם ביבי היה טיפש, הייתי סולח לו. אבל הוא לא טיפש, אני יודע שהוא איש מאוד פיקח וחכם ויודע היטב שכל צעד שהוא עושה מה המשמעות הסופית שלו, והוא בכל זאת עושה את זה. לכן אני חושב שהוא ממש הביא להרס של המפלגה שקראו לה ליכוד.
1: אבל תראה, מאיר שטרית אתה אומר נהרסה הליכוד, יואל חסון אתה אומר מפלגה של איש אחד, אבל כיום אם אנחנו מסתכלים בצורה קרה על המערכת הפוליטית, יש מעט מאוד מותגי על, הליכוד וביבי זה בוודאי בין מותגי על, אבל אין עוד מפלגות, למעט אולי שס, שמשמרות קשר רגשי כזה, שכל כך קשה לעזוב אותן, ושגדולות מסך פורשיהן, כלומר, לא משנה כמה חכים יעזבו את הליכוד, היא עדיין משמרת כוח אבל... של נושאת מטוסים.
3: אבל אני אגיד לך יותר השוק... מזה, הליכוד רגע, היום... רגע. כן, כן. רגע, שלי okay. אמרתי להגיד לך רגע משהו. הליכוד היום, המותג הליכוד היום, הרבה יותר חלש ממותג נתניהו. אם נתניהו היום לא עומד בראש הליכוד, הליכוד חווה משבר מאוד מאוד עמוק. זה מצד אחד צריך להבין. מצד שני, גם צריך להגיד לזכות הליכוד. ואני חושב שיום אחרי נתניהו אפשר שבליכוד יקרו הרבה דברים טובים, זה תלוי באיזה דרך הם יבחרו, אבל צריך להגיד את האמת על הליכוד. הליכוד היא מפלגה אמיתית. יש לה מוסדות, יש לה חברים, יש לה מערכת, היא לא, היא עדיין, מצד שני, אין שום מפלגות אמיתיות. לא קיימות כבר מפלגות אמיתיות בישראל.
0: אבל אתם יודעים, מה שמעניין אותי, איך אתם מסבירים? איך אתם מסבירים את ההתיישרות הטוטלית? הרי זה לא רק, הרי יש פה מערכת יחסים, זה מצד אחד חברי הכנסת, מצד שני המנהיג, זה לא הכל אשמתו של נתניהו. אנחנו רואים שם, שנה אחרי שנה, חברי כנסת שמתיישרים לחלוטין עם השלטון יחיד הזה.
3: אתה צודק, 100%, האשמה היא לא רק בביבי, אלא בחברי הליכוד היום, שהם פשוט בושה לחברי הכנסת שאני מכיר, עם כל הכבוד, העובדה, שהם נותנים לו לעשות מה שמתחשק לו, נגד טובת המדינה, נגד הציבור הישראלי, נגד הציבור הליכודי, ועושה מה שמתחשק לו, מסירת המדינה לחרדים, חוק ההשתמטות, השקעות של מיליארדים, בכל מיני דברים הזויים, והם מסכימים לכל דבר, זה פשוט בושה וחרפה. אלה לא יכולים להיות חברי כנסת יותר. הם מביישים את המפלגה שבה הם נמצאים. אני אומר את זה על רקע מישהו שלא אחת רב עם ביבי. גם כשהייתי שר אוצר אצלו, אני לא הסכמתי איתו עם כל דבר, ותמיד הייתי אומר לו, אני לא אלך בדרך שאתה רוצה, אם אתה רוצה את המפתחות, הנה אני אתן לך עכשיו. אבל היו ביבינו ויכוחים, ואני תמיד בעניין הזה תמיד הכרעתי אותו, כי לא הייתה לו ברירה. אני חושב שחברי כנסת צריכים למלא את תפקידם, והתפקיד שלהם זה לא להגיד אמן אחרי כל מה שראש הממשלה עושה, אלא לעמוד מנגד ולהגיד מה לא בסדר, ולתקן את זה, ולא לעמוד ולהגיד יש, יש מן, ולרוץ אחרי ביבי, כי הוא מחר יביא אותם לשלטון.
1: יואל חסון.
4: אני רוצה רגע, אני צריך לך שני דברים מרכזיים. קודם כל צריך להבין שהבעיה היא לא רק בחברי הכנסת, הרי בעצם זה שנתניהו גם היום רוצה לייצר רשימה משל עצמו, ובעצם הולך לזרוק לפח את כל חברי הכנסת שבארבע שנים האחרונות היו עבדים לרגליו, והוא עכשיו בכלל לא סופר אותם, ועכשיו זורק אותם לפח ההשפעה של ההיסטוריה, עזבו את העניין הזה גם. יש גם את העניין של חברי המפלגה. גם בפריימריז וחברי המפלגה, הם בעצם היום, אין חמצן, אין, מישהו לא יכול להיות חבר מפלגה או חבר זה, אם הוא לא נמצא בגילדה של הביביסטיות, של נתניה, אם הוא לא תומך נתניה, הם בעצם... אין בעצם קש, לכן הח"כים מסתכלים על הפריימריז, הם יודעים שרוב המצביעים היום זה מצביעים שמסתכלים על ביבי, והם מתנהגים כמו. ואפרופו אלה שרוצים להקים מפלגת ימין חדשה, אני שומע אדלשטיין,
0: כן, כן, בטחנו עם דדי שמחי.
4: אני לא, דדי שמחי, אני לא יודע מה הוא, ימין, אני לא יודע מה זה דדי שמחי, אני מדבר על אדלשטיין, על שקד ועל גלעד ארדן, שהם בכלל
3: פריימריז של היום, הם לא פריימריז.
4: שרן שהם בהחלט אנשי ימין, אני אומר לאנשים האלה, אל תלכו להרפתקה של הקמת מפלגה שתיגמר בבכי. לכו לליברמן, ליברמן הוא ימין, הוא ממלכתי, הוא בעד חוג גיוס, שם יכול להיות מפלגת ימין גדולה, שתהיה אלטרנטיבה לליכוד.
1: אוקיי, יואל חסון, מאיר שטרית, אנשי ליכוד בעבר.
0: תודה לכם.
1: תודה.
4: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: רציתי לו. מה אומרים לך הצלילים האלה, רוני?
0: האמת, אני מתרגש. כי אנחנו יושבים באולפן בפעם הראשונה עם האישה והעיתונאית הנדירה, ש-17 שנה החזיקה את המשבצת הזאת, שאנחנו הקטנים פה מנסים...
5: די, די.
0: במאמץ להיכנס לנעליה.
1: אולי יעצור.
0: ועכשיו יש לה פודקאסט חדש שנראה כמו הדבר הכי מדליק בסביבה. שלום קרן אויבך.
5: אהלן, איזה כיף, איזה כיף שהזמנתם אותי. תודה רבה, איזה כיף לשבת פה.
0: כיף לשבת פה?
5: כן, לגמרי.
0: אבל בצד השני, כאילו.
5: כן, כיף לשבת פה ולספר על משהו, על יצירה שלי, על משהו שאני עושה, כן.
0: ולזה, לצד שלנו את מתגעגעת? להיות אלה שמנהלים את השידור בין 10 ל-12?
5: לא.
0: לא?
5: ואני מפרגנת לכם מאוד שאתם עושים את זה ושכיף לכם, כי זה כיף, יש המון כיף ברדיו היומי.
0: רגע, עקיבא, אתה תמיד דואג לרגעים של הדיגיטל? אתה יכול לצלם שיהיה לנו פה בסוף?
1: למה? רון, נחיה את הרגע, באמת.
0: לא, אני רוצה שיהיה לנו העברת שרבית.
1: אתה כל
0: הזמן... העברת שרבית.
5: כך.
0: יש את זה מתועד?
5: כך.
1: רוני, באמת. כמה נתעסק ב...
0: את מעבירה לנו בשמחה?
5: בשמחה גדולה.
0: אנחנו רוצים את ברכתך.
5: קודם כל, מה זה בשמחה? אנשים שמכירים אותי טוב, אגב, למטה באנדר, זה האות שלנו, של עד הקצס, קטע האקטואליה החדש של כאן, שעלה היום בבוקר. אנשים שמכירים אותי טוב, כלומר חבריי הטובים, יודעים שאני מדברת על לעזוב את התוכנית היומית כבר 6 שנים.
0: וואו.
5: זה הרבה מאוד זמן. ומתחבטת ומתלבטת ולא יודעת וזה, ואיך עוזבים כזה דבר. אז הגעתי לזה כשעזבתי בסוף מרץ, אחיו שלה שישר.
0: אנף איזה אנף.
5: התפוח תכף נפל והתרסק על הארץ מעצמו כבר.
0: תכף נדבר על השנתיים וחצי הכל כך מורכבות, שבטח זרזו את הרצון, או לא, תכף נשמע, לעזוב את התוכנית היומית, אבל ספרי לנו על עד הקצה.
5: אוקיי. אז סקט האקטואליה החדש של כאן.
0: שאגב, הסתכלנו לפני התוכנית, וכבר היו איזה 1,000+ האזנות, שזה מטורף.
5: מה? יש כבר הרבה יותר.
0: אוקיי.
5: ולא רק, אנחנו גם עלינו בפיד של חיות כיס.
0: היו איזה 1,000+ האזנות, שזה מטורף.
5: מה? יש כבר הרבה יותר.
0: אוקיי.

0: זה היה בלב, זה בראש.
1: מה קשה? את אחת אבל דווקא שעיתונאית כשהיא לא נתה משהו עזבה, את היית כתבת המדינית, מושא החלומות של כל עיתונאי, וכשהבנת שזה לא בשבילך, עזבת.
2: בוא נדייק.
1: אוקיי.
2: לא עזבתי, אלא הודחתי על ידי ג'ו בראל, מכיוון שלא הייתי מספיק צייתנית. הדחה שעשתה לי הכי טוב בעולם, כי בזכותה התחלתי להגיש בטלוויזיה, ובעקבות זה קיבלתי את ההצעה להגיש ברדיו.
1: אוקיי.
2: אז תודה, בראל. היא זכר צדיק לברכה. כן, בדיוק.
0: הוא עושה לך פגישה, כן, שיהיה ברור.
1: היא כבר הייתה בפגישה.
0: אנחנו רק בימי ג'ו בראל, אוקיי, מכאן אנחנו נמשיך אחד-אחד.
2: אבל למה התלבטתי? כי אתה יודע, כי זה קשה, זה קשה לבוא ולהגיד, יש משהו מאוד מאוד משמעותי במשבצת הזה, וזה קשה לבוא לבוסים שלך ולהגיד, אני רוצה לוותר על זה ולעשות משהו שיש לו הרבה פחות האזנה, אני לא יודעת אם אתם בכלל רוצים אותו. אתם רוצים פודקאסט אקטואלי היומי כזה שאני המרכז שלו? והם אמרו כן. כל הסדרה, באמת הצמרת הניהולית פה מאוד מאוד התלהבה. ואז ישבנו וחשבנו, ויש לי מערכת מפוארת, מה אנחנו רוצים לעשות. וזאת כבר בעצם עונה על השאלה, זה, פה אני עונה על השאלה שלך, אז מה זה? 4 פעמים בשבוע, ראשון עד רביעי, בכל פעם בוחרים נושא אחד, גיבור או גיבורה אחת, תהליך אחד, וצוללים אליו. חלק מהפרקים יהיו כמו פרק הפתיחה שלנו שעלה היום, שזה פרקי דוקו. אני יוצאת לשטח, נכנסת לאנשים הביתה, הם פותחים את הלב, הם רבים, הם מתווכחים, קורה שם משהו. חלק מהפרקים נכנסים לאופן. אני חולמת להיכנס עם האדון פה, כן, שיושב מולנו. כן, נקרא עקיבא, לעשות פרק על כמה נושאים, אתה יודע איזה, כן, עקיבא, אתה.
0: בהחלט.
2: כן, נכנסים עם כתב או כתבת או פרשן לאולפן, מדברים ממוקד, ומוציאים איזה פרק שמפרק תופעה אחת. יש לנו מחר, יעלה פרק עם גילי כהן. יום שלישי יעלה פרק מרתק עם רועי שרון.
0: כמה צגורה קדימה?
2: תראה, בגלל
1: זה... זהו, גם לי יש רעיונות, אבל...
2: אז א', תבוא, בבקשה. כל מי שיש לו רעיונות לפודקאסט, בבקשה, בואו. תן לה
0: על הג'וקים. רוני רוצה שנעשה מוסף שעל על ג'וקים,
1: הוא מת מפחד. אני אדבר על דברים שאני מבין בהם.
0: תהיה פרשן לענייני...
1: נעמי שמר, חנוך לוין, אבל בסדר, כל מי שאתה מצאת אקטואליה.
2: 2026, חנוך לוין, אני ממש... זה וואו.
1: בשמחה.
2: לגמרי, לגמרי. זה שאלה נורא טובה, כי צריך פה להחזיק איזון מאוד עדין בין לעשות פרקים שהם קצת לצאת מהשגרה, לא לתת את מה שנותנים באקטואליה השוטפת, ברדיו או בטלוויזיה, אבל כן להיות מחוברים. אז אנחנו משתדלים להיות סגורים קדימה, ושיקרה משהו, אנחנו ניכנס ונעשה פרק חירום. גם זה קורה.
0: השיחה של היום היא בין שני גיסים שנמצאים, גל היא באחים לנשק, והוא במה שקוראים המחנה הלאומי. דיברנו על זה קודם, זה בכל משפחה.
2: בכל משפחה.
0: אבל, היא גל ביטון, נכון?
2: גל ביטון.
0: הצלחת להביא משפחה אשכנזית שככה קרואים ואומרים אנחנו מתים אחד על השני, אנחנו חולים אחד על השני?
2: כן, אני לא אגיד לך מי, אבל יש לי זוג מהמם ומקסים, שזה הסיפור שלהם. שהוא עמוק בימין והיא עמוק בשמאל, והם מבוגרים, מאוהבים עד היום, היא הראתה לי את המכתבי האהבה שהיא שולחת לו, הם באמת המודל על איך לחיות ביחד.
0: אומרת,
2: למה השאלה הזאת?
0: כי את אומרת כאילו... בפרק של היום, בסוף, בערך 6 דקות לסיום, את אומרת, אנחנו גם כשנשאל שאלות קשות, נשתדל לעשות את זה בכבוד, נכון. באהבה, ואני לא יודע איך אפשר, כי אני מרגיש שככל שאנחנו עוסקים בפוליטיקה, יש פחות כבוד ופחות אהבה ופחות וייב.
1: לא, גם אני חושב על הימים הסוערים שהיו פה, נגיד, נושא החטופים היה בדמך.
2: נכון.
1: בסדר? אם מישהו בקבוצת וואטסאפ המשפחתית הכי גדולה שהייתה לך, היה מביע תמיכה בחבר כנסת או שר שמתנגד לשחרור חטופים, מה היית עושה?
2: הייתי שם את הטלפון בצד והולכת. פשוט ככה, יש...
1: ומה עם הקשר איתו? מה היה קורה לקשר איתו?
2: אני יכולה לבוא ולהגן על דעותיי כאן, או בחוץ, או בהפגנות, כן? בטח בשנתיים וחצי סביב החטופים, בכל ליבי, במשפחה, אני לא נכנסת למקומות האלה. אני לא נכנסת למקומות האלה.
1: שמי,
2: כי אני לא מוכנה לאבד קרבה, כן, לאנשים שאני אוהבת, ולאנשים שהם המשפחה שלי, בשביל האידיאולוגיה, אני לא מוכנה.
1: אבל זה לא יאמן לאן הגענו, לכן זה עושה כל כך טוב, כי זה באמת... אנחנו, ואגב, היה לנו איזה ארוחה הכי של המשפחה המורחבת, לא האמנתי שהיא מתפוצצת, כאילו.
2: הפרק נפתח, כן. וזה בארוחה שמתפוצצת, שבוע לפני 7 באוקטובר, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל...
1: יש לנו קטע.
2: יש לנו קטע שהוא קצת כן עושה ספוילר, כי הוא מספר בסוף. עכשיו, הם קצת מיואשים, הם כבר לא מדברים על פוליטיקה, אוקיי? כי הם קצת מיואשים, הם לא יכולים לשכנע אחד השני, אבל הם גם מבטרים. בוא נשמע.
3: יש לנו את המיין קייב.

0: שלי. חדר שלי, שם מותר לעשן ולשבת ולשתות וכולי. כשגלי בא, אז היא נכנסת אליי. ברקע תמיד יש ערוץ 14 או ה-24. אז אחרי זה 5 דקות, אז אני מזבזה במעביר. לא כי יש לי בעיה עם ערוץ 14, אני יודע שזה כאילו מפליפ אותה. אז אני מוריד את זה, למה צריך? כאילו, מייצר מה שנקרא שקט.
1: אני ממש מאשרת את זה, את הפטריוטים הוא מעביר.
0: מקסימום אני אראה את זה אחר כך, בדיליי. אין לי רצון לגרום לה להרגיש רע. אני לא חושב שלה יש רצון לגרום לי להרגיש רע. היא, יש לה את האג'נדות שלה, היא עושה את מה שהיא רוצה לעשות, הכל בסדר. אני חושב שבסופו של דבר זה לא משנה מי יעשה את זה. ולכן אין טעם באמת להגיע למצב, אפילו קרוב למה שהיה אז, בימים הקשים שהחברה הישראלית מקוטבת ורבה כל הזמן, אין טעם היום.
2: וואי, איזה סיטואציה.
3: כן, זה וואו, זה באמת... אגב, אתה אמרת על גל ביטון ועל משפחה מזרחית. אחד העלבונות הקשים שמאיר הטיח בגל, והוא אמר לה, את משתכנזת, את עזבת את הזהות שלך.
4: גם היא אמרה את זה. היא אמרה מה אומרים עליי שאני משתכנזת וכו'.
3: כן, בדיוק. עכשיו, מה הדבר המרכזי שאני לקחתי מהפרק הזה, וגם מהתחקירים של המשפחות האחרות? אני לא אומרת פה איזה דבר חדש, אבל אני, משהו שאנחנו צריכים להחזיק אותו בראש. הבחירות האלו אינן על אידיאולוגיה. הן לא על עמדות, הן לא על תפיסת עולם, הן על זהות. הן על מי אנחנו. כל צד מרגיש שהצד השני מאיים על הקיום הזהותי שלו. גם מחנה השמאל מרכז, שתמיד אומר על הימין, הם מצביעים רק מזהות. גם מחנה השמאל מרכז מצביע ממקום של זהות ושייכות. עכשיו, אני חושבת שעצם ההבנה הזאת היא נורא חשובה לנו. כי היא אולי תאפשר לנו להביט במבט קצת יותר אמפתי וחומל ומבין על מי שלפני רגע צרחנו עליו ביביסט או קפלניסט. זה דבר קטן, לא ענק, אבל קטן שאני רוצה שאנשים יצאו איתו מהפרק הזה.
2: מעניין מאוד. יש לי עוד הרבה שאלות, אבל... רגע, אתה מבטיח שקרן כל יום איתנו?
3: כן,
2: כל יום פה.
3: כן. אני אהיה פה גם מחר, מה שנקרא.
2: אז נמשיך מחר.
3: יהיה פרק חדש מחר, וגם אני אהיה פה מחר.
4: אני לקחתי האנשה שאת עושה, שזה בעיניי כלי מאוד מאוד חזק. הם בעצם מספרים בפרק, אנחנו לא יכולים לסנוע באמת בן אדם שאנחנו כל כך אוהבים. יש האנשה, שזה דבר שאת מתמחה בו שנים, ולתת האנשה לדברים, לדעות, לאנשים.
2: וגם למאבקים, שאני חושב שמה שאת עשית עם החטופות והחטופים מבחינתי, זה השראה לדורות לי כעיתונאי. והנה הם חזרו.
4: אז אני חושב שכל מה שחן זרסמר ודנית שוקרו נדידיה ואירע בן שושן וגם קרן נויבך בשוליים עושות שווה מאוד לתת לו האזנה עד הקצה.
2: עד הקצה.
4: כל יום ראשון עד רביעי.
3: נכון, כל יום ראשון
4: עד רביעי. את איתנו בחמישי בים?
3: לא, כי אני הולכת להקליט פרק אחר.
4: אוי, נו באמת.
2: כמה אפשר להיות הילדה הכי טובה בכיתה?
4: תוציאו אותה, פרסומות.
2: צריך גם לבלות. תודה,
3: חברים, אוהבת אתכם מאוד.
2: אני אחראי על תיק הכיף בפוד.
5: מעולת חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: נהייתי סופר סטאר
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הלילה המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן,
5: אנחנו כאן, וואו, איזה... יצאה קרן נויבך, אבל תפארתה עוד באולפן,
6: כן,
5: נכון?
6: כן, הגלם, הברק.
5: המורשת.
6: תשמע, אפרופו מורשת, אתה יודע שאני חובב את המדור האהוב עליי בעיתון, הוא מדור מודעות האבל.
5: כן, זה אני יודע, ודאי.
6: ואני אוהב את הדורות שלפנינו, ובכלל את הסיפורים, וראיתי, עכשיו יש בעיתון מטבע הדברים, אביו של רמי לוי נפטר. וראיתי את מודעות האבל, ומורדכי אבודי לוי, אמרתי, מעניין. והיום קראתי פוסט שמספר מי הוא היה. עכשיו, הוא כנראה ייזכר בתור אבא של רמי לוי, בצדק, בנו עשה חייל בעסקים, אבל תשמע, אני רוצה בחצי דקה, תן לי.
5: בטח, אני אשמח.
6: מורדכי לוי היה איש לחי, לוחמי חירות ישראל, מהמחתרות שפעלו פה, הכינוי שלו היה אריה. הוא נולד ב-1930, כלומר הוא בן 96. אבא שלו היה סטט, שירת במשטרה, למד בחיידר, ואז יצא לעבוד לעזור בפרנסת המשפחה. בגיל 15 הוא מצטרף ללחי למחתרת, מתחיל בהדבקת קרוזים על קירות, עובר אימוני נשק, הצליח עם חבריו בפעולה הראשונה להחרים כלי נשק משוטרים בריטים ברחוב המלך ג'ורג', קינג ג'ורג', איפה שבית הקפה שדיברנו עליו. בפעולה אחרת הוא משחרר תריסר אסירי לחי ואצל מבית סוהר בירושלים. הוא התחזה לפועל מעץ, עזר לאסירים שחפרו מנהרה מתאיהם אל תעלת הביוב. זה בן אדם שעד לפני שבוע חי איתנו פה בירושלים. מורדכי לוי, אבא של רמי, הרים את מכסה הביוב והזהיר את הבורחים מפני שוטר בריטי שתצפת אל המקום, נכנס אל בור הביוב, מסר את בגדי מעץ שלו לבורח, אחריו חילצו ככה עוד 11. הוא נכלה בכלא לטרון, שוחרר בשל גילו הצעיר, נלחם ממשחררי קטמון ומלחה במלחמת השחרור, נפצע בגבו. למרות זאת, התגייס למשטרה, עבד בעיריית ירושלים, ולימים ילד 3 בנים, 3 בנות ונכדים.
5: וואו.
6: ותשמע, מסתובבים פה עדיין איתנו אנשים שהם ההיסטוריה של הארץ הזאת.
5: הלוואי ונשכיל מדי פעם, פעם בלהביא מישהו כזה, כי אתה יודע, באים, המון פעמים עושים אותי ברחוב, אומרים, אנחנו רואה אוהבים את פגישה, אבל למה אתה מביא רק מפורסמים? כאילו, יש פה אנשים, עכשיו הם צודקים, יש כל מיני שיקולים וזה ופה, אבל יש כל כך הרבה אנשים שהם לא בפרונט של הציבוריות הישראלית, שחיו פה בישראל ועברו חיים מטורפים.
6: איפה שלא איזה אבן שלא תהפוך, יש פה סיפור, יש פה היסטוריה, אנחנו גם מדינה של מאגרים. כל אחד פה, סאבים גג שלו, באו מאיפה שהוא. אז מדי פעם ניתן פה איזה יורצייט,
5: אמן.
6: איזו מילה.
5: אני אשמח.
6: בינתיים אנחנו יושבים כאן בקומה התשיעית של בניין התאגיד, צופים אל קו הרקיע של תל אביב. בינתיים דרוקמן, יום יפה, לא, יום לים. תפו תפו? לא? שלומי, בר. מעונן ונעים בחוץ.
5: קצת מעונן וסגרי.
6: וסיפר לנו פה דרוקמן בבוקר שישראלים פחות ופחות מאמינים למדענים בעניין מזג האוויר, האקלים, ההתחממות הגלובלית.
5: באמת? כולל מזג האוויר?
6: זימנו לשיחת חירום בנושא דוקטור רז דמיר, שהוא מנכ"ל משותף של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. שלום רז.
7: שלום שלום, שלום רוני, שלום עקיבא, נעים מאוד, ואני באמת כבודו לי פה לנסות להסיל את המצב, אמרתם שיחת חירום, אני
6: כן, כן. לשירותכם.
5: בעצם אתם בדקתם את האמון של הציבור הישראלי במדענים באופן כללי ובמדעני אקלים בפרט, ולאיזה תוצאות הגעתם?
7: נכון, בעצם מי שבדק ספציפית, זה בעצם לא אני כחוקר, אני יש לי דוקטורט בביולוגיה ימית, סיפור בפני עצמו, אבל מי שמעניין כרגע זה בעצם דוקטור יובל רוזנברג, פוסט דוקטורט מהמעבדה של פרופסור ילד ברם צברי מהטכניון, ובאמת מה שהם ניסו לבדוק, זו שאלה מאוד מעניינת, שאנחנו ניסו להתחבט בה כבר שנים, בטח בתקופה האחרונה, כשאנחנו המדענים טוענים שיש שינוי אקלים, ושאנחנו האדם אפילו אלה שגורמים או משפיעים על שינוי אקלים, שלא נאמר משבר אקלים, ומה האמון הציבור בארץ, בעולם, לאותם מדענים, למה שאני עכשיו אוהד של, הנה דיברנו עכשיו אקטואלית, על עכשיו היה בפרסומות, משחק של נבחרת אנגליה, האם לקיים אותו בצהריים או בערב, האם תהיה סופת ברקים או רעמים, יהיה צורך לדחות את המשחק, צריך פה איזשהו מדען שיגיד, כן, יש פה מזג אוויר שצפוי להשתנות בשעה הקרובה, בשנים הקרובות, ומה שאותם חוקרים עשו, בעצם מה שחדש במחקר שלהם, שבעצם הלכו על 68 מדינות, 72 אלף משתתפים, זה בעצם סקר מאוד מאוד מאוד גדול, של שותפים גם בארץ וגם בעולם. Okay. מה שהם מצאו, זה, אני רוצה בעצם לדבר על ישראל, זה דבר שמעניין אותנו כישראלים, הציבור הישראלי פחות ופחות מאמין למדענים. פחות מאמין למדענים באופן כללי, אחר כך נדבר בהמשך על מדעני האקלים, יש קצת יותר אמון, או בעצם האמון יחסית לעולם הוא דומה. אבל באופן כללי, תופעה מדהיגה, מעניינת, היא שאין כל כך אמון במדענים באופן כללי במדינת ישראל.
6: למה זה אבל? כי נגיד טראמפ, אנחנו זוכרים שהוא אמר, איזה התחממות, תראו כמה קר בחורף.
7: נכון.
6: שזה, אתה יודע, זה פרלמנט הרומא הקלאסי. בסדר, אין לו לאדם אלא מה שאין עברות. אבל דווקא ישראלים, אתה אומר, זה שאנחנו עם של נודניקים, זה אפשר לטעון כך. אבל מה, עם של חוכמולוגים? עם שמרגיש שהוא יותר חכם ממדעניו?
7: אז תראה, אחד הדברים המעניינים במחקר, זה שהם בעצם ניסו לפלח את האוכלוסיות השונות במדינת ישראל. מה שנקרא בשונותנו, בכוחנו בשונותנו, אבל השונות שלנו, לצורך העניין, יש פה צד הימין, הימני של המפה והצד השמאלי של המפה, ואפשר לפתח איזה דיון איך בעולם גם הצד הימני פחות מאמין למדענים, אין ערך הרפובליקני בארצות הברית, ועד אנשים דתיים שמאמינים שהעולם נוסד וקיים 5,000 שנה. אבל אם מגיע היום מדען, אומר לו לא, מוצא אדם הוא בכלל מאיזשהו אב משותף, ארדי פטיקולוס, לוסי, המפורסמים שהם בעצם הצומת המשותפת שלנו ולשימפנזים, אותו אדם יגיד, אותו חוקר, מדען יגיד לאותו אדם דתי, אבל 99.9% מה-DNA שלנו קרוב לשימפנזה. לא בצלמו של אדם וחווה נולדנו. אז פה כבר יש איזשהו פער של חוסר אמון, ויש פערים בין מה שהמדע מציג ובין מה שסיפורי התנך מציגים, נכון? על אף שלפעמים גם הם מתחברים. אז זה דבר אחד.
5: כמה זה אבל קשור לקורונה?
7: אז אותו דבר, הנה, הקורונה היא דוגמה מצוינת. אנחנו, ששם דווקא בקורונה הייתה תופעה מעניינת, שהציבור, לא בהכרח הציבור הימני או השמאלי של המפה, האמין או לא האמין למדע או יותר נכון לרפואה. הקורונה היא דוגמה טובה לאיזשהו אירוע בוחן, שיש פה איזשהו אירוע לצורך העניין כמו מטאורית שהולך לפגוע בכדור הארץ, לא דווקא התחממות גלובלית שהיא הדרגתית, וזה גם קשה להאמין לה, להבין אותה, יש פה איזשהו אירוע קולוסלי שאנחנו צריכים עכשיו להינצל בפניו. ופה היה מעניין לראות שיש אנשים שלא מאמינים לרופאים,
5: אבל עזוב את זה שבזמן אמת לא היו אנשים שלא מאמינים לרופאים. אנחנו כולנו, כשאנחנו מסתכלים על האירוע בפרספקטיבה ובדיעבד, זה מרגיש כאילו היינו שותפים לאיזה היסטריה מוגזמת.
6: לא, אבל הישראלים התחסנו בהמוניהם, כלומר, שם יש אמון.
7: נכון, הישראלים התחסנו בהמוניהם, רוב הישראלים האמינו למדענים, או אני לא יודע אם אפשר לקשר את זה בהכרח לאמונה במדענים, אלא כמו פחד חיים או פחד עכשיו של שרידות, שאני עכשיו היצר הטבעי של האדם הוא לשרוד, אני אלך לחסן את עצמי ואת ילדיי, כי חס וחלילה הם יאכלו בקורונה, וזה גם איזושהי תופעה חדשה לנו, לא ידענו מה זה קורונה לפני זה, אולי הרופאים ידעו, אנחנו הציבור לא ידענו, זה היה חדש לנו, ובאמת רובנו רצנו להתחסן והאמנו סוף סוף למדענים שצעקו גוואלד. יש ציבור שלא האמין, שלא האמין לחיסונים. דרך אגב, אני חושב שאפשר לקשר את אותו ציבור, ככה אני אזהר ואגיד בתור מדען, שאותו ציבור גם לא היה מאמין לפני זה לחיסונים.
6: ספקנות וספקנות. אוקיי, דוקטור אז תמיר, תודה רבה לך, דוקטור.
7: תודה לכם, ואני רוצה להזמין את כולכם לשבוע הבא, יש לנו ועידה שנתית, שוב, חיבור בין מדע לאמונה, למדיניות, כנס של 2,000 משתתפים, אקדמיה, מדינאים, פילנטרופיה, נחבר ביחד את המדע לקבלת החלטות בירושלים, בבנייני האומה, שימים רביעי חמישי, כולכם מוזמנים.
6: דוקטור אז תמיר, תודה.
5: מדע ואמונה. פרסומות, ואז לא מדע ולא אמונה.
6: טיילור סוויפט.
5: סתם טרש וטיילור סוויפט לקינוח.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
11: עדיף, עדיף, עדיף.
10: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
12: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
13: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
9: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
18: מטבחי השם, דקל קמילה.
19: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
20: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
21: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אנחנו כאן.

0: אני חייב הערה קטנטנה לפני שאנחנו צועלים לטיילור סוויפט וחתונתה.
1: אוקיי.
0: לי יש, אני תמיד כשמדברים על טיילור סוויפט מרגיש זקן נורא. כי עשיתי מיליון אייטמים ברדיו על טיילור סוויפט, אבל בעצם בניגוד למדונה, לבריטני ספירס, אפילו ג'ניפר לופז, אין לי באמת קשר רגשי לטיילור סוויפט. אין לי, זה כבר של הבת שלי, זה כבר של ה... וזה עצוב לי, כי אני בעצם מדבר על משהו שאני לא באמת חווה רגשית. זהו.
1: וזה חבל, כי היא אמרה שיש לה קשר רגשי
0: אליי.
1: די חם.
0: אני יודע, באחד הרעיונות האחרונים. שלום לאנה בורד. אנה?
1: אנה בורד היא פרשניתנו לענייני כל מה שמעניין בעולם, אבל אנחנו סטרייטים כדי להבין בו.
2: שלום. שומעים אותי?
0: דבר בשם עצמך.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, אנה.
2: תשמעו, קודם כל לא צריך קשר רגשי בשביל לדבר על חתונות רעבתניות של אחרים. זה תמיד מעניין.
0: נכון.
2: זה דבר ראשון. דבר שני, כמה פעמים שמעתם על מישהי שסוגרת את המדיסון סקוואר גארדן בשביל להתחתן?
0: מעולם כן? לא. מעולם לא
2: שומעתי. כאילו, אז טיילור סוויפט בכל זאת מצליחה. אתם יודעים כמה ציוצים היו בטוויטר רק, כאילו בליל החתונה, אנחנו כבר כמה ימים אחרי?
1: 20,000.
2: 20,000 אתה אומר?
1: 30, לא, אני שומע מהקול שלה. 50,000.
2: תעלה, עקיבא, תעלה.
1: 200,000.
2: 2,000,000 ציוצים, רק בליל האירוע, כן?
1: מה, על מה?
2: זה אחד ה... אז תשמעו, טיילור סוויפט, באמת אחת מזמרות הפופ הגדולות, המצליחות החשובות בעולם, התחתנה עם שחקן הפוטבול, ה-NFL, טרוויס קלסי, אני אגב אין לי שום קשר רגשי אליו, באופן אישי. עכשיו, טיילור וטרוויס עשו את הלא יאמן, ובעולם שבו הכל פומבי, הם עשו חתונה סופר פרטית במדיסון סקוואר גארדן, 1,000 אורחים שביניהם...
0: 1,000? פורחים במדיסון סקוואר גארדן? יש שם מקום ל-50,000? לא, לכמה? ל-100,000?
2: לא, נראה לי 100,000. לא, לא, לא 100,000, אבל בכל זאת, 1,000 אורחים. עכשיו, אנשים, אתם יודעים, מהמפורסמים בעולם, כל מיני ברט פיט ויו גרנט, עוד לא דלפו תמונות מהאירוע. בקושי יודעים מה היה שם. האישה, בני הזוג החתימו אותם על מסמכי סודיות מטורפים. ההזמנות, על ההזמנות שמו חותמת מים כזאת עם השם של המוזמנים. כלומר, אם אתה מדליף את ההזמנה, ישר ידעו שאתה הדלפת. צלפים על הגג, באמת אוהלים שמסתירים את האנשים שנכנסים כדי שהפפרצי לא יוכלו לצלם אותם. מעטה סודיות מטורף. כל התקשורת בארצות הברית, וגם אנחנו כמובן מנסים להבין מה היה שם, לא יודעים. אז לכאורה פול מקרטני הופיע, ולכאורה אושר להם את I wanna hold your hand, אבל לכאורה, אני באמת לא יודעת אם זה קרה.
0: אין כלום, לא יצא שום פוטאג' משם?
2: לא, אז יצא איזושהי מין הודעה לעיתונות שבה הם סיפרו שהם לובשים דיור, יופי, תודה, ושהאחים, השושבינים היו האחים שלהם, אח של טיילור ואח של טרוויס.
0: נו, אז בקרוב בטח היא תמכור את הסרט של החתונה ואת כל המרצ'נדייזינג.
2: בדיוק, אבל תחשבו, כאילו איזה שליטה, אין כזה דבר היום, שאין איזה פפרצי קטן, איזה משהו, איזה מישהו, איזה מלצר מצלם בטלפון ומדליף.
0: רגע, היו עוד סלבס של חוץ ממי שציינת?
2: ברדלי קופר, ג'ניפר לופז, כדי שבכל זאת תרגיש קשור לאירוע.
0: אוקיי.
2: דקוטה ג'ונסון, זוי קרביץ, אית'ן הוק, ג'י ג'י חדיד, טום בריידי.
0: משהו על הבופה בכל זאת?
2: אז ממה שנכתב ונאמר, אז האירוע היה בסגנון, אליסה בארץ הפלאות פוגשת את הקוסם מארץ עוץ. כאילו, מה קורה של טיילור? מי את? בעצם מי את?
0: מי היה דורותי? ומי היה איש הפח? מי היה טוטו? האם היו טוטוים קטנים כצפתיים לקינוח?
2: אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת. היה קינוח פרווה או שהוא היה חלבי?
0: היה סנבינצ'וני אמפטי דמפטי שכאלה עם ביצה, למשל?
2: היה בן מפורק? יש הרבה שאלות.
1: הרבה...
2: האורחים קיבלו, משהו אחד דלה, שזה המתנה שהאורחים קיבלו, שזה מפית לבנה ריקומה כזאת, שכתובה עליה עוד T, שזה בעצם העוד של כל אחד מהם, עם שני לבבות עליה.
1: אוי, נו.
2: ושורה מהשיר שאנחנו שומעים עכשיו.
1: באמת.
2: עכשיו תשמעו.
1: קיבלו מפית? האישה הזאת מולטי מיליארדרית.
0: אפילו החתונה של נועה קירל הייתה יותר שווה, באמת.
2: ונועה קירל שיתפה אותנו.
0: נכון.
2: שיתפה אותנו בהכל, הרגשתי כאילו אני בחתונה.
0: גם אני כמעט הייתי בחתונה. אבל לא חשוב, לא ניכנס לזה.
2: עכשיו תשמעו, טיילור, אני אספר לכם שווה 2 מיליארד דולר.
0: בשבוע הבא יש לך עוד 3 תוכניות לשבוע.
1: 2 מיליארד דולר.
2: וטרייס שווה, הוא דלפון, אני בעצם מתחתנה עם אני, הוא שווה רק 90 מיליון דולר.
1: יש אהבה בעוד.
0: כמה אתה שווה, עקיבא, כמה אתה שווה?
1: לא ככה, אבל אני אגיד לך מכן. אנה, תודה רבה, אנחנו זמננו לצערנו.
0: אנה, איזה כיף אבל, את כזה יעלום בסוף כל תוכנית שאת באה, תודה רבה.
2: תזמינו אותי לאירועים שלנו.
1: מבחינתנו עד 2 מיליארד דולר.
0: ברור. לחתונות שלנו תזמין אותי. לחתונה של שנינו!
1: איתה מרדוק מנוע עורך הראשי.
0: מה יוכלו בחתונה? האם אתה מוכן להתחתן איתי, עקיבא?
1: שלום יצחק, אתה יכול לחבוט אותו בינתיים כשאני אומר בר קציר ואורית שולץ?
0: אני יכול לפרוץ בהצעת ניסויים על הברכיים לעקיבא?
1: בר קציר ואורית שולץ הפיקו. שלום יצחק, איתמר דרוקמן, רוני קובה.
0: עקיבא נוביק, את תתחתן איתי?
3: השעה בחסות... ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
2: זה קשור למונדיאל.
3: איך זה קשור?
2: זה שהיה בא לי לבעוט במישהו.
1: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
3: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מבחינת?

0: דברים מדביקים על... יש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
1: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל חיסל שני מחבלים בעזה. נדחתה ישיבת הקבינט שתוכננה להערב. אפשר וראש הממשלה יכנס במקומה את הקבינט המצומצם. השרה רגב אומרת כי אדלשטיין הודיע על עזיבת הליכוד כי הבין שאין לו סיכוי בבחירות המקדימות למפלגה. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. התחזית בלי שינוי.
4: חדשות ברשת ב' החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. כוחות צהל חיסלו בשבוע שעבר ברצועת עזה את מוחמד נג'יב אשור, מפקד מחלקה בנוחבה, ואת תאמר סעיד אבו נחל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי השניים שחוסלו בשתי תקיפות נפרדות קידמו מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה. נדחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב, כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס כעשרה ימים והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אמר בפתח הדיון בוועדה כי אין מדובר בניסיון להעביר את החוק בטרם תפוזר הכנסת, זאת בניגוד לטענת חברת הכנסת קרין אלהרר מביחד.
5: שמעתי שמועות שמדברים על בליץ או על ריצה או על אטרף או כל מיני ביטויים מביטויים שונים. אני לא חושב שלדון 59 דיונים בהצעת חוק, 40 מהם לפני הקריאה הראשונה, עונה לגדר בליץ או עונה לגדר חקיקה חפוזה, גם לא 5 ימים בשבוע.
6: תבדוק מה עשית השבוע שעבר.
5: קרין, קריאה ראשונה.
6: אין בעיה.
3: שרת התחבורה מירי רגב אומרת שיולי אדלשטיין עזב את הליכוד כי הבין שאין לו מקום בליכוד. בוועידת ישראל היום אמרה רגב כי כבר בפריימריז הקודמים הוא מוקם בעשירייה השנייה.
7: אני לא יודעת מה יקרה עם המפלגה החדשה שהוא יקים ומי יצביע לה. בכל מקרה אני אומרת שוב, כל מי שיצא מהליכוד ראינו מה קרה לו. אין בכלל ספק שמי שיוביל את הבחירות הבאות ומי שיבחר זה יהיה הליכוד והימין. יש התפכחות מאוד גדולה גם בקרב המרכז שצריך ראש ממשלה שיודע להוביל את האתגרים, וכל מה שאנחנו רואים מסביב זה כדורים פורחים שאין להם דרך אחרת אלא לשבת עם האחים המוסלמים.
3: תת-אלוף במילואים דדי סמחי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמחי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
8: אני איש ימין ואני איש למידת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי בחיר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעצר ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
3: מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה מגיעות ל-5% מתקציב המיזמים ומייקרות את הדירות. בד בבד זינקו מחירי ביטוחי כלי הרכב בעד 56% בשנתיים בשל מכת הגנבות. רוב מוחלט של החקלאים בצפון ובדרום מדווחים על איומים קבועים המשפיעים על מחירי המזון.
4: כאן תחזית.
9: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
10: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
9: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: התחזית בחסות?
12: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות...
16: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.

0: צרפת נגד פרגוואי.
1: אף אחד לא יכול לעצור אותו. הקפטן כאן, צרפת כאן. קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר.
0: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
2: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
3: עכשיו ועוד 6 דקות בחצי היום, שלום לכם, משדר הצהריים שלנו ברשת ב', אנחנו עד 2 איתכם. הבוקר עוד 2 נרצחים בחברה הערבית, אין לזה סוף, יום יום. עוד מעט נדבר עם דודו של ויאם פייסל, נער בן 17 שנורה בראשו בסוף השבוע בפתח חנות. הוא מת מפצעיו בבית החולים ומשפחתו תרמה את עבריו לשבעה אנשים. וגם נמשיך לספור 1,003 ימים לטבח 7 באוקטובר. בועז אלמנוביץ' יהיה איתנו כאן, והוא כועס על ראש הממשלה נתניהו שכשנשאל מה השתנה אצלו מאז 7 באוקטובר, הוא אמר שירד קצת במשקל. אביו של בועז, אריה, נחטף ונרצח בשבי.
4: אני חושב שזה המשך לחוסר המנהיגות שלו, להסתכלות שלו, אולי בניסיון שלו למסגר את האירוע הזה כמשהו שולי. בשבעה באוקטובר זה סוג של, כמו של תינוק, יש גרפס קטן, אז ככה הוא ירד קצת במשקל, ככה הוא ממסגר את זה. המשך לאי המנהיגות שלו, להסתכלות על כלל האוכלוסייה, הוא מסגר את זה, זה לא קשור אליו, הוא ירד קצת במשקל.
5: כששמעת את הדברים האלה בעיני רוחך, ראית את אבא שם בשבי?
4: אבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביסורי גוף הנפש של מזרון על הרצפה בסו-קולד בית חולים נאצר. אז היו איתו אנשים והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל ואיך הוא רזה ורזה, וכל אחת מהחטופות שהייתה איתו בתקופה מסוימת תיארה, אחת אמרה הוא עוד אכל ביסקוויטים, השנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל, ופרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף סיפר בסוף שהוא לא אכל ולא שתה, והוא ירד במשקל, ראש ממשלתנו.
3: כמו גרפס קטן של תינוק, כך בועז אלמנוביץ'. את הרעיון איתו עוד מעט נשדר בהמשך המשדר. בליץ החקיקה בכנסת נמשך, מי שהייתה נשיאת בית המשפט עליון דורית בייניש תהיה כאן איתנו. בשעה הבאה גם עדכוני מונדיאל, גם מדוזות ארסיות שנצפו בים סוף, ננסה לשמוע פרטים, וגם עידן חביב, והנה התחלנו. עדכון מדיני, דיון מצומצם צפוי בלשכתו של ראש הממשלה ערב, במקום הקבינט, הקבינט נדחה לאמצע השבוע. גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום.
6: שלום אסתי, כן, הדיון הזה היה אמור להיות דיון של הקבינט המדיני ביטחוני, אבל הוא נדחה במקומו הקבינט המצומצם, כנראה ייפגש, זה עוד לא סגור סופית, אבל זה הכיוון המסתמן. האם יש הבדל מהותי בין דיון עם הקבינט לבין דיון עם הקבינט המצומצם? ההחלטות בסופו של דבר מתקבלות בעיקר בציר של וושינגטון ירושלים, בין טראמפ לבין נתניהו. חברי הקבינט לעתים מעודכנים, לעתים פחות. כאמור, הדיון נדחה ליום שלישי. זה יהיה כמעט 10 ימים שהקבינט לא כונס. השרים צפויים לקבל אז עדכונים על כלל הגזרות, גם לבנון, גם עזה, גם איראן. ובהיבט הזה של יחסים בין טראמפ לבין נתניהו, מועד לפגישה בין השניים עדיין לא נקבע. אני מניחה שהחל מהיום, גם אחרי חגיגות יום העצמאות האמריקני וגם אחרי יום ראשון, אז גם לשכת ראש הממשלה וגם לשכת הנשיא האמריקני בבית הלבן יתאמו את אותו מועד. נתניהו מאוד רוצה להגיע לבית הלבן, רוצה כבר תקופה, ויתכן וזה יקרה בשבועות הקרובים, גם על רקע המגעים מול איראן וגם על רקע ההסכם עם לבנון, וכמובן גם על הרקע הפוליטי, הבחירות באופק, והן ודאי משנות את מה שמתרחש. כאמור, מועד עדיין אין, בישראל אומרים ש הפגישה עוד לא נקבעה, צפויה להיות בקרוב בארצות הברית.
3: גילי, תודה רבה לך על העדכונים האלה. האלימות בחברה הערבית, שני גברים נורו למוות הבוקר בשני אירועי ירי נפרדים בצפון, באום אל-פחם ובדרך חנה. במשטרה אומרים כי באחת מזירות הרצח הראיות אף שובשו. שלום לכתבתנו מיכל וסרמן.
7: כן, שלום אסתי.
3: הפרטים.
7: עוד בוקר מדמם בחברה הערבית. בדרך חנה שבגליל התחתון נורה למוות מוחמד חלילה בזמן שהוא היה במכוניתו, זה היה סביב השעה 4:30 הבוקר, חלילה היה בדרך לעבודה. כשאלמונים ירו לעברו כדורים רבים, צוות מד"א שהוזק למקום מצא אותו בלי סימני חיים וקבע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לפי המשטרה פלילי. פחות משעה אחר כך, בשעה 5:20, מתקבל דיווח במוקד מד"א, דיווח על שני גברים שנורים למוות במכוניתם באום אל-פחם. צוות מד"א קובע את מותו של אחד הגברים בן 30, עוד פצוע מפונה לבית החולים עם פצעים בינוניים. כוחות גדולים של משטרה מתחנת אום אל-פחם באים לזירה. מחקירה ראשונית עלה שהזירה שובשה, היא נשטפה, הועלמו ראיות, וסמוך למקום אותה רכב שעלה באש, שככל הנראה שימש את היורים. נשמע את סגן ניצב יוסי בן דוד, מפקד תחנת אום אל-פחם.
8: הבוקר התקבל דיווח על שני פצועים באום אל-פחם. מהזירה פונו שתי קורבנות, קורבן אחד במצב בינוני, השני כבר לצערי נקבע מותו בזירה. תחנת אום אל-פחם בכוחות מתוגברים, כרגע גם סגרו את הזירה וגם אוספים ממצאים על מנת לנסות ולשים יד על החשודים. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מגיעים לזירה שבה הזירה משובשת. זאת אומרת, תושבים שהיו בזירה ניקו את הזירה, העלימו תרמילים מהזירה. יש קושי רב למשטרת ישראל להמשיך ולפענח את האירועים החמורים שקורים כאן באום אל-פחם. אני חוזר ואומר, כל מי שמשבה זירה הוא שותף לעבירה. ואנו, משטרת ישראל, נמצא איתו את הדין.
7: כן, ובחברה הערבית ממשיכים להתמודד עם תחושות קשות של חוסר ביטחון והפקרה. נשמע את למה יסין, ראש המחלקה הציבורית בארגון יוזמות אברהם.
9: מתחילת השנה נרצחו יותר מ-150 אזרחים, והמציאות הזו הפכה לשגרה מסוכנת שאסור לנו לקבל. בזמן שארגוני הפשיעה ממשיכים לפעול כמעט ללא הפרעה, הממשלה והמשטרה אינן מצליחות לספק לתושבים את הביטחון הבסיסי ביותר. הציבור הערבי לא צריך להתרגל לרציחות. האחריות לעצור את שפיכת הדמים מוטלת על המדינה ועל גורמי אכיפת החוק. כל יום שעובר ללא פעולה אפקטיבית גובה עוד קורבנות או מעמיק את משבר האמון בין התושבים לבין הרשויות.
7: אלה הדברים, אסתי.
3: מיכל, תודה רבה לך.
7: תודה.
3: לפני שעה קלה הקלטנו את דודו של אחד הנרצחים בשבוע האחרון.
5: שלום לך, סמי פייסל, דודו של הנער ויאם פייסל שנרצח.
10: בוקר טוב.
5: אנחנו משתתפים בצערכם הכבד, תחילה.
10: תודה רבה.
5: ויאם נורא ונפצע קשה מאוד, ואתמול מת מפצעיו באירוע שה... משטרה מגדירה פלילי בסוף השבוע, ביום חמישי, שבו נרצח גם ג'ונתן חורי, ועוד אדם, עוד חבר, נפצע קשה. והאחיין שלך, ויאם, אתמול נפטר בבית החולים.
10: נכון.
5: ספר לנו תחילה על האירוע הזה של יום חמישי, ומה אתה יודע?
10: המשטרה... חייבת להגדיר כל אירוע שיש בו ירי, שימוש בכלי נשק, כפלילי. אנחנו, על זה אנחנו לא מתווכחים, לא נתווכח. אבל כשילד, אני לא רוצה לדבר על ילדים אחרים, למרות שאני בטוח כמעט שכל החבר'ה שהיו שם באותו יום, כמעט כולם אנשים, כולם צעירים מאוד. גם ג'ונתן בן 18, גם אחיין שלי בן 17, ילדים צעירים מאוד. האחיין שלי ללא עבר פלילי, מעולם לא סבך עם החוק, לא סבך עם המשטרה, אפילו כשסבך עם אנשים, כאילו כילד בגיל ההתבגרות ישר היה פותר את זה, היה מגיע אלינו הביתה, אומר היום רבתי עם הילד הזה, אבל עכשיו אנחנו חברים ומחבקים אחד את השני. אין לנו את זה של הכלי נשק לא במשפחה, וגם אני חושב גם לא כל החברה הערבית המקורית מחיפה הם לא שותפים לפשע. אני לא עכשיו, אין לי שום טענות שכל הפשע הגיע מחוץ לחיפה, אבל אנחנו, החיפאים המקוריים, מכירים אחד את השני, וכמעט כולנו אוהבים ללמוד, לתרום לחברה, לא קשורים בפשע. אבל זה מה שקורה בחברה שלנו כרגע. אני מה שאני יכול להגיד, שהוא היה בזמן הנכון במקום הלא נכון, יכול להיות שהמקום לא נכון, אבל זה לא אומר שהוא צריך שירו בו שני כדורים בראש, מאחורה, ולהרג, לרצח. על זה אנחנו, יש לנו הרבה טענות. לא ייתכן, לפי דעתי, בכל הדתות גם, מה שאלוהים הביא, אני צריך לקחת בדרך טבעית. אנחנו מגנים כל פעולה של כלי ירי, של יריות, של נשק. אסור אף בן אדם למות בצורה הזאת, ואסור, או בכל צורה שהיא לא אנושית או לא בדרך טבעית.
5: אתה אומר הם היו בזמן הלא נכון שם, באיזשהו פתח נכון. של חנות. מה בדיוק קרה שם?
10: אנחנו רואים גם מהסרטון שהוא השתמש אפילו, הוא היה בפתח של החנות. בפתח של החנות הגיע הרכב והתחיל לראות על שבע בחורים צעירים שעומדים מחוץ למקום, או שהוא התכוון גם למקום, אבל יש שבע בחורים שעומדים שם. הוא הצליח לפגוע בשלוש. רואים מהסרטון, רואים שהם ניסו לברוח בפנים. ג'ונתן ז"ל מת על המקום בפתח של החנות. רואים את האחיין שלי שקופץ פנימה, אבל מקבל שני כדורים בראש מאחורה. זה מה שאנחנו רואים מהרופאים. לא מגיע להם. לא מגיע לאף בן אדם. לא חשוב מה הם עשו, והם לא עשו שום דבר. אני יכול לדבר על האחיין שלי שהוא לא עשה שום דבר. הוא לא קשור לא למשפחת פשע, לא קשור לפשע, לא קשור לאנשים שליליים.
5: כל זה בלב עיר, מה שנקרא.
10: בלב הכניסה של חיפה, של העיר חיפה. במקום הזה הוא כבר ידוע למשטרה שיש אירועים פליליים, שמת נפטר מישהו שם. אנחנו עדיין לא מעכלים, לא מעכלים מה קורה שם. אנחנו, אין לנו שום טענות לבעלים של המקום. הבן שלנו, אנחנו ביקשנו ממנו, האחיין שלי, שלא יפלך למקום. אנחנו ראים שהוא במקום חשוד, כאילו, קורה שירו על המקום מספר פעמים. ביקשנו ממנו ללכת לשם. יום לפני זה אמר לי, אני כבר לא הולך לשם, לא שותה XL שם, לא קונה סיגריות שם. המקרה שהתקשר חבר שלו שרצה שיגיע להחליף אותו, וכאילו היה לו עצה ניתוח באוזניים, וחש ממנו שיחליף אותו חצי שעה עד שילך לשים תרופות באוזניים. והחבר הזה שביקש להחליף אותו, שהוא עבד שם, גם נורא עכשיו הוא במצב אנוש בבית החולים. זה מה שיש. ידוע לי שהם גם הנרצח הראשון וגם האחיין שלי שהם לא קשורים למשפחות פשע, לא קשורים לפשע. זה מה שידוע לנו.
5: האחיין שלך הובא לבית החולים מרמב"ם, ושם אתם החלטתם לתרום את איבריו.
10: מה שקורה שאנחנו, אני הגעתי לשם אחרי שעה בדיוק, וידעתי שהמצב שלו אנוש. מהידע שלי המועט ברפואה, כי יש פגיעה בגזע המוח, זה פגיעה שאין בה דרך חזרה. ידעתי את זה, אבל הוא במצב אנוש, אבל הוא חי. מכונות, בעזרת המכונות, אבל הוא חי. ידענו אחרי יומיים, שהמצב שלו אין חזרה, וביקשו מאיתנו, מאחר והגוף שלו היה ב-100%, ילד בן 17, ידע שהוא יכול להציל בני אדם, ואמת, לפני כמה דקות קיבלתי הודעה שהוא הוציא את שבע בני אדם, ביניהם שני ילדים. האישיות שלו, שהוא אהב לעזור, אהב לתת, לא היה אכפת לו כסף, לא היה אכפת לו שהוא היה ממהר ולעזור לאישה המבוגרת, לעזור לזה בשכונה. אז כל הזה לבזוק בשכונה, ואני מדבר כל השכונה, כאילו, כל התושבים, לא חשוב מי הם ומה הם, הוא היה עוזר לכולם. אז כשהייתה המחשבה הזאת, דיברנו במשפחה, אבא קצת היסס, אבל בחד מבחינת דת, אם זה מותר או אסור, אמרנו אנחנו נכנסים לדת, לא שואלים אפילו, והחלטנו לתרום, החליט לחתום, השתכנע, אבל במהירות, כאילו לא היה משיכת זמן וכל זה, השתכנע, בכינו, שילד שהיה איתנו לפני יומיים וכולם אהבו אותו נעלם, אבל הוא הציל 7 בני אדם במותו. אנחנו לא נתבקח על זה, הוא הציל, אנחנו מקבלים את זה ואנחנו אהבנו את זה, את הרעיון הזה. אני חתמתי על כרטיס אדי לפני 30 שנה, מקווה שעדיין יש לי משהו טוב שיקבלו, אבל מה שקורה, שאנחנו, אם אנחנו יכולים לתרום לחברה, יכולים לתרום לחברה הישראלית, אנחנו בכל כיף נתרום. מבינו שנתרום לא, לא בדרך הזו, אבל זה מה שאומרים, זה הרצון של האל.
5: החברה הערבית שוטטת דם, כמעט כל יום יש מעשי אלימות ומעשי רצח, גם היום כבר בבוקר, גם אום אל-פחם, גם בדרחנה, שני נרצחים, כמעט כל יום. איך עוצרים את זה? איך פותרים את זה? איך מצמצמים את זה?
10: אני בטוח שכל, מהניסיון שלי בחיים, אני בטוח שכל מה שקורה זה קשור להלוואות של בריבית, או לקווי סמים, או לסחיטה, זה כל של מקרים פליליים. אני, יש לי, אנחנו צריכים כל הזמן אומרים משטרה, ויש לנו, יש לי הרבה טענות גם לשר הביטחון בן גביר, וגם למפכ"ל, וגם למשטרה. אבל אנחנו, אם נשים את זה באחוזים, זה 50% זה המשטרה שלא מצליחה לפענח במגזר הערבי, ובמגזר היהודי מפענחת כמעט מעל 90%. אז כשמסתכלים על זה, אז אנחנו יש לנו הרבה טענות. כשמסתכלים על לפני 20 שנה בפשע שהשתולל בנתניה, המשטרה וגם ראשת העיר שהייתה, זוכרנו לברכה, גם אמרה, אנחנו נשתלט על זה והשתלטו. אז אנחנו במגזר הערבי, אני חושב שזה גם קשור להרבה להורים, ואני מבקש אפילו מכאן שההורים ידאגו לילדים שלהם שבני מ-17 עד 25, הם עדיין צריכים להשתלט עליהם, לא להגיד אנחנו לא שומעים לנו. זה 50% שההורים ו-50% המשטרה. לדעתי אם ההורים יצליחו, במגזר הערבי יש עוני. במגזר הערבי יש לא רק עוני, שאנחנו גם סובלים מהרבה דברים שלא מקבלים הרבה זכויות, אבל אסור שכל זה יוביל לרצח, אסור שזה יוביל לנשק, להרים את זה אחד על השני, לא רק נגד ערבים, נגד כולם. אז צריך למגר את מה שנקרא נשק. כל הנשק זה מגיע בסופו של דבר גם מהצבא, אין דרך אחרת. לא, זה לא, זה צחוק, זה לא רח פנים, כל הדברים זה מהצבא. צריך לעצור את זה. לפי דעתי צריך מאמצים של הממשלה שצריכה לקום. הממשלה הזאת לא התאמצה בכלל. כשהייתה התאמצות לפני הממשלה הזאת, האחוז ירד משמעותית. היה מאמץ קטן, גדול, לא חשוב, אבל היה מאמץ מסוים. אני חושב ש... עם כולנו, וגם הממשלה, וגם החברה הערבית, שזה לא אומר חברה הערבית, שזה המשפחות, ההורים. אם ההורים גם נסתכל לשלט על הבחורים הצעירים, ולא יחפשו כסף קל, אנחנו לא נוכל למגר את זה.
5: סמי פייסל, דודו של הנער בן ה-17, ויאם פייסל, שנפטר מפצעיו אחרי שנורה בסוף השבוע בחיפה. שוב תנחומים ותודה רבה.
10: תודה רבה, תודה רבה.
3: עוד 24 דקות, עוד מעט נארח כאן את מי שהייתה נשיאת בית המשפט העליון, את השופטת דורית בייניש. אנחנו מזמינים אתכם להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן בהגשת קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון כאן ובכל סימוני ההסקטים. קרן, בהצלחה. פרסמות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות. ברשת בית. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הלילה המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן
2: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
3: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
2: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
3: אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
2: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק הוא יחיאל דינור.
4: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
5: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
2: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
6: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
3: בית משפט!
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: עכשיו 12 וכמעט 29 דקות, הבוקר בוועדת חוקה, שממשיכים לדון בפיצול לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. היושב ראש שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, עונה לנציגי האופוזיציה שמדברים איתו על בליץ חקיקה לפני הבחירות. הנה חלק מהדברים שהוא אמר.
8: שמעתי שמועות שמדברים על בליץ או על ריצה או על אטרף או כל מיני ביטויים מביטויים שונים. אני לא חושב שלדון 59 דיונים בהצעת חוק, 40 מהם לפני הקריאה הראשונה, עונה לגדר בליץ או עונה לגדר חקיקה חפוזה, גם לא 5 ימים בשבוע.
9: תבדוק מה עשית השבוע שעבר.
8: קרין, קריאה ראשונה.
9: אין בעיה.
7: זו קרין אלהרר שמירה ליושב ראש. אולי מדייקת אותו, ואיתנו עכשיו מי שהייתה נשיאת בית המשפט העליון, שופטת דורית בייניש, שלום לך.
10: שלום רב.
7: גם פרקליטת המדינה. אני רוצה להתחיל איתך בעניין הזה של כן בליץ, לא בליץ. איך את רואה את הדברים? כל כך הרבה חוקים גם משתנים בתקופה האחרונה, וגם מנסים לשנות אותם בתקופה האחרונה, ואני שואלת אותך, האם בעינייך החקיקה הזו היא לגיטימית או מדהיגה?
10: החקיקה מאוד מדהיגה, מאוד מדהיגה. שמעתי את תחילת תוכניתך לגבי הפשע המשתולל ללא אכיפה במגזר הערבי. אין אכיפת חוק, אין רצון, אין מלחמה בשחיתות, אין מלחמה בכל הנושאים הכל כך כואבים שמטרידים את כולנו לגבי שלומם של חיילי צהל, לשלומם של התושבים באזורים שיש סיכון, במה עוסקת הממשלה והכנסת שהיא חלק על פי ההסדר הקואליציוני ממדיניות הממשלה, בלהחריב את כל המוסדות שנועדו להגן על כולנו האזרחים מפני שרירות הממשלה, מפני כוחה ומפני השחיתות מתברק ככה יוצאת וגדלה כשאין רצון לשמוע מה הן מגבלות החוק שחלות על הממשלה. זה בהחלט בליץ, אנחנו זמן קצר מאוד לפני פיזור הכנסת, ויש מרוץ, ממש מרוץ להספיק להחריב את המוסדות שקשורים באכיפת חוק אחד אחרי השני, ובחופש הביטוי כמובן גם כן.

0: אלה הנושאים.
1: כשהם אומרים, השופטת בייניש, בדיוק ההפך, שבית המשפט משתלט על המדינה ולוקח את התפקידים של הממשלה ושל הכנסת, למשל בהחלטה האחרונה בעניין בינויו או פסילת מינויו של עורך הדין רבלו למשרת מבקר המדינה, מה את אומרת על זה?
0: אני אומרת שזו הטעיה מכוונת של הציבור. בית המשפט ממלא את תפקידו. תפקידו במבנה המשטר שלנו זה ביקורת שיפוטית ושמירה על קיום החוק. זה תפקיד היועץ המשפטי להנחות את השלטון ואת הממשלה, ותפקיד בית המשפט להכריע בנושא. מה כאן בית המשפט שמפרש חוק חרג מתפקידו? זה תפקידו הקלאסי. יש חוק יסוד מבקר המדינה, יש חוק מבקר המדינה, ובשניהם נקבע שבחירת מבקר המדינה תהיה חשאית. בית המשפט בפסק דינו נתן פרשנות ברורה לשפה מאוד ברורה ביחס למשמעות החשאיות, ובלי התפתלויות פשוט אומר בפסק דינו, זוהי החובה של המחוקק, ויש מאחורי זה היגיון רב. הוא מבקר את הסטייה החמורה מהעיקרון של חשאיות הבחירה. במה הוא חרג? איזה שליטה? אני חושבת שהציבור לא מודע בכלל לכך שלממשלת ישראל, בשיטה המשטרית שלנו, לרשות המבצעת ולכנסת שבפועל נשלטת על ידי רשות המבצעת בגלל המבנה הקואליציוני, יש למעשה שלטון בלי מצרים. אין שום גוף, שום יכולת לבקר, לעצור, להגן על האזרח מפני שרירות של השלטון, מפני שחיתות בשלטון, מה שיכול להיות. ממשלה חייבת לפעול על פי חוק. את החוק מפרש בית המשפט. עבור הממשלה, מי שמפרש את החוק ומנחה אותה לפעול על פי חוק, זה היועץ המשפטי לממשלה. הם פגעו בשיטה הזו של לא בליץ. מה זה לא בליץ? זמן כזה קצר לפני הבחירות, למהר להספיק, העיקר להספיק להרוס את המוסד המפואר של היועץ המשפטי לממשלה, ולפגוע בבית המשפט העליון.
1: אני אשאל אותך יותר מזה, האם את סבורה שבבליץ הזה, שבו יש גם חוקים שמטיבים ממגזרים מסוימים, אולי מפלגות מסוימות, יש משהו שעלול לחשב כמו שוחד בחירות? קחי למשל את חוק לימוד תורה, או את אותו חוק שימנע מעצר עריקים, משתמטים, שלא לדבר על ההשתמטות מהגיוס.
0: זה, את אמרת, זה ברור שהעניין של העדפה של מגזר מסוים, פגיעה בשוויון, בשוויון בשירות, פגיעה מכוונת ולהציג את מעמדם של הלומדים בישיבות למעמדם של חיילים שמסכנים יום יום את חייהם בלבנון, בעזה, בכל החזיתות שבפנינו. באמת, זה ציני, זה לא משכנע בכלל בענייניות, וזה הכל ככלי פוליטי כנראה, כדי להשיג את ההרס של מוסדות אכיפת החוק. אני רוצה לומר משהו על זה שיש דיון כל כך קדחתני היום בוועדת חוקה על נושא חוק, מה שנקרא על פי הוועדה, פיצול תפקיד היועץ המשפטי. אין כאן שום פיצול, יש כאן חיסול תפקיד היועץ המשפטי. כי מה תפקידו של היועץ המשפטי אם לא להנחות את הממשלה? מהו החוק שמחייב אותה? איך עליה לנהוג? זה איננה הריצות של יועץ, משום שמילה האחרונה איננה של היועץ המשפטי אלא של בית משפט. זאת הנחיה מתחייבת לממשלה. כאשר מביאים הצעת חוק שהמשמעות שלה שחוות דעת של היועץ המשפטי לא מחייב את הממשלה, שהיועץ המשפטי הוא לא בהכרח מי שמייצג את הממשלה בבית משפט, לא מי שפורס את כל העובדות באופן אובייקטיבי בפני בית המשפט, זה חלק מהתוכנית. מי יחליט על עבירות פליליות? גם זה בעצם הממשלה יכולה להתערב ולבטל החלטה או המלצה או חוות דעת של היועץ המשפטי. מה נשאר? נשאר הרעיון הבסיסי של מה שנקרא המהפכה המשטרית שמתקיימת פה וכעת במהירות על סטרואידים כדי להספיק לחסל הכל. את כל המוסדות שהיו חלק מהתשתית הדמוקרטית של מדינת ישראל. ולכן עכשיו אנחנו שומעים את ההתנכלות וצריך למהר. לא בדקו את כל הסמכויות שיש ליועץ המשפטי לממשלה בעשרות אם לא מאות חוקים, את התפקיד של אינטרס הציבור, את כל הדברים שהוא אחראי עליהם. כל זה לא חשוב כרגע. חשוב שאם היועץ או היועצת המשפטית יקבעו שבהתנהגות מסוימת היא לא חוקית, היא פלילית, חוות הדעת לא קובעת. הממשלה יכולה להחליט שזה לא פלילי. הם המומחים לכל, לפרשנות החוק, לעבירות. הכל בידי רשות אחת. זה מגשים את השאיפה שלא שלוש רשויות תהיינה כאן, אלא למעשה רשות אחת. מה זה אומר מבחינה משטרית? לא צריך להסביר. זה חמור מעין כמוהו. ואנחנו רואים שממהרים, שמא יהיו בחירות, שמא לא יספיקו לחסל עוד מוסד. אז מחש שהייתי על ערס הקמתה ושותפה להקמתה בימים אחרים, כאשר חשבנו שטוב שגורם מקצועי ולא פוליטי יקבע או יבחן את התנהגות או עבריינות שוטרים בפעולתם, ניצול לרעה של המשרה, מחש יהיה כפוף לשר פוליטי. השופטים יבחרו על ידי נציגים פוליטיים בלבד בעצם, בלי חשיבות ומשקל לחלק המקצועי בשיפוט. והיועץ המשפטי לא מחייב. אז הוא אמר, אז מה? מה זה אומר? איזה משטר מצטייר מהתוכנית הזאת? זה באמת צריך להדאיג את כולנו. כי כולם זקוקים להגנה של החוק, של המשפט, לשוויון בפני החוק. זה היה המוטו לחם חוקנו. אפשר להסכים עם פסק דין מסוים, לא להסכים. עכשיו בכלל אין שאלה אם מסכימים או מקבלים. פשוט דנים בשאלה אם לקיים או לא לקיים את פסק הדין. איך זה יעלה על הדעת במשטר דמוקרטי? ליוויתי פעילות של ממשלות שונות, ממפלגות שונות, ראשי ממשלה שונים בתולדות המדינה. כולם לא תמיד אהבו החלטות שהיו גם נגד החלטה של ראש הממשלה או של הממשלה. אבל לא עלה על דעת אף אחד ממנהיגינו לומר, טוב, אז נשקול אם בכלל צריך לקיים את פסק הדין. לא מתקבל על הדעת. ובזה דנים בימים שאין אכיפת חוק, שיש עבריינות קשה, שיש סיכון ביטחוני לאנשים, והם מתעסקים רק בעיצוב משטר אחר ממה שקם פה במדינה. זה קשה, קשה מנשוא.
1: אני רוצה לדבר איתך לסיום שיחתנו על השופטת, שופטת בית המשפט העליון, ומי שהייתה גם פרקליטת המדינה, עדנה ארבל, שהלכה לעולמה בת 82 בסוף השבוע.
0: כן, בין הדברים העצובים, עצוב לי מאוד, הלכה מאיתנו שופטת, לא רק שופטת, אישה אצילת נפש, שנלחמה ללוחת בשחיתות הציבורית בכל תפקידיה, שראתה בעבודתה המקצועית בכל תפקיד שמילה שליחות, שליחות למען הציבור, שליחות להגנה על החוק, לשוויון בפני החוק, כל מה שיכלה במשך עשרות שנים כפרקליטה במחוז, כשופטת מחוזית, כפרקליטת המדינה וכשופטת בית המשפט העליון. הייתה אוהבת אדם, אוהבת הארץ, נאמנה מאוד לערכים. בן אדם של ערכיות, אנחנו כבר לא רואים הרבה גישה כזאת לשליחות הציבורית. והיא חסרה ותחסר מאוד, משום שבאמת, באמת ביטאה את המלחמה הלא מתפשרת בשחיתות שלטונית, ביטאה את היחס האנושי והאוהד לאדם באשר הוא, לקבוצות חלשות בחברה, לנשים שהן קורבנות עבירה, לנשים וילדים בכלל, לעובדים זרים. איפה יש עוד אנשים כאלה, כפי שאומר השיר.
1: השופטת דורית בייניש, מי שהייתה נשיאת בית המשפט העליון, תודה רבה לך דורית על השיחה הזו.
0: תודה לך.
1: עכשיו פרסמות, ועוד מעט יהיה כאן יושב ראש הסוכנות היהודית, אלוף במילואים דורון אלמוג.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: בדוק.
1: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אנחנו כאן.
4: 12 ועוד 43 דקות כאן בחצי היום, אני שמחה לארח אותך, יושב ראש הסוכנות היהודית, אלוף המילואים דורון אלמוג, שלום דורון.
5: שלום, צהריים טובים, אסתי.
4: 1,003 ימים לטבח 7 באוקטובר, כן, אנחנו ממשיכים לספור, ולא רק במספרים עגולים. אתה בן למשפחה שנחטפה וחלקיה נרצחו, אני עוד זוכרת את השיחה שלי ושלך ב-8 באוקטובר, כשעוד לא ידעת אפילו איפה אותם אנשים, בני המשפחה שלך, רבים מהם נמצאים באותם רגעים. ספר לי, היום כמעט 3 שנים אחרי, כשאתה בתפקיד הזה, איך הסוכנות מסייעת בשיקום?
5: הסוכנות חרתה על דגלה שיקום, קודם כל, שיקום מדינת ישראל, לבנות ישראל חדשה, לא לשכוח את הכישלון הנורא של השבעה באוקטובר, לזכור את הנרצחים, את הנופלים, וגם ברוחם ולמענם לשקם. בשבוע שעבר חנכנו פרויקט של רחבת הקיבוצים, 1,000 בתים חדשים לכ-20 קיבוצים בדרום, בטקס בעין השלושה, ואנחנו מדברים על צעירים שיבואו וישבו וימשיכו לעבוד ולאבד ולהיות שותפים לבניין הדרום. באותה מידה אנחנו גם נשקם את הצפון. החזון שלנו בסוכנות זה להביא בשנים הקרובות 1,000,000 עולים, בדומה לשנות ה-90 שהבאנו 1,000,000 עולים ממזרח אירופה. גם עכשיו אנחנו כמהים לצמיחה, והמקורות של העם היהודי, קודם כל הגולה, אלו שיושבים היום בכל העולם, חשוב לי כבר לבשר שבחודש הקרוב, בחודשיים הקרובים, יולי-אוגוסט, יגיעו כ-6,000 עולים מארצות הברית ומצרפת בעיקר, מעל 2,500 מצרפת, ארצות הברית, וזה מספרים שלא ידענו בעבר.
4: איך מביאים לפה עולים חדשים, ואיך יש חזון כזה להביא עוד ורבים עולים, בתקופה ביטחונית כל כך קשה? זה היה היגיון אומר הפוך, אנשים יפחדו לבוא לפה. תשמע, אנחנו 3 שנים פה, אנחנו הרבה מאוד שנים כאן בטירוף, אבל 3 שנים האחרונות זה מפחיד.
5: אני אומר, קודם כל, זאת הרוח של העם היהודי. ראינו את זה כבר ב-8 באוקטובר, עם עלייה עצומה בהיקפי התרומות, עם משלחות סולידריות שהגיעו לבקר בעוטף, בדרום, עם הלב הגדול של העם היהודי. כמובן שיש כאלו שבחרו להתנתק מהעם היהודי ורואים בנו כובש ואפרטייד ומאשימים את מדינת ישראל בעליית האנטישמיות, אבל יש רבים רבים אחרים עם אהבה גדולה, עם אהבה ללא תנאי למקום הזה. בהמשך לתפילות של 2,000 שנה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימוני, תדבק לשוני לחיקי, אנחנו רואים אהבה גדולה, והעלייה שמגיעה לכאן היא עלייה של צעירים, של משפחות, של אקדמאים, שהיא באה קודם כל מתוך אהבה גדולה, וגם דאגה לעתיד היהדות בתפוצות. אנחנו רואים את עליית האנטישמיות, וחלק מההתמודדות זה להחליט שמספיק, מספיק לגור כאן, ולעלות, לעלות מאוסטרליה, ולעלות מדרום אפריקה, ולעלות מאנגליה, ומצרפת, ומגרמניה, ומהולנד, ומקנדה, ומארצות הברית, לעלות. באותה נשימה, אני אומר לך, אנחנו צריכים בארצות הברית יהדות חזקה, כי אנחנו צריכים את ארצות הברית כבת ברית אסטרטגית, למרות חילוקי דעות שיש, ויש חילוקי דעות, אבל צריך לזכור שארצות הברית הייתה איתנו, היא איתנו בעצם מאז הקמת המדינה, או קודם כל יהדות ארצות הברית איתנו, מהקמת המדינה, מהימים שהיו שם 5 מיליון וכאן 600,000. רוב הכסף שהגיע למימון מלחמת העצמאות, וגם היום רוב הכסף מגיע לסוכנות מג'י-אפ-אן-איי, מפדרציות צפון אמריקה, שותף מרכזי שלנו, מקרן היסוד, השותפים שלנו, קרן קיימת, והכסף מיועד להמשיך במקביל לתקציבי מדינה, להמשיך ולבנות כאן. האמירה של בבניין ציון ננוחם היא אמירה שכל כך רלוונטית למה שקורה לנו, לבידוד שישראל נמצאת, לכאב של יהודים רבים. אבל אני אומר, הכמיהה הזאת היא במידה רבה גם לא רציונלית, היא באה מתוך אהבה גדולה, ואנחנו גם מעודדים תמריצים ללכת לצפון, ללכת לדרום, שזה אומר קודם כל עברית, שפה, תעסוקה, דיור יותר בזול, ותמריצים אחרים של חינוך מוזל, סלי קליטה יותר נוחים לעולים. הם עושים גם את התחשיב הכלכלי, האם כדאי ללכת לכאן או לכאן. המרכז תמיד היה יותר יקר, ואנחנו מעודדים להגיע לדרום ולצפון. אני מקווה כ-80% מהעולים ילכו לדרום ולצפון. זה אתגר גדול מאוד.
4: אני רוצה, תמיד בשיחות בינינו, אני גם מנצלת כמובן, מרחאות או שלא, את הידע הביטחוני הרב שיש לך. לשאול אותך על נקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים בה, אחרי 7 באוקטובר, ולפני 7 באוקטובר הקרוב, עם לבנון ועם החיזבאללה ועם איראן ועם החמאס וכל מה שנמצא כאן מסביב, איך אתה רואה את נקודת הזמן? ממה אתה הכי מודאג עכשיו ביטחונית?
5: קודם כל אני הכי מודאג מבפנים, מהקולות מבפנים. אנחנו לקראת תקופה של בחירות ומתח פנימי גואה לקראת בחירות, ואנחנו חשוב שנזכור שבסופו של דבר למה חרב בית ראשון ובית שני ושנאת חינם, וזו תקופה שצריך להרבות אהבה, והכוח הפנימי של העם היהודי הוא עצום, וככל שאנחנו נדע להקשיב לכל האחר, לכבד את האחר וליצור חברה פלורליסטית, אנחנו נהיה חזקים יותר. בהקשר לשכננו, כל עוד אנחנו שומעים קולות שקוראים להשמדת מדינת ישראל, אנחנו צריכים להיות חזקים יותר מאי פעם, וקודם כל זה חזקים ברוח, בחירוף הנפש, בנכונות גם להקרבה. וכמובן שאני הייתי מצפה לשוויון בנטל ולהתגייסות של העם היהודי כולו, אלה שיושבים כאן ומיעוטים, להתגייסות למען מדינת ישראל.
4: היית מצפה לשוויון בנטל, אבל אתה רואה בינתיים שמה שקורה זה קצת הפוך אפילו.
5: תראי, זה לא הדבר היחיד שכואב. יש לנו בארצות הברית, יש כ3 מיליון יהודים רפורמים, קונסרבטיביים, הייתי מצפה גם באותה מידה לקבל אותם כיהודים, ש2000 שנות גלות יצרו יהודים מסוגים שונים. נתן שרנסקי ברוסיה זה יהודי מסוג אחד, ויהודים בארצות הברית שפיתחו תפיסה רפורמית וקונסרבטיבית. הייתי מצפה לקבל בהכלה, באהבה. דרך אגב, שוב, לקח מהמלחמה הזאת, אם תשאלי אותי מה הלקח הכי חשוב, ועדת הגרנט אמרה איפכא מסתברא, שזה כאילו להקשיב לכל האחר, להקשיב לכל האחר. הנגדת מ-8200, שאני מגלה שהיא חזרה פעם ועוד פעם בשיח שלה אל מול לוגדת עזה, והתצפיתניות שלנו, האנשים, להקשיב לכל האחר, גם להקשיב לקולות האחרים, ולזכור ששונות יכולה להעניק יותר כוחות מאשר הומוגניות. והעם היהודי על רבדיו השונים וזרמיו השונים, הוא עם ש מעניק לנו הרבה מאוד כוחות, דווקא אם נכבד את האחר ונדע להכיל וליצור חברה מכילה ואוהבת, ממש ככה.
4: אין לנו עוד הרבה זמן, אבל הייתי רוצה לשאול אותך, תדלה מזיכרונך, מה עשית לפני 50 שנה, אתמול?
5: מבצע אנטבה, 4 ביולי, זה היום שחזרנו, אז זה היה יום ראשון, אמרנו בשבת, 3 ביולי, 11 בלילה בדיוק נחתנו, 53 דקות על הקרקע, והחזרנו את 105 בני ערובה, 3 מהם נהרגו בחילופי האש, יוני נתניהו נהרג בפריצה, הייתי החייל הראשון שנחת שם, האחרון שעזב שם, ואני מודה על כך ש הייתי חלק מהמבצע שהייתה בו קודם כל תעוזה אדירה, והאמירה שהיא חשובה תמיד, בינינו ליהודי העולם. אנחנו כאן עבור כל יהודי ויהודי שנמצא במצוקה, בין אם זה מבצע הומניטרי, בין אם זה מבצע צבאי, בין אם זה גם החזרת חטופים באשר הם, וגם לזכור את מקומו של החטוף. החטוף הוא החלש, החטוף הוא זה שבן הערובה, הוא זה שבעצם מבקש מאיתנו תמיד לזכור את הערכים החשובים ביותר שלנו, ערבות הדדית ואהבה. אהבה ללא תנאי, וחירוף נפש ונכונות, ואת הרוח הזאת, הרוח שלה ביחד, זאת רוח אנטבה, ואיתה אנחנו צריכים להמשיך קדימה, להמשיך ולבנות ולקרב לבבות, ולבנות פה מדינה שהניצחון המוחלט שלה הוא תמיד חברת מופת, לא בשדה הקרב. חברה שחותרת למצוינות בכל תחום, מכבדת את האחר, לא משאירה אף אחד מאחור. ובתוך כך, כשאנחנו קוראים לאהבה, זה כמובן גם שוויון בנטל.
4: האלוף במילואים, יושב ראש הסוכנות היהודית, דורון אלמוג, תמיד לעונג לי לארח אותך כאן. תודה.
5: תודה, צהריים טובים.
4: תודה. מוסיקה לסיום השעה הראשונה. רביד פלוטניק עם שלווה בארמונותיך.

0: לך.
1: שעה ראשונה של בחצי היום, מפיקות המשדר הן עמית כהן ואופל חיות, חיים זקן טכנאי השידור. כולנו נחזור אחרי אחת, אז תישארו איתנו. שלום.
2: תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן ממשיכה בעבודות בנייה ושיקום באתרי גרעין. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל. גדלו הסיכויים שהנדל ירוץ בנפרד עם חילי טרופר. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. התחזית, בלי שינוי, בהמשך השבוע התקררות קלה.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. איראן ממשיכה בעבודות בנייה באתרי גרעין, כך עולה מתמונות לוויין עדכניות שפרסם מכון מחקר אמריקני. בצילומים נראית פעילות המעידה על עבודות בנייה בכניסה למנהרות באתר נטנז. גם באתרים פורדו והספהן נמשכות העבודות ליצירת סוללות אפר ויצירת מכשולים שישמשו הגנה למקום. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בעוד גנץ וסימחי מוכנים לשבת עם מפלגות חרדיות, הנדל אמר כי הוא מתנגד לכך גם אם הן לא יהיו לשון מאוזניים בקואליציה עתידית. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים גם עם חילי טרופר, וכעת נראה כי גדלו הסיכויים שיחבור אליו. נשיאת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר דורית בייניש אומרת כי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה נועדה לפגוע ביסודות הדמוקרטיים של המדינה.
11: כאשר מביאים הצעת חוק שהמשמעות שלה שחוות דעת של היועץ המשפטי לא מחייבת הממשלה, מה נשאר? נשאר הרעיון הבסיסי של מה שנקרא המהפכה המשטרית שמתקיימת פה וכעת במהירות על סטרואידים כדי להספיק לחסל את כל המוסדות שהיו חלק מהתשתית הדמוקרטית של מדינת ישראל.
9: נשיאת העליון לשעבר בייניש אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בועז זלמנוביץ', שאביו אריה זלמנוביץ' נחטף לעזה ונרצח, מותח ביקורת חריפה על אמירתו של נתניהו, ולפיה הוא הרזה מאז 7 באוקטובר, ואומר כי מדובר בניסיון למזער את גודל האירוע.
12: אבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביסורי גוף הנפש של מזרון על הרצפה. היו איתו אנשים והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל ואיך הוא רזה ורזה. כל אחת מהחטופות שהייתה איתו בתקופה מסוים, אחת אמרה הוא אכל ביסקוויטים, שנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל, ופרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף סיפר שהוא לא אכל ולא שתה, והוא ירד במשקל, ראש ממשלתנו.
9: בועז זלמנוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בדרך רמתיים בעוד השרון נהרג הולך רגל כבן 80 מפגיעת כלי רכב. צוות מד"א ניסה לעשות בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה מגיעות ל-5% מתקציב המיזמים ומייקרות את הדירות. בד בבד זינקו מחירי ביטוחי כלי הרכב בעד 56% בשנתיים בשל מכת הגנבות. רוב מוחלט של החקלאים בצפון ובדרום מדווחים על איומים קבועים המשפיעים על מחירי המזון.
13: כאן תחזית. הלילה המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
9: בתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.

0: אפס.
1: צרפת נגד פרגוואי.
0: אף אחד לא יכול לעצור אותו. הקפטן כאן, צרפת כאן. קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר.
1: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
2: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: אחת ועוד חמש דקות בחצי היום, משדר הצהריים של רשת ב', ואנחנו בפתח השעה השנייה עם כותרת מן השעה הראשונה. נשיאת בית המשפט העליון בעבר, השופטת דורית בייניש, שהייתה האורחת שלנו כאן בשעה הראשונה, הזהירה מבליץ החקיקה בכנסת.
1: החקיקה מאוד מדאיגה, מאוד מדאיגה. אין אכיפת חוק, אין רצון, אין מלחמה בשחיתות, אין מלחמה בכל הנושאים הכל כך כואבים שמטרידים את כולנו. במה עוסקת הממשלה והכנסת? בלהחריב את כל המוסדות שנועדו להגן על כולנו, האזרחים, מפני שרירות הממשלה, מפני כוחה ומפני השחיתות שמתברק ככה יוצאת וגדלה כשאין רצון לשמוע. מהם מגבלות החוק שחלות על הממשלה? זה בהחלט בליץ, ויש מרוץ, ממש מרוץ, להספיק להחריב את המוסדות שקשורים באכיפת חוק.
0: האם את סבורה שבבליץ הזה, שבו יש גם חוקים שמטיבים עם מגזרים מסוימים, אולי מפלגות מסוימות, יש משהו שעלול לחשב כמו שוחד בחירות? קחי למשל את חוק לימוד תורה, או את אותו חוק שימנע מעצר עריקים, משתמטים. שלא לדבר על ההשתמטות מהגיוס.
1: זה ברור שהעניין של העדפה של מגזר מסוים, פגיעה בשוויון, בשוויון בשירות, פגיעה מכוונת ולהציג את מעמדם של הלומדים בישיבות למעמדם של חיילים שמסכנים יום יום את חייהם בלבנון, בעזה, בכל החזיתות שבפנינו. באמת, זה ציני, זה לא משכנע בכלל בענייניות, וזה הכל ככלי פוליטי כנראה, כדי להשיג את ההרס של מוסדות אכיפת החוק.
0: שופטת דורי בייניש, דברים קשים. דקלה רונה שפרן, כתבתנו, שלום. שלום דקלה. תכף אני מקווה, דקלה? היא איתנו, אבל אני לא שומעת אותה. אז אני אומר, תכף אני מקווה שנשמע את דקלה, שמיד תדווח לנו על פיצוץ במגעים פוליטיים, בדרך לחיבור פוליטי שכנראה לא יקרה, ואנחנו לקראת בחירות, ואנחנו רוצים לשמוע, אז מי לא יצטרף כנראה לגנץ, דקלה? איתנו, דקלה?
2: שלום,
0: עכשיו שומעים אותך כמו שצריך, כן.
2: בהחלט, אנחנו בדרמה, מיני דרמה של השעה פסטי, כאשר ניתן לדבר על פיצוץ המגעים עבור משפש של בן גנץ.
0: דקלה, אנחנו לא יכולים לשמוע אותך. נסי לשפר או שאנחנו נדבר עוד מעט? נסי לשפר רגע את מיקומך, לא שומעים אותך טוב.
2: האם את שומעת אותי טוב יותר?
0: אני מקווה.
2: אנחנו ננסה לעשות את זה. בעוד אני מנסה לשפר מיקום למקום שאני מקווה שתוכלי לשמוע אותי ממנו בצורה טובה יותר. האם כעת את שומעת אותי?
0: כן.
2: אוקיי, אז אנחנו מדברים למעשה על מיני דרמה של השעה האחרונה, על פיצוץ במגעים בדרך לחיבור משולש אפשרי שדובר לא מעט, בין בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל. אנחנו מדברים על פיצוץ בין גנץ ושמחי שנמצאים בצד אחד, לבין יועז הנדל, ואסתי ברקע עומדת סוגיה של קואליציה משותפת אפשרית עם המפלגות החרדיות. בעוד שהנדל אומר שהוא לא יושב בממשלה עם המפלגות החרדיות, גנץ ושמחי גורסים שהם לא מוכנים לממשלה, שימי לב שתישען על ש"ס ויהדות התורה, אבל הם לא שוללים לכאורה ישיבה משותפת. זמן בשבועות האחרונים הנדל מנהל במקביל מגעים מול גנץ ושמחי, וגם מול חברו הקרוב וגם שותפו הפוליטי לשעבר, אולי גם לשעתיד, חילי טרופר. ועכשיו נראה איפה שהאופציה הזאת של חבירה לטרופר היא זו שעומדת על השולחן מבחינת הנדל ומפלגתו, המילואימניקים, אבל עדיין אני מניחה שבשבועות הקרובים אנחנו צריכים לראות לא מעט אמירות וגם ניסיונות לחיבורים באזורים הללו. לפני זמן קצר אומר דדי שמחי בוועידת ישראל היום, כי הוא קורא ליולי אדלשטיין ולגלעד ארדן להצטרף אליו ואל גנץ. הוא מדבר על כך שצריך לדבר על חיבורים כמה שיותר רחבים. צריך להגיד אסתי שגם מצד נתניהו אנחנו שומעים החל ממוצאי השבת שעברה אמירות על ממשלה של הסכמות רחבות, יש הבנה במערכת הפוליטית שיש, אפשר לומר אפילו מושגים של חניון מנדטי שנמצא באזורים הללו, לכן אנחנו רואים את הניסיונות לכוון לשם. הרבה שחקנים על הקווים, בשבועות הקרובים התמונה ככל הנראה יתבהר יותר.
0: דקלה, תודה רבה לך עם הדיווח הזה.
2: תודה.
3: שלום לבועז זלמנוביץ', בנו של אריה זלמנוביץ' מקיבוץ ניר עוז שנחטף ונרצח בשבי חמאס. שלום.
4: שלום.
3: אנחנו ממשיכים בספירה, 1,003 ימים לטבח 7 באוקטובר. מה שלומך?
4: בסדר, הספירה נמשכת. הולך איתנו לכל מקום, מה שנקרא.
3: כששמעת את ראש הממשלה נתניהו כשנשאל מה השתנה אצלו מהשבעה באוקטובר, אומר, ירדתי קצת במשקל. מה זה עשה לך?
4: אני חושב שזה המשך לחוסר המנהיגות שלו, להסתכלות שלו, אולי בניסיון שלו למסגר את האירוע הזה משהו שולי, החיים התחילו בשמיני באוקטובר, ובשם הוא גיבור, ובשבעה באוקטובר זה סוג של, כמו של תינוק, יש גרפס קטן, אז ככה הוא ירד קצת במשקל, ככה הוא ממסגר את זה. המשך לאי המנהיגות שלו, להסתכלות על כלל האוכלוסייה, אני חושב שזה בהמשך לזה שהוא, נגיד, לא יודע, בעשירי באוקטובר לא ירד למלונות באילת או בים המלח, להסתכל בעיניים של הסורדים, כמו שלקח לו שנה וחצי להגיע לניר עוז. אני חושב שיש קיבוצים שהוא עדיין לא הגיע אליהם או יישובים. וזה אותו דבר, הוא ממסגר את זה, זה לא קשור אליו, הוא ירד קצת במשקל. והגיהנום זה זה שכותבים על אשתו בטוויטר דברים לא יפים.
3: כששמעת את הדברים האלה בעיני רוחך, ראית את אבא שם בשבי?
4: כן, תראי, אבא שלי, אני חושב שחזרתי, הוא היה אדם לא בריא כבר. הוא היה צריך מזון מיוחד, והוא התקשה לאכול. אנחנו יודעים מהתיאורים, אנחנו כביכול יש לנו מזל שאבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביסורי גוף הנפש של מזרון על הרצפה בסו-קולד בית חולים נאצר. אז היו איתו אנשים והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל ואיך הוא רזה ורזה, וכל אחת החטופות שהייתה איתו בתקופה מסוימת, תיארה, אחת אמרה, הוא עוד אכל ביסקוויטים, השנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל, ופרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף, סיפר בסוף שהוא לא אכל ולא שתה, והוא ירד במשקל, ראש ממשלתנו. זה כואב הזלזול הזה, ובמקום שאחרי זה יגיד, טעיתי, זה באמת לא היה במקום, הרי אפשר לעשות זה, אתה מגלה גדלות נפש. זה קורה נגיד לכל אחד שהתת מודע שלו קופץ. אבל תעלה, תגיד, טעיתי, ואחרי זה כל הפטריוטים מסביב ממשיכים לגבות אותו, זה סך הכל הומור, סך הכל, לא יודע, אין לי מילים לדבר הזה.
3: וכששמעת את סמוטריץ' אומר שבזכותו חזרו החטופים, מה רצית להגיד לו?
4: אז אנשים שהם לא ברי שיח. הם חיים בעולם שלהם, במסגור שהם עשו. ואני לא חושב שהוא בר שיח. אנשים מי שלא קיבל אחריות באותו בהנהגה על הטבח הזה, וזה בכלל לא משנה מה היה בדרך, ולשבק ולצבא יש אחריות מלאה על הדברים, אבל מעליהם יש עוד דרג שיש לו אחריות והם מתחמקים מזה, ואז הם יכולים לספר כל מיני סיפורים כמה הם גיבורים וכמה בזכותו הם חזרו. ואבא שלי הוא אחד מ-46 החטופים שנחטפו בחיים, ובזכות סמוטריץ' וסטרוק וביבי הם לא חזרו בחיים. וזה, אנחנו יכולים לספר סיפורים עד מחרתיים.
3: שמענו מניצן אלון ממש לפני כמה ימים שדווקא לפחות שהם אחד מהרשימה הזאת עיכבו עסקאות שהיה אפשר להחזיר יותר חטופים בחיים, אולי גם את אבא שלך.
4: אני לא יודע אם את אבא שלי היו צריכים כשהחזירו את נורית ואת יופקה אחרי 16 יום, אולי אז אפשר היה להציל אותו. ואפשר אולי היה לעשות, והיה צריך לעשות מאמצים אחרים. והם, האלה שהחזירו את החטופים הטביעו נגד, ובסוף השישה במנהרה, והשישה במנהרה של אנשי נירוז ונירים, והשישה של המנהרה במנהרה של רפיח, ואיציק אלגרד, ועוד, אחר, ועוד, ועוד אחרים. לא חזרו בחיים. כל השאר זה סיפורים וכיסויים.
3: איך החיים שלך מאז? עוד מעט 3 שנים.
4: אנחנו, מה שנקרא, ממשיכים. אנחנו זוכרים את זה כל הזמן. אנחנו מתעסקים בלחקור את השבעה באוקטובר.
3: מחכים לוועדת חקירה? או לא מאמינים שתקום כזו?
4: ועדת חקירה בסוף תקום, צריכה להיות חקירה. אם... עוד פעם, ועדת חקירה היא חלק מהיכולת לקבל אחריות על מה שקרה. להגיד, קשלנו ועכשיו בואו נבדוק את זה לעומק, לא בגלל שאנחנו צריכים למצוא אשמים ולעלות למשפט כל מיני אנשים, אלא כדי שזה לא יקרה עוד פעם. ומי שמתעלם ממה שקרה, דוחק את זה כי הוא עוסק, יש פה דחיקה של העיסוק לנושא משפטי. מי אשם ואיזה עונש הוא צריך לקבל. ברגע שמסתכלים על זה בעניין של אחריות, יש לי אחריות כוללת, אם אני ראש הממשלה, יש לי אחריות כוללת על כל מה שקורה במדינה. וגם אם סוף קוד עשיתי מאמצים, וגם אם באותו רגע מישהו לא אמר לי משהו, יש לי אחריות. ברגע שיש לי את האחריות הזאת, אני קשלתי. עכשיו אני צריך לפעול, כדי לתקן את זה. ועדת חקירה ממלכתית היא חלק מהתיקון הגדול, כי היא גם אולי תגיע לכל מיני פרטים, והיא גם, אני לא יודע אם עכשיו היא כבר יכולה לעשות איזה זיכוך של האווירה ושל חוסר האמון, כי עבר כל כך הרבה זמן, הרבה כעסים ורעלים זרמו בנחל חנון, בנחל הבשור. זה קשה. אבל אני מקווה שזה יהיה. בינתיים צריך לפחות מבחינתי לנסות ולמצוא את כל הפרטים החל הקטנים, ובסוף הדברים מתפרסמים, ולצערי גם בפרסומים ממש גרועים שפוגעים באמת, אבל אין מה לעשות.
3: ספר לי על העציצים שאתה משאיר מחוץ לבית שלך, ומבקש מהאנשים, תיקחו. שתלו בבית.
4: זה משנה שהתחלתי לדעתי לפני שתיים, שנה וחצי, שאני תמיד גידלתי צמחים אחרי שעזבתי את הקיבוץ. לאבא שלי הייתה גינה מאוד קטנה, הוא עדיף לגדל חיטה, אבל אני אמרתי איך אני התחיל בתקופה שעדיין היו חטופים, הוא היה חטוף, איך אני שומר את זכרו, ואיך אני קודם כל אקרא גם לשמר את זה שצריכים להחזיר אותם, וגם זאת הדרך שלי, מעבר לדבר בהצהרות ולדבר בתקשורת, זה לעשות את העניין הזה. והיום אני ממשיך במפעל הזה הקטן, אני עושה את זה רק עם עצמי, אני לא מוציא את זה לאחרים, למרות שיש אנשים ש... אומרים לי, בוא תשלח לנו את המדבקה ונדביק וזה. וזה סוג של זיכרון. וגם סוג של קול קורא מבחינתי כרגע לקבלת אחריות.
3: מה כתוב על המדבקה, בועז?
4: על המדבקה כרגע לא מעניין שבדיוק, אבל יש כתוב את הסיפור בקצרה של אבא שלי, שהוא היה איש נירון, הוא היה חקלאי. בקצה בסוף היה כתוב שהוא עדיין חטוף. היום אני לפעמים מוחק את זה בעת. איזה צמחים, אני כל מה שבא לי ליד. בעיקרון לקחתי גם צמחים שהיו בגינה של אבא שלי, וגם מנירוז, עשיתי מהם איחורים שוב ושוב. לפעמים אני, יודע, מה שגדל אצלי.
3: איפה זה? מי שמקשיב עכשיו ורוצה לבוא לקחת צמח?
4: אני פעם בעיקרון ביום שבת בבוקר, אני שם את זה בחיפה, אז הבית שלי ברחוב איינשטיין. לפעמים אני מביא את זה ומחלק את זה קצת במקומות אחרים, אבל זה בעיקרון. אני עכשיו הבאתי אתמול, הייתי בנירון, והתחילו לחזור כמה מבתיקי הקיבוץ לדירות חדשות.
3: כן.
4: והבאתי להם עציץ וכתבתי להם בפתק שאני מביא להם יהודי נודד מהגינה של זלמן. חלק מה... ואני... וכתבתי שזלמן בטח היה מתרגש ומרוצה מזה שהם חזרו, למרות שהוא לא היה מראה את זה, אבל אני מראה להם את זה ומביא להם את זה. אז הצמחים זה סוג של תקשורת שלי דרך אבא, עם אבא, כדומה.
3: איזה תמונה עולה לך עכשיו כשאנחנו מדברים, אני ואתה, וכשאתה מגיע לניר עוז ועובר שם ליד הבית של אבא?
4: אין שם בית.
3: ליד מה שהיה.
4: בעיקר אני חושב הדמות שעולה לי כשאני מגיע לניר עוז דווקא במשרדים של גידולי השדה. בשנים האחרונות, לפני שהוא נחטף כמובן, אבא שלי שכבר בעצם הפסיק לעבוד באופן פעיל, היה קם בבוקר והולך ויושב שם במשרדים, היו מתייעצים איתו, מוציאים אותו, הם גם היו בגלל שאחי ואני עזבנו את הקיבוץ, הם גם לוקחים אותו לקופת חולים לפעמים. הוא היה יושב שם בחוץ עם הבגדי עבודה, ספר סיפורים למי שרצה לשמוע ולמי שלא רצה לשמוע. יש לנו לא מעט תמונות האלה, וכל פעם שאני עובר שם, אז אני אומר, אולי אני אתחוץ לשתות לו קפה.
3: בועז, הבן של אריה זלמנוביץ' מקיבוץ ניר עוז, שנחטף ונרצח בשבי חמאס. תודה שדיברת איתי ושיתפת אותי.
4: תודה שאפשרת לי להשמיע את הכל, תודה.
3: זכות שלי. תודה רבה, בועז. בחצי היום, 23 דקות אחרי השעה אחת, תמונות לוויין מעלות חשש שבאיראן ממשיכים בשיקום אתרי הגרעין למרות ההסכם עם ארצות הברית. בינתיים עשרות אלפי בני אדם משתתפים גם היום בטקסי הפרידה מעלי חמינאי בטהרן בפתחו של השבוע, שבוע אבל ממלכתי שכולל תהלוכות וטקסים ברחבי איראן. מאחורי התמונות של ההמונים והאבל מסתתר גם מאבק פוליטי. משטר מבקש לבסס את מעמדו של המנהיג העליון החדש, הבן מוג'תבא חמינאי, שעד רגע זה לא נראה ולא נשמע בציבור. מדווח עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקוריל.
5: ארבעה חודשים אחרי חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי, איראן נמצאת בעיצומו של שבוע האבל הרשמי. עבור המשטר זאת איננה רק פרידה מהמנהיג ששלט במדינה יותר משלושה עשורים, אלא גם מבחן ראשון ליכולתו של היורש לבסס את שלטונו ולהפגין יציבות אחרי המלחמה. אירועי האבל נפתחו כבר ביום שישי בטהרן במפגשים עם משלחות זרות ובתקסים רשמיים. בסוף השבוע נערכו טקסי הפרידה לציבור הרחב במתחם מוסלה, שם הוצב ארונו של חמינאי לצד ארונותיהם של ארבעה מבני משפחתו שנהרגו עמו בתקיפה. בשורה הראשונה ניצבו נשיא איראן מסעוד פזשקיאן, יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף, ראש הרשות השופטת גולם חוסיין מוחסני עזאי, ומפקד כוח קוץ איסמעיל קעני. שלושה מבניו של חמינאי השתתפו בתפילות, אבל המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי נהדר ולא נראה בציבור. כך זה נשמע מן המסוק של הטלוויזיה הציבורית.
6: جمعیت نمازگذاری است که امروز قامت راست کرده تا استوار بر پیکر پاک حضرت آیت الله العظمى.
5: כפי שאתם יכולים לראות, כל הרחובות מלאים באנשים שבאו להתפלל על גופו הטהור של השהיד האייתולה הגדול האימאם חמינאי. עבור המשטר התמונות האלה הן העיקר, לא רק אבל המוני אלא גם הפגנת כוח. ביום שני צפויה תהלוכת ההלוויה המרכזית ברחובות טהרן, ביום שלישי יועבר הארון לעיר הקודש קום, וביום חמישי יובא חמינאי לקבורה בעיר משהד. מסע הלוויה המתמשך נועד לאפשר למיליוני איראנים להשתתף בטקסים ולחזק מסר של המשכיות המשטר והמהפכה האסלאמית. אבל לצד האבל בלט גם מסר אחר. נקמה.
7: כסנדאים פרץ! אסברו יחונכו היא! כסי ככוש אמום אמרו! שרון הקושי!
5: אנחנו חיים רק כדי לנקום את דמך, קרא המשורר מעל הבמה. מי שהרג את האימם שלי, מדוע שלא נהרוג אותו? חרפה תהיה לנו אם לא נהרוג את רוצחו.
7: שאו יצאו מרצן המוסט! קסם בחון עצו! קץ לצנאופ ג'רדן המוסט!
5: גם דובר צבא איראן הזהיר היום כי כל טעות מצד אויביה של איראן תענה במכה מוחצת ונחרצת. ובזמן שבטהרן נשבעו לנקום את מותו של חמינאי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאירועים בנאום שנשא בחגיגות יום העצמאות האמריקאית. ובזמן שבטהרן נשבעו לנקום את מותו של חמינאי, נשיא ארצות הברית דונלד

0: מבחן ונקמה, בוושינגטון כבר מדברים על חידוש המסע ומתן. הפסקת האש אומנם נשמרת לעת עתה, אבל המסרים משני הצדדים מלמדים שהאימות רחוק מלהסתיים.
1: הידר, הידר, הידר.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופ פעילויות.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
13: בית אביחי מציג. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים. בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
14: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
2: אנחנו כאן.
15: אז הקיץ כבר כאן, החופש הגדול אפילו כאן, והמדוזות כבר התנחלו די מזמן, כבר כמה שבועות, ואנחנו רוצים עבורכם המאזינות והמאזינים, וגם עבור עצמנו, לקבל איזושהי תמונת מצב עכשווית. אז התקשרנו אליך, דוקטור גור מזרחי, חוקר בבית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה, שלום.
16: שלום, שלום.
15: אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, דוקטור מזרחי, האם בימים האחרונים יש איזשהו שינוי בים התיכון או בים האדום במדוזות שנמצאות סביבנו?
16: טוב, קודם כל לפי מאוד, את הפרדת בין שני הימים שאנחנו נמצאים לחופם, ויש הבדל גדול כמובן בפאונה ובבעלי החיים שנמצאים שם, וגם במדוזות, זה בדרך כלל לא אותה מדוזות, גם אם לפעמים הן נראות דומות. עכשיו, הים התיכון הוא ים שאנחנו סובלים מהמדוזות בדרך כלל הרבה יותר, הן צרובות ומפריעות לנו ללכת לים לפעמים, בצורות רציניות, והקיץ זה התקופה שבהן הן פרוחות. כרגע המצב הוא כזה שנגיד באזור חיפה כמעט...

0: למדו זאת, סך הכל הים גם עלה קצת, אז זה מפזר אותם עוד יותר. באשקלון יש יותר מדוזות, באזור אשקלון יש מדוזות, ואזור שדות ים, פשוט אלה המקומות שאנחנו בדרך כלל עובדים בהם.
1: מה לגבי ים סוף?
0: מה שקורה בים האדום, אנחנו רואים גם בים האדום שינויים, רואים מדוזה שעד היום מעט מאוד, זאת אומרת, כמעט ולא נצפתה פה, ואני מציע ש... זאת אומרת, כל מי שפוגש מדוזה, להתייחס אליה בשיח השדנות, כי הן יכולות להיות בדרך כלל לא מזיקות. רוב המדוזות שאנחנו מכירים במפרץ אילת, הן מדוזות מסוג אורליה, אוריתה, זה כל מיני שמות בעברית, ירחית או חצי ירחית, זה לא חשוב. הן מדוזות שבאמת הצריבה שלהן היא קלה ואין בעיה, אבל יש מדוזות מסוג אחר, שלעיתים מגיעות, ראינו השנה פשוט, וצריך לתת להם הרבה כבוד, להתרחק ולא לגעת, ואם אפשר לצלם ולשלוח, תמיד זה יהיה מבורך.
1: איזה תמונות כבר קיבלת של כמה פריטים של המדוזות מהסוג האחר? איך הן נראות?
0: קיבלתי, זה מדוזות ממשפחה שהיא נקראת משפחה קיוביק מדוזה, או אנחנו מכירים גם אותם לא מפה כאילו, אבל צריך לוודא, עדיין אין לנו וידוי לגמרי מדויק למין. אנחנו עוקבים אחרי זה, מנסים לאסוף דוגמאות, וככה אנחנו נבין יותר מה בעצם מגיע לפה. אבל בעיקרון כדאי לתת כבוד לעניין הזה לפני שנוגעים בהם.
1: כן. בכל מקרה אנחנו ממליצים לא לגעת במדוזות, גם אם זה חוטית נודדת, כאילו הפשוטה, אבל בים האדום עוד יותר תיזהרו, כי נצפו כמה פריטים של מדוזה שעלולה להיות יותר ארסית.
0: נכון, נתכנס לזה כך, אבל כן, תראו, בעלי חיים מגיעים גם ממרחקים, יכול להיות שהם, כמו שמדי פעם מגיע איזה לוויתן או איזה קריש או משהו שהוא קצת שונה, כן, הכל, אז אנחנו צופים, גם בים התיכון פתאום הגיעו לוויתנים קרוב לחוף, גם יש לנו את זה, אז גם המדוזות מגיעות מדי פעם, נקווה שזה לא יהיה משהו שהוא יהיה הרבה יותר נפוץ, כי מדוזות מהסוג הזה הן בהחלט לא חביבות ועלולות להשפיע על כל הרחצה בים, צריך להיות יותר זהירים. כרגע אנחנו לא שם.
1: איך היא נראית, לא המדוזה הלא סימפטית הזאת, הארסית הזאת, איך היא נראית? היא
0: נראית
1: שונה.
0: בצורה שונה, אז המדוזות האלה, המשפחה המתוחכמת יותר, המפותחת יותר, יש להם ערס, הם בדרך כלל יכולת צפייה, אלה הן גדולות ומרובעות, בערך בין 10 ל-30 סנטים, משהו כזה, עם זרועות בארבע כיוונים, נראה די, ובגלל זה קוראים להם קיוביק ג'ליפיש, או מדוזה מרובעת. אנחנו בדרך כלל אוספים, עושים DNA, רואים אם זה מין ייחודי לאזור קרוב, אולי הוא לא ממש מוכר, אבל ברור שזה מהקבוצה הזו, כן, בצורה.
1: כן.
0: הצורה ברורה, ו... אבל איזה, כמה הוא הורסי וכל זה, ממש כדאי לאסוף אחת ולבדוק.
1: המדוזות כאלה ואחרות, זה יצור מוזר מאוד. איך הן בכלל מגיעות לכאן? ולמה דווקא עכשיו? הן מגיעות כחם, בגלל הגלים, מגיעות והולכות, משהו מוזר, ג'לי פיש כזה.
0: את שואלת שאלה מרתקת, שנראית כאילו פשוטה, כיצור פשוט, הוא אחת המערכות הראשונות, מערכת הצורבים, כן, שחלק מהמערכות שנוצרו בתקופה מאוד רחוקה, שאנו קוראים לה פרה-קמברית אפילו, משהו כמו 520, יש כאלה שגידו 620 מיליון שנה, אנחנו מניחים שההשפעה שלנו כאילו, אנחנו בונים כל מיני דברים, עושים כל מיני מתקנים, מנצלים את חוף הים, משנה קצת את המאזן הימי, ועלולה להתבטא בהופעה של מדוזות יותר או פחות. מתי הן מגיעות ואיך הן מגיעות? זה, אנחנו רואים מחזוריות, בדרך כלל כמו כל מיני בעלי חיים שמתרבים יותר מדי, ואז הם קורסים ואז עוד פעם גדל. אבל גם תלוי מאוד בתנאים האוקיינוגרפיים, איך היו הזרמים והסערות והנתונים האלה בשנים הקודמות, וזה משפיע לדעתי על כמות או גודל הנחילים והופעתם, תלוי במצב הים מאוד. ואנחנו, אם אנחנו עושים כל מיני דברים, כמו מפרצים, תחנות כוח, תחנות התפלה, כל מיני דברים ששואבים את המדוזות, אז אנחנו רואים עלייה במדוזות. מה שחשוב לדעת, עוד פעם, מדוזות שכרגע יש לנו פה, המדוזות בדרך כלל, שהן צורבות בלבד, זה לא נעים, אבל לא מעבר לזה, לכן מצבנו הוא טוב, וכדאי שנפקח ונשמור על הים כדי שיישאר כך. Okay. עדיף לנו להישאר עם מה שאנחנו מכירים, ולא לראות שינויים גדולים בים, okay. שאנחנו לא יודעים לאיפה הם מובילים.
1: ושלושת הפריטים שנצפו בים סוף עוד יחקרו, אם יצליחו לאסוף אותם, בכל מקרה מהם צריך מאוד להיזהר, אם במקרה אתם בים סוף נפגשים במדוזה שנראית כמו קובייה, עם זרועות ארוכות במיוחד. הדוקטור גור מזרחי, בית הספר למדעי הים, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה לך.
2: פינת המונדיאל בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: יואב בורוביץ, שלום לך עם כל העדכונים.
5: שלום אסתי, אז הערב במונדיאל יש לנו את אחד המשחקים הכי חמים, ברזיל נגד נורווגיה. ברזיל היא האימפריה, בהא הידיעה, בתולדות הכדורגל העולמי, שיאנית השחיות במונדיאלים, עם 5 שחיות מול נורווגיה, שלא הייתה במונדיאל 28 שנים, אבל היא חוזרת כל כך חזקה. היא גם מדיחה בדרך את איטליה ואת ישראל, והיא נותנת הצגות במונדיאל הזה. אז באמת צפוי משחק מאוד מאוד קשוח, ואת יודעת, לברזיל יש מאמן איטלקי, לראשונה יש מאמן שאינו ברזילאי, קרלו אנשלוטי, מגדולי המאמנים בדורות האחרונים, והוא מדבר לקראת המשחק על חזרתו הצפויה של רפיניה, אחד הכוכבים הברזילאים, כוכב על בברצלונה שהיה פצוע, היום הוא חוזר לסגל. הנה הדברים שאומר קרלו אנשלוטי.
6: רפיניה está progresando muy bien.
5: מצבו של רפיניה מתקדם בצורה מאוד טובה, אומר אנשלוטי. הוא עדיין לא 100%, אבל הוא זמין מבחינתנו כדי להיות על הספסל ואולי לשחק כמה דקות ולהיות תורם חשוב בעבורנו. ברגעים מסוימים במשחק הזה הוא התאושש מהפציעה בצורה מאוד טובה ומאוד מהירה, ואנחנו מאוד שמחים בנוגע לזה, כי רפיניה הוא שחקן חשוב מאוד מאוד לנבחרת ברזיל. ואם אנחנו מדברים ברזיל אסתי, אז אנחנו מדברים על קיבוץ ברור חיל בעוטף עזה, מעוז הברזילאים בישראל, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מועד מושבע של נבחרת ברזיל, וגם מוזיקאי שככה מנגן בלהקות כאשר משדרים את המשחקים של ברזיל. אנחנו עכשיו עם נתן גלקוביץ' מקיבוץ ברור חיל. שלום נתן.
7: שלום שלום שלום לכולם.
1: איך אתם נערכים?
7: תשמע, אנחנו לא צריכים לעשות הרבה, אנחנו תמיד מוכנים, תמיד, תמיד, אין מצב, לא תופסים אותנו ככה. זה ברזיל פה, פה זה, זה חלק
1: זה מהמדינה. בדם, זה זורם בדם.
7: בטח, גם של הילדים
5: שלי. נתן, לא זכיתם במונדיאל 24 שנים, זה נצח במושגים של ברזיל. המדינה חולמת כל כך על הגביה, ויש לכם יריבה קשה מאוד היום בדמות נורווגיה ואירלינג הלנד. איך אתה מתכונן?
7: תשמע, אני אגיד לך סוד. אם עברנו את מרוקוס במשחק הראשון, הכל אפשרי. היה לי מאוד קשה במשחק נגד מרוקוס הראשון.
1: אבל אסור לעשות נתן, אסור לעשות עין, כי ראית כבר שקבוצות כאילו, כאלה שלא חשבו עליהם, ניצחו קבוצות גדולות והדיחו אותם.
7: כן, כן. זה יפה מאוד. אני בעד קאבו ורדי, חבל שהם יצאו. מגיע להם.
5: נגד ארגנטינה.
1: אז אין איזה חשש שנורווגיה תפתיע?
7: ארגנטינה? מישהו אמר ארגנטינה? לא, אוקיי, יאללה.
5: אסור להגיד את השם הזה בכלל. תגיד, נתן, החיים שלכם בעוטף עזה בשנים האחרונות, עם כל הקשיים, באמת, ופתאום מגיע הכדורגל, ספר קצת איך משלבים בין השמחה של המונדיאל לחיים הקשים בעוטף.
7: איי, אתה רוצה להרבב את הדברים, זה חבל, כי זה מקלקל. אנחנו היום עם השמחה, עם השמחת חיים, כדורגל, אנחנו לא ניכנס ל... זה מצב קשה, מה אתה, מה... אני פה כבר 40 שנה, אבל זה לא היה יותר קל, ואני לא חושב שיהיה יותר קל. אבל אנחנו ממשיכים פה.
5: אתם ממשיכים, ובאמת, אסתי ונתן, אנחנו יודעים שהכדורגל, אחד התפקידים הכי חשובים שלו, זה לתת קצת שמחה בחיים הקשים האלה. ובאמת, אנחנו רואים את...
7: אני לא שומע אותו.
1: גם אני לא שומעת אותו. כמה ייגמר, נתן? נעלם לנו לרגע.
5: כמה ייגמר, באמת?
7: 3-1 לברזיל. הסוף יהיה בחמש דקות אחרונות.
1: וואו. טוב, יהיה בטוח מעניין. בהצלחה...
7: בוודאי.
1: בהצלחה לברזיל, מה אכפת לי?
7: תודה.
1: נתן, תודה רבה.
7: ביי.
1: יואב, תודה רבה גם לך. יהיה בטוח מעניין.
5: תודה, אסתי.
7: תודה.
2: פינת המונדיאל בחסות...
3: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: בשעה הקודמת הייתה כאן האורחת שלנו נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, ועכשיו אנחנו שומעים ששר המשפטים מודיע לבגד שאין להם סמכות לרמוס את החוק, ואם תהיה להם פסיקה שמנוגדת לחקיקה של הממשלה ושל הכנסת, היא לא תוכר. תמר אלמוג, זה מאוד נדיר. אמירה כזו.
9: כן, אסתי, שלום. מאוד נדיר, אם כי ראינו את זה קורה, אם לא עושים משבר אחד, אז משבר אחר, ובהחלט יוצאת הודעה גם משר המשפטים, גם משר התקשורת, לפי הכותרת היא הממשלה לבגעת, אין סמכות לרמוס את החוק לטענתם, פסיקה שמנוגדת לחוק לא תוכר, החלטות שהתקבלו מכוחה בטלות, פה במקרה הזה מדברים על כך שהממשלה אישרה את ההצעה של קרי ושל לוין, שכל מה שקורה מבחינת כל החלטה או מהלך של מועצת הרשות השנייה, היא לא תכיר בהן. למה? כי בג"ץ, בפסיקה שלו לפני שבועיים, איך שזה היה, בעצם החזיר, אמר, אי אפשר המהלכים שהממשלה עשתה בנוגע למועצת הרשות השנייה, הם לא חוקיים, הם אסורים, ונתנו אישור ותוקף לפעילות של המועצה כמו שהיא הייתה. וכתוצאה מזה עכשיו באה הממשלה אומרת, לא, אנחנו לא נקשיב לפסק הדין הזה. עכשיו מאוד קל לטעות ולטחות בתוך כל הנתונים, ומה זה בדיוק הסיפור של מועצת הרשות השנייה, והמינויים מאוד מאוד מטעם של הממשלה, אבל בשורה התחתונה אסתי אנחנו רואות פה הצהרה של הרשות המבצעת, שהם פשוט לא ישימו על פסק דין של הרשות המחוקקת. זאת השורה התחתונה.
1: תמר, תודה רבה.
9: תודה לך.
1: אחרי הפרסומות, פינת התרבות, עידן חביבי יהיה האורח שלנו.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
10: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
11: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
11: קולמוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
2: Like a boss.
1: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
2: Like a boss.
1: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
4: עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: נהייתי סופר סטאר
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים,
7: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית תרבות.
11: דורית אסרף מזרחי, שלום.
12: שלום אסתי, אנחנו עם שיר קיץ של עידן חביב, שלא שמענו אותו הרבה זמן, אז זה פשוט תענוג. שלום עידן.
13: שלום לכן.
11: שלום. אהלן, מה שלומך?
13: ברוך השם טוב, ממשיכים.
11: איזה כיף, אלבום חדש?
13: בדרך, כן.
11: מה יש בו?
12: סוף סוף, בטוח אומרים לך, נו נו. כי לוקח זמן לדבר הזה.
11: איזה מלחיץ זה, אבל שומרים נו נו.
12: אבל תקשיב, אנחנו אוהבים את השירים שלו, אז כל שיר זה תענוג.
11: זה נכון.
13: כן, כשאומרים נו נו, זה דווקא, בא לך לעשות דווקא ולא להוציא, אבל האמת...
12: ולא להוציאה, תיארתי לעצמי שזה מתאים לך ככה.
13: העניין הוא שיש מין תחושה שלא יצא כלום, אבל האלבומים חזרו. זאת אומרת, אנחנו בשנתיים האחרונות חווים אמנים שמציעים אלבומים שלמים. אנחנו היינו בתקופה של סינגלים, אתן זוכרות את זה, נכון?
11: נכון.
13: יופי, אז עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לספר מה שנקרא סיפור שלם, כך לא מרגיש לפחות.
11: שזה אלבום. רוצים שנשמע קצת מהשיר הראשון שאתה משחרר הבוקר מהאלבום הזה, וזה קיץ?
12: אפילו יותר מקצת, בואי נשמע, שיר נהדר.
11: יאללה.

0: באוטו אלף חג יא בן זונה, אחר כך תתנצל וכל הלילה. אמרת גם לריב זה יחס, גם כן תשובה.
1: אני חייבת להגיד, עידן, שאני שומע את השיר הזה, זה אתה ולא אתה. יש פה עוד משהו שאני לא מכירה, אני לפחות. יש פה משהו נוסף שהוצאת? פתחת? הבאת?
2: תחושה שכן, תחושה שלי. שיש משהו קרוב יותר אל החיים, משהו יותר אנושי לפחות, פחות סתום באיזשהו אופן. להגיד את הדברים כמו שהם.
3: אבל זה שם נקודת מבט של אישה.
2: כן, אבל את שואלת בגלל הכללה?
1: בגלל בן זונה? לא. לא, לא בגלל הכללה, לא התרגשתי מזה.
3: לא, כי
1: אני חושבת שמה שאמרת עכשיו זה מאוד דייק לי את הדברים, כי פתאום אני שומעת אותך מדבר כמו ביום יום. זאת אומרת, משהו יותר פתוח, כמו שאמרת, כמו החיים עצמם. וזה...
2: יש משהו, כן, סליחה.
1: וזה משחרר יותר?
2: חד משמעית, אני חושב שזה שיקוף של החיים. יש משהו באובדן האנונימיות, שאתה לא מבין כמה המחיר הוא גדול, עד שאתה לא חווה את הדבר הזה, שהפרטיות שלך נלקחת ממך, שהפרטיות זה למעשה השכבה הראשונה של ההגנה שיש לך מפני העולם. וכשאין לך אותה, אז למעשה השכבה הזו היא נהדרת, היא חסרה. אז אתה מאוד מודע כל הזמן, לאיך שאתה אוכל, לאיך שאתה נוהג, לאיך שאתה מדבר, איך שאתה מתנהג. וזה נכנס פנימה אל תוך השירים, אל תוך היצירה, ופתאום שאתה נמצא במקום כזה שאתה מבין שהחיים הם עכשיו, והם קצרים, ושהכי כיף להיות מי שאתה, וכן, לקלל זה חלק מהחיים. כולנו מקללים, יש לזה גם משהו מאוד טוב ומאוד משחרר. אז למה לא להכניס את זה פנימה לתוך השירים, לתוך השיר הזה ספציפית, בוא נאמר.
3: אבל יש לך משהו מאוד אמביוולנטי עם אובדן הפרטיות.
2: לחלוטין כן. מה זאת אומרת? אבל זו שיחה, זה צריך רעיון פה, צריך יותר זמן מאשר...
1: כן, צריך שעה.
2: במדור תרבות ברשת ב', צריך פה איזה משהו.
1: הנה, הוא יודע איך דברים מתנהלים.
3: אני תהיתי אם זה משפטים שבחורות פשוט אמרו לך.
2: הבנתי, מבחין המקום הזה. אני יכול לומר ש... אני לא טוב בחגים, אוקיי? בוא נגיד את הדברים כמו שיש אנשים שהם טובים בחגים, הם אוהבים להיפגש עם משפחה ולנסוע נסיעות והפקקים וכל אחד, זה מכין סלט וזה מכין פסטה. אני בחגים לא אוהב. לא אוהב. אני אוהב שכולם נמצאים בעבודה, ילדים בבתי הספר, סטודנטים במכללות האוניברסיטאות, וחוף הים, ובתי הקפה, וכל העולם הזה למעשה מרגיש שאני יכול להסתובב בחופשיות וליהנות ממנו. אז חגים, אין לי מצב רוח כל כך. אז אני כן חושב שזה מבוסס כאן על על על מצב רוח על מצב רוח האמיתי שלי לפחות, ומי שנמצאת שם כמובן השיר הוא בלשון נקבה, והיא מספרת את הדברים. אבל חשוב לי לומר שהאלבום הזה, מה שמאפיין אותו, וגם זה נמצא בשיר הזה שאני כותב עם עוד אנשים, את השיר הזה ספציפית כתבתי ביחד עם אביב פרט ודרור מזרחי, ויש משהו מאוד רומנטי במשורר, נקרא לזה, שיושב מתחת למנורת לילה, כותב, מתייסר, שותה וויסקי, הולך לאיבוד, מוצא את עצמו, מאבד את עצמו, ובבוקר בכלל לא זוכר מה היה. אבל אני מעדיף בתקופה הזו בחיי לכתוב עם עוד אנשים. אז השיר הזה הוא שלנו, יצירה משותפת, אני הכל שלו.
1: בקיץ אתה אוהב?
2: אם אני אוהב את הקיץ, אני חושב שבמצבנו אין לנו את הפריבילגיה לבחור עונה.
1: תספר את זה לדורית שהיא אוהבת קיץ, ואני אוהבת את כל העונות, זה מה שאני אומר לה.
2: מצבנו כל יום שאנחנו עוברים, אנחנו חיים, אנחנו קיים בבוקר, צריך להגיד תודה רבה. העונה זה כבר באמת פריבילגיה מוגזמת לבחור אחת כזו.
3: אני בחורף כמו החגים שלך.
2: אוקיי.
1: עידן רפאל חביב, וזה קיץ. איזה כיף לארח אותך ולהשמיע את השיר הזה כאן, אצלנו, לפינת התרבות שמסיימת את בחצי היום. אין סיום יותר טוב מזה. תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה לכם.
3: תודה עידן.
2: תודה.
1: תודה דורית.
3: תודה אסתי.
1: בחצי היום, הנה עברו להם שעתיים, מפיקות המשדר, עמית כהן ואופל חיות, טכנאי השידור חיים זקן, בדיגיטל משה קלור, אחרינו רגעי קסם, גדי לבנה, אני אסתי פרז בן עמי. שלום.
0: אני אמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת. צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך.

0: הכל. לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשש למשבר חוקתי. הממשלה מודיעה לבגץ כי לא תציית לפסיקתו בנושא מועצת הרשות השנייה, ואומרת כי לבית המשפט העליון אין סמכות לרמוס את החוק. איראן ממשיכה בעבודות בנייה ושיקום באתרי גרעין. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סמכי ויועז הנדל. גדלו הסיכויים שהנדל ירוץ בנפרד עם חילי טרופר. והתחזית בלי שינוי.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. חשש למשבר חוקתי. הממשלה הודיעה לבגץ כי לא תציית לפסיקתו בנושא המינויים למועצת הרשות השנייה. הממשלה אישרה את הצעת השרים לוין וקרי והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, אישור מינוי או פעולה שתעשה הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. שר המשפטים לוין אמר כי שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. במדינה דמוקרטית הכנסת מחוקקת את החוק ובית המשפט מחייב ליישם אותו. כאשר פסיקה עומדת בניגוד חזיתי ללשון החוק, אין זו ביקורת שיפוטית, אלא פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות, לשון הודעת לוין. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. איראן ממשיכה בעבודות בנייה באתרי גרעין, כך עולה מתמונות לוויין עדכניות שפרסם מכון מחקר אמריקני. בצילומים נראית פעילות המעידה על עבודות בנייה בכניסה למנהרות באתר נתנז. גם באתרים פורדו ואספהן נמשכות העבודות ליצירת סוללות אפר ויצירת מכשולים שישמשו הגנה למקום. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סמכי ויועז הנדל. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בעוד גנץ וסמכי מוכנים לשבת עם מפלגות חרדיות, הנדל אמר כי הוא מתנגד לכך גם אם לא יהיו לשון מוזניים בקואליציה העתידית. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים עם חילי טרופר, וכעת נראה כי גדלו הסיכויים שיחבור אליו. נשיאת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר, דורית בייניש, אומרת כי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה נועדה לפגוע ביסודות הדמוקרטיים של המדינה.
7: כאשר מביאים הצעת חוק שהמשמעות שלה, שחוות דעת של היועץ המשפטי לא מחייבת הממשלה, מה נשאר? נשאר הרעיון הבסיסי של מה שנקרא המהפכה המשטרית שמתקיימת פה וכעת במהירות על סטרואידים כדי להספיק לחסל את כל המוסדות שהיו חלק מהתשתית הדמוקרטית של מדינת ישראל.
5: נשיאת העליון לשעבר בייני שמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בועז זלמנוביץ', שאביו אריה זלמנוביץ', נחטף לעזה ונרצח, מותח ביקורת חריפה על אמירתו של נתניהו, ולפיה הוא רזה מאז 7 באוקטובר, ואומר כי מדובר בניסיון למזער את גודל האירוע.
8: אבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביצורי גוף הנפש על מזרון, על הרצפה. היו איתו אנשים והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל ואיך הוא רזה ורזה. כל אחת מהחטופות שהייתה איתו בתקופה מסוים, אחת אמרה הוא דחל בסביטים, שנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל. בפרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף סיפר שהוא לא אכל ולא שתה, והוא ירד במשקל, ראש ממשלתנו.
5: בועז אלמנוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
9: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
10: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
9: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: התחזית בחסות?
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: והתחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אורחי החדשות אלון ואילן ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות.
14: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
16: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.

0: 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
1: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם. אם אתם שואלים את עצמכם, אולי לא, אולי כבר נתתם את התשובה למה אנחנו פותחים עם השיר הזה, אז נגיד לכם שזה בגלל שאתמול חל יום ההולדת של אמריקה. היא בת 250, פשוט. ובגלל זה, אז נכון, זה היה אתמול, הלילה כזה, אתם יודעים, עדיין באמריקה הלילה, אמנם כבר מוצאי יום ההולדת, אבל אנחנו, אתם יודעים, רוצים להתאים את עצמנו בכל זאת 250 שנה למקום הזה, כן. אז פתחנו עם פרנק סינטרה, אחד האנשים שאם לא הוא, אמריקה הייתה נראית אחרת, ונשמע עוד שיר שלו. שתהיה לכם האזנה טובה וחג שמח באיחור, כמו שמאחלים לפעמים יום הולדת יום אחרי. האזנה טובה.

ועוד אחד שהשיר שלו הפך להיות הימנון באמריקה בעקבות המונדיאל, ובעיקר הימנון של נבחרת ארצות הברית.

0: זה לא זה כמובן, זה לא זה, אבל אתם יודעים מה? בואו נעשה מקבץ פרסומות ואז נמשיך.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
12: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.

אנשי העציצים, עם השיר המצוין הזה, Let's go to San Francisco, ואנחנו הולכים, כן, למלון, המלון המפורסם כל כך בקליפורניה, שאיתו גם נסיים את ציון יום ההולדת של אמריקה.

זהו, עד כאן אנחנו, חברות וחברים, תודה לכם על ההזנה. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב, לא לפני שנגיד תודה לכם, וגם כמובן לאילן הולצהאוזן ולחן דהן, הטכנאים שהיו איתנו כאן. אז אתם שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. זה הולך אוטומטית, לא זוכר אם אמרתי או לא אמרתי. אני גדי לפני.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
5: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. החל מהערב ובכל ראשון במהדורת כאן חדשות, סקר המנדטים הראשון של השבוע, הנתונים המלאים והצוות הפוליטי עם כל הכותרות והפרשנויות. וגם אמריקה חוגגת 250. נתן גוטמן בפרויקט מיוחד ברחבי ארצות הברית, מה קרה למעצמה העולמית והאם החלום האמריקני נשאר חלום.
2: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה החליטה פה אחד שלא לכבד את החלטת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. מפקד צבא איראן מאיים כי ארצו תרדוף את האחראים להתנגשות בהליך המנאי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ערוך לעבור להתקפה מהירה בלבנון עם תופר הפסקת האש. במשרד האוצר מזהירים מפני ההשלכות של חוק יסוד לימוד תורה. והתחזית דומה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. הממשלה החליטה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים למועצת הרשות השנייה. אושרה פה אחד הצעת השרים לוין וקראי, הקובעת כי הממשלה לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה שתעשה מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. שר המשפטים לוין אמר כי שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ההחלטה התקבלה בעקבות החלטת בגץ בחודש שעבר להקפיא מינויים חדשים במועצה ולאפשר לה להמשיך לפעול בהרכב חסר. מפקד צבא איראן הגנרל אמיר חתמי אומר כי ארצו תרדוף את האחראים להתנגשות במנהיגה העליון עלי חמינאי. מי שביצעו את הפשע הזה חייבים לדעת שהאומה האיראנית וכולנו לא נרפה מהם, הכריז מפקד הצבא בריאיון לכלי תקשורת איראניים במהלך אירועי הלוויה של עלי חמינאי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הגנרל חתמי הצהיר על נאמנות מוחלטת למנהיג החדש מוג'תבא חמינאי. פעילות צהל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר ביקר הבוקר ברכס הבופור ואמר כי מדובר בשטח שולט, רווי תשתיות טרור שארגון חיזבאללה בנה במשך עשרות שנים במימון ובהכוונה איראנית. לדבריו, צהל שולט כעת בשטחי המפתח שמעל הקרקע ומתחתיה. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בד בבד, צהל ימשיך לפעול בנחישות לעשרה את האיומים משטח לבנון וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. מדברי הרמטכ"ל וכתבנו איתי בלומנטל. משרד האוצר מזהיר מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה וקובע כי המהלך יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי על פי עמדת הדרג המקצועי באוצר, החוק שהקואליציה מקדמת יכביד את הנטל על הציבור המשרת בצבא ועל משלם המיסים, ינציח את המצב שבו חרדים אינם מתגייסים ויביא להסתה של תקציבים נוספים לטובת החברה החרדית. האלימות בחברה הערבית. סמי פייסל, דודו של ויאם פייסל, בן 17, שנורה בשבוע שעבר בחיפה ואתמול מת מפצעיו, אומר כי יש לשלב כוחות כדי לפתור את הבעיה החמורה.
6: ב-50% זה המשטרה שהיא לא מצליחה לפענח במגזר הערבי, במגזר היהודי מפענחת כמעט מעל 90%. במגזר הערבי אני חושב שזה גם קשור להורים, ואני מבקש אפילו מכאן שההורים ידאגו לילדים שלהם שבני מ-17 עד 25. אם ההורים גם נסתכלו לשרת על הבחורים הצעירים, לא יחפשו כסף קל, אנחנו לא נוכל למגר את זה.
4: סמי פייסל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בדרך חנה שבגליל התחתון ובאום אל פחם שבנחל עירון נרצחו הבוקר שני בני אדם. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 152 בני אדם. משבר במגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי שמחי לבין יועז הנדל. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי הנדל מתנגד לשיתוף מפלגות חרדיות בקואליציה הבאה, גם אם לא יהיו לשון מוזניים. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים גם עם חילי טרופר, וכעת נראה שגדלו הסיכויים שיחבור עליו.
3: כאן תחזית.
2: הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות רוני סל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק,
8: בבבדוק.
10: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.
11: אך

0: אפס.
1: צרפת נגד פרגוואי.
0: אף אחד לא יכול לעצור אותו. הקפטן כאן, צרפת כאן. קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר.
1: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם. כאן.
2: עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת בית.
3: השעה הבינלאומית, גם היום אנחנו מציינים 250 שנה לארצות הברית. מתחילים.

0: ארצות הברית חגגה אמש 250 שנה להכרזת העצמאות בשורה של אירועים ברחבי המדינה, ממצעדים, מטסי ראווה, מופעי זיקוקים וטקסי אזרחות חגיגיים. אלא שהאירוע הלאומי קיבל גם ממד פוליטי, כשבמרכז החגיגות בוושינגטון עמד הנשיא דונלד טראמפ, שניצל את הבמה כדי לשלב מסרים פטריוטיים עם קידום סדר היום שלו. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
1: שלום ערן.
0: אמריקה מתאוששת מיום מלא פעילות, נכון?
1: כן, יום מלא פעילות. בסופו של דבר לא מאוד שונה מימי עצמאות רגילים. החגיגות הרגילות של 4 ביולי זה תמיד אותם מאפיינים. אנשים יוצאים לתהלוכות שכונתיות, עושים ברביקיו בחצר, צופים בזיקוקים, כשהמדינה מוסיפה משלה את האירועים היותר גדולים, שאתמול הם היו יותר גדולים, אבל אם לא כמו שרצו שיהיו בגלל כל מיני סיבות. ראינו הרבה מאוד תצוגה של הצבא האמריקני, דווקא מטסים אינסופיים, לפחות כאן בוושינגטון וגם בניו יורק ראינו ספינות, ובחוף המערבי היה פה איזשהו ניסיון לשוות לזה אופי יותר חגיגי. היו קשיים, הרבה מהם נבעו ממזג האוויר המאוד קשה בחוף המזרחי של ארצות הברית, ששיבש את החגיגות קצת. שיבש אותם בשביל המארגנים, לא כל כך בשביל האנשים שבאמת רצו לציין את היום הזה, 250 שנה להכרזת עצמאותה של ארצות הברית. מה שהיה אמור להיות האירוע המרכזי, לפחות מבחינה ממלכתית, היה החגיגה הגדולה במול הלאומי, ברחבת המוסדות הלאומיים בוושינגטון הבירה, עם נאום של הנשיא טראמפ שנדחה ונדחה, והוא ממש הספיק להכניס אותו לפני חצות, לפני שיגמר ה-4 ביולי, נאום שהיה אולי ניסיון לנאום נאום חגיגי, אבל טראמפ כמובן גם הכניס שם כל מיני פוליטיקות משלו, וחיסולי חשבונות פוליטיים קטנים, כמו בנאומים רגילים שלו. בוא נשמע אולי תחילה קטע.
2: Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it, and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped it out, wiped out their military. Americans crossed the Great Plains, scaled the Rockies, Tamed.
1: מחקנו את הצבאות של איראן ושל ונצואלה, מספר הנשיא האמריקני. בעצם מזכיר את זה בחצי משפט בתוך נאומו. אגב, הנאום עצמו נבנה סביב אורחי כבוד מיוחדים של טראמפ הביא, שהיו בעצם גיבורי מלחמות העבר. נבנה סביב איזושהי תמה של דגלים היסטוריים, כך שמבחינה הזאת זה היה נאום מאוד מושקע, אבל כאמור גם אזכורים פוליטיים. אין בשורה, אגב, אמריקה אומה שנמצאת עכשיו במלחמה, אולי הפסקת יש מול איראן, אבל עדיין מלחמה מז'ורית, בקושי התייחסות של טראמפ מעבר לשתי המילים האלה ששמענו בקטע הזה.
0: איזושהי התייחסות לבעלת הברית ישראל, בכלל למקום של ארצות הברית בעולם, מעבר לעיסוק הפנימי?
1: לא. פשוט לא. קודם כל זה לא היה אולי נאום מהסוג הזה. שאלת ארצות הברית בעולם באמת בקושי הוזכרה שם. כאמור, זה נבנה סביב איזושהי תמה של גיבורים צבאיים, אז כן, היו הזכורים כמובן ללוחמים במלחמת העולם השנייה וכיוצא באלה, אבל לא היה איזשהו דיון בנושא הזה, וחייבים להודות שאולי זה מרענן ואולי לא, אבל ישראל לא הייתה בכותרות יום אחד בארצות הברית, וזה גם איזשהו הישג ביום החג הזה. אם אנחנו רוצים רק להרחיב על זה שנייה אחת, ארצות הברית מגיעה להגיעה ליום המשמעותי הזה בחייה, כשהאומה מאוד מפוצלת בהמון דברים, והסקרים מראים את זה, יש איזושהי תחושה של דכדוך לאומי גם, והנושא הזה של ישראל, שפעם היה נושא שמאחד את האמריקנים, בסופו של דבר, היום הוא גם נושא מפצל, נושא נפיץ, לא מסוג הדברים שמעלים בחגיגות במיוחד.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
1: תודה, ערן.
0: ושלום לעורך הדין מרק צל.
3: שלום, צהריים טובים, ערן.
0: יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, ארצות הברית חוגגת 250 שנה לעצמאותה, אנחנו כמובן חוגגים איתה, הידידה הקרובה ביותר שלנו בעולם. מה משמעות האירוע הזה עבור אמריקני ממוצע נניח?
3: אני חושב שגם אני הקשבתי לכל הנאום של הנשיא אתמול, וגם כל החגיגה בוושינגטון. אתם יודעים החגיגה הזאת הייתה נדחית לכמה שעות בגלל הסופות שם. אבל בקרוב לחצות הלילה, הנשיא טראמפ התחיל הנאום ההיסטורי שלו, ולמרות שהם בזרו את הקהל של 375,000 איש, קודם כל, הגיעו ממש בשעות האלה 150,000 משהו. זאת אומרת, הציבור בארצות הברית ממש מעריך את המדינה שלהם, למרות כל הפרסומות שליליות.
0: זה, אני רוצה לשאול אותך, האם הציבור האמריקני יכול בכלל להתאחד סביב חזון משותף, סביב ערכים משותפים, או שהפיצול בארצות הברית הוא כל כך עמוק שהעם הזה בעצם מחולק לשניים?
3: אני, קודם כל, אם זה מחולק, זה יחולק יותר משניים. אבל
0: איך אתה מחלק את זה?
3: אני, יש גם את הקיצונים בשמאל, יש גם קיצונים מעטים בימין, ויש את האמצע. יש גורמים אחרים שלפי המקור האתני שלהם, ההיספנים, האפרו-אמריקנים, האמריקאים, האסיאטים, ויש כאלה כזה. אבל אמריקה, בסופו של דבר, מה הסיסמה של אמריקה? אי פלוריבוס אונום. מהרבה בא אחד. וזה תמיד היה העניין, כי אמריקה היה בנויה מגורמים מכל רחבי העולם, מכל מיני רקעים, ובסופו של דבר הצליחה להתאחד ולהצליח.
0: אבל זאת גם אמריקה שבשלוש השנים האחרונות או בשנתיים האחרונות אזרחים מקרבה ניסו להתנקש בנשיא האמריקני. זה שסע, ורק במזל זה לא הפך לשום דבר אחר.
3: נכון, אבל ההתנקשות למנהיגים זה קרה לנשיא קנדי, זיכרונו לברכה, וגם הנשיא רייגן, והיו עוד הנשיא לינקון, הנשיא גרפילד, והם נסו גם להרוג את טדי רוזוולט בזמנו. יש אלימות בקרב החברה האמריקאית, זה לא חדש. וזה, יש תקופות של פילוג מדי פעם בארצות הברית, זה לא, זה לא דבר ללא תקדים, זה קרה בעבר.
0: אז בוא נדבר באמת על
3: היה מלחמת האחים, היה מלחמת האחים,
0: מלחמת אזרחים, יותר מזה, כן. כן,
3: כן, לכן זה אמריקה.
0: אז באמת אני רוצה לשאול אותך, האם מלחמת אזרחים בארצות הברית זו תופעה שיכולה לחזור?
3: הכל אפשרי, ואני לא רואה את זה. אני חושב שקודם כל הציבור בארצות הברית, רוב מוחץ של הציבור בארצות הברית בעד הערכים האמריקאים, רוצים להתקדם, אוהבים את הכלכלה שזה מסגשגת בבורסה, גם אינפלציה בשליטה עכשיו. הנשיא טראמפ עשה הרבה דברים חיוביים. יש חלק מקרב הדמוקרטים שמפלגה ממש שיצא מהפסים, שהם לא אוהבים את טראמפ, כמו יש כאן, גם תופעה דומה אז, בארץ. הם לא אוהבים את טראמפ, והם רוצים לעשות הכל כדי להדיח אותו.
0: תגיד, יכול להיות שיש להם סיבה טובה כשהנשיא האמריקני עומד על הפודיום ומדבר על קדנציה שלישית, כשברור שזה מנוגד לחוקה? זה לא רציני, אתה אומר.
3: זה טענו טראמפ שהוא עושה את זה כל הזמן, הוא מתייחס לתוצאות של הבחירות ב-2020. אנחנו עכשיו, אחרי הרבה שנים, רואים מה שיותר ויותר מה שכן קרה, והוא צדק לפי דעתי, אבל עכשיו הוא עבר את זה, והוא נבחר פעם שנייה, והסגסוגים שלו, ממש במיוחד בקדנציה השנייה, מעבר כל הציפיות, גם באזור שלנו, גם בכל רחבי העולם, גם בדרום אמריקה ואסיה. זה דברים פשוט שהוא שינה את כל פני ארצות הברית, גם המפלגה שלנו הוא שינה. אז זה דברים מדהימים. אני לא זוכר הנשיא שהגיע לרשימה של הישגים כמו שדונלד טראמפ.
0: ובכל זאת אני יודע שגם לך יש ביקורת על הנשיא טראמפ, בעיקר בנוגע ליחס שלו לישראל, לפחות בתקופה האחרונה, העסק הזה לא הולך כמו שדמיינו או כמו שחווינו. היחס לישראל הוא די מבטל.
3: סליחה, זה הפעם שונה אולי שאני התראיינתי את זכה, איוון. והמסר שלי, שדונלד טראמפ לא נטש את ישראל, יחסים עם ישראלים טובים ביותר. יש לנשיא טראמפ, יש גם אינטרסים אחרים. זה לא רק ישראל ומזרח התיכון. יש בחירות בנובמבר, והבחירות ביניים האלה, הם יקבעו את השליטה בקונגרס. ואם הדמוקרטים, שאין להם שום מדינות, חוץ מלתקוף את דונלד טראמפ, ייכנסו לשליטת בית הנבחרים, איפה שהרוב שלנו כרגע זה שני מושבים בלבד. זה יכול להיות אסון הרבה יותר גרוע מאשר כל מה שמתרחש עכשיו בהורמוז ואיראן ומזרח התיכון.
0: ויש עוד משהו שיכול להתרחש. באוקטובר יש בחירות בישראל, ויכול להיות שנראה גם כאן ממשלה אחרת. האם להערכתך זה ישנה משהו בעמדה של ארצות הברית, בעמדה של דונלד טראמפ, אולי ביכולת של טראמפ לעבוד עם ישראל, אם אחרי נראה מפה פוליטית אחרת כאן?
3: קודם כל, אני חושב שהיחסים בין ארצות הברית וישראל הם חזקים בשום קשר לאישיים, למנהיגים. אוקיי? זה דברים שהם נובעים מהאינטרסים המדיניים של שתי מדינות.
0: להערכתך, טראמפ ידע לעבוד עם אייזנקוט אם יצטרך, או עם נפתלי בנט?
3: אני לא יודע מי זה אייזנקוט, ואני לא חושב שדונלד טראמפ יודע מי זה אייזנקוט. כרגע.
0: אני מקווה שאתה יודע מי זה אייזנקוט, מדובר.
3: אני יודע את השם, אני יודע מה
0: רמטכ"ל של ישראל לשעבר ושר לשעבר.
3: בסדר, אוקיי, אבל איש שלא, מבחינת העמדות המדיניות שלו, אני לא, כאזרח אני לא יודע. אני חושב שבוושינגטון מנסים לעשות. לפני שאנחנו מסיים, אני רוצה להגיד דבר אחד. יש בארץ, לפי השגריר הקבי, שיש בארץ 700 אלף אזרחים אמריקאים. זאת אומרת, יש לנו יותר מצביעים פוטנציאליים מאולי 10-11 מדינות בתוך ארצות הברית. זאת אומרת, הציבור האמריקאים שיש לנו כאן בארץ יכולים גם להשפיע בגדול, אולי וגם להשפיע על התוצאות בנובמבר. ולכן כל אלה, אני לא מדבר על דמוקרטים רפובליקנים, רובם רפובליקנים, אבל לא משנה. אנשים אמריקאים פה מוכרחים להירשם ולהצביע, כי יש להם מה להגיד, והקולות שלהם יכול להיות להכריע את התוצאות בנובמבר.
0: עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה, אירן, ובשורות טובות.
0: וחגיגות רבע המילניום לארצות הברית, זאת הזדמנות לא רק לבחון את מצבה של המעצמה הגדולה בעולם, אלא גם את מקומה בהיסטוריה היהודית. במשך יותר מ-250 שנה הייתה אמריקה בית לקהילה היהודית הגדולה והמשפיעה בעולם. היחסים בינה לבין ישראל עומדים היום בפני אתגרים חדשים. על המשמעות ההיסטורית והרעיונית של הרגע הזה, אנחנו רוצים לשוחח עם הדוקטור יהודה קורצר. שלום לך.
4: שלום.
0: נשיא מכון שלום הרטמן בצפון אמריקה, חוקר מחשבה יהודית, אחד הקולות הבולטים בדיון על יהדות ארצות הברית, ישראל והדמוקרטיה האמריקנית. במונחים של היסטוריה יהודית, אנחנו מדברים על מדינה צעירה מאוד. מה הופך דווקא אותה למקום שבו פרחה הקהילה היהודית הגדולה והמשגשגת ביותר בהיסטוריה, אולי חוץ מישראל?
4: תודה רבה. קודם כל אני אגיד חג שמח בשבילי.
0: חג שמח.
4: פחות לך. כן, כל המערכת של ארצות הברית היא שונה מכל התפוצות והגולות האחרות. ובזה צמח יהדות ארצות הברית כאזרחים ולא כתושבים. אנחנו הגענו לארצות הברית למדינה שמבוססת על הדמוקרטיה הליברלית, ואנחנו גם מצאנו מקום שהיא לא כמו אירופה, שמבוססת על אנטישמיות, אבל להפך, אמריקה שמבוססת על חופש הדת וחופש הביטוי. ובכלל זה, בגלל זה, יהדות ארצות הברית צמחה כחלק אינטגרלי מהקמת מדינת ארצות הברית, והרגישה, למרות שהיה במשך 200 שנה הרבה אנטישמיות, הרגישה שהאנטישמיות היא כמו כישלון של המדינה, ולא משהו טבעי שנובע מתוך המדינה עצמה.
0: אתה יודע, יש מי שאומרים שהברית בין היהודים לבין הרעיון האמריקני, חירות, שוויון, הייתה כמעט טבעית. אתה מסכים עם האמירה הזאת או שלאו דווקא?
4: זה טבעית עכשיו, אבל אני חושב שזה היה פרויקט. כלומר, יהודי ארצות הברית עשו שתי דברים באותו זמן. הם גם בנו יהדות, שזה היהדות שלי בעצם, שהיא מבוססת על הערכים של הדמוקרטיה הליברלית, חופש הביטוי וכל מיני דברים כאלו שהם נחשבים לא רק כרעיונות אמריקאים, אבל עכשיו נחשבים כחלק עצום מהיהדות של האמריקאים עצמם, תיקון עולם, דברים כאלו. ומצד אחרת, הם, אנחנו, יהודי ארצות הברית, היינו הכי פעילים מתוך המיעוטים באמריקה להקים את הרעיון האמריקאי עצמה. כלומר, אנחנו אלו שכתבנו את כל הסיפור של הסיפור של אמריקה, גם כי זה עזר לנו וגם כי זה הקים מערכת שבו מיעוטים אחרים יכולים לצמוח ולהצליח.
0: בוא ננסה רגע לאפיין את היהודים של ארצות הברית היום. מצד אחד תקופה של סגסוג, גם סגסוג כלכלי, אבל גם משבר זהות עמוק, נכון? בנוגע למי הם כיהודים אמריקנים.
4: כן. תשמע, בסוף תקופות האלפיים, אנחנו הרגשנו שכמעט הצלחנו לגמרי להתבלבל באוכלוסייה האמריקאית. בעצם כל הסיפור של נישואי תערובת, למשל, הם העידו להצלחה, הצלחה גדולה מאוד, שהצלחנו כמעט לשכנע את כל הציבור שההבדל בינינו היא הבדל של דת ולא של זהות.
0: וכמו שאמרו בגרמניה בשעתו, יהודים בני דת משה. בעצם הצלחתם להתאמה בתוך האוכלוסייה עד כדי היעלמות אולי.
4: אולי, אבל אני חושב שזה היה בדרך כלל סיפור חיובית, ולא סיפור של שקר שסיפרנו לעצמנו. אנחנו משתתפים בכל תחומי ארצות הברית, הפוליטי והחברתי והכל, וגם אנחנו הקמנו למשך השנים האחרונות זהות יהודית חזקה מאוד, שאומרת שאני יכול להיכנס לחברה האמריקאית, אני לא צריך לעשות את היהוד למד גורדן סיפור שאני יהודי בבית, ואיש ברחוב, ואני יכול להיות יהודי גם ברחוב, ועדיין אני חושב שזה החיים שאנחנו חיים. בנוסף לזה, אבל אנחנו גם משתתפים בטרנדים שמאפיינים את כל האמריקאים, הכיתוב הפוליטי, שמושך את היהודים להיות גם דמוקרטים וגם רפובליקנים, שהם לוחמים אחד לשני, וזה משבר קצת את החברה של היהודים ליהודים אחרים, וזה בעייתי מאוד. אנחנו גם סובלים מזה שאנחנו חיים בתקופה של השבר, תחת נשיא טראמפ, אבל גם לפני, על החוקים והנורמות של הדמוקרטיה הליברלית האמריקאית. ובגלל זה אנחנו סובלים, כי כל הקיום של היהדות האמריקאית היא מבוססת על החוקים והנורמות. ואנחנו חיינו עם שילוב גדול בין הסיפור הזה האמריקאי לסיפור שלנו כיהודים.
0: ויש גם את הסיפור הישראלי שגם הוא נכנס לתוך התמונה, למעשה מאז קום המדינה.

0: על היהדות עכשיו, מי שהיה. הרבה אנשים רוצים להתגייר ליהדות. זה סיפור שלא מפורסם. בתוך בתי כנסיות וכאלה...
1: כן, אתה מזהה גל של ניסיונות גיור או רצון להתגייר? יש איזשהם מספרים בנושא הזה?
0: אני לא יודע את המספרים, אז זה באלפי אנשים. וגם יהודים מתחברים יותר לבתי כנסיות, להרגשות של עמיות, מתחברים יותר לסיפור של העם היהודי, הן מבחינת האנטישמיות.
1: אנחנו מדברים בעצם על אנשים שאינם יהודים שמנסים או שרוצים להתגייר, או אנשים שיש להם נניח אבא יהודי ורוצים להתגייר על פי הלכה.
0: שתיהם, הרבה יותר אנשים שהם כבר יהודים ורוצים להתחבר ליהדות, ויש גם אלפי אנשים שהם לא יהודים שרוצים להיכנס. אז יש סיפור מאוד מעניין שקורה שם, ובצד השני, כמו שזיהית, יש גם התגברות של האנטישמיות, ובמיוחד האנטישמיות שהיא אנטי-ציוני, אנטי-ישראלי, והרבה יהודים שמרגישים שהקשר בין הערכים שלהם, האמריקאים והליברליים, והקשר להם למדינת ישראל, היא לא קשר של ערכים עכשיו. הם מרגישים שהם צריכים לבחור בין שתיהם. תשמע, זה מה שחשוב להדגיש, זה הסיפור השתנה לגמרי ליהודי ארצות הברית ב-1915, כשהשופט בבית המשפט העליון, לואיס ברנדייס, התגייר לציונות, הוא כבר היה יהודי, והוא היה נגד הציונות, ואז הוא התגייר ונהיה ציוני. ומה שהוא עשה במשך החיים שלו והכתובות שלו, הוא סיפר ליהודי אמריקה שהם לא צריכים לדאוג ולהרגיש שהנאמנות שלהם לאמריקה והנאמנות שלהם לעם היהודי ולהקמת מדינת ישראל, היא לא צריכה להיות בעייתי. אין dual loyalty.
1: אבל יש בהחלט מי שמשתמשים ברטוריקה הזאת של העובדה שאתה יהודי, בעצם מידע על כך שאתה עם ישראל, ולא עם אמריקה, נאמנות כפולה ואולי אפילו נאמנות לא כפולה, נאמנות כן. אך ורק לישראל.
0: כן, זה מגיע מכל הצדדים, זה הגיע מהרבה שנים מהימין, שהגישו יהודים הם לא ממש אזרחי אמריקה, ועכשיו זה מתגבר בעצם מצד שמאל, שאנשים אומרים, אין קשר יחסי בין הערכים באמריקה והערכים בישראל, אנחנו עומדים להיפרד אחד מהשני, וצריכים לבחור, ובקהילות יהודיות שהן אנטי-ציוני, אנשים מרגישים שיהדות היא מאפיינת על צדק ודין וכל מיני ערכים טובים שביהדות, ופחות מרגישים שהם קשורים לעם היהודי למדינת ישראל רק כלומר ברית גורל. מרגישים, אין עכשיו ברית יהוד בין שנינו, אנחנו צריכים לבחור.
1: לסיום, דוקטור קורצר, אני רוצה לשאול אותך לרגל 250 שנה להיווסדה של ארצות הברית, האם אתה אופטימי בנוגע לחיים היהודיים בארצות הברית בעתיד, עם כל הטלטלות האלה שאנחנו מדברים עליהן?
0: קודם כל, בגלל שאני אמריקאי, אני בדרך כלל אופטימי. אני חושב שזה
1: אומר, זה חלק גדול מיות אמריקאי. כן,
0: כן, זה
1: כנראה הדיפולט. גם הישראלי, וגם, בזה אני... אנחנו דומים.
0: כן, אני דור רביעי אמריקאי, הידים שלי דור חמישי. אני מרגיש תחושה של, אני, של כל כך הודעה לארצות הברית על מה שהם נתנו למשפחה שלי, על ההצלחה שקיימתי עם המשפחה שלי שם. אז אני רוצה להיות אופטימי ולבחור שבגלל שאמריקה היה כל כך ברכה למשפחה שלי, אני מחויב להשתתף בבניית האמריקה שיצליח גם לנכדים שלי.
1: דוקטור יהודה קורצר, נשיא מכון שלום הרטמן בצפון אמריקה, חוקר מחשבה יהודית, אחד הקולות הבולטים בדיון על יהדות ארצות הברית ישראל והדמוקרטיה האמריקנית. תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה על ההתאמנות.
1: ועוד הרבה על אמריקה, בהסקט של אורן הארי ושלי, הניסוי האמריקני, לסיכום 250 שנה לארצות הברית. חפשו אותנו בכל הרשתות, גם באתר של כאן וגם ביישומוני ההסקטיים. ואנחנו מזמינים אתכם להזין גם לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון של כאן, וגם כאן בכל יישומוני ההסקטיים. פרסומות וחוזרים.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם

0: קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף, עדיף, עדיף.
2: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית הוא מאמריקה לשאר ענייני העולם, בעוד המלחמה באוקראינה נמשכת. האם פוטין מסמן את היעד הבא שלו? כלי תקשורת בפולין מדווחים כי רוסיה עלולה לבצע פרובוקציה צבאית בשטחה של פולין בקרוב, על מנת לבחון את מוכנות נאטו למלחמה. ראש ממשלת פולין כבר הודיע שהמדינה מתכוננת באינטנסיביות למתקפה רוסית אפשרית. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
1: בפולין מתכוננים לפרובוקציה צבאית אפשרית מצד רוסיה בחודשים הקרובים. בתקשורת הפולנית דווח בימים האחרונים כי המודיעין האמריקאי העביר לרשויות בפולין הזהרות, ולפיהן רוסיה מתכוונת לבחון את מוכנות נאטו למלחמה על ידי ביצוע מתקפה בשטחה של פולין. אתר החדשות הגדול ביותר בפולין, אונט, דיווח כי ההזהרות כללו בין היתר כוונה אפשרית של רוסיה לשלוח חיילים רוסיים או בלרוסים לפלוש לשטחה של פולין דרך הגבול המזרחי של נאטו, או לבצע מתקפה אווירית מוגבלת על מטרות תשתית בפולין. במקביל, מקורות מודיעין בפולין עצמה סיפרו לאתר אונט כי תרחישים אפשריים נוספים עלולים לכלול תקיפות כתבאמים על תשתיות קריטיות בפולין, או תקיפות אוויריות מדומות שיאלצו את פולין להפעיל את מערכות ההגנה האווירית שלה. הפרסומים על האיומים האפשריים מצד רוסיה לבחון את נאטו מגיעים ימים ספורים לפני פסגת נאטו שאמורה להתקיים השבוע באנקרה, טורקיה. אחד הנושאים העיקריים שאמורים לעלות לדיון בפסגת נאטו היא אכן האיומים מצד רוסיה והאפשרות כי פוטין ינסה לבחון את מוכנות נאטו למלחמה. גם נושא הגדלת הסיוע לאוקראינה במלחמה מול רוסיה אמורה לעלות במהלך הדיונים באנקרה. בממשלת פולין מתייחסים ברצינות לאזהרות שהעביר המודיעין האמריקאי על פרובוקציה צבאית רוסית אפשרית. ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, שוחח ביום שישי עם עיתונאים בוורשה ואמר להם כי פולין מתייחסת ברצינות לאיומים מצד רוסיה.
2: פולסקה bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy, nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny.
1: Polin mitkonenet beintensywiot rabba letarchishim shonim. Ani lo mitkawen lafchid af echad, aval hachodashim akrovim, gam biglal ofia hamishtane shel hamilchama beukraina, alulim liot beemet kritim, bimyuchad avor hamedinot habaltiyot. החששות האלו אמיתיים. בואו לא נפחד, אבל אנו מתכוננים למצבים שונים ואסור לנו לזלזל בהם. במקביל, שר החוץ הפולני רדוסלב שיקורסקי הזהיר את רוסיה שלא לבצע פרובוקציה צבאית נגד נאטו. זה יהיה מעשה חמור של פזיזות וטיפשות אם ולדימיר פוטין יחליט לבחון את אחדות ברית נאטו באמצעות פעולה לא שקולה. אמר שיקורסקי. שר החוץ הפולני גם שיגר פנייה ישירה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ואמר, אנחנו יודעים מה אתם מתכננים, אל תעשו את זה. ניסן צור, פולין.
0: כן, בלי ספק מטריד מאוד. אנחנו מכאן לקרע בוותיקן, לאחר שבסוף השבוע נידע הוותיקן מחרק הכנסייה מסדר שמרני ואנטישמי שמאמין שהיהודים רצחו את ישו ואף מחיש את השואה. המסדר הזה המכונה פיוס העשירי מונה היום כ-500 אלף מאמינים ברחבי העולם. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: קרע חדש בין הוותיקן למסדר פיוס העשירי שמייסדו מרסל לפברה. מסדר פיוס העשירי, שנוסד בשנת 1970 בשוויץ, מונה כיום כ-500 אלף מאמינים ברחבי העולם, ואינו מאמין ברפורמות של הוותיקן. רפורמות שאישר הוותיקן בשנת 1965, ובהן הוסרה אשמת היהודים ברצח ישו, נאסרה האנטישמיות, ונפתח דיאלוג עם היהודים. מרסל לפברה התנגד לרפורמות, וטען כי הכנסייה צריכה לשמור על ערכיה המסורתיים. הוא התנגד ליחס החדש כלפי היהודים וגם לדיאלוג עמם ועם דתות אחרות. הוא ואנשי המסדר שהקים בשוויץ לא הכירו בכוחם של האפיפיורים, ובשנת 1988 הוותיקן נידע את המסדר אחרי שמינה בישופים על דעת עצמו. אנשי המסדר הביעו בכל הזדמנות את שנאתם כלפי היהודים, וחלק מהם הכחישו את השואה. בנדיקטוס ה-16 החזיר אותם לחיק הוותיקן בתקווה לאחד את הכנסייה, אך בסוף השבוע הם החליטו למנות בישופים חדשים בניגוד להוראתו של האפיפיור לאון ה-14. וכך זה נשמע. כ-20,000 מאמינים השתתפו בטקס המפואר בשוויץ, וביום המחרת הוותיקן נידע אותם. ראשי המסדר משוכנעים כי הם שומרים על הכנסייה מהתפוררות ומניסיונות הוותיקן לחדש אותה. עלינו להתפלל בלטינית ולשמור על יסודות הכנסייה כפי שנוסדה. הוותיקן הודיע כי המסדר אינו חוקי וכל מעשיו חסרי ערך בעיני הקס הקדוש. מנהיגי המסדר השמרני אינם מתרגשים ומסרבים לקבל את רוח ההתחדשות לדבריהם שנושבת במזרונות הקס הקדוש. כאן יוסי בר, רומא.
0: קט אנטישמית בכנסייה הקתולית. אנחנו מכאן לצרפת. בית המשפט לערעורים בפריז יגזור את דינה של מרין לפן, מנהיגת המפלגה, מפלגת האיחוד הלאומי, מפלגת הימין הקיצוני של צרפת, מועמדת לנשיאות. וזאת באמת השאלה שעולה, האם באמת תוכל להתמודד לנשיאות? שלום ליעל בונשטיין.
4: שלום ערן.
0: עורכת ומגישה בכאן רקע בשפה הצרפתית. אז לאן זה הולך?
4: תראה, ביום שלישי הקרוב, השיבה ביולי, יכריע, כפי שאמרת, בית המשפט לערעורים בפריז, בפרשת עוזרי הפרלמנט האירופאי של המפלגה של מרין לפן, האיחוד הלאומי. אנחנו מדברים על רגע היסטורי, בעצם לראשונה מזה כמעט 30 שנה, החלטה של שלושה שופטים עשויה למנוע מהשם לפן להופיע על פתקי ההצבעה בבחירות לנשיאות. מרין לפן עצמה כבר הבהירה שאם בית המשפט יקבל את דרישת התביעה לעונש של 5 שנות קלון, אז היא בעצם תימנה בפועל מלהתמודד ב-2027.
0: והביצוע יהיה בעצם מיידי, נכון?
4: אז זהו פרדוקס משפטי מאוד מעניין שמעסיק כעת את כל הפרשנים בצרפת, כי במרץ 2025 קבעו השופטים צעד ביצוע מיידי לעונש הקלון, צעד שזכר אגב לבוז מצד המפלגה, שכינתה אותו כרדיפה פוליטית קנאית, אלא שאותה החלטה מושמצת עשויה דווקא להציל אותה, כי אם בית המשפט לערעורים יפחית ביום שלישי את תקופת הקלון מ5 לשנתיים, הרי שמכיוון שלפן כבר ריצתה במחאות שנה אחת מאז 2025, עונש יסתיים בדיוק ב-31 במרץ, שזה ימים ספורים לפני הסיבוב הראשון שנקבע ב-18 באפריל.
0: אז בית המשפט בעצם, מה, ינסה אולי ללכת כאן בין הטיפות, ללכת עם ולהגיש בלי?
4: בדיוק, יש לחץ מאוד כבד על השופטים, כי במיוחד באקלים הפוליטי המתוח ממעילה בצרפת כרגע, מצד אחד מומחים משפטים מעריכים כי השמטה בפרשת מעילת הכספים הוכחה מעבר לכל ספק. מצד שני, פסילת המועמדת המובילה בסקרים היא צעד דרמטי בעל השלכות עצומות. אנליסטים מעריכים כי השופטים דווקא עשויים לבחור פתרון ביניים, שזה עונש קלון של 2 אפילו פחות, כדי לא להצטייר כמי שהכריעו במו ידיהם את מערכת הבחירות של 2027.
0: אבל יש גם פלן בי, שמו ז'ורדן ברדלה, והוא זוכה להרבה מאוד פופולריות, וייתכן שהוא יהיה האיש שיחליף את מרין לפן כמועמד לנשיאות של המפלגה, נכון?
4: נכון, בזמן שהיא מצטטת את הפילוסוף סנקה שמנסה לא להילחץ מדברים שאינם בשליטתה, נשיא המפלגה שזה ז'ורדן ברדלה, כולה בן 30, בן טיפוחיה ויורש העצר של מרין לפן, הוא כבר מעלה הילוך בשבועות האחרונים, הוא מפגין עצמאות בולטת, החל מחשיפת חייו האישיים על שער המגזין פרימאט, עם מריה קרולינה דה בורבון דה דה סיסיל, דרך שינוי קו המפלגה בנושא גיל הפרישה, שזה בניגוד מוחלט לעמדתה הרשמית של מרין לפן, ועד לביקור מדיני מתוקשר בפולין, כדי לבסס את מעמדו הבינלאומי.
0: מה שבטוח, יש כאן רעידת אדמה.
4: רעידת אדמה פוליטית בלתי נמנעת, או שהיא תנצל אודות לנס המשפטי שעליו דיברנו עכשיו, ותשיק רשמית את קמפיין 2027, או שהיא תיפסל, והדבר יזניק את ברדלה לקדמת הבמה. בתרחיש הזה, במפלגת הימין הקיצוני כבר הכינו את תוכנית התגובה, מתקפה מותאמת וחריפה נגד מה שמכנים רפובליקה משפטית, או מערכת משפט פוליטית, מה שמבטיח להפוך את ההרשאה הזו לדרמה הגדולה הראשונה של המרוץ לנשיאות.
0: כן, בעיות דומות בהרבה מדינות שונות. נכון. יעל בונשטיין, עורכת ומגישה ברקע בשפה הצרפתית. התוכנית שלך נזכיר בכל יום ב-9 בערב, בכאן רקע.
4: תודה.
0: כן, אנחנו משדרים גם בשפה הצרפתית.
4: נכון. תודה
0: רבה לך, יעל.
5: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: בית אביחי מציג. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו 10 ימים אחרי רעידות האדמה הקטלניות בוונסואלה. מניין ההרוגים שם ממשיך לעלות, עשרות אלפים עדיין נעדרים ומתנדבים בזירה טוענים שהסיוע הרשמי הגיע באיחור. בין צוותי החילוץ שפועלים שם במקום נמצאת גם משלחת ישראלית. איתנו סגן אלוף במילואים ערן מגן, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: ממקימי תחום החילוץ בפיקוד העורף, מייסד חברת מגן ניהול אסונות ומצבי חירום, שנמצא עכשיו באזור האסון בוונסואלה. ספר לי מה המצב שם.
1: עבודות החילוץ כבר הסתיימו אתמול. רוב משלחות החילוץ התקפלו. מה שרואים בשטח זה בעיקר את כל הכבוד שמתחילים לעסוק בפינוי ובשיקום ובאיסוף הגופות בצורה כזאת או אחרת. די בלגן עדיין די חוגג, כאילו זה די מין, אין פה איזשהו משהו מסדר שרואים אותו. הפגיעה העיקרית זה באזורי החוף, בכל העיירות נופש כביכול, בכל העיירות שהיו נופש במקור, אני לא יודע עד כמה הם נופש בעשורים האחרונים, אבל העיירות שהם בתים מתחמים של 10-12 קומות ששטוחים כולם, וחלק קטן מהם עשו ניסיונות חילוץ. זהו, זה בגדול מראה סוריאליסטי, חוף ים מטרי אפרים יפים ונשרים שמסתובבים מעל הבתים, אמיתי. זה כל מיני, והריח אתם יכולים לדמיין לעצמכם.
0: כן, די מזעזע, בעיקר כיוון שלא ממש אוספים כרגע את הגופות, נכון? במשך 10 ימים ניסו לחלץ ניצולים, הצליחו גם לא מעט, אבל כנראה שהמספרים, מניין הנספים שם הוא מאוד גבוה, נכון?
1: עושה משם שמניין ההרוגים הרשמי לא בכיוון, כאילו זה יהיה הרבה הרבה הרבה יותר
0: אנחנו
1: גבוה.
0: אנחנו מדברים על כ-3,000, זה המספר שהרשויות נוקבות בו, זה רחוק מאוד מהמציאות, אתה אומר.
1: לפי דעתי זה מאוד מאוד רחוק מהמציאות, מאוד מאוד אפילו. כלומר, זה מספר האנשים, מספר הגופות הגלויות שהם הגיעו אליהם, ולא עסקו פה בפינוי של גופות, כלומר, זה לא משהו השקיעו בו אנרגיה, גם לא המשלחות הזרות שהיו, שבאופן עקרוני הודיעו שהם לא מתעסקים גופות בכלל, אלא חיכו בסימני חיים ורק אז התחילו לעבוד.
0: ספר לי על הפעילות שלכם בעשרת הימים האחרונים.
1: אצלנו זה טיפה שונה היה, אצל המשלחת שלנו, בכל זאת העיקרון של סגירת מעגל למשפחה ולתת לה את ה, גם אם זה גופה של ה, בן משפחה שלהם, זה היה משהו שהוא עקרוני אצלנו. ועבדנו, נכנסנו פה לא הרבה משמרות, בסך הכל 5 משמרות, אבל שכל משמרת בין 35 שעות ל-22 שעות הכי קצרה ברצף, עם בין לבין 4-6 שעות שינה, בין משמרת למשמרת, אז חבר'ה ממש ממש קרו את התחת. כל משמרת עם הסיפור שלה, עם המשפחה שעבורה עשינו את ה, את המקסימום שיכולנו.
0: הצלחתם להגיע לאנשים בחיים?
1: לא הצלחנו להגיע לאנשים בחיים. אנחנו אמנם יצאנו, אני חושב שהיינו כמו המשלחת הראשונה בעולם אפילו, שקיבלה את האישור. קיבלנו כבר ביום חמישי את האישור לצאת לדרך מוונצואלה, אבל היה לנו דרך של למעלה מ-40 שעות טיסה. חצי עולם עברנו בשביל להגיע לפה, ועד שהגענו כבר היו די הרבה משלחות. ואת מי שהיה ברור בחיים כבר כל המשלחות התפזרו והוציאו, אבל היו הרבה סיפורים, הרבה תקוות היו במהלך השבוע עד אתמול. אתמול סגרנו משמרת אחרונה, גם של 22 שעות, שבאמת עד השעתיים שלוש האחרונות הייתי מלא תקווה שעוד אולי נמצא מישהי בחיים, אבל בסדר, סגרנו למשפחה הזאת גם את המעגל שלה.
0: תגיד, מה אפשר ללמוד מהדוגמה של ונצואלה? מה אנחנו צריכים לדעת לעשות טוב יותר אם דבר כזה יקרה אצלנו?
1: אני חושב שבסך הכל, אני מסתובב כבר 30 שנה בעולם ברעידות אדמה ובאסונות טבע. בסך הכל מדינת ישראל היא מדינה שמשקיעה קצת יותר מאחרים, לפחות בתודעה של הציבור ובהכנה שלו לזה שהוא צריך לדעת לתת מענה מיידי לעצמו. אבל לא נראה לי שיש איזושהי התארגנות כלשהי שמסוגלת מהרגע לרגע בצורה מאורגנת להוציא מערך שלם ושל רעידת אדמה. זה לא מלחמה, צריכים להבין, רעידת אדמה זה אסון רוחבי, זה תופס את כל המדינה, ברדיו של מאות, עשרות קילומטרים, ולמעשה, ואני מאמין שלנו בחברה לפחות, וזה מה שאנחנו עושים ב-20 שנה האחרונות, זה... הלו.
0: כן, כן, אנחנו איתך, משפט לסיום. אתם איתי? כן, כן.
1: זה לעשות, לתת, ללמד את האנשים לעזור לעצמם בשעות הראשונות, והעזרה מהמדינה כבר תגיע, ומשתדלים שזה להיערך לזה במדינת ישראל.
0: סגן אלוף במילואים ערן מגן, ממקימי תחום החילוץ בפיקוד העורף, מייסד חברת מגן, ניהול אסונות ומצבי חירום. תודה רבה לך מוונצואלה.
1: תודה. תודה רבה לכם.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית, שערך חמות שפירה, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, צבע כסף ממש מיד אחרינו. להתראות.
2: השעה בחסות... ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. החל מהערב ובכל ראשון במהדורת כאן חדשות, סקר המנדטים הראשון של השבוע, הנתונים המלאים והצוות הפוליטי עם כל הכותרות והפרשנויות. וגם, אמריקה חוגגת 250. נתן גוטמן בפרויקט מיוחד ברחבי ארצות הברית, מה קרה למעצמה העולמית, והאם החלום האמריקני נשאר חלום.
12: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
13: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה החליטה שלא לכבד את החלטת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. שר המשפטים לוין אומר כי בית המשפט העליון מוביל לאנרכיה. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אומר כי החלטת הממשלה היא ניסיון לנרמל הפרה שיטתית של החוק. במשרד האוצר מזהירים כי חוק יסוד לימוד תורה יחייב העלאת מיסים בהיקף של 16%. והתחזית מחר דומה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. החלטת הממשלה שלו לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. שר המשפטים יריב לוין אומר כי בית המשפט העליון אינו נמצא מעל הממשלה ומעל החוק.
14: האם ייתכן מצב במדינה דמוקרטית שבית המשפט ישים את עצמו מעל החוק וייצר אנרכיה? זו השאלה, ואנחנו עומדים אל מול האנרכיה הזאת, וכך צריך לעשות. כאן השתבשו היוצרות, וקומץ של שופטים שבוחרים את עצמם, אני יכול להעיד באיזה אופן, ממש בחדרי חדרים, בשיטת חבר מביא חבר, חושבים שהם מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל הכרעת העם.
11: מדברי שר המשפטים בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון התייחס לפני זמן קצר להחלטת הממשלה.
15: בתוך כדי ישיבת ממשלה הונחה הצעת החלטה, נושא שאומרת שהממשלה מתעלמת מצו של בגץ לגבי מועצת הרשות השנייה. יש החלטה של בית משפט עליון שנוציא צו ביניים. הממשלה למעשה תפעל בכל הכלים, לא תשמע בעתיד טענת הסתמכות על מעשה עשוי על החלטת הזה. אז ככה זה יעשה פשוט מאוד. כשיהיה איזשהו חוות דעת, פסק דין, שלא נמצאו ביניהם, בין הממשלה, אז יכין השר לנרמל הפרה שיטתית של החוק.
11: מדבריו של המשנה ליועצת המשפטית בוועדת החוקה בכנסת הביאה כתבתנו תמר אלמוג. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בתגובה על החלטת הממשלה כי אי ציות לפסיקת בית משפט מביא לאנרכיה ברחובות ולפירוקה של המדינה. בקרוב נתקן הכל, יהיה חוק אחד לכולם, דברי בנט שהעביר כתבנו שחר גליק. פעילות צהל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר בביקור ברכס הבופור כי צהל שולט כעת בשטחי המפתח במתחם, ובכלל זה התוואים התת-קרקעיים שנחצבו בעומק ההר במשך עשרות שנים. הרמטכ"ל הוסיף כי צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בד בבד, צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים מלבנון, וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. במשרד האוצר מזהירים מהשלכות חוק יסוד לימוד תורה, ואומרים כי המהלך יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. בדרג המקצועי באוצר מבהירים כי החוק שעבר בקריאה ראשונה יכביד את הנטל על משלם המיסים, ינציח את המצב שבו חרדים אינם מתגייסים, ויביא להסטת תקציבים נוספים לטובת החברה החרדית. הפגנות החרדים בירושלים. ברחוב בר אילן נכנסו מפרי סדר למתחם עבודות הרכבת הקלה, גרמו נזק לתשתיות וניסו לחסום צירי תנועה. המשטרה פועלת לפנות את המפגינים ועצרה עד כה חשוד אחד בהפרת הסדר.
2: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות עד הקצה. הסקט יומי עם קרן נויבך.
16: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד משמעותי. הכי עמוק שיש.
2: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקטים. התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
19: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
20: הלילה הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.

0: נגד פרגוואי.
1: אף אחד לא יכול לעצור אותו. הקפטן כאן, צרפת כאן. קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר.
0: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב', 4:06, כמעט צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, הדילמה של נגיד בנק ישראל יממה להחלטה על גובה הריבית במשק, במגזר העסקי כבר עכשיו מפעילים מכבש לחצים על הנגיד שלא להסתפק בהורדה של 0.25%, חכו, בואו נראה שהוא בכלל הוא מוריד, כן, אבל אם הוא יוריד, הערכה היא שהוא יוריד רק 0.25%, במגזר העסקי רוצים יותר. הנה נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם נוברוצקי.
1: ירידה של 0.5% בשיעור הריבית אינה נדרשת. היא תסייע במלחמה מול שער הדולר שקל, היא תסייע בכיפאון גם בנושא התעשייה וגם בנושא הנדלן, ואפשר לעשות את זה עכשיו. אנחנו עומדים ביעדי האינפלציה, הסיכון של מדינת ישראל ירד, ועכשיו זה הזמן הנכון מצד הנגיד להוריד את הריבית ב0.5%.
0: ועוד בצבע הכסף בהמשך, חשבתם שטרור הפרוטקשן לא פוגע בכם? כי אתם לא חקלאים, כי אין לכם עסק בפריפריה הרחוקה, כי לא יודע מה. אז תחשבו שוב, מחקר חדש חושף שמשבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. אתם רוצים משהו קצת יותר ספציפי? זה עולה לכל משק בית משהו כמו 8,000 שקל בשנה. זה משפיע גם על מחירי הדירות, זה מעלה אותם. על ביטוחי הרכב, על מחירי המזון. עוד מעט אנחנו נדבר על זה בהרחבה, עד כמה שאפשר. משרד האוצר מזהיר מפני השלכות של חוק יסוד לימודי תורה. זה חוק שימנע מעצר של בני ישיבות שלא מתגייסים ועוד כל מיני כאלה. זה יחייב העלאת מיסים של 16%. עוד מעט אנחנו נשמע עוד פרטים על ההזהרה הזאת של משרד האוצר. בעוד בהמשך, רשת שופרסל מייקרת את דמי המשלוח והיא מיישרת קו עם כל שאר הרשתות. חבל, חבל. היה משהו שמייחד אותם. למה להיות כמו כולם? למה? וגם חתונת השנה של טיילור סוויפט במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק, הכסף לא היה שיקול שם. לא, לא, לא הסתכלו שם על הכסף. הערוכים גם התבקשו לא להביא מתנה. באמת, נדבר גם על זה. ופינת המונדיאל גם בהמשך כמובן על עוד זווית של כסף מסביב לכדור והעדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה, שוקי הכספים בסוף השבוע כמובן. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים עוד לפני הכלכלה בהחלטה תקדימית של הממשלה שהיא לא מצייתת להחלטה של בגץ. תמר אלמוג פרשניתנו לעיני משפט, אנחנו מדברים אמנם על פסק דין ספציפי, אבל עדיין מדובר בצעד דרמטי שמקרב אותנו עוד יותר למשבר חוקתי. אני יודע, תמיד אומרת שאנחנו כבר במשבר חוקתי.
2: אני, שלום יאיר.
0: שלום,
2: אז
0: שלום.
2: אז אם כך אני יכולה ללכת, כי זה מה שאיך להגיד גם הפעם.
0: לא, אני לא מבטר עליך.
2: תראה, אתה יודע מה ההבדל? הפעם, בניגוד לפעמים הקודמות שאמרתי לך, לדעתי אנחנו כבר במשבר חוקתי, פה הממשלה פשוט אומרת את זה בהחלטה פה אחד, רשמית. הממשלה באה ואומרת, יש פסק דין, פסק הדין הספציפי, אגב, הוא צו שנוגע למועצת הרשות השנייה, לא ניכנס לדקויות, אבל בשורה התחתונה באה הממשלה ואומרת, לדעתנו בגץ מפר את החוק, ההחלטה שלו היא בניגוד לחוק, רומסת אותו, ולכן אנחנו לא מקיימים אותה. עכשיו,
0: מה זה אומר לגבי האזרח הקטן? נגיד, סתם יש מישהו עכשיו שלא יודע מה, באיזה סכסוך, פלילי, אזרחי, לא יודע מה. בית המשפט קובע עכשיו איזה פסק דין, אז תיאורטית הוא יכול גם כן לכנס את הקבינט שלו.
2: עם עצמו.
0: עם עצמו, ולהגיד, אני לא מציית להחלטת בגץ.
2: נכון.
0: או בבית המשפט.
2: נכון.
0: זה בעצם אותו דבר, נכון?
2: יש משהו, אני חייבת לומר שכשיש משהו, כשאנחנו משתמשים בשם הזה, משבר חוקתי, זה נשמע כמו איזה משהו מאוד משפטי, מאוד מרוחק.
0: זה מאוד, מאוד ארצי.
2: משבר
0: מאוד יומיומי.
2: יש רשות מבצעת, שזאת הממשלה, ויש רשות שופטת, שזה בגץ.
0: ויש מחוקקת, שזו הכנסת.
2: מחוקקת, שזאת הכנסת.
0: יש משדרת, שזה אנחנו, סתם. אוקיי, כן.
2: הרשות הרביעית, שגם חשובה לדמוקרטיה, אגב. גם בעניין הזה יש קרבות. אבל נשים את זה רגע בצד, ונאמר, כל רשות חייבת לכבד את הרשויות האחרות. זה מה שנקרא איזונים ובלמים. ופה באה הממשלה ואומרת, אנחנו לא שמים על מה שהרשות השופטת אומרת. אתה יודע מה, בוא נשמע את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דוקטור גיל לימון, מקבל את העדכון על כך תוך כדי ישיבה בכנסת, והנה הדברים שלו.
3: פסק דין, שלא נמצאו ביניהם בין הממשלה, זה חין השר.
4: זה רק הפרומו.
3: יניח אותה תוך כדי ישיבה
5: בכנסת.
4: אז למה צריך את החוק הזה? תראה מה אתם עושים. תראה מה אתם עושים, איך אתם פועלים.
6: זה שאתם כבר חיים בעידן סמכותני ולא דמוקרטי, אנחנו מרגישים.
3: אני אסביר לך.
5: זה אירוע
3: מופרע.
0: מה נאמר ומה נגיד?
2: האמת שאין. באמת אין מה לומר. זה כל כך, אתה יודע, הממשלה באה ואומרת זה בגץ, אבל זה כמו שמישהו יגיד שהוא מקבל פסק דין שלא בא לו בטוב על לשלם מזונות או לשלם כנס או על עבירה פלילית שהוא עשה, והוא יגיד, השופט טועה.
0: הממשלה מותר, אז גם לי מותר.
2: זה הכל, גם אלה שלא מסכימים עם ההחלטה של בגץ, קחו בחשבון שזה מה שזה אומר.
0: זה הרבה יותר ממשבר, זה ממש פירוק.
2: שבר.
0: תמר אלמוג.
2: תודה לך.
0: פרשנתנו המשפטית, תודה רבה.
2: תודה יאיר.
0: לעניין הבא שלנו, משרד האוצר מזהיר מפני השלכות של חוק יסוד לימודי תורה, זה חייב העלאת מיסים, הם אומרים. מה, למה, כמה? ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
6: שלום יאיר.
0: כן.
6: אז כן, כמו שאתה אומר, חוות דעת מאוד חריפה ונחרצת של הדרג המקצועי במשרד האוצר, נגד חוק יסוד לימוד תורה, שנידון היום בין היתר בכנסת, כשצריך להגיד על פניו, כשדנים על החוק הזה בשבועות האחרונים, מנסים להשיג אותו בקואליציה, כאילו זה חוק אמורפי, כזה שאין לו משמעויות פרקטיות, ולכן אין סיבה בכלל לדבר על העלאת מיסים ועל דברים שונים. מה שאומר הדרג המקצועי במשרד האוצר, זה שבעצם בניגוד לניסיון לצייר או לסרטט את זה כאיזשהו חוק ארטילאי, לחוק הזה עלולות או עשויות להיות השפעות משמעותיות בחיים עצמם ממש, ובכלל זה השפעות כלכליות, שהם באים ואומרים בעצם, אם מעבירים חוק שמגדיר את הזכות ללמוד תורה כזכות יסוד במדינת ישראל, הרי שזה גוזר גם שורה של זכויות שינתנו למי שלומד תורה. כך בין היתר למשל אומרים, יכולה להיות סיטואציה שבה התוות שניתנות למי שמשרת שירות סדיר ושירות מילואים בצהל, בעצם יהיו גם זהות למי שיושב ולומד תורה. התקציבים שניתנים למשל למוסדות להשכלה גבוהה יוכלו להיות מושבים גם למוסדות שמלמדים לימודי תורה. בתי ספר שלא מלמדים בהם לימודי ליבה על פניו אמורים לקבל תקציב בדיוק כמו בתי ספר שמכינים את התלמידים שלהם לשוק העבודה, משום שעל פניו מדובר בזכות יסוד, ועוד ועוד ועוד, וזה מזהירים במשרד האוצר, בעצם עלול לפעול בניגוד לאינטרס שיש לכלכלת ישראל להרחיב את מעגל המשרתים גם בשירות צבאי בציבור החרדי וגם את מעגל היוצאים לשוק העבודה בציבור החרדי, עם הזכויות של מי שיושב ולומד תורה תהיינה זהות לזכויות של מי שיוצא לעבודה על כל המשתמע מזה, ואפילו יותר מכך,
0: נכון.
6: הרי שלא תהיה שום סיבה לא לשרת בצהל, לא לצאת לשוק העבודה, וכשאלה הן התמריצים שמייצרת הממשלה, שמייצרת הכנסת, בסופו של דבר מעבירים במשרד האוצר, לא תהיה ברירה אלא להעלות את המיסים הישירים, כלומר את מס ההכנסה שכולנו משלמים ב-16% לפחות,
0: וואו.
6: כדי לשמר בסך הכל את השירותים
0: וואו.
6: שאנחנו אזרחי ישראל מקבלים את הרגע שלכל אחד מאיתנו יש הרבה מה להגיד על האיכות שלהם, אבל גם אם נשמור רק על מה שאנחנו מקבלים בימים האלה, יהיה צורך להקפיץ את מס ההכנסה, משום שהתמריצים שיוצרת הממשלה, שיוצרת הקואליציה, שהיא מקדמת חוק כמו חוק יסוד לימוד תורה, הם פשוט תמריצים שמעודדים את הגברים החרדים לא לצאת לשוק העבודה. אם הדמוגרפיה תמשיך כמו שהיא ממשיכה, ואם הסיטואציה תישאר כפי שהיא, לא תהיה ברירה אלא להזניק את מס ההכנסה.
0: כן, 16%, רק לא בבת אחת. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה.
6: תודה.
0: טוב, נמשכות המחאות וההפרות לעבודת קו הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים, אחרי שנים של ונדליזם במקום, היקף הנזקים כבר יודעים לאמוד אותו, מדובר על מאות מיליוני שקלים. ורד פלמן כתבתנו, שלום.
7: כן, שלום יאיר, אז ממש בשעה זאת המשטרה מפזרת כעת מוחים חרדים ששוב מפריעים לעבודות על הקו הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. כמה מהמוחים שם נכנסו ממש לתוך תוואי הנחת המסילה, זה עבודות שמתקיימות שם והן עבודות כבר יותר מתקדמות במשך השנים האחרונות. אנחנו מדברים על כך שהעבודות כבר נמשכות מספר שנים רב, יאיר, וכפי שציינת, הנזקים כבר נעמדים בכ-600 מיליוני שקלים.
0: הרבה כסף.
7: ובוא נשמע כמה מהקולות משם, עוד לפני שכוח היסם הגיע למקום.
0: הנה.
8: כן,
0: כן, אני חושב שתביעות אישיות כנגד מי שמתועד עושה את הדברים האלה, זה מה שיפתור את הבעיה אולי.
7: אז זהו, אז ככה, אז היו כבר בשנים האחרונות כתבי אישום נגד מתפרים ומפריעים לעבודות, היו גם תביעות נזיקין שהוגשו נגד עשרות מאותם מתפרעים במקום, כאשר לפני מספר שבועות יאיר בית משפט השלום בירושלים אישר את העובדה שחלק מהם, כמה מהם, מספר מועט, אחראי לנזקים שנעשו.
0: יש הליכים משפטיים נגדם? כלומר, יש תביעות כספיות?
7: יש תביעות כספיות, עדיין בית המשפט לא הכריע כמה אותם אנשים שנמצאו חייבים ואחראים לאותה מעשה ונדליזם ישלמו, אבל זה צפוי גם כן בשבועות הקרובים. וכפי שציינו כבר, זה נמשך כמה וכמה שנים, גורר עיכובים נרחבים. היום הציר ראש עיריית ירושלים משה לאון בוועידת ישראל היום כי הפעלת הרכבת בקטע הזה של בר אילן הר הצופים צפויה להיות בסוף 2027, אבל יאיר, לא נתפלא אם יהיו עוד עיכובים, שכן הדברים באמת נמשכים שנים ארוכות ומביאים באמת לא רק באמת לנזקים כלכליים ישירים, אלא גם לנזקים עקיפים, שכן הרכבת לא מופעלת. נקווה שהקו הירוק בקטע המרכזי שלו, באזור מרכז העיר, ייפתח אכן בחודש יולי. גם זה עדיין לא ברור עם עיכובים רבים. יאיר.
0: ורד פלמן, כתבתנו, תודה.
7: תודה.
0: טוב, מחקר חדש של מכון ריפמן והשומר החדש מעריך שהפשיעה, הפרוטקשן וחוסר המשילות באופן כללי עולים למשק משהו כמו 23 מיליארד שקלים בשנה, סכום שמתגלגל לפי החוקרים אלינו, אל משקי הבית. זה יוצא כשמחלקים ל-8,000 שקל לכל משק בית בשנה על הפרוטקשן. שלום יואל זילברמן, מייסד ומנכ"ל השומר החדש.
5: שבוע טוב, צהריים טובים.
0: אתה ליווית את המחקר הזה של מכון ריפמן. איך הגעתם לסכום הזה? זה נשמע טירוף. 23 מיליארד שקלים, 8,000 שקל למשק בית, מבלי להקטין את התופעה. לא קצת הגזמתי עם המספרים, תגיד.
5: אז עשינו למידה, קודם כל על הבנה של היקפי הגנבות שתיארתי לך, כדרי גודל. להסתכל רגע, תסתכל אל תוך מכרזים של מדינה, תבין את ההיקפים. אוקיי, זה נע בין 3-5% שאתה משלם ישר לארגוני הפשיעה.
0: יש דברים המדינה משלמת לארגוני הפשיעה, לא הבנתי.
5: המדינה משלמת בהגדרה לארגוני הפשיעה, בהגדרה.
0: לא, היא משלמת לקבלנים, הקבלנים ברור. בוחרים, לא לי, כאילו, אתה יודע, שלא לא רוצים שישרפו להם את הציוד, אז...
5: ברור, אבל זה שתיקה בהסכמה, לכולם זה ברור וידוע. לכולם זה ברור וידוע ש...
0: אז הקבלנים בעצם מגלמים כשהם ניגשים למכרז והם נגיד מציעים סכום מסוים, אתה אומר, הם כבר מכניסים פנימה את מה שהם יצטרכו לשלם לעבריינים.
5: בדיוק. זה דבר שכל אזרח...
0: זה נורא והיום, מה שאתה מתאר.
5: עכשיו צריך להבין, כל אזרח, כל בית אב במדינה, אתה ואני, כל אחד מאיתנו, משלם לא פחות מ-8,000 שקל בשנה, ו-8,000 שקל נטו. תזכור שהתשלום הזה, זה לא שתשלום שחוזר לנו במיסים. זה אנשים שבעצם גובים את הכסף, הם לא משלמים מיסים. עכשיו, לא רק שלא משלמים מיסים, אתה כאילו מעצים פה, אתה מאכיל מפלצת שנוצרים לה עוד ועוד אדוות של כל מיני מה שהם קוראים לו, אתה יודע, קופים, אנשים שהם עושה דברם, שאתה מעצים אותם בנשק, אתה מעצים אותם ביכולות, אתה ברור. מעצים אותם בתעוזה, ואין מערכות שבעצם מתאימות לזה. זה מה שאמרנו?
0: אני, לא, נקודה ברורה, אבל אני מנסה רגע שנייה אחת להבין לגבי המחקר שלכם. אני רואה 93% מהחקלאים בגליל המזרחי, ו-90% מהחקלאים בהר הנגב מדווחים על סחיטה ואיומים. אני מניח שלא דיברתם עם כולם. כמה חקלאים ריאנתם במחקר הזה?
5: אז תראה, עשינו קודם כל, המחקר הזה הוא מחקר אנונימי, בסדר? ודיברנו לאורך המחקר עם עשרות רבות של משקים. צריך להגיד שחלק מאוד מאוד מאתגר זה שאנשים לא מוכנים לחשוף את עצמם, כי הם מבינים שהחשיפה שלהם, המחיר והמשמעות שלה, הוא מגדיל בצורה אקספוזנציאלית, זאת הסכנה שלהם. אתה יודע, יש תופעה היום שהעבריינים כבר עברו שלב. אני רוצה שתבין. אנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים שהעבריינים מבינים, אני אתן לך דוגמה, כמה שהיא מטורפת, הם הולכים ושורפים עסקים לא כדי לקבל פרוטקשן, אלא כדי לייצר מונופולים. הם עושים את זה בתחומי ההסעות, הם עושים את זה בתחומים של עולמות של בשר, של משחטות. בעצם הם הולכים ומחריבים עסקים, מבריחים אנשים מהארץ. צריך להגיד, מי שסובלים מזה הכי הרבה זה החברה הערבית עצמה. זאת האמת, הם סובלים מזה הכי הרבה מכולם. אם תלך לגליל התחתון ותלך לעסקים של עסקים מהמגזר הערבי, יספרו לך
0: זה מה שיספרו שם. יואל, נגמר לנו עוד רגע הזמן, אני חייב לשאול אותך, אתם טוענים גם שמחירי הדירות בעצם מושפעים מהפשיעה, בכמה מושפעים, כמה אנחנו משלמים יותר על דירה היום בגלל דבר כזה, בגלל התופעה הזו?
5: תסתכל, בעצם המחירים של הדירות מושפעים בעצם גם מאותם קבלנים ואותם עובדים בשטח, כן? שמקבלים את המכרז, וכמו שאמרתי קודם, תיארתי את זה, אותו קבלן בדרך כלל משלם פרוטקשן של בין 3-5%.
0: והוא מגלגל את זה הלאה לצרכן.
5: והוא מגלגל את זה הלאה לצרכן.
0: לרוכשי הדירות.
5: ומעבר לזה, תחשוב שגם, כמו שאמרתי קודם, גם בתחום הזה של החומרים וכן הלאה, כשאין לך תחרות, כי יש מונופול, כי אחד מחסל את השני, אז גם שם אתה יכול לגלם, כן? אתה, כמה
0: כי יש מונופול, אז אפשר לתקוע מחיר, כן, ברור.
5: תודה רבה.
0: יואל זילברמן.
5: וכלכלנים מומחים שליוו אותנו, בסוף אנחנו מבינים, זה אירוע שהוא דרמטי, ואני רוצה מאוד לקוות, אנחנו בתקופת בחירות, והולכים לדבר הרבה על איך נראית הממשלה הבאה. אנחנו מבינים שראש ממשלה, חוץ מלדבר על הדברים החשובים של לאחות את הכאבים שלנו כחברה, הוא יהיה חייב להקים פה מעמד של ראש ממשלה, כי זה גם יפגוש לנו בצד הביטחוני, וזה גם הולך לפרק אותנו בצד הכלכלי, ויש פה אירוע
0: דרמטי במדינת ישראל. יואל זילברמן, מייסד ומנכ"ל השומר החדש, תודה ובהצלחה.
5: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. בנק ישראל צפוי להודיע מחר על הפחתת ריבית נושא, או שלא, אולי זה לא יקרה, אפשר לדעת. אבל אם זה כן יקרה, התקווה היא שזה יקל כמובן על נוטלי המשכנתאות ועל מיליוני ישראלים שמשלמים ביוקר, על הריבית, האשראי וזה. שלום, חן הרצוג, שותף וכלכלן ראשי של BDO.
8: שלום רב.
0: מה אתה מעריך?
8: אני מעריך שהריבית תרד בחר קודם כל, אנחנו כנראה נראה ירידה של 0.25%, למרות שהתקווה היא שנראה את בנק ישראל מפתיע, והולך לירידה של 0.5%.
0: מפתיע לטובה מבחינתך? כלומר, אתה חושב שצריך להוריד יותר?
8: כן, אני חושב שבהחלט, אם נסתכל רגע על התנאים הבסיסיים של המשק, אנחנו נמצאים במצב שבו קצב האינפלציה הוא כ-1.9%, פחות מ-2%, כלומר, עמוק בתוך טווח היעד הממשלתי, שהוא בין 1-3%. אנחנו גם באינפלציה שהיא נמוכה יחסית למדינות העולם, בארצות הברית ראינו את האינפלציה ל-4.2%. ולכן תנאי הליבה של המשק, יחד עם האטה מסוימת בשיעור הצמיחה, בוודאי תומכים בהפחתה מלאה של 0.5% בריבית.
0: אוקיי, בוא נשמע ביחד דברים שאומר רועי כהן, נשיא להב. נוכל לשמוע? נשיא להב, רועי כהן?
9: אנחנו בלהב פונים לנגיד בנק ישראל בדרישה ברורה, להפחית את הריבית בעת הזאת ב0.5% לפחות, בשביל לתת אוויר לחצי מיליון עצמאים ובעלי עסקים שמנסים להחזיק את הראש מעל המים. זה צו השעה, אדוני נגיד בנק ישראל, להפחית את הריבית במשק.
0: אוקיי, בוא נדמיין, נגיד שזה יהיה 0.5%, איך זה ישפיע בעצם עלינו? עד כמה באמת החיים שלנו השתנו? הפער הזה בין 0.25% ל0.5% זה כזה משמעותי?
8: בסופו של דבר, קודם כל, יש פה אפקט מצטבר, וזאת תהיה כבר הפחתת ריבית שלישית.
0: נכון.
8: וכמובן, לכל מי שנושא בנטל של תשלומי המשכנתאות, תשלומי ריבית על הלוואות, יש פה בשורה חיובית של הקטנה בעלויות האשראי. אבל מעבר לזה, יש פה גם בעצם איתות ומסר לשוק, של המשך מגמה של סביבת ריבית יורדת. ריבית יורדת מעודדת השקעות, מעודדת צמיחה, ולכן אני חושב שיש פה גם את ההיבט של יוקר המחיה, אבל גם את ההיבט של הסיגנל.
0: זה ישפיע על המתח, על חוזקו של השקל, זה יחליש אותו קצת?
8: הנקודה הנוספת היא כמובן צמצום פער הריביות בין ישראל וארצות הברית, המשמעות שלו בעצם לתמיכה נוספת בחלשות של השקל, שכאשר אנחנו מבינים וחוששים, היינו בחששות רבים בחודשים האחרונים, שהתחזקות היתר של השקל בסופו של דבר פוגעת בכדאיות הייצוא הישראלי, נכון. פוגעת אפילו בכדאיות של ההייטק, ולכן יש פה,
0: אתה חושב שהוא ייקח את זה בחשבון?
8: הזדמנות, אני... לא צריך לקנות דולרים, לא צריך להתערב בשוק.
0: אבל הוא רואה את זה אל מול עיניו, חן הרצוג, הנגיד אומר לעצמו, טוב, היצואנים ממש סובלים, השקל נורא חזק, בוא נוריד ב0.5%, או 0.25%, 0.5%, כדי להחליש את השקל, זה משהו שהוא בכלל, הוא רואה בזה כלי בכל מה שקשור למתח?
8: בסופו של דבר, נגיד בנק ישראל, ובנק ישראל חייב לשקול מגוון רחב של שיקולים. השיקול המרכזי שעומד מול עיניו, זה כמובן ציפיות האינפלציה. זה הכלי המרכזי. ובהיבט הזה, כפי שאמרתי, כיוון שהמדדים מראים על התמתנות קצב האינפלציה, יש פה בהחלט תמיכה ביכולת בהורדת ריבית בעוצמה גבוהה. מנגד, אני חושב שהוא גם מסתכל בדאגה על הנושא של האחריות הפיסקלית של הממשלה, וכאשר הוא רואה...
0: בחירות עכשיו, זה...
8: נכון, נכון. זה בעצם הנקודה המדהיגה מבחינתו של הנגיד, שהמדינה מגדילה הוצאות, מגדילה גירעון, ולמעשה מייצרת חששות אינפלציוניות.
0: חן הרצוג, שותף וכלכלן ראשי בפירמת BDO, תודה רבה.
8: תודה רבה לך.
0: להתראות. דיווחי תנועה.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
0: בדרך תל אביב ירושלים יש עומס מלטרון עד מחלף חמד ובדרך החוף צפון העמוס ממחלף אולגה עד קיסריה אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה אנחנו נהיה כאן עם פינת המונדיאל שלנו מיד חוזר.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
10: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת בית
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מה זה מאמי? ממי היעלום?
16: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! במבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
19: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
14: ליפ פרטיים, מאי 2026.
20: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח,

0: 11, ברזיל נגד נורווגיה, ו3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, מונדיאל עכשיו.
2: פינת המונדיאל בחסות...
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: עכשיו אנחנו למשחק הגדול של הערב, שמינית הגמר בין ברזיל ונורווגיה. על פניו מפגש קצוות, אבל עוד מעט יסביר לנו פה ראש תחום הספורט שלנו יואב רוביץ' שזה לא ממש. נורווגיה היא לא רק מעצמה כלכלית, היא גם מעצמה ספורטיבית וכדורגלנית בעיקר, או לא בעיקר, נכון יואב?
5: בהחלט יאיר, מה שקורה עם נורווגיה בשנים האחרונות בכלל בספורט, בפרט בכדורגל, זה פשוט דבר בלתי יאמן. קודם כל, היא מנצחת אותנו במוקדמות, נותנת לנו חמישיות, נותנת חמישיות לאיטליה, מעפילה למונדיאל ראשון לאחר 28 שנים. במונדיאל הזה היא גם מככבת בינתיים, כאשר משחק בשירותיה ארלינג הלנד, אחד הסקורים הכי גדולים בעולם, כוכבה של מנצ'סטר סיטי. אבל צריך להבין משהו בנוגע למדינה הזו, נורווגיה, שמשחקת הלילה נגד ברזיל בשמינית גמר המונדיאל. מדובר במדינה של 5.5 מיליון תושבים, כלומר קצת יותר ממחצית כמות התושבים של מדינת ישראל. המדינה הזו בכל אולימפיאדת חורף זוכה בעשרות מדליות ומדליות זהב, היא המדינה המצליחה ביותר באולימפיאדת החורף בעולם, יש לה סייני עולם בריצה מרחקים בינוניים, ויש לה נבחרת כדורגל פנטסטית. בואו נקשיב לדברים שאומר מאמן נורווגיה סטלה סטולבקן לקראת המשחק החשוב נגד האימפריה מברזיל.
6: I still see, obviously Brazil is the favorites like I told you yesterday, but I also said that it's not, I don't think they are big favorites.
5: אין ספק שברזיליה פייבוריטית במשחק, אומר מאמן נבחרת נורווגיה סטולבקן, אבל היא לא פייבוריטית מאוד מאוד גדולה. המציאות מאוד השתנתה בשנים האחרונות, לפני כמה שנים הייתי אומר שברזיל בטוח תנצח אותנו, אבל זה כבר לא המקרה, בגלל שאנחנו חווים תקופה נהדרת, ואנחנו יכולים לבוא ולהתחרות נגד ברזיל כשווים מול שווים. אין ספק שנורווגיה מגיעה לביטחון במשחק הזה, אבל רק נאמר משהו לגבי נורווגיה כאשר אנחנו מדברים על תוכנית כלכלית. אז כמובן, התמ"ג לנפש בנורווגיה הוא מעל 90,000 דולר, שזה יותר מ-50% מישראל. אנחנו עומדים על 60,000 דולר, אנחנו במקום ה-19 בעולם. נורווגיה במקום השביעי בעולם עם עתודות נפט ל-150 שנה קדימה. אבל אנחנו רואים במדינה הזו השקעה מאוד גדולה בחינוך, וחלק מהחינוך זה כמובן חינוך ספורטיבי והצטיינות יתרה בספורט. הלוואי שאנחנו ניקח כמה דוגמאות משם, וגם אנחנו אולי נוכל ללכת בעקבותיה של נורווגיה, מדינה שקטנה ממנו בחצי בכמות תושבים, אבל עם הצלחות ספורטיביות הרבה הרבה יותר גדולות, כפי שניתן לראות גם במונדיאל.
1: יש לאן לשאוף. תודה רבה יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו.
5: תודה.
2: פינת המונדיאל בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: כאן צבע הכסף, 432 דקות. שופרסל מייקרת את מחירי המשלוח שלה, והיא בעצם מיישרת קו עם רמי לוי וויקטורי, אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
7: שלום יאיר.
1: עד שהיה משהו שמייחד אותה, למה חייבים להיות כמו כולה? אני לא מבין את זה, מה?
7: נכון, אפשר להגיד ששופרסל פשוט מצטרפת לחגיגה, אחרי שראינו גם את רמי לוי ואת ויקטורי מעלים את מחירי המשלוחים שלהם במאי וביוני האחרונים, בכ-20%. שופרסל עושה מהלך זהה למעשה באותם השיעורים. מחיר משלוח עולה למעשה מ-29.90 שקלים ל-35.90 שקלים. כל רשתות השיווק שציינתי כאן למעשה הביאו שאותה התייקרות מגיעה על רקע עליית מחירי התפעול והשילוח. אבל גם אני רוצה להציע עוד איזושהי זווית. אנשים שמעורבים בעניין גם סיפרו לי היום שכן יש משקל רב למחסור האדיר בנהגי מסעיות היום במשק הישראלי, והציפייה והמתנה כל הזמן לקבלת עוד מכסות לעובדים זרים ואת האפשרות להעביר אותם תאים.

0: תהליך כך שיכול לקבל אישור לנהוג על מסעית. תראה, המשק הישראלי הופך לאט לאט יותר ותלוי, יותר ויותר תלוי בעובדים זרים. רק לאחרונה איגוד לשכות המסחר הדגיש בוועדה לעובדים זרים את האקוטיות דווקא בתחום הזה של נהגי המסעיות. ציין שיש מחסור של כ-3,000 נהגי מסעית כרגע בישראל, ולפי הערכות משרד התחבורה, המספר הזה גם עשוי להגיע ל-10,000. לפיכך הם ממש דורשים בכל שבוע להביא עוד ועוד עובדים זרים לענף הזה באופן ספציפי. כמובן שההתייקרות שאנחנו מדברים עליה עכשיו לא מיוחסת באופן בלעדי למחסור בעובדים זרים, אבל הנה עוד מופע שמדגיש לנו את התלות לאן אנחנו הולכים במשק הישראלי בעובדים זרים, ואיך זה מתרגם לפעמים גם למחיר שאנחנו פוגשים. עכשיו מעניין יהיה לראות, האם כשהתקבלו אותן מכסות לעובדים נוספים, האם המחירים ירדו, האם עוד מכסות שיווק יצטרפו למהלך בקרוב?
1: רוצה לנחש? אני מעריך שלא. מה את אומרת?
0: אני אומרת שאנחנו נעקוב ונעדכן.
1: יפה, יפה, לא נכנס לתוך המלכוד. אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: טוב, ניתוח חדש של מדלן מגלה צניחה, ירידה ממש חדה בבקשה להיתרי בנייה באזורי ביקוש, שזה מה שהופך את זה למעניין. במקביל יש הסתערות מפתיעה על ירושלים, גם ירושלים יש ביקוש כמובן, אבל במרכז יש צניחה בביקוש, ובירושלים ובחדרה יש ממש ביקוש שהולך והוא לא מפסיק לעלות. הנתונים האלה עשויים לסמן כבר עכשיו כיצד ייראה היצע הדירות בעוד שנתיים, שלוש. שלום טל קופל, מנכ"ל מדלן.
2: שלום יאיר.
1: עד כמה בקשות להיתרי בנייה הם באמת מדד אמין למה שיבנה כאן בעוד שנתיים, שלוש? מה אתה אומר?
2: כן, אני חושב שזה אחד, כשאנחנו מסתכלים בעצם על היתרי הבנייה, זה בעצם משקף את ההחלטה העסקית של היזם, היא בעצם מלמדת לא רק על מה שנבנה היום, אלא בעיקר איך היזמים מעריכים את מצב השוק, ומה הם חושבים שיקרה בשנים הקרובות.
1: אוקיי, אבל יכול להיות, אתה יודע, הרבה קבלנים תקועים עם דירות על המדף, לא מצליחים למכור. אז הם לא מתחילים פרויקטים חדשים, לא?
2: נכון, כרגע מה שאנחנו רואים בעצם שמצד אחד מלאי הדירות הלא מכרות הולך וגדל, הוא חצה כבר את ה-85,000 דירות. נכון. המשמעות היא שהיזמים כרגע מן הסתם נוקטים בהרבה יותר זהירות, הם רואים שוק שהוא יותר תקוע כרגע, קצב המכירות הוא איטי יותר, ולכן הם מעדיפים להאט את קצב הפרויקטים החדשים.
1: תראה, אני מסתכל כאן על המספרים שפרסמתם, זה די מדהים. בחיפה יש צניחה של 88% פחות, בלוד כמעט 80% פחות, ברמת גן 70% פחות. זה כאילו לא הגיוני, כאילו האזורים באמת הכי מבוקשים בארץ. זה לא שחצי מדינה פתאום החליטה ליישב את הנגב והגליל, הלוואי שזה היה קורה, כן, אבל בוא, זה לא המצב. אז מה בכל זאת מסביר את למשל חדרה? למה יש שם ביקוש כזה פתאום בניגוד למגמה במרכז הארץ?
2: אני חושב שעדיין המחירי הנדלן בחדרה הם עדיין במחירים שהם סבירים, ולכן זו הסיבה היחידה שדווקא שם אנחנו עדיין רואים
1: זה מקום מתפתח מאוד גם. אוקיי.
2: נכון, להבדיל מירושלים, שמן סתם גם המחירי, אתה יודע, ירושלים היא החריגה המרכזית כאן, כן? שרק שם אנחנו ראינו עלייה משמעותית, ירושלים זה שוק ייחודי, יש שם גם צריך לקחת בחשבון משקל של תושבי חוץ, וגם בגלל פרויקטים בעלי חשיבות לאומית, כמו שיש למשל את התכנון של גבעת המטוס, לכן שם אנחנו עדיין רואים עלייה בכיף הבקשות.
1: בוא'נה, זה ממש זינוק של 95% בביקוש לחדרה, זה המון. אז רגע, אז אם אני לוקח את כל הדברים שאתה אומר, אז אין מנוס מהמסקנה שאוטוטו עוד מעט בעוד כמה שנים יהיה מחסור דווקא באזורים האלה של הביקוש, ואז המחירים רק יזנקו. אז זה בעצם פסק הדין של התהליך הזה, לא?
2: נכון, אני חושב שבסוף המסר המרכזי בכלל של כל המחקר הזה הוא פשוט. בקשות להיתר זה אחד המדדים המוקדמים ביותר למצב השוק. כרגע זה מלמדות אותנו, כאמור, שהיזמים הם עדיין זהירים מאוד. אגב, השאלה תהיה מה יקרה מחר, האם תהיה לנו הורדת ריבית, והאם זה יצליח להחזיר את הקונים לשוק, כי אם זה יקרה, סביר להניח שאנחנו נראה גם התאוששות במספר הבקשות להיתרי הבנייה.
1: אבל תראה, אני מסתכל כאן עוד על הנתונים שלכם, אז אמרנו, אוקיי, שבתל אביב, רמת גן, גבעתיים, יש מלאי גדול של דירות, אז קבלנים לא מתחילים פרויקטים חדשים, עד שהם לא ימכרו את מה שהם כבר בנו או בונים ממש עכשיו, אבל בירושלים, גם יש מלאי גדול של דירות לא מכורות, ובכל זאת נרשם זינוק של 34% בבקשות להיתרים. אז מה עושה את ירושלים שונה מתל אביב?
2: אז כאמור, ירושלים, שוב, היא מתנהגת קצת אחרת, היא נשענת בעיקר גם על תושבי חוץ, אגב, באגף הכלכלן הראשי דיווחו שעושים סיכום על שנת 25, נמכרו בירושלים קרוב ל-700 דירות, שזה לא מעט באופן יחסי לשאר הערים בישראל, אז היא מתנהגת פשוט קצת אחרת, ביחס לערים נוספות שבחנו.
1: כן, אוקיי. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן. טל קופל, מנכ"ל מדלן, תודה.
2: בבקשה.
1: להתראות.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, פרסומות.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: היי, כאן הרב זיעב דרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
11: הפתעה!
12: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
13: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבית 90-62.
14: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
18: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
19: אנחנו כאן.
1: עכשיו לאירוע הכי גדול בארצות הברית בסוף השבוע הזה, אנחנו כמובן מדברים על יום הולדת 250 לארצות הברית, נכון רוני קולמן?
20: האמת שאתה לא בכיוון בכלל.
1: לא?
20: בכלל.
1: מה?
20: זה אפילו לא אירוע השולי שקרה בארצות הברית בסופה של האחרון.
1: די, באמת?
20: אני...
1: 250 שנה, זה לא הולך ברגל.
20: אפשר להשוות את היום הולדת של המעצמה הגדולה בעולם לחתונת הענק.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי. אוקיי, בסדר, סתם, האמת היא שאנחנו תכננו את הקטע הזה, כן? לא, שאני לא אצא כאילו פיטה. אוקיי, בסדר, טוב. הייתה חתונה מדהימה וסודית.
20: כן, כאילו עד כמה שאפשר שתהיה סודית. מדובר בחתונת ענק של כ-1,000 מוזמנים, של כל המי ומי, כל השמנה והסלטה של הוליווד, שהגיעו לחתונה עצומה במדיסון סקוויר גארדן, במרכז ניו יורק, והאמת שלא יצא ממנה אפילו תמונה אחת.
1: את רואה, זה סודי.
20: הדפות.
1: איך זה יכול להיות דבר כזה, תגידי לי?
20: טיילור סוויפט מחזיקה.
1: אנחנו בעידן הדיגיטלי, אנשים כאילו מסתובבים עם מצלמה.
20: כל האורחים לפני
1: ביונית עוד רגע על
20: כל האורחים לפני שהם נכנסו חתמו על הסכם סודיות.
1: אה, באמת? ממש החתימו?
20: כן, ממש החתימו על הסכם
1: מה
20: סודיות.
1: מה היה כתוב שם בהסכם הזה?
20: אל תגזים. אל תגזים. כשאני אהיה מוזמנת, אני אדע גם.
1: אוקיי, בסדר, לא חתמת על זה.
20: לא חתמתי על זה.
1: בגלל זה את יושבת כאן כדי לדבר על חתונה שלא הוזמנת אליה.
20: בגלל זה אני פה ולא במדיסון סקוויר גארדן, באפטר פארטי עם טיילור סוויפט.
1: מה בכל זאת אנחנו יודעים שהיה
20: שם? מה בכל זאת אנחנו יכולים להגיד שהיה שם? קודם כל, אדם סנדלר, מיודענו, ערך את הטקס לטיילור סוויפט.
1: בן עמנו.
20: בן עמנו.
1: כן, לא דבר מובן מאליו לנוכח האנטישמיות הגבוהה בארצות הברית ובניו יורק. כן.
20: נכון, כל מיני אורחים מפורסמים, ג'י ג'י חדיד וברדלי קופר, סלינה גומז, דקוטה ג'ונסון וכו וכו וכו וכו. מקורבים לזוג אומרים שהמדיסון סקוואר גארדן, המקום בו הם התחתנו, עבר שינוי דרמטי ומשמעותי. מיום שני, כשהחתונה הייתה ביום שבת, מסעיות לא הפסיקו לזרום ולהיכנס לאזור הזה.
1: את מחסר לי?
20: בציוד.
1: למה אנחנו לא מדברים על, על, על רקע שיר?
20: נכון.
1: נכון, של טיילור.
20: וואי, חייבת.
1: שימו איזה שיר של טיילור.
20: Love Story.
1: כן, Love Story, יאללה, נשים את Love Story.
20: הם אפילו נכנסו עם זה לחופה, עם Love Story, בגרסת אורקסטרה.
1: טוב, רק נגיד עליה, לגבי החתן,
20: כן.
1: שהוא בחור חזק.
20: בחור גדול, כן.
1: מאוד.
20: כן.
1: שחקן פוטבול.
20: נכון.
1: כן. אוקיי, מה עוד אנחנו...
20: הוא באמת החלק הכי פחות מעניין באירוע הזה, החתן, לא נעים להגיד.
1: לא, זה די מדהים, אני כבר שתי דקות מדברת פה, לא אמרת עליו מילה.
20: אתה התחתנת, אני התחתנת,
1: כולנו יודעים
20: שהחתנים הם באמת שוליים באירוע.
1: חותמים שם על משהו ובזה נגמר תפקידם, כן.
20: בדיוק, אז האמת שהאירוע הזה היה כל כך גדול, שכמו במסורות האמריקאיות שנהוג, שיש משהו ישן, משהו חדש, משהו מושאל ומשהו כחול, הדבר הכחול של טיילור סוויפט היה... האמפייר סטייט בילדינג שנצבע עבורה בכחול. כן.
1: יפה.
20: ממש. כמחווה עבורה.
1: אני רואה את ההתלהבות עלייך.
20: כן, הלוואי שלי היה משהו כזה כחול. שלטים במדיסון סקוואר גארדן הודיעו על החתונה, Just Married. והחתונה, כמו שאמרנו, עם כמה שהיא מדוברת, היא הייתה די סודית, אבל כן יצא ממנה משהו אחד.
1: יצא?
20: כן.
1: יאללה.
11: How was it? Good? Can you give us a thumbs up if it was chocolate?
1: מה זה היה העיתונאים הנודניקים האלה בחוץ?
20: לא, לא, לא, אני כבר נסביר. אוקיי, אז מי שאנחנו שומעים עכשיו ברקע זה מסעיות שיצאו מתוך החתונה של טיילור סוויפט, עמוסות בקינוחים, שנשארו מהאירוע, והצרחות...
1: חיכו להמונים?
20: והצרחות שאנחנו שומעים ברקע זה מעריצים שחיכו למדיסון, מחוץ למדיסון סקוואר גארדן.
1: כי אם אין לכם, תאכלו עוגות.
20: ממש, אז ממש המסעיות זרקו קינוחים לעבר המעריצים של טיילור סוויפט, שזכו גם לקחת חלק כלשהו בחתונה. יא,
1: שמע מדהים.
20: ממש.
1: טוב, רוני קולמן, עד החתונה הבאה.
20: עד החתונה הבאה.
1: תודה.
20: תודה לך.
1: מה אתם אומרים? נעשה פינת בורסה על רקע Love Story או שנכניס עוד? טוב, זה מה שהחלטתם, אני מכבד. טוב, עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול במזרחי טפחות, שלום.
19: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה סכם לנו את מה שקרה בסוף השבוע?
19: טוב, אז שבוע מקוצר, לכבוד יום העצמאות בארצות הברית, ה-4th of July, חגגו 250 שנה, ובסך הכל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים איזה סוג של רוטציה בוול סטריט. הדאו ג'ונס, עם החברות החזקות והמסורתיות והייצור הכבדות, למעשה קובע שיא חדש, הוא מגיע ל-52,900, עלייה של 1%. מדד ה-S&P לעומתו לא זז מי יודע מה, והנאסד"ק התחיל לחטוף. יש פה איזה סוג של רוטציה שקורית כרגע במגזר השבבים, וזה בכל זה בגלל הודעה של מטה, פייסבוק, שהוציאה הודעה על זה שיש לה אובר קיבולת בכל נושא ה-AI, בתשתיות ה-AI, וזה הכניס סוג של פאניקה לשוק, למניות השבבים, וראינו שם התממשות וירידות שערים בחברת מיקרון ובעוד חברות השבבים, וכמו כן גם כן באינווידיה. אנחנו לקראת שבוע מעניין, לוי שטראוס, ג'ינס ליבייס מכיר?
1: כן.
19: אז לוי שטראוס תפרסם דוחות, חברת פפסי תפרסם דוחות, חברות מסורתיות שבלמעשה יעזרו להבין מה כוחו של הצרכן, פחות AI, פחות תשתיות AI.
1: יפה, טוב, אנחנו נראה מחר מה קורה אצלנו בתל אביב. תודה רבה. תודה עוזי לוי. מנהל מחקר שוקי מניות חול ומזרחי טפחות, ולטובת המאזינים שביקשו שנחזור ל-Love Story, אז הנה.

כן, לטובת המאזינים והמאזינות שביקשו שנסיים עם זה. אוקיי, טוב, כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה אהוד כהן בופון, על הביצוע הטכני רמי פליקס. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים. אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, להתראות, love story.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
5: זה קשור למונדיאל.
6: איך זה קשור?
5: זה שעה בא לי ליוות במישהו.
6: אוקיי.
4: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
6: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
4: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
6: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, מיקרו. אתה חושב
4: הגעת
6: לסטיב של דינמיקה.
4: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
10: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
16: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. החל מהערב ובכל ראשון במהדורת כאן חדשות, סקר המנדטים הראשון של השבוע, הנתונים המלאים והצוות הפוליטי עם כל הכותרות והפרשנויות. וגם, אמריקה חוגגת 250. נתן גוטמן בפרויקט מיוחד ברחבי ארצות הברית, מה קרה למעצמה העולמית, והאם החלום האמריקני נשאר חלום.
2: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. שלום לכל מי שאיתנו. שלום וערב טוב, יגאל גואטה.
1: שלום, רן בנימיני, שלום, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, שבוע טוב, בשורות טובות.
0: אמן ואמן. מה שלמה בתחילת השבוע? הכל טוב?
1: בסדר, כן, כן, כן. קצת, שמע, הסיפור הזה של אותו אלמוני שפיצץ את דלת הכניסה לערוץ 12 בתל אביב, תראה, אין ספק שהשיח המתלהם בסוף עושה משהו. השאלה, כמה גרוע זה יכול להגיע, ואנחנו צריכים לחשוש לדעתי.
0: כן, כשיש מי שכנראה לוקח מילים למעשים, וכבר ראינו בעבר לאן זה יכול להוביל, וכשאתה רואה שרים בממשלה מדברים באופן כללי נגד התקשורת החופשית בישראל, אבל גם נגד 12, ג'זירה וכל מיני כאלה, ושר התקשורת, כן? השר הממונה על התקשורת בישראל, שמפרסם סרטון שבו הוא מתייחס לכלי התקשורת כאן כאל איזה זבוב תורדני שצריך להיפטר ממנו.
1: כולם, רגע, רגע.
0: אז אתה רואה לאן זה מגיע.
1: לא, אתה ממעיט בערכו של שר התקשורת.
0: לא, כולם, לא התכוונתי.
1: כולם זבוב תורדני. כן. התקשורת זבוב תורדני, בגץ זבוב
0: כמובן.
1: תורדני, היועצת המשפטית זבוב תורדני, כולם כן. פה זבוב תורדני.
0: אז על בגץ נגיד מילה עוד מעט, כי באמת היה היום צעד מאוד מאוד, מהלך מאוד מאוד דרמטי, מרחיק לכת וקיצוני מצד הממשלה, אבל מילה לעמיתנו ב-12. הם יודעים את זה, אנחנו לא צריכים להגיד להם את זה, אבל אנחנו נמסור להם מכאן קודם כל את ההזדהות שלנו, ושלא יפחדו, בלי מורה, להמשיך לעשות עיתונות טובה, ביקורתית, עצמאית, נגד כל החרף, כל האיומים, בדיבורים ובמעשים. אז
1: כן,
0: הקולגות ב-12, אנחנו איתכם.
1: אל תירה ואל תחת.
0: חד משמעית. דיברת על בגץ והממשלה. היום הממשלה, אתה יודע, מדברים הרבה על משבר חוקתי שאולי יקרה. היום רשמית ו... לא חגיגית, המשבר החוקתי כבר כאן. הממשלה אומרת היום שחור לגבי לבן, מודיעה, אנחנו לא מתכוונים לקיים את פסיקת בגץ, לכבד את הפסיקה בעניין מועצת הרשות השנייה.
1: לא מפתיע.
0: פשוט, כן, כן לא מפתיע. לא, וככה
1: לא
0: זה.
1: לא מפתיע בכלל. תשמע, התוכנית המקורית שזה... הייתה לנגוס במערכת צעד אחר צעד אחר צעד אחר צעד, ואחרי זה להגיד אין אמון הציבור. כן. זו הייתה התוכנית, זו תוכנית סדורה, ברורה, של להגיד, הנה המערכת דופקת אותנו, הנה המערכת דופקת אותנו, הנה המערכת נגד נתניהו, הנה המערכת נגד החרדים, הנה המערכת נגד זה, הנה המערכת נגד זה, ואז אין אמון לציבור.
0: כך, אתם מצפים שבגץ הזה, המושמץ, הוא יחקור אותנו?
1: אין אמון
0: זה
1: לציבור,
0: העניין בסוף. כן.
1: כן.
0: בגץ אין אמון. כי בפוליטיקאים יש אמון, ובמי שלא שעה לכל האזהרות לפני 7 באוקטובר.
1: תוכנית סדורה מראש, ברורה וידועה.
0: כן, אבל זה כבר כן. כאן. השרה עידית סילמן מהליכוד תהיה איתנו עוד מעט בין היתר גם בעניין הזה. גואטה, מה קורה ב... איך לא הוזמנת קודם כל? יש אירוע כל כך גדול באיראן. מלווים למנוחות את חמינאי האב חודשים אחרי.
1: לך,
0: אתה לא שם, שמה, איפה? שמה, מה שמה. קורה, גואטה?
1: אני אגיד לך משהו, הם דיברו איתי.
0: וואלה.
1: כן.
0: הנה כותרת.
1: דיברו איתי...
0: שמה?
1: שנגיע לנחם.
0: יפה,
1: שבעה
0: יפה.
1: וזה, כן.
0: משלחת ישראלית בראשות גואטה?
1: כן. כן. אני אמרתי להם, חבר'ה, אני מוכן לבוא בתנאי אחד.
0: כן.
1: אני רוצה שתראו לי שהוא בארון.
0: שהוא בארון, כלומר, ארון הקבורה, כן?
1: לא. כן, לא, הוא יצא, לא, יצא מהארון, זה הבן שלו.
0: יכול להיות, כן.
1: אתה מערבב.
0: יכול להיות.
1: אני מדבר על חמינאי עכשיו.
0: כן.
1: אני רוצה, תשלחו לי תמונה שהוא בארון. אני רוצה לראות, אני לא מאמין שהוא בארון בכלל, אני לא מאמין שהוא נמצא בכלל. שאפילו פירורים לא. אולי הטבעת שלו, גם לא בטוח.
0: מה שנשאר, כן.
1: כן, לא יודע. אבל אני אומר לך, מוכן להתערב שהוא לא בארון. אם הוא בארון, אני נוסע לשם, לנחם.
0: יפה. אני אוותר. אני אשאר כאן לשמור על האינטרסים שלנו פה.
1: אתה תשמור פה על האינטרסים. ולגבי הבן שלו, אם הוא בארון או יצא מהארון, או מה המצב שלו, הבאנו את המומחה.
0: לא שיש לנו בעיה עם זה, אבל אנחנו נדבר עם רוי קייס מיד. טוב, רגע. רגע, נפתח לו, כן?
1: עוד מעט, כן.
0: אז רגע, רוי, אתה מיד איתנו, רק אנחנו נאמר שאנחנו כרגיל עד 7, גם ברדיו, גם בחדשות, בכאן 11, ונהיה כמובן עם מונדיאל 2026, הערב, ברזיל, בשמינית הגמר.
1: איי, איי, איי, תדע לך, אני מאוד רציתי, שקף ורדה תדיח את ארגנטינה.
0: איזה משחק זה
1: עם
0: היה?
1: עם כל האהבה למסי וסיפורים ועניינים. עכשיו תשמע, רוי קייס, כן. יש לנו פה בונוס כפול. הוא גם חזק בענייני איראן וערבים, והוא גם חזק במונדיאל.
0: עכשיו בוא נפנה אליו כבר. שלום רוי קייס.
2: יאללה,
0: מה
2: נתחיל?
0: אני כבר זהו, אני חסק. מנאי או...
2: וואי, עשית לי חשק עם הקף ורדה, אבל... אבל בוא נתחיל עם חדשותי, כי אנחנו בפתח השעה.
0: יאללה, לחץ.
2: תראו, אז היום המשיכה הלוויה, הפסטיבל הזה של הלוויית חמינאי.
1: מה זה המשיכה? כמה זמן זה הסיפור הזה?
2: זה ייקח, זה ייקח עד שהוא יבוא...
1: עד שהוא יקום.
2: לא, עד שהוא יקום, או מה ששם בארון. אבל היום ראינו גם לראשונה את בניו של חמינאי, חוץ ממוג'תבא, באים, משתתפים בטקס...
1: אלה שעוד לא פגעו בהם.
2: אלה שעדיין, כן, עדיין בחיים. ראינו גם את קעני, מפקד כוח קוץ האיראני, גם משתתף, אתה זוכר זה ש...
1: כן.
2: זה שנחשד לפי שמועות...
1: לפי מקורות זרים.
2: שמועות אולי כמשתב שלנו. כן. וראינו גם את מפקד משמורות המהפכה של איראני, שהוא האיש החזק, הוא אחידי. מפגן כוח, כמו שכתוב פה, האיראני מנסים... לקחת את האירוע הזה של הלוואה של חמינאי כדי להראות, הנה, יש אהדה למשטר, אנחנו רואים את ההמונים.
1: מיליונים ברחובות.
2: יש פה מאבק על נרטיב, כמה באמת מגיעים, כמה הגיעו. ואני
1: אבל
2: חושב...
1: באמת, זה, תשמע, זה לוויית המילניום, לא?
2: תשמע, זה לוויית... תראה, אני זוכר משהו כזה רק כשסולימני, קאסם סולימני, אתה זוכר שכאשר
1: כן, כן.
2: חיסו אותו אז בעיראק האמריקני?
1: סולימני, כן.
2: גם אז זה היה פסטיבל בלתי נגמר, כאילו שהוא עבר בין כל הערים.
1: שאנחנו דרך אגב מברכים שהפסטיבלים האלה לא יגמרו שם באיראן.
2: עכשיו תראה, השאלה אבל מה הלאה? זה השאלה. תראה, מוג'תבא, כמו שאנחנו רואים, עדיין לא רוצה לצאת לציבור. אני, כמו שאמרתי...
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך. כל הסיפור הזה שהוא לא יוצא בשביל שלא יחסלו אותו, אז רגע, אני רוצה להקשות. אם הוא לא רוצה לצאת בשביל שלא יחסלו אותו, אז למה האחרים כן יוצאים?
2: זה בדיוק העניין.
1: אז זה סתם בלוף.
2: אני חושב שכל העניין הזה הוא... בסופו של דבר, האמריקנים, אנחנו רואים, אפרופו שמענו את טראמפ שאומר, הפסקנו, נתנו להם הפסקה בלוויה, כי אנחנו נחמדים, משהו בסגנון. האמריקנים לא היו נותנים ישראל מסתם לפוצץ את זה. אני חושב ככה. אני חושב שמוג'תבא בעיקר, יש עניין עם מצבו, הרי ידוע שהוא נפצע, הוא נפצע
0: הרי... אבל אפשר גם להגיד משהו קולי, גם בהכתרה שלו לא נשמע קולו, גם עכשיו לא נשמע קולו.
2: הכל בהודעות, נכון?
0: מילא לא לראות אותו ואולי הוא לא רוצה, הוא חי, אבל גם משהו קולי.
2: נכון, אבל לכן זה באמת מעלה סימני שלה, אבל תראה, אני גם אגיד לך בהפוך על הפוך, זה כן מחזק את הדמות שלו, למה? כי לפי בשיעה, העניין הזה של האימאם הנעלם ושל הקדוש שלא רואים אותו, זה דבר שהוא מחזק אותך. אז אני חושב שהאיראנים מנסים פה ללכת על האירוע הזה, השאלה עד מתי?
1: אבל תגיד לי רגע, אני ראיתי באחד הסרטונים שאנשים הולכים עם דמות מקרטון.
2: אני לא, לא, אני חושב, אני לא בטוח שזה...
0: לא, זה AI, זה...
2: זה AI,
1: זה לא אמיתי?
2: לא,
1: אולי זה גם, כאילו, הנה המלאך הנעלם.
2: לא נראה, זה לא, אני חושב שזה AI, אני לא... זה, אבל...
1: אוקיי.
0: טוב, רואי קייס.
2: בקיצור... מונדיאל רציתם.
1: רגע, שנייה. אבל אתה אומר, זה... מחזק אותו, זה כאילו הופך אותו לקדוש עליון.
2: כל האירוע הזה הוא כדי לחזק את המשטר, להגיד, אנחנו פה כדי להישאר, ומוג'תבא הוא נעלם, אבל הוא שם.
1: והאמת שעם כל הטון שהם נותנים ממסע ומתן עם האמריקאים, וואלה, יש להם על מה לעשות שרירים.
2: אנחנו רואים שכן, למרבה הצער, כן. תראה מה קורה בהסכם הזה.
1: כן.
0: הבטחנו מונדיאל?
2: מונדיאל, היום משחקים גדולים, ברזיל, נורווגיה, מקסיקו, אנגליה, ובאמת חבל, כוורדה שלא...
1: כוורדה שלא...
2: כוורדה שלא עשו את זה.
0: עד שלמדנו לאהוב.
1: אבל תשמע, אני חושב, היום דיברתי עם כמה חברים שלי, שהם אוהדי מונדיאל חזקים, וכולם נהיו אוהדי מרוקו. זה לא יאומן.
2: יפה, כל הכבוד.
1: מרוקו הולכת לשחק, אני מבין, עם צרפת.
2: מול צרפת, אתה זוכר חצי גמר בקטר, הפסידו לצרפתים. חצי גמר זה היה הישג סי, לא המדינה הערבית שהגיעה לחצי גמר.
1: אז בוא נברך את המרוקאים שהגיעו לחצי הגמר.
2: והמצרים נגד הארגנטינאים.
1: כן.
2: בשמינית.
0: יפה. מרוקו מול צרפת, רבע הגמר הראשון, בחמישי הקרוב.
2: נכון, מצרים נגד ארגנטינה בשלישי, אני חושב. יפה. וזה שמינית עדיין, זה השמינית.
0: רואי קייס.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, רואי.
1: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו ממשיכים, מיד תהיה איתנו כאן, השרה עידית צילמן מהליכוד, אבל קודם, גואטה, בוא נשמע דברים. שאומר היום איציק סעידיאן, לוחם צה"ל שלפני כמה שנים ניסה להצית עצמו מול, הצית את עצמו, מול משרדי אגף השיקום, שרד, והוא הגיע היום לכנסת, להשמיע מדם ליבו את הדברים האלה על רקע החקיקת חוק יסוד לימוד תורה. הנה איציק סעידיאן.
3: עם כל הכבוד לערך התורה ולערך השירות הצבאי, אני חושב שהתיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב, למי שעמד הקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, לא לשבת. יש הרבה חיילים שהם עושים, הם בעורף, אבל וזה בסדר, צריך אותם. גם לימוד התורה זה, זה, זה גם בעורף לדעתי. יש אנשים שהלכה למעשה, שהם אולי 20% מהאוכלוסייה, אפילו פחות, 10% לפי הנתונים, שיוצאים לקרב, איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל. לא בתיאוריה, בקו האש.
0: כך איציק סיידן היום בכנסת. שלום לשרה להגנת הסביבה, חברת הליכוד, עידית סילמן, שלום לך.
4: שלום, אחר
0: הצהריים
4: טובים.
0: את רוצה לענות לאיציק סיידן?
4: קודם כל, את איציק אני מכירה באופן אישי, גם באמת יצא לי לבקר אותו בזמן תהליך השיקום שלו בבית החולים. אין לי ספק בכלל, תראו, הבן שלי הוא לוחם, הוא למד בישיבת ההסדר בסדרות, הוא כרגע בצבא, משמש בתפקיד של לוחם. אין לי ספק שאפשר שהדברים יתכנסו וידורו בכפיפה אחת.
0: אבל זה לא קורה. למה אתם לא מחוקקים? אני אשאל את זה בקצרה.
4: זה האמונה שלי.
0: כן, אבל למה אתם לא מחוקקים את חוק יסוד המשרתים בצבא? למה את זה אתם לא מחוקקים?
4: אז קודם כל, בהחלט שמנו חוק גיוס על השולחן, ובהחלט חוק יסוד לימוד התורה, אין התנגשות ביניהם, הם דרים בכפיפה אחת בדיוק,
0: יש התנגשות
4: כמו
0: ביניהם,
4: שהבן שלי והרבה תלמידי התורה, ישיבות,
0: מבחינה
4: רגע,
0: חוקתית
4: שנייה,
0: זה
4: שנייה.
0: ערך גדול יותר, okay. גבוה יותר.
4: לא, זה לא עניין של מי ערך גבוה יותר, אנחנו יודעים שתורה ועבודה זה ערך, אני גדלתי בעולמות האלה של הציונות הדתית, שבהם תורה מגיע ביחד עם עבודה, והנה עובדה שהציונות הדתית שאני באה מתוכה, יודעת לעשות את זה, ויודעת לנהל את העולמות האלה, ואת העולמות של הערכים האלה ביחד,
1: השרה,
4: והפוך, אנחנו רואים בזה גאווה,
1: השרה סילמן,
4: אנחנו
1: היא
4: רואים
1: הנותנת
4: בזה
1: בהחלט.
4: אנשים שבאמת מייצגים אמיתית את לימוד התורה.
1: מצוין.
4: וכן,
1: מצוין,
4: לכן צריך
1: אבל,
4: להביא
1: אבל
4: את
1: השאלה...
4: חוק הגיוס שנמצא על השולחן, ולהוביל לגיוס חרדים, לא לעשות כל מה שבסוף לא יגייס חרדים. תשמעו, אנחנו באים מתוך מקום שגם בעבר... נשים לא יצאו ולא הייתה תעסוקה, אחוזים גבוהים של תעסוקת נשים בחברה החרדית.
1: אבל
4: השרה
1: סילמן, אפשר שנייה?
4: המציאות הזאת תשתנה גם בקרב הצעירים, כן.
1: יופי. היא הנותנת דווקא בגלל שאת באה מהציונות הדתית, שמשלבים שם נכון. ספרה וסייפה, וזה דבר נפלא, כשבעצם נכון. בעצם, את עושה חוק חדש, שאומר, לא, לומדי התורה זה אלה שיושבים ולומדים כל היום. אלה שלומדים ומתגייסים ועושים הסדר, זה לא נחשב לומדי תורה. ופה הפגיעה הגדולה ב- ב- ב- באנשי הציונות הדתית, שבאמת חרפו נפש ונהרגו בקרבות ונהרגו במלחמה, שלוש שנים באמת שילמו מחיר כבד מאוד.
4: אתה טועה, גואטה, כי אחד שמגיע מהעולמות האלה,
1: אבל שנייה,
4: יודע שהבנים שלנו, כן,
1: בבקשה. כן, הבנים שלכם,
4: אני אומרת, שלנו. אתה יודע שהבנים שלנו, ובכלל, כן, של עם ישראל, מה לעשות, זה הבנים של עם ישראל, כן. ואתה יודע שהחיילים שלנו, שבאים מתוך העולמות האלה, באים מתוך עולמות של שורשים עמוקים. עולם התורה, מתוכו אנחנו יונקים את הכוח שלנו, מתוכו השורשים, מתוכו הזכות שלנו על הארץ הזאת. זה הכוח שלנו לעשות חיל. זה לא סתם, זה לא איזושהי אמירה, זה לא קלישה. ולכן חוק יסוד לימוד התורה, שמגדיר את לימוד התורה כערך עליון במדינת ישראל, הוא דבר חשוב.
0: אבל למה אין חוק יסוד שמגדיר את השירות בצבא כערך עליון? ברשותך, זאת שאלה פשוטה עם תשובה פשוטה.
4: אנחנו מנסים להעביר את חוק, בהחלט, אנחנו מנסים להעביר את חוק הגיוס.
0: אבל חוק הגיוס הוא לא חוק יסוד שמגדיר את השירות בצבא כערך עליון.
4: הוא חוק שבהחלט צריך להביא אותו לידי סיום וחוק.
0: אבל הוא לא חוק יסוד שמגדיר את השירות בצבא כערך עליון, השרה סילמן.
1: לא משנה, עזוב, השרה עידית סילמן, אני מבין ש...
4: אגב, אני יכולה לומר לכם שהחלת דין רציפות, לא ממש לא, החלת דין רציפות על חוק הגיוס, לא הצלחנו לעשות עם היועצת המשפטית שמנעה את זה. חברים, אני הייתי בממשלה הקודמת.
0: אוקיי, תשובה לא קיבלנו.
4: רגע, שנייה. אני זוכרת שבממשלה הקודמת רצינו לתת פטור מגיל 21 לחרדים, העיקר שהם יימנו בי בחוץ בתמיכה בממשלה. אז
0: בואו,
4: שלא יבואו ויספרו תירוצים. אם זו הסיבה להפיל את הממשלה, זה לא תפס.
0: טוב.
1: לא, אף אחד לא מדבר על הפלת הממשלה, את סתם נסחפת למקומות לא טובים.
4: אבל זה מה שעשו, לא נכון, גואטה, זה מה שעשו. וזה מה שלא מאפשרים פה הייעוץ המשפטי כבר משך קדנציה שלמה להעביר חקיקה
1: שהוא חוק גיוס,
4: ואתם יודעים את זה. אני הייתי בישיבות הממשלה.
1: השרה סילמן, את רוצה לעשות מונולוג או את רוצה שנדבר?
4: אני הייתי עם היועצת המשפטית לממשלה, אגב, לא, גואטה, אבל אני הייתי עם היועצת המשפטית לממשלה גם בכנסת הקודמת, בממשלה הקודמת, ואני יכולה להגיד לך בדיוק שיש הבדלים מהותיים, קריטיים, ולכן אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי שהיא מנסה לגייס
1: אז
4: חרדים.
1: אז אני יכול לבוא ולהגיד לך,
4: כדי שהחרדים לא יתגייסו.
1: אז אני יכול לבוא ולהגיד לך, שמי שעצר את זה זה החרדים, כי היום החרדים מתחננים לחזור לחוק של גנץ. את יודעת את זה. את היית שם, נכון? את יודעת שהחרדים עצרו את זה ולא היו מוכנים.
4: אני יכולה להגיד לך שגנץ...
1: את יודעת או לא יודעת?
4: אז אני יכולה להגיד לך שגנץ, שהיה שר ביטחון, כשהוא היה לפני כן רמטכ"ל, ונפתלי בנט שהיה ראש ממשלה, והיה גם לפני כן שר ביטחון, ואביגדור ליברמן שהיה שר ביטחון, כל אלה כשהם ישבו בממשלה הקודמת, ולא היה חרדי אחד בתוך הממשלה, והכנו להעביר על הראש של כולם חוג הגיוס, דרדרו את זה משבוע לשבוע, כמו תפוח אדמה לוהט, ולא רצו להעביר חוג גיוס.
0: בואי נתקדם, השרה סילמן.
4: הסכימו לתת פטור מגיוס מגיל 21.
0: הצרה בממשלה...
4: אי אפשר להתווכח על העובדות האלה.
1: אבל רגע, גם אי אפשר להתווכח על העובדה שחוק גנץ החרדים לא רצו אותו אז, והיום הם התחננו להצביע על חוק גנץ, רק זה כבר לא היה אפשרי.
4: את חוק גנץ, שרצינו להכיל עליו דין רציפות בכנסת הנוכחית, ולבוא ולשפר אותו, היועצת המשפטית התנגדה נחרצות. אז בואו נתקדם הלאה.
1: לא, הוסיפו עליו דברים.
0: אוקיי, בואו נתקדם למה שנראה כמו משבר חוקתי, כשהממשלה שאת חברה בה אומרת שמודיעה.
4: בהחלט משבר חוקתי, חד משמעית.
0: אוקיי, את אומרת את זה כמעט בשמחה, זה משהו שאמור להדאיג, שהממשלה
4: לא מתכוונת להפר,
0: לא מתכוונת לקיים פסק דין של בג"ץ.
4: לא, אני אומרת שתסתכלו מה קורה כאן. יש כאן בית משפט עליון, שופט שבסוף מינה את עצמו לעצמו.
0: לא מינה את עצמו.
1: זה סתם, זה בלוף. זה בלוף מה שאת אומרת.
0: נדלג על הסיסמאות וטענים,
4: בבקשה ברצינות. גם אם תגידו שלא, זה חבר מרעב שמינו אותו. לא עבר אף פעם אחוז חסימה, לא התמודד בשום מפלגה.
1: מה זה קשור? הוא לא צריך להתמודד במפלגה. את סתם עושה דמגוגיה עכשיו.
4: ברור.
1: הוא אמור לעבור בוועדה, והוא עבר בוועדה.
4: ארבעה, חמישה חברים.
1: הוא עבר בוועדה.
4: תקשיבו, חברים.
1: גם את עכשיו החברים שלך בפריימריז ממנים אותך. גם את החברים שלך ממנים אותך בפריימריז. מה לעשות?
4: אני רוצה, כי זה דמוקרטי, מה שקרה שם זה לא דמוקרטי.
1: לא, מה שקורה במרכז הליכוד זה לא באמת דמוקרטי. את יודעת טוב מאוד איך זה עובד.
4: אגב, אני רגע רוצה לומר לך, גואטה, גואטה עובדה, זו דמוקרטיה במיטבה.
1: כן, ברור, ממש. את רוצה שאני אספר לך איך עובד מרכז הליכוד? איך הבחירה שלך בפריימריז עוברת?
4: גואטה, חכה שנייה. גואטה, אני רוצה שנייה להסביר.
1: אני במקרה מכיר כמה אנשים שיש להם שם קולות, שאת דיברת איתם, ואני במקרה הייתי עד לשיחה. איך את מקוששת קולות אצל החברים?
4: סבבה, הם טובים, הם אחלה. אנחנו לא מקוששים קולות, אנחנו עושים את העבודה שלנו כדי להיבחר. זה לא נקרא לקושש קולות. כמה שרוצים לשנמך את זה ולהפוך את זה לזול, זה לא זול.
1: זה עוד יותר זול ממה שאת מדמיינת.
4: שמשלמים לתנועה.
1: את יודעת טוב מאוד, טוב לא משנה.
4: לא, זה ממש מאוד חכם שיבוא רק בן אדם אחד שיבחר את כל החבר מרעב.
1: בית המשפט העליון נבחר כחוק על ידי ועדה שבוחרת. אתם החלטתם להגיד שזה לא...
4: נשיא בית המשפט העליון... אז אני רוצה להגיד לך, לחדש לך גואטה, כן. נשיא בית המשפט העליון, המינוי שלו, עדיין לא נחתם ולא פורסם ברשומות, טוב. לא על ידי שר המשפטים,
0: אוקיי, גם
4: ולא על ידי ראש
0: הממשלה.
1: ראש הממשלה קרא לו, רגע, היא אומרת דברים לא נכונים. ראש הממשלה פנה אליו נשיא בית המשפט העליון.
4: המינוי שלו לא חתום ברשומות.
1: ראש הממשלה פנה אליו בתואר נשיא בית המשפט העליון, מה לעשות?
4: זה לא ישנה את העובדה. גואטה, זה לא ישנה את העובדה שהמינוי שלו לא חתום ברשומות.
0: עם אזרח ששומע אותנו עכשיו.
4: אותו דבר לגבי היועצת המשפטית.
0: עשרה עידית צילמה.
4: ולכן האזרח ששומע אותנו צריך להבין.
0: כן, רגע.
4: שיש חוק וסמכות במדינת ישראל. ולחוק ולסמכות כולנו כפופים.
0: אוקיי.
4: האם גם אזרח
0: ששומע אותנו עכשיו, האם גם אזרח, עשרה סילמן, האם גם אזרח ששומע אותנו עכשיו, ולא מרוצה מפסיקת בית המשפט נגדו, האם גם הוא יכול להפר אותה?
4: נו. לא, אז אני רוצה להגיד לך, אף אחד לא מפר. הרי בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש. התפקיד שלו זה לא להמציא, זה להביא פרשנות, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס.
0: ואם אזרח...
5: רגע, אבל אני רוצה להבין מה היא אמרה.
0: אבל אם אזרח...
5: אבל אני רוצה להבין רגע לפני זה.
4: מילים טובה יותר.
5: מי מחליט מתי הוא מפרש ומתי הוא ממציא?
4: בא ומחליט. בא ומחליט. עידית
5: סילמן מחליטה.
4: כי יש חוק. החוק במדינת ישראל, לא. החוק של שירות, מינוי של נציב, שירות מדינה. החוק של מינוי אודליה מינס לרשות השנייה. החוק של איך מפטרים או איך ממנים יועצת משפטית לממשלה, זה כתוב בחוק. ואם בגץ בא ומתערב, הנה גם היום, מה שקרה ברשות השנייה, זה כתוב בחוק. שאם יש פחות משני שליש, ואם אין באמת אותו קוורום, אז אי אפשר לנהל מועצת רשות השנייה.
0: אז נחזור על השאלה שוב, אם אזרח חושב שבגץ...
4: לשים את עצמו, רגע, לשים את עצמו מעל החוק. זה כמו שבן אדם יחליט לשים את עצמו מעל החוק, וללכת ולעשות משהו שהוא אסור, שהוא לא חוקתי.
0: בואי, לא נעשה עכשיו נחזור על שיעור אזרחות, למרות שלדעתי הוא נדרש, אבל אני רוצה לשאול אותך.
4: אבל רגע,
0: אבל אני שואל שוב על השאלה, אני חוזר שוב על השאלה.
5: לא, אבל עידית סילמן, אנחנו מכבדים אותך, ואת לא נותנת לדבר.
4: יש משבר חוקתי.
5: את צריכה גם לתת לדבר.
0: רק כדי
5: להגיד. את צריכה גם לתת לדבר.
4: אני אחד, אה?
5: לא, את מקבלת כבוד.
4: איתי אתם לא
5: מצליחים
4: להתמודד?
5: איי, באמת, אנחנו פשוט מכבדים אותך. אבל לא יכול להיות שאת זו שתחליטי מתי בית המשפט העליון מפרש ומתי הוא ממציא.
4: אני לא מחליטה. רגע.
5: לא, לא, לא, לא. את קובעת. את קובעת. את קובעת מתי הוא ממציא ומתי הוא לא ממציא. מתי המינוי שלו חוקי ומתי המינוי שלו לא חוקי.
4: גואטה, ממש לא. ממש ממש ולא. למה? כי יש סמכות ויש חוק בישראל, וגם אני כפופה לחוק, וגם בית המשפט העליון כפוף לחוק. אבל כשבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון, על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
0: את יודעת מי דיבר על עליונות המשפט בעבר?
4: בניגוד לחוק ובניגוד לסמכות,
0: את יודעת מי דיבר על עליונות המשפט בעבר? מנחם בגין.
4: אהרון ברק.
0: מנחם בגין גם.
4: תשמע, אני יכולה לומר לך, כן. שבסופו של דבר, אנחנו דורשים ציות לחוק ולסמכות. ובגץ לא יכול להיות מעל הסמכות ומעל החוק.
0: בגץ.
4: הוא יכול לפרש את החוק, אבל הוא לא יכול לפעול בניגוד לחוק ובניגוד לסמכות.
0: בגץ לא פועל בניגוד לחוק, אבל שוב אני שואל אותך.
5: רגע,
0: אבל
5: רגע.
0: אבל רגע, את לא ענית על השאלה.
4: מה זאת אומרת? אז בוא תיתן לי את הדוגמה. אתה רוצה שאני אתן לך שורה של דוגמאות?
0: שפסיקת בית המשפט נגדו.
4: בוודאי שלא, אבל אזרח כפוף לחוק.
0: גם את כפופה לחוק. אבל גם את כפופה לחוק.
4: אני גם כפופה לחוק, אבל גם בית המשפט העליון כפוף לחוק.
5: יפה, ובית המשפט העליון יכול...
4: שלא כחוק ובניגוד לסמכות.
5: ובית המשפט העליון יכול להגיד שהבחירה של המבקר פנים, המבקר לא הייתה טובה, הוא לא יכול?
4: אז זהו, שהוא לא יכול להגיד.
5: למה?
4: לא, כי הבחירה של מבקר המדינה נעשתה על פי הסמכות, נעשתה על פי החוק.
5: גם מי מחליט את? את מחליטה.
4: ישבו ביחד אצל יו"ר הכנסת, עם יועצת משפטית, לא.
0: החוק קובע, רגע, עידית סילמן, שנייה, שנייה, בואי נמקד את הדיון.
4: ובדקו את זה,
0: והיועצת
4: המשפטית קבעה את זה.
0: החוק קובע,
4: אז תקשיבו, יש כאן משהו שהוא בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק. עידית סילמן,
0: תני לנו בבקשה לשאול. החוק קובע שהבחירות יהיו חשאיות. האם לדעתך מה שקרה במליאת הכנסת...
5: בגץ החליט שזה לא היה חשאי.
0: המדינה, האם לדעתך זה החוק, היה חשאי? החוק, זה חשאי?
4: החוק, הנה, עובדה. כן. בתוך מליאת הכנסת,
5: הנה, עובדה.
4: התחילו לסבב חוזר של הצבעות. ואז הלכו הצד לחדר של יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה. הלכה גם סגית אפק, היועצת המשפטית של
0: לא
4: הכנסת.
0: את לא נעלה על השאלה, אנחנו סתם הולכים סחור סחור. האם
4: בהצבעה,
0: לדעתך מה שקרה במליאת הכנסת, אלה בחירות חשאיות?
4: לא.
0: שואלים אותך שאלה פשוטה, למה את לא עונה?
4: רגע, היועצת המשפטית של הכנסת קבעה שזה בסדר גמור, ושאין עם זה שום בעיה,
5: אז
4: ושזה
5: רגע,
4: בהתאם
5: בסדר,
4: לחוק.
5: לא,
4: ולכן,
5: לא, לא, לא, איפה היא קבעה?
4: אני אומרת
5: קבע?
4: לכם, רגע, שנייה.
0: עידית סילמן, אבל כדאי להתבסס גם על עובדות מדי פעם.
4: היא יצאה. אז בואו תבדקו האם לא יצאה היועצת המשפטית של הכנסת, והאם לא התקיים דיון ביחד עם האופוזיציה, בחדרו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה כבר התבטא על כך ואמר שהכל נעשה בסמכות.
5: יפה. ואז רגע, רגע, רגע. ואז אתר משאתר לבגץ.
4: בפעם הנוספת,
5: אתר משאתר לבגץ, ובגץ אמר שאלה לא נקרא, זה לא בחירות חשאיות. החוק אומר, גם זה לא הפי סמכות.
4: הוא מחליט. תקשיב. בגץ מפרש איך שהוא רוצה, שנייה, וגם מחליט
5: חושבת,
4: עבורנו.
5: יופי, את חושבת שזה כן בחירות חשאיות?
4: בגץ צריכים להיות כפופים לסמכות
5: כפופים
4: ולחוק.
5: כפופים אלייך.
4: אני חושבת
5: את חושבת שזה
4: בכנסת,
5: כן בחירות חשאיות?
4: מה שנעשה, לא, לא. התהליך שנעשה בכנסת היה תהליך
5: אותך.
4: שהוא בסדר גמור,
5: מה שעשו בכנסת זה בחירות
4: ולכן
5: חשאיות?
4: ולכן אין סיבה לבטל את התהליך הזה.
5: זה בחירות חשאיות בעינייך?
4: מה שעשו בכנסת הוא מותר... הוא מותר, הוא מותר.
5: טוב, את לא תעני.
4: לא, לא, שלא תעני.
5: איפה שלא נוח לך, את לא עונה. אז בוא נלך, אז בוא נחזור חזרה.
4: לא, כי פה בגץ בא.
5: בוא נחזור חזרה.
4: והחליט לעשות מה שהוא רוצה.
5: הבנו, את צודקת.
4: כן.
5: הבנו. כשאת מדברת על הדמוקרטיה...
4: גם אנחנו החלטנו לפטר יועצת משפטית.
5: כשאת מדברת על הדמוקרטיה...
4: בא החוק, קובע שהממשלה רשאית לפטר יועצת משפטית, פיתרנו אותה, הדחנו אותה, ולמרות הכל בגץ קבע שהיא עדיין נמצאת. אז בואו חברים, לממשלה יש את הזכות, וזה על פי הסמכות שלנו, ועל פי החוק,
0: לפי החוק,
4: חוק יסוד השפיטה,
0: לפעול אך ורק לפי החוק, השרה סילמן.
4: ולכן, מה שבניגוד לחוק,
5: אז אני שואל אותך לפי...
4: מה שבניגוד לחוק ובניגוד לסמכות, אנחנו בתוך משבר חוקתי.
5: ומי מחליט? מי מחליט? את מחליטה.
4: ואני בהחלט אומרת, במקום של משבר חוקתי, לא, במקום של משבר חוקתי,
0: רגע שנייה.
4: בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק,
5: אבל רגע,
4: זה רק... לא, זה לא שמחה עליו. אני בכלל לא שמחה, אבל הם גררו אותנו לתוך משבר חוקתי בשורה של החלטות ושל חקיקות שהתקבלו בסמכות ובחוק. הנה, מינוי...
0: את חברה במפלגת השלטון, את יכולה לעצור את זה. את לא חייבת להיגרר.
4: מה השאלה בכלל?
0: טוב, בואי נמשיך.
4: ולכן, אני קוראת גם לחבריי השרים לעצור את זה, להרים תמרור אדום לבגץ, ומה שלא על פי הסמכות ועל פי החוק, אי אפשר לאשר את זה לבגץ.
5: יפה מאוד, אבל אני אומר לך, ואני אומר לכל הצופים והמאזינים שלנו, שמה שאתם עשיתם, זה עשיתם דברים שהם בניגוד לחוק, בשביל שבגץ יגיד שזה לא חוקי, בשביל שאתם תגידו...
4: תקשיב, אני רוצה להגיד לך...
5: רגע, לא, לא, את לא יכולה לעצור אותי. את רוצה שאני אסגור אותך? לא רוצה לסגור אותך. אבל את חייבת לתת לי לדבר. את חייבת לתת לי לדבר.
4: בסדר? מזדעזע,
5: מזדעזע, לא מזדעזע. לא מזדעזע מכלום, מזדעזע מההתנהלות שלכם. אבל בוא נלך לדמוקרטיה שדיברת עליה בליכוד, ונשאל האם בכל זאת את בעד שראש הממשלה יהיה לו 10 שריונים.
4: אני בעד למצוא את האיזון הנכון בין השריונים לראש הממשלה.
5: למה קשה לך לענות כן ולא? למה לא הבנתי? אני שואל, את חושבת שזה דמוקרטי לתת לו 10 שריונים? כן או לא?
4: ראש הממשלה מבקש איקס שריונים.
5: יופי, זה נכון? לתת לו?
4: יש בה ביום 43 חברי כנסת.
5: זה נכון? לתת לו 10 שריונים? כן או לא?
4: שצריך למצוא את האיזון.
5: לכן את מאמינה שאת לא עונה על שום שאלה.
4: תצטרך בסוף להקשיב.
5: אני מקשיב, אבל אני לא אתן לך לסובב אותי, כי את לא עונה על מה ששואלים.
4: לא לסובב אותי, אני אומרת לך, אני נכנסתי בפעם הקודמת, היינו 5 משוריינים. בסדר, היו 5 משוריינים. זה היה אני, שיקלי, צגה מלאקו, יוסי פוקס ומשה סעדה. בסדר? היום אני מבינה שיש רצון לשריין יותר אנשים. בא מרכז הליכוד וחברי ועדת חוקה ואנשים מתוך המפלגה ואומרים, אנחנו היינו רוצים לשמר את הכוח, כי באמת יש היום הרבה יותר חברי כנסת מתמודדים. הכנסנו, ברוך השם, הרבה חברי כנסת נורווגים, שעשו גם, צריך לומר, עבודה טובה בכל השנים האלה.
0: חברת הכנסת עידית סילמן, סליחה.
5: אז כמה שריונים מגיע לו לנתניהו?
4: לבין מתמודדים.
5: כמה, כמה?
4: אני מאמינה שהם ימצאו את האיזון.
5: כמה את חושבת שצריך לתת לו?
4: חברת ועדת חוקה.
5: כמה את חושבת? אין לך דעה, מה, אין לך עמוד שדרה, אין לך כלום.
4: שמאפשר מספיק.
5: כמה? כמה?
4: ברור שיש לי עמוד שדרה.
5: אז תגידי, כמה דעתך שצריך לתת לו שריונים?
4: תקשיב, אני, אם הייתי חברת ועדת חוקה, הייתי יושבת, שומעת את ראש הממשלה, מוצאת איתו ביחד, אני סומכת על דוד ביטן, סומכת על חיים כץ, סומכת על ישראל כץ, על כל מי שמחזיקים בתפקידים בסוף, בתוך מרכז הליכוד, שישבו ביחד עם ראש הממשלה, וימצאו את האיזונים הנכונים, בין שריונים ואנשים
5: חושבים שכמובן, אישית, כמה שריונים מגיע לו?
4: לוחמים, הורים שהיו באמת בתוך המקום הזה, של אירועי השבעה באוקטובר, שיכולים להביא זווית אישית, אני לא יודעת, זה תלוי מאוד מהאנשים ומה היא בחיים.
0: באוקטובר, בוא נסיים בזה רגע, השרה עידית סילמן. מה השתנה בך מאז 7 באוקטובר?
4: כן. קודם כל, הרבה השתנה בנו כעם.
0: מה בך?
4: זה לא רק בי באופן אישי. בנו כעם.
0: מה בך?
4: בי באופן אישי, כולנו נעשינו הרבה יותר רגישים. אני מאז גם, קודם כל, אני רוצה להגיד לך, שבזמן 7 באוקטובר ביום עצמו, היה לי בן שהיה בסדרות, היה לי משפחה בבארי. זה היה יום שבאופן אישי גם, לא רק לאומי, היה יום מאוד מאוד קשה, שגם אני, אתה יודע, דאגתי ליקרים לי מכל.
0: מה עשית?
4: ניסיתי לעזור כמה שאני יכולה, בכל דרך אפשרית. ניסיתי לעזור בכל דרך אפשרית. אם זה טלפונים, אם זה סיוע, אם זה טלפונים, אם זה סיוע, אם זה איתור. היינו כבר בזמן מאוד מאוד קרוב, כבר נסענו לעבר ישיבת הממשלה שהייתה בקריה כבר בשעת הצהריים המוקדמות. תשמעו, כולנו השתננו מאז, כולנו, אתה יודע, אני חושבת שכולנו הרבה יותר רגישים, אני באופן אישי רוצה לומר לך שמאז, גם יש לי בן שמשרת בצבא ההגנה לישראל, אין ספק, אני לא עוצמת עין בלילה,
0: אבל לא אני איתך השתנית, סליחה.
4: לא עצמתי עין אף פעם, כשהיו לנו חטופים שם, לא עצמתי עין אף פעם כשהיו לנו חטופים שם, בכל יום שאנחנו מאבדים עוד חבר, עוד בן של העם הזו. אין ספק, כולנו השתננו. המציאות הזו היא מאוד קשה, הפכה אותנו ליותר כואבים, ליותר רגישים, ליותר דואגים, ליותר כאלה שכן, קשה אולי לומר את המילים האלה, אבל דואגים לביחד שלנו, לביחד שלנו כעם.
5: זה כולם רואים, איך אתם דואגים לביחד. כן. זה אין ספק.
4: גואטה, כן. אני רוצה לומר לך, שגם ברמה אישית, גם ברמה האישית, תדע לך. כן, גואטה, תדע לך שגם אנחנו באופן אישי כשרים, מקבלים כל הזמן פניות, אנחנו מתעסקים בזה בתוך המשרדים שלנו. המשרדים שלנו זמינים 24/7, אני חייבת לומר, כולנו, לרחשי לב הציבור, לאירועים שקורים, לזמני חירום.
5: כן, אני שמח מאוד.
4: המשרד שלי באופן אישי שאחראי על חומרים מסוכנים בישראל, התעסק בזה לאורך כל הדרך. כן, וגם ביחד,
5: את באמת חושבת אבל
4: לא לצייר את זה ככזה.
5: שמה שאומר ראש הממשלה על ממשלת אחדות, זה באמת...
0: לא דיבר על ממשלת אחדות, על ממשלה רחבה.
5: ממשלה רחבה, כן. הוא יהיה מוכן להיות בממשלה רחבה.
4: הוא דיבר על ממשלה לאומית רחבה.
5: כן, גם תחת אייזנקוט למשל.
4: אני חושבת ששיח החרמות, אני חושבת ש... לא, קודם כל ראש הממשלה הבא יהיה בנימין נתניהו, ברור.
0: לא, אבל נניח שזה יהיה אייזנקוט, ואת מדברת נגד החרמות, אבל תסכימו להיות תחת אייזנקוט? תסכימו להיות תחת אייזנקוט?
4: אייזנקוט מדבר על ישיבה עם הערבים, בסדר? לא, אנחנו לא צריכים להיות תחתיו, כי ראש הממשלה הבא יהיה בנימין נתניהו.
0: אבל את נגד חרמות.
4: הוא יהיה המוביל, זה יהיה הגוש הגדול. העם זז ימינה, העם הלך ימינה. זה לא עניין של נגד חרמות. אני אומרת לך מה יהיה, ואתה יכול לשדר את הרעיון הזה ביום שאחרי. כי אני מאמינה שראש הממשלה הבא בנימין נתניהו, וכל מי שיקבל את קווי היסוד של הממשלה הזו, אמוני, ציוני, לאומי, ערכי, יהיה מוזמן להיכנס אליה.
0: ערכי, בהחלט. תודה רבה, שרה עידית סילמן.
5: תודה רבה.
4: בהחלט, למרות שאתם קצת אפס לא מאמינים בזה. הכל בסדר.
0: תודה רבה.
4: האזרחים מאמינים לנו.
0: תודה. טוב, רק נאמר ונספר למאזינים ולצופים שהחל מהערב בכל יום ראשון, רק במהדורת כאן חדשות, סקר המנדטים, וערב סקר מנדטים בהובלת סוקר כאן חדשות דודי חסיד, הנתונים המלאים והכותרות של הצוות הפוליטי הערב בשמונה במהדורת כאן
5: מה
0: חדשות.
5: מה זה בשמונה? למה לא בחמש אצלנו?
0: שאלה מעולה. שאלה מעולה. אלת עכשיו, שאלה שאלתית.
5: אני אדבר עם דודי חסיד.
0: יפה מאוד. טוב, בואו משהו אחר לגמרי. אתה ידוע כאיש שאוהב קניות. העלו את מחירי המשלוחים בסופר. סליחה על ההתעסקות בידיעה הדרמטית הזאת, אחרי הרעיון עם עידית סימה. אבל חשבתי שזה יעניין אותך.
5: העלו את מחירי המשלוחים בסופר. רגע.
0: אתה איש המשלוחים אגב?
5: מתי הייתה פעם קודם? אני בעד שדברים כבדים,
0: כן.
5: ודברים שהם לא צריכים לבחור אותם, כן. כמו ירקות ופירות, כן, בוודאי לעשות משלוח. למה לא? למה אתה צריך ללכת, לשבור את הגב וזה? משלוחים של פירות וירקות, אתה יודע, לא רוצה להזכיר שמות, אבל יש רשתות שאני לא כל כך סומך עליהם, שהם נותנים לי את הפירות הכי יפים ואת הירקות הכי יפים.
0: מילא זה, או את אותו פרי או ירק, אתה מבקש פלפל צהוב, מביאים לך בננה, יש כל מיני גם
5: סיפורים
0: כאלה. לא, זה צהוב, אז אמרו, צהוב, אז שיהיה צהוב, וכל מיני דברים כאלה.
5: זה מוגזם.
0: אבל
5: לא נותנים את הסחורה הכי משובחת בעולם.
0: כן, אתה הולך פיזית, אתה מחטט את רגליך.
5: לא, בעיקר אשתי.
0: אתה מחטט את רגלי אשתך.
5: מחטט את רגליה, כן.
0: יפה.
5: אבל בשאר הדברים, אני כל הזמן אומר לה, תעשי רק משלוחים. עכשיו, אני רוצה לומר לך משהו.
0: רגע, למה אתה לא הולך עצמך?
5: מתי העלו את המשלוחים פעם האחרונה שאתה מתגולל על רשתות השיווק?
0: פעם אחרונה?
5: כן.
0: זאת אומרת פעם אחרונה.
5: מתי העלו? אתם אומרים עכשיו, העלו את המשלוחים, נכון? כן. מכמה לכמה אנחנו יודעים, יש לנו נתונים.
0: 30, תלוי באיזה רשת, 35, 7, אפילו יותר.
5: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאחרי כל העליות שיש, של החשמל ושל השכר עובדים, ושל הדלק, ושל הכל הכל הכל ביחד, מגיע להם פעם בכמה זמן, כן להעלות את המשלוחים. אני לא זוכר מתי זה נעשה בפעם האחרונה, אבל יכול להיות שדלק, ושל הכל הכל הכל ביחד, מגיע להם פעם בכמה זמן, כן להעלות את המשלוחים.

0: אתם מוזמנים מאוד מאוד להזין לעד הקצה. זה הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון של כאן, ובכל
1: יישומוני ההסקטים. מה זה עכשיו? תסביר לי עכשיו מה זה הסיפור הזה, אני רוצה להבין.
0: מה זה הסקט, או מה זה ההסקט הזה של קרן?
1: אין לי כוח כבר לכל השמות
0: האלה. קודם כל, בהצלחה רבה, קרן, לכולנו
1: כאן. אמן, אמן, בהצלחה לקרן, ואין לי ספק שהיא תצליח, והיא תביא דברים יפים וטובים לטובת הציבור. אבל תסביר לי מה זה, איך רואים את זה, איך מגיעים לזה.
0: אז אתה נכנס גם לאתר של כאן, לאפליקציה, לחלק של ההסקטים, הפודקאסטים, או ביישומוני ההסקטים האחרים, ספוטיפיי וכולי. מחפש, כותב קרן נויבך, עד הקצה, מגיע ומאזין לפודקאסט משובח ביותר.
1: כמה
0: כל
1: זמן?
0: כל יום פרק אחר, היא צוללת לעומק של סוגיה ו...
1: מפרקת אותה.
0: כמו שקרן יודעת לעשות.
1: וואלה, כמה כן. זמן זה ההסקט הזה?
0: שאלה טובה, לא יודע, אם קרן שומעת אותנו, אז תגלה לנו.
1: בשביל לצלול לתוך זה צריך זמן. אי אפשר לצלול לתוך נושא חמש
0: זמן.
1: דקות.
0: זה לא, אנחנו, היא לא צריכה דקות. לסיים בשש, בוא נגיד. היא כבר לא אומרת את המשפט, זמננו תם. בסדר?
1: וואלה.
0: כן, כי הזמן לא תם.
1: הזמן לא תם, עד כן. שהיא לא מפרקת את זה. ו...
0: ייקח כמה שייקח.
1: איזה יופי.
0: מה שמוביל אותי להגיד את המשפט, שאנחנו חייבים עכשיו לצאת להפסקה, כי זמננו תם מבחינת הדיון הזה.
1: אבל אצלה אין את זה.
0: אין אצלה.
1: אין זמננו אין,
0: תם. היא לא אומרת את זה.
1: ומתי נדבר עם קרן נויבך?
0: מתקשר אליה עכשיו.
1: ואחרי ההפסקה.
0: לא יודע אם עכשיו ספציפית, אבל כן. כי אחרי ההפסקה אנחנו רוצים לדבר על הטבות המס, לא בצפון, אלא ביהודה ושומרון, ובצפון מאוד כועסים על זה.
1: בהחלט.
0: אז אנחנו נדבר גם על זה, וגם על מרתון איקאה הראשון, גואטה. תתחיל להתאמן, יש מרתון? מרתון שנקרא מרתון איקאה, בתוך סניף של איקאה.
1: וואלה, לא הייתי שם אף פעם.
0: במרתון או באיקאה?
1: באיקאה, וגם לא במרתון.
0: וגם לא במרתון. יפה. כן. טוב, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אנחנו כאן.
5: חזרנו, רק נאמר שהפודקאסט, ההסקט של קרן נויבך, יהיה בערך כחצי שעה, דיברנו על הזמן שלו, אבל אם, שוב, אם תצטרך זמן, אז
6: יש זמן.
5: כל הזמן שבעולם. בעקבות הדיון...
6: מרתון.
5: בעקבות הדיון שקיימנו פה

0: קניות בסופר. אתה קיבלת הערה ממאזינה. בוא, אני רוצה שתקריא אותה בשידור חי כאן. וגם תגיד מי המאזינה, שאיכשהו אתה מכיר בצורה טובה.
1: המאזינה כותבת לי.
0: איך קוראים למאזינה?
1: תכף.
0: טוב.
1: תענה לרן, למה אתה לא הולך לקניות?
0: כן.
1: למה אתה לא עונה לרן? אני לא עניתי לך.
0: על החתום?
1: על החתום, אשתי היקרה.
0: אשתך, יפה. למה אתה לא הולך לקניות? מה זה אתה שולח את גילה לקניות? אני רוצה להבין.
1: אני קודם כל לא שולח, היא הולכת לבד.
0: היא הולכת לבד.
1: זה אחד.
0: זה נכון.
1: שתיים, בינינו?
0: כן.
1: אף אחד לא שומע?
0: נו.
1: היא לא סומכת עליי. למה? מה שאני מביא, או שהבאתי יותר מדי, כי אני, אתה יודע, אני לא אוהב להביא קצת. אז אני מביא הרבה, נגיד סתם היא צריכה משהו מסוים, אני מביא 10. ככה שיהיה, מה אכפת לי? אז אני אומר, מה הבאת? למה הבאת את כל הסופר? למה? ואת האמת, בבחירת פירות וירקות,
0: אין כמו.
1: אין כמו גילה, ובמיוחד, בבחירת אבטיח.
0: איך אתה טוב בלהתחנף?
1: תקשיב, אבטיח שגילה הביאה השבת, אין כזה בכל המזרח התיכון.
0: יפה.
1: תענוג של דבר, אתה יודע, זה הכי מבאס, ליל שבת, סיימת את הארוחה, וזה עכשיו משהו קר, אתה פותח אבטיח ויש לו טעם של מלפפון.
0: כל הכבוד לגילה.
1: כן, אמן. יאללה.
0: טוב, אנחנו ממשיכים רגע לפני שהכנסת מתפזרת, ואחרי...
1: רגע, שנייה, נראה מה היא תכתוב עכשיו.
0: זהו. אנחנו על זה, עם כל העדכונים ממשפחת גואטה. אז כמו רגע לפני שהכנסת מתפזרת, ביישובי קו העימות דורשים מראש הממשלה ומשר האוצר לאשר בהקדם הטבות מס, כמו אלו שאושרו ליישובי יהודה ושומרון.
1: שבאמת, זה צריך להיות הפוך. ביהודה ושומרון צריכים לאשר, במקרה הטוב, כמו שאושרו בקריית שמונה, כמו שאושרו בצפון. אבל לא, פה הצפון ימתין, אתם תמתינו, קודם כל יהודה ושומרון, ואני חס ושלום, איני לא צרה, שיהודה ושומרון יקבלו, אבל קודם כל, קריית שמונה והצפון.
0: אז הנה נאמר שלום לרובי אמשלה, כתבנו בצפון עם הקמפיין שבו החלו יישובי קו העימות. שלום, שלום רובי.
2: שלום חברים, כן, הם יוצאים היום במכתב גם לראש הממשלה בנימין נתניהו וגם לשר האוצר, והם אומרים להם, זה כבר אושר, אומרים תעמדו בהתחייבויות, בהבטחות שלכם, לפני כשלושה שבועות אושרה העברת תקציב שבעצם יחסה את אותן הטבות מס, אבל במקביל אושר תקציב דומה גם ליישובים ביהודה ושומרון, אז בינתיים שם זה הולך ומיוסם, ובצפון קצת נשארים מאחור. אתם יודעים, יש קצת פחות לובי וקצת פחות קולות מצביעים כאן באזור הזה, וזה קורה רגע לפני שהכנסת מתפזרת, אז יש כאן חשש מאוד גדול שבעצם אנחנו נאחר כאן את הרכבת, ששוב הצפון יישאר מאחור, וזה קורה כמובן בשעתו הקשה של האזור הזה, כשהוא כל כך צריך כל חיזוק כזה, ובאמת זו העת לפתוח את הכיסים, ולתת כאן כמה שיותר באופן מיידי, לא לטווח הארוך, לא תוכניות חומש, גם תוכניות חומש כמובן, אבל כמה שיותר חיזוקים בטווח הקרוב, והנה אנחנו רואים שהממשלה לא עומדת בהתחייבויות שלה, זה יוצר משבר אמון והרבה מאוד חששות, ואתם יודעים, אחרי כל מה שעברנו כאן בחודשים האחרונים, אז זה כל כך מפתיע שהכיסים לא נפתחים והלב לא נפתח, דווקא כאן ודווקא עכשיו, כואב.
0: תודה רבה, רובי. נאמר עכשיו שלום לשני וייל, חברת קיבוץ חולת. השלום, שני.
3: שלום רן, שלום יגאל, היי רובי.
0: מה ההסבר שלך להבדל הזה בין יהודה ושומרון לצפון? למה שם מקבלים הטבות מס ואתם לא?
3: האמת שלא יכנס להבדלים, העניין הוא שבאמת פה זה רק עניין של ביצוע. כלומר, ההחלטה והתקציב כבר יש. החליטו, יש החלטת ממשלה מפורטת שגם מפרטת איך התקציב של 300 המיליון יחולקו בהטבות המס לצפון. כל מה שצריך זה לקחת ולבצע, אבל במקום זה, באותו ערב, מהר מהר מסיימים את הליך החקיקה שמיישם את הטבות המס של יהודה ושומרון, וזהו, ונעלמו, גם סמוטריץ', גם מליביצקי, כולם פשוט נעלמו, כל מי שהיה אמור לבצע. עכשיו, מה שמדהים פה, זה שבאמת, זה, שוב פעם, כל מה שצריך זה לקחת, להעביר את זה הליך חקיקה, אין מי שיתנגד לחקיקה הזאת, האופוזיציה בעד, הקואליציה בעד, זה שוב פעם, העניין הזה של לקבל
1: הקואליציה,
3: החלטות,
1: הקואליציה בעד, את בטוחה?
3: להצטלם יפה, בעיקר בצפון, וזהו.
1: את בטוחה שהקואליציה בעד?
3: הקואליציה, הממשלה העבירה החלטה.
1: כן, אבל עכשיו צריך לבצע, החלטה, נכון?
3: כל מה שצריך זה להכניס את זה למסלול חקיקה.
1: עכשיו צריך לבצע, ואנחנו ראינו שהממשלה היא אלופה בביצועים כשהיא רוצה. לכן אני שואל אותך, האם את בטוחה שהיא רוצה?
3: אני, אין לי הרבה אמון כבר בנושא של הביצוע של ההחלטות בעניין הצפון, ובגלל זה אנחנו יוצאים לפעולה. אבל שוב, היכולת שלנו גם לפעול היא גם מוגבלת. אנחנו פה אחרי 3 שנים, כל יום של שגרה מבחינתנו, ורובי גם יכול לספר הרגע ממש שנייה, כשהמתנו פה לעלות לשידור, קיבלנו הודעה שתכף תקיפות קרב בלבנון, וישמעו פיצוצים ועניינים במרחב האזור. אלה החיים שלנו, אנחנו כל רגע מוכנים למה שיקרה. אנחנו
0: אומרת,
3: מברכים
0: שאני,
3: על כל רגע של שגרה.
0: תוכל,
3: אנחנו...
0: מה עוד יש לכם לעשות שעוד לא עשיתם?
3: אני אומרת את האמת כאזרחית. אנחנו, אין לנו חוץ מלהפעיל ולהשאיר את זה על סדר היום כל הזמן, ולהזכיר לנבחרי הציבור שלנו שאנחנו פה, אנחנו... אי אפשר להמשיך לדבר על כן בייס, לא בייס. בואו, אנחנו פה אוכלוסייה מעורבת. יש פה קיבוצים, מושבים, ערים. אי אפשר להגיד כל פעם, הם רק מצביעי זה, הם רק מצביעי זה. יש פה הכל מהכל, ויש פה יותר מחשוב מהכל צפון. החלטתם לשמור על הצפון? החלטתם שאנחנו נשמור על גבולות הצפון? אז החלטתם
1: אבל שני, למה צריך כל הזמן להזכיר להם? למה כל הזמן, בכל מה שקשור לצפון, הם סובלים ממחלת השכחה?
3: אז תראה, גואטה, אתה מומחה הרבה יותר גדול ממני, אז תספר לי אתה, תסביר לי אתה, אנחנו לא מצליחים להבין את הדבר הזה, אנחנו כל כך שמחנו כשעברה החלטת הממשלה, ואנחנו מוצאים את עצמנו חודש אחרי עם חבר'ה ביהודה ושומרון, ששוב, גם אתה אמרת את זה, אני באמת אינה צרה בהם, אבל הם כבר מקבלים מטבות מס, כשאנחנו כל כך רוצים לשקם ולהשתקם, עכשיו קיץ, יש לנו עוד הזדמנות למשוך לפה סטודנטים. חבר'ה, הסטודנטים האלה של תל חי, של אוניברסיטת קריית שמונה, הם הדבר שמחזיק פה את האזור חי ופועם, שמקיים פה כל כך הרבה דברים חשובים. הם לא באים כי אין מיגון לדירות שלהם, כי האזור פה מת כרגע. אנחנו צריכים אנשים עובדים, אנחנו צריכים בעלי מקצועות, אנשים עובדים, שיהיה להם מטבות מס, שיהיו להם איכות חיים פה, ש... תהיה שווה להם לעבור מכל מה שיש להם במרכז ובמקומות אחרים לצפון. זאת, אם לא עכשיו, אנחנו לא נראה את זה בשנה, שנתיים הקרובות, ולא משנה איזה ממשלה תקום. יש לנו עכשיו, תכף נכנסים לתקופה שאי אפשר להעביר חקיקה. אחר כך עד שתקום ממשלה, אחר כך עד שתתייצב ממשלה, וזה נגמר.
0: את שומעת קולות בסביבתך, אולי את רוצה להגיד משהו בהקשר הזה של עזיבה, שלא לגור יותר בצפון?
3: קודם כל, יש אנשים שלא חזרו לפה, יש אנשים שניסו לחזור, ועכשיו בקיץ עוזבים. זה נכון שיש הבדל פה בעניין הזה בין התיישבות כפרית לעיר, גם בגלל כל מיני סיבות אחרות, אבל קהילות קטנות הן בדרך כלל יותר חזקות ותומכות. אני, לשמחתי, נמצאת בקהילה מאוד חזקה. אבל גם פה, שוב פעם, מבחינת צעירים, סטודנטים, אתה רואה הרבה פחות, וכן, אנשים בהחלט מדברים על האפשרויות האלה, ועל מה הלאה. תשמעו, רובי סיפר על זה כבר בעבר, והוא יכול להעיד יותר גם כמוני, יש לנו ילדים באותו בית ספר, על הגבול, בקיבוץ דפנה. כמה הם למדו ב3 שנים האלה? כמה מורים נשארו פה לתת את המענה?
0: ולפני הקורונה זה בכלל דור
1: כן, שהוא... כן, הבעיה שהלימודים הם לא לימודים, וגם החופש הוא לא כזה חופש.
0: כן. ממש משפט אחרון, שני.
3: אנחנו, כל מה שאנחנו מבקשים, ואני מודה לכם שאתם גם לא מורידים את הנושא מסדר היום, אנחנו מבקשים מנבחרי הציבור, אנחנו מבקשים מהחבר'ה בכנסת, אופוזיציה, קואליציה, קחו, תריצו את הדבר הזה, תנו לנו אוויר לנשום, תנו לנו תקווה, תנו לנו למה להיות שאני... עם חוסן גם בגל הבא שלה, שיגיע, והוא יגיע.
0: שני וייל, חברת קיבוץ חולתה, תודה רבה, ואנחנו כמובן עוד נמשיך לעקוב, תודה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה לכם.
0: יוצאים לעוד הפסקה קצרה אחרי המונדיאל 26 ועוד ספורט בערך.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
5: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: הפתעה!
8: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
9: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
10: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. אנחנו כאן.
1: חזרנו ועכשיו אנחנו עם מונדיאל 2026.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: כן, זה הפתיח שאנחנו שומעים באוויר, ואנחנו ממהרים לפנות אלייך, אורלי אלקלעי, שליחתנו ללוס אנג'לס עם סיכום משחקים של הלילה הזה. שלום אורלי.
3: כן, שלום לכם מסיאטל, מארצות הברית. שתי קבוצות מעפילות לרבע הגמר, הראשונות שעושות את זה. נבחרת מרוקו מנצחת 3-0 הנבחרת קנדה, בלי שום בעיה עוברת לשלב הבא. המשחק הזה היה משחק עם הרבה מאוד תגרות, וראינו אותו גם עם הרבה מאוד כרטיסים צהובים, אבל הם מצליחים לעשות את זה ועולים לשלב הבא. זו לא הפעם הראשונה, ראינו אותם גם במונדיאל קודם שעלו לשלב הבא, אבל נשרו לאחר מכן, והם המתינו, חיכו לראות את מי הם יפגשו ברבע הגמר, פרגוואי או צרפת. לכולם היה ברור שצרפת תנצח בלי שום בעיות, אבל פרגוואי עשתה חיים קשים מאוד. כולם שואלים, כרגע כל התקשורת שואלת, מה עשתה פרגוואי במגרש? למה הם שיחקו כמו שהם שיחקו? אבל הספיק הכשלה אחת, ב-16, פנדל אחד, מי אם לא המבפה, הוא זה שיכבוש, הוא זה שישים את השער השביעי שלו במונדיאל וישווה את מספר השערים שלו לזה של מסי, 7 שערים כל אחד. בסיום המשחק נשאל המבפה על המשחק של פרגוואי. הוא התבטא במילים קצת פחות יפות ממה שאני ארשה לעצמי, והוא אמר להם, זה בכלל לא מעניין אותי מה היה. סיימנו, זהו, אנחנו עם הפנים למרוקו, מחכים למרוקו, ואנחנו גם נעבור את מרוקו. זה מה שאומר אמבפה, ואנחנו גם מחכים לראות מה יקרה ברבע הגמר מול מרוקו וצרפת. בצרפת חגגו, המגרש היה כמעט כולו של אוהדי צרפת, ובמרוקו כל העולם המוסלמי יצא לחגוג לאחר הניצחון של מרוקו. גם בארץ אצלנו ראינו חגיגות ביישובים ערבים, וגם כמובן בעזה ובמקומות אחרים העולם המוסלמי חגג עם נבחרת מרוקו את העלייה שלה לרבע הגמר. אז כשאנחנו מסתכלים על המונדיאל בצל החגיגות של 250 שנה לארצות הברית, אני לא יודעת מה מעניין את האמריקאים יותר, החגיגות או המונדיאל, אבל אין ספק שיש להם חגיגה אחת מתמשכת כל החודש הזה, גם של המונדיאל וגם 250 שנה לארצות הברית. אז אנחנו כאן נמשיך ונעקוב מקרוב עד לשריקת הסיום.
1: אורלי אלקלעי, שליחתנו ללוס אנג'לס, לוס אנג'לס, כאמור הערב, ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, שמינית הגמר, גואטה.
4: עכשיו מרתון.
1: מרתון. עם חשקה נפשך לרוץ בין כוורת ספרים ושליחים.
4: קודם כל, לא חשקה נפשי לרוץ בכלל.
1: נקודה, אתה אומר. כל. כן.
4: ובטח לא בתוך סניף איקאה.
1: יפה. אז זה קורה אבל. זה קורה, זה יקרה בלונדון בעוד כמה חודשים, אבל כבר נערכים מעכשיו למרוץ המוזר הזה.
4: זה משהו שיווקי, אבל אני מבין, לא?
1: כן,
4: אני חושב שאני האזרח היחיד במדינת ישראל שעוד לא ביקר באיקאה.
1: לא היית אף פעם באיקאה?
4: לא.
1: למה לא?
4: כי אין לי מה לעשות שם.
1: באמת?
4: אני לא סובל מקומות גדולים שצריך ללכת קילומטרים, קילומטרים, קילומטרים, בשביל למצוא עציץ.
1: נו, אבל אמרתי שבסופרים אתה אוהב להיות. שמברשת שיניים. מה ההבדל?
4: סופרים, אני קודם כל צריך את הקניות הקבועות, אבל משהו קטן, שאתה הולך עד הסוף, חוזר, סיימת את הקנייה, לא הולך ימינה, הולך שמאלה, עד הסוף, ישר, למעלה, למטה, אין לי כוח לזה.
1: יפה. טוב, אז יש מי שכאמור יעשו את זה, ואפילו לא רק ילכו, אלא גם ירוצו, ואנחנו איתך עכשיו, שי אלנקרי, ראש תחום חדשנות ספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. שלום שי.
5: ערב טוב, מה שלומכם?
1: בסדר, מה זה מרתון איקאה, תסביר לנו.
5: אז במיוחד בשביל גואטה, אנחנו נוכל לפתח איזשהו מרתון חדש בסופרמרקט, ולא לא באיקאה. אבל עכשיו לעניינו של דבר, איקאה בלונדון, בסניף קרוידון, החליטו שהם עושים איזשהו מעשה גדול, אבל יש פה אירוע יחצני מאוד רציני. במקום לקחת את המרתון המסורתי, שרצים 42.2 קילומטר ברחבי העיר, הם לקחו את זה לתוך הסניף שלהם. בעצם אמרו לאנשים, שבמקום שזה יקרה ברחובות הכבישים ובערים ובנופים כאלה ואחרים, הם יצטרכו לרוץ ממש בין בין האזורים של הרעיתים והצים של השינה וכל שאר.
4: כמה קילומטר צריך לעשות בתוך הסופר?
5: 42.2 קילומטר, זה אומר 17 הקפות בתוך הסניף שהם יצטרכו לבצע, ובעצם הם גם לא פתחו, הם פתחו השמה מאוד קטנה ומזערית ל-80 אנשים בלבד בתוך 24 שעות.
4: אבל רגע, זה לא, זה לא יפריע לקונים, למהלך הקניות הרגיל?
5: אז כמובן, כמו שאתה מתאר עצמך, זה לא יקרה בזמן שהסניף יהיה פעיל. זה אירוע יחצני שמחבר את העולם של הקהילה, של הספורט, של הריצה, אל תוך המותג שלהם, שאנשים ידברו על זה.
4: אז מתי? אז עושים את זה בלילה? שהסניף סגור?
5: זה יקרה בשעה שהסניף סגור, כן, בלילה, או בבוקר.
1: גואטה, ההתעניינות שלך מחשידה קצת,
5: אני חייב. סליחה?
1: לא, אמרתי שההתעניינות של גואטה מחשידה בעיניי.
5: אוקיי, מבחינת שעות פעילות, כן. אבל זה יהיה מחוץ לשעות הפעילות, 17 הקפות, 42.2 קילומטר, שהאדם הממוצע שרץ מרתון עושה את זה בערך ב-3.45, 4 שעות, המהיר בעולם עושה את זה בפחות משעתיים.
4: שמע, הפעם האחרונה, שי, הפעם האחרונה שעשיתי הקפות זה היה בשמחת תורה, אבל 7 הקפות ונפלתי מהרגליים.
5: וזה הספיק. כן. מדעת בשעון כמה קילומטר זה יצא או ש...
4: לא, לא, זה רק מסביב לטבע בתוך הבית כנסת. זה... זה אפילו לא חצי קילומטר, זה בסדר.
5: הבנתי אותך, אוקיי. טוב, טוב, אז תנסה את איקאה פעם אחת, ובפעם הבאה, או בפעם הראשונה שתהיה באיקאה, תחשוב על ה-42 קילומטר.
1: כן, ואיקאה זה לא החברה היחידה שעושה את זה, עוד הרבה חברות מסחריות לוקחות את תחום המרתון ויוצרות אירועים כאלה. מה הסיבה על המגמה הזו?
5: נכון, אנחנו רואים את זה גם עם נייקי ששיתפה פעולה ביחד עם סקימס, מותג ההלבשה, וגם אלו יוגה ששכרה יכטת פאר ענקית ששטה לה ברחבי העולם, ותוך כדי אירועי כושר וווילנס כאלה ואחרים. אנחנו רואים את לולו למון שיצא בממש מסע הופעות של אירועי כושר ברחבי העולם. מה הסיבה? הסיבה היא שיותר ויותר מותגים רוצים להתחבר לקהילה, רוצים להתחבר לאנשים, והם עושים את זה, מוצאים דרך מאוד טובה ויצירתית.
4: סליחה רגע, מה זה לולו למון?
5: לולו למון ואלו יוגה זה חברות הלבשת ספורט, שכן, מאוד פופולריות בעולם, בטופ כן, אז הם גם כן מייצרים, במקום לבוא ורק למכור בגדים, כמו שאיקאה לא רק רוצה למכור איתים, היא אומרת בואו אליי, אנחנו הולכים לעשות פה 42 קילומטר בתוך המקום.
4: בקיצור, אבל אף אחד לא באמת, כולם רוצים בסוף שיבואו לקנות.
1: יפה.
5: זה השורה התחתונה.
1: שי אלנקרי, תודה רבה.
5: תודה לכם, ערב טוב.
1: גם איקאה, גם לולו למון. בקיצור, אתה, יש לך הרבה מקומות להכיר דרך
4: הרגליים. לא צריך.
1: אמרתי מוקדם יותר שהיתרון בלרוץ באיקאה זה שאם אתה מתפרק באמצע הריצה, אתה תוכל להרכיב את עצמך במו ידיך.
4: כן, גם להרכיב שמעתי לא פשוט צריך
1: שם. יפה. טוב, אנחנו...
4: הוראות הרכבה.
1: תכלס.
4: כן. דרך אגב, אם אני מתפרק, אתה תהיה בבעיה.
1: לא, לא, זה אני צריך להביא.
4: להרכיב ייקח לך חודש.
1: צריך להביא צוות. טוב, כן. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. מיד בכאן 11, כאן ב-6, עם איה רחלין, ובכאן חדשות ברשת ב' נשוב לעוד שעה של חדשות. תישארו איתנו, יהיה מעניין. עוד מעט חוזרים.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לקונים ב-200 שקלים כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיוואן, כוכבית 5651.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: הפתעה!
2: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
3: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
4: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
7: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
11: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי בכך שהוא פוסק בניגוד לסמכותו ובניגוד לחוק. היא הגיבה על הצו שהוצא בסוגיית המינויים במועצת הרשות השנייה. בוועדת הבחירות המרכזית שוקלים להעביר את ספירת הקולות בבחירות בשידור חי כדי להסיר את החשד לזיופים. והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה מיום שלישי התקררות.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת לכאן חדשות ברשת בית, כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי.
15: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. כשבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
14: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. מועצת העיתונות והתקשורת מגיבה על החלטת הממשלה ואומרת כי היא מצעידה את ישראל לתוך משבר חוקתי ולחציית קו אדום כפולה. התרסה מסוכנת נגד שלטון החוק ובית המשפט העליון וניסיון בוטה לשתק את הרגולטור כדי להשתלט פוליטית על התקשורת החופשית. במועצת העיתונות קוראים לממשלה לכבד את פסיקת בגץ ולהפסיק לאיים על התקשורת החופשית והעצמאית בישראל. הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, נכה צהל איציק סעידיאן, השמיע בוועדת הכנסת כל זעקה על שחברי הכנסת לא דנים בסיוע ללוחמים שמרגישים שהמדינה שכחה אותם.
16: אני חושב שהתיקון הכי רכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה, שזה אמור להיות הערך העליון, ואתם מביאים לפה את התורה אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
14: ההיערכות לבחירות, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר כי הוועדה נערכת בכל דרך למנוע פגיעה באמינות התוצאות.
1: סוגיה המרכזית שאנחנו עכשיו שמים עליה דגש היא סוגיית השקיפות. אנחנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות, לבחירות הכי שקופות אי פעם. אנחנו בוחנים לשדר את מבצע ספירת הקולות בכנסת בשידור חי באינטרנט. אני אשדר את כספת המעטפות, 600 עד 700 אלף מעטפות כפולות. כל מי שירצה לראות איך מטפלים בהם, ייכנס לאתר שלנו ויראה בשידור חי.
14: עורך הדין לבנה הזהיר גם מהודעות כזב ואמר כי אי אפשר לזייף את הבחירות בישראל, אך אפשר לגרום לציבור לחשוב שהן זויפו. מדברה בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בבת ים נורה אדם חשוד שרץ על שוטרים חמוש בסכין, ואחר כך נמסר כי מת מפצעיו. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות, הרקע ככל הנראה פלילי.
13: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
17: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
13: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
19: התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עורכי החדשות רון אסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
20: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
21: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.
22: הכי

0: 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם. כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. בנימיני וגואטה.

0: שש ושש דקות בדיוק, כאן חדשות ברשת ב', חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות ומאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: תשמע, מילה על ההגדרה הזאת, משבר חוקתי, שגם אנחנו מגדירים אותה בעקבות ההחלטה של ממשלת ישראל היום, שחור לגבי לבן, לא לקיים פסיקה של בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה. אנחנו אומרים משבר חוקתי, ונדמה לי בכל זאת המילים האלה קטנות על הסיטואציה הזאת.
1: כי אל תשכח.
0: יש מילה מתאימה יותר.
1: כן.
0: אנרכיה. זאת פשוט אנרכיה.
1: ברור.
0: וצריך להשתמש במילה הזאת, כשמדברים על מה שעושה ממשלת ישראל. ובאמת, שאלתי את זה פעמיים בשיחה.
1: אבל רגע, אני חייב לעצור אותך. אתה באמת חושב שמי שעשה את כל זה, זו ממשלת ישראל, בשליחות מי?
0: ראש הממשלה?
1: אני חושב שאם ראש הממשלה היה רוצה לעצור את זה, הוא היה עומד ועוצר את זה בשנייה, נכון? זאת אומרת שהוא לא באמת רוצה לעצור את זה. וממתי התחילה המהפכה הזאת? ומתי? הרי במשך שנים הסתובב ראש הממשלה בכל העולם ואמר שיש לנו מערכת משפט מספר אחד בעולם.
0: לא רק בעולם, הוא גם אמר את זה כאן בארץ.
1: אמר את זה פה בארץ.
0: בפני שופטי בית המשפט העליון בעצמו.
1: אמר את זה בעולם, אמר את זה על כל עץ אפשרי. אמר שמערכת המשפט פה היא המערכת הכי טובה בעולם. רק מה? כשמערכת המשפט החליטה להעמיד אותו בכתב אישום, אז המערכת פתאום נהייתה מערכת שרודפת אותו. ואז הוא פשוט פתח את הרסן של כל חברי הממשלה. יאללה, תשתלחו בכל מה שזז במערכת המשפט. אם זה ביועצת המשפטית, אם זה בבית המשפט העליון, אם זה בכל מערכת המשפט. תשתלחו, יאללה, תשתלחו, לכו עליהם. וזה מה שקורה. זה מה שקורה. עכשיו, מה קרה? הלכו בצורה מובנית. מובנית, אף אחד לא יספר לי סיפורים. וניסו להעביר כל מיני חוקים שכל אחד מבין שאי אפשר להעביר אותם. אי אפשר להעביר אותם. ואז היועצת המשפטית התנגדה, וזה הגיע לבגץ. וכל פעם שהם עשו דברים שלא תקינים ולא חוקים, זה הגיע לבגץ. ובגץ אמר, חבר'ה, תעצרו. ואז מה אומרים? הנה, אתם רואים? הם עוצרים אותנו. זה נקרא רצחת וגם ירשת.
0: תיקח למשל את פסק הדין של בית המשפט בעניין בחירת מבקר המדינה והצו או הפסק הדין שמורה לכנסת לערוך בחירות חוזרות למבקר המדינה. זה באמת, מי שקורא את פסק הדין ולהתרשמותי, רבים מאלה שמדברים על זה בכנסת ובממשלה לא קראו את פסק הדין לעומק. כי מי שקורא את פסק הדין של השופט נועם סולברג, מבין בדיוק מה קורה כאן. מדובר בפסק דין שמרני ביותר. כי כן. החוק קובע שבחירות למבקר המדינה במליאת הכנסת צריכות להיות חשאיות. כן. חברי הכנסת בקואליציה הפרו את זה כשצילמו את זה בווידאו. מה שבא בגץ ואומר במילים פשוטות, אתם קבעתם שזה יהיה חשאי, תתכבדו ותעשו את זה חשאי.
1: ולמה זה אתם בדיוק? כל כך מפחדים קובע. שזה יהיה חשאי? למה?
0: כי אולי...
1: מה הבעיה? אם הכל בסדר והכל תקין והבחירות היו אמיתיות ולא קרה מצב שבבחירות הראשונות רבלו הפסיד אותם כמעט כי אלרון לא הביא 61, מה קרה? תלכו, תצביעו עוד פעם. אבל אומרת המשפטנית הדגולה השרה סילמן, אומרת בית המשפט העליון צריך לפרש את החוק, לא להמציא, ופה הוא המציא.
0: כן,
1: הוא המציא.
0: זה כל כך, שוב, גם אמרנו על זה ברעיון וגם עכשיו, זה כל כך לא נכון ולא מדויק, ואתה יודע מה, הרי אני חושש, וגם אמרנו את זה לשרה סילמן, אני חושש שהדברים הללו נעשים במודע, שלא מדובר פה באי ידיעה שהדברים הם נכונים או לא נכונים, או אנשים שלא למדו לעומק לימודי ליבה ואזרחות, אלא מדובר כאן בכוונת מכוון של לדהור לכיוון המשבר.
1: ברור.
0: שלעשות את זה...
1: אל תשכח דרך אגב.
0: יש מין חדווה או שמחה כזאת כשאתה רואה. אנחנו מדברים פה על אנרכיה ועל משהו שהוא מאוד מאוד רע למדינת ישראל.
1: אז ואל תשכח עוד דבר, סתם להזכיר לך, שלראש הממשלה אסור להתערב בחקיקה הזאת. הוא לא מתערב וזה קורה לבד.
0: כן.
1: קורה לבד.
0: נכון.
1: הוא גם לא מגנה את זה.
0: כן, אפרופו לא מגנה, לא שמענו שום גינוי במהלך היום הזה על ניפוץ דלתות מערכת חדשות 12 בתל אביב. אף אחד לא חשב בממשלה או בקואליציה שזה ראוי לגינוי. אבל כשיהיה משהו חס וחלילה חמור יותר, נראה את כל גלגולי העיניים נכנסים לפעולה. טוב, דקלה רון שפרן, כתבתנו בכנסת, אנחנו איתך. שלום דקלה.
2: שלום רן, שלום יגאל.
0: יש שבועיים עד שהכנסת הזאת מתפזרת, ומצד אחד בליץ חקיקה, מצד שני בליץ של ניסיונות להתחבר, וגם ניסיונות שלא כל כך מצליחים במערכת הפוליטית לקראת הבחירות.
2: ממש ככה. קודם כל נאמר שהיום אנחנו היינו עדים לפיצוץ במגעים בדרך לחיבור פוליטי בין בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל, השלישייה שעליה דובר לא מעט בשבועות האחרונים, ואפשר להגיד שברקע לפיצוץ במידה רבה עומדת סוגיה של קואליציה משותפת אפשרית עם המפלגות החרדיות, כאשר הנדל אומר שהוא לא יושב בממשלה עם המפלגות החרדיות, גנץ ושמחי גורסים שהם לא מוכנים, שימו לב, לממשלה שתישען על ש"ס ויהדות התורה, אבל הם לא שוללים לכאורה ישיבה משותפת עם המפלגות החרדיות. צריך להגיד שהנדל ניהל במקביל למעשה מגעים מול גנץ ושמחי וגם מול חילי טרופר, ועכשיו נראה שהאופציה של חבירה לטרופר היא זאת שעומדת על השולחן מבחינת הנדל ומפלגתו. כמובן מדובר בשני חברים, שותפים פוליטיים לשעבר, גם שכנים, וזה משהו שאפשר לומר שהנדל אולי גם היה מעדיף. צריך עכשיו לראות אם הדבר באמת בסופו של דבר
1: כן,
2: יעלה
1: רק, רק, רק צריך לשים כן. איזה הערה קטנה בצד כלה, שאם גם גנץ ירוץ, וגם הנדל וטרופר ירוצו, וגם יולי אדלשטיין ירוץ, וגם גלעד ארדן ירוץ, אז ברור שלפחות מפלגה אחת מהארבעה האלה לא תצליח להיכנס, אני חושב אפילו שניים.
2: ממש כך, ואתה עוד לארג', אני חושבת, תראה, אנחנו, איגל, שמענו בשבוע שעבר את ראש הממשלה, באותה מסיבה עיתונאים מוצא שבת, קורא להקמתה של ממשלה רחבה. יש איזשהו זיהוי במערכת הפוליטית של כמעט כל הגורמים, בכך שהציבור באמת מעוניין בכך. ויש לא מעט שחקנים על המגרש הזה של שיתופים, חיבורים, של ניסיון לדבר במושגים האלה. היום דדי שמחי קורא לאדלשטיין ולארדן להצטרף אליו ואל גנץ, הוא אומר את זה בוועידת ישראל היום, למעשה לשבור גושים פוליטיים, הוא אומר להקים גוש של ישראל, כך הוא מכנה זאת. אבל כמו שאתה אומר, איגל, יש כאן הרבה מאוד שחקנים, לא כל כך הרבה מנדטים כנראה, יש כל מיני השערות.
1: כן, גם הם משחקים על מגרשים קצת, הם משחקים קצת על מגרשים שונים לדעתי, כי יולי אדלשטיין, עם הילד שקד, לפי דעתי, ישחקו על המגרש של הציונות הדתית, שיש שם כמה מנדטים טובים, שמרגישים שאין להם בית.
2: זה נכון, וצריך לחשוב, איגל, גם על מה שמכנים אותו כרגע מאוכזבי ליכוד, כמובן ביום פקודה צריך לראות מה יקרה עם אותם מטביע ליכוד שאומרים שהפעם הם לא כל כך מרוצים מהאושיות שהיו בכנסת בקדנציה הזאת, ואולי לא יצביעו, כיצד הדבר הזה יראה ביום בחירות עצמו. אבל תראו, כמו שאמרתם גם בפתח הדברים, ורן ציין את הזמן שנותר לכנסת הנוכחית, תראו, אם סופרים ימי עבודה, יש 9 ימי עבודה בקדנציה הנוכחית, אבל הלוח זמנים של הקואליציה נראה כמו זה של תחילת קדנציה, ואנחנו רואים גם היום את ועדת החוקה דנה בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. יושב-ראש הוועדה רוטמן מודיע היום שמפצלים את הפיצול, כלומר מפצלים את הצעת החוק. הסעיפים שעוסקים בעניין התובע הכללי יוסרו מהנוסח הסופי, אבל הסעיפים של החוק שעוסקים בתפקידים של היועץ, ייעוציים, ייצוגיים, הם יקודמו. וצריך לשים לב שבנוסח הזה שהוועדה צפויה להצביע עליו כנראה מחר, יש עדיין את היכולת של הממשלה לדחות חוות דעת של ייעוץ משפטי, לדוגמה בעניין סנקציות נגד חרדים משתמטים. Okay. במקביל כמובן ממשיכים לקדם גם את חוק יסוד לימוד התורה, ואני לא יודעת אם אתם ראיתם היום את איציק סעידיאן שמגיע לוועדת הכנסת.
0: הוא מיד ידבר איתנו.
1: בהחלט, ראינו
0: הוא גם ידבר איתנו, ממתי לנו על הקו.
2: שאתם מדברים על לימוד תורה, אבל הדבר הגדול זה הלוחמים והלוחמות.
0: דקלה רון שפרן בכנסת, תודה רבה דקלה.
2: תודה.
0: קוראת הרבה חנויות, יש שלט סייל, סוף עונה, מכירת חיסול. זה אולי גם מה שקורה כאן, אם הכנסת הייתה חנות.
1: הבנתי שאמרו לי שהאווירה שם היא כמו בסוף קורס. משהו כזה. כן, ופשוט מנקים הכל, מהר, מהר, מהר, מהר, בוא נגנוב, בוא נגנוב. כאילו, כמה שיותר חוקים לבלוע.
0: אז נתמקד עכשיו בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, שעברה בשבוע שעבר בקריאה ראשונה, ומתקדמת מהר לקראת כניסתה באופן סופי לספר החוקים של מדינת ישראל. שמענו בשעה הקודמת את הזעקה של נחי צהל איסיק צהידיאן, שהשמיע היום בוועדת הכנסת, על כך שחברי הכנסת דנים בחשיבות של ערך לימוד התורה, ושוכחים את לוחמי צהל, והנה הוא איתנו. שלום איציק סעידיאן היקר.
3: שלום עליכם.
0: מה שלומך איציק?
3: ברוך השם.
1: אני דווקא רוצה קצת לנסות להקשות עליך, למה זה לא יכול ללכת ביחד? זאת אומרת, הם עושים את חוק יסוד לימוד התורה, וצריך לעשות חוק יסוד ללוחמים גם.
3: אנחנו לא הגענו עם איזושהי עמדה שמתנגדת או בעד, אנחנו אמרנו פשוט שזה פשוט מכעיס וכואב לנו כלוחמים, כמי שהקריב את הכל, את החיים שלו למען המדינה, לשמוע שבסוף אנחנו נדחקים הצידה, במקום שהערך, אתה יודע, חלק איך שהם הגדירו את זה, הם אמרו את זה שזה ערך עליון ללמוד תורה. עכשיו, אני באופן אישי מאוד מכבד את עולם התורה ואת לומדי התורה, אני חושב שיש להם באמת ערך חשוב, ואני לא חושב שיותר או לא פחות, אני לא נכנס לזה, אבל אני חושב שהערך הכי גבוה כבן אדם זה מי שיצא והגן בגופו, תרתי משמע, על מדינת ישראל, הקריב הכל, היה מוכן למות, באמת הלכה למעשה מוכן למות בשביל שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים. אני חושב שזה...
1: ואתה חושב שלא מעריכים את הלוחמים מספיק?
3: אני לא חושב. אני חושב שאם הם באמת היו רוצים לעשות צדק, הם היו צריכים קודם כל לחשוב על האנשים שהולכים פה בינינו פצועים, שאיבדו חלק מהגוף או מהנפש, שממש איבדו, כאילו מסתובבים פה עשרות אלפי, אתה יודע, יצא עכשיו דוח ש... 26,000 חדשים שהתווספו למערכת הזאת. כאילו, אם הם באמת היו, היה להם טיפה רגש ומגיעו עם איזושהי אג'נדה באמת צודקת, אני חושב שהם קודם כל הם צריכים לשים את הלוחמים ואת הלוחמות בראש הצעת החוק הזאת.
0: שאלנו בדיוק את השאלה הזאת בשעה הקודמת כאן את השרה עידית סילמן מהליכוד. למה אתם לא מחוקקים חוק יסוד שירות בצבא ומתמקדים בחוק יסוד לימוד תורה? היא ענתה שהם כן עושים את זה בחוק הגיוס. זו הייתה התשובה שלה.
3: אני חושב שכל השיח המפלג הזה הוא לא באמת בא לקדם דברים, אלא בסוף הכל פה זה, אתה יודע, תן וכך. ואני חושב שאם באמת באמת היו שמים את האגו בצד ויושבים ומדברים ביחד, קואליציה ואופוזיציה, אפשר להגיע להסדר שהיה מתאים לכולם. אבל כמו שאמרתי, בראש ובראשונה, מעל הכל, לשים את הלוחמים והלוחמות כערך הגבוה ביותר בהצעת חוק הזאת.
0: כשדיברת היום בכנסת, באמת גם ראינו וגם שמענו את זה, ואי אפשר להישאר אדיש לזה. כשאתה מסתכל תוך כדי בעיניים של חברי כנסת, מהקואליציה שמקדמים את חוק יסוד לימוד התורה, מה אתה רואה בעיניים שלהם?
3: אני חושב שבסוף, תשמע, יש פה אוכלוסייה גדולה במדינה, שמרגישה שאולי הם מזלזלים בערך של מה שהם נותנים.
0: אבל אתה ראית בחברי כנסת
3: מקום מאוזן.
0: כן. ואתה ראית הקשבה, אמפתיה, שינוי כלשהו בעקבות הדברים שאתה אומר, או נכנס מאוזן אחת ויוצא מהשנייה?
3: עכשיו אנחנו נמצאים בשיחות עם יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, ומקווים... מקווים שהדברים האלה יתיישמו. גם חברי הכנסת החרדים מסכימים איתנו במידה כזאת או אחרת. רק שבסוף, אתה יודע, או בסוף זה פוליטיקה, לב טוב לא כל כך מצליח.
1: אבל איציק, איך אתה מסביר את זה שבציבור מאוד מאוד מאוד מעריכים את הלוחמים ומעריכים אתכם, והפוליטיקאים שמים את זה בצד?
3: בסוף הכל זה פוליטיקה. בסוף פה בכנסת הכל זה פוליטיקה. אם יש לך כוח, אם יש לך אנשים שנמצאים, אתה יודע, קרוב לצלחת ויכולים להזיז את הדברים.
1: אבל הם כל הזמן אומרים שחברי הכנסת מייצגים את העם, וזה לא באמת מייצג את העם, כי העם מאוד מכבד אתכם.
3: הכנסת איבדה כיוון, הכנסת כבר, צערי הרב, לא באמת עושה את העבודה שלשמה היא, את השליחות שהיא אמורה לעשות. ואני לא חושב שצד כזה או יותר, הצד השני יותר אשם מהצד השני, שני הצדדים.
1: כן, וכשאתה שומע היום אחרי 3 שנים של מלחמה שמשרד האוצר מודיע, אין תקציב לשיפור המענה לפוסט טראומטיים.
3: תראה, זה אבסורד זה. זה אבסורד זה שיש תקציבים לכל דבר, מוצאים איפה למצוא ומאיפה להזיז, ולאנשים ש... אז באמת אנחנו חיים לא יודע, זה פשוט, לא יודע, אין לזה הסבר, אפשר להסביר את זה במילים, עד כמה הסדרי העדיפויות פה הפוכים משורשם. ומה אני אגיד לך, אנחנו כנראה צריכים פה הנהגה באמת שונה לגמרי, מכל מי שרוצה להיכנס, וגם הם, כל החדשים, אני לא שומע אף אחד שבאמת מוכן להוריד מהאגו ולהכניס שיח חדש ומשהו אחר פה, אנרגיה אחרת לעם שלנו. למה אנחנו כולנו פה פצועים, כולנו עברנו טלטלה קשה מאוד, שאתה יודע, אנחנו עוד לא התחלנו בריפוי של הדבר הזה. ואני, הבשורה תגיע מאיתנו, מהאנשים הפשוטים, לא מלמעלה.
0: איציק סעידיאן, חיבוק גדול, תודה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
0: גואטה, נדבר על זה, על מה שאמרת קודם, על זה שאין כסף לפצועים הפגועים בנפש. אנחנו נדבר על זה בדיוק עכשיו עם חבר הוועדה, ועדה שהוקמה כדי לטפל ולהמליץ המלצות בעניין הזה של השיפור במענה לפצועים. היא המליצה על סדרה של המלצות שצריך בעבורן תקציב של 2 מיליארד שקל בשנה. משרדי האוצר והביטחון תחילה ברחו. אחר כך שר האוצר אמר שאין כסף. אין כסף והמלצות לא יקודמו. שלום לחבר הוועדה, פרופסור יוסי לוי בלז, מהמחקר לחקר האובדנות והכאב הנפשי על שם ליאור צפתי באוניברסיטת חיפה. שלום יוסי.
4: אהלן, שלום רב.
0: קודם כל, עוד לפני העמדה, ואם יש כסף או אין כסף, תאר לנו את הבעיה, קודם כל, שמדינת ישראל מתמודדת מולה. יש מי שמדבר על משבר לאומי בתחום בריאות הנפש, האומנם?
4: אוקיי, בהחלט. ב-6 לאוקטובר 23, אגף השיקום מתמודד עם 50,000 נכי צה"ל, רובם כבר מבוגרים, רובם פציעות פיזיות ללא פציעות נפשיות, רובם כבר במסלול שיקום מאוד מאוד ברור, וגם את ה-50,000 האלה אגף השיקום מתמודד איתם בצורה מיטבית, אבל לא מספיק מוצלחת, כיוון שאין מספיק תקנים, אין מספיק אנשים, אין מספיק טיפולים, אין מספיק נגישות לשירותים באופן דיגיטלי וכו' וכו'. בשלוש שנים האחרונות, חברים, מספר נכי אגף השיקום יעלה פי 2 ל-100,000 נכים. וואו. רובם צעירים, רובם גם פיזי וגם נפשי.
1: היום זה עומד על 90,000?
4: כן, אנחנו צופים שיהיה עוד גידול, למרות שהמלחמה נגמרה, כי לא כולם מגיעים ישר אחרי. ואנחנו מבינים, זה לא רק בצבא, זה גם בעולם האזרחי, גם הקהילות החברתיות האזרחיות שלנו תחת טראומה חריפה. 3 שנים האלה לא עברו עלינו בדרך. הם השפיעו על כולם, ועל החיילים היקרים שלנו השפיעו מאוד. אני חייל מילואים, עשיתי 300 ימים מילואים, יצאתי בשבעה באוקטובר בלי לשאול את עצמי אם המדינה אחר כך תזכור אותי, כי הייתי בטוח שהיא תזכור אותי, וכך גם כולם, וכל הכבוד למי שעשה את זה. ועכשיו, אגף השיקום צריך להתמודד, ואיננו, נתת את הטייטלים שלי מקודם, אבל הטייטל המרכזי שלי זה אזרח במדינת ישראל, שמסתכל על אגף השיקום, ומצפה ממנו לשמור על נכי צהל. עכשיו, אנחנו היינו בוועדה, תקשיב, של אגף השיקום, תקשיבו, עבדנו יומם ולי, לא בפרפרזה, באמת, אנשים מכל המשרדי ממשלה, נציגי ציבור, צהל, אנשים חכמים מאוד, ישבנו על מדוכה, פרופסור שלמה מור יוסף הוביל את הוועדה הזאת, נציגי האוצר היו שם, החלטנו על שורה של דברים ממש משמעותיים שישפרו את היכולת שלנו לתת טיפול לנכי צהל. אגף השיקום צועד כדי לעשות את זה, אנשי אגף השיקום במרכז העשייה, במרכז הרצון להשתפר ולשנות. ואז להתקל בדבר הזה שבו בסופו של דבר, אחרי שהשרים אומרים כן, וההמלצות האלה ניתנו להם בידיים, אני הייתי בחדר,
1: והם בירחו על המהלך גם.
4: נכון, אני הייתי בחדר, חבר'ה. ישבתי עם שר הביטחון ושר האוצר, לא לבד, כל הוועדה, הם בירחו. שר הביטחון אמר לנו במפורש, אסור להוריד, רק להוסיף דברים, וזה מה שעשינו. עשינו עבודה מאוד מאוד חכמה, סליחה שאני אומר את זה על עצמנו, כי יש שם על עצמי, אבל יש עוד רבים אחרים שהובילו את הדבר הזה. ופתאום לקבל את ההודעה הזאת, זה ממש, סליחה שאני אומר את זה עכשיו,
1: באיזה יום ישבתם שם?
4: אני לא זוכר לפני איזה כמה, שבוע, שבועיים, שלושה, חגיגי, תמונה משותפת, כולם שמחים. באמת שהבאנו בשורה משמעותית, עבדנו יומם וליל בזה, הגדלנו את מספר עובדות השיקום, הגדלת הדיגיטציה, את סוגי טיפולים. עשינו משהו שאם יתקבל, והגיוני שיתקבל, באמת נוכל לתת מענה לאנשים היקרים האלה שיצאו בגופם ובנפשם, הגנו על אזרחי מדינת ישראל.
0: וכל זה עולה 2 מיליארד שקל. סליחה
4: שאני אומר את זה, זאת ממש בושה, באמת, סליחה, אני, כאזרח אני אומר לכם, זאת בושה שהאנשים במקומות האלה לא שומרים על האזרחים ועל המילואימניקים שיצאו לשמור עלינו.
0: עכשיו, נקודה. ההיקף שהעלות של ההמלצות שלכם היא כ-2 מיליארד שקל.
4: כן.
0: לפני כמה ימים קיבלתם הודעה. מי מודיע ומה הוא אומר?
1: ביום חמישי האחרון.
0: מה הוא אומר?
4: תראה, לא מודיעים לי באופן ספציפי, אני חושב שהודיעו את זה לאגף השיקום, ונתחיל ריב בין משרד האוצר למשרד הביטחון, מי מממן? עכשיו, אני יכול להגיד באופן חד משמעי שהאמירה של משרד האוצר, כמו שאני מבין אותה, למשרד הביטחון, תמצאו איפה לקצץ באגף השיקום כדי להביא את השני מיליארד שקלים האלה, היא אמירה לא הגיונית, כי כרגע אגף השיקום מסתרע לכל עבר, מטפל בהרבה יותר אנשים ממה שהוא ציפה בתקציב הקיים. אז איך אפשר להוריד מזה כסף כדי להוסיף דברים אחרים? זה כמובן לא הגיוני. וגם איך אפשר עכשיו להתחיל לעשות איתנו דיונים אחרי שכבר אישרתם את הפעולה שהוצאתם אתם אותנו לדרך? משרד האוצר ומשרד הביטחון הם אלה שקראו לקיום הוועדה הזאת, ובאמת זה לא בשמיים, לא הצענו דברים יוצאי דופן, הצענו את מה שמגיע לפצועי צהל, מגיע להם שיהיה להם עובדת שיקום שתרים אליהם טלפון והם ידעו מי היא, והיא לא תטפל ב-800 נכי צהל, אלא תטפל ב-100 נכים חדשים השנה.
0: כן, כי לטפל בכל כך הרבה להיות... זה לא באמת לטפל. אז יוסי, אני רוצה לשאול אותך, כשאלה המספרים כן. המבילים, ושוב נחזור על המספרים שאמרת בשלוש שנות המלחמה, יותר מ-100 אלף נכי צהל, פצועי צהל, בגוף ועשרות אלפים מהם גם בנפש. אם הכסף לא יגיע בסוף, מה ההשלכות של זה?
4: קודם כל, תודה על השאלה, כי זה נורא נורא חשוב שנדבר על זה. קודם כל, מניעה היא הדבר...
0: לא יגיע בסוף. מה ההשלכות של זה?
4: קודם כל, תודה על השאלה, כי זה נורא נורא חשוב שנדבר על זה.

0: האפשרויות תעסוקה טובות ומותאמות לאנשים האלה, הם יהפכו להיות נטל על החברה לעוד הרבה שנים, כי אנחנו יודעים שכשאתה מוציא אנשים אחרי פציעה לעבודה, הם חוזר להם האפשרות להיות יצרניים ומיטביים, ואז אתה בסופו של דבר מקטין את העלות שלהם מטעם המדינה, כי הם כבר לא נצרכים, הם כבר יכולים לעשות את כל זה.
1: אתה מתאר מפני האחרון, כן, הדבר האחרון.
0: יש לנו, והדבר האחרון, יש לנו אחריות מוסרית כלפי האנשים האלה לטפל בהם הכי טוב שאפשר.
1: זה ברור.
0: לא יהיה כסף, לא נטפל בהם טוב.
1: אבל יוסי, כשאתה מתריע מפני העלייה בשיעורי האובדנות, זה כבר קורה? יש לך מספרים על מה שקורה עכשיו?
0: כרגע, תראה, מדינת ישראל אנחנו לא סופרים באותו זמן, כי אין לנו נתונים רשמיים. אני כן יכול להגיד שהתאבדות, אנחנו יודעים שהיא עולה, כאשר המשבר האקוטי מסתיים, כאשר המלחמה מסתיימת, שכולם מרגישים שאפשר ללכת הביתה, ואז האנשים הסובלים מרגישים לבד. זאת התקופה הזאת, 2026-2027, לכן זה כל כך דחוף, לכן אני מדבר כל כך מהר וכועס, כי בסוף זה יחזור אלינו, ואז כבר אני אדבר בתקשורת אחרי מקרים כאלה, ואני ממש לא רוצה שזה יקרה. אז כל מי ששומע אותנו, כל אחד יכול לעשות פעולה מנהיגותית כדי לגרום לזה להתרחש, שאגף השיקום יקבל את התקציבים המגיעים לו כדי לסייע לאותם אנשים יקרים שיצאו בלי לשאול שאלות, ועכשיו צריכים לקבל מאיתנו את המענה.
2: וצריכים לקבל את הכסף. בלי כסף זה לא יכול לקרות.
0: אמת.
1: לכן הפנייה היא בעיקר ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר.
0: גם.
1: פרופסור יוסי לוי בלז, תודה רבה על ה... שיחה ועל כך ש...
2: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה.
0: תודה רבה בוא. שאתם על זה, תודה רבה שאתם בוא. על זה. זה נורא בוא. נורא חשוב, ושתדעו שפצועי צהל שומעים את, את הרעיונות האלה, וזה עוזר להם להבין שהם לא לבד, כי יש אנשים שדואגים להם ולא יוותרו.
2: יתרה מזאת, אנחנו יודעים שבמקרים האלה, מה שלא תשלם היום מיליון, תשלם בדיוק. מחר 10 מיליון.
0: זה מה שאמרתי, בדיוק.
1: ואנחנו מדברים הרבה על, על, על צהל ופצועי צהל ונכי צהל, אבל אנחנו במספרים של מאות אלפים, גם נכון. באוכלוסייה הכללית.
0: נכון, גם ביטוח לאומי, כן. נכון.
1: יוסי, תודה, עוד נדבר.
0: תודה לכם, חברים, ביי ביי.
1: 6:32, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
1: כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל ממוצא עד הראל סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה בין היתר מונדיאל 2026 נהיה כבכל ערב עם ליאן וילדאו שלנו שנמצא שם וגם לקראת סקר המנדטים מהערב בכל יום ראשון בכאן חדשות נדבר עם דודי חסיד סוקר כאן חדשות עוד מעט
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה כאן חדשות ברשת בית
5: הפתעה הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
6: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
7: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה.

0: שלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
6: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
7: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: אנחנו כאן.
9: פתוח!
10: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
11: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
12: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
11: נו!
13: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
14: ישראל, זוז כוח.
15: Thank you, Europe!
16: בן תרגע!
17: אני נינה.
18: את לא.
17: אני נינה.
18: סיימת?
17: כן.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
19: חזרנו, והערב בשידור הציבורי ובכל יום ראשון, רק במהדורת כאן חדשות, סקר המנדטים הראשון של השבוע, בהובלת סוקר כאן חדשות דודי חסיד, הנתונים המלאים והכותרות של הצוות הפוליטי, הערב ב-8 במהדורת כאן חדשות, ואיתנו סוקר כאן חדשות דודי חסיד, שלום דודי.
5: שלום, שלום,
19: מה שלומך? בסדר, אין לנו סבלנות לחכות שעה וחצי, תן לנו את הנתונים.
10: אתה חושב שהוא הולך לתת לך את התוצאות עכשיו?
19: כן, למה לא?
5: לא, אבל תשמע, יש השקה חגיגית היום, סקר הראשון של השבוע. זה מתחיל היום, איך אנחנו נבוא ונשבור את זה?
10: שמע, אני חייב לציין שבבחירות הקודמות ישבנו באיזה אולפן, ובסוף בסוף הסתבר עם כל הכבוד לכולם, שבסוף מי שהכי דייק זה דודי חסיד. אני טועה?
5: לשמוע את זה מגואטה זה באמת מחמאה ענקית.
19: אני מצטרף דודי, אבל כשאתה יודע מה, אתה מן הסתם את הנתונים, בוא נשמור על ההפתעה ואת הנתונים לא תחשוף העיר, אבל...
10: משהו, אתה צריך לתת לנו, משהו.
19: תן את המגמות מהסקרים האחרונים, למה אנחנו צריכים בעיקר לשים לב דודי?
5: אנחנו צריכים לשים רגע לב מה קורה עם בנט ואיזנקוט, וזה מאוד מאוד מעניין, ובמקרה הזה יש לנו חדשות מעניינות הערב, מצב נתניהו כנראה אחרי כמה וכמה מהמורות שהוא עובר בזמן האחרון, כולל נושא הגיוס, גם הוא מאוד מעניין ואנחנו נראה אותו היום, אז יש כמה דברים בדבר הזה, ובהחלט אנחנו בוחנים היום פעם ראשונה הערב עוד מפלגת ימין חדשה.
10: או, רגע, על זה אני רוצה לשאול אותך.
5: גלעד ארדן, אדלשטיין ושקד, וגם כאן יש לנו תוצאות מעניינות.
10: אז זהו, אנחנו שמענו במשך השבוע גם על גלעד ארדן שרוצה לצאת במפלגה, גם על יולי אדלשטיין ושקד, גם שמענו על אנדל וטרופר, וגם שמענו על גנץ ודדי סמכי, כשברור לכולם שאי אפשר שכולם יתקיימו.
5: נכון. אולי שתי מפלגות, וגם זה נראה כרגע לפי המספרים מסוכן מדי. אפילו שתי מפלגות קשה לי להאמין ששתיהם יעברו את אחוז החסימה בסוף ביום הבחירות, בוודאי שלא שלוש מפלגות. אין ספק בכלל. בסוף זו קהל בוחרים, יש פה בהחלט יש קהל, אבל אי אפשר לעבוד על זה בכל כך הרבה מפלגות, אתה צודק לגמרי.
10: והכי חשוב לפי דעתי, זה, אני מניח שאתה תעשה סקר כזה בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות הקרובים, זה מי באמת יודע להביא קולות מהימין למרכז או למקום אחר, אבל להביא קולות מהימין.
5: אז עברו קולות מהימין, אבל אנחנו כרגע לפחות במצב די סטטי בהיבט הזה, וקולות נוספים מאוד קשה להביא. אני לא יודע אפילו אם יש מישהו שיכול להביא קולות בכמות משמעותית.
10: לא, אבל יכולים להביא קולות בכמות כזאת, שלמשל יכולים להוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה.
5: את זה יכול לעשות, לפי מה שנראה כרגע, רק אופר וינטר, אם הוא באמת יוצא במפלגת חדשה.
10: אדלשטיין ושקד לא יכולים לגנוב קולות מהציונות הדתית?
5: קצת, קצת, אבל לפחות כרגע אנחנו עדיין לא רואים את זה לרמה כזאת.
19: לסיום דודי, כל הפעולות שראש הממשלה עושה, החקיקה, בליץ החקיקה, חוק יסוד, לימוד תורה וכו', זה משהו שמזיק לו?
5: כרגע ההיגיון אומר שכן, מכל מה שאנחנו יודעים על הנתונים. זה צריך לקחת בחשבון שדברים כאלה לפעמים עד שהם מחלחלים לוקח לפחות כמה ימים. לא כולם מאזינים לתוכנית שלכם ולא כולם מכירים את כל הדברים שמתרחשים.
10: גם לא כולם באמת מיודעים עד כמה, ברזולוציה גבוהה, מה החוק הזה בכלל אומר.
5: נכון, אנחנו תמיד חושבים שכולם כמונו ויודעים ושמו לב וקראו כל חוק ושמעו את כל הפרשנויות, אבל רוב הציבור לא שם. ולכן ההשפעה, אם היא מתרחשת, לוקח לדפיים קצת זמן, אבל אני חושב, לאור כל מה שאנחנו יודעים ובדקנו, שיכולה להיות בעניין.
19: הרבה מילים על סקר כאן חדשות, בלי לומר את הנתונים עצמם, שיהיו הערב בפרסום ראשון, ובכל יום ראשון, מעתה במהדורת כאן חדשות.
10: דודי חסיד, בכבודו ובעצמו.
19: תודה רבה דודי, בהצלחה
5: רבה. תודה רבה. פינת
3: המונדיאל בחסות השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
19: מונדיאל 2026, שלב שמינית הגמר נמשך, הערב ברזיל מול נורווגיה. אנחנו איתך עכשיו, שליחנו ליאן וילדאו. שלום ליאן.
16: שלום שלום לכם, מה שלומכם?
19: בסדר, איך אתה?
16: בסדר גמור, נערכים לקראת, כבר מתחילים להאריך את שלבי ההכרעה. הזכרת את המשחק המצוין שיש היום ברזיל נורווגיה, ברזיל עם כל ההייפ סביבה, כמובן אלופת עולם בדימוס ועם כל הרצון של הברזילאים לחזור לימים הגדולים, ונורווגיה של ארלינג הולנד. זה מאצ'אפ שבימים כתיקונם היינו אומרים ברזיל בפייבוריטית לגמרי, אבל נורווגיה במצב הנוכחי היא פחות יריבת שוות כוחות לברזיל. זה קורה ב-11 בלילה בניו ג'רזי. לא פחות מעניין הוא מה שקורה בין מקסיקו לאנגליה. המשחק הזה ב-3 לפנות בוקר, שעון ישראל במקסיקו סיטי. חשבו לשנות, מה זה חשבו? כבר תכננו ובדקו אפשרות להקדים את המשחק הזה. אגב, זה היה יוצא טוב לשעון ישראל, אבל בסוף הנבחרות התנגדו. הסיבה היא הסיפור של המזג אוויר. שוב יש חשש לסופות וכדומה, ופוחדים שזה יערוס את ה... כלומר, יגרום למשחק להתארך שוב, קרה כבר פעם אחת. בסוף הנבחרות התנגדו וזה ירד מהפרק. המועד המקורי כרגע, נכון לעכשיו, הוא 3 לפנות בוקר שעון ישראל. ואפרופו לפנות בוקר, אז המקסיקנים, האוהדים המקסיקנים, הרי המשחק הזה במקסיקו סיטי, האוהדים המקסיקנים כל הלילה עשו זיקוקים, ולא בגלל 4 ביולי, במלון, ליד המלון של האנגלים, להפריע להם את מנוחתם, להפריע להם לישון, כדי שלא יהיו רעננים למשחק. אפילו אומרים שהאנגלים הזמינו 14 מקומות שונים ברחבי מקסיקו כדי שלא יגלו באיזה מלון הם ישנים, ועדיין האוהדים המקסיקנים הצליחו לאתר את המלון ולראות זיקוקים ממש בסיתונות ליד המלון האנגלי כדי לגרום לשחקנים לא לנוח ולהיות עייפים במשחק עצמו. אז כל הטקטיקות קשרות במקרה הזה כדי להדיח כנראה את האנגליה.
19: טוב, סיכום ביניים נכון לעכשיו. אני חייב לומר, אני עדיין לא נרגע מארגנטינה מול קוורדה, שזה ורדה. באמת היה משחק כן. מדהים. מדהים.
16: כן, כי הקצוות המדהימים הפכו להיות משהו שהפך לקרב בלתי צפוי. כלומר, יש פה אלופת עולם, והנבחרת שפעם ראשונה במונדיאל, הכי קטנה במונדיאל, ובסוף הנבחרת הזאת נותנת פייט אדיר לארגנטינאים, זה נגמר רק ב-3-2 בערכה, מסי היה צריך להתאמץ, אומנם קבע שוב שער, אבל היה צריך להתאמץ, היה סחוט לגמרי בסיום, גם השחקנים של ארגנטינה היו גמורים לגמרי, והשחקנים של קייפ ורדה, שרובם לפני המונדיאל די אלמוניים, הופכים לגיבורים הגדולים, אגב, אחרי שהם נותנים את הפייט הזה, הולכים להצטלם עם מסי, מבקשים את החולצה, עכשיו היו לו רק שתי חולצות, אז הוא נתן את שתיהם, השלישי שבא מכיף ורדה לבקש ממנו חולצה, כבר לא הייתה לו חולצה.
19: יקבל את הגרביים.
16: להחליף איתו.
10: אני אשאירו חולצות.
16: כן, מה שיכול, גם אפשר.
10: תסביר לנו ב-30 שניות את האהבה הגדולה שיש עכשיו לכל עם ישראל וליהודים לנבחרת מרוקו.
16: קודם כל, יש הרבה מרוקאים בארץ, לא? אני חושב, אבל אני אגיד לך, אני לא יודע, אתה חש את זה יותר, אני יכול להגיד לך שהמרוקאים, קודם כל, הם נבחרת נהדרת מבחינת כדורגל, אבל מהצד האחר, יש הרבה גם דגלי פלסטין במשחקים של מרוקו, ובכלל של המשחקים של הנבחרות הערביות, ראינו את מאמן נבחרת מצרים, חוסם חסן, גם חוגג עם דגל פלסטין בסוף, וגם אחר כך מקדיש את זה לפלסטינים, ועם ביטויים שהם פוליטיים לגמרי אחרי המשחק של מצרים, והעלייה שלה לשמינית הגמר מול ארגנטינה.
19: ליאן וילדאו, שליחנו למונדיאל 2026, כאמור הערב, ב-11, בשידורים שלנו, בכאן, ברזיל מול נורווגיה, שמינית הגמר. תודה רבה, ליאן.
16: תודה.
9: פינת המונדיאל בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: הפסקה קצרה ואנחנו כאן
21: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
22: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אפקט של עומדה, עומדה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
9: אנחנו כאן.
10: כאמור, אנחנו מאוד מזמינים אתכם להאזין להסקט החדש של קרן נויבך. ועכשיו איתנו הרב דוד סתיו, רב היישוב שואם ויושב ראש ארגון רבני צוהר. שלום הרב סתיו.
11: שלום, ערב טוב.
12: כבוד הרב, מה שרציתי לשאול זה, אנחנו רואים שיש עכשיו כמה דעות בציבור הדתי-לאומי, הציוני-דתי, לגבי חוק יסוד לימוד התורה, ואתם האלה שחושבים שהחוק הזה לא טוב, למה?
11: תראה, ניסח את הדברים היום הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול, והופיע בוועדת החוץ והביטחון ובוועדת הכנסת, אני לא יודע אותו איזה ועדה, ואמר, חברים, תורה היא תורה עם מעשה. תורה שאין איתה מעשה, היא לא תורה. כל האומר, אני רוצה ללמוד תורה רק בשביל ללמוד תורה, ולא לקיים את התורה, זה חסר ערך. אמר הרב ראם הכהן היום בכנס, הוא אמר, מי שמצביע לחוק הזה, הוא מרים יד על תורת משה. כי התורה שלנו היא תורה שמצווה אותנו על מעשי. אתה לא יכול להגיד, אני לומד הלכות לא תגנוב, ומחר בבוקר תלך לגנוב. אתה לומד הלכות לא תרצח, ואחר כך תלך לרצוח. התורה מלמדת אותנו את פרשת היציאה למלחמה. השבת אנחנו הולכים לקרוא בתורה את הפרשה שמשה אומר לבני גד ובני ראובן, אם תעברו חלוצים, הוא מצווה אותם. אין כזה דבר שיהיה איזה שבט שלא יצא למלחמה. אז לא יכול להיות שיחקק חוק, שאומנם המילה גיוס הושמטה משם, אבל בעצם כל מגמת החוק היא לומר, אני מעצים את ערך הלימוד על פני ערך הלימוד. המעשים.
10: אז הרב סתיו, היושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר סמוטריץ', לא מבין את מה שאתה אומר?
11: אני בטוח שהוא מבין מצוין את מה שאני אומר. אני יותר מזה, אני יודע שהוא מבין מצוין את מה שאני אומר, אבל יש חשבונות קואליציוניים, ויש חשבונות פוליטיים, ויש יהודה ושומרון.
12: שהחשבונות הפוליטיים הם יותר חזקים ממרים יד על תורת משה?
11: אני חושב שכן. אני חושב שלצערי הרב, החשבונות האלה הם לא רק של איש כזה או אחר.
12: אבל לכאורה, כשזה חמור, כמו שהרב אומר, מרים יד בתורת משה, באמת, זה דבר חמור מאוד מאוד מאוד, אוקיי? בוא אנחנו, אני לא מדבר כרגע על גדולי תורה, שבמשך שנים רבות אמרו שצריך לשבת ללמוד ורק ללמוד. אבל אני מדבר על, על, על הציונות הדתית. אז אם זה מרים יד בתורת משה, איפה כל הרבנים של הציונות הדתית?
11: הנה, עכשיו שני רבנים מחשובי רשיבות ההסדר, את הרב רעם הכהן ואת הרב תמיר גרנות, ששילם גם עם בנו היקר עמיתי שנהרג לפני שנתיים בלבנון. אני חושב ששני הדמויות האלה אמרו דברים מאוד ברורים לגבי המשמעות הדתית והרוחנית של העלאת ערך לימוד התורה על פני מצוות, כשאנחנו יודעים שהתורה היא תורה שכל כולה נועדה לדבר אחד, להיות מיוסמת בעולם המעשה.
10: אז הרב סתיו, מכיוון שיש פוליטיקאים שלא מיישמים את זה, האם לדעתך הגיע הזמן עכשיו למפלגה אחרת, מפלגת ציונות דתית נוספת, אחרת?
11: מכיוון שאני לא פוליטיקאי, אני לא אסוק בשאלה הפוליטית, אבל אני בטוח שיש ציבור דתי לאומי גדול שמרגיש שהקול שלו, הקול הצלול הזה, שאומר לא יכול להיות שיש קבוצה אחת שמקיימת את מצוות הלחימה, ויש קבוצה שנייה שנפטרת מזוות, רוצה לקבל הטבות כאלה ואחרות, שההתנהלות הזאת של הנציגות הנוכחית היא לצנימים ביניהם, ואני בטוח שציבור גדול יאמר את דברו גם בקדש.
10: אתה מזהה במערכת הפוליטית אדם ציוני דתי שכן מניף את הדגל הזה, וכן אפשר לסמוך עליו בהקשר הזה?
11: אני לא רוצה לתת ציונים, אבל אני יודע שיש הרבה דמויות בתוך המפה הדתית-לאומית, גם בכנסת וגם מחוץ לכנסת, שמבטאים את הקול הזה באמירה ברורה, גאה. אני חושב שבאמת, אם תשאל כל חבר כנסת בציונות הדתית, הוא יגיד לך, זה האידיאולוגיה שלי. אבל כשזה מגיע למעשה...
12: ועדיין, הרב סתיו, אני בכל זאת לא רוצה לעשות לך חיים קלים. שני רבנים, זה מעט מאוד לאלפי הרבנים שיש בציונות הדתית.
11: תראה, פגשתי עכשיו, אני יצאתי מאיזה הלוויה, פגשתי דיין חשוב, לא אנקוב בשמו, כי לא קיבלתי פשוטו, אבל הוא אמר לי, תורה חוגרת סק. כך אמר לי אותו רב, אותו דיין גדול מאוד, מהבחירים של הדיינים, תורה חוגרת סק, איך יכול להיות שהציבור הרבני שלנו לא יוצא בקול גדול בנושא okay. הזה, הרב... לומר את זעקתה של תורה. הבעיה היא לא...
12: נו, איך באמת?
11: הבעיה היא שהתורה מחוללת, כי אדם לא דתי יכול לחשוב בטעות שבאמת התורה רוצה שאנשים ילמדו ויתפללו ולא יעסקו okay. במצוות.
10: הרב
11: ולא יעסקו בלחימה או בעבודה או בדברים אחרים.
10: טוב, יש לנו, אנחנו חייבים גם להמשיך את להמשיך הלאה, אבל גם להמשיך את השיחה איתך, אז בוא נקבע במועד קרוב.
12: כן, נצטרך.
10: המשך לשיחה המעניינת הזאת. הרב דוד, גם על כשרות רצינו לדבר, אבל הזמן תם, הרב דוד סתיו, רב היישוב שום ויושב ראש ארגון רבני צוהר, תודה רבה לך.
11: שלום, שלום.
10: אנחנו מסיימים מהדורת יום ראשון שערכה יהודית דמרי אגסי. והפיקו רננה פרידמן ובאי קברט, הטכנאי אמיר שמואלי, תודה רבה לך, יגאל גואטה.
12: תודה רבה, בנימיני, תודה רבה, מאזינות ומאזינים. אתה לא גילית לי שמחר אתה לא פה.
10: מחר אני לא כזה. מחר אתה תהיה עם חן ליברמן.
12: כן.
10: ואני אשוב ביום שלישי.
12: בעזרת השם, במהרה.
10: אמן.
12: תודה רבה.
10: יאללה, ביי.
9: השעה בחסות.
13: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
14: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
13: בשר קונים במיטמן.
15: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם לעסקת הלא נכון.
16: קשור למונדיאל.
17: איך זה קשור?
16: זה בשעה בא לי לבעוט במישהו.
17: אוקיי.
15: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו עסקת כדורגל יומי חדש.
17: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
15: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
17: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
15: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
18: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
19: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
21: מה זה מאמי? ממי היעלום?
22: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
23: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
24: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
25: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. החל מהערב ובכל ראשון במהדורת כאן חדשות, סקר המנדטים הראשון של השבוע, הנתונים המלאים והצוות הפוליטי עם כל הכותרות והפרשנויות. וגם, אמריקה חוגגת 250. נתן גוטמן בפרויקט מיוחד ברחבי ארצות הברית, מה קרה למעצמה העולמית והאם החלום האמריקני נשאר חלום.
27: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
28: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
29: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי בכך שהוא פוסק בניגוד לסמכותו ובניגוד לחוק. היא הגיבה על הצו שהוצא בסוגיית המינויים במועצת הרשות השנייה. פסיכולוג המתמחה במניעת אובדנות מזהיר מעלייה בשיעור ההתאבדויות בקרב פצועי המלחמה אם לא ינתנו התקציבים המתאימים לאגף השיקום. והתחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה.
30: חדשות ברשת ב' החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי.
31: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. שבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון, על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
29: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. נכה צהל איציק סעידיאן השמיע בוועדת הכנסת כל זעקה על שחברי הכנסת לא דנים בסיוע ללוחמים שמרגישים שהמדינה שכחה אותם.
32: אני חושב שהתיקון הכי רחי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה. שזה אמור להיות הערך העליון, ואתם מביאים לפה את התורה אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
29: הפרופסור יוסי לפי בלז, חבר בוועדת מור יוסף, שהמליצה להרחיב את הסיוע לפצועי צהל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בשלוש השנים האחרונות הוכפל מספר נכי צהל שאגף השיקום מטפל בהם מ-50,000 ל-100,000. הוא מביע תסכול מהודעת האוצר שאין תקציב למימון ההמלצות אחרי שהשרים כבר ברחו עליהן.
0: ישבתי עם שר הביטחון ושר האוצר, לא לבד, כל הוועדה, הם בירחו. שר הביטחון אמר לנו במפורש, אסור להוריד, רק להוסיף דברים, וזה מה שעשינו. ופתאום לקבל את ההודעה הזאת, זה ממש בושה, באמת, סליחה, אני, כאזרח אני אומר לכם, זאת בושה שהאנשים במקומות האלה לא שומרים על האזרחים ועל המילואימניקים שיצאו לשמור עלינו.
29: הפרופסור יוסי לוי בלז, מומחה למניעת אובדנות, הזהיר בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי אם לא נטפל בזמן בנפגעים הרבים, אנחנו צפויים לעלייה בשיעור האובדנות. משחקי המכבייה, סי ישראלי חדש בריצת 110 מטרים משוכות. האצן סגיל עמדיאל עצר את השעון על 13 שניות ו-77 מאיות ושבר את הסי הקודם אחרי 19 שנים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי תחרויות האתלטיקה מתקיימות באצטדיון גבעת רם בירושלים.
30: כאן תחזית. הלילה, המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
29: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה.
30: התחזית בחסות?
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
29: עורכי החדשות רון אסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
3: מחסני
2: בדוק.
28: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל הזכויות וכל מה שמגיע בביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות בכלל, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את מה שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. ערב טוב, שלום.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: ככה, הסיפור שלי מתחיל ככה. בגדול, אני גרושה, פלוס שני ילדים. יש לי בן אחד ובת קטנה, בת שנה וחצי. בגדול, ככה, חוויתי אלימות פיזית וכלכלית מהגרוש שלי, ולכן ככה התגרשתי. כמובן שהגרוש שלי ריצה כשנה בכלא. נכון להיום אני בזוגיות כמובן טובה, עם ילדה בת שנה וחצי, כמו שאמרתי. הליבה של הסיפור זה שבאמת ככה נערך משפט שהוא לא בפניי, וגזרו דין שהילד, כאילו, ילד נלקח ממני, כאילו, בלי שהייתי במשפט, את מבינה?
0: אין לך ייעוץ משפטי? אין לך ליווי משפטי בהליך?
1: היה לי ליווי משפטי, אבל בגדול, העורך הדין בנושא הזה לא כל כך רצתה לייצג אותי, אני לא יודעת למה, כנראה שלא היה אפשר לעשות הרחבה דרך הסיוע.
0: לא הבנתי, הסיוע המשפטי של משרד המשפטים שמלווה גם בדיני משפחה, בהנחה שיש זכאות כלכלית, מההיכרות שלי עם הסיוע, ואני מכירה לא מעט, הוא מלווה מההתחלה ועד הסוף, גם בסוגיות של זמני שהות.
1: בגדול, בסוגיה הזו, העורך הדין לא הייתה בתמונה. בגדול, אני באמת ככה אישה די נורמטיבית, ואימא די מתפקדת כראוי. כן. אין לי עבר פלילי חלילה, ובפסק דין ביקשו שאני אראה את הילד
0: מרכז קשר?
1: דרך מרכז קשר. עכשיו, אוקיי. בדרך כלל, את יודעת, אנשים שהם חלילה, כל מיני שולי חברה וכאלה.
0: לא בהכרח, אני מכירה לא מעט מקרים שהם יותר מורכבים, שיש בהם כל מיני סוגיות של קשיים בקיום הזמני שהות וחוסר הסכמה, או דברים אחרים, את יודעת, דווקא בהיבט של ניכור הורי ודברים כאלה, שאז רוצים לעשות את זה מתוך המקום הזה, אבל אני בעיקר עוד עוצרת סביב המקום הזה של הליווי המשפטי. זאת אומרת, יכול להיות שבגלל שאת באיזה תא משפחתי חדש, כלומר, בגלל שאת בזוגיות אחרת, אז את לא עומדת במבחן הכנסות או משהו בסגנון?
1: לא, היא דווקא הצגה אותי עד לנקודה הזו שהיא לא כל כך רצתה לגעת בזה. כלומר, לא נתנו לה כנראה הרחבה מהסיוע, אני לא יודעת בדיוק למה. אמרתי לה, אני רוצה שבגדול גם המשפט היה אמור להיות בספטמבר, אבל ופתאום החליטו שעושים אותו במאי, כלומר לקראת השבועות, ולא ידעתי, לא קיבלתי שום זימון, ולקחו ממני את המשמורת, ככה, כאילו, בלי שהייתי במשפט, את מבינה אותי?
0: כן, אני לא מבינה איך זה קורה, זה נורא מפתיע, אבל מה שעוד יותר מוזר לי זה שאתם לא מנהלים הליך משפטי בהמשך, זאת אומרת, אני קצת לא מבינה איך אין לך ייצוג משפטי. זה ממש מוזר לי, כי הרבה פעמים זו ליבת הקונפליקט בהרבה מאוד מקרים, והמדינה כן נותנת ייצוג משפטי, ואת עובדת?
1: אני עובדת כרגע עכשיו משרה חלקית, יש לי תינוקת בת שנה וחצי.
0: הבנתי, אז לא אמורה להיות סיבה שלא תעמדי במבחן הכנסות. אני יכולה לשאול שאלה רגע? תשמעי. זאת אומרת, בהנחה שבאמת הליווי המשפטי היה מהסיוע המשפטי, על כל עורכי הדין החיצוניים, אני אסביר רגע משהו. מדינת ישראל מעסיקה לא מעט עורכי דין, גם באמצעות הסיוע המשפטי, גם בהליכים פליליים באמצעות הסנגוריה. אבל הגוף שמפקח על עבודת עורכי הדין ועל טיב הייצוג ועל כל מה שקורה מסביב, הוא או הסיוע המשפטי או בפלילי, למשל, הסנגוריה. ואז אם יש בעיה באיכות הייצוג, אם יש בעיה בייצוג שניתן, מי שאמור לתת את המענה הזה ולבדוק מה קורה שם, זה הצוות הפנימי של הסיוע המשפטי. אל תגידי כמובן מחוזות וכולי, אבל לשם צריך לפנות. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך ש...
1: כן, פניתי למחוז שבו הייתי, שבו ביקשתי את הסיוע. כן. ואמרתי להם למה. אז הם אמרו לי שכרגע אין הרחבה בנושא, שאי אפשר להרחיב. יש נגיד סוגיות מסוימים שהעורכי הדין לא יכולים לגעת בזה. אז כביכול, לא הגעתי למשפט כי לא קיבלתי זימון. עשו משפט שלא בפניי.
0: אז עכשיו נשמע שיכול להיות שהיה שווה לראות מה אפשר לעשות, ואולי יש גוף אחר שיכול לתת ייצוג משפטי וצריך.
1: לכן אני פניתי אליי. כן. בגדול, מה שאני יכולה כרגע לעשות עם הילד זה שיחות וואטסאפ ושיחות טלפוניות. ממה שכרגע הילד ככה מדבר איתי, הוא מתלונן על אימות פיזית מאוד קשה ומתמשכת יומיומית מצד האבא. לפי מה שאני יודעת, האבא שלו מטופל בתרופות פסיכוטיות.
0: אבל שוב, זה נשמע כמו משהו שחייב להיות מלווה אחרת. זאת אומרת, אם פנית בהיבט הזה, אז אני שמחה, כי בעיניי זה מה שצריך להיות. את לא צריכה לנהל את המאבק הזה לבד.
1: בוודאי שלא, לכן אני מבקשת...
0: כאילו, אני מניחה שמה שהם נתנו לך... זהו, אבל לכן אמרת, תראי, קודם כל אני כן חושבת שאת צריך לבדוק ולהבין למה הם נתנו ייצוג רק לחלק מהדברים.
1: כן.
0: ולמה לא נתנו לעניין, לצורך העניין, הסדרי הראייה או כל מה שמסביב, או הזמני שהות, סליחה, אני מאוד מקפידה להגיד את זה בנוסח המדויק היום.
1: אוקיי.
0: אבל לא, כי בעיניי זה חשוב. אבל כן, אני חושבת שיכול להיות שהיה צריך לפנות עכשיו ולנסות לקבל, תגידי, היית מלווה באיזשהו אופן על ידי מרכז למניעת אלימות? שאולי משם יכולה הייתה להיות, הרי את גם מתארת שהיה אירוע. מה שאני מנסה לומר זה שיש... קודם כל, ייצוג משפטי בעיניי הוא דבר בסיסי, בטח כשעומדים במבחן ההכנסה. אני הייתי שמחה שבהקשר הזה מדינת ישראל תיתן יותר. כן. אבל אני איכשהו התחושה שלי שיכול להיות, מהמקרים שאני מכירה שלא נותנים ייצוג משפטי בכל התחומים, הרבה פעמים זה נכון. בהיבט של מבחן הכנסה.
1: נכון.
0: ואם הסיפור הוא מבחן הכנסה, אז שווה לבדוק גם בשכר מצווה של לשכת עורכי הדין, שאצלם רף ההכנסה הוא קצת יותר גבוה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת מה שאני מניחה זה שיש שם איזשהו מבחן ששולל ממך את הייצוג באופן מלא. ולכן, ואני לא הייתי מוותרת על זה, זאת אומרת, כן. בתור אימא, נורא קשה להגיד את זה הרבה פעמים למישהו שנמצא מולך, ואתה אומר, אתה בטח. כאילו מתחבר למקום הזה ולקורבן, בטח לנוכח מה שאת מתארת. אבל אני חושבת רגע פרקטית, ואני אומרת, אוקיי, אחד, הייתי פונה לשכר מצווה של לשכת עורכי הדין, ששם יש באמת מבחנים אחרים, ושם אוקיי. יכול להיות מצב שילבו, וגם את יודעת, אני מכירה לא מעט עורכי ועורכות דין שהם שחקני נשמה. אני אומרת את זה גם בהיבט הזה אני יכולה להגיד לך שחברה טובה שלי הפניתי אותה לעורך הדין של הסיוע דווקא באופן פרטי, שמראש ידעתי שהיא מישהי אני תמיד אומרת שאנשים שעובדים עם המדינה, אנשים לא מבינים את זה הרבה פעמים, אבל אתה צריך להיות באמת שחקן נשמה כדי לעבוד עם המדינה.
1: בטח.
0: כאילו, ולכן אני הרבה פעמים מפנה לחברים וחברות שאני מכירה שעובדים. גם עם הסיוע וגם עם גופים אחרים, כי אני יודעת שזה מראש אנשים שבאים מתוך שליחות. אין לי דרך אחרת להגדיר את זה.
1: כן, בטח. אני לא אומרת לך סתם, הילדים ככה ממני, ללא סיבה מודדקת.
0: לכן אני אומרת שבעיניי הדבר הראשון שהייתי עושה, אני אומרת שוב, קודם כל, כאילו, את יודעת, בעצם אותה תוכנית רדיו, אז הרבה פעמים הייעוץ הוא ייעוץ נקודתי, והמטרה היא רגע להנגיש עם מי ש... למצוא רגע מי הגוף שיכול לסייע לך להתמודד עם המקרה הרבה יותר מורכב שאת מתארת ממה שתוכנית רדיו יכולה. אבל א', יכול להיות שכן אפשר, לפחות לסוגיה הזו, כן לבדוק אפשרות לקחת עורכי דין או עורכת דין טובה שעובדת עם הסיוע ותיקח סכום שהוא נמוך משמעותית רק לעניין הסוגיה הזו. אופציה שנייה היא לפנות לשכר מצווה של לשכת עורכי הדין, ומהניסיון שלי, יש שם לא מעט אנשים שהם באמת שחקני נשמה שעושים את זה. את כל הפרויקט של שכר מצווה הוא מראש פרויקט שהוא או חינמי או מסובסד מאוד, וזאת אופציה נוספת, ששם יכול להיות שאת תגלי שהמבחנים דווקא כן מכילים אותך. אני מניחה שלא פנית לשכר מצווה.
1: לא, זה דבר, אני אמרתי לך מראש שאני שמעתי עלייך מככה מחבר ותיק, והוא אמר לי ממש לפנות אליך כדי שאני ידע הרחבת זכויות, שאולי אני כנראה יודעת זכויות בצורה מצומצמת, אז לכן פניתי. עכשיו, כל הקטע גם, שאני נגיד פונה למשטרה או לרווחה, או לכל, נגיד, עושית חוק נוער, אני מדברת כללית, כן? אין לי מעלה, הבן שלי חווה אלימות מאבא שלו, כי גם אני חוויתי את זה, את מבינה אותי?
0: אז אלה דברים שיש עליהם, את יודעת, אלה דברים שחייבים לדווח. עכשיו אני מניחה שברגע שיש פקסית ויש פקידת, ויש אנשי מקצוע בתמונה, אז חשוב שהם ידעו, אבל אני גם באמת חושבת שאת המלחמה הזאת, כשאתה הורה הרבה פעמים, זה עצוב להגיד את מה שאני אומרת עכשיו, אבל הרבה פעמים כשאתה הורה, היכולת שלך לבטא את זה בלי שזה יישמע מוטה, או כמשהו שמנסה להשפיע על ההליך, היא הרבה יותר קטנה, וזה עצוב בעיניי, כיוון שזה...
1: בטח.
0: כיוון שזה מנה... את יודעת, זה... אם אתה רואה דברים מהצד, אני רואה כעובד סוציאלית הרבה פעמים דברים מהצד, שאני אומרת, אבל זה עזוי, זאת אומרת, כשאני שומעת את זה מהצד, אני אומרת, אוקיי, איך אפשר, איך יכול להיות שהורה לא יכול להגיד את זה באופן ישיר וצריך מישהו? זאת אומרת, למה אין לזה מקום בלי? אבל אני גם חושבת באותה נשימה שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים לעשות את זה בעצמנו, ולא יודעים לעשות את זה נכון, ולא יודעים הרבה פעמים למנן או לווסת, או אפילו לפנות לערכאות משפטיות.
1: כי בן אדם הוא סך הכל בן אדם, הוא אם הוא יראה את הדבשת שלו, אז את יודעת, הוא לא יחיה.
0: אז תראי, אני חושבת שגם היה שווה לבדוק, אם המניעה היא מניעה, כלומר, אם זה לא עומד במבחנים, וגם הסיוע נותן רק חלק מהייעוץ, יכול להיות שאפשר גם לקבל את הליווי הזה דרך עורכי הדין של הסיוע. בסדר? אני אומרת את זה רגע בעדינות, אבל אני אומרת את זה להבנתי, אם הסיוע לא משלם, יכול להיות שכן אפשר לקחת באופן פרטי או באופן שהוא יחסית פחות יקר. אופציה שנייה, הייתי פונה לשכר מצווה של לשכת עורכי הדין. אופציה נוספת, והיא בעיניי האופציה האחרונה, כי כן הייתי מתחילה עם תדעת, מיזמים שהם יותר ממוסדים. כן הייתי מנסה ללא מעט עובדות סוציאליות ונשות מקצוע בתחום האלימות במשפחה, יש הרבה פעמים גופים שמלווים, לפעמים בהתנדבות. וזה יכול להיות משרדי עורכי דין או משרדי עורכות דין שמלוות בהתנדבות, למעט עורכי דין ועורכות דין, כי אני נתקלתי בסיטואציות משני הכיוונים, בסדר? גם של גברים שהיו בסיטואציה הזאת וגם של נשים שהיו בסיטואציה הזאת. ולכן אני אומרת שהרבה פעמים ההרחקה והניכור הם לצערי, איך הם חוקם של שני הצדדים. ולכן מה שאומרת, הייתי מנסה גם דרך, אם יש עובדת סוציאלית במרכז לאלימות שהיית מלווה בה, הייתי מנסה לראות באמצעותם, יש גם עמותות שמסייעות ומלוות. הכי טוב בעיניי זה דווקא באמת עורכת דין שכבר מכירה את התיק ותוכל לעזור. ואם הסיוע לא מממן, יש אפשרות לדבר ולברר לגבי המשך סיוע באופן פרטי, ואני מניחה שהעלויות גם לא יהיו גבוהות. עוד אופציה אחת.
1: בדקתי עם עורך דין.
0: לא, אני דווקא אומרת לך, תקשיבי, ברגע שהמדינה מממנת רק חלק מההליך, לא תמיד יש מניעה לממן באופן פרטי את יתרת ההליך, והרבה פעמים המימון באופן פרטי במצבים כאלה לא יעלה, כמו לקחת עכשיו עורכי דין מאפס. וזאת אופציה. דבר שני, כן הייתי פונה לשכר מצווה, ודבר שלישי, הייתי מנסה דרך המרכזי האלימות, ודרך עמותות שמלוות אותם. אני יודעת שיש, בטח באזור המרכז, אני לא יודעת מה קורה במקומות אחרים, ואין לי מושג מאיפה, ואל תגידי מאיפה, אבל אני יודעת שבאזור המרכז יש לא מעט מתנדבים ומתנדבות, שחלקם גם אנשי מקצוע מאוד מוערכים בתחומם, שיכולים לעזור ולסייע, ויש מלא דרכים. לכן אמרת, זאת אומרת, אני מקדת בכוונה את זה בהיבט הזה, שכשאת לבד, היכולת שלך לנהל את המלחמה הזאת היא הרבה יותר קשה. אז הייתי עושה שני דברים. אחד, זה בודקת שוב מול הסיוע. שתיים, אם הסיוע לא נותנת כל היקף ההליך, בודקת מול עורכת הדין שמלווה אותך מטעם הסיוע, ובמקביל פונה גם לשכר מצווה. ואם כל הדברים האלה לא עובדים, אז לנסות ולבדוק במקביל גם עם המרכז הטיפול באלימות שהיית שם, ואם יש מתנדבים או מתנדבות שעובדים איתם ויכולים לסייע. אפילו נתקלתי במצבים שגיוסי המונים שעבדו. אבל כך או כך, זה המוקד הראשון שהייתי עושה, זה לחפש ייעוץ משפטי טוב.
1: או
0: באמת, ואני אומרת שוב, מי שמכיר את התיק זה הרבה יותר קל. ויש אפשרות כזו. בסדר? זאת אומרת, ממה שאני יודעת, יש אפשרות ברגע שלא כל ההליך ממומן. אז לדעתי, אלה כמה כיוונים שיכולים להיות סופר רלוונטיים, ומשם הייתי מתחילה, כי בסוף מישהו צריך לעזור לך ולנהל את המלחמה הזו עבורך, גם ברמה של ערכאות משפטיות.
1: כן.
0: בסדר, אני מקווה שזה עוזר, אבל, כן, אבל המטרה כן, באמת הייתה טוב. רגע לחבר אותך לכמה מקומות, שיתנו רגע את המענה המיידי. ושכר מצווה, אגב, זו אופציה מעולה. לא רע, אבל אני שוב אומרת, הייתי מתחילה דווקא עם מי שמכיר את התיק. מי שמכיר את התיק ומי שמלווה, והרבה פעמים אנשים לא חושבים לעשות את זה ולא חושבים לבדוק. וזה שהמדינה לא מממנת בהכרח את כל ההליך, לא אומר שאי אפשר רק בסעיף ספציפי מההליך לקבל ליווי.
1: כן, הבנתי אותו.
0: בסדר?
1: בסדר, תודה רבה.
0: תשמעי, אני אחל לך הרבה מאוד כוחות, באמת הרבה כוחות. מהניסיון שלי אני יכולה להגיד לך במשך השנים שלמדתי שככל שילדים גדלים, ככה הם לאט לאט מצליחים לראות את הדברים יותר, אבל גם אני מאוד מאמינה בחשיבות שימור הקשר, לא משנה איך ומה. ואני אומרת את זה גם אם זה במרכז קשר, ואני אומרת, תעת, אני מאוד מאמינה בשימור הקשר הזה, כי אחר כך להחזיר אותו, זה הרבה הרבה הרבה יותר קשה, גם מבחינת ההתנהלות מול המדינה. ולכן בעיניי חלק מהעניין הזה של לקיים את הקשר, לא משנה איך ולא משנה מה, ופשוט להיות שם בשביל הילד, ובמקביל להיאבק על היכולת לפגוש אותו בסיטואציות אחרות. זה מה שאני מנסה לומר. מהניסיון שלי, אחר כך כשזה מתחיל להיות הדרגתי, וככל שהזמן חולף זה הרבה יותר מורכב, לוקח הרבה יותר זמן, כולם משלמים מחירים הרבה יותר גדולים, וההליך נהיה... לכן אומרת, לפנות לייעוץ משפטי עכשיו, לנסות דרך מי שקיים, ובהזדמנות זאת להגיד שבאמת אנשים הרבה פעמים חוששים, ואני רואה את זה, את יודעת, גם עם חברות ועם חברים. ולפעמים לבוא ולהגיד, רגע, יש עוד דרכים לעשות את זה, ויש דרכים שבהם המדינה מסייעת, כי בסוף למדינה כל הדברים האלה עולים הרבה יותר לאורך זמן. זה עולה בהרחקות ובצוותים מקצועיים שעובדים, ובקצבאות, ובמה לא, ובפגיעה בהסתכרות של ההורים. כאילו, גירושים הם אירוע משברי תמיד. כלכלי, בטח.
1: בטח, בוודאי.
0: בסדר, ולכן דווקא בגלל האירועים של האלימות שהיו בעבר וכולי, את מוקפת בלא מעט גופים שיכולים לסייע, והרבה פעמים אנחנו לא חושבים על זה, והולכים רגע על מה שקיים, ומפספסים שם. בסדר, גם בהיבט של הייצוג המשפטי, ויש לא מעט גופים במדינת ישראל, אני תמיד צוחקת שיש כל כך הרבה עורכי דין, אבל אנחנו לא יודעים לנצל את זה הרבה פעמים כשדווקא צריך. ויש כל כך הרבה עורכי דין שעושים את זה, או בתעריפים מאוד נמוכים, או דרך עמותות ודרך גופים, ואת לא תאמיני מאיזה כיוונים אני יכולה לחשוב על אין ספור עמותות בציונות הדתית שאני מכירה, בטח בהקשר של מרכזים של אלימות וכולי, כולל ליווי משפטי וכולל סיוע וכל מה שמסביב. וגם אני כתבתי, באמת, אין ספור דוחות בהתנדבות לעמותות שכאלה שפנו, ולכן אני אומרת, תנסי רגע להסתכל קודם כל בגופים הפורמליים, ואחרי זה להסתכל גם בעמותות שמתמחות בזה, יש כמה שאני יכולה לחשוב עליהן. בסדר?
1: אוקיי, בסדר, תודה.
0: המון בהצלחה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: להתראות, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, גילי, מה נשמע?
0: איך אפשר לעזור?
2: יופי, אני רוצה להגיד לך תודה, גם על הזמן וגם על מה שאת עושה.
0: תודה רבה.
2: אני חושב שהרבה אנשים ככה מחכים וממתינים, ואני גם אחד כזה. ואני פונה אליך שנייה עם אירוע אישי, מקרה אישי שיש לי, ואני צריך בעיקר שתפני אותי ותעזרי לי, איך אני שם מתנהל מול האירוע הזה. אז בגדול אני השתחררתי מהצבא, עשיתי שירות קבע של 25 שנות שירות, השתחררתי בדרגת סגן אלוף, בסוף השנה, דצמבר 25, ובראשון לראשון התחלתי עבודה כשכיר בחברה גדולה, לא משנה מה שמה, התחלתי את העבודה בגדול... ונקראתי למילואים, למילואים, בהתחלה עד 28 לפברואר עשיתי מילואים מזדמנים, ודרך אגב צריך להגיד שבמקרה, באירוע הזה גם לא ידעתי איך להזין את המילואים, עשיתי את המילואים במקביל לעבודה, צורך העניין גם עשיתי מילואים וגם עבדתי, וכמובן ב-28 לפברואר פרצה המלחמה, ואני המשכתי לעשות מילואים בצו 8, בגדול, מה שאני מרגיש בתקופה הזאת, ובעיקר שאני מול העבודה, אני ברגע שגם התחלתי שאני לדווח, בעיקר שאני הרגשתי שהחברה מקדרים אותי לביטוח לאומי, כדי שאני לקבל בסוף את הכסף שמגיע, אבל אני ברמה אישית כל פעם הרגשתי, ודרך כלל במשכורות מרץ זה התחיל לי, בעיקר זה מדובר על 4 חודשים מתחילת שנה, אני התחלתי להרגיש שהחברה בגדול מורידה לי ומנקה לי מהשכר, וכל פעם אני מפנים אותי לביטוח לאומי, לקבל את השכר מתוך הבנה שאין לנו היסטוריה או את הנתונים שלך ברמת השכר. ואני ככה, דרך כלל אני כבר לא עובד בחברה, כן, אני כבר עזבתי את החברה, ואני בגדול 4 חודשים מרגיש שאני פשוט לא קיבלתי את השכר שמגיע לי. כל פעם שאני פונה לחברה ואני מנסה להבין איפה אני עומד, ואני מנסה להבין שנייה, בעיקר אף אחד לא מדבר איתי, הכל מתכתבים במיילים, מאוד מאוד קשה לדבר עם החברה. תבעתי את הביטוח לאומי פעמיים, 502, אחד אלקטרוני ואחד ידני.
0: אוקיי, ומה אמרו לך? שאין להם איך לחשב את ההכנסה?
2: אז חשבו לי, שנייה, חשבו לי, חלק מהדברים כן קיבלתי, צורך מהביטוח לאומי קיבלתי, אבל מהעבודה אני הגעתי למצב שהמשכורת שלי היא 0 שקל למשל באפריל.
0: למה?
2: ובמרץ נשארתי עם 2,000 שקל ולא משנה מה השכר, אבל אני כאילו מרגיש שאני מהאירוע הזה שעשיתי מילואים ובמקביל עבדתי, נפגעתי.
0: אבל אתה אמור, תרגע, אני אסביר שנייה משהו. עברת לעבודה חדשה, ובעצם העבודה שלך לא קיבלה את הכסף בגלל שלא היה בסיס חישוב, נכון? הם לא קיבלו את הכסף מביטוח לאומי.
2: נכון, אבל הם טענו שהם מבחינתם קיבלו את הכסף שהם אמורים כביכול לשלם, כי הרי הם תבעו את ביטוח לאומי לקבל את הכסף, אבל את כל הכסף שמגיע לי, הם כל פעם קיבלו אותי לביטוח לאומי.
0: למה? בגדול, אבל לא אתה אמור, כי... אם עבדת במקביל, בגין הימים שעבדת ושירתת במילואים, המעסיק לא אמור לשמור את הכסף אצלו בכיס. הוא אמור לתת לך את הכסף. ככל שאין החלטה אחרת, יש מעסיקים שאומרים, אני לא מוכן שתעבוד אצלי במקביל למילואים. וזאת זכותו.
2: המעסיק הזה יישאר לי, שנייה. קודם כל
0: אם הוא יישאר לך, הוא צריך לשלם לך על זה. אתה צריך לקבל את תגמולי המילואים בגין אותו יום. כלומר, לקבל תגמול כפול.
2: אז יפה, אז לא קיבלתי.
0: אז אתה צריך לכתוב מכתב למעסיק שלך, לפנות לאיזשהו גוף של ייעוץ משפטי, ולהגיד לו, תקשיב, זה לא... המטרה של תגמולי המילואים, שוב, בהנחה שצלחת את סוגיית החישוב וביטוח לאומי הצליח להבין, נגיד סתם, שקודם הרווחת, לא יודעת מה, 10,000 שקלים ועכשיו אתה מרוויח 20,000 שקלים, המעסיק אמור להגיש תביעה כפולה על ההפרשים, להראות כמה אתה מרוויח, ובעצם לפי זה ביטוח לאומי אמור לשלם לו לפי השכר האמיתי שלך עכשיו. ואז זה דבר אחד, זה המשכורת שעליה סיכמת כשעברת למקום עבודה חדש. בסדר? חוזה העבודה שלך, מה שאתה אמור לקבל, אתה אמור לקבל, וזאת תביעה שמ-1 במאי 25, היא מצד אחד נראתה בהתחלה מורכבת, והייתה מאוד מורכבת, עכשיו היא כבר הרבה יותר פשוטה. אם צלחת את השלב הזה, השלב הבא הוא מה קורה כשאתה עובד במקביל למילואים שלך. ופה התכלית של הדמי מילואים היא לא לחסוך למעסיק כסף כשאתה עובד אצלו בחינם. התכלית היא לדאוג שהמעסיק לא יצטרך להוציא, אני אומרת, הרבה כסף מכיסו, אלא לא יפסיד יותר מדי, ולפצות אותו על אובדן העובד, שהוא ממשיך לשלם לו משכורת. אם עבדת במקביל והמעסיק לא שילם לך, למרות שהוא אישר לך לעבוד במקביל, אז מה שצריך לעשות בעיניי, זה שמישהו יעזור לך לנסח, זה יכול להיות אגב קו לעובד, זה יכול להיות שיל שירות ייעוץ לאזרח, שיעזרו לך לנסח רגע איזה מכתב, שמסביר למעסיק שהוא טועה פה, שאת החלק של תגמולי המילואים בגין הימים שעבדת אצלו במקביל, הוא לא שומר בכיסו, אלא נגיד עבור אחד סתם אני אומרת, אוקיי? אחד במרץ, שלושה במרץ וחמישה במרץ, הוא מעביר את התגמולים האלה אליך לפי שווי היום.
2: אז הוא לא מעביר לי.
0: אבל אתה הוצאת לו מכתב?
2: כן, אני כתבתי להם, הוצאתי להם מכתב על כל הדברים שאני, על כל הימים שעשיתי מילואים. עכשיו עוד פעם, אנחנו לא מדברים על המעסיק החדש שאני עובד מולו מראשון למאי.
0: על מי אתה מדבר?
2: אני מדבר על המעסיק הישן שלי, שאני עובד בשבילו מראשון לראשון.
0: אז תקשיב רגע, אם אתה כבר לא עובד אצלו, אז תלך לגוף מסודר, יש מספיק גופים שיתנו לך מכתב משפטי ללא עלות. אני לא סתם אומרת את זה, אני יודעת שגם קו לא עובד שאנחנו מפנים אליהם לא מעט, מלווים בחינם, והתייעצו איתנו גם על מקרים של משרתי מילואים, וזו הזדמנות זו להגיד גם תודה על שיתוף הפעולה המאוד מאוד יקר בעיניי וראוי, ולפנות לאחד הגופים האלה, והוא יוציא עבורך מכתב למעסיק הקודם, שאומר ככה וככה, ואם אתה לא תעשה את זה, אז הוא יכול לתבוע אותך, והמעסיק ישלם, הם בסוף משלמים, הרי הם לא מתעסקים עכשיו עם תביעה משפטית. לכן אני אומר...
2: אבל מקובל, שיהיה רק להבין, עוד פעם, מקובל, כי אני אגיד לך, הם כל פעם יפנו אותי לביטוח לאומי. הם לא שילמו לי את הכסף, גם בהפרשים הם ניקו לי את הכסף.
0: אם עבדת אצלו במקביל, אתה לא אמור עכשיו לרוץ ולצמוך. אם הוא קיבל כבר את הכסף מביטוח לאומי, את החלק להבנתי, בסדר? בגין הימים שעבדת במקביל אצלו, הוא צריך לשלם לך נקודה. עכשיו, זה שאתה יכול להגיש תביעה אישית וכל מיני דברים על מקומות אחרים וכולי. איפה הבעיה? אם ביטוח לאומי כבר שילם לו את הכסף. אם ביטוח לאומי כבר שילם לו את הכסף, והוא הגיש תביעה של תגמולי מילואים ותביעת הפרשים, אז הוא צריך להעביר לך את הכסף הזה. עכשיו, זה לא עוזר שהם מפנים אותך לא חזור. אם עבדת אצלו במקביל והוא קיבל את הכסף, הוא אמור לתת לך אותו. אם לא עבדת אצלו והייתה תקופה שלא עבדת, אתה מגיש תביעה אישית. זה התהליך שאני מכירה. ולכן אני אומרת, בתקופות שלא עובדים מגישים תביעה אישית, בתקופות שכן עובדים ומשרתים במילואים, המעסיק משלם את הכסף. אם במקביל למילואים גם עבדת, המעסיק צריך לשלם לך את הכסף בנוסף, גם על הימים שעבדת, כלומר, בגין אותם ימים אתה אמור לקבל כפול. ככל שהדבר הזה לא קרה, לפנות לייעוץ משפטי. אני אומרת שוב, משרתי מילואים היום מקבלים ייעוץ משפטי בחינם כבר מלא מעט גופים לשמחתי, בהתחלה זה הרבה יותר קשה, והיינו צריכים לחפש מתנדבים פה בלי הפסקה. עכשיו זה יותר קל. הם יוציאו לו מכתב, עם החישובים ועם הסכומים שמגיעים, ואתה נשמע כמו מישהו שיודע לעשות חישובים וסכומים שמגיעים לך, בגין ימים שעבדת ולא שולם לך עליהם כפול, כלומר אם קיבלת את אותו שכר, וישלחו את זה למעסיק הקודם שלך, ובא לציון גואל. באמת, זה זה הסיפור, זה לא אמור להיות כזה מסובך, בטח עם מעסיק שכבר קיבל את הכסף מביטוח לאומי. בסדר? זה רק מתסכל שאתה צריך לרוץ אחרי הכסף עכשיו. אבל אני אומרת לך, תקשיב, אל תלך על זה לבד, בדיוק כמו שאתה הולך לקרב, אתה לא יוצא לבד, אלא אתה יוצא עם הפלוגה שלך, או עם הגדוד שלך, או עם החבורה שלך ב... אבל אני אומרת לך, תקשיב, אל תלך על זה לבד, בדיוק כמו שאתה הולך לקרב, אתה לא יוצא לבד, אלא אתה...

0: הולכת לבית הדין לעבודה עם מילואימניק שעבד במקביל, וכשהוא אישר לו לעשות את זה במקביל ולא שילם לו. זאת ההסתכלות שלי. בסדר, אדוני?
1: תודה רבה.
0: הרבה הרבה בריאות, ותשמור על עצמך ועלינו. להתראות. ביי ביי. פרסומות, ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית. הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו.
5: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
6: וואו.
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
14: הלילה, המתח הולך וגובר, רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת בית, 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
15: שלום וברכה.
0: איך אפשר לעזור?
15: שלום, שלום. קודם תוכנית מדהימה.
0: תודה רבה. תודה.
15: איך אפשר לעזור? אולי אפשר, אולי לא. אני אבא לתאומים שנולדו פגים בשבוע 32, קצת פחות משתי קילו. היו בפגיה חודש וחצי בערך, ויצאו, הלכנו, המשכנו. עכשיו ברור שבתקופה שאחרי זה אנחנו בערך עובדים בזה.
0: טוב, באופן כללי תאומים זה אירוע רב נפגעים.
15: זה לאורך ימים, כאילו זה לא לזה, אבל התקופה שכאילו בדיקות ועוד בדיקות ועוד בדיקות ועוד בדיקות וזריקות וכו'.
0: כן, כן, כן, ברור.
15: עכשיו, אף אחד לא טרח להגיד לי שיש מיגה שקשורה לזה, קצבה שקשורה לפגים ולא יודע בדיוק.
0: כן, קצבת ילד נחה.
15: כן, אז אף אחד לא טרח להגיד לי את זה. אז כאילו, זה היה בעלות שלנו, וכו' וכו', גם העבודה וכל זה. עכשיו, רק היום פתאום, אתמול, פתאום הבנו את זה, אבל עבר זמן. לא מעט.

0: כמה זמן עבר? בני כמה הפגים היום?
1: הם בני חמש.
0: בצבא, לא, סתם. מה, בני כמה?
1: חמש.
0: אופה.
1: עבר זמן, כן. לא יודע, אף אחד לא תרח להגיד לנו, אני לא יודע אם מישהו צריך להגיד, או זה בעיה שלנו שלא ידענו, אני לא יודע. אבל...
0: לא, אני אומרת, זה מתסכל, כי זה הרבה פעמים זה משהו שהוא כל כך רגע עוזר, זה לא המון כסף, אבל זה רגע איזושהי מעטפת שקצת עוזרת עם כל העלויות מסביב, והפגיעה בעבודה, והפגיעה... קודם כל, הם בני חמש, והם במצב בריא ושמחים ומאושרים, ו...
1: יופי. הכל טוב, הכל טוב.
0: הבעיה היחידה היא שאת הקצבה הזאת אפשר היה לקבל רק שנה רטרו במקרה הטוב.
1: שנה רטרו, אוקיי. כן. חשבתי שכבר חמש זה לא רלוונטי, אבל אמרתי, טוב, נעלה לשידור, אולי מישהו ישמע את זה וזה יעזור לו בכל זאת.
0: קודם כל, זה עוזר בעיניי מאוד. אני אגיד לך מה, אני חושבת ש... בדיוק הייתה מישהי שפגשתי שסיפרה לי על זה שעוד פגים זה אירוע אצל זוג הורים. זה עוד יותר אירוע אצל אם חד-הורית שנולדו לפגים. ובשלב הזה היא בכלל לא יודעת מאיפה להתחיל את החיים ומה לעשות. וגם יש אגב עוד זכויות ומעטפת משמעותית בהקשר של טיפול בקהילה וליווי בקהילה אחרי, שגם את זה אגב רוב ההורים בכלל לא יודעים ולא מגיעים לזה בשום דרך. גם הליווי של עובדת סוציאלית בקהילה, כל מיני דברים שאפילו, אתה יודע, גם אני לא ידעתי עליהם. אני מסתכל ואני אומרת, אוקיי, זאת אומרת, א', אי אפשר לדעת הכל, זה לא נאמר רגע ממקום של איזה שחצנות או משהו, להפך, אני אומרת, לא ידעתי עליהם, כי עוד איכשהו זכויות כספיות יותר קל לגלות, אבל את כל המעטפת של השירותים הנלווים, מי בכלל יודע למצוא אותם?
1: לא ידענו דבר, כי עדיין לא יודע.
0: אז קודם כל, בעיניי זה חשוב, עצם זה שאנחנו מדברים עכשיו, ונגיד, לא צריך שיהיה תאומים פגים, מספיק פג אחד, או פגה, לצורך העניין. אז קודם כל, בעיניי אתה כן עוזר לאחרים ששומעים את זה עכשיו?
1: כן, חשבתי שלפחות אם לא, לאחרים ישומעים.
0: לגמרי. אבל אני גם אגיד על הדרך כבר, שבטח בהקשר של תאומים פגים, אז יש מעטפת משמעותית גם מחוץ לקצבאות הכספיות, וגם היא לא מיושמת בשום מקום, שזה מאוד מתסכל. כל הליווי בקהילה, לרבות עובדת סוציאלית, מהקופה נדמה לי, אם אני זוכרת נכון, ועוד כל מיני מעטפת שאמורה להיות, שברובה אף אחד לא מנצל אותה, כי אנשים כל כך עסוקים ביומיום.
1: כן, ומי יודע, כאילו...
0: תשמע, האמת, אני בדיוק חושבת על זה, שאין... ניסיתי לראות אם יש עמותה, שנקראת עמותת להב, למען הפגים בישראל.
1: וואלה.
0: אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, חשבתי על זה ואמרתי לעצמי, האם יש, כי בהרבה גופים שיש בהם עניין, עמותות הן בעיניי כלי מאוד מאוד משמעותי, כי הן מרכזות הרבה מאוד הורים, וניסיון מצטבר, ויודעות מה צריך לשנות, ומה צריך לעשות.
1: נכון.
0: ואני מסתכלת על זה שבאמת יש... בתוך האתר של העמותה יש, אבל ברוב המקרים, כמו בהרבה מקרים אחרים, אנשים לא הולכים אפילו לחפש ולראות ומה הזכויות, כי עסוקים בלנסות ולטפל בילדים.
1: ממש.
0: אז אני אומרת, יש פה היבטים, לכם את כבר שווה, אגב, לאבא, אולי אפילו... אני מניחה שהיום יש קצת יותר, ועדיין אני חושבת שבתוך מערכת הבריאות, כשיש עובדת סוציאלית אחת במקרה הטוב במחלקה, שצריכה לטפל בכולם, וכל מה שמסביב, טוב היה, קופות החולים יודעות את זה, הרי כשאתה משתחרר, נכון, אבל כשאתה משתחרר, קופת החולים אמורה להמשיך וללוות, ויש טיפות חלב, ויש את כל השירותים האלה המאתגרים. אז אני אומרת, אולי דווקא משם זה צריכה לבוא, וצריכה להגדיר את זה.
1: כן.
0: ואני חושבת על זה, שבאמת יש זכויות, ויש מעטפת, ואף אחד... לא מצליח, ובעיניי האתגר הוא להגיע להורים.
1: חבל שאין לי גישה מספיק, כן.
0: אז א', לצערי, אין לי דרך לעזור בעניין.
1: חוץ מהתוכנית שלך, שממש עשה את זה.
0: תשמע, רק שנראה לי שבשבע בערב, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, בשבע 40, רוב ההורים לפגים, גם לא לפגים, עסוקים בלטפל בילדים במקלחות. מצד שני, אני בונה על הסבתות ועל החברים, והרבה פעמים בגיל טיפה יותר מבוגר יש אחד מההורים שלפעמים חוזר מאוחר יותר הביתה, אז אולי זה... ושידור חוזר בשלוש בבוקר, למקרה שמתעוררים בלילה, רק שתדע. אין לי... זה מבאס אותי נורא באמת, כי אני... שוב, בעיניי זה לא שונה הרבה מכל הורה שמתמודד כרגע עם ילד שצריך לצלוח איזושהי מוגבלות או קושי, וההורה בכלל לא פנוי להתעסק בצרכים של עצמו, בהיבט הזה של הזכויות והסיוע שהוא לא סיוע רפואי.
1: לגמרי, ממש.
0: אז הנה, אני מנצלת את השיחה הזאת גם להזכיר להורים, אם אתם הורים לפגים והרפואה משתפרת, אז היום אני חושבת על זה שגם, אתה יודע, אני גרה בשכונה שיש בה מיליון אנשים ש... הכי הרבה אנשים למטר רבוע, לדעתי במדינת ישראל, בהם המושבות. אבל יש הרבה מאוד ילדים, הרבה מאוד תאומים, והרבה מאוד תוצאה של טיפולים וכו', וילדים שנולדים פגים. ואני כבר אומרת את זה שבאמת היה שווה גם לבוא ולהגיד את הזכויות, וגם להשתמש רגע בתוכנית כדי להגיד את זה, ואולי זו הזדמנות לקרוא, אני אפילו לא יודעת, כשיהיה פה שר בריאות שלא יהיה אחראי על ארבעה משרדים, אז אולי לעשות רגע איזושהי עבודה עם קופות החולים, שהן אלה שבסופו של יום מטפלות בילדים בחלוף 90 יום, או לפני, או 30 יום, או 20 יום, או שבוע, ולהגיד, בואו תנגישו רגע את הזכויות, אפילו באיזה חוברת.
1: לגמרי, ממש.
0: טוב, אני אאחל לכם רק בריאות, ושיהיה תמיד טוב וביחד בזוגות. וצר לי שלא יכולתי לעזור מעבר, אבל אני בטוחה שהשיחה הזאת עוזרת לאנשים אחרים שעכשיו ילכו לחפש מידע על זכויות פגים. בסדר?
1: טוב, תודה רבה.
0: תגדלו בנחת, להתראות. ביי ביי. שלום ערב טוב.
2: שלום ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
2: אני בת 68 וחצי. יש לי פוליו ופוסט פוליו.
0: כן.
2: אני חליתי ב-58 בגיל חצי שנה מחיסון שהיה בעייתי. כן. יש לי 95% נכות בצמיתות כ-30 שנה. פוסט פוליו מצבי דרדר, ופניתי לביטוח הסיעודי של הקופה.
0: כן.
2: היה רופא מטעמם שאישר לי את התביעה.
0: כן.
2: שימו לי חצי שנה, ואז אמרו שיש להם ממצאים חדשים והפסיקו.
0: מה, חזרת לשחק כדורגל תחרותי? כן, מה זה הממצאים אחרי חצי שנה?
2: פניתי אחרי כמה חודשים, ושוב אישרו לי,
0: okay.
2: הגיע נוירולוג מטעמם,
0: okay.
2: הפוליו זה מחלה נוירולוגית.
0: Okay.
2: אישרו מיד,
0: okay.
2: קיבלתי את הכסף מהר, ואחרי חודשיים עוד פעם קיבלתי מכתב, שיש להם ממצאים חדשים.
0: איזה יופי.
2: גרה בקומת קרקע, הם שולחים לי זה. עכשיו, הם שולחים לי צלם שמצלם אותי מהשביל. עכשיו, מה הוא יכול לצלם אותי? שאני קמה מהכיסא...
0: ושאת הולכת לאט, מה הוא יכול לעשות?
2: אני הולכת עם קביים, אני לא יכולה לעשות צעד אחד יותר בלי קביים, אני כבר משתמשת בכיסא לאמונה. עכשיו, אני צריכה לבנות עכשיו, לקחת עורך דין וללכת לבית משפט.
0: רגע, לפני שאת רצה לבזבז 60,000 שקל, כי בחוק ההסדרים האחרון, לצערי, לשכת עורכי הדין עשתה עבודה חזקה עם הפוליטיקאים, והצליחה לטרפד את הסעיף שדיבר על הגבלת שכר הטרחה בתביעות של ביטוח סיעודי. אני אומרת את זה בכאב לב, כי הסכומים מגיעים גם ל-60,000 שקלים.
2: תציעי לי מה לעשות.
0: אני הייתי פונה, תרימי טלפון לעמותת אביב לגיל השלישי.
2: עמותת אביב?
0: לגיל השלישי, כן, כן, כן. אנחנו נעזרים בהם הרבה, של אביבה סילברמן היקרה והנפלאה, שהקימה... עמותה, אחת המרשימות ביותר שנתקלתי בהם בישראל, שעזרה שנים לניצולי שואה, ועכשיו בגלל שמספרם של ניצולי השואה פחת, הם בעצם עברו לעזור לכל בני הגיל השלישי, ותרימי אליהם טלפון, תגידי להם שדיברנו בשידור, ושכל פעם עושים את זה, אני מאמינה שהם יוכלו לסייע לך גם במכתב לחברת הסיעוד וכל מה שמסביב, ואם הם יראו שהם לא מצליחים, אנחנו גם נתערב, והם מן הסתם יערבו גם אותנו. בסדר?
2: אני ממש מודה לך, תודה רבה.
0: אני, אם משהו לא מסתדר, תעדכני אותי, אבל אני רושמת לעצמי גם ולוודא ולפנות, בסדר? תפני לעמותת אביב, אם משהו קורה, לא חוזרים, לא מצליחים, הצורה שלא מקבלת מענה, תגידי לי. בסדר?
2: תודה רבה רבה.
0: גברתי, אני אאחל לך הרבה בריאות ותעדכני אותנו לכאן ולכאן. בסדר?
2: תודה רבה.
0: שמרי על עצמך להתראות, ולא לפתוח לצלמים את הדלת. לא, אני צוחקת. טוב, אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני על כל ההפקה וכל הסיוע, וליוראי פיקר על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, ושהתנהגו אלינו קצת יותר טוב בכל הגופים האלה והמוסדות האלה כשמבקשים מהם עזרה, ששילמנו עליה כל כך הרבה כסף לאורך השנים. להתראות, נשתמע לך.
3: השעה בחסות. יותר ויותר. יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים ביום של
3: פרסים,
4: זכיתי
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון, גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידיע.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. החל מהערב ובכל ראשון במהדורת כאן חדשות, סקר המנדטים הראשון של השבוע, הנתונים המלאים והצוות הפוליטי עם כל הכותרות והפרשנויות. וגם, אמריקה חוגגת 250. נתן גוטמן בפרויקט מיוחד ברחבי ארצות הברית, מה קרה למעצמה העולמית, והאם החלום האמריקני נשאר חלום.
16: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
17: אנחנו כאן.
18: הערב בכאן חדשות. הממשלה החליטה פה אחד לא לכבד את פסיקת בגץ הרשות השנייה. בכירים במערכת המשפט תוקפים נרמול הפרה שיטתית של החוק. מיד, סקר המנדטים הראשון של השבוע יוצא לדרך וחושף שינוי דרמטי במפת המנדטים, וגם כמה שווה שילוב הכוחות של אדלשטיין שקד וארדן. הסודות של שורה.
19: בגלל שהיה לי המון התקפים והמון רעידות, אז הייתי חובט את הראש בקיר מתוך תסכול. עדיין יש לי את הקושי להתקלח, כי אני עדיין מרגיש שאני שוטף גופה.
18: אחרי יותר מ1,000 יום, אלון שרבית בתיעוד מתוך המחלקה הסגורה עם החיילים שפינו את הגופות למחנה המוות וחיים עד היום עם הטראומה.
20: יש לי המון כבוד למדינה ולצבא, לא בטוח שהייתי רץ לשם שוב פעם. לא ככה.
18: אמריקה 250.
20: We will make America great again.
18: שליחינו עם החגיגות הגדולות ונתן גוטמן בפרויקט מיוחד מסביב לארצות הברית. האם החלום האמריקני עדיין קיים?
21: בשנים האחרונות אני מרגיש שנהיה יותר ויותר קשה.
18: וגם משחקי הכיס.
22: איך אתם משלמים?
23: סיבוס. פול בנפיט. סיבוס.
18: מי יאכיל את ההייטקיסטים? כל הפרטים על הקרב הענק בעולם המזון.
22: ואם מחר המקום עבודה שלכם אומר שהם כבר לא נותנים לכם את הסכום החודשי הזה?
23: מתפטר, פתח סטארט-אפ ומוודא שיש פה וולט.

0: ככל שהולכות וקרבות הבחירות, ובאופן די צפוי, הממשלה הנוכחית עושה כל שביכולתה לעשות רעש של שליטה. היום היא מצהירה שאין בכוונתה לכבד את פסיקת בגץ, הרשות השנייה, שנוגעת לתקשורת הישראלית, לשליטה בה ולקידום וחיבוק גורמים בעלי עניין ומיישרי קו, ולמעשה קורעת את החבל הדק שהחזיק את רשויות השלטון בישראל בסנכרון ובאיזון. כל זה קורה כאמור לקראת הבחירות באוקטובר, ומיד נציג כאן את הסקר הראשון של השבוע שמציג תוצאות דרמטיות למפלגת השלטון ולזאת ששואפת להחליף אותה. עוד קודם אנחנו אליך כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום שחר, ערב טוב. בהמשך למשבר החוקתי, אתה מפרסם הערב שגם בתוך הממשלה הנוכחית לא מתרשמים מההצהרה.
1: נכון, טלי, אז אנחנו מדברים עם בכיר מאוד בממשלה הזו שמותח ביקורת על ההחלטה הזו שקיבלה הממשלה היום בהמשך להחלטה של בגץ, והוא אומר בסוף זה איזשהו ספין. אותו בכיר אומר לנו, להחלטה של קרי אין משמעות פרקטית, זה כמו ההחלטה בזמנו של יריב לוין שלא מכירים במינוי של יצחק עמית, כשבפועל הוא נתן לוועדה למינוי שופטים להתכנס ולבחור בו, אז גם במקרה הזה אין פה שום משמעות פרקטית, קרי ולוין רק רצו כותרת. זה מה שאומר לנו אותו בכיר בממשלה. בכיר נוסף מצטרף אליו בדקות האחרונות, אומר, זה לא הפרת צו שיפוטי או קריאה לאיציות, יש פה ביקורת חריפה של הממשלה על פסק דין שניתן בניגוד לחוק, זה הטענה שלהם, אבל בשום אופן אין פה הפרה משמעותית בפרקטיקה של פסק הדין. זו אמירה של אותם בכירים בממשלה, לוין וקרי רק רצו כותרת.
0: שחר, אתה כמובן עוד נשאר איתנו להמשך, תודה רבה בשלב הזה, ועוד על ההודעה שמביאה את ישראל למשבר חוקתי והבליץ של הקואליציה בכנסת בדיווחה של כתבתנו, דקלה אהרון שפרן.
2: הממשלה הודיעה היום כי לא תקבל את פסיקת בגץ, ולא תכיר בהחלטות מועצת הרשות השנייה בהרכבה הנוכחי. ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בגץ לפני כשבועיים, שהחזירה לפעולה את המועצה.
3: בית משפט עליון לא נמצא מעל שתי הרשויות האחרות, מעל הכנסת ומעל הממשלה. הוא שווה להן. זה המהות של דמוקרטיה.
2: 9 ימי עבודה נותרו לכנסת הנוכחית, אבל לוח הזמנים של הקואליציה נראה כמו זה של תחילת קדנציה. שורה של חוקים שמקודמים במהירות שיא.
4: צריך להגיד שהצעת החוק במידה רבה היא מסירה את המסכות. כי מה שנשאר על הפרק זה האמת המזוקקת. זה חוק שאחרי שהוא יעבור, היועץ המשפטי לממשלה, הוא יהפוך לעורך דין פרטי של הממשלה, הוא לא יוכל למלא את תפקידו כפי שהוא היום.
2: יושב ראש ועדת החוקה רוטמן הודיע כי הסעיפים שעוסקים בעניין התובע הכללי יפוצלו מהחוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. סעיפי החוק העוסקים בתפקידיו הייעוצים והייצוגים של היועץ יקודמו.
5: הבריונות שלכם ברגע שאני פותח את הפה מוכיחה כאלף עדים. אין לכם שום יכולת לקבל עמדה שהיא לא שלכם.
2: בנוסח החוק הנוכחי, שהוועדה צפויה להצביע עליו כבר מחר לקריאה שנייה ושלישית, נשארה יכולת הממשלה לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לדוגמה בעניין הסנקציות נגד חרדים משתמטים.
5: החקיקה הזאת מתנהלת בין האונה הימנית שלך לאונה השמאלית שלך, כאילו אתה קיבלת איזה מנדט גורף מהציבור הישראלי לשבר את שיטת המשטר הישראלית.
2: החוקים שהקואליציה מקדמת הם הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת המעצרים, חוק הכשרות וחוק התקשורת.
5: מי שומר עליך? כדי שאתה תשב ותלמד תורה. מי? בזכות מי אנחנו יושבים פה, אלוהים?
2: בוועדת הכנסת המשיכו לדון היום בחוק יסוד לימוד התורה. לפי חוות דעת של משרד האוצר שהוגשה לוועדה, החוק יחייב העלאת מיסים של 16%. באוצר הזהירו עוד כי הפרשנות שיכולה להינתן לחוק עלולה לפגוע במערך התמריצים לגיוס חרדים לצהל ולהחריף את הנטל על חיילי המילואים.
6: אתם מביאים לפה את התורה ואת אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון, בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל.
7: הנוסח פה הוא כזה שיש לו השלכות רוחב מאוד גדולות, זה יכול לחול על הרבה מאוד קבוצות, לא רק על הקבוצות שמי שניסח את החוק הזה מכוון אליהם.
2: באופוזיציה האשימו את הממשלה במחטף חקיקה ודרשו לדחות את ההצבעה על חוק הקפאת המעצרים של עריקים, שתוכננה ליום שלישי, תוך אמירה כי מדובר בהליך לא תקין שיבזה את הכנסת.
8: אנחנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות, לבחירות הכי שקופות אי פעם. אנחנו בוחנים לשדר את מבצע ספירת הקולות בכנסת בשידור חי באינטרנט.
2: דבריו של עורך הדין לבנה נאמרו כאשר מערכת הבחירות כבר הותנעה. בליץ החקיקה והמשבר החוקתי הנוכחי צפויים ככל הנראה להיות חלק משמעותי מהקמפיינים שכבר יצאו לדרך.
0: והמסרים והצעדים של הממשלה נגד מערכת המשפט ונגד התקשורת מחלחלים גם לרחובות. דלת אולפני חדשות 12 בתל אביב הושחתה הלילה. רעול פנים ניפץ את הכניסה למערכת באמצעות לבנה. זאת כחודש אחרי ריסוס כתובות הנאצה נגד כמה עיתונאים וכלי תקשורת. מחברת החדשות נמסר, ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מההשתלחויות, משתלחויות מסיתות וחסרות רסן. העימות בין הממשלה למערכת המשפט שוב מגיע לנקודת רתיחה. תמר אלמוג, אנחנו אלייך בעניין הזה. שלום תמר.
9: שלום טלי.
0: ואת עם המתקפה של בכירים במערכת המשפט נגד השרים.
9: כן, אומרים במערכת המשפט כמה גורמים שהממשלה יצרה כאן משבר חוקתי מכוון ועשתה זאת במהלך נחלולי, שנעשה בצורה נחלולית, כך אנחנו שומעים הערב, ואומרים אותם גורמים, הממשלה יכלה לא, בכלל לא להתעסק בזה, זה לא פסק דין שכרגע עוצב, שכרגע רלוונטי לה בצורה ממשית, ובכל זאת עשו זאת בהפתעה תוך כדי הישיבה, מה שמעיד על הכוונות האמיתיות של הממשלה, גם משבר חוקתי, וגם אם לא לומר, הנה, אנחנו עשינו, אנחנו קראנו, כמו שהיה בסיפור הבחירות למבקר. ועוד דבר בעניין הזה, ראש הממשלה נתניהו מנוע מלעסוק בנושאים מסוימים של משפט ותקשורת, אז הוא לא נכח בהצבעה הזאת, ועדיין החלטה שהממשלה מקבלת. מוקדם יותר היום שמענו בכנסת את המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, שאומר שמה שהממשלה עושה כאן, זה מנסה לנרמל הפרה שיטתית של החוק.
0: מנסה לנרמל הפרה שיטתית של החוק, תודה רבה. תמר, בסקר שלנו, שנציג אותו בהרחבה כמובן בהמשך, הערב, שאלנו את הציבור בין היתר, האם בגץ היה צריך להתערב בבחירת מבקר המדינה? ואלה התוצאות, 36% תומכים בהחלטת השופטים, 33 מתנגדים ו31% השיבו, שהם לא יודעים. מיד במהדורה כאמור נהיה כמובן עם סקר המנדטים הראשון של השבוע, עם כל התרחישים. נמצא איתנו כבר הסוקר הראשי שלנו דודי חסיד. שלום דודי, ערב טוב.
10: שלום, ערב טוב.
0: פותחים עונה כמו שאומרים אצלנו.
10: לגמרי.
0: לגמרי פותחים עונה. ככה ממש בהתחלה ועל קצה המזלג, כי אנחנו ניכנס לזה בהרחבה בהמשך. איזה מגמה אתה כבר מזהה בסקר שנציג הערב?
10: אנחנו כן רואים את נתניהו נחלש. אפשר לראות אותו בכמה וכמה מדדים, ולא רק במנדטים, לפחות בעקבות השבוע האחרון. זו תופעה אחת מאוד מאוד מעניינת. גם נושא ממשלת האחדות, אנחנו תכף נראה אותה. יש שם התפתחויות מאוד מעניינות סביב הנושא הזה.
0: אבל כבר בשלב הזה אפשר לזהות מגמות מאוד מעניינות. נדבר עוד בהמשך. תודה רבה בשלב הזה. והבוקר התפוצצו המגעים בין יועז הנדל לבין בני גנץ ודדי שמחי. שחר, אנחנו חוזרים אליך בעניין הזה, ואתה דיווחת כאן לראשונה על כך שהנדל בכלל בדרכו לשותפות עם חילי טרופר.
1: נכון, אז הבוקר בעצם יש איזשהו פיצוץ במגעים, דדי שמחי ובני גנץ מנתקים קשר עם הנדל, או יותר נכון הוא מנתק קשר איתם. הרקע לפיצוץ הזה הוא היחס למפלגות החרדיות. הנדל רוצה יחס יותר נוקשה, רוצה להטיל וטו מוחלט על ישיבה איתם, ובני גנץ ודדי שמחי קצת יותר מתונים בעניין הזה ביחס להם. ומי שהנדל דווקא כן מדבר איתו, בזמן שהוא נעלם ובמילואים, כך הוא אומר לבני גנץ, מי שהוא דווקא במגעים מאוד מתקדמים איתו, הוא חילי טרופר. הנדל וטרופר שכנים, גרים באותו יישוב, חברים טובים, והם צפויים בקרוב, אם באמת הדברים יתקדמו כמו שהם מתקדמים עכשיו, לסגור על איחוד ביניהם, מפלגה חדשה של שניהם. זה כבר מעמיד לנו שלוש מפלגות במרחב הזה שבין הגושים, הולך להיות מאוד צפוף שם. אז חילי טרופר ויועז הנדל במגעים מאוד מתקדמים, צפויים בקרוב להכריז על מפלגה. הדיון שעדיין מתקיים ביניהם זה האם להפוך למפלגה אחת שבראשה עומדים שניהם במקביל, או שתי מפלגות שונות שיוכלו להתפצל אחרי הבחירות. זה אחד הוויכוחים המרכזיים. אצל טרופר אמרו לנו, אנחנו מדברים עם כולם באופן רחב.
0: שחר, שוב, תודה רבה.
1: תודה.
0: והצעדים נגד עמותות המשתמטים החלו. הם מצידם מציבים אולטימטום חדש ואומרים, אם אנחנו לא מקבלים, אף אחד לא יקבל. ליאל קייזר, שלום ליאל.
7: שלום טלי.
0: את מספרת לנו מי בסופו של דבר נפגע כבר מהמהלך הזה.
7: כן טלי, אז כמו שחשפנו כאן בשבוע שעבר, ועדת הכספים של הכנסת מעכבת מתן הטבות מס ל-250 עמותות מסוגים שונים בגלל לחץ שמפעילות המפלגות החרדיות. הערב אנחנו מפרסמים שבין העמותות האלה, עמותה שהקים מושב נתיב העשרה, שניזוק בצורה קשה בשבעה באוקטובר ופועל לגייס כספים לטובת השיקום שלו, רשות המיסים ממליצה כבר לפני חודש לתת הטבות מס למי שתורם לעמותה של מושב נתיב העשרה, גם מעבירה את הרשימה שבה נכללת העמותה של המושב לוועדת הכספים של הכנסת, אלא שהעניין הזה פשוט לא עולה להצבעה ולא מקבל את אישור ועדת הכספים בגלל לחץ של המפלגות החרדיות, כשאנחנו גם יודעות לספר שבסוף השבוע האחרון רשות המיסים במקביל פונה לשורה ארוכה של עמותות חרדיות, כאלה שמפעילות ישיבות, דורשת מהן להצהיר האם הן מסבסדות משתמטים, גם להעביר את רשימת התלמידים שלהן ואת תעודות הזהות, כדי שאפשר יהיה לבדוק מול רשויות הצבא האם באמת לומדים בהן משתמטים, כדי שניתן יהיה לשלול את הטבות המס שניתנות למי שתורם לעמותות האלה. השווי של ההטבות שהעמותות האלה נהנות מהן עד היום עשרות מיליונים בשנה. המסר, כמו שאמרת, אם העמותות של הישיבות החרדיות לא תקבלנה, אז גם במושב נתיב העשרה לא יקבלו.
0: לא יודעים סובה. תודה רבה, ליאל.
7: תודה.
0: ובזמן שהממשלה שלנו עסוקה בעניינים האלה, יש גם נסיגה מלבנון, ומסע ומתן עם איראן, שהכל נמצא עוד על הפרק. גילי כהן, שלום, כתבתנו המדינית. נתניהו מכנס בשעה זו דיון ביטחוני.
11: נכון, טלי, הדיון הזה היה אמור להיות ישיבת קבינט, בסופו של דבר הומר לקבינט מצומצם. העיסוק במוקד כרגע, לבנון, בעוד זמן קצר, הדיון הזה צפוי להתחיל. עד עתה, למרות ההסכם, ישראל עוד לא החלה בתהליך, עוד לא נסוגו מאותם שני אזורי פיילוט. וגורם ישראלי מסביר לי שמחכים, מחכים למה? לצבא לבנון ולפיקוד המרכז האמריקני, שייתן אור ירוק למהלך, ולמעשה יאמר, הכוחות הלבנונים ערוכים ומוכנים להשתלט על אותם אזורים בדרום לבנון. באמת היא שישראל נמצאת בעמדת המתנה כמעט בכל גזרה אפשרית, גם בעזה בעמדת המתנה, גם באיראן, וכאמור גם בלבנון, לקראת מה? לקראת הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ, מועדות לא נקבע. הלשכות מנסות לתאם ביניהם, ממה שאני שומעת רק אולי מחר, אחרי יום ראשון וארבעה ביולי, חגיגות עם עצמאות, באמת יהיה אפשר לדעת בדיוק מתי השניים ייפגשו על הפרק כל הנושאים הללו. אני גם שומעת שיכול להיות שהפגישה בכלל תהיה לקראת סוף חודש יולי, בואכה אוגוסט, גם אולי מתכתב עם עוד מועד, הפריימריז בליכוד, ואולי אפשרות קצת לשפר את מצב המנדטים, כמו שדודי חסיד אמר.
0: לא תהיה פגישה מעניינת, בוודאות. תודה רבה, גילי. עשרות מיליוני איראנים מלווים את מסע הלוויה של חמינאי, אבל בנו, מוג'תבא, עדיין לא יוצא אל ההמונים. המסע ומתן אמנם הוקפא עד לסיום הלוויה, אבל מתחת לפני השטח, תוכנית הגרעין האיראנית לא עוצרת. כתב חדשות החוץ איתמר וישנקו עם התמונות מאיראן.
12: היום השני למסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, כ-15 מיליון איראנים הגיעו למתחם התפילה על שם האימאם חומייני בטהרן, והמונים הניפו אגרוף קפוץ לאוויר כסמל לנקמה, בחרו והלקו את עצמם כפי שנהוג בטקסי האבלות השיעים.
13: حتماً حتماً بگیریم و از مسئولین میخوام که به هر شکلی که میتونن مذاکره ای بکنن که انتقام خون رهبرمون داخلش باشه.
12: سالویا צפוי לצאת בקרוב מהבירת איראן ולעבור במשך 5 ימים בערים השיעיות הקדושות קרבלה ונג'ף שבעיראק ולהסתיים לבסוף במשהד עיר הולדתו של חמינאי. היום הגיעו שלושת בניו של חמינאי לפקוד את הארון, אך בחסרונו בלט מוג'תבא חמינאי שעדיין לא נראה בציבור, ועל פי הדיווחים סורב על ידי גורמים ביטחוניים לצאת ממקום מחבואו מחשש לחיסול ישראלי.
14: خدا ان شاء الله کمک میکنه قاتلین امام شهیدمون به قد به مرگ طبیعی نخواهند مرد و مردم این انتقام رو خواهد گرفت نظام انتقام رو خواهد گرفت
15: یه قول به آقای شهیدمون
16: راه شده
12: גם בכירים מהצמרת המדינית והביטחונית הגיעו למתחם התפילה בניסיון להפגין אחדות ויציבות אחרי שנה של מחאות ומלחמות, בזמן שהקרע במשטר בין הקיצונים למתונים סביב ההסכם עם ארצות הברית הולך וגדל.
17: من روزی که برای ادای احترام محضر امام عزیزمون شرفیاب شدیم اونجا عرض کردم کسانی که این جنایت رو انجام دادن باید بدونن که ملت ایران و همه ما یقه اونها رو رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی است قطعی که پیگیری خواهیم کرد انشاءالله.
12: שיחות המשא ומתן המדשדשות בין איראן לארצות הברית יימשכו רק לאחר סיום ההלוויה, כשבטהרן עדיין מסרבים לדון בנושא הגרעין, כל עוד לא ייפטרו סוגיות חופש השייט בהורמוז ואפשרת הכספים האיראנים.
16: ما رو هم قدردان این خون عظیمی که بر زمین ریخ قرار بده انشاءالله بتونیم همچنان پرچمی رو که ایشون بیش از 40 سال دست داشتن رو بتونیم انشاءالله.
12: ובינתיים נראה שאיראן ממשיכה לקדם את תוכנית הגרעין מתחת לאדמה. בעוד שהמתקנים שהותקפו בנתנז, אספהן ופורדון נותרו ללא שינוי, ניתוח חדש של צילומי לוויין מצביע על פעילות חשודה במתקן התת-קרקעי הידוע בשם הר המקוש, ובו נאסר על פקחי האום לבקר.
18: So you look at Venezuela, you look at Iran, we wiped it out, wiped out their military.
12: עוד בחודש שעבר הציג ראש ה-CIA לנשיא מידע מודיעיני שמטיל ספק בכוונותיהם של האיראנים לעמוד בהתחייבויותיהם בנושא הגרעין, וטראמפ אף שקל לחזור לסבב מלחמה כולל באיראן. בשיחה עם אתר החדשות אקסיוס חשף הנשיא שפגישה לבין ראש הממשלה נתניהו צפויה להתקיים בקרוב, אולי כבר בשבוע הבא. טראמפ תמה האם הדמעות של האבלים על מות חמינאים מזויפות, ואף שלח חיוב להנהגה האיראנית. הם כולם בהלוויה, יריעה אחת ואפשר לחסל אותם, אבל לא נעשה זאת כי אז לא יהיה עם מי לדבר.
19: Oh, we're not in a permanent state of war. I myself, with President Trump, we brought forth four peace deals. That's what we did.
12: הפגישה הקודמת בין טראמפ לנתניהו הביאה למבצע שהגת הארי שנפתח עם חיסולו של חמיני האב, ועכשיו כשהשיחות תקועות, תוכנית הגרעין נמשכת ובאיראן קוראים לנקמה, נצטרך לראות איזו החלטה תצא מוושינגטון ומירושלים.
9: בישראל בתקופת המתנה לתחילת הנסיגה מלבנון, אבל איתי בלומנטל כתבנו הצבאי מצטרף אלינו. שלום איתי, התכנון בשטח והתאום עם ממשלת לבנון, אלה תהליכים שכבר נמצאים בעיצומם.
20: נכון, טלי, בימים האחרונים קצינים מצה"ל ומצבא לבנון החלו בשיח ישיר, תיווך של האמריקנים, כדי לקבוע קריטריונים מהו אזור נקי מחיזבאללה. ברגע שיקבעו מה זה אזור נקי מחיזבאללה, יתחילו גם את הפיילוט, נסיגה ישראלית מאותם שני כפרים בדרום לבנון. גורם שבקי בפרטים אמר לנו הערב שבלבנון מבינים את הצורך הישראלי בקביעה של קריטריונים. אנחנו זוכרים, אחרי חיצי הצפון היה מנגנון אמריקני, לעתים ישראל העבירה דרך האמריקנים ללבנון עם מידע מודיעיני, שלעתים דלף, מידי חיזבאללה, לעתים הצבא הלבנון לא הגיע, ובאופן די מפתיע, כרגע הלבנונים לא מפעילים שום לחץ על ישראל להתחיל בנסיגה, כלומר גם הם מבינים שצריך קודם כל שיהיו קריטריונים ברורים. ועוד נקודה אחת, חלק מהפעילות של אותו מנגנון, אותו שיח בין ישראל ללבנונים, תיווך אמריקני, ישראל גם העבירה לצד השני רשימה של קצינים בצבא לבנון, חלקם בכירים שבעבר, כך לפחות על פי החשד, הם העבירו מידע שהגיע מישראל דרך המנגנון ישירות לחיזבאללה, אז לפחות הדרישה כרגע הישראלית שאותם קצינים לא יהיו חלק מהמנגנון החדש ולא יחשפו למידע שישראל תעביר.
9: מעניין, תודה רבה, איתי.
20: תודה.
9: הפרויקט השאפתני שינסה לפתור את משבר הורמוז אמור לעבור גם בישראל, אבל יש מי שרוצים להשתלב בו בתוך הפרויקט הזה על חשבוננו, אז אנחנו אל ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, שלום,
21: שלום
9: רועי.
21: שלום, טלי.
9: ואתה עם המעורבות הטורקית סורית.
21: נכון מאוד, טלי. אנחנו מדברים על פסגת ה-G7 שהתקיימה לפני קצת יותר משבועיים בפריז. לפסגה מגיע אורח מפתיע, שר האוצר של נשיא סוריה אחמד דשארה, איסר ברניה. גורמים שמורים בפרטים מספרים לנו שמאחורי הקלעים אשארה והפטרונית שלו, טורקיה, העלו לסדר היום את שילובן של טורקיה וסוריה בפרויקט איימק, מסדרון הסחר היבשתי בין הודו לאירופה, שאמור לעבור במפרץ ובישראל, ולעבור נדבך חשוב בכל נורמליזציה אפשרית בין ריאד לירושלים. יש לציין, טלי, שבעקבות המלחמה באיראן והמשבר במצר הורמוז, שיצר תקיעות בשרשרת אספקת הסחורות, לא רק הנפט, סוריה וטורקיה מנסות למצב את עצמן כחלופה אולטימטיבית. ושלבסוף, על אף הניסיון של אשארי לדחוף את הנושא בוועידת ה-G7, נראה שלא צפויה תמיכה בנתיב הזה בקרוב. מאחורי הקלעים אנחנו יודעים מספר שיש איסוס בקרב מדינות באירופה לאפשר לטורקיה להיכנס לפרויקט הזה מחשש שזה יחזק עוד יותר את התלות הכלכלית של היבשת בארדואן. המדינות הגדולות ביבשת, כך מסתבר, מעדיפות את הנתיב הישראלי ורואות בו גם הזדמנות לשאב בפרויקט את הפלסטינים כחלק משיקום כלכלי עתידי. יוזמה שכבר זוכה לתמיכה של האיחוד האירופי נקראת משולש השלום של הארגון האזורי אקופיס, שכולל את קידום הנתיב בישראל ותחתיו מיזמי תשתיות לשילוב הפלסטינים והירדנים בנתיב. כדאי לומר שבישראל התחילו להבין רק לאחרונה את האירוע הזה שקורה מתחת לרדאר עם טורקיה וסוריה, וכרגע, אחרי ההכרזה הבומבסטית על חיבור מסילות רכבת מסעודיה לטורקיה, נראה שיש ניסיון בירושלים לעשות סוג של בקרת נזקים. אלייך, טלי.
0: תודה רבה, רואי. תודה. והניסיון של ארדואן לחזק את מעמדה של טורקיה מורגש גם בהיבט הצבאי. אנחנו אליך, מואב ארדי, בעניין הזה. שלום, מואב. האם כאן דווקא טראמפ הוא זה שיבוא לקראת ארדואן?
3: כך זה נראה. פסגת נאטו בעוד יומיים שמתחילה באנקרה. ארדואן הוא המארח. טורקיה, צריך להזכיר, היא חברה בנאטו. וגם כמובן ארצות הברית, וארדואן מתכוון להגיע לשם. ולפני זמן קצר, משהו כמו שבוע, שבועיים, טראמפ אומר בפגישה עם מזכ"ל נאטו, כן, אני כנראה אביא מתנה לארדואן שמאוד מאוד תשמח אותו. ומה המתנה הזאת? אז החשש בישראל, אגב, גם ביוון, שהמתנה הזאת הולכת להיות אישור מחירת F-35, המטוס החמקן, לטורקיה. טורקיה כבר הייתה בתוכנית הקנייה, הרכישה של F-35, וב-2019, אותו טראמפ, אותו ממשל, הוציא אותה מהתוכנית הזאת בגלל שהיא רכשה מערכות הגנה אוויריות S-400 מרוסיה, שאז היה כאילו יריג ובל יעבור. והנה עכשיו, אולי טראמפ מחזיר אותה לתוכנית הזאת. קודם כל, יגיד הצופה, למה זה צריך להם עלינו? הרי טורקיה, שאנחנו מדינה עם יחסים דיפלומטיים, זאת לא את מדינת אויב, אז זה צריך מאוד מאוד אולי להטריד את ישראל. קודם כל, רק נבין את האירוע בגדול, שר החוץ הטורקי רק בשבוע שעבר, אמר כזכור שישראל היא הפכה להיות נטל, שהאנושות לא יכולה יותר לשאת אותו, רמז אנטישמי מאוד מאוד ברור. ובכלל, ארדואן, עזבי רק את ההתבטאויות שלו, הוא רואה את עצמו כפטרון של האומה הערבית פה, למרות שהוא לא ערבי, אבל הוא מוסלמי, הוא רואה את עצמו כפטרון של הפלסטינים, של מסגד אל-אקצה, והוא רוצה להיות הגמון באזור הזה, ולכן גם בהקשר למה שרואי קייס הרגע אמר, החיבור עם סוריה, גם בחיבור עם מדינות אחרות, הוא כרגע משקל נגד לעוצמה הישראלית, ומחירה של F-35 מאוד מאוד מטרידה את ישראל. האם זה יתבצע בסוף אנחנו עוד לא יודעים, אבל אין ספק שטראמפ בוא בו חבר, שהוא רוצה לעזור לו, במובן הזה נגד האינטרס שלנו.
0: אולי זה מעניין שהוא רוצה להתעקש להעביר אותו מידיים רוסיות לידיים אמריקניות. תודה רבה, מואב. זה לא קרב על כוס קפה, אלא על הזכות של כל ישראלי לבחור את אורח חייו. שבת נוספת של התנכלות לעסקים חילוניים בירושלים וניסיונות לעצור תנועת אוטובוסים בצפת. חיים גולדיץ' ורובי אמש לכתבנו עם מי שמסרבים להיכנע ללחץ.
4: בית הקפה הקטן שנפתח לפני כמה שבועות בלב ירושלים מייצר תבערה. אתמול התפרעו חרדים מחוץ לבית הקפה הסמטה במחאה על כך שהוא פתוח בשבת.
22: זה היה מפחיד, כאילו, ממש רעדתי באמת אני אגיד. חשבתי שכבר אני רגילה לזה כי אני גרה פה בעיר הרבה שנים ולא פעם ולא פעמיים צעקו לי כאילו שיקסה.
23: זה התחיל בכזה צעקות הלקוחות בערך 10 בבוקר וזה נגמר ב... הייתי אומר משהו, יותר אלימות, כאילו מכות על החלונות, הפכו שולחן, וזה היה הרבה יותר מאיים עבור האורחים של הבית קפה.
22: זה מפחיד כל פעם, כאילו רעדתי, כאילו עליתי חזרה הביתה, לא באיזשהו שלב לא אכלתי להתמודד עם זה.
4: היום הגיעו למקום יותר מבקרים מאשר בדרך כלל. כבר אתמול הציבור החילוני נזעק לעזרה.
23: כולם עמדו, בנו איזה כזה חומה של אנשים למנוע מהאנשים להיכנס ממש לבית קפה. יש אנשים שאתמול אמרו לי שהיו בדרך לים, ובדרך לים ראו את זה באינסטגרם, עשו פרסה והגיעו לקפה כדי לתמוך. וזה הפך להיות היום הכי מוצלח של הבית קפה עד הפתיחה.
4: זה לא רק קרב על פעילות בשבת, זה מאבק על צביונה של עיר הבירה.
22: אמרו לנו, לכו מפה, אמרנו להם, אתם יכולים ללכת ללשכת גיוס.
23: לא, לא נסגור ולא להתייאש.
4: המתח בין חרדים לחילונים התפרץ בחודש האחרון גם בצפת. אתמול, שבת רביעית ברציפות, הפגינו חרדים סמוך לתחנה המרכזית בעיר ושיבשו את הסדר. הם מוחים נגד הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת. מולם התייצבו תושבים חילוניים.
24: זה מקומם, זה להרוס את הסטטוס קוו שהיה פה כל השנים.
2: ואנחנו פשוט מגיעים ולא מוותרים.
4: התחבורה הציבורית פועלת בעיר כבר שנים ארוכות עוד לפני צאת השבת. עד לפני כמה שבועות זה עבר ללא מחאות. לאחרונה הופצו בעיר מודעות, וההפגנות האלימות יצאו לדרך. לטענת תושבים, מדובר בגורמים מחוץ לעיר שמבקשים לעורר פרובוקציות.
5: לא מתאים לצפת. צפת עיר שידעה להכיל את כולם, עיר מאחדת. מפה יצא רבי יוסף קארו, שייחד את כל הפוסקים לספר אחד.
4: האירועים האחרונים בצפת הם חלק ממאבק על דמותה של בירת הגליל.
5: אפשר לפתור את זה, ואנחנו מנסים לפתור. דיברנו עם שני הצדדים, גם אלה מפה וגם אלה מפה. כי יכול להיות שיש ויכוח, וזה בסדר שיש ויכוח בין אנשים, אבל צריך לעשות שלום, ולא לחיות מתוך מחלוקת.
4: בשנים האחרונות מושחתות תמונות במרחב הציבורי שבהן נראות נשים, ולפני כשנה נעשה ניסיון לשנות את שמות הרחובות מראשי הציונות לשמות רבנים.
2: יש פה המון תושבים שלא מתכוונים לזוז מפה, כמוני, ועוד הרבה כמוני, ואנחנו נלחם על העיר, ואם זה צריך גם בכוח, בדיוק כמו שמתנהגים.
4: כפי שזה נראה כרגע, אף צד לא מתכוון לוותר. הן בירושלים והן בצפת, המאבקים על דמותה של השבת או של המדינה צפויים להימשך.
0: שני נרצחים בחברה הערבית בתוך שעות ספורות. הדס גרינברג כתבתנו, אנחנו עולה חדש, שני קורבנות נוספים של היעדר המשילות בישראל, ואת מביאה ערב פרטים חדשים.
6: נכון, שלום טליה, אנחנו מדברים על 12 רצח הבוקר בחברה הערבית, בתוך שהרצח הראשון, מוחמד קאסה, בן ה-30, באום אל-פחם, נרצח בעיריות, בעודו נכנס עם חברו, עומד להיכנס אל תוך מאפייה באום אל-פחם, יוצא ראול פנים, יורה במטווח קצר, רוצח את קאסה בן ה-30, מחברו נפצע בינוני. צריך לומר, טלי, קאסה לא מוכר למשטרה, ללא עבר או רקע פלילי, אבל משפחתו, חלק ממשפחתו, מצויה בסכסוך מוכר שכבר גבה דמים, והוא זה שבעצם נרצח הבוקר, שילם את המחיר, הוא הניח שתי בנות. כשהשוטרים מגיעים לזירה, אנחנו נוכל מיד לראות את זה גם על המסך, הם מגלים שהיא שטופה לגמרי. כלומר, שיבשו שם ראיות באופן מוחלט, שטפו את כל הרחוב ואת כל אזור המאפייה, והרכב שאנחנו ראינו על המסך, לא הרחק מהזירה, על פי חשד שייך למבצעים של הרצח הזה, שכאמור ניסו לשבש ראיות ולשרוף את הזירה. שוטרי ימ"ר חוף בתוך שעות מצליחים לעצור ארבעה חשודים במעשה. אנחנו מפרסמים הערב שאחד מהם הוא החשוד המרכזי ברצח. מחר הם יובאו להערכת מעצרם, ופחות משעה לפני כן מוחמד חלילה בן ה-50 נרצח בדיר חנה, בא לצאת לעבודה שלו, חוסמים את רכבו, יוצא ראול פנים, יורה בו, רוצח אותו, ובמשפחתו בנו אדם נרצח רק לפני כשנה. לסיום טלי, אנחנו מונים 148 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 25% מהתקופה המדממת אשתקד.
0: תודה רבה, נדס. איך הייתם מרגישים עם הבית שממנו נחטף הבן שלכם היה הופך לשירותים ציבוריים? כך כתבה היום איריס חיים, אחרי שגילתה שפועלים בכפר עזה משתמשים בדירתו של בנה יותם כבית שימוש. ילד שחנו עם הסיפור הזה.
8: הבתים בשכונת דור צעיר בכפר עזה עומדים כבר כמעט 3 שנים כתזכורת כואבת לבוקר הטבח. בתים ומבנים אחרים בקיבוץ כבר נמצאים בתהליכי בנייה, ופועלים רבים מסתובבים במה שהיה פעם פיסת גן העדן של אנשי כפר עזה.
24: לחבר'ה האלה יש שירותים בקיבוץ, הם יכולים לעשות את הצרכים שלהם בכל מקום, ובאופן מופגן והפגנתי ובחירה שלהם, לבזות את הזיכרון, זה הרצחת וגם חרבנת.
8: את אדמת המשפחות, הפועלים שהגיעו להתחילו לבנות מחדש את הקיבוץ, עשו את הצרכים שלהם בבתי הנרצחים בשכונת הדור צעיר, במקום בשירותים שהוקצו להם בקיבוץ.
24: כפי שהבנתי, מדובר בערבים שעושים את זה, יש הוכחות לזה. זה כאילו עוד פעם לפצוע אותנו, עוד פעם להראות לנו, אנחנו פה נראה לכם. הנה, נתתם לנו דריסת רגל בקיבוצת שלכם? אנחנו נראה לכם איפה פה משתין הדג, מה שנקרא.
8: 11 מתושבי השכונה נרצחו בשבת השחורה ו7 נחטפו. 2 מהם לא שבו הביתה. אלון שמריז ויותם חיים, זכרם לברכה, שנורו בשוגג מאש צהל לצד חטוף נוסף. סמר טללקה.
24: השכונה נראית נורא, נורא. כל קוצים ודרדרים ו... וזה מאוד קשה גם ככה להגיע לשם ולראות מה הפך להיות השכונה הזאת, למה היא הפכה להיות. ואני חושבת שיש בה לזה קשר אולי לעניין שעדיין לא החליטו מה לעשות עם שכונת הצעירים. ואולי יש שם איזה שלב ביניים כזה ש... שלא מטופל שמספיק טוב הסיפור.
8: ביתו של יותם לא היה היחיד שחולל על ידי הפועלים בשכונה.
1: צועה של בן אדם שפשוט עושה את צרכיו במקום ללכת לשירותים, שיהודים שקמו לטובת הדבר הזה פשוט מגיע לשם ו... ועושה את צרכיו במקומות שזה לא אמור להיות, חד משמעי.
8: כבר לפני 3 שבועות גילתה המשפחה על הנעשה והתלוננה לקיבוץ שהציב מצלמות אבטחה בשכונה.
1: בהתחלה רצינו לחשוב שזה באמת פועל, עובד זר מחוץ לארץ, ובאמת הוא לא יודע ולא מכיר, כי עוד הפעם ההנחת יסוד שלנו באמת ללמד זכות כמה שיותר, ושאנשים לא עושים את זה באופן מכוון. אבל בפעם האחרונה רואים בדיוק, זה לא עובד זר. לצערי אני אומר את זה.
8: ניראל זיני נרצח בבוקר השבעה באוקטובר בדירתו בקיבוץ, בשעה עם בת הזוג שלו ניב.
1: תראי, זה מרגיש שמחרמנים עליך בפעם השנייה והשלישית והרביעית, אין דרך להסביר את זה. זה לא תחושה נעימה בלשון המתה. אתה יודע, הייתי מצפה שהקיבוץ יהפוך שם את הקבלנים וינער אותם ויעמיד את כל הפועלים שלהם כדי לסגור את המעגל הזה, כדי לוודא שדבר כזה לא יקרה יותר. ולצערי זה לא קרה.
8: מהנהלת קיבוץ כפר עזה נמסר. עם גילוי הדברים פעלנו מיד בניסיון לאתר את האחראים, הוספנו מצלמות נוספות ואנו נערכים לגידור שכונת דור צעיר, כך שהכניסה למקום תהיה מנקודה מבוקרת אחת.
9: ולא במנותק, אנחנו אל הבחירות הישר מכפר עזה ואל מה שיוביל אותנו ואת ההצבעה שלנו בבחירות הללו. אז עכשיו אנחנו אל סקר המנדטים הראשון של השבוע בהובלת סוקר כאן חדשות דודי חסיד ממכון קנטר. שימו לב לזה, לראשונה נתון דרמטי בצמרת מפת המנדטים, הליכוד ואייזנקוט בשוויון, 23 לכל אחד מהם. נתניהו נחלש במנדט וישר עולה באחד. בנט נשאר עם 16 מנדטים, הדמוקרטים עם 9. בן גביר ועוצמה יהודית עם 9, גם ליברמן שנחלש במנדט, ש"ס עם 8 מנדטים, וכך גם יהדות התורה. חדש תעל עם 6, סמוטריץ' מתייצב על 5 מנדטים ורע"מ עם 4. מי שלא עוברים את אחוז החסימה הם יועז הנדל, גנץ ובלד. לא עוברים את אחוז החסימה, ואנחנו אל תמונת הגושים שנותרת בלי שינוי. 53 לגוש נתניהו ו-67 לגוש מתנגדי נתניהו, כולל המפלגות הערביות. ואחרי שפרש מהליכוד והדיווחים בסוף השבוע על מפלגת ימין חדשה, בדקנו גם מה קורה עם אדלשטיין מתאחד עם גלעד ארדן ואיילת שקד. במצב הזה, כמו שאתם רואים, הם מקבלים 6 מנדטים, הליכוד נחלשת ב-2 ל-21, וכך גם אייזנקוט בנט יורד במנדט ל-15. בתרחיש הזה, גוש נתניהו יורד ל-50 מנדטים, וגוש מתנגדי נתניהו יורד ל-64, ומפלגת הימין של אדלשטיין, שקד וארדן באמצע עם 6 מנדטים. אלו הנתונים. אז אני מכאן עוברת באופן ישיר אל כתבנו הפוליטי שחר גליק. אז שחר, אנחנו חוזרים אליך ואל הנתון באמת הדרמטי שהסקר הזה מראה על השוויון הזה בין נתניהו לאייזנקוט.
7: נכון, אייזנקוט בעצם ממשיך במומנטום החיובי שלו. בכל שבוע הוא עולה גם בהתאמה לראשות ממשלה וגם במספר המנדטים, וזה קורה אחרי שהשבוע הוא גם הכריז בפעם הראשונה שהוא מתכנן לרוץ לראשות הממשלה בקולו. עד עכשיו זה היה רק מאחורי הקלעים. זה דרמטי השוויון הזה, כי הוא באמת עשוי להיות מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה. בגלל שאנשים רואים פתאום שאייזנקוט עובר את נתניהו בהתאמה, או שיש שוויון במנדטים, זה עשוי להביא אליו עוד. ועדיין, אייזנקוט בראש, נפתלי בנט בראש, הכל נשאר אותו דבר. זאת אומרת, התזוזות הן בתוך הגוש בלבד. בין הגושים יש קיפאון. אף אחד עדיין לא מצליח להרכיב ממשלה בלי להפר את ההתחייבויות שלו, כלומר, בלי המפלגות הערביות שבגוש האופוזיציה התחייבו שלא להקים איתם ממשלה. וזה אומר שהתרחיש הזה שראינו, גלעד ארדן עם איילת שקד ויולי אדלשטיין, הוא התרחיש, או לא משנה איזה תרחיש אחר בין הגושים, שיכריע את הבחירות הקרובות. האם יש שם מפלגה אחת? בדקנו גם מה קורה עם 2 מפלגות בין הגושים, ויש מקום לשתי מפלגות בין הגושים שעוברות את אחוז החסימה. אז מסתבר שבמקרה כזה, בסוף, מי שיכריע הם המפלגות שבין הגושים, הן לא יכולות להשלים עדיין ממשלה, לא לגוש הזה ולא לגוש הזה, אבל הן יכולות לכפות את האיחוד בין הגושים האלה.
0: כן, אז אני בהמשך הדברים שלך, באמת, בוא נצרף אלינו את דודי חסיד. דודי, תראה, אחוז עשייה הוא באמת משמעותי, כשהתוצאות הן כל כך צמודות בסופו של דבר בין הגושים ובין המפלגות, אבל גם אני רוצה התייחסות שלך לאחוז עשייה, איך זה ישפיע על הנתונים שאנחנו רואים כבר עכשיו, בהתחשב בנתונים שראינו בבחירות הקודמות, וגם בהמשך לדברים שלך בתחילת המהדורה על ההיחלשות, מגמת ההתחלשות שאנחנו רואים כל הזמן בסקרים בחודשים האחרונים של נתניהו, לעומת ההתחזקות של אייזנקוט.
10: נתניהו עד עכשיו לא מאוד התחזק, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לראות את זה, ובאמת ההתאמה לראשות הממשלה היא נתון קריטי. אני רוצה להזכיר לכם, 3 חודשים לפני בחירות, שמישהו מצליח לעבור את נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, זה לא קרה גם לגנץ, שסיים עם 35 מנדטים. אז אנחנו צריכים להבין עד כמה הנתון הזה הוא נתון משמעותי, והוא באמת נבנה לאט לאט. אני חושב שהוא גם פונקציה של כל מה שראינו במהלך השבוע הזה, חוק לומדי התורה וכדומה, זה בטח לא עושה טוב. אנחנו עוד נראה מה קורה עם כל הנושא של המשבר החוקתי, לאן הוא מוביל, הוא אמור מבחינת נתניהו לחזק את הבייס, לא כל כך בטוח שזה יקרה, יש גם חלק מהמתלבטים שהנקודה הזאת מפריעה להם, והדברים האלה יכולים עוד ללכת יותר ויותר למטה. מבחינת המפלגות האחדות, אני לא בטוח שיש מקום לשניים, זה נכון שבסקר הזה הם עוברים, אבל שאחת על 4 ואחת על 5, זו סיטואציה מאוד מאוד מסוכנת. אנחנו מבינים שגם עכשיו אולי תצטרף מפלגה נוספת, שזה בכלל יתרוף כאן את כל הקלפים. בשלוש מפלגות לא רואה שום סיכוי שהדבר הזה מתרחש, בשתי מפלגות אולי, ואני גם לא כל כך
0: בטוח.
10: אני גם לא כל כך בטוח בעניין הזה. צריך לשים לב, הסנטימנט, המקום הזה של אחדות, וגם שאלנו אותו כאן, הוא אמיתי, אנשים רוצים לראות, הרבה מאוד אנשים רוצים לראות ממשלת אחדות, ועדיין זה קצת יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים ברמת ההצבעה.
0: ובעיקר משבר חוק ההשתמטות, אני חושבת שהוא גם מאוד משמעותי ומסית קולות באופן דרמטי, אבל בואו נעבור אל השאלות שגם שאלת. בסקר הזה שאלנו מי הציבור רואה כמועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה, בהשוואה בין נתניהו לאייזנקוט, אייזנקוט גם פה מתחזק מאוד ועוקף את נתניהו באחוז אחד, אבל עוקף. בהשוואה בין נתניהו לבנט, ראש הממשלה יורד ל-41%, בנט מתחזק ל-33%, ובהשוואה בין נתניהו לליברמן, נתניהו עם 41%, לעומת ליברמן עם 24%. ומי מצביעי האופוזיציה רואים כמועמד של הגוש לראשות הממשלה? אז הרוב עם אייזנקוט שמקבל 52%, בנט מתחזק ב-7% בהשוואה לסקר הקודם. אלו הנתונים, וגילי כהן, בואי נצרף אותך גם לדיון הזה, גם במדד ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מתחזק כל הזמן, וגם פה עוקף את נתניהו.
11: נכון, זה אומנם אחוז אחד, אבל זה אחוז
0: משמעותי.
11: גם מדגדג מאוד, נתניהו לא רגיל לראות את עצמו, את יודעת, זה האוטו קורקט שלנו כבר שנים, ראש הממשלה בנימין נתניהו. והמחשבה שזה יכול להשתנות, אני מניחה, מעוררת את אמות הסיפים גם בסביבת נתניהו ובכלל. יש פה 2 נקודות. קודם כל, נתניהו והקמפיין שלו קצת הולכים לכיוון הזה, אני לא חושבת שיש סרטון שלא מזכיר את המילה אייזנקוט בקרב הליכוד והטוויטר של יונתן אוריך. זה כביכול לא במקרה, אבל בסוף זה גם מביא לתוצאה הזאת, של ראש בראש בין אייזנקוט לבין נתניהו. צריך לזכור פה 2 דברים. הגושים הם אלה שבסוף יכריעו. אייזנקוט לא צריך לנצח בשיעור ההתאמה לראשות הממשלה, הוא צריך מבחינתו להיות ראש הממשלה הבא. וזה יקרה כשמשהו ישתנה פה. שחר דיבר על המפלגות הביניים הללו, הן יכולות להפיל ולמוטט, הן גם יכולות להתמוסס. מה שמתחיל שבוע שעבר היה 7 מנדטים למפלגת האיחוד, הנה בחלוף שבוע הן 4. בסוף אני חושבת שנראה פה קרב מאוד מאוד צמוד. יש פה עוד נקודה שצריך לזכור, שאלת המפלגה הגדולה גם תיתן את כרטיס האפשרות להרכיב ממשלה בישראל. ראינו ממשלות או ניסיונות להקים ממשלות שלא צלחו את הצ'ק הראשון הזה שניתן.
0: והיה פעם משהו שולי כזה, מואב, שדיברנו עליו, וזה על החלפת השלטון בישראל ועל הדרך שבה השלטון צריך להיות, שצריכות להיות כאן 2 מפלגות גדולות, שאי אפשר להמשיך בדרך הזאת בגלל כל מה שקורה כאן בכל מערכות הבחירות.
10: וזה לא קורה, נדמה לי, והסקר הזה גם נותן באמת ביטוי לאיזשהו אהדה או תמיכה במפלגות האמצע האלה, גנץ, ארדן, אילת שקד. תראי, בסקר הזה אין שובר שוויון כרגע, זאת אומרת, אין לאף צד 61, גם לא עם ארדן ויולי אדלשטיין ואילת שקד וגנץ ודדי שמחי ויועז הנדל ביחד, לאף צד, אבל שימי לב, ברוב הסקרים, כמעט בכל הסקרים, גוש השינוי כרגע מגיע בין 57 ל-59 מנדטים,
3: זאת אומרת, אפשר להקים ממשלת מיעוט, זה אחד התסרטים שמדברים עליו. תוקם ממשלת מיעוט עם תמיכה של רעם מבחוץ, מבחוץ, רק הימנעות, יש ממשלת מיעוט, ואז מצטער להקים ממשלת מיעוט, זה אחד התסרטים שמדברים עליו. תוקם ממשלת מיעוט עם תמיכה של רעם מבחוץ,

0: מנסים להקים ממשלה, מי יהיה ראש הממשלה? מי יהיה ראש הממשלה הראשון? מי יהיה ראש הממשלה הראשון? תלוי מאוד במי תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ולכן פה לגודל המפלגה יש משמעות גם מעבר לגודל הגוש.
1: מואב, תודה רבה. ואחרי הצהרת ראש הממשלה שלפיה הוא מתכוון להקים ממשלת אחדות רחבה אחרי הבחירות, שאלנו את הציבור מה הוא חושב על האפשרות הזאת. 38% תומכים, 27 מתנגדים ו35% שליש מהציבור לא יודעים. אבל שימו לב, גם בקרב מצביעי הקואליציה וגם בקרב מצביעי האופוזיציה יש יותר תומכים בממשלת אחדות מאשר מתנגדים. ומי מצביעי הקואליציה רואים כדמות המתאימה ביותר לעמוד בראש מפלגת ימין חדשה? שימו לב, יותר משליש תומכים באופר וינטר, אחריו גלעד ארדן עם 13%, איילת שקד עם 7% ואדלשטיין עם 6%. אז שחר, אני חוזרת אליך בעניין הזה, האם לתמיכה בממשלת אחדות יש גם משמעות פרקטית?
2: תראי, כרגע לא ממש. זאת אומרת, אנחנו לפני הבחירות, כל גוש ינסה למקסם את הגוש שלו. אבל אחרי הבחירות, הנתון הזה הוא מבשר טובות למי שינסה להקים את ממשלת האחדות הזו. כי זה אומר שיש בסוף בקהל, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, הבנה לזה, תהיה לגיטימציה. זה לא יהיה כמו למשל בזמנו, שבנט עשה את החיבור הזה וממש זכה לדלגיטימציה מוחלטת במחנה שהוא עזב. במובן הזה, את רואה שפחות או יותר יש לגיטימציה לממשלת אחדות די גדולה בקרב הגושים. ואנחנו משיקים היום באתר של כאן חדשות גם את מרכז הסקרים של כאן חדשות. אפשר להיכנס ממש לאתר ולראות גם בסקרים הנוכחיים, גם בסקרים הקודמים, גם מול סקרים של המתחרים שלנו, איך מרכיבים ממשלה. ממש נכנסים לאתר ומנסים, לצורך העניין, אם אנחנו רוצים עכשיו להיכנס לאתר ולהרכיב ממשלה של הליכוד עם הגוש הנוכחי שלו, שזה עוצמה יהודית והציונות הדתית, עם המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס, את רואה על הלוח ממש עכשיו שאי אפשר להקים ממשלה כזאת, צריך להוסיף איזשהו שחקן, אפשר לצורך העניין להוריד את עוצמה יהודית ולנסות להביא את אייזנקוט ובנט. את רואה ככה, אפשר לשחק ממש עם מי אתה מרכיב ממשלה, עם מי לא, איזה שחקנים אתה מוריד, באתר וביישומון של כאן חדשות, מרכז הסקרים מעכשיו ועד הבחירות.
1: אחרי כל הבחירות שעברנו ואחרי כל מה שעברנו בשנים האלו, תבדוק איתי במהלך השבוע כמה אנשים נכנסו ושיחקו את המשחק הזה. זה מעניין אותי לדעת.
2: אני חושב שהרבה, אבל בוא נראה.
1: כן, לא, אני בטוחה, אבל לא סבלנו כבר מהגלגולים הללו, תודה. שוב, שחר, ועכשיו נאמר בהמשך לדברים הללו, שגם באתר וביישומון כאן מרכז הסקרים, כאמור, של בחירות 2026, כל הסקרים האחרונים, השוואת סקרים בין כלי התקשורת השונים, משחק הקואליציה שבו תוכלו להרכיב את ממשלת החלומות שלכם, והעדכונים האחרונים של הצוות הפוליטי של כאן חדשות, סירקו את הקוד שמתחת למסך והיכנסו למתחם האינטראקטיבי. המשוואה של הממשלה הזו ברורה, ביד אחת, להתעלם ממשבר כוח האדם בצהל שהולך ומחריף, וביד ביד השנייה, כמו שדיברנו כאן, לקדם את ההשתמטות, איתה אני חוזרת אליך בהקשר הזה, ואתה עם דברים של בכיר בצהל שפשוט זועק. אין מילה אחרת לתאר את מה שהוא אומר.
3: זועק לעזרה, כן. בצהל יש משבר כוח אדם חמור שצפוי להתרחב, אם לא יעבור חוק הארכת השירות ל-36 חודשים. כל ראשי מערכת הביטחון תומכים בכך, והמשמעות היא שמי שאמור להשתחרר בעוד מספר חודשים, יגויס או למילואים או לשירות קבע, וכבר עכשיו בצהל מנסים להוריד מהנטל על משרתי המילואים, בין היתר בוחנים לשחרר 10,000 אנשי מילואים מדי יום. ואותו בכיר אומר לנו הערב דברים קשים מאוד. אנחנו בזמנים קריטיים, הדרישה שלנו להארכת שירות איננה המלצה, המשמעות היא עיבוד של אלפי לוחמים, פער של מחזור למשך מחצית מהשנה. אותו בכיר אומר לנו גם, מי שישלמו את המחיר, אלו משרתי המילואים. אם יוארך השירות ל-36 חודשים, נוכל להפחית כ-15% מכמות ימי המילואים, ועדיין המערך הסדיר נמצא בקריסה, רק אם יאריכו את השירות, יהיה אפשר לשחרר טיפה את הסדירניקים, כדי שהם לא יהיו שירות שלם רק בלחימה, באמת משבר חמור מאוד.
1: במשך שנים, תודה רבה, איתי, ומזהירים ומזהירים אותנו כל הזמן, ואף אחד בצד השני לא רוצה לשמוע, הוא מתעלם במכוון, ליאל, אני חוזרת אלייך, אז כאמור, באותה נשימה שבה מקדמים את חוקי ההשתמטות, את מביאה ביקורת חריפה במשרד האוצר, משרד האוצר עצמו על אותו חוק יסוד לימוד תורה.
4: נכון, טליה, הדרג המקצועי באוצר אומר, בניגוד לכל הטענות שאנחנו שומעים מהקואליציה בשבועות האחרונים, חוק יסוד לימוד תורה הוא ממש לא רק חוק הצהרתי, אלא גם חוק שעלולות, עשויות, צפויות להיות לו השלכות תקציביות משמעותיות. החוק הזה

0: אומרים במשרד האוצר, יביא לסיטואציה שבה אם לימוד התורה הוא ערך עליון, תהיה לזה משמעות של הסתת תקציבים. אם לימוד התורה הוא ערך עליון, אז מי שלומד תורה זכאי לאותם תקציבים שמקבל מי שמשרת במילואים. אם לימוד התורה הוא ערך עליון, אז מי שלומד תורה זכאי לאותם תקציבים שמקבלים המוסדות להשכלה גבוהה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הפועל היוצא, אומרים בכירי האוצר, הוא שחוק לימוד יסוד תורה יביא לשימור המצב שבו הגברים החרדים לא מתגייסים לשירות צבאי, לא עוזרים לשאת בנטל שנושאים המילואימניקים, וגם ממשיכים לא לצאת לשוק העבודה. אם הסיטואציה הזאת תימשך, אומרים באוצר, המצב יביא לכך שיהיה צורך להעלות את מס ההכנסה בשיעור של 16%, לא פחות, רק כדי לשמר את המצב כפי שהוא היום.
1: להכביד את הנטל, הנטל שהוא כבר כבד מאוד. תודה רבה, ליאל.
0: תודה.
1: הוא צלל בסקרים, הסתבך במשבר הגיוס, והיה נדמה שאין לו דרך חזרה אל מעל אחוז החסימה, ופתאום בצלאל סמוטריץ' מצליח להתייצב עם 4 ואפילו 5 מנדטים. מה גרם, מה הוביל לזינוק של הציונות הדתית? שחר גליק ניסה להבין. מי שנשאר מתחת לאחוז החסימה הם סמוטריץ' והציונות הדתית.
2: אלה היו חודשים ארוכים, רצופים, שבהם מפלגת הציונות הדתית הייתה בסקרים עמוק מתחת לאחוז החסימה.
3: מי שנשאר מתחת לאחוז החסימה הם סמוטריץ' שמתחזק במעט.
2: אבל בחודש וחצי האחרונים משהו השתנה. סמוטריץ' עולה בסקרים בכל הערוצים, מתייצב מעל אחוז החסימה באופן קבוע וגדל אפילו מעבר לכך.
4: אני מעריך, ותזכור את הפודקאסט הזה, אנחנו נהיה עם 10 מנדטים.
5: בחודש האחרון אנחנו רואים שהקמפיין של אייזנקוט להישאר בשקט פשוט נגמר, כי גולן מדבר, כי יאיר לפיד מדבר, כי בנט מדבר, ומצד שני ההישגים הולכים ונראים הרבה הרבה יותר ברור.
4: אני במשך 3 שנים לא עשיתי פוליטיקה ולא הסברתי, אני עכשיו הולך להסביר, ואני משוכנע שאני בא עם כזה סל ענק של הצלחות ושל הישגים לציבור ששלח אותי.
2: לפני חודש, הציונות הדתית החלה רשמית בקמפיין הבחירות.
4: מיד עם סיום דבר העיקר, נחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
6: בסופו של דבר, שטחי C יהיו חלק ממדינת ישראל, שטחי A ו-B יהיו חלק מהאוטונומיה הפלסטינית.
2: אבל זו לא כל התמונה, מה שהוא השתנה באופי ניהול הקמפיין, ובצלאל סמוטריץ' חזר למגרש.
7: מה בצלאל סמוטריץ' עושה 4 שנים, מאז תחילת הממשלה? היה קבור במשרד האוצר, לא שמעו אותו מדבר, הוא לא דיבר מסרים של קמפיין, הוא לא יצר נרטיב. בחודשיים האחרונים הוא מייצר נרטיב, ולכן תראה שהוא מתחיל לייצר איזשהו מומנטום לטובתו, שאנשים אומרים, אוקיי, אולי הוא לא קול, אולי הוא לא מגניב, אבל הוא ביצועיסט? כן. הוא אומר את המסרים שלי? כן. הוא מבין מורכבות? כן. אז אני איתו.
2: חלק מהצלילה הגיע אחרי שהמפלגה נקלעה למשבר פנים מגזרי, כשהסכימה בשתיקה לחוק הגיוס של החרדים.
8: מפלגת הציונות הדתית לא עושה מספיק בכלל, והיא בינתיים יותר שומרת על העקרונות של המפלגה הלא ציונית החרדית, מאשר לחשוב כיצד להחיב את כוח הלוחם בצהל.
2: אז איך בכל זאת המפלגה עולה בסקרים?
8: אין אלטרנטיבות עדיין אחרות לימין, שבאות גם לממש את התפיסה הימנית, וגם באמת להגדיל את כוח הלוחם בצהל. אנחנו מאוד מקווים שבאמת תהיה מפלגה, שתבין שהממשלה הבאה צריכה לא להתבסס על גורמים לא ציוניים כמו המפלגה החרדית.
2: ודווקא בתקופה האחרונה, בזמן ההשתקמות, הגיעו גם ההתבטאויות שיצרו שערה.
4: אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
9: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
10: לא, לא, לא, הוא מזיד, הרבה יותר נורא, אני שוגג.
7: ציבור הציונות הדתית הוא ציבור שיש לו אנטי מובנה לתקשורת. הוא מכיר את הטקטיקה הזאת של התקשורת שמוציאה דברים מהקשרם, והציבור מבין שיש מורכבות. ולכן אני חושב שזה רעשי רקע. הציבור לא באמת מייחס חשיבות לאמירות האלה, בטח לא כשהן מגיעות מתקשורת שכבר 30-40 שנה רודף אותו מאוסלו וגוש קטיף.
2: וברקע גם שאלת תפקודו הכלכלי המקצועי, כשהעיתונים הכלכליים תוקפים בקביעות, ושר האוצר לא מתרגש.
11: אין פרשנים כלכליים היום. מאז שהרפורמה פרצה לחיינו, אין עיתונות כלכלית במדינת ישראל. הם מגויסים על מלא לקמפיין נרטיבי כדי להפיל את הממשלה הזאת.
12: המשק הישראלי הוא בין החזקים ביותר בעולם, אם לא החזק ביותר בעולם, למרות 1,000 ימים של מלחמה. אני לא אוהב לתת ציונים, אבל הוא עבר 8 ומעלה.
13: שר האוצר סמוטריץ' מקבל ציון נכשל. בצד אחד הוא השתמש בקופה הציבורית לצרכים מגזריים, מהצד השני אין שום מעשה שהוא עשה לטובת הצמיחה הכלכלית, לטובת הרווחה של כלל הציבור בישראל.
2: ומעל הכל מרחפת השאלה, האם ההתייצבות הזו מרגיעה, או שבכל זאת בגוש הימין לא ייקחו את הסיכון, ונתניהו שוב ידחוף את סמוטריץ' לאיחוד עם יריבו המושבע, המזוהה איתו כל כך בציבוריות הישראלית.
14: אני לא עובד אצל נתניהו, אני תמיד עושה את מה שאני חושב שנכון וטוב לעם ישראל. ואני חושב שבקדנציה הקודמת חשבתי שנכון להתחבר עם בן גביר כדי למקסם קולות, כדי לוודא שלא מסכנים קולות מתחת לאחוז החסימה, וזה הוכיח את עצמו, קיבלנו יחד 14 מנדטים, הקמנו יחד ממשלה עם 64 מנדטים,
15: לא היית הולכת עוד פעם. אחרת.
14: אני היום רוצה ללכת לבד, הציונות הדתית תהיה שחקן גדול ומשמעותי.
7: כמו שאמרתי לאיזה גורם בציונות הדתית, לא אתם קובעים ולא איתמר קובע, בסוף יש רק אחד שקובע, וזה ראש הממשלה. נתניהו יעדיף לכתחילה שהם ילכו בנפרד. ככל שנתניהו יראה שסמוטריץ' מתייצב על הסקרים והוא ישמור על 4-5 מנדטים, חד משמעית הוא יעדיף שהם ילכו בנפרד.
1: ההסכת החדש של קרן נויבך יוצא לדרך, הכירו את עד הקצה. קרן, שלום, ערב טוב.
16: שלום, טלי.
1: בכל יום בפרויקט המסקרן הזה שלך את מביאה סיפור אחר והולכת איתו, כמו שאת אומרת, עד הקצה.
16: נכון, אז הפרק הראשון שלנו שעלה היום מביא את הסיפור של משפחה אחת שמפולגת פוליטית. זה חלק מסדרת כתבות סיפורים על המשפחות האלה שהפוליטיקה מפצלת אותם לחלוטין. היינו בבית של מאיר ישי וגיסתו גל, אנחנו רואים אותם. אנשים מקסימים משגעים שלא מסכימים על שום דבר. רבו באופן שבאמת קשה לתאר. אני רוצה שתשמעו את הפרק, מי שעוד לא שמע, אז תדעו איך זה נגמר. בואו נראה קטע קצר מהפרק שדווקא לא נכנס. קטע קצר מההקלטה שלא נכנס לפרק, ואהבתי אותו. הנה.
17: החרדות שלי והפחדים שלי הם לא ברמת הפנימית, אלא ברמת עם ישראל. מצבנו היום בעולם, מצבנו הביטחוני. אני חושב שאנחנו מפסידים בקרב הזה, ולא משנה, אנחנו ביחד פה. בשמאל, ימין, כולנו פה ביחד.
16: מה הסיכוי שהוא או היא ישנו את דעתם לפני גיל 90?
17: תמיד קיים סיכוי.
18: אני לא חושבת שאתה תשנה את הדעה שלך לפני גיל 90.
17: תמיד יש סיכוי. גם אני וגם את.
16: בסוף כל פרק יש את השאלון. זה השאלון הזהה שאנחנו שואלים כל משפחה שאנחנו מגיעים אליה, והתשובות באמת מגלות הכל. באמת מגלות עולם ומלואו ומספרות הרבה מאוד עלינו. אני חושבת שזה הדבר המרכזי שרצינו לספר כאן. לא רק את הפוליטיקה של הפוליטיקאים, אלא האנשה. הפוליטיקה, איך היא מדברת אלינו ומה היא עושה לנו, למשפחה הישראלית, שזה בסוף הדבר הכי חשוב.
1: מה מצפה בפרק של מחר, קרן?
16: מה ששונה לגמרי, וזה חלק מהעניין, יש מגוון מאוד מאוד גדול. מחר, גילי כהן, הכתבת המדינית שלנו ואני, נכנסנו לאולפן כדי לספר על התהליך שבסופו, אני אעיז להגיד, אין אף אחד היום בצמרת המדינית ביטחונית של מדינת ישראל שמסוגל להגיד לא לנתניהו. איך זה קרה? וזאת כותרת הפרק. אף אחד לא אומר לא לנתניהו, וגילי מתארת אירוע אחרי אירוע, כמובן עם צלילה לתוך הארכיון, איך הגענו לנקודה הזאת, ולמה זה צריך להטריד אותנו, האזרחים. זה הפרק של מחר, נגיד, עד הקצה, סקט האקטואליה החדש של כאן, בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים, תרשמו, תאזינו, כדי לא לפספס אף פרק.
1: קרן, תודה רבה.
16: טלי, תודה רבה.
1: עכשיו הגענו אל משחקי הכיס עם ליאל קייזר. אלייך, ליאל.
0: כן, טלי, ערב טוב, אנחנו על משחקי הכיס, והערב עם סימן השאלה, אם ובכמה יוזלו ההלוואות והמשכנתאות של מיליוני ישראלים מחר. המספר שלנו הערב הוא X, סימן שאלה. בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, עדיין לא ברור מה בדיוק יעשה מחר בנק ישראל, אבל הנה כמה כיוונים. הריבית במשק נכון לעכשיו היא 3.75%, אחרי שבהחלטה האחרונה, בנק ישראל הוריד אותה ברבע אחוז. לפחות על הנייר, הנתונים תומכים בהורדה נוספת גם מחר. מדד המחירים לצרכן של חודש מאי הפתיע לטובה, האינפלציה לא טיפסה והיא כרגע 1.9%. לזה צריך להוסיף את הלחץ הגדול מאוד שמפעילים התעשיינים וההייטקיסטים על הבנק המרכזי, לשחרר את הלחץ ולא להסתפק בהורדה של רבע אחוז, אלא להוריד בחצי בתקווה שהשקל יחלש. מהצד השני, גם היום חוסר הוודאות במשק שלנו גדול מאוד, ועד עכשיו לפחות נגיד בנק ישראל הלך על הגישה הזהירה. מה הוא יעשה מחר? יש הרבה מאוד סימני שאלה. ועד שתתקבל ההחלטה הזאת, בואו נדבר על נושא קצת אחר, הקרב על הצלחת של ההייטקיסטים. מצד אחד סיבוס, מצד שני וולט, ובאמצע אוכל ששווה לא מעט כסף. כמה? התשובות בכתבה של אופיר אלפרי.
15: אז אתם עובדים כאן באזור?
19: כן.
15: ומה, באתם לאכול ארוחת צהריים?
19: כן.
15: איך אתם משלמים?
20: סיבוס.
21: סיבוס.
20: סיבוס.
21: פול בנפיט.
20: נשילמתי בסיבוס.
21: בסיבוס. וולט. אשראי, בטלפון, קל.
15: בכל יום בצהריים מאות אלפי עובדים בישראל פותחים את הטלפון כדי לשלם על הארוחה שלהם. ברגע הזה הם נמצאים בליבו של אחד הקרבות העסקיים המסקרנים במשק. סיבוס ווולט, שתי ענקיות שנלחמות על ארוחת הצהריים של העובד הישראלי.
22: די, אני לא יכולה איתה יותר.
23: זה שוב האקס שלא משחרר?
22: כן.
23: מזכירים? איך קוראים לו?
22: סיבוס.
15: סיבוס ווולט היו שותפות, אבל לאחרונה זה נגמר והשתיים נפרדו. מאז כניסתה לישראל, וולט הפכה כאפליקציה למשלוחי אוכל לאחת השחקניות הבולטות בשוק. וכעת היא מבקשת להתרחב גם לתחומים נוספים. התחנה הבאה, שוק הטבות האוכל לעובדים, המגרש הביתי של סיבוס.
24: וולט בעצם עשתה דבר שהוא גדול מהבחינה הזאת, שהיא לקחה שירות משלוחים שהיה עד אז די מנומנם בין כמה חברות שפחות או יותר היו אותו הדבר, והיא נתנה זריקת מרץ לכל התחום הזה.
25: באה הקורונה וטרפת הקלפים, ואז וולט התפוצצה. אנשים התחילו לעבוד עם וולט, וולט שתתה את הכוח הזה וגדלה להיות מפלצת.
24: שהיא נהייתה די מהר החברה הגדולה בשוק, ומה שמשתמע מזה זה שהיא בעצם מאיימת להשתלט על חוליות שונות, מה שאנחנו רואים עכשיו בדוגמה הנוכחית.
26: הפעם זה באמת נגמר. וולט וסיבוס נפרדים.
25: סיבוס זה חברה אחת שקשרה קשרים עם בעלי עסקים, עם מפעלים, וכאלה, וסיפקה איזשהו צורך למסעדות. וולט הייתה כאילו הצד שמשלח. עכשיו שוולט כבר השתלטה, יש לה מספיק כוח, מספיק כסף, מסתכלת על סיבוס ואומרת, טוב, אם אפשר לבלוע את הדבר הזה, למה שלא נבלע אותו? נפתח שוק בעצמנו.
24: אם אני יודע להפיץ את הארוחות האלה למאות אלפי אנשים, אז אין שום בעיה שאני גם מנהל את ההזמנות עבור הקהל הזה. וזה מה שחלק מהמתחרים לא הבינו שקורה בזמן אמת, אבל הנה וולט באה והיא ממחישה לנו שזה מה שהיא עושה.
27: יותר מעשור תחום תקציבי הסעדה לעובדים כמעט לא זז, והגיע הזמן לתת ערך גם לעובדים וגם למעסיקים, ולתת להם את מה שהם באמת צריכים עכשיו. סיבוס זה העולם הישן. הפתרון שהם מציעים הוא מסורבל, מסובך ועוקף.
28: עד היום השרשרת נראתה כך. סיבוס יצרה קשר עם ארגונים. המעסיק נתן תקציב אוכל לעובד דרך סיבוס. העובד יכל להזמין איזה ארוחת צהריים שהוא רוצה, ווולט סיפקה את המשלוח. אלא שעכשיו וולט רוצה להיות החוליה שמעניקה את התקציב. זאת אומרת, לייתר את סיבוס ולחבר את כל השרשרת הזו בעצמה. וכן, זה גדול ומשמעותי, כי מדובר כבר ביותר מרק ארוחת צהריים.
15: ואיזה עוד דברים שהם לא רק ארוחות צהריים, אתם כבר בשלב הזה משלמים עם סיבוס?
20: קניות לבית, טיפ טעם וכאלה.
29: אני סופר, אני אעשה רק עם סיבוס.
30: כל מה שבוולט, כל מה שבוולט, סופר, והביתה, חייב.
31: דברים לתינוקת אנחנו קונים לפעמים.
32: מוצרי אלקטרוניקה, אוזניות, או אפילו קורקינט חשמלי.
33: אמפם, סופר. נגמר החודש, הבאת אוכל מהבית, מפנק את האישה עם איזה ארוחה משוגעת סוף החודש, כיף.
30: אני מעביר את הכל לוולט קרדיט, ואז אני קונה כל מיני דברים לבית.
33: קניות לבית, ביי מי, אנחנו מאוד אוהבים ביי מי. קרדיטים של וולט. תכלס, כל מה שאנחנו רוצים יש בוולט בנפיט.
15: וכשההטבה הזו מלווה את העובדים גם בסופר, גם בבית וגם בחיי המשפחה, היא הופכת להרבה יותר מיחזר על ארוחת צהריים. היא הופכת לחלק מחבילת הערך שהמעסיקים של היום מציעים לעובדים שלהם.
34: אני חושבת שמה שרואים בעולם זה גם מה שרואים בארץ, שדור Z נכנס למקום העבודה, מבחינתו זה המינימום, זה הבר סטנדרט. זאת אומרת, את לא יכולה לקחת לו עכשיו את ארוחת הצהריים או את הפרקס האלה. זה נהיה בסיס, זה נהיה non-negotiables.
15: ואם אחר המקום עבודה שלכם אומר שהם כבר לא נותנים לכם את הסכום החודשי הזה, איך זה ישפיע לכם על החיים?
35: אני צריך להבין שתי מה אני עושה עם החיים שלי באזורי הקניות אוכל.
30: בבקשה, הלאה.
35: אוכל יותר?
33: אנחנו נכנסים לצום, אנחנו לא אוכלים.
31: מתפטר, פותח סטארט-אפ ומוודא של שוב וולט.
27: מה שקורה מדבר בעד עצמו. אותם השחקנים הקיימים הבינו שהם לא יכולים לקפוא על השמרים. יותר ויותר חברות עוברות לוולט בנפיט, כי באמת סוף סוף יש אלטרנטיבה שמייצרת ערך אמיתי בשוק.
36: לגבי התשלום,
2: מקבל וולט בנפיט?
28: חברות הייטק כמו למונייד, לייטריקס ווונדפול כבר עשו את המהלך ועברו לוולט בנפיט. וסיבוס, שעד היום החזיקה ב-60% מהשוק הזה, כשטנביס מחזיקה ב-40 הנותרים, לא יכולה להרשות לעצמה לעמוד מהצד. לא כשאנחנו בעידן שההטבה הזו כבר הפכה לתנאי בסיס, ובטח שלא כשעל הכף מונח שוק שמגגל 6 מיליארד שקלים בשנה.
1: אנחנו מבינים ששוק העבודה בישראל משתנה לעבודה היברידית, work-life balance, ואנחנו מבינים שפה אנחנו גם צריכים לתת פתרון, וזו פריצת הדרך. יצאנו עם סיבוס פיי. סיבוס פיי זה פתרון חדשני שמאפשר לעובד לקחת את המספר, לשים אותו באפל פיי או גוגל פיי, או להקליד אותו באיזה אפליקציית משלוחים שהוא ירצה, גם אפליקציות משלוחים שהם לא בהסכם מסחרי עם סיבוס.
3: פתחנו לכם את התיאבון, אה?
1: אנחנו בסיבוס מברכים את התחרות, ואנחנו חושבים שזה מעולה לצרכן.
4: בחיים סיבוס לא תוכל להחזיר לה ולהילחם איתה ולגייס שליחים, זה דבר שלא יקרה. אי אפשר, את רואה, אף אחד לא מנצח את וולט.
28: אכן, סיבוס לא מתכוונת לגייס מערך שליחים כרגע ולהתמקד בקשרים שלה עם ארגונים. סיבוס שייכת לפלקסיה הצרפתית שנסחרת בבורסה בשווי של 1.8 מיליארד יורו. ווולט היא חברה פינית שנקנתה על ידי הענקית האמריקנית דורדש בעסקת מניות שמעורכת ב-8 מיליארד דולר. אז איך זה שהענקיות הבינלאומיות האלה מתעניינות דווקא בעובד הישראלי? וחשוב לציין, המהלך הזה של וולט הוא תקדימי. הוא קורה לראשונה בעולם דווקא כאן, בישראל.
24: הסיבה שהמהלך של וולט קורה בישראל נובע מזה שישראל היא מדינה קטנה, אפשר להגיד שכונה, שמהר מאוד אפשר להגיע בה לגודל קריטי ולכבוש את השוק. בעצם היום, כאשר עסקים מתחרים על לקוחות, הם מסתכלים על זה כדרך להגיע אליו להמון המון תחומים. אם הוא יודע להפיץ לי ארוחה, יכול להיות שהוא יודע גם להפיץ לי קוסמטיקה, ויכול להיות שהוא יודע להפיץ לי עוד מוצרים.
5: מי יקפוץ עכשיו לפארם כשהם תכף קופצים לבריכה?
24: אפשר לשאול בצדק, מה קרה על מדינה כל כך קטנטנה, שווה כל המאבק הזה? והתשובה היא כן, כי זה כסף גדול.
4: למה שחברה בינלאומית לא תרצה להשתלט על מדינה כזאת, שיש בה כסף זרוק על הרצפה, ואין רגולציה? מה, אתם לא הייתם עושים את זה אם הייתם יכולים להשתלט על שוק? שהיא תשתלט ב-100% על השוק, היא תחליט מה אתה מזמין, בכמה אתה מזמין. תדמיינו שמגיע מונופול אחד מעל כולם, ומשפיע גם על המחירים במסעדות, גם על הסופרים, מעל כולם. משתלט פשוט על השוק. אתה תשב בבית, אתה תפתח מחירון אחד, לא תהיה לך אפשרות לבדוק במחירון אחר. זה ה-DNA.
6: אבל אולי לא רק מאפייני השוק הישראלי מסבירים למה הקרב הזה מתרחש דווקא כאן, יכול להיות שהתשובה נמצאת גם אצל העובדים הישראלים ומערכת היחסים הייחודית שלהם עם מקום העבודה.
34: הישראלים, התרבות שלנו היא הרבה יותר רחמה, אישית, היי-טאץ', משפחתית. העבודה והחיים מאוד מתערבבים פה יותר ממקומות אחרים. ולכן העובדים והעובדות מצפים, דווקא בגלל שאנחנו באזור של סטרס מאוד גדול, בגלל המלחמה וכו', אז יש איזושהי ציפייה שהארגונים יקלו על הלחץ הזה. גם האוכל, למרות שהוא רק אוכל, הוא שמים עליו מעטפת של תמיכה, של אהבה, של דאגה, של רואים אותי. בישראל הסיפור הזה של לראות אותי הוא סופר קריטי. בטח בהייטק, אוקיי? אני צריכה שמעסיק ישלם לי ארוחת צהריים, או יקנה לי נעלי תמלות, או יביא לי יין ליום הולדת. מבחינתם, את רואה אותי, את דואגת לי, אכפת לך ממני.
6: מי תנצח בקרב הזה עוד מוקדם לדעת, אבל דבר אחד כבר ברור. ארוחת הצהריים של העובד הישראלי הפכה לעסק גדול הרבה יותר ממה שיש על השולחן.
1: שנה חלפה מאז פגשנו אותם, את חיילי המילואים של בתקן זיהוי החללים בשורה, אלה שעסקו במלאכה הקשה מכל מאז 7 באוקטובר. הערב אנחנו חוזרים ללוות את המסע שלהם בין מחלקות סגורות לניסיון לחזור לחיים. הם מבקשים שתסתכלו להם בעיניים ולא תשכחו אותם. אלון שרביט עם פרק מיוחד של הסודות של שורה.
7: עד אותו מגז, אני אתן לך חיבוק וירטואלי.
8: גם אני.
7: איך אתה? וואי, וואי, איזה יופי. איזה יופי לראות אותך. יפה לך.
8: כן, אהבת?
7: כן.
8: זה החדר שלי.
7: אתה בשותף.
8: כן, זה...
7: אפשר לשבת?
8: כן, כן, זה המיטה שלי בכיף. זהו, פה בערך אני רוב היום.
7: תגיד לי, מה קורה איתך מאז, שלמה?
8: בגלל שהיה לי המון התקפים והמון רעידות, אז הייתי חובט את הראש בקיר מתוך תסכול, וזה גרם לזיכרון שלי להיות נורא גרוע עד לרמה שכשמישהו היה מדבר איתי, הייתי שואל אותו כמה פעמים מי אתה. לאט לאט זה מתאזן, אבל עדיין הזיכרון שלי לא טוב. עדיין יש לי את הקושי להתקלח, כי אני עדיין מרגיש שאני שוטף גופה. אני קיבלתי כף של טרקטור.
7: מה היה בכף הזאת?
8: ידיים, רגליים, חלקים של גוף, גופות שלמות. ואז פשוט נשפך עלינו והתחלנו לאסוף.
0: כך סיפר לי שלמה בדיוק לפני שנה על היום הראשון שלו במילואים ב-7 באוקטובר במתקן לזיהוי חללים בשורה.
2: הסתכלת לו בעיניים, ראיתי ריק. הריח שיצא ממנו היה לא נחשי.
0: מאות גופות, חלקי גופות, כך יום יום, מאות ימים. זיהוי, טיפול והכנה לקבורה. באותם ימים שלמה עוד נלחם בשיניים, ניסה בכל כוחו להמשיך לחיות, להחזיק בית, משפחה וילדים, ניסה להישאר שלם כשהכל בפנים מפורק.
8: אני כבר לא ישן במיטה, נראה לי שנה ומשהו.
7: מה זה לא ישן במיטה? איפה אתה ישן?
8: בספה או בחצר. למה שאני אהיה ורואה את אשתי או שאני פתאום אצרח בבית? פתאום, אני יכול לקום בלילה?
7: אז אתה מספר לי שאתה יכול להמשיך חיים רגילים ואתה תלך לעבודה עכשיו 5 ימים בשבוע, תגיד לי, נראה לי גיוני. הנה, אתה רואה שאין לך ברירה, אתה לא יכול להמשיך את החיים ככה.
0: כעת הוא מאושפז במחלקה סגורה. כמעט 3 שנים עברו מאז היום הראשון שלו בשורה.
8: קרסתי. הגעתי למצב שאני רוצה להתאשפז, ואני עד היום על כדורים פסיכיאטריים, ואני כל היום על משככי כאבים, ונמאס לי לראות, ונמאס לי לקום מסיוטים, שלשום היה לי סיוט, שכנראה לא יודע על מה חלמתי אפילו, אבל מתוך סיוט הבאתי פיצוץ למדף שבניתי מעליי, הכל נפל עליי, וקמתי, ראיתי שכל המיטה שלי מים, וזה כאילו לופ כזה שהוא לא נגמר. ואני יורד למטה וחופר על הפינה.
0: מאז שהשתחרר שלמה מהמילואים, התעקש לחזור לעבוד. אין לי ברירה, כך אמר, יום-יום בחפירות הארכיאולוגיות של עיר דוד.
8: הייתי בחפירה, וכרגיל, בארכיאולוגיה אוספים אדמה, והרגשתי שאני אוסף רקמות. והגעתי לבית באותו יום, ופשוט שברתי כל מה שהיה בבית, ואשתי מסכנה כבר איבדה את זה, ואמרתי לה, אני הולך. ואני לא רוצה לחזור, אני עושה המון נזק. מאז גרתי כמעט איזה 9 חודש בכפר בג'בל מוקבר, עד שבית הלוחם התערבו ופתחו לי את הדלת שלהם. גרתי שם במשך חודש, עברתי לפה לבית בטוח, ומאז אני כאן.
7: כמה זמן לא ראית את הילדים ואת האישה?
8: כמה חודשים. אשתי הייתה פה פעם אחת, והתחננתי אליה שתלך. כי אין לי מה להגיד לה. ואני מאוד רוצה שיהיה לי מה, אבל אני לא... אני לא בתקשורת, אז אני לא יודע כלום.
0: גם עובד היה אז ברעיון ההוא לפני שנה.
7: יש לבכות, ויש גם רצות להקיא לפעמים. אני עד 7 באוקטובר, אני חשבתי שמי שמטפל בגופות הוא קצת מוזר ומשוגע, אבל הבנתי שלא, פשוט אנחנו צריכים לעשות את המשימה הזו.
9: איך אתה?
10: בסדר, איך אתה מרגיש? אתה נראה בסדר.
9: קפה?
10: טוב. נהיה אחלה מקום.
9: כן,
0: איזה מקום. לכאן הגיע לפני 3 חודשים לבית המאזן, שהוא בעצם מעטפת טיפולית במקום אשפוז פסיכיאטרי.
10: חשבת אז, אם הייתי שואל אותך ש3 שנים אחרי אתה לא תצליח לחזור לחיים ולעבודה, מה היית אומר שלא יכול להיות?
9: א', אין מצב. אבל אני חושב שזה לא העבודה הכי גדולה שלי. אם היית אומר לי שאני אהיה פה ולא עם המשפחה שלי, יש לי 4 ילדים. אם היית אומר לי שאני אעבור את כל מה שעברתי בשנה וחצי האלה. עם כל הכבוד, ויש לי המון כבוד למדינה ולצבא ולתת שירות וזה, אני לא בטוח שהייתי רץ לשם שוב פעם. לא ככה. 450 יום מילואים ברצף במקום הזה, זה.
7: אף
11: אחד מהצבא, מהמערכת, לא מרים טלפון לאנשים ומתקשר ושואל מה שלומם.
0: שנה וחצי עובד הסתובב במסגרות טיפוליות ופסיכיאטריות בלי למצוא שקט.
9: אני באותה עם שיחה עם מנהל המחוז שלי באגף השיקום. הוא רצה משם שאני אעבור למחלקה סגורה, יהיה בשקט, לא יפריע לאף אחד. קבל את התרופות שלי, שכב במיטה, והכל יהיה בסדר. אני לא מבטר.
0: ובכוחותיו האחרונים הוא עבר את מפתן הדלת של הבית המאזן, כנפי רוח.
9: קשב. יישאר. כלב טוב. רוץ.
11: כשהגעתי לפה, לא רציתי כלום. הייתי מוכן שישמרו עליי בחיים. בגוף הכל נראה פיקס. אבל אין חשק, אין רצון. המוות הפנימי הזה. משהו בפנים, ברגש, מת.
10: אני יודע שאתה מתקיים מקצבה קטנה, נכון?
8: שלוש ומשהו, ארבע. הגעתי לאוברדרפט של כמעט איזה 20,000 שקל.
10: ואני יודע שיש לך חובות.
8: נכון, המון.
0: מאחורי שלמה עומדת משפחה שלמה, אישה וילדים שתלויים בו. מאז המשבר הנפשי שהוביל לאשפוזים חוזרים, הכל נעצר. אין הכנסות, החובות נערמים, והמצוקה הכלכלית רק הולכת ומעמיקה.
8: אומרים שמי שגבר לעשות טעויות, שיהיה גבר לשלם.
10: אתה לא עשית שום טעות, אתה נתת ועשית עבודת קודש.
8: כן, אבל בכל זאת, בסוף אני זה ש שנשאר עם זה. ונכון שזה למטרה מאוד טובה, אבל מה שבטוח זה שיש להם מקום טוב, שיש ליקרים שלהם לאיפה לבוא, שזה מאוד חשוב שבן אדם יהיה לו לאיפה לבוא לבכות לו כמו שאני, שאני פה.
10: אתה חושב שבמובן מסוים שכחו אותך, אתכם?
8: בדיוק אתמול שלחו לנו הודעה באחד הקבוצות של המילואים, שעוד אחד מהחבר'ה שם סוף לחיים שלו, ושיש הזכרה של עוד אחד, ואני לא מצפה שיכירו או משהו כזה, אני כן מצפה אבל שלא ישכחו.
10: כשאת מסתכלת על החיילים שראיינו, שהיו איתך בשורה ושגם הם במובן מסוים לא הצליחו לחזור לגמרי לחיים, מה את חושבת על זה?
12: כואב. כואב לי. ואני בעצם מרגישה תקועה. אני כאילו המלחמה לא הסתיימה, אני כאילו עדיין באוקטובר 2023.
13: לכאורה אני נראית רגילה. אבל לא. אני לא רוצה לחיות.
0: כך בדיוק הרגישה תמר לפני שנה.
12: אני נגיד לא יכולה לצאת, לא בתי קפה, לא מסעדות, לא בעצם לשום מקום, חוץ מפה.
0: היום למרות שהיא עדיין מגיעה לאשפוז יום, היא כבר צועדת קדימה. פעם בשבוע היא מתנדבת בחוות רוקה, חוות טיפולית שמעניקה לה כוח.
12: הייתי חייבת. הם היו ככה, קטנים. ותראה מה זה, כאילו כמה עברו שלושה חודשים ותראה מה קורה פה. אני כבר שני אלה לא פה ישנה. ועדיין, אתה קם בבוקר, מתלבש, אתה בא לפה, מתחיל לעבוד. זה משהו של צמיחה. כאילו זו חוויה מבחינתי מדיטטיבית.
10: אני זוכרה אז שדיברת על גלישות פסיכוטיות שהיו לך.
12: נכון.
13: בשלב מסוים, אני נכנסתי למטבח ולקחתי סכין, והילדים שלי, אמא, לא, לא, לא, את זה אני שמעת, אמא, לא, לא, לא, הלכתי לקבט וביקשתי ממנה שהוא יהרוג אותי.
10: מאז שצילמנו קרה עוד מקרים כאלה?
12: לא.
10: לא, זה גם הבשורה טובה.
12: כן.
0: זאת הפעם הראשונה שניתן אישור לצלם כאן, בתוך המחלקה הסגורה סוטריה, מחלקה ייחודית ופורצת דרך שהקים פרופסור פסח ליכטנברג.
14: היתרון שיש מעט מטופלים, אפשר להיות הרבה יותר בקשר איתם. אתה יכול לתת להם תחושה שיש קשב, שאת לא הולך לאיבוד בתוך ההמון הסוען.
15: יש כאלה שבוכים כמוני, שהם לא סופרים אף אחד. יש כאלה שמפחדים לדבר, יש כאלה שנכנסים להם. יש כאלה שצורחים. אגב, אני גם צורח, זה כיף לפעמים לצרוח. בן אדם צריך להגיד קשה לי, ובן אדם צריך לדעת לעצור. ולא לעשות כמו שאני עשיתי, לחכות עד לקריסה. לדעת להגיד קשה לי, וזה בסדר.
9: הדבר הכי כיף בבוקר, הלפפונים. קח קצת עגבניות שרי גם. גם כן איזה צרור. בוא נעשה לנו משהו טעים.
16: וככל שהחשיפה לטראומה מתמשכת, זה הופך להיות חלק מהזהות שלך. קשה להפריד. המראות נשארים והתמונות נשארות, והסיוטים נשארים. אנחנו כן יכולים לקבל כלים כדי ללמוד ולחיות ביחד איתם, ולא לתת להם פשוט לנהל את החיים.
9: הדבר הכי חשוב בתוך זה, זה שחזר החשק, הרצון. אפשר לחזור, לשמוח, להרגיש, לרצות, לחלום.
10: היום בחרת בחיים, את מנסה לאחוז יותר בחיים, להבין שזו הבחירה הטובה?
12: כן, קודם כל אני מאוד נחזת בילדים שלי, בבנים שלי. בשבילם אני ממש נלחמת.
10: תגיד אם זה מהר מדי, נוריד. את אוהב מהר? יאללה, מהר. אתה עוזר לנו?
0: לא מגיע למלאך בדמות אדם, לא מגיע לו להישאר סגור במחלקה הסגורה, האדם שזיהה, טיפל והביא לקבורה בכבוד מאות חללים. מגיע לו לחיות בכבוד, ולא להיות לבד במערכה, אלא לצידם, לצד המשפחה, האישה והילדים.
10: מה הכי היית רוצה שיקרה?
15: הייתי הכי רוצה שאשתי תקבל את מה שהיא רוצה. היא רוצה שיהיה לה בית, היא רוצה שיהיה לה חיים נורמליים, היא רוצה שלא יהיה לה בעל משוגע, היא רוצה שלא יהיה לה בעל עם התקפים, היא רוצה שהילדים שלה יגדלו עם אבא. היא אומרת שכל הזמן הילדים אומרים לה שהם רוצים את אבא שלהם, והילדים מדי פעם היא עושה להם סרטונים כאלה שהם אומרים לי, אבא, אתה חזק?
10: תהיה חזק, שלמה. ותעבור את זה, זה ישפוט כל החיים. זה בסוף ייגמר. לאט, לאט, לאט.
15: תקשיבי, כשהייתם אצלי, אז הגדול שלי היה בן 3 ומשהו, לא 3, 10 חודשים. אולי קצת יותר. היום הוא כבר בלי קוקו, בלי כלום. נולד לי עוד ילדה. יש לי עוד ילד. אני לא מכיר אותם, לא יודע מי הם. את הקטנה שלי ראיתי 3 פעמים, ורק לפני נראה לי שבועיים, פעם ראשונה שהסכמתי לעצמי להחזיק אותה, רק בשביל לדעת מה התחושה שכל אבא מרגיש, אבל זה לא שינה לי את התחושה שאני מחזיק משהו מת. אבל לא הייתי מוכן לוותר, כי אני רוצה לדעת מה זה אבא.

0: ואלון שרוויט נמצא כאן איתנו באולפן. שלום אלון.
1: שלום.
0: תראה, האנשים האלה נזרקו למצב בלתי אפשרי, אי אפשר לצאת ממנו אותו דבר כמו שנכנסת, ונראה שזאת תהיה התמודדות שתלווה אותם תמיד.
1: החשיפה הממושכת שלהם במשך מאות ימים, לדעתי היא הייתה קשה. אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי אז בסרט, בכתבה שעשינו, זה שהם לא רצו לחזור הביתה. הם הרגישו פער מטורף בין המציאות שבה הם נמצאים, עם מי שהם יכולים לחלוק את החוויות, לבין מה שקורה בבית. ובאותה תקופה, כשצילמנו את סדרת הכתבות שהפכה אחר כך לסרט, הרגשתי שהם מנסים לחזור לחיים, שחלק מהם כבר חזרו לעבוד, וזה מה שנורא מתאה בחיילים פוסט-טראומטיים. נורא הפתיע אותי למצוא את שלמה במחלקה סגורה. הוא נחשב מבחינתי לאחד מן החיילים הכי חזקים שהיו בשורה. מצאתי בו דוגמה איך אדם יכול להתמודד עם מצבים כל כך קשים, וזה מראה את שבריות של נפש האדם. הרי אותם חיילים הגיעו בלי שום ניסיון, לא עברו הדרכה, ונכנסו לתוך
0: הכנה
1: בלי שום הכנה, ועברו מאות ימים חשיפה מתמשכת למראות שאף בן אנוש לא יכול לראות אותם. וכשאתה רואה כמה שמנסים לעזור להם, וגם באמת משרד הביטחון וכולם מנסים לעזור, אבל עדיין היכולת של אדם לאבד טראומה מתמשכת במשך מאות ימים היא חוויה שאין לה היסטוריה רפואית. גם האנשים שמטפלים אמרו לי שאין להם מקורות למשוך מהם דרכי טיפול.
0: להישען עליהם.
1: להישען עליהם. חוץ מאשר לפני 80 שנה.
0: היא אכזרית בצורה כל כך קשה, היא לא רגילה. זה באמת משהו ש אנחנו רוצים לשאול את עצמנו כחברה, איך אנחנו נעזור להם להכיל ולהתמודד בהמשך עם הטראומה הזאת.
1: והכי חשוב לא לעזוב אותם, ואנחנו גם לא נעזוב אותם, נמשיך לעקוב אחריהם.
0: אז תודה רבה על העבודה שלך, אלון. תודה. תודה. ובהמשך אחר לגמרי, בהמשך מהדורת כאן חדשות, אנחנו נהיה כמובן עם אמריקה, שחוגגת 250, שליחנו עם החגיגות הגדולות שם, וגם נתן גוטמן בפרויקט מיוחד מסביב לארצות הברית. האם החלום האמריקני עדיין קיים? נהיה גם עם הניצחונות של מצרים ומרוקו בסוף השבוע במונדיאל, רואי קייס עם האוהדים המאושרים, וגם המרענן של הקיץ, עד כמה מי קוקוס בריאים לגוף.
2: אנחנו בעצם לא ממליצים לעבור את הקוס או שניים ביום. זה ממש לא מחליף את המשקאות האיזוטוניים של הספורטאים, וזה לא מחליף את הדיאטה הרגילה, ובטח ובטח לא מחליף מים לשתייה.
0: ועכשיו מונדיאל 2026. כן, אז זה עומד להיות ערב ענק בשמינית הגמר, מעצמות הכדורגל נפגשות על המגרש, ומצטרפים אלינו שליחנו אורלי אלקלעי בסיאטל ויואב זהבי בקנזס, ואנחנו נתחיל איתך אורלי ועם ברזיל שחולמת לנצח סוף סוף מבחרת אירופית.
3: שלום טלי, נכון מאוד. זה יהיה ויניסיוס או הולנד? מי יביא את הנבחרת שלו לשלב הבא? ברזיל יש לה נחס מול הנבחרות האירופאיות. מאז הזכייה שלה מול גרמניה ב-2002 בגמר, היא לא מצליחה לעבור נבחרת אירופאית לשלב הבא. ולעומת זאת, נורווגיה שאנחנו מסתכלים עליה, שהיא הנבחרת הרעבה והמפתיעה כאן במונדיאל, מ-1998 לא מצליחה לעלות לשלב הבא. אז באמת, מי יביא את הנבחרת שלו? המאמנים אומרים, המאמן הברזילאי אומר, אנחנו מוכנים להלן. חמישה שערים יש לו, הוא מסתכל כבר לכיוון מסי ומבפה, הוא מאוד רוצה להשוות אליהם. והמאמן הנורווגי אומר, הם לא כאלו מפתיעים וטובים נבחרת ברזיל. אנחנו כבר יודעים בפנדלים מי יהיה בנקודה הלבנה מבחינתנו, ראשון, שני, שלישי, רביעי, שימי לב לאן הם הולכים. אז מה יהיה כאן? אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג. המונדיאל הזה עשה לנו כל כך הרבה הפתעות, גם אנחנו מחכים, האם זה יהיה הסמבה הברזילאית או הנורווגים שמצפים לעלות לשלב הבא, והם יכולים לעשות את זה.
0: מעניין, יהיה מעניין. תודה אורלי, יואב, אנחנו הולך הלילה אנגליה לשחק נגד מקסיקו במגרש הביתי שלה, ולא רק זה, המקסיקנים עדיין לא ספגו אפשר.
4: נכון, טלי, ואנגליה מגיעה למשחק הזה במקסיקו סיטי עם שלוש משקולות די רציניות. קודם כל, הגובה, המגרש הזה ממוקם בגובה של 2,000 מטר כמובן, 2 קילומטר, ולכן האנגלים גם הגיעו מאוחר מאוד למקסיקו סיטי בניסיון להפחית את הסיפור הזה של פילול החמצן, של החמצן המדולל. הם הגיעו רק ביום שישי למקסיקו סיטי. בנוסף, יש גם את הסיפור של הקהל המקסיקני שצפוי למלא את אצטדיון האצטקה ולהקשות מאוד על האנגלים, וכמובן את ההיסטוריה שמרחפת מעל האנגלים לכל אורך השנים האחרונות, 40 השנים האחרונות. הפעם האחרונה שבה אנגליה שיחקה באצטדיון האצטקה במונדיאל הייתה ברבע גמר מונדיאל 1986. המשחק המפורסם ביותר בהיסטוריה של הטורניר הזה, עם שער יד האלוהים של מרדונה, והשער השני שער המאה של מרדונה. האנגלים מבחינה קולקטיבית זה משהו שנצרב בתודעה שלהם, לכן יש כאן לחץ מאוד מאוד גדול עליהם. מנגד, המקסיקנים מגיעים ביכולת מאוד מאוד טובה, הם עדיין לא ספגו אף שער במונדיאל הזה, ניצחו 2-0 את אקוודור ביכולת מאוד מאוד מרשימה בשלב הקודם, ונגיד שבעבר מקסיקו הצליחה להפיל לשלב רבע הגמר רק בשתי הזדמנויות, פעם אחת ב-1970, פעם אחת בשנת 1986. בשתי הפעמים הללו המקסיקנים היו אלה שאירחו את המונדיאל, כמו המונדיאל הזה. אז זה יקרה הלילה, משחק מאוד מאוד מסקרן. בינתיים בואו נחזור למה שהיה בלילה הקודם, המשחקים שהיו כאן, גם של צרפת שהצליחה להפיל השלב הבא, גם של מרוקו שהביסה את קנדה, וגם חגיגות העצמאות בלב המונדיאל כאן בארצות הברית. הנה הכתבה שלנו.
5: זו הייתה אמריקה במצב אמריקני במיוחד. גלים, המנון, מטס, זיקוקים, ובאמצע כל זה אירוע הספורט הגדול בעולם. בפילדלפיה, המקום שבו נולדה ארצות הברית, חגגו עצמאות 250 בדיוק ביום שבו העיר עירכה את משחק שמינית הגמר בין אחת המועמדות הבולטות לשחייה בגביע העולם, צרפת, לבין פרגוואי.
6: אורלנדו חיל היה גיבור מול גרמניה ועכשיו מול אמבפה. אף אחד לא יכול לעצור אותו!
5: הצרפתים התקשו מאוד מול ההקשנות של הדרום אמריקנים, אך בסופו של דבר המשחק הזה הוכרע בשער של המלך הצרפתי, קיליאן אמבפה, מהנקודה הלבנה, לאחר שדזירה דואה, שנכנס 9 דקות קודם לכן כמחליף, הוכשל ברחבה.
6: הקפטן כאן! צרפת כאן! דידיה דשאן מקבל עוד רגע מהקפטן שלו! צרפת אחת, פרגוואי 0.
7: Happy 4th of July!
5: גם בקנזס סיטי, 1,500 קילומטרים מפילדלפיה, חגגו עצמאות עם מופע זיקוקים גדול, יממה אחרי שקולומביה ניצחה כאן את גאנה והעפילה לשמינית הגמר.
4: לא פשוט היה להגיע לאירוע הזה הערב בקנזס סיטי, לא לנו, אלא לקיים אותו בכלל, כי בימים האחרונים היה כאן מזג אוויר מאוד מאוד לא פשוט, לחות אדירה וחום כבד מאוד. היום הכל השתנה עם סופות רעמים וגשם שירד כאן, אבל זה קורה, יש כאן הרבה מאוד אנשים, אלפים של אמריקנים, משפחות, בני נוער, וכולם מנסים לשכוח לערב אחד מהקשיים ומהאתגרים הפוליטיים והחברתיים של אמריקה בת 250. אמריקה is...
7: amazing! Yeah, free!
4: Looking forward, are you more like optimistic or pessimistic?
7: I'm optimistic, I'm very looking forward, yes. Yes, I'm definitely optimistic.
4: Can you elaborate?
7: I think that America can do great things. I think it already did do great things. I think it's a great country to be in. I would say we're at a time politically right now that I don't totally agree with, but I am looking forward to the future for sure.
8: חכימי למרכז, ההגנה הקנדית הסתדרת, לא נכון, ומרוקו בועטת נכון, ואונחי עם ה-1-0.
5: לפני הזיקוקים היה עוד כדורגל. מרוקו הביסה את קנדה המארחת 3-0, השאירה אותה בבית והעפילה לשמינית הגמר, שם תפגוש את הצרפתים במשחק מסקרן מאוד.
8: מרוקו יכולה להניש, בראים דיאס, בראים דיאס עם העצירה, ופוג'ירו חוזר, וזה 2-0! אולי יהיה כאן גם שלישי, בראים דיאס, הוא רוצה כאן עוד בישול, רביעי בטורניר, רחימי! מרוקו היא כוח מונדיאל, והיא עולה בפעם השנייה ברציפות לרבע הגמר.
5: אבל מאחורי החגיגות על המגרש וחגיגות העצמאות, אמריקה בת הרבע מילניום מוצאת את עצמה מקוטבת פוליטית וחברתית.
4: What are you most worried about?
9: I don't know. I feel like it changes a lot. I feel like, I don't know, I'm just unsure. I worry for my kids. There's a lot more homicide, a lot more people, craziness.
4: Something you want to say to your country this day?
10: I love America.
9: Yeah, I love America too. I just worry for it.
5: ב-250 שנים אחרי היווסדה, ארצות הברית חוגגת את עצמה ואת העולם במונדיאל, אך רבים כאן יודעים שמופעי הזיקוקים הם בסך הכל רגע של בריחה מהמציאות.
0: אז ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות חוגגת 250, ואיתך הוא גם החלום האמריקני, או לפחות מה שנשאר ממנו. מי עדיין מאמין שהוא יכול להצליח בגדול? מי נשאר מאחור, ומתי להיוולד למיעוט כבר לא תהיה גזרת גורל. נתן גוטמן, בפרויקט מיוחד, אמריקה 250.

0: באו לוושינגטון בשבוע שעבר, ערב חגיגות ה-250, כדי להזכיר שהחלום האמריקני שייך גם להם, לקבוצות מוחלשות, למיעוטים, לאנשים שעדיין ממתינים לאפשרויות הבלתי מוגבלות שהובטחו להם.
1: It was trying to live up to it, but it has not lived up to it, and we have an administration now that's trying to take whatever rights we have away from people that don't look like him. People fought and lost their lives for the right to vote. And this country is for all of us, not just for a select people that look a certain way.
0: יום הולדת שמח, אמריקה. יום הולדת שמח למדינה שהבטיחה הזדמנויות לכל אחד ולכל אחת.
2: Millions of every nation and calling drawn together by their vision of America.
3: I have a dream.
4: It's one small step for man.
3: That all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
5: Together, we will make America great again.
0: אמריקה נוסדה כארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. כל אחד יכול להשיג כאן כל מה שירצה, בלי שום קשר למין, לדת, ללאום. אבל 250 שנה אחרי היווסדה של אמריקה, מה נשאר מהחלום הזה? האם זו עדיין ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות? סמיכת התלעים הזאת שנקראת ארצות הברית נכשלה במאבק להבטיח הזדמנויות שוות לכולם, לילידים האמריקנים, לשחורים, ללבנים העניים, להיספנים. התקופה הנוכחית אולי קשה מתמיד, התשובה לשאלה האם החלום האמריקני עדיין חי כבר אינה מובנת מאליה. מייקל גריינר יודע זאת אולי טוב יותר מכולם. כבר 60 שנה שהוא מגיע לאירועי מחאה, עכשיו הוא נשמע מיואש.
6: Now we are very discriminatory in many ways. And I just don't think that it's what we preach. I don't think we're really doing what we preach. I'm just disappointed.
7: Divisions among the peoples. We need to be more united than separated.
8: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: נהייתי סופרסטאר
2: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים
5: Like a boss.
4: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
5: Like a boss.
4: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אנחנו כאן.
7: עכשיו. חדשות ברשת בית.
8: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. אלן, אני קרן נויבך, ואם הגעתם לכאן, הגעתם עד הקצה. ככה נקרא הסקט החדש שלנו. זה הסקט האקטואליה היומי של כאן. ובכל יום אנחנו הולכים לנסות ולהגיע עד הקצה. קצות הארץ, קצה הסיפור, קצה המחשבה. ולהשאיר אתכם ואותי עם התחושה שהבנו משהו חדש על החיים של כולנו כאן. במקום להסביר לכם מה תשמעו, אנחנו פשוט נתחיל. אז הנה הפרק הראשון של עד הקצה, הסקט האקטואליה היומי של כאן. רשמית, אנחנו עדיין לא במערכת בחירות. מעשית, אנחנו עמוק שם. אני מרגיעה מראש, אתם לא תשמעו כאן פוליטיקאים. הסיפור שלנו לעונת הבחירות הזו הוא הסיפור של המשפחות, המשפחות של כולנו. אם יש משהו שנוסך בי תקווה מסוימת ביחס למצב הפוליטי שלנו, זו המשפחה הישראלית. יש לי תחושה שלמרות שברשת אנחנו מסוגלים לקרוא, ולפעמים גם לכתוב, תגובות איומות, ולמרות שבמקומות מסוימים השיח הופך משיחה לצרכה בשניות, ואולי אפילו לאלימות, בסוף כולנו נפגשים לארוחת שישי. אז יצאנו למסע, קראנו לו משפחה לא בוחרים. ומדי כמה שבועות נביא כאן סיפור של משפחה אחת שהשסע הפוליטי של מדינת ישראל מאיים לקרוע גם את מפת השולחן שסביבו הם מתכנסים. וזה הסיפור שלנו להיום. ולמרות שלא כדאי לתת ספוילרים, הנה ספוילר. אני אופטימית.
9: אנחנו בפינת אוכל של הבית שלי פה בקיסריה. גלי פה בת בית, נגדיר את זה ככה. והתכנסנו פה לפודקאסט שלך.
8: זה מאיר ישי, ויש לו בית יפה בקיסריה, כמו שאתם מדמיינים. מהשולחן בו אנחנו יושבים, ניתן לראות את הבריכה וגם את הים.
10: פה החגים, פה השבתות, פה הבריתות, הכל קורה פה.
8: וזו גל ביטון, גיסתו.
10: לידי יושב גיסי מורי, מאיר, איש השקולות, בעל הבית.
9: תמשיכי להרים, כן.
8: מאיר בן 51, גל תכף תחגוג 28.
9: גל, אחותה הקטנה של אשתי, אחותי הקטנה למעשה. את גל אני מכיר ככה מגיל 3, לא שלי, שלה. כל הזמן שהיינו מביאים את גלי אלינו לתל אביב, היינו מסתובבים, אני וציפי אשתי, והיו בטוחים שהיא הבת שלנו, בגלל הפער הגדול שיש בינינו. אחותי הקטנה ואהובה, מאוד מאוד מוכשרת, תמיד הייתה מוכשרת, גם שהייתה ילדונת, וכישרון רק הלך וגדל והתעצם.
8: מאיר הוא איש עסקים.
10: אני אליב אותך אם אני אגיד גם סוג של אבא, זאת אומרת, אני מהרגע שאני זוכר את עצמי, מאיר הוא דמות האב, האח הגדול.
8: גל הייתה עיתונאית. היום היא יועצת תקשורת ואסטרטגיה, בעיקר לגופים ציבוריים ופוליטיים.
10: כרגע אני מלווה את הפריימריז של עמרי רונן, שהוא אח לנשק, ואח שלי היקר שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, שייכנס לדמוקרטים, שאני עכשיו מאיר מתעלף.
8: שבוע לפני 7 באוקטובר נערכה בסוכה של משפחת ישי בקיסריה ארוחת החג המסורתית של ערב חג הסוכות. כולם היו שם, כמו תמיד. ובחוץ ארוחות צערו. היינו אחרי כמעט שנה של הפגנות סוערות נגד הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית. אתם תכף תבינו שאפילו על המונחים לא מסכימים כאן. בתל אביב התווכחו בזעם על תפילה בהפרדה במרחב הציבורי ביום הכיפורים.
11: יאללה, הביתה, לכו, זה יום כיפורים גם שלנו.
8: כל צד ראה את העולם האידיאולוגי והרגשי שלו מתרסק. תחושה הייתה שישראל מתקרבת לאימות פנימי חסר תקדים, אולי אפילו אלים. כל הוויכוחים האלו התנגזו לארוחת החג בסוכה בקיסריה.
12: וכאלה צעקות בסוכה, סוכה של 30 איש פה בחוץ, כאילו, וכאלה צעקות.
8: זאת ציפי, אשתו של מאיר ואחותה הבכורה של גל.
12: אמא שלי קמה וברכת הארוחת ערב. כאילו, אמרה, לא מוכנה יותר, עכשיו ברכת כל ארוחת ערב.
8: גל גדלה בשערי תקווה, הבת הקטנה של אתי ואלברט במשפחה של 4 בנות.
10: שוב שערי תקווה, למי שלא מכיר, הוא 3 קילומטר אחרי הקו הירוק. פקדתי לצעירים של הבית היהודי, שהייתי בתיכון, וב-2015 שרתי עם בנט בכיכר עם הגיטרה ירושלים של זהב.
13: ירושלים של זהב ושל נחוש.
10: זאת אומרת שאני בא ממקום מאוד ימין, שאפילו ארדקור.
13: כל שיריים. אני ושל נחוש.
10: זאת אומרת שאני בא ממקום מאוד ימין

0: באותה תקופה שהצבעתי גם ליבני, אני חושב. בגדול, אני חושב שבשני העשורים האחרונים לחיי, אני יותר שמרן. ככל שבעצם הכרנו את בנימין נתניהו, וככל שהוא בעצם חיזק את הליכוד, חזרתי בעצם לליכוד. אני לא חושב שביבי זה שהחזיר אותי לליכוד, אבל אני מאוד מאוד מרוצה מההתנהלות של ביבי.
1: אם צריך לסמן שנה שבה החל הסדק שהוביל לשבר הפנימי, גם בבית הזה, וכנראה גם בבתים ישראלים אחרים, זאת תהיה שנת 2019.
2: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים.
3: אחרי ספירת כ-98% מהקולות, התמונה בבחירות 2019 ברורה. בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה הבאה.
4: זה לילה של ניצחון אדיר, אדיר.
5: איפשהו ב-2019, סביב התרלול הזה של המערכות בחירות החוזרות, אז אני התחלתי קצת לזוז, סביב המשפט של נתניהו. לא יודעת אם עזבתי את הגוש, אבל שם הדברים התחילו להשתנות ולזוז. אבל בכל מקרה, דעותיי לא זזו, זאת אומרת, אין את היום הזה שבו אני מדליקה את המתג בשבת, וזה לא משהו שקורה. אני עקבית מאוד גם במסורתיות שלי וביהדות שלי ובתפיסות עולם שלי לאורך הזמן. פשוט חושבת שמי שלכאורה היה אמור לייצג אותי בהקשר הזה, הוא זה שזז.
1: בכמעט שנה של המחאה נגד הרפורמה המשפטית, איפה את?
0: בהפגנות, נערת הפוסטר.
5: אני הייתי בהפגנות, צעדתי כאדם פרטי בהפגנות האלה. היה איזה שלב שהייתה שם קבוצה של הימין הליברלי והימין הדמוקרטי שצעדתי איתה.
1: בהתחלה גלי הרגישה מאוד לא נוח בהפגנות נגד הרפורמה.
5: זאת אומרת, אני צועדת שם עם קבוצה שלא נדע עם הפטיש והמגל של הפועל שצועדים לידי, ואני צועדת שם ויש גם את גוש השלום ועומדים ביחד והסגולים, וזה מקום שלא הרגשתי בו נוח. אבל ככל שהאירוע התלהט וככל שהאמירות מהצד השני התחזקו, היה לי ברור איפה אני צריכה לעמוד.
1: מאיר, מה זה עושה לך? לראות את מי שהגדרת אחותך הקטנה בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית?
0: מאוד עצוב. מעצב זה הופך להיות גם קצת לרחמים.
1: למה?
0: פשוט ככה, את שואלת מה תחושות, ריחמתי. הרגשתי שהילדה שהלכה, ואני אומר את זה גם לחיוב וגם לשלילה, להנדס תודעה, הנדסו לה את התודעה.
1: מאיר לא מסתיר את זה, שהוא חושב שלגל, כמו לאחרים, שטפו את המוח נגד נתניהו.
0: בסוף זה מתנקז למי מתווך לנו את המציאות, ואיך אנחנו בעצם מוכנים שיתווכו לנו את המציאות. במי אנחנו בוחרים? ולכן זה הפך מעצב לקצת פתטיות ורחמים.
1: האם גל נעלבת? אם כן, בשלב הזה של השיחה, היא עדיין לא מראה את זה.
3: ראש הממשלה נתניהו מחליט לפטר את שר הביטחון יואב גלנט.
4: הולכת לנו המדינה, מוצא את עצמי באמצע איילון, כי הממשלה מחריבה את הבית שלנו.
1: שנת 2023 הייתה שנה של ויכוחים סוערים, אינסופיים, שבסוף הכל חוזר לאותה נקודה או לאותו האיש.
0: בסוף כל ויכוח נגמר בביבי לא ביבי.
4: לא יכול להיות שהמלחמה הזאת בפנים נגרמת על ידי אחד מתוכנו. האחד הזה אסור שיהיה במדינתנו.
0: ביטחון, כלכלה, חברה, דתיים, חילונים, בסוף אחרי 5 דקות שנגמרים הטיעונים כי אין טיעונים, אז הולכים לביבי לא ביבי וביבי הרס את המדינה.
1: בעיניו של מאיר, זה לב הבעיה.
0: אבל הרעיון של לבוא ולהחרים את ביבי, להגיד ביבי, אבל בעצם להחרים אותי. בעצם זה מה שקשה להם להבין, שכל פעם שהם בעצם ירדו על ביבי, נפלו על ביבי, הם בעצם לא הבינו שאנחנו רואים את זה, שהם יורדים עלינו ומקטינים אותנו והופכים אותנו למושחתים.
1: האלבון הוא אישי, אומר מאיר. זה עולה כמה וכמה פעמים בשיחה.
0: אנחנו הבבונים, כן.
1: התחלנו את השיחה כשאנחנו מבטיחים לעצמנו לא להיכנס לוויכוחים הפוליטיים המוכרים, ולדבר בעיקר על מה זה עשה ועושה למשפחה, וליחסים בין מאיר לגל. מהר מאוד התברר שזו הבטחה שקשה לעמוד בה.
5: אני לא יכולה להגיד שאני שמאלנית עכשיו. אני לא יכולה להגיד שזזתי מגוש לגוש.
0: אחד הדברים העצובים זה לראות אנשים כמו גלי, שאני בגדרתי רואה אותה כן עם עמדות ימניות.
5: היא מרגישה ההפך, שמי שזז הוא לא אני, ומי שמחר את האידיאולוגיה שלו זה לא אני.
0: זאת אומרת, באופן טבעי היית אמורה להצביע לליכוד, אבל יש את ביבי, אז לא.
5: שאלה אותך מה היה בבית, אתה אומר...
0: אני הגבתי למה שאת טענת.
5: אז אני יכולה כאילו להיכנס פה 10 פעמים, כן? אבל זה לא... אכלו לי, שתו לי ואני הקורבן, זה לשם אתה הולך.
0: את רואה אותי כבנם קורבן?
5: אני רואה את מי שאתה מצביע אליו ואת כל הדאטה, כל הקאט כקורבנות.
1: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה.

0: מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית, בינו לבין גל.
1: אז אני לא חושב שזה השפיע ברמה של אני לא אוהב את אחותי הקטנה יותר, או כועס עליה ברמות. היו פיצוצים, אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
2: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי?
0: גל מתעקשת לדבר על זה, זה חשוב לה.
2: בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם. אני מואשמת בזה ברמה האישית.
1: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
2: אני אחרי השבעה באוקטובר,
1: לא
2: הייתי
1: אחרי,
2: הדוברת...
1: לא אחרי, לא אחרי,
2: אחרי
1: לא
2: אחרי. אחרי השבעה באוקטובר, בחמל, באקספו, לפני זה לא הייתי באחים לנשק, תבדוק את העובדות שלך.
0: הקרע הגדול בין מאיר לגל קורה דווקא אחרי 7 באוקטובר.
2: אני נעלבת מאוד ברמה האישית, ושהיה פה שלב כשהוא אמר לי, את לא נכנסת אליי הביתה עם החברים שלך מסוג מסוים.
0: החברים מסוג מסוים היו החברים והעמיתים החדשים יחסית של גל מאחים לנשק. בעבר זה היה כמעט מובן מאליו שגל מביאה את החברים שלה לבית של מאיר וציפי. אמרנו, יש בריכה, והכי כיף פה.
2: אם החיים שלי והעבודה שלי והחברים שלי ותפיסת העולם שלי גורמים שאני לא אכנס לבית, או שאתה עולב בהם ברמה אישית, אז אמרתי תודה רבה, אני אשאר בחוץ 10 פעמים. חד משמעית נעלבתי וחד משמעית נפגעתי, וחד משמעית מבחינתי זאת הייתה דרמה גדולה.
0: גל יצאה מקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, והיא ומאיר לא דיברו 3 חודשים. זה נצח במושגים של החברות שלהם.
1: זה היה מאוד מאוד קשה, לי, לראות את אחותי הקטנה, לא יושבת בצד ואומרת, אני חולקת עליך, אני איתם, אני מסכימה איתם, אלא פשוט להיות חלק פעיל, אגרסיבי גם.
0: אחים לנשק היו ונותרו סדין אדום בעיניים של מאיר.
1: אני מבחינתי, כל מי שמנסה להפחיד את החברה הישראלית, אותנו, בסופו של דבר, להפחיד זה בעצם להפעיל טרור. פסיכולוגי, כלכלי, נפשי, מה שאתה לא רוצה.
0: מאיר בוחר במילה טרור לתאר את אחים לנשק, והוא עומד מאחוריה. עד עכשיו הסיפור הזה צורב לגל בלב. והנה, זו הזדמנות משמעותית לפתוח הכל, להבין למה מאיר דיבר אליה ככה.
2: אני מרגישה שלאורך הזמן והשנים והדיונים, מעולם לא באתי על הראש שלך בצורה אישית. לא אמרתי לך, שכחת מאיפה באת. לא אמרתי לך, אוי, כל מה שאתה חושב זה מישהו גרם לך לחשוב את זה. לא אמרתי לך איזה מכוער אתה, או איזה בבון אתה לצורך העניין, אפרופו שיח הבבונים, ומעולם לא הלכתי למקומות כאלה. והדרך היחידה שלך, כי לדעתי אין לך איך לענות לי בצורה עניינית על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, היא לתקוף אותי ברמה האישית. שאני שכחתי מאיפה באתי, שאני השתכנסתי, שאני חברתי לארגון הטרור.
1: ההבדל המהותי בין שנינו זה שאני יושב על הספה ואומר מה הדעות הפוליטיות שלי לאשתי ולחברים שלי, ואת לקחת חלק פעיל. אם אני הייתי עובד בזה, אם הייתי חלק מזיבתו או מלשכתו של נתניהו, היית הולכת לי על הראש חופשי, בדיוק כמו שהלכתי לך על הראש. עכשיו, למה אתה גם הולך על הראש? לא מתוך מקום שסתם להעליב אותך, אלא מתוך מקום שאולי אם הדברים הרכים לא עזרו, הדיבור הרך לא עזר, אז אולי נהיה יותר אגרסיביים כדי שירד לה הסימון, שתבין איך אנחנו רואים את המצב ואיך אנחנו רואים את התמונה וכמה אנחנו כועסים על זה שהיא לא רק חלוקה עליי בדעותיי, היא פשוט לוקחת חלק פעיל.
0: מאיר אומר, העלבתי את גל כדי לזעזע אותה. אולי ככה היא תבין אותי סוף סוף.
2: ברור לך שאתה משיג אבל את התוצאה הפוכה.
1: זה לא
2: הפוכה.
1: משנה. זה לא...
2: ברור לך שכל ריב כזה מדליק אותי עוד יותר,
1: זה לא משנה.
2: עשה עוד מעלה.
0: אני יושבת מול מאיר וגל, וחושבת בכמה בתים נוספים מתרחש מה שקורה לי כאן מול העיניים. האם המתח הזה רק הולך ומתגבר בחודשים האחרונים, ככל שאנחנו מתקרבים להליכה לקלפי? כמה קבוצות וואטסאפ ננטשו בזעם? כמה ארוחות חג קרסו לתוך עצמן? האם העוצמות שבין מאיר לגל חריגות?
1: אני מבטיח לך שצד ימין שומע את הקולות מצד שמאל ובטוח שהולכים לגנוב לו את הבחירות ולעשות מהלכים מאוד מאוד לא דמוקרטיים וכן הלאה. צד שמאל בטוח שהימין הולך לגנוב לו את הבחירות ומהלכים לא דמוקרטיים. נקווה שנעבור את זה בשלום, נגיע ליום הבוחר, נשים את מה שנשים בקלפי, נקווה מאוד שהבחירות יהיו מה שנקרא הוגנות, מי שינצח ינצח וצד השני יקבל את התוצאות. ושם זה ייגמר.
2: אני ממש רואה את הנקודה הזאת כנקודה מסיימת של הטרלול המוחלט הזה, שאני לא יודעת מה יהיה בנקודה הזאת ומה הנגזרות שאני אגזור מהם לחיי.
0: ופתאום, בחצי חיוך, מאיר זורק את המשפט הבא.
1: שתהיה מלחמת אזרחים קטנה בדרך, אבל כן.
0: הנה ככה, התסריט הזה נזרק לחלל האוויר. כמובן שמאיר לא תומך בו, אבל הוא מכיר בזה שהחשש נמצא איפשהו אצל כל אחד מאיתנו בראש.
2: אני חרדה בצורה אמיתית. אני מסתובבת עם עמרי רונן, אני מסתובבת עם מפלגת הדמוקרטים, אני מאוד מפחדת מיום הבחירות וממה שיכול לקרות להם, או שמישהו יתקוף אותם, או שמשהו יקרה, כי אני רואה מה קורה עכשיו בשטח, ואני חוששת מאוד. אני לא יודעת אם מלחמת אחים זאת, מלחמת אזרחים, זה מילים גדולות, אבל תקריות כאלה של אלימות, תקריות של חציית קו אדום.
1: שמת לב שבחרנו במילה מלחמת אזרחים ולא מלחמת אחים? כי אחים לא נלחמים.
0: מאיר מנסה להרגיע. הוא מזכיר את המערכון ההוא של שאולי, מארץ נהדרת.
3: רק מלחמת אזרחים. בצער אני אומר, כן, ברגשות מעורבבים. אין, כלום, כלום אין לעם הזה במשותף. חוץ מזה שניסו לרצוח אותנו בכל העולם, אז כולם ברחו לפה. זהו. על זה מקימים מדינה?
1: להגדיר את זה כמסה?
2: לא, אנחנו לא נצא בקפקפים, לא כמו המערכון של שאולי.
1: לא, בוודאי, אנחנו לא נצא, לא הצד הנורמלי אצלכם ולא הצד הנורמלי אצלנו, יצא עם נשקים ונתחיל לפגוע אחד בשני בגלל זה. ממש רחוקים מזה. אנחנו עם ישראל, אנחנו לא, יש לנו הרבה יותר מאחד מאשר מפלג.
0: לא בטוח שגל השתכנע.
1: את אופטימית, את פסימית. ולאן את הולכת? מה את רואה מפה?
2: אני אופטימית, כי אני הולכת לנצח, ואין לי ברירה אחרת. אני חייבת להיות אופטימית. ביום שבו, אם חס וחלילה אני אפסיד, אני אחשב את המסלול מחדש, ואז אני מאוד מפחדת ממה שיקרה לי ולתא הגרעיני המשפחתי שלי.
0: הנה חזרנו למשפחה. במציאות שלנו, לשם מתנקזות גם החרדות הכי גדולות שלנו, וגם התקוות הכי גדולות שלנו. והסיפור הפוליטי הוא לפעמים סיפור של אלבון, והיכולת להיות פגיע. בסוף השיחה, מאיר מרשה לעצמו.
1: נזכרתי שהייתי במטבח באחד הוויכוחים שלנו, של כולם, שכולם היו ביחד. ואני אמרתי להם, איך יכול להיות שביום יום שלכם, בכל משבר, בכל תקלה, בכל בעיה, אתם באים אליי? אם זה לעצה, או לפתרון, או לעזרה. אבל כשמדובר בדעות פוליטיות, אני חשוך, אני דביל, בבון וכן הלאה וכן הלאה, או אני מפחיד ברמה כזאת שאני הולך להצביע, או שאני חלק מקואליציה שרוצה לזרוק ג'ינג'ים מהגג, להרוג הומואים ולסביות, וכל מיני דעות חשוכות שמייחסים לימין, פשיסט וכו'. זאת אומרת, ברגע הראשון שיש לך מצוקה בחיים הפרטיים שלך ובאישיים שלך, אתה רץ לבן אדם, שברגע שמדובר על הדעות הפוליטיות, אתם בעצם הופכים אותו לאיזה משהו שהוא שחור, שבעצם אם אני אתן לו מחר לנהל את המדינה, הוא הולך לפגוע בי.
4: בעצם גם אתה נעלב.
1: כן, זו הצורה שבה אני נעלב.
0: ברגעים הקשים, כשהריבים קראו אותם, היה תמיד מי שניסה ובעיקר ניסתה לפשר.
2: אחותי בחלק מהמקרים התערבה, ברוב המקרים לא. אני חושבת שמי שלקחה לה את המשימה באופן כללי במשפחה זה אמא שלי. שלעיתים היא מפשרת, לעיתים היא מפוצצת, ליטרלי מפוצצת את הארוחה שלה, אני לא מוכנה לשמוע יותר, קומו, קמים מפה, כולם לזוז, אבל ברוב הזמן, כדי שישמעו רק אותי.
0: השאלה למי אמא אתי תצביע, מאוד מסקרנת את כולם.
1: לי אומרת שהיא מצביעה ליכוד, לי היא אומרת שהיא מצביעה משהו אחר.
2: אני חושבת שהיא תגיע לקלפי, היא תשים באזורים של בנט.
0: וכנראה גם מלמדת משהו עליה.
2: זה חלק מזה שהיא מפשרת. היא רוצה שהארוחה, והיא עומלת קשה מאוד על החג ועל האוכל, והיא רוצה שהארוחה תעבור בשלום.

0: שלושה חודשים הם לא דיברו ביניהם. ימים ארוכים שגל לא באה לבית שגידל אותה, הבית שלה. אבל בסוף הייתה סולחה. המפשרת הייתה ציפי, אחותה של גל ואשתו של מאיר, למרות שפוליטית ואידיאולוגית היא לגמרי בצד של בעלה. מאיר התנצל על המילים הקשות. גם באוזניי הוא לא היה מוכן לחזור עליהן.
1: עד שלא באת ואמרת סליחה, אני מתנצל. אני לא העברתי את זה הלאה. ועובדה שעכשיו, בדיונים שלנו בימים האלה, זה דברים שלא חוזרים על עצמם. כי לדעתי כן עברנו דרך בהקשר הזה. בזמן הזה אנחנו באמת כמעט כבר לא מגיעים למקומות האלה, שאנחנו לא בוויכוחים האלה יותר, כי נרגענו חד משמעית. אני לא יודעת אם זה השבעה באוקטובר, או הסיבובים עם איראן, או הייאוש המוחלט.
2: עייפות החומר.
1: כן, גם ההבנה הזאת שאף צד לא ישנה דעתו.
2: יש מטרה לוויכוח בדרך כלל. בדרך כלל מתווכחים מתוך רצון לשנות את הדעה של השני.
0: הנתק הזה נצרב בהם, והיום הם עושים הרבה כדי לא לחזור לשם.
2: כשאתה מגיע לתובנות, היא מצד שלה, אני מצד שלי, שכנראה לא נצליח לשכנע אחת השני, לפחות לא באמצעים האלה, אז אולי באמצעים אחרים.
0: זה כולל גם כמה ויתורים, מחוות הומניטריות.
2: אני אתן לך דוגמה. יש לנו את המיין קייב שלי. חדר שלי, ששם מותר לעשן ולשבת ולשתות וכו'. כשגלי באה, אז היא נכנסת אליי. ברקע תמיד יש ערוץ 14 או ה-24. אז אחרי זה 5 דקות, אז אני מזבזב ומעביר. לא כי יש לי בעיה עם ערוץ 14, אני יודע שזה כאילו מפליפ אותה. אז אני מוריד את זה. למה צריך? כאילו, מייצר מה שנקרא שקט.
1: אני ממש מאשרת את זה, את הפטריוטים הוא מעביר.
2: מקסימום אני אראה את זה אחר כך, בדיליי. אין לי רצון לגרום לה להרגיש רע. אני לא חושב שלה יש רצון לגרום לי להרגיש רע. היא, יש לה את האג'נדות שלה, היא עושה את מה שהיא רוצה לעשות, הכל בסדר. אני חושב שבסופו של דבר זה לא משנה מי יעשה את זה, ולכן אין טעם באמת להגיע למצב, אפילו קרוב למה שהיה אז, בימים הקשים שהחברה הישראלית מקוטבת ורבה כל הזמן, אין טעם היום.
1: אני חרדה מהיום שבו אני אחליט שזה לא המקום שאני מסוגלת לגדל בו את ילדיי.
2: שזה פריבילגי להגיד.
1: זה פריבילגי, זה החשש, זאת החרדה הכי גדולה שלי. המחשבה הזאת על הלדת בחניון, המחשבה הזאת על 3 שנים ראשונות של הילדים, שגדלים במקלטים, שצריך לרדת איתם כל פעם 3 קומות למקלט, זה נראה לי מטורף.
0: כשהחלה המלחמה האחרונה עם איראן, הדבר הראשון שמאיר עשה זה להיכנס לאוטו ולנסוע תחת טילים מקיסריה לתל אביב, כדי להביא את גל אליהם.
2: קודם כל, הגיע הזמן שתחליפי דירה, שיהיה לך ממד בבית. תדאגי לאיכות חיים.
1: אנחנו הכי טובים בלבלות.
2: כן.
1: אנחנו הכי טובים בכיף.
2: זה לא...
1: רוב הזמן כיף לנו.
2: זה לא המשקה שלי. אם אתה מחפש מקשה משותף, אז אנחנו שותים ערק.
1: כן, קל.
2: זה המשותף. אבל גם שותה איתי וויסקי, שזה זה, ואני שותה איתי יין, שזה המשקה שלה, אבל אנחנו שותים בעיקר, זה לא משנה מה.
1: כן, אנחנו שותים.
2: לא משנה, תביא לשתות, נשתה. רוצה קוסידה לשגם?
0: רגע לפני שמאיר שולף את הצ'ייסרים, אני שולפת את השאלון. עם השאלות האלו, ננסה ללמוד משהו על כולנו.
3: הקבוצה המשפחתית נמצאת באשטק או לא?
2: באשטק.
1: באשטק, חד משמעית.
3: מה יגרום לכם לקום משולחן ארוחת שישי?
1: דציבלים גבוהים מדי שחצו את קו את קו הביסות החושי.
2: אני לא קמתי אף פעם. שום דבר יגרום לי לקום.
3: מה המשפט הכי צפוי שהצד השני יגיד בוויכוח?
2: אין איזה משפט שאני זוכר ככה, חוץ מרק לא ביבי. זה המשפט.
1: אתם רוצים להפיל ראש ממשלה מכהן?
3: אם הייתם צריכים להחליף דעות פוליטיות ליום אחד, מי היה נשבע ראשון?
1: אני. חד משמעית. אני צעירה יותר ואצלי הכל אישי באירוע הזה.
2: הייתי עושה עבודה בוטו טובה ממנה.
3: מי היה עובר הכי בקלות פריימריז משפחתיים?
2: וואו.
1: אני הבת המועדפת, אני הבת הקטנה. לדעתי, אני הקונסנזוס.
2: אני חושב שהמציאות תגיד שאני.
1: זה מעולה. וואו.
3: מה הסיכוי שהוא או היא ישנו את דעתם לפני גיל 90?
1: אני לא חושבת שאתה תשנה את הדעה שלך לפני גיל 90.
2: תמיד קיים סיכוי.
3: מה הטיעון הכי מטומטם של הצד השני? ב10 מילים, לא יותר.
2: תתחילי, אתם חזקים בלי כל המטומטמים.
1: זה שהם קוראים לעצמם ממשלת ימין מלא מלא, כשבפועל אין ביטחון לא בחוץ ולא בפנים.
3: האם יש קו אדום שיגרום לכם לנתק קשר?
1: אני רוצה להאמין שלא.
2: אני גם לא, אין משהו שאני חושב עליו.
3: יש מקום שתתבייש בו, שתתביישי בו, להגיד למי את מצביעה?
1: לא.
2: לא במשפחה.
3: אם לא הייתם משפחה, הייתם חברים?
2: כן, כן. אין ספק.
3: מה את אוהבת בו שמתגבר על כל עניין פוליטי?
1: הכל, מה זאת אומרת?
2: אני בעיקר מצחיק אותה.
1: אני חושבת שהוא קונטרה טובה מאוד לשכל שלי, להיגיון.
3: מה אתה אוהב אצלה שמתגבר על כל דבר פוליטי?
2: אני אוהב אצל גלי הכל.
0: בערב התכנסו שוב כל בני המשפחה המורחבת סביב שולחן השבת בבית של מאיר וציפי.
3: מה יותר חשוב, משפחה או אידיאולוגיה?
2: משפחה.
1: משפחה, קל. זו תשובה ממש אינסטינקטיבית ומהירה, שיש בה כוכבית אבל. כי בבואי, בעזרת השם, להקים משפחה גרעינית משלי, האידיאולוגיה מאוד מאוד משמעותית.
2: את תגדלי את הבית שלך בדיוק כמו שאני מגדל.
1: כן, אבל אני כבר ברמת השאלה של איפה אני אגדל. אם זה יהיה פה במדינה שלי או שזה יהיה במקום.
2: אז למה את נלחמת?
1: אז זה מה שאני אומרת, אז פה, אז...
2: זה המדינה שלך, את תגדלי פה את הילדים שלך, ותמשיכי ללחם על הדעות שלך, עד שיום יבוא ואולי תצליחי לשנות פה משהו.
0: זוכרים שהבטחתי להיות אופטימית? אני מבטיחה שזה מה שיהיה כאן גם בפרקים הבאים של עד הקצה. בכל יום נביא כאן סיפור אחר, וגם כשנשאל שאלות קשות, גם כשנכעס או נעלב, גם כשלפעמים נרצה לדפוק את הראש בקיר, נשתדל שהייאוש לא ייכנס להדקות המשותפות שלנו יחד. אתם מוזמנים מאוד לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בתגובות בספוטיפיי. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, חפשו קרן נויבך. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרן ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר, שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאית ההקלטה, אלנה עידנוב. תודה מיוחדת למאון ססון, מאיה קוסובר וניר גורלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבלוק.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
5: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
6: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
2: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבית 90-62.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע בפעם הראשונה על תקו בין אייזנקוט לנתניהו במספר המנדטים. אייזנקוט עוקף את נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת כי החלטת הממשלה בסוגיית הרשות השנייה היא ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות. השר קרעי, יוזם ההחלטה, אומר כי הממשלה אינה מצייתת להחלטות לא חוקיות. התחזית דומה.
11: החדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מקבלת בפעם הראשונה מספר מנדטים שווה לליכוד, 23. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 16 מנדטים. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 56 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 53. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל עם 41%, 1% יותר מראש הממשלה נתניהו. מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד תקבל על פי הסקר 6 מנדטים. 36% ממצביעי הקואליציה סבורים שאופר וינטר הוא שצריך לעמוד בראש מפלגת ימין חדשה. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת בהודעת עדכון לבגץ כי החלטת הממשלה היא ניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. היועצת בהרב מיארה מדגישה כי הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נשיא המדינה הרצוג אמר הערב כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, וכי מדובר בקו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. שר התקשורת קרעי אמר בתגובה כי הממשלה מצייתת לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. מדבריו הביא כתבנו שחר גליק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הכחיש הערב כי הממשלה החליטה שלא לציית לפסיקת בגץ, וכתב ברשת אקס כי אין מילה בהצהרה הקוראת לאיציות, אלא רק ביקורת חריפה על פסיקה הנוגדת את לשון החוק המפורשת. לדבריו, הממשלה הצהירה שתפעל בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. קצינים מצהל ומצבא לבנון פתחו בימים האחרונים ערוץ תקשורת בתיווך אמריקני כדי לקבוע אמות מידה ברורות שיגדירו מהו אזור נקי מחיזבאללה לפני תחילת פיילוט הנסיגה משני כפרים בדרום לבנון. גורם הבקי בפרטים אמר הערב לכתבנו איתי בלומנטל כי בלבנון מבינים את הצורך הישראלי בקביעת קריטריונים ברורים ולא לוחצים בשלב הזה על ישראל להתחיל בנסיגה. דבריו של שר החוץ הטורקי פידן כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. השרה מירי רגב מהליכוד אומרת כי היא מתייחסת ברצינות רבה לאמירותיו של נשיא טורקיה ארדואן.
12: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל לא רק במילים אלא גם בניסיון במעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
10: השרה רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר במשדר הערב בכאן מורשת. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי החל בעוד כשעה המשחק בין ברזיל לנורווגיה בשלב שמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו כאן תחזית.
10: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: עכשיו זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, עכשיו 10:05 בדיוק. שבוע טוב, לילה טוב לכם, אנחנו בשעה חדשה. קם וארליך באולפן. שלום אריה ארליך, לילה טוב.
1: שלום, ערב טוב זאב, אנחנו בשעה חדשה.
0: לא נרדמת, אני מקווה.
1: תראה, כמעט נרדמתי, אבל...
0: שתי קפה.
1: אני שומר אמונים למאזינינו שהחל מהשבוע יתרגלו לשעה אחרת. אנחנו בעשר בערב.
0: צריך להגיד, כל רצועת 9 עוברת השעה 10.
1: כן.
0: מה שנקרא, תתרגלו עכשיו.
1: משך כל השבוע.
0: לכל השבוע. ונגיד עוד דבר לגבי... זה כבר לא קשור לרצועה, זה כבר קשור למונדיאל. אנחנו היום קצת מקוצרים, נהיה פה עד 10:50, כי אחרינו יש את מקסיקו נגד אנגליה במסגרת המשחק השלישי של שלב שמינית הגמר של המונדיאל. יש דואר בכאן רשת ב' עם חן ביאר ואיריס אנטמן, אז אנחנו נוריד 10 דקות, אבל זה השקעה לטווח רחוק. ארוך.
1: כן,
0: תשמע,
1: מה לא עושים בשביל להתחשב בצופי המונדיאל? חייב להגיד לך, אתה שואל אותי מדי שבוע עד כמה אני עוקב אחרי המונדיאל, אז הנה הערב פגשה אותי חבורת נערים בדרך לתפילת מנחה, ואומרת לי ככה, כהי לישנה.
0: רגע, אני רק מתקן, עוזר לי פה אחד האורחים, המשחק שאחרינו הוא ברזיל נורווגיה. מקסיקו אנגליה יותר מאוחר בלילה.
1: תיקון חשוב.
0: תודה רבה לניר קיינן על התיקון החשוב הזה, ישר כוח.
1: תיקון חשוב ביותר. אז אתה תסביר לי פירוש רשי, אבל כך אמרה לי חבורת הנערים בדרך לתפילה היום בשעת בין ארבעים. אריה, תשמע מה קרה, שוב דפקו אותנו המרוקאים. אמרתי להם, מה הכוונה?
0: אתה לא מותקן כאילו.
1: זהו, אז מה קרה? צרפת מרוקו משהו והמרוקאים הודחו? בסדר, תנחומי למרוקו.
0: אגב, יהיה ברבע גמר שחזור של רבע גמר מלפני 4 שנים, כשצרפת תשחק נגד מרוקו. ואיך אמר לי מישהו אתמול, לא משנה איך ייגמר המשחק הזה, פריז תבער. ככה או ככה.
1: פריז תמיד בוערת, כן. כן, תלוי איזה צד של פריז יבער. אגב, אפרופו פריז בוערת, תקשיב, סיפור מעניין. כן. שסיפר לי חבר צרפתי, חבר שחי בפריז. היום הוא דיבר איתי בסערה גדולה. הוא כמובן, אם הוא חבר שלי, אתה יכול לתאר לעצמך שהוא שייך לצד השמרני של המפה האירופאית. הוא אומר לי, הוא מספר לי שאירופה נמסה מחום. ויש מאבק... יש מאבק רציני מאוד של הליברלים כנגד המזגנים. כן. מזגנים נתפס כאם כל חטאת, כהתנהלות גסה ואגרסיבית כלפי האקלים, כלפי המגמה הירוקה, כלפי האטמוספירה. אני ירושלמי, כן.
0: אז אתה יכול להעיד כירושלמי שזה בדיוק מה שהיה פה.
1: כשהיינו ילדים, לא היו מזגנים.
0: פעם ירושלים לשים מזגן, זה היה לוקסוס מותרות.
1: לא היה צורך.
0: זה היה פינוק. היום אין בית כמעט בלי מזגן, אז אירופה תבין את זה לאט לאט.
1: לא, היא לא מבינה את זה.
0: היא תבין.
1: אמרתי לו,
0: עכשיו היא לא מבינה.
1: אמרתי לו, תשמע, אתם האירופאים, כמנהג הפלג הירושלמי, אתם מכריזים, נמות ולא נתקרר. אנשים מתים שם מחום. אני קראתי על זה היום. יש מקרי תמותה מחום באירופה. אבל המזגנים, אס מלהזכיר.
0: אני אספר לך משהו שאולי לא ידוע, אבל הוא קיים. יש תמותה גם בארץ, כתוצאה ממזג אוויר. תשמע.
1: יותר מקור, אני חושב.
0: גם מקור, נכון, גם מקור, אבל גם מחום. אתה יודע, זה לא תמיד מה שנקרא ייספר באופן ישיר, אבל יש לו פעם סיבוכים וכל מיני מחלות, זיהומים, לא עלינו, ודברים נוספים שקשורים בסוף, גם בחום ובדברים שנלווים לחום בתקופת הקיץ.
1: החורף נתפס כגורם תחלואה יותר.
0: זה נכון שהאירופאים הרבה פחות ערוכים לקיץ. זה נכון, ופחות יודעים איך להתמודד עם חמסין ושרב כמו שהם חווים עכשיו. טוב, תשמע, אירופה גם ככה שוקעת, הרי הסכמנו על זה לא מזמן, ובאופן די קבוע, הרי התהליכים שם בתוך אירופה, עם המאגרים והמוסלמים, הרי, טוב, מתי שהם הרי יבינו שהם בדרך לשקוע, אז בדרך גם יהיה להם חם תוך כדי התהליך הזה.
1: הם לא יבינו.
0: הם
1: לא יבינו.
0: אוקיי. הם יבינו באיחור אולי, יכול להיות, שכבר יהיה מאוחר מדי.
1: כן.
0: טוב, מה אתה רוצה אחרי באמת סקירת מזג האוויר החשובה שהעברת אותנו, אם יש לך משהו נוסף?
1: תשמע, אני רוצה לאתגר אותך, אתה לא טועה
0: על הפרק.
1: את העניין הבא.
0: זאת לא תהיה הפעם הראשונה, בוא נאמר ככה.
1: כן, תשמע, אתמול נשיאנו, כן, קודם כל ברכות לארצות הברית, אתמול היה הג'לי 4, הרביעי ביולי, יום העצמאות ה-250 לארצות הברית של אמריקה. אני מאוד מעריך את ארצות הברית, מלכות של חסד, כך אמרו גדולי ישראל על המקום שמארח את הריכוז השני בחשיבותו וגודלו של יהודים אחרי מדינת ישראל. פעם זה היה ראשון לפני שנים אחדות באמת.
0: כן.
1: ואתמול דונלד טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז, אם אני לא טועה, אני הולך לפגוש את נתניהו בעזרת השם, כן, ואומר, נתניהו יודע מי הבוס. כך אמר דונלד טראמפ. תשמע, אני מסכים איתו. השאלה אם אתה מסכים.
0: אז זה מה שלא הייתי אמור לאהוב?
1: תשמע, בסוף טראמפ אומר במילותיו הלא מנומסות, ישראל היא מדינת חסות, ונתניהו יודע מי הבוס.
0: תשמע, בוא, הבוס הוא טראמפ, אבל לא רק כלפי ישראל, הוא גם בוס כלפי עוד מקומות ברחבי העולם. אתה יודע, הרי בסוף אין נאטו בלי הבוס טראמפ וארצות הברית, אז זו אמירה שאני לא בטוח שהתקפה רק על ישראל, או רק איזשהו, אם תרצה, אלבון רק כלפי ישראל.
1: אלבון, אתה אומר, כלל עולמי. תשמע, יש מדינה אחת...
0: העולם הרי הזדעזע בחודשים הראשונים לכהונה של טראמפ, בגלל שהוא החליט שהוא פתאום מעלה את המכסים. כל העולם הגיב בהיסטריה, למה? כי הבוס החליט משהו שמשפיע באופן מיידי על הכלכלה העולמית. אז כן, הוא הבוס, אף אחד לא סותר.
1: לצערי הרב יש מדינה אחת.
0: יש מעליו בוס נוסף, ודווקא אתה, שלא הדגשת את העניין הזה, שטראמפ הוא אולי בוס בשר ודם, יש מעליו בסוף אחד שקובע יותר מכל, גם בתקופה שבה זה נראה שדברים הולכים נגדנו, והסכם בין ארצות הברית לאיראן נראה רע וגרוע, ובלבנון אולי אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים לעשות, בוא נזכור, בסוף זה לא הוא מנהל, לא טראמפ, החשוב ככל שיהיה מנהל את העסק, אלא יש מעליו בוס אמיתי.
1: מקרא מפורש הוא בספר משלי כף א', פלגי מים, לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. כמו פלגי מים, מסבירים מפרשי המקרא, כמו שפלגי מים זורמים בנתיב קבוע, כך הלב של המלך, שכל החלטותיו משליחות על מיליונים, הלב של המלך נתון ביד השם. אמנם הפסוק הזה שובש לכדי ציטטה מאוד רווחת, לב מלכים ושרים ביד השם, אין ציטוט כזה, בדקתי. הציטוט המדויק הוא, פלגי מים, לב מלך ביד השם, ככל אשר יחפוץ יתנו.
0: אז גם זכינו בדבר תורה לכבוד השבוע החדש. טוב, יש לנו מוראיין שכבר על הקו, הוא בטח גם כן נהנה מדבר התורה הקצר וה...
1: אני בטוח שיהיה לו מה להוסיף על כך.
0: מאוד ייתכן.
1: כיוון שהוא תלמיד חכם.
0: הוא בהחלט...
1: שמחה רוטמן.
0: מעורה. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. לילה טוב, שבוע טוב לך.
2: לילה טוב, שבוע טוב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: עם מה נתחיל? עם הסיפור של בגץ והאמירה או ההודעה שיצאה או ההצבעה שהייתה היום בתוך הממשלה לגבי הפסיקה של בגץ בסיפור חוק הרשות השנייה או משהו אחר? מה אתה רוצה לפתוח איתו?
2: באמת בגץ מספק לנו כל כך הרבה כותרות. מדינה דמוקרטית לא עוסקת כל כך הרבה בגוף לא נבחר שמקבל החלטות.
1: אז אני אגיד לך ממה להחליט, ממה להתחיל. הנשיא יצחק הרצוג לפני שעתיים מוציא הודעה כי היי לישנה, הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. מה דעתך על כך?
2: אני חושב שמה שפוגע בליבת האחדות בעם זה שיש בית משפט שפשוט פועל בניגוד לחוק ומבטל חוק יסוד. ובהקשר הזה אני חייב לומר אנחנו עלולים בהרבה מאוד סיטואציות להיות במצב שבאמת בגלל ההתנהגות חסרת האחריות של בגץ אנחנו שופכים את המים עם התינוק או שופכים את התינוק עם המים, תמחרו איך שאתם רוצים. זאת אומרת, אני רוצה לחיות במדינה שיש בה בית משפט רציני, טוב, שלאזרח יש נהיה לפנות כשמופרות זכויות שלו, שהוא יכול להגיד לממשלה גם מה לעשות כאשר מדובר בהפרת חוק. אני רוצה להיות במקום כזה. אבל בשביל זה תראה שבית משפט יציית לחוק. וכשבית משפט אומר, וכותב בפסק דין שלו, גם כאשר הכנסת מחוקקת חוק יסוד, אני לא מקשיב לה. אז ממילא, על מה הוא מתלונן?
0: אז רגע, שנייה.
2: מי יכול עכשיו? מי יכול?
0: רגע, יש פה בעיה טכנית. תוך כדי שאנחנו נעיר את ההערה על הדברים שלך, תנסה טיפה לשפר את המיקום או את איכות הקליטה, כי אתה ככה טיפה מתעוות לנו. בוא ננסה. אבל אני אשאל תוך כדי שאתה ככה זזת לרגע. אני אגיד לך איפה הבעיה שלי בסיפור הזה, ואני מודה שאני לא מגובש בנושא הזה, אבל אין ספק שבית המשפט העליון, בשנים האחרונות ודאי, בקדנציה הזו, על אחת כמה וכמה, עושה דברים ש... וואו. חלקם באמת לתפוס את הראש. השאלה אם תבוא אמירה שלכם או של מישהו מתוך הממשלה או מתוך הכנסת שאומרת את זה לא לקיים או פה לא צריך לציית, איך נדע, או איך ידע האזרח הפשוט, האזרח מן השורה, מה הקריטריון, מתי הוא אמור להגיד, בסדר, זה פסיקה, אני הולך אחריה, מתי אני קובע שהיא לא לגיטימית, ואני מחליט מעצמי, אותו אזרח, שאני לא מציית לה, אם היא למעלה הוא מקבל הכוונה שלא תמיד צריך לציית, אז הוא ייקח את זה למקום אחר, אולי פחות מושכל ממך. זה
2: החשש. אז אני אומר, זו שאלה מצוינת, אבל היא שאלה על בגץ. זאת אומרת, ברגע שבגץ אומר חוק שלא מצחן בעיניי, אני לא צריך לציית לו. אז איך ידע האזרח לאיזה חוק הוא מציית ולאיזה לא? עכשיו, זה לא דיון מי התחיל, אפשר תמיד לעשות את הוויכוח מי התחיל מה שנצחה. זה לא דיון מי התחיל. זה דיון על השאלה, האם בית משפט שפועל מכוח חוק יסוד, שאומר אני לא מציית לחוקי יסוד, לא איבד את הלגיטימציה שלו?
1: כלומר, אתה אומר את זה בצורה של סימן שאלה?
2: אני חושב שהוא איבד את הלגיטימציה שלו. אני חושב שבית משפט, בית משפט העליון במדינת ישראל, בגלל הזלזול שלו בחוקי היסוד, בגלל הזלזול שלו במושכלות יסוד של דמוקרטיה, הציבור לא נותן בו אמון. ובשנייה שהציבור לא נותן בו אמון, יכולים נבחרי ציבור, ולא רק נבחרי ציבור, לבוא ולהגיד, אוקיי, אז למה להקשיב לפסק הדין? עכשיו, מי שאשם בזה, זה בית המשפט. לא האנשים שנקרא לזה מנצלים את הסיטואציה. בגלל שאם בית המשפט היה פוסק מכוח חוק, שהתקבל באופן דמוקרטי, אז אני יודע למה אני מקשיב לבית המשפט. אני מקשיב לבית המשפט, כי זה מה שאומר החוק, וגם בית המשפט מקשיב לחוק.
0: נגיד שהסכמנו. הסכמנו שהשם במקור זה הוא. מה עכשיו עושים?
2: מה עושים? אני חושב שאנחנו נמצאים במשבר חוקתי כבר הרבה מאוד שנים. והדרך היחידה לצאת ממנו זה שבית המשפט יבוא ויגיד, טעות הייתה בידי, אני התנהגתי בבריונות, אני ביטלתי חוקי יסוד בלי שום בסיס בחוק. מעכשיו, אני מבין היטב שאם אני רוצה שהציבור יציית לי, אם אני רוצה שנבחרי הציבור יצייתו לי, אני מחויב לשמור על החוק. עכשיו, אם בית המשפט לא נמצא במקום הזה, אנחנו נלך ונדרדר, כי בסופו של דבר, נקודתית, בפסק דין זה, בפסק דין זה, הרבה מאוד פעמים יש פסקי דין שאני גם מסכים להם, אני חושב שהם נכונים. כל העניין של בית משפט זה שתקשיב לו.
0: לא, הזכרת את זה שאתה לפעמים מסכים. איפה אתה בסיפור מבקר המדינה? זה היה השבוע שעבר, זה לא כזה מזמן. בסיפור פסילת ההצבעה של מבקר המדינה, יגידו לך חבר'ה שמרנים, תשמע, דווקא במקרה הזה של מבקר המדינה, בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, לא פסל חוק או לא הלך והנדס איזשהו את מילות החוק בצורה אחרת, הוא עשה מה שכתוב בחוק, שבחוק מדובר על בחירות חשאיות, הוא סבר שהחשאיות הופרה, האם זה כן במסגרת המנדט שלו?
2: אז אני אומר שוב, אם בית המשפט במקרה הזה, לדעתי, אם אלרון היה עותר לבית המשפט, זאת אומרת שהיה מדובר בעתירה של מישהו רלוונטי שנפגע, ולא של אנשים סתם מהרחוב שמתערבים בריב לא להם, אלא באמת יש סכסוך של בן אדם כמו אלרון שזכותו להשתתף בהליך בחירות על פי חוק ופרה. אני חושב שפסק הדין היה יכול להיות לגיטימי. אני הייתי חושב שהוא שגוי אגב, אבל הוא היה לגיטימי. כי אני לא חושב שהחשאיות הופרה, אני חושב שכאשר אדם מצלם את עצמו, הוא לא יכול לפגוע. בסופו של דבר, יש פה קול שלי. אני לא צילמתי את עצמי בקלפי, נכון? לא ייתכן שבן אדם אחר יכול לצלם את עצמו, וכתוצאה מזה לפגוע בקול שלי.
0: הטענה הייתה שכביכול הם צילמו את עצמם בגלל לחץ קואליציוני שהגיע מלמעלה.
2: אז אני אומר שוב, אני חלק מהקואליציה. צילמתי את עצמי, לא צילמתי את עצמי. הראיתי סרטון, לא הראיתי סרטון. העליתי לרשתות החברתיות, לא העליתי לרשתות החברתיות. עליי לחץ לא הופעל. הרבה מאוד אנשים אחרים אמרו, ולא הובאו עדויות, סליחה, ללחץ שהופעל. אבל זה כבר ויכוח
0: לגופו. הרגשת אגב בנוח עם ההצבעה הזו? אני חושב שגם אנשי ימין או גם אנשי קואליציה, לא כולם הרגישו בנוח עם מה שקרה באותו יום.
2: אני לא תיעדתי, ואני הצבעתי מאחורי הפרגוד כדת וכדין. ואני אומר שוב, ברגע ש בית המשפט מבטל את ההצבעה שלי, בגלל שמישהו אחר שבכלל לא קשור אליי תיעד את עצמו, אני מרגיש שפוגעים בזכות הדמוקרטית שלי להצביע. אני חושב שמייצרים פה אירוע שלא צריך היה לייצר, אבל זה מה שאני אומר, כל זמן, אם זה היה יושב בתוך מסגרת מוסכמת, דהיינו, אלרון היה עותר, אומר שזכותו הופרה, בית המשפט טועה, בית המשפט צודק, בית המשפט פוסק, צריך להקשיב. שם אני נמצא. אבל במקומות שבהם בית המשפט פוסק בניגוד לחוק, ואגב בנוגע לרשות השנייה, זה הפרה בוטה של החוק. ממש, בית המשפט מפר את החוק בצורה מאוד ברורה. הוא מאבד את הלגיטימציה להגיד תצייתו לפסק הדין שלי. הרי אני מציית לפסקי דין של בית משפט לא בגלל שאני חושב שיצחק עמית הוא המשפטן הכי חכם במדינת ישראל. אני מציית לזה כי זה החוק. אבל אם בית המשפט אומר לי החוק לא חשוב, אז מי אני שאגיד שהחוק חשוב?
1: אבל כשאתה אומר, כשאתה מדבר על אי-ציות לבית המשפט, אתה מדבר עכשיו אופרטיבית, אתה קורא לא לציית לפסיקות בית המשפט?
2: אני אומר שכל פסיקה שמנוגדת לחוק, אני מחויב לחוק ולא לפסיקה.
0: מי יקבע את זה?
1: מי קובע את זה?
2: מי קובע? אותו בית משפט ששלח כל חייל במדינת ישראל, כל חייל, לשפוט ולהחליט שכאשר הוא מקבל פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, שהוא לא אסור לו לציית לה, לא רק שהוא לא חייב לציית לה, אלא אסור לו לציית לה. זאת אומרת, בית המשפט חשב שכל חייל, בלי שום הכשרה משפטית, יכול להסתכל על פקודה, להגיד היא בלתי חוקית בעליל ולא לציית לה. אז אתה חושב שאני, כחבר כנסת או כעורך דין, לא יודע לזהות פסק דין בלתי חוקי בעליל?
0: אתה אולי כן, השאלה אם כל אזרח יכול להחליט לעצמו.
2: אבל אני אומר, בית המשפט אמר לכל חייל בצהל, כאשר אתה מזהה שיש פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, אל תציית לה, נכון? זאת אומרת שבית המשפט חושב שכל אחד יכול להחליט בעצמו האם פקודה היא בלתי חוקית בעליל? אז בית המשפט שיתמודד עם זה שאזרחים יחשבו שפסק דין הוא בלתי חוקי בעליל. האם כל פסק דין שאני לא אוהב הוא בלתי חוקי בעליל? לא. לא, אבל פסק דין שמבטל חוק יסוד, בלי שום בסיס, הוא בלתי חוקי בעליל.
1: כן, אבל אתה יודע, בסוף כל אזרח יעשה דין לעצמו, ויאמר על פסיקה מסוימת, בעיניי הפסיקה הזו לא חוקית.
2: זה שם קוד למשבר חוקתי שיצר בית משפט כאשר הוא החליט שהוא מתעלם מחוקי יסוד, מה לעשות? שוב, אני לא מכיר שום בסיס לציות לבית משפט שלא מבוסס על חוק. אם בית משפט אומר, החוק לא מעניין, אז החוק לא מעניין, אי אפשר להגיד דברים חצי.
0: אגב, זה לא מקרה ייחודי רק לישראל, אנחנו רואים שגם בארצות הברית, יש את ההתנגשות הזו בין הממשל לבין בתי משפט, אנחנו רואים שהוא מבטל לא פעם צווים.
2: בית משפט וממשלה שאין ביניהם התנגשויות לא עושים את העבודה שלהם.
0: זהו, אז השאלה, אם מה שקורה פה הוא שונה ממה שקורה שם, כי שם את האמירות האלה, עוד לא שמענו לפחות.
2: אני חושב שמה שקורה פה שונה, מסיבה מאוד פשוטה, כי בית המשפט פה, בניגוד לארצות הברית, הרשה לעצמו לבטל חוק יסוד, שזה המקבילה לחוקה בארצות הברית.
1: אתה מדבר על עילת הסבירות?
2: כן. אם בית המשפט, וגם מה זה עילת הסבירות, והוא מרשה לעצמו גם לדון בחוק של הוועדה לבחירת שופטים ובעוד חוקים, שאגב אין להם שום קשר לזכויות אדם, מלבד הזכות של יצחק עמית, האדם יצחק עמית לבחור כמו בחצר מלוכה ביזנטית את יורשה. זה הזכות האדם היחידה שנמצאת בסכנה בחוק הוועדה לבחירת שופטים.
1: טוב, זו גם זכות אדם. אני אומר את זה בציניות. בכל אופן, לאן כל זה הולך? אם עכשיו הנבחרים, נבחרי הציבור, החליטו לעצמם לאיזה חוק, לאיזה פסיקה מצייתים ולאיזה לא, אז אנחנו בדרך לאנרכיה.
0: ואם אני אמשיך את זה, אתה אמרת מקודם שבעצם הפתרון זה שבית המשפט יודע ויכיר בטעותו, או בחטא אורך שהגדרת את זה. ואם הוא לא יעשה את זה, מה אז עושים? איך פותרים את זה אז?
2: עד שהנושא הזה לא ייפטר, משבר חוקתי שאנחנו מצויים בתוכו, למעשה ב-30 שנה האחרונות, והוא הולך ומחריף כל הזמן, רק ימשיך וילך ויחריף. עכשיו, המפתח נמצא בידיים של מי שיצר את המשבר, לא בידיים של אנשים אחרים. הרי ברור לכולם שלא ייתכן להמשיך עם מציאות שבה הכנסת מחוקקת ובית המשפט מוחק. זה אי אפשר לחיות עם זה. אפשר לקבל את זה, אפשר לקבל, יש אפילו סנהדרין שהייתה מעמידה לדין והורגת אדם פעם ב-70 שנה, היו קוראים לה קטלנית. יש לנו בית משפט שמבחינתו לבטל חוק זה עניין של דבר יום ביומו. אם פעם היו אומרים לבטל חוקים זה נשק בלתי קונבנציונלי, יש לנו חבורה של שופטים חסרי אחריות שיושבים ליד הכפתור האדום שמשגר את הנשק הבלתי קונבנציונלי ולוחצים עליו נונסטופ.
0: אוקיי, יש לנו עוד כמה דקות בכל זאת גם לדברים ונושאים אחרים. אפרופו, הכנסת מחוקקת, עכשיו יש כמה חוקים על סדר יומה שקשורים בנושא גיוס החרדים. אחד זה חוק יסוד לימוד התורה שמתקדם. השני, ופה דווקא אני אשמח לשמוע מה אתה חושב עליו, כי אני אופתע לשמוע ממך שהוא בעיניך עומד בסטנדרטים של שוויון, אז זה החוק שמגדיר הגדרה שונה לגבי הריק. מה עושים עם הריק? שבמקרה של לומדי תורה או צעירים חרדים, עריק יקבל דין אחד, ועריקים אחרים, שאינם כאלו, יתייחסו להם באופן שונה. האם זה בעיניך חוק שראוי להיחקק מבחינה שוויונית?
2: אני חושב שגם פה השאלה מתחילה מהמקום הלא נכון. אני חושב שברור שעריק הוא עריק הוא עריק, באשר הוא. אבל כאשר יש חוק של הכנסת שהסדיר מעמד של מה שנקרא תורתו אומנותו, והחוק הזה נחקק, ובגץ ביטל אותו, ובעצם מה שקרה פה זה שלא שהכנסת אמרה, אלו הכללים שלך, ואם אתה לא תעמוד בהם אתה עריק. הכנסת חוקקה חוק שלפיהם הם לא היו עריקים. ואז בא בגץ ואמר, אני מבטל את החוק של הכנסת, אני מכריז עליהם כעריקים, ועכשיו אני גם עוצר אותם. כמובן שלהביא חיילים לצבא זה לא מביא. עכשיו, ולכן שוב, אנחנו נמצאים באותה נקודה.
0: אבל אני שואל שוב, לכיתי לאזרח שאומר...
2: אבל אני לא מתחיל דיון מהאמצע.
0: לא מהאמצע.
2: אני לא מתחיל דיון מהאמצע.
0: עוד לפני הביטול של החוק. הנה, אני הולך איתך, לפני האמצע, לא באמצע. עוד לפני ביטול החוק. כשיש סיטואציה שבה האזרח אומר, אם אני עריק ואני לא בחור חרדי לומד תורה, אותי יעצרו, ואותו לא. האם זה בעיניך מצב תקין? עוד לפני ביטול החוק על ידי בגץ.
2: בוודאי שלא. אבל בוודאי שמי שמבטל חוק באופן חסר סמכות, כמו בית המשפט, והופך עשרות אלפי אנשים לעריקים, אי אפשר לבוא בטענות לאנשים האלו. זאת אומרת, אני חושב שיהיה נורא נורא ברור. אני חושב שצריך לשלב לימוד תורה ושירות בצבא. ואני לא אף בכלל על ההסדר שהיה, אפילו לא על ההסדרים החוקיים. אבל אני אומר, לא ייתכן שפסיקת בגץ הופכת אותי להעריק, הוא המחוקק, הוא השופט, הוא הדליין, ועכשיו הכנסת צריכה לפתור את הבעיה. זה בדיוק העיוות שלו אנחנו מדברים. הכנסת חוקקה את חוק טל. חוק טל היה הסדר מצוין, ישבה ועדה,
0: כן,
2: שופט עליון בראשה.
0: הוא עבד?
2: הוא עבד, הוא העלה את המספרים.
1: לצבא?
2: כן, המספרים,
1: במובן מסוים, כן.
2: תבדוק את המספרים שהיו בשנתיים האחרונות להפעלתו.
0: כן.
2: המספרים הלכו ותפחו, וכמו אנחנו כולנו בוגרי הקורונה, אז אנחנו יודעים מה זה גידול מעריכי. אנחנו יודעים שבשנייה שאדם רואה אדם אחד שהלך לצבא ומסתדר וחוזר, שומר תורה ומצוות והמסגרת מתאימה, אז זה מושך איתו עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים, וברוך השם זה מדבק במובן הטוב של המילה. וחוק טל עבד, אבל בגץ ביטל אותו. ואז הכנסת חוקקה חוק אחר, ובגץ ביטל אותו. ואז הכנסת חוקקה חוק שלישי, ובגץ ביטל אותו. ועכשיו הוא בא ואומר, מה? הם לא מתגייסים, זה בניגוד לחוק. תפסיק להתערב בחוקים של הכנסת. אגב, אחד מהחוקים האלו היה בכלל חוק של ממשלה עם יאיר לפיד. אז אי אפשר לבוא שבגץ מייצר לנו את הבעיה, ועכשיו אנחנו צריכים לרדוף לחפש לו את הפתרון.
1: אבל אתה יודע, אני רוצה ללכת הלאה. אתם תחפשו את הפתרון ותמצאו ותחוקקו עכשיו איזה חוק, וכולנו יודעים מה הולך לקרות רגע לאחר שתחוקקו את החוק הזה. בגץ יבטל גם אותו. למה אתם מתאמצים בכלל?
2: אז הנה לך הבעיה של אנרכיה שאיתה התחלנו את הדיון. אם אתה אומר לי שחוק שנחקק באופן דמוקרטי במדינת ישראל, ברור לחלוטין שבגץ מבטל אותו, אז בשביל מה אנחנו מחוקקים? וזה בדיוק האנרכיה שאתה מדבר עליה. אתה דיברת איתי על אי-ציות לפסק דין, אם בית משפט לא מציית לחוק. נגמרה, יש אנרכיה. אז אם יש אנרכיה, כל דעלים כבר. והדבר הזה הוא היום ונורא, ואני חושב שהציבור צריך להגיד בכל רם וברור, ויש עכשיו ממש בקרוב, עוד כשלושה חודשים, תהיה הזדמנות לציבור לומר בכל רם וברור, אנחנו לא מוכנים לבריונות הזאת של מפלגת בגץ.
0: טוב, הזכרת את הבחירות, יש לנו דקה ואיך לסוף השיחה. אפרופו הבחירות שאתה רמזת ואמרת שיקרו בעוד שלושה חודשים, אתם רצים לבד, הציונות הדתית כמפלגה עצמאית, בלי חיבור, בלי משהו דומה לזה?
2: למתלדתי, זה המצב. אני עד לפיזור הכנסת לא עוסק בכלל בפוליטיקה, כי פשוט אני מחוקק.
1: חבר כנסת רוטמן, אתה גם
0: פוליטיקאי, בדיוק, מה זה?
2: אני אומר לך במלוא הרצינות, אני כרגע, אם אתה יודע מה אני עשיתי היום, ישבתי מהבוקר עד הערב על חוק הפיצול של הפיצול שנדון אצלי בוועדה.
1: פיצול היועמ"שית.
0: לא, עכשיו העלבת אותנו, שמחה, כי אתה טיפה חושב שאנחנו ככה באים פה מהירח.
2: אני אומר לך,
0: אבל לא בכל יום, ביום שישי נגיד, או ביום חמישי, לא בהכרח ישבת מהבוקר עד ערב בוועדה. אתה גם צריך, אין מה לעשות. אגב, זה גם לא מילת גנאי, לעסוק בפוליטיקה. זה חלק אינהרנטי מתפקידו של חבר כנסת. אבל אני רק שואל את דעתך, האם אתם צריכים לרוץ לבד או לא? זו שאלה מה דעתך בנושא.
2: אני חושב, לא שאלת אותי אם אנחנו רוצים, לא שאלת אותי מה דעתך.
1: מה דעתך? אוקיי, אנחנו מתקנים את שאלתך. מה דעתך?
2: אז אני, ממה שאני רואה את הנתונים, וככל שנתקרב לבחירות, הנתונים האלו רק הולכים ומתחזקים. מפלגת הציונות הדתית היא גדולה וחזקה, ויושבת חזק חזק, בעזרת השם מספריה עוד יגדלו ככל שהציבור יראה.
1: אז קרים פחות מראים את
2: הדברים שעשינו. למה? היו בהתחלה כל מיני סקרים שבעינינו היו מופרכים לחלוטין, שבהם אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה. היום ברוך השם אנחנו מיוצבים חזק ברוב הסקרים על 5 מנדטים, וככל שנתקרב לבחירות זה יעלה בעזרת השם ל6 ול7 ועד 120.
1: אני רוצה עוד שאלה אחת שמטרידה מאזינים רבים מן המגזר החרדי שתורמים לישיבות. אני רוצה לשמוע את התייחסותך בעניין הזה, כי משום מה שר האוצר, יושב ראש המפלגה שלך, בצלאל סמוטריץ' שותק בעניין. אתמול יצאה הודעה לפיה לאור הוראתה של היועמ"שית, ישיבות שבהן לומדים מי שמוגדרים כמשתמטים, אי אפשר לתרום להם ולהזדקות בסעיף 46, כפי שהיה עד היום, כל שיטה של המדינה. מה דעתך על העניין הזה?
0: זה לסיום, כן.
2: אני אגיד בקצרה, בלי קשר לכלום זו שערוריה אדירה. כי כאשר אנחנו ביקשנו לשלול סעיף 46 מארגונים שבאמת שופכים את דמם של חיילי צהל, מארגנים חרמות ונזקים למדינת ישראל, קוראים באמת תומכים ממש, תומכי טרור, תיאטרון שמקרין הצגות של מחבלים, כאשר ביקשו לשלול מהם הטבות וכספיות, מי שהתייצר כחומה בצורה כדי לשמור על הכסף שלהם, היו היועצים המשפטיים לממשלה. אז אני אומר, זה באמת נראה שהענייניות כבר מזמן לא באירוע הזה. יש פה רדיפה, יש פה ניסיון לצאת מכל הפרופורציה האפשרית, ואני אומר שוב, ביום שיראו לי, שארגונים שקוראים לחרמות של מדינת ישראל ועל חיילי צהל, להעמיד לדין את חיילי צהל, שגופים וארגונים שבאמת מלמדים תכני טרור, אני זוכר את הדיונים שעשינו בוועדת החינוך, איך נוכל לשלול תקצוב מבית ספר שמתבצעת בתוכו הסתה לטרור, זוכר את הדיונים שעשינו בוועדת החינוך, איך נוכל לשלול תקצוב

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
1: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
3: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120. כפוף לתקנון.

0: נבחרת דגמי קיה, מימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: נהייתי סופרסטאר
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים, בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
1: נהייתי סופרסטאר.
2: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הפתעה!
10: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
11: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
12: אנחנו כאן.
13: אנחנו בהחלט כאן עכשיו 10:35 דקות. אתם על קם וארליך. אנחנו, אריה, עושים כמדי שבוע מנהג לחשוף למאזיני התוכנית דברים או אירועים או מנהגים או סיטואציות או אנשים לא פעם שהם כנראה לא ישמעו עליהם ויחשפו אליהם במקומות אחרים, ואחד המקרים האלו קורה ממש בשבוע הזה במושב עג'ור,
14: בשעות הללו
13: בדיוק ליד בית שמש.
14: אני מניח שמעטים מכם שמעו על המושב עג'ור או מכירים אותו מקרוב. אני קצת מכיר אותו משום שהוא די סמוך ליישוב שבו אני גר, אז מדי פעם אני עובר ליד השלט שמורה על כך שאני סמוך ליישוב עג'ור. זהו יישוב באזור מתי יהודה, סמוך לבית שמש, ובשנים האחרונות קורית שם תופעה מפתיעה בכל קנה מידה. אתה רואה המונים שמגיעים ליד בית בקצה המושב, שם יש קבר בודד של מורי תימני בשם הרב יצחק גברה, שהיום, היום יום הפטירה שלו, והמונים, יש שם מיני מירון, אלפים רבים נמצאים שם עכשיו, השלטים מכוונים את ההמונים לכיוון המקום, כמובן שיש שם המון כוחות שיטור והתארגנות לקראת ההילולה. פועל הישועות מאג'ור, זה הכינוי של המורי, הרב יצחק גברה, שנחשב לדמות רוחנית מוכרת בקרב יהדות תימן, אבל לא תאמין, מרביתם של אלה שמצטופפים בשעות האלה שם מסביב לקברו הם דווקא אשכנזים, חסידים, והשנה הוכשרו שם חניונים כבר מסודרים.
13: זה כבר תיקון חשוב, אני חושב.
14: כן, החסידים, האשכנזים שבאים לקברו של המורי, ו...

0: בשונה משנים קודמות שבהן הכניסה התבצעה דרך המושב עצמו והייתה הפרעה לתושבים והמשטרה לא אישרה את זה, השנה נסלל כביש חדש שעוקף את המושב, וזאת במטרה שלא לפגוע, למנוע פגיעה בשגרת חייהם של התושבים, ויש שם מתחמי תפילה ואזורי הצללה והכנסות אורחים, ואיתנו המארגן הראשי של האירוע הזה.
1: אנחנו רוצים לשמוע טיפה יותר על הנושא הזה, כן.
0: כן, משה, הרב משה פישמן, ערב טוב לך.
2: ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
0: אתה מדבר איתנו מהג'ור כמובן.
2: אני כבר פה חי כמעט חודש ימים. אני פה בכל ההתפתחות שלה, כמו שהתחלתם, הכביש החדש הזה שאני פה עכשיו הולך, ואנשים נוערים.
1: אז אולי אבל תתחיל ואיך זה התחיל? כלומר, מאיפה זה מגיע יום בהיר אחד? הרי אמר אריה שזה רק מהשנים האחרונות.
2: אני בעצם כבר נמצא 20 שנה, אני מפיק כבר את ההילולה פה.
0: מי גילה לך את המקום, את הדמות?
2: אני בעצם גר בביתר עילית, שזה 25 דקות, חצי שעה נסיעה לכאן. אני בעצם חבר אמר לי יום אחד, תשמע, יש פה קבר של צדיק, בוא נלך, נרד להילולה, נרד למקום. באנו בקושי קבוצה של 10 אנשים, מקום קטן, בלי מחיצה, בלי קק, בלי כלום. ומשנה לשנה פשוט הדבר הזה צבר עוד ועוד תאוצה. אני כבר 10 שנים מארגן פה את ההילולה, אבל אנחנו לא מאמינים מה שאנחנו רואים פה השנה. נוערים פה מכל הסוגים.
1: רגע, אבל עוד לפני השנה. כמה זמן או כמה שנים המסורת שמייחסת את זהות הנגבר למקום הזה למעשה קיימת, ואיך היא עוברת מדור לדור או באיזו צורה אחרת?
2: הצדיק רבי יצחק אברה בעצם נפטר לפני 65 שנה.
1: כן.
2: הוא היה הרב של הקהילה התימנית של הג'ור, שבזמנו הייתה קהילה תימנית. הוא היה פה הרב של המושב, ולפני פטירתו הוא ביקש שיקברו אותו בסוף המושב ליד העץ החרוב, שבהמשך גילו בעצם שהעץ החרוב הזה זה היה עץ חרוב שהיה הצדיק יורד בלילות ועושה שם את התיקונים, וקברו אותו שם ליד העץ הזה. ואחר כך עבר תקופה שהתימנים עזבו את האזור הזה, וזה הפך למושב קורדי.
1: אז איך פתאום נזכרו בזה? מאיפה זה קרה יום בעיר אחד?
2: זהו, לא ידוע על עצם קברו של הצדיק. זה היה פשוט, התחלפו האנשים של המושב, והמושב התחיל להתרחב. ויום אחד הצדיק רבי יצחק גברה הגיע לחלום לאחת מהנשים שקרה ממש בסמוך לציון, והוא בא לה בחלום ואמר לה שהיא תרד למטה ליד העץ החרוב ותחפור שם בשיחים ותראה ערימה של אבנים, וזה הקבר שבו הוא נמצא, ותדליק נרות ותפרסם לאנשים שיש פה קבר של צדיק, ושיבואו להתפלל ויראו ישועות. הוא כאות הוכחה לכך שהוא הגיע אליה בחלום, שזה יהיה רמז שזה על באמת לא סתם דיבורים. אז הוא אמר שאותה, היה להם שם שכנה שעשרות שנים היא חיכתה לילדים, והצדיק אמר שאותה אישה תיפקד בילדים. לכן כך אחרי שנה שגילו את הקבר של הצדיק, האישה הזאת זכתה לילדים, ויש לה כבר ברוך השם 5 ילדים.
0: וואו.
2: עדיין גרה כאן במושב, הילדים שלהם כבר, הסיפור הזה זה סיפור של לפני 40 שנה.
0: תגיד, מוישה פישמן, איך המקומיים, תושבי המושב, מתייחסים לנהירה, לפשיטה הזו של המוני מתפללים?
1: פעם בשנה, לא נורא, כן?
0: לא, גם לאורך כל השנה, נכון? היום זה הזה, זה הל"ג בעומר של הג'ור, אבל
1: הבנתי.
0: כן.
2: אז בשנים הקודמות המושב לקחו את זה באמת צורה מאוד קשה, הם צריכים מאוד להסביר להם את בעצם שיש פה קבר של צדיק ויש להם את הזכות. חלק מהתושבים הפנימו את זה וחלק מהתושבים היה להם קשה, אבל עצם זה, בגלל שזה היה כאלה חיכוכים כל שנה, היה לנו את הבעיות האלה, אז אנחנו הצלחנו ברוך השם השנה לאחר עמל והגיע לפתוח ולסלול כביש חדש.
0: מי סלל את זה? מי מימן את סלילת הכביש?
2: הסלילת הכביש, פשוט באו אנשים שפשוט ראו פה ישועות גדולות, ואנשים שיש להם...
0: הכביש נסלל מתרומות פרטיות, לא המדינה סללה אותו?
2: מתרומות פרטיות, לא מהמדינה.
1: וואו,
2: אנחנו ניסינו לפנות לכל מיני גורמים בממשלה.
1: האמת, לא היה קורה כלום אם גם הרשות המקומית או אפילו המדינה הייתה עושה את זה, כי זה בסוף כן שירות הציבור, זה אמור לאפשר לחיי המושב להתנהל כרגיל, ובמקביל לאפשר למי שרוצה להגיע, להגיע. בוא תספר לנו טיפה לקראת, בדקות האחרונות, מה קורה שם בזמן ההילולה. התחלת ככה בהתלהבות, ואנחנו טיפה עצרנו אותך, אז הנה, תחזיר חזרה את
2: ה... אז נכון, אנחנו השנה נערכנו כאן, לפי הערכת המשטרה, לסוג של בין 50 ל-60 אלף איש.
0: באמת?
2: אחרי ששנה שעברה ההילולה הזאת נסגרה עקב אי תקצוב, ואיך אני אומר, תשפ"א שנה שעברה זה היה שנת פרסום הצדיק. בעצם זה שאנשים לא באו ורק שמעו על הצדיק. והשנה אנחנו תשפ"ו, שזה תהיה שנת פיתוח והרחבה. פיתחנו את הכל ובהרחבה, חניון גדול לרכבים, שטלים שלוקחים את כולם מהחניון לכיוון החניון העליון, הכנסת אורחים שהתחילה בשעה 19:00, שיש פה את כל הסוגים, אז יש פה גם כל הסוגים של האוכל, יש פה צ'ולנט ויש פה קוגל.
1: צ'ולנט ביום ראשון בערב, מה נהיה איתכם, מה קורה? זה כפירה בעיקר.
0: שנייה, אל תשכחו שאתם נמצאים על קברו של יהודי שבסופו של דבר הגיע מתימן, אני מקווה שיש גם ג'חנון ומאכלים מהמסורת התימנית.
2: יש פה
0: עם כל הכבוד לצ'ולנט.
2: ערק, ערק זה תימני, אז יש פה ערק, מחלקים פה חמיות של ערק.
1: תגיד, האירוע עכשיו עדיין בעיצומו? הוא התנהל כרגע?
2: ממש עכשיו בעיצומו.
1: כמה יש שם?
2: אנחנו לפי הערכת המשטרה כרגע, מה שאנחנו קיבלנו מנקודת המשטרה, אנחנו כבר עברנו את ה-15,000 איש, שזה התחיל בשעה 19:00, אנחנו יודעים עכשיו שאנשים עומדים בדרכים.
0: כן, וכמיטב המסורת כבר יש דיווחים על קריסה. הילולה בלי קריסה היא לא הילולה, כידוע.
2: בדיוק, נכון. אז להתאזר בסבלנות, נכון, כולם רוצים להגיע, אנחנו גם כאן עם ההכרזות שלנו, אנחנו מנסים לקדם את האנשים שיוצאו מהציון, כדי להתקדם ליציאה, כדי שעוד אנשים יוכלו להיכנס. ברוך השם, אנחנו עדיין תחת שליטה.
1: תגיד, אני סקרן, האם חבר'ה מהמושב המקורי, מבני תימן שהרי גרו שם לפני עשרות שנים כשהרב עצמו היה במושב וחי בו, האם הם גם כן מגיעים היום ומתחברים לאירוע הזה? או בניהם ונכדיהם?
2: יש פה משפחת גברה, בעצם הצדיק היה לו ארבעה נשים, מהאישה הראשונה לא היו לו ילדים, מהשנייה והשלישית והרביעית היו לו ילדים, לכן המשפחה כל כך גדולה שמגיעים, כל בן אדם שלישי שמגיע אומר, אני נכד, אני נין, אני...
0: אני מקווה שאתם מכבדים אותו ויש לו זכות קדימה, בכל זאת הוא צאצא של הצדיק.
2: כמובן, כל המשפחה מקבלת את הכבוד הראוי להם, זכו לכזה סבא גדול, ואנשים פשוט באים.
1: מוישה, אני חושב שבכלל לשמוע על משהו שהוא טוב, שעושה טוב לאנשים, ושהוא מייצר ככה אווירה חיובית ואווירה חגיגית ומייצר סיבה להגיע ולהיות ביחד, זה דבר שהוא מבורך תמיד. משה פישמן, ממארגני ההילולה של הצדיק רבי יצחק גברה באג'ור, כן, תודה רבה לך, שבועות ובשורות טובות.
2: תודה רבה לכם, וכל אחד, מי שלא מצליח להגיע,
1: עוד אפשר להגיע,
0: בואו לאג'ור,
2: או שמי שלא יכול להצליח להדליק נר בבית, לכבוד נשמת רבי יצחק בן רבי יצחק גברה.
0: תודה רבה. רבי יצחק בן רבי יצחק גברה, יפה.
1: אפשר כוח, בשורות טובות.
0: בשורות טובות.
1: אנחנו עוד להפסקת פרסמות, וחוזרים.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: אנחנו כאן.
9: אנחנו בהחלט כאן לקראת סיום, עכשיו 10:48 דקות, אז אחרי שחגגנו
10: באג'ור, כן.
9: באג'ור עם מילולת רבי יצחק גברה, והתווכחנו וגם הסכמנו בחלק מהדברים עם שמחה רוטמן. אנחנו לקראת סיום, רק נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לעורכת אפרת וייס, למפיקה שילת מחלוף, הטכנאית הייתה גלית אמירה. מיד אחרינו אנחנו מעבירים את השידור לאולפן שישדר את משחק המונדיאל בשמינית הגמר, ברזיל נגד נורווגיה. מי שיהיו בשידור הזה זה חן ביאר ואיריס אנטמן. הם חיים את החיים, תדע לך, אריה.
10: כן, הם נהנים שם.
9: הם כל ערב או כל יומיים עושים פה שידור, חוגגים פה. טוב, אריה,
10: חן ביאר ואיריס אנטמן יעבירו לכם את המשחק של ברזיל מול נורווגיה. הנה, אמרתי את זה.
9: יפה, אפילו אתה.
10: תודה רבה, זאב קם.
9: תודה רבה, אריה. אריה, שבוע טוב ובשורות טובות
10: להמון אנרגיות טובות, להשתמע.
9: להתראות.

0: המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: לילה טוב לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת ב', לילה של כדורגל לפנינו בכאן, לילה של שמינית גמר, שני משחקים עם הרבה הרבה פוטנציאל, ואנחנו שמחים להגיש לכם את המנה הראשונה, ברזיל נגד נורווגיה, איתכם באולפן, חן ביאר ואירי סנטמן, שלום איריס.
1: אהלן, ערב טוב.
0: שידור ישיר של המשחק הזה אצלנו, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11, בדיגיטל של כאן וביישומון של כאן בוקס, בטלוויזיות החכמות. אתם שומעים את הקולות מאצטדיון מטלייף בניו ג'רסי, 80,000 ועוד 663 מקומות, הכל הולך להיות מלא מלא הערב בצהוב ובאדום, ברזיל ונורווגיה, המשחק השביעי שמתקיים באצטדיון הזה בטורניר, שהמשחק השמיני והאחרון יהיה משחק הגמר של המונדיאל ב-17 ביולי. ברזיל כבר שיחקה באצטדיון הזה את משחק הבכורה שלה נגד מרוקו, בעבור נורווגיה הופעה ראשונה באצטדיון הזה של ניו ג'רזי. יריס בשלב הנוקאוט, ראינו את ברזיל נגד יפן, שמצד אחד היתרונות שלה מאוד מאוד בולטים, מצד שני גם החסרונות בהחלט הורגשו, והיום היא פוגשת את נבחרת נורווגיה, שהמשחק הזה הוא יגדיר את המונדיאל מבחינתה, כי זו נבחרת שציפו ממנה להגיע לשלבים הגדולים, והנה יש לה הזדמנות לפגוש נבחרת גדולה באמת ולהוכיח מה היא שווה.
1: דיברת על נבחרת ברזיל, נבחרת נורווגיה, גם כן במעמד הזה בפעם הראשונה, ואין ספק שאתה יודע שתי הנבחרות האלו שיחקו כבר ביניהן, ואתה יודע, הפתעה גדולה, אבל נורווגיה מעולם לא הפסידה לברזיל. והתוצאות האחרונות היו
0: כל הזמן... ארבעה משחקים, כן. פעמיים טקו, פעמיים ניצחון, כולל הניצחון במונדיאל של 98.
1: בהחלט, במשחק הידידות שהיה, היה 1-1. אז באמת משחק מאוד מאוד מסקרן משתי הנבחרות הנפלאות האלו. ציפיות גדולות מנבחרת נורווגיה, אבל ברזיל זו ברזיל, עם אנג'לוטי אמורה לקחת את המשחק הזה. אנחנו נוכל לראות את זה עוד מעט.
0: הנה המנונים, תחילה המנון הברזילאי.

Oh, no.

ההמנון של ברזיל, ואתם שומעים את תשואות הקהל שמלווה את הנבחרת הזאת לכל מקום במונדיאל הזה. והנה עוד קהל שגם הוא בסך הכל עושה עבודה יפה מאוד, והנה ההמנון של נורווגיה.

0: נורווגיה, ואתם שומעים גם את הזקוקים שעולים להם שם בצהוב כחול ובאדום לבן כחול. ובעבור נורווגיה זה יכול להיות היום הגדול אולי בתולדות הכדורגל של המדינה הזאת, בוודאי אולי בתולדות הספורט של המדינה הזו. יש להם גם הרבה הישגים בספורט חורף ובענפים אחרים, אבל
1: בכדורגל זה ללא ספק מעמד היסטורי עבורם, והם היו רוצים לצלוח את זה. דור הזהב, אתה יודע, של נבחרת נורווגיה, ואין ספק שעבורם זו הזדמנות אדירה וגם אפשרי, צריך לומר, מול נבחרת ברזיל שאין בה את כל הכוכבים שהיו בעבר, שבדיוק ראינו אותם ככה עומדים לעוד כבוד בתוך המגרש. אז הכל אפשרי היום.
0: הכל אפשרי, ואני מקווה שהמשחק הזה שמבטיח הרבה גם יקיים. בואי נראה מי הם ה-11 ששולח כל מאמן לקרדשא. ברזיל יש לה גם קצת חסרונות וקצת פציעות, נדבר על כך. אליסון בשער של נבחרת ברזיל היום, ביחד עם גבריאל מגליאס ומרקיניוס צמד הבלמים. דוגלס סנטוס המגן השמאלי, דנילו לואיז בצד ימין. בקישור קזמירו עם ברונו גימראש וגבריאל מרטינלי שפותח במקום פקטה שפצוע. ריאן בצד ימין עדיין מקבל את המקום ב-11, הוא נכנס במקום רפיניה שנפצע במהלך הטורניר. ויניסיוס בצד שמאל, מתאוס קוניה בחוד של נבחרת ברזיל גם במשחק הזה.
1: כן, אין הרבה שינויים פה, צריך לומר, במשחק האחרון חוץ מפקטה שפצוע ומרטינלי שנכנס לעמדה הזאת. 4-3-3, קזמירו ישחק את הקשר האחורי לבד, ברונו ומרטינלי נראה אותם קשרים 50-50, ויניסיוס קוניה וריין אמורים לתת את ההיבט היותר התקפי. אנחנו נראה לפעמים גם את קזמירו משחק יחד עם ברונו, אז ככה שזה יהיה בין 4-3-3 לבין 4-2-3-1, תלוי בהיבט ההגנתי.
0: נבחרת נורווגיה פותחת עם אוריאן נילנד בשער. יוריאן ריארסון חוזר לעמדת המגן הימני, הוא נפצע, החמיץ שני משחקים, היום הוא ינסה לחזור ומקבל את המקום בהרכב. כריסטופר אייר וטורביון הגם, שני הבלמים. דוד מלר וולפה, המגן השמאלי. בקישור, פטריק ברג, שממשיך לקבל את המקום בהרכב, ביחד עם סנדר ברג ומרטין אודגור. בכנף הימנית, אלכסנדר סורלוט, בשמאלית, אנטוניו נוסה, ארלינג הולנד, כמובן, בחוד של נבחרת נורווגיה.
1: אז שינוי אחד, כמו שאמרת, ריירסן חוזר. אבל יהיה מעניין לראות, אתה יודע, סורלוט משחק, אבל כולם אומרים, למה בוב לא בהרכב? זה בעצם הדילמה היחידה שככה כולם מדברים עליה. סך הכל שמסתכלים על שתי נבחרות אלו, הקישור הוא מה שאמור לקחת את כל המשחק הזה, יחד עם ההתקפה של שתי הנבחרות. ברג ישחק את הקשר האחורי לבד, וברג ואודגור ישחקו את ה-50-50. החלק הקדמי שכבר דיברנו עליו, אז אני חושבת שמול הגנת ברזיל יצטרך להביא קצת יותר יצירתיות. שתי נבחרות משחקות באותו סגנון, אותו תוכנית משחק, ויהיה מעניין לראות איך הם שוברים את המערכים כדי לייצר יתרון מספרי ולהפקיע את השערים.
0: שופט המשחק היום, איסמעיל אלפת, בן 44 מארצות הברית, במקור ממרוקו. זה משחק שלישי שלו בטורניר, מונדיאל שני בקריירה, הוא היה גם בקטר, והוא זה ששופט, אגב, את המשחק הראשון אי פעם שבו נבדק השימוש במערכת עבר. זה היה בליגת המשנה בארצות הברית, אז הוא שופט את זה, והנה הוא כאן גם
1: הוא
0: היום.
1: הוא
0: צוות, צוות השיפוט עם עוד שופטים מארצות הברית ומהונדורס וצוות עבר בינלאומי. אנחנו רואים כבר את הנבחרות מחובקות על קר הדשא. נבחרת נורווגיה משחקת היום עם התלבושת האדומה שלה.
1: מה עם התלבושת של אנצ'לוטי וסלוטה? סטולה, סליחה. סטולה, חולצה קצרה. ואנחנו רואים את אנצ'לוטי עם חליפה, עם שלושה חלקים של החליפה האיטלקית.
0: איטלקי, בכל זאת. שני המאמנים. אנצ'לוטי, המאמן של ברזיל, סולבקן, מאמנה של נורווגיה. הנה הנבחרות מתרכזות במרכז המגרש. נורווגיה כאמור בתלבושת האדומה, מכנסיים לבנים, ברזיל, צהוב כחול. והנה המשחק הזה יוצא לדרך. שמינית הגמר

0: סטדיון בניו ג'רסי, ברזיל נגד נורווגיה. שידור ישיר ברדיו שלכם, כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו מקווים למשחק טוב, אחד המשחקים שסומנו כמבטיחים של השלב הזה, שלב שמינית הגמר. והנה כבר הכדור הראשון מתגלגל לו החוצה, יהיה כדור שוער של נבחרת ברזיל. שם שריקה של השופט על הכניסה המהירה.
1: כניסה מוקדמת של הולנד לתוך הרחבה.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. בכירים בצהל מזהירים מפני משבר חמור בכוח האדם בסדיר ובמילואים על רקע אי העברת חוק הערכת השירות ל-36 חודשים כפי שדורשים במערכת הביטחון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משמעות המחסור היא שחיילים שאמורים להשתחרר בחודשים הקרובים יגויסו למילואים או לשירות בקבע. בניסיון להתמודד עם העומס על המילואימניקים בוחנים בצבא צמצום משימות ושחרור של 10,000 אנשי מילואים ביום. טורקיה וסוריה מנסות לדחוק את ישראל ממיזם הסחר איימק בין הודו לאירופה. לכתבנו רוי קייס נודע כי שר האוצר הסורי הגיע באופן מפתיע לפסגת ה-G7 בפריס, ושם בגיבוי טורקי ניסה לשלב את מדינותיהם בנתיב כחלופה לישראל בעקבות המשבר במצר הורמוז. למרות המהלך וההכרזה על חיבור מסילות בין סעודיה לטורקיה, באירופה מהססים לפי שעה לשתף פעולה וחשש מהגברת התלות הכלכלית בארדואן. המדינות המובילות ביבשת מעדיפות את הנתיב הישראלי ורואות בו הזדמנות לשילוב כלכלי של הפלסטינים ושל ירדן. מונדיאל 2026, נורווגיה ניצחה את ברזיל 2-1 במשחק שנערך בניו ג'רזי בשלב שמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על אונייה מיפו לתרשיש. הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

חדר לא יום גדול על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול נגדת 274 למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה?

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

זה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.